0: сучасного автомобільного ринку ВІК, нинішнє покоління MX-5ND залишиться у виробництві ще кілька років. Очікується, що повністю нова генерація з'явиться ближче до 2029 року та збереже 4-циліндровий двигун, але вже з певною формою електрифікації. Водночас Mazda обіцяє не відмовлятися від головного принципу моделі – мінімальної маси та максимального задоволення від керування.
1: Проєкт «Автосвіт» на прямий FM. У Києві 3 година. Ви слухаєте радіо «Прямий FM». Для тих, хто не спить, з «Прямий FM». Швидко про головне. Новини на «Прямий FM».
2: У студії Анни Ільницька ви слухаєте випуск новин. В Україні запускають новий сервіс для ветеранів, ветеранок та їхніх родин. Застосунку «Дія» повідомила прем'єр Юлія Свириденко. Тепер достатньо подати одну заяву, щоб одразу отримати кілька послуг, зокрема одноразову грошову допомогу від Мінветеранів, соціальні послуги, статус особи з інвалідністю внаслідок війни або статус члена сім'ї загиблого, захисника чи захисниці. Раніше для цього потрібно було подавати окремі заяви та проходити кілька етапів оформлення. Тепер процес об'єднали в один онлайн-запит. Заяви розглядатимуть від 5 до 30 днів, залежно від послуг. Київ до зими планує отримати близько 200 мегаваттів додаткової когенераційної потужності, повідомив мер Віталій Кличко. За його словами, частину обладнання вже встановили. На одному з об'єктів критичної інфраструктури працюють 4 когенераційні установки загальною потужністю 18 мегаваттів, і вони вже подають електроенергію в енергосистему. У місті також завершили будівництво нових об'єктів. Окремо встановлюють дизель-генератори для резервного живлення водопостачання. Кличко додав, реалізація плану стійкості столиці оцінюється приблизно у 30 мільярдів гривень. Їх мають фінансувати місто та держава навпіл. Від початку року Міноборони допустило до використання у силах оборони 1000 нових зразків озброєння та військової техніки. Переважна більшість з них – українського виробництва. Серед нових розробок – понад 300 безпілотних комплексів, майже 200 видів боєприпасів, більше сотні засобів зв'язку, систем РЕБ, роботизовані комплекси та бронетехніка. В оборонному відомстві кажуть, усі ці зразки пройшли випробування та вже використовуються нашими воїнами. Порівняно з минулим роком кількість нової техніки зросла на понад половину. Частина костюмної колекції Національної кіностудії імені Довженка вціліла або зберігалась на різних локаціях, повідомив гендиректор студії. Каже, склад із костюмами на одній з локацій зруйновано повністю. Водночас інші сховища не постраждали і частину колекції вдалося зберегти. Також не постраждав архів із сотнями фільмів на плівці. Його встигли захистити, хоча в приміщенні вибило вікна та двері. У кіностудії зараз оцінюють збитки. Відновлювальні роботи планують провести до зими. Паралельно вже з'явились меценати та ініціативи для допомоги від кіноспільноти. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
1: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
0: Сьогодні на заході та на півночі України переважатиме хмарна погода, місцями можливі дощі, подекуди з грозами, температура повітря 18-24 тепла. На сході мінлива хмарність, без суттєвих опадів, на термометрах плюс 22-26. У південних областях сонце межуватиме з хмарами, подекуди можливий дрібний дощ, повітря прогріється до 25-28 градусів. В центрі сьогодні очікується хмарна погода, місцями пройдуть дощі, температура повітря 22-26 тепла. У столиці плюс 19-23, мінлива хмарність, без опадів.
1: Погода на Прямий FM. Програма «Історія речей» на Прямий FM.
3: Мої вітання! Бульбашкова плівка та штрих-код. Історія випадкових винаходів. Історія пакування – це хроніка масштабних помилок, які зрештою принесли авторам і корпораціям шалені мільярди. Головні розробки, що тримають на собі сучасну глобальну логістику та ретейл, створювалися для абсолютно безглуздих або занадто романтичних цілей. Автори бульбашкової плівки намагалися продати її як розкішні текстурні шпалери для багатіїв. А творці штрих-коду ледь не померли у злиднях, бо комп'ютерна індустрія наздогнала їхню ідею лише через 20 років. У 1957 році в Нью-Джерсі авіаційний інженер Ел Філдінг та шведський винахідник Марк Шаван закрилися в гаражі, щоб створити перші у світі тривимірні пластикові шпалери. У ті роки в дизайні інтер'єрів починався бум на синтетичні матеріали та футуризм. Партнери вирішили, що об'ємні стіни, які можна легко мити ганчіркою, це справжня золота жила. Для експерименту вони пропустили дві звичайні поліетиленові шторки для ванної через верстат під високим тиском. Але технологічний процес дав збій. Розплавлений пластик склеївся не повністю і між шарами намертво застрягли тисячі дрібних похерців повітря. Винахідники не розгубилися. Вони запатентували отриманий брак під назвою AirCap і спробували продавати його як ультрамодні шпалери для пентхаусів. Проте ринок цю ідею миттєво знищив. Покупці не бажали обклеювати кімнати поліетиленом, який голосно репів від будь-якого випадкового дотику. Тоді їхня компанія під назвою Sealed Air спробувала змінити стратегію. Пухарчисту плівку оголосили революційним теплоізолятором для сільськогосподарських теплиць. Проте і тут на них чекав повний провал. Поліетилен тих років не мав хімічного захисту від ультрафіолету. Під прямим сонячним промінням плівка за кілька тижнів каламутніла, ставала крихкою і розпадалася на шматки, а фермери вважали її невиправдано дорогою. Усе змінив раптовий технологічний прорив у зовсім іншій сфері. У 1959 році компанія IBM презентувала свій новий комп'ютер 1401 – першу в історії масову електронно-обчислювальну машину. Ця техніка важила близько тонни, коштувала шалених грошей і була неймовірно тендітною. Найочевиднішою проблемою стала безпечна доставка. Під час транспортування вантажівками та залізницею від найменшої дорожньої вібрації ламалися дорогі вакуумні лампи та чутливі плати. Тоді маркетолог Sealed Air на ім'я Фредерік Бауер запропонував логістам IBM спробувати їхній пухирчастий пластик для амортизації. Результат перевезення перевершив усі очікування. Електроніка доїхала до перших клієнтів у ідеальному стані. IBM негайно підписала з винахідниками довгостроковий контракт, а пухирчаста плівка перетворилася на світовий логістичний стандарт пакування. Що ж до легендарного ефекту зняття стресу, то керівництво компанії виявило його випадково набагато пізніше, коли помітило, що працівники складів замість роботи годинами лускають бульбашки просто задля розваги. Паралельно з цим у США розгорталася інша технологічна драма – автоматизація торгівлі. Після Другої світової війни американські супермаркети переживали масштабну кризу росту. Асортимент товарів збільшився в рази, касири фізично не встигали вибивати чеки вручну, черги стояли на вулиці, а щомісячна інвентаризація складів забирала тижні роботи. У 1948 році молодий аспірант Бернард Сільвер випадково підслухав розмову власника великої продуктової мережі з деканом технологічного інституту. Бізнесмен благав науковців розробити бодай якусь систему, яка б сама автоматично зчитувала ціну та назву товару безпосередньо на касі. Сільвер розповів про це своєму колезі Норману Вудланду. Той загорівся ідеєю, кинув викладання, взяв усі заощадження батьків і поїхав у Флориду. Одного дня рішення прийшло само собою, коли Вудланд згадав азбуку Морзе, яку вивчав у дитинстві. Він сидів на березі океану і почав механічно креслити пальцем на піску звичні крапки та тире. А потім випадково протягнув пальці вниз, перетворивши крапки на тонкі вертикальні лінії, а тире – на товсті смуги. Це й був перший у світі ескіз вертикального штрих-коду. У 1952 році Вудланд і Сільвер отримали офіційний патент, але він виявився абсолютно непотрібним ринку. Для роботи системи бракувало технологічної бази. Були потрібні потужні комп'ютери, здатні миттєво обробляти цифрову інформацію та надточні світлові сканери. А перші лазери, створені у 50-х роках, були гігантськими, перегрівалися і коштували дорожче, ніж увесь супермаркет. Автори не мали капіталу і змушені були продати патент за символічні 15 тисяч доларів. Більше того, Бернард Сільвер загинув у автокатастрофі у 1963 році, так і не побачивши свого винаходу в дії на жодній полиці. Лише на початку 70-х років, коли у світі з'явилися компактні лазери та перші мікропроцесори, штрих-код став економічно вигідним. Корпорація IBM доопрацювала ідею Вуланда і створила сучасний єдиний стандарт під назвою UPC. Історичний запуск відбувся 26 червня 1974 року в супермаркеті штату Огайо. О 8 ранку касирка провела сканером по пачці жуйки в Ріглі за 67 центів. Апарат уперше в історії видав звук пік. Цей момент поклав край ручній праці касирів і започаткував еру цифрового обліку. Сьогодні ця пачка жувальної гумки та чек зберігаються в Смітсонівському музеї як експонат, що змінив світову економіку. Ну і наостанок, не варто забувати, що і наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбиває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось!
1: Програма «Історія речей» на Прямий FM.

0: інфраструктури. LG Electronics працюватиме з NVIDIA над технологіями рідинного охолодження та модульною інфраструктурою для платформи, що має спростити запуск високопродуктивних обчислювальних центрів. Партнерство також поширюється на автомобільну галузь. LG Electronics має намір інтегрувати свої системи допомоги водієві з платформами NVIDIA Drive для створення програмно керованих автомобілів та систем обробки даних безпосередньо в транспортних засобах. Регулярне вживання ультраперероблених продуктів харчування суттєво ускладнює концентрацію уваги та посилює фактори, що стимулюють розвиток деменції. Найважливіше, що цей негативний ефект проявляється навіть серед тих людей, які загалом намагаються дотримуватися здорового раціону. Такого висновку дійшла міжнародна група вчених, проаналізувавши дані понад 2000 дорослих австралійців середнього та старшого віку без ознак деменції. Дослідження чітко продемонструє, що навіть незначне збільшення частки ультрапереробленої їжі в щоденному меню призводить до зниження уваги та швидкості обробки інформації мозком. Головна несподіванка дослідження полягає в тому, що погіршення когнітивних функцій відбувалося незалежно від загальної якості харчування. Навіть люди, які за основу брали корисну середземноморську дієту, демонстрували аналогічне зниження концентрації, якщо паралельно вживали ультраперероблені продукти. Науковці пов'язують це з тим, що під час глибокої промислової обробки руйнується природна структура інгредієнтів і з'являються шкідливі хімічні сполуки та штучні добавки. Крім того, фахівці виявили, що така їжа посилює інші фактори ризику деменції, зокрема ожиріння та високий кров'яний тиск. Хоча прямого зв'язку з порушенням довготривалої пам'яті на цьому етапі виявлено не було, вчені наголошують, що увага є базовим фундаментом мислення. Її систематичне зниження є важливим раннім попереджувальним сигналом глобальних негативних змін у роботі головного мозку.
1: Прямо про науку та технології на Прямий FM. Прямий FM 88.4 FM. Програма «Персона грата» на Прямий FM.
2: Мої вітання! Гуччі! Гуччо Гуччі народився 26 березня 1881 року в італійському місті Флоренція. Його родина належала до простого міщанського класу. Батько був ремісником і заробляв на життя тим, що створював і продавав традиційні солом'яні капелюхи. З самого маличку Гуччо бачив, що таке важка щоденна праця, яка приносить лише скромні гроші. Хлопець мав дуже амбітний характер і категорично не бажав повторювати бідну долю своїх батьків. У підлітковому віці між Гуччо та його батьком спалахнув серйозний конфлікт, оскільки син навідріз відмовився продовжувати родинне ремесло. Після чергової великої сварки 17-річний юнак зібрав свої нечисленні речі, таємно залишив рідну домівку і взагалі виїхав з Італії. Він прагнув довести родині, що здатний досягти фінансового успіху самостійно, без сторонньої допомоги. Після кількох років важких поневірянь країнами Європи, молодий Гуччо опиняється в Лондоні. Грошей у нього майже не було. Англійської мови він досконало не знав, тому спочатку брався за будь-яку брудну роботу. Зрештою, йому посміхнулася доля, він влаштувався швейцаром, а згодом – коридорним у розкішний лондонський готель «Савой». Саме цей життєвий етап повністю сформував його як майбутнього бізнесмена. Щодня через руки Гуччо проходили сотні важких валіз, сумок та дорожніх скринь. Його клієнтами були найбагатші люди тогочасного світу – європейські аристократи, відомі політики, королівські особи та зірки світового мистецтва. Молодий італієць мав чудову спостережливість і швидко збагнув одне важливе правило вищого світу. Він помітив, що якісний, дорогий та витончений багаж – це головний і безпомилковий маркер статусу людини в суспільстві. Багатії могли економити на готельних номерах чи їжі, але вони ніколи не економили на речах, які підкреслювали їхній високий престиж. Гуччо почав уважно вивчати матеріали, якість швів та ергономіку найкращих англійських сумок. Тоді він загорівся ідеєю створити власний продукт, який перевершить усе, що він бачив. У 1902 році Гуччо повертається до Італії, маючи розуміння психології багатих клієнтів та на великі заощадження. Спочатку він працював на місцевих фабриках, щоб детально вивчити технічні процеси обробки якісної шкіри. Лише у 1921 році, коли Гуччо було вже 40 років, він відкрив власну справу. У Флоренції з'являються

0: Його перша невелика майстерня та магазин під назвою «Гуччі». Спочатку бізнесмен зробив ставку на кінну упряж, шкіряні сідла та високі чоботи для верхової їзди, оскільки місцева аристократія масово захоплювалася кінним спортом. Замовлення швидко заповнили графік майстерні. Саме з цієї кінної тематики народилися елементи, які сьогодні знає весь світ. Фірмова зелено-червона тканина стрічка, яка колись була просто підпругою для сідла, та знаменита металева пряжка трензель. Згодом Гуччі розширив асортимент та почав шити дорожні валізи та елегантні жіночі сумки, які швидко стали популярними серед європейської еліти. У 1930-х роках бізнес Гуччі опинився під загрозою знищення. Через диктаторський режим Муссоліні Італія потрапила під жорсткі міжнародні санкції. В країну припинили імпортувати якісну сировину і виник критичний дефіцит натуральної шкіри. Багато майстерень тоді просто закрилися. Але Гуччі виявився талановитим антикризовим менеджером. Замість того, щоб зупинити виробництво, він почав експериментувати з альтернативними матеріалами. Він розробив технологію обробки звичайного неаполітанського конопляного волокна, джуту та льону. З цієї цупкої тканини почали шити сумки, прикрашаючи їх невеликими елементами з дефіцитної шкіри. Саме в цей важкий період народилася легендарна сумка «Bamboo Bag». Шкіри на ручки не вистачило, тому Гуччі вирішив використати бамбук. Його працівники навчилися розігрівати бамбукові палички на вогні та згинати їх у формі півкола. Те, що було вимушеним кроком через дефіцит під час війни, миттєво стало світовим хітом розкоші. Гуччо Гуччі одружився з Аїдою Калівеллі, яка народила йому 5 дітей. Коли сини підросли, батько залучив їх до сімейної справи, але його метод управління родиною був дуже суворим. Старий не вірив у родинну солідарність у бізнесі, а вважав, що вижити на ринку можуть лише найжорсткіші люди. Тому Гуччі свідомо створював штучну конкуренцію між власними синами. Він постійно порівнював їхні результати, заохочував суперечки за посади, карав за найменші помилки і змушував хлопців доводити свою вірність компанії. Батько думав, що так він виховує сильних лідерів, але сини Альдо та Родольфо перенесли цю модель поведінки у доросле життя. Сприймаючи один одного не як братів, а як небезпечних бізнес-суперників. На початку 1950-х років здоров'я Гуччі погіршилося. Старший син Альдо наполягав на виході бренду на міжнародний рівень та відкритті великого магазину у Нью-Йорку. Старий Гуччі довго пручався, боячися, що масовий американський ринок знищить репутацію флорентійської майстерні, але зрештою здався. Гуччо Гуччі помер 2 січня 1953 року у віці 71 року у Флоренції. Це сталося всього за 2 тижні до того, як у Нью-Йорку офіційно відкрився перший американський бутік бренду. Весь свій спадок та акції компанії Гуччо порівно розділили між синами, тим самим давши старт тій самій багаторічній війні за владу, яка згодом повністю знищила його нащадків. Так, заснування однієї з найвеличніших модних імперій світу стало початком кінця для родини, яка її створила. Це поки що все. Почуємось.
1: Програма «Персона Грата» на Прямий FM. Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
2: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. В Україні запускають новий сервіс для ветеранів, ветеранок та їхніх родин. За стосунку «Дія» повідомила прем'єр Юлія Свириденко. Тепер достатньо подати одну заяву, щоб одразу отримати кілька послуг, зокрема одноразову грошову допомогу від Мінветеранів, соціальні послуги, статус особи з інвалідністю внаслідок війни або статус члена сім'ї загиблого, захисника чи захисниці. Раніше для цього потрібно було подавати окремі заяви та проходити кілька етапів оформлення. Тепер процес об'єднали в один онлайн-запит. Заяви розглядатимуть від 5 до 30 днів, залежно від послуг. Київ до зими планує отримати близько 200 мегаваттів додаткової когенераційної потужності, повідомив мер Віталій Кличко. За його словами, частину обладнання вже встановили. На одному з об'єктів критичної інфраструктури працюють 4 когенераційні установки загальною потужністю 18 мегаваттів, і вони вже подають електроенергію в енергосистему. У місті також завершили будівництво нових об'єктів. Окремо встановлюють дизель-генератори для резервного живлення водопостачання. Кличко додав, реалізація плану стійкості столиці Луганці, оцінюється приблизно у 30 мільярдів гривень. Їх мають фінансувати місто та держава навпіл. Від початку року Міноборони допустило до використання у силах оборони 1000 нових зразків озброєння та військової техніки. Переважна більшість з них – українського виробництва. Серед нових розробок – понад 300 безпілотних комплексів, майже 200 видів боєприпасів, більше сотні засобів зв'язку, систем РЕБ, роботизовані комплекси та бронетехніка. В оборонному відомстві кажуть, усі ці зразки пройшли випробування та вже використовуються нашими воїнами. Порівняно з минулим роком кількість нової техніки зросла на понад половину. Частина костюмної колекції Національної кіностудії імені Довженка вціліла або зберігалась на різних локаціях, повідомив гендиректор студії. Каже, склад із костюмами на одній з локацій зруйновано повністю. Водночас інші сховища не постраждали і частину колекції вдалося зберегти. Також не постраждав архів із сотнями фільмів на плівці. Його встигли захистити, хоча в приміщенні вибили вікна та двері. У кіностудії зараз оцінюють збитки. Відновлювальні роботи планують провести до зими. Паралельно вже з'явились меценати та ініціативи для допомоги від кіноспільноти. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
1: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
3: Сьогодні на заході та на півночі України переважатиме хмарна погода, місцями можливі дощі, подекуди з грозами, температура повітря 18-24 тепла. На сході мінлива хмарність, без суттєвих опадів, на термометрах плюс 22-26. У південних областях сонце межуватиме з хмарами, подекуди можливий дрібний дощ, повітря прогріється до 25-28 градусів. В центрі сьогодні очікується хмарна погода, місцями пройдуть дощі, температура повітря 22-26 тепла. У столиці плюс 19-23, мінлива хмарність, без опадів.
1: Погода на Прямий FM. Програма «Київ із the Capital of Ukraine» на Прямий FM.
0: Мої вітання! Вітряк на теремках, млин, мозаїка і київська легенда про вітер, який не зник. На проспекті академіка Глушкова стоїть будівля, яку важко сплутати з будь-якою іншою. Вона не схожа ні на типовий радянський ресторан, ні на звичайний об'єкт придорожньої архітектури, ні на декоративну забавку для району. Легендарний ресторан «Вітряк» на Теремках – це величезний дерев'яний млин, що ніби випадково опинився серед міста. Але насправді став одним із найупізнаваніших символів околиці. Його історія починається у 1967 році, коли Київ активно розростав. Нові житлові масиви отримували власні громадські простори. А архітектори ще могли дозволити собі сміливі образи, у яких функція поєднувалася з майже казковою формою. Вітряк звели за проєктом Анатолія Добровольського, архітектора, чиє ім'я пов'язане з післявоєнним образом Хрещатика. І вже сам цей факт виводить ресторан за межі районної пам'ятки. Його створювали не як тимчасовий павільйон, а як помітний архітектурний жест. У радянському Києві, де монументальність часто мала офіційний і строгий характер, вітряк виглядав інакше – тепліше, народніше, театральніше. Він ніби пропонував місту іншу версію урочистості. Не через колони й мармур, а через дерев'яний млин, етнічні мотиви, відчуття свята і трохи наївну, але дуже сильну образність. За радянських часів ресторан був надзвичайно популярним. Сюди возили іноземні делегації, бо вітряк добре працював як вітрина українського колориту. Не музей, не офіційна сцена, а місце застілля, де архітектура сама створювала настрій. Для киян це був простір особливих подій. Весілля, ювілеї, родинні свята, урочисті вечері – усе це перетворювало ресторан на частину особистих біографій мешканців міста. Черги до вітряка були не просто ознакою популярності. Вони свідчили, що місце мало статус. Потрапити сюди означало додати події ваги, краси і певної київської легендарності. Але справжня таємниця вітряка не лише в його формі. Головний скарб будівлі – мозаїчне пано «Вітер» на фасаді. Це єдина монументальна робота в Києві, створена Аллою Горською, однією з найяскравіших українських художниць-шістдесятниць, у співавторстві з Віктором Зарецьким та Борисом Плехтієм. Мозаїка не просто прикрашала ресторан, вона давала йому внутрішній голос. Якщо млин – це тіло будівлі, то вітер – її душа, рух, напруга, енергія, яка не дозволяє цьому місцю перетворитися на звичайний заклад громадського харчування. Образ вітру для такого ресторану майже символічний. Млин не існує без вітру, але вітер не можна втримати. Він невидимий, проте його дія помітна всюди – у русі крил, у шумі дерев, у зміні погоди, у відчутті неспокою. Так само історія вітряка складається з речей, які ніби не завжди лежать на поверхні. Пам'яті про радянські застілля, тіні мистецького спротиву, трагічної долі Алли Горської. Занепаду 1990-х, реставрації мозаїки і дивного відчуття, що будівля пережила більше, ніж мала б. Алла Горська була не просто художницею, вона належала до покоління, яке намагалося повернути українській культурі голос у час, коли будь-яка самостійна позиція могла стати небезпечною. Її проукраїнська діяльність і правозахисна позиція призвели до конфлікту з офіційною системою. Її виключили зі спілки художників. А у 1970 році вона загинула за трагічних і загадкових обставин. Саме через це мозаїка «Вітер» сприймається сьогодні не лише як декоративне пано. Вона стала фрагментом біографії людини, яка жила в напрузі між мистецтвом, свободою і небезпекою. У цьому й народжується урбаністичний міф вітряка. З одного боку, це ресторан, де святкували весілля і ювілеї, де подавали страви, приймали гостей, водили делегації. З іншого, це місце, на фасаді якого залишилася робота художниці з драматичною долею. Радість застілля і тінь трагедії тут існують поруч. Саме такі контрасти роблять київські місця загадковими. Місто ніколи не зберігає лише одну історію. Воно нашаровує їх, як фарби в мозаїці, і з часом навіть найзвичайніша будівля починає звучати складніше. Після розпаду СРСР вітряк пережив занепад. Колишня слава поступово розчинилася, а всередині будівлі змінювалися різні забігайлівки. Для багатьох київських модерністських об'єктів така історія закінчувалася руйнуванням, перебудовою або повним знищенням первісного образу. Але вітряку пощастило більше. Його архітектура вціліла. Будівля зберегла форму млина, а отже і власну впізнаваність. Вона ніби відмовилася зникати, навіть коли змінився час, район, публіка і сам сенс ресторанної культури. Особливо важливою стала реставрація мозаїки у 2016 році. Пано Алли Горської не просто привели до ладу, його повністю відкрили для огляду. Це був символічний жест повернення пам'яті. У місті, де багато монументальних робіт радянської доби опинилися під загрозою, вітер отримав шанс бути побаченим заново. Не як частина забутого ресторану, а як мистецький документ, як робота шістдесятників. Як фрагмент київської історії, який неможливо замінити рекламною вивіскою чи новим фасадом. Сьогодні вітряк на теремках можна читати як міську легенду без вигаданих привидів. Його містика не в тому, що там обов'язково має відбуватися щось надприродне. Вона в іншому – у дивній витривалості місця, у поєднанні ресторанної буденності з високим мистецтвом, у присутності мозаїки, яка пережила епоху, занепад і повернення. Це той випадок, коли будівля стає пам'яттю району, навіть якщо її функція змінюється. Мешканці Теремків можуть пам'ятати її як святковий ресторан, хтось – як занедбаний об'єкт, хтось – як архітектурну дивину, а хтось – як єдину київську монументальну роботу Алли Горської. Це поки що все. Почуємось!
1: Програма «Київ is the capital of Ukraine» на Прямий FM. Прямий FM. Хвиля вільного спілкування. Історія зброї на Прямий FM.
0: Мої вітання. Битва променів. Як британці зламали німецьку систему навігації. У червні 1940 року Велика Британія опинилася сам на сам із нацистською Німеччиною. Після капітуляції Франції німецькі бомбардувальники Люфтваффе розпочали масовані нічні нальоти на британські міста. Бомбити вдень було занадто небезпечно через опір британських винищувачів, тому ставку зробили на темряву. Повсюдне світломаскування паралізувало англійські міста. На вулицях вимикали ліхтарі, вікна завішували чорною тканиною. Британці сподівалися, що в суцільній темряві німці не знайдуть цілі. Проте бомби з дивовижною точністю падали на заводи і доки Ковентрі, Саутгемптона та Лондона. Відповідь шукав 28-річний британський фізик Реджинальд Джонс із наукової розвідки військово-повітряних сил. Аналізуючи уламки збитих німецьких літаків, Джонс звернув увагу на дивні речі. На бомбардувальниках Гайнкель 111 та Дорні 217 стояли надзвичайно чутливі радіоприймачі, непотрібні для звичайного зв'язку. Науковець висунув сміливу гіпотезу – німці створили невидимі радіопромені, які ведуть літаки до цілі, наче рейки. Військові колеги лише сміялися, стверджуючи, що через вигин землі німецький сигнал просто піде в космос. Проте Джонс наполягав на своєму. Незабаром розвідка перехопила німецький документ із загадковим словом «Knickebein», що означало «кривонога косуля». А згодом розвідники спіймали повідомлення для німецьких пілотів із координатами, які чітко вказували на місто Клейкросс. Джонс зрозуміли, система існує. 21 червня 1940 року Джонс домігся зустрічі з прем'єр-міністром Вінстоном Черчиллем у бункері на Даунінг-стріт. Фізик на пальцях пояснив суть німецької технології. Система Knickebein працювала просто і геніально. Німці встановили на узбережжі окупованої Франції та Норвегії потужні радіопередавачі. Вони випускали два радіопромені на однаковій частоті. Один промінь транслював в ефір сигнал азбуки Морзе «крапка», а інший, що йшов трохи правіше – сигнал «тире». Ці промені перетиналися точно над англійським містом, яке планували бомбити. Німецький пілот летів у темряві і слухав навушники. Якщо він брав лівіше, то чув крапки, якщо правіше – тире. Коли літак ішов ідеально по курсу, звуки зливалися у суцільний низький гул. Це означало, що він летить у коридорі шириною всього 30 метрів. Коли літак досягав зони перетину з другим допоміжним променем з іншої станції, у кабіні лунав спеціальний сигнал. Пілот просто тиснув на кнопку і скидав бомби в повну темряву. Черчилль наказав негайно знайти спосіб зламати ці промені. Так почалася перша в історії повномасштабна радіоелектронна війна, яку назвали «Битвою променів». Британці створили секретну групу 80. Джонс відправив у нічне небо пасажирський літак «Ансон» без озброєння, але з радіопеленгаторами. Ризикуючи під вогнем власної ППО, екіпаж кружляв у хмарах, поки на частоті 30 МГц не почув зловісний безперервний гул. Теорія підтвердилася. Тепер промені треба було нейтралізувати. Побудувати такі ж потужні станції глушення британці не встигали. Тоді Джонс придумав асиметричну відповідь – не вимикати німецький сигнал, а делікатно його підробити. Британці взяли звичайні медичні апарати для ультракороткохвильової терапії з лікарень і перетворили їх на слабкі радіопередавачі, які назвали аспіринами. Ці прилади розставили по пагорбах на шляху німецьких променів. Коли Люфтваффе вмикало свій Knickebein, британські аспірини починали транслювати на тій самій частоті власні сигнали тире. Ефект був приголомшливим. Німецький пілот летів по суцільному гулу, аж раптом британський передавач накладав свої додаткові тире на німецькі крапки. Навігаційний коридор у навушниках льотчика непомітно зміщувався вбік на кілька кілометрів. Пілот думав, що летить чітко над промисловим Бірмінгемом, а насправді британські радіопередавачі плавно вводили його ескадрильйо в глухі ліси, поля чи просто в море. Німці звітували про успішні удари, а британські фермери знаходили вранці гігантські вирви посеред пасовищ. Коли німці здогадалися про глушення, то створили нову модифікацію «Ікс-Герет». Вона працювала на вищих частотах і використовувала чотири промені, що дозволяло автоматично враховувати швидкість літака і скидати бомби без участі людини. За допомогою цієї системи німці спалили місто Ковентрі, оскільки британські аспірини не діставали до цієї частоти. Але Джонс прийняв виклик. За лічені тижні британські вчені створили нові глушилки-броміди. Вони повністю забивали німецьку частоту шумом, через що автоматика літаків давала збій і відмовлялася скидати бомби. Згодом німці розробили систему «Y-Geret», яка використовувала всього один промінь. Він відправляв сигнал на літак, а той повертав його назад, дозволяючи наземній станції самостійно вести бомбардувальник. Джонс розкусив і це. Британці перехоплювали німецький зворотний сигнал і через потужний телевізійний передавач повертали його німцям із подвоєною силою. Наземні станції отримували таку кашу в ефірі, що втрачали контроль над літаками, а німецькі штурмани інколи помилково сідали на британських аеродромах. Битва променів закінчилася повною перемогою британських інженерів. До травня 1941 року ефективність нічних нальотів Люфтваффе впала майже до нуля. Гітлер був змушений скасувати масштабні бомбардування Британії і перекинути авіацію на Східний фронт. А Джонс та його колеги довели, у сучасній війні перемагає той, хто краще володіє законами фізики.

0: музики та радіоелектроніки. Ну і наприкінці скажу, від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен. Це поки що все. Почуємось!
1: Це була програма «Історія зброї» на радіо «Прямий ФМ». Ти слухаєш «Прямий ФМ» 88.4 ФМ. Найцікавіші місця планети.
0: Мої вітання. Джунглі. Джунглі належать до найзагадковіших і найрізноманітніших природних середовищ на нашій планеті. Вони приховують безліч дивовижних рослин, тварин і природних явищ, які продовжують вражати навіть досвідчених науковців. Захоплюючі факти про джунглі показують, наскільки складними та взаємопов'язаними можуть бути природні екосистеми. Багато відкриттів у біології та медицині були зроблені завдяки дослідженню тропічних лісів. Джунглі займають лише невелику частину поверхні Землі, але в них мешкає величезна кількість живих організмів. На відносно невеликій території можуть співіснувати тисячі видів рослин, комах, птахів і савців. Саме тому тропічні ліси вважаються одними з найбагатших екосистем світу. Їхнє біорізноманіття досі вражає дослідників. Амазонські джунглі є найбільшими тропічними лісами на планеті. Вони простягаються через території кількох країн Південної Америки. Їхня площа становить мільйони квадратних кілометрів. Через свої масштаби Амазонію часто називають природним дивом світу. У джунглях ростуть дерева, висота яких може перевищувати 60 метрів. Найвищі з них піднімаються над основним лісовим покривом і отримують найбільше сонячного світла. Такі гіганти відіграють важливу роль у житті багатьох тварин. На їхніх кронах можуть існувати цілі мініатюрні екосистеми. Більша частина життя в джунглях зосереджена не на землі, а високо над нею. Крони дерев утворюють щільний зелений шар, який називають пологом лісу. Саме там мешкає величезна кількість птахів, мавп і комах. Деякі види майже ніколи не спускаються на землю. У тропічних лісах щороку відкривають нові види рослин і тварин. Науковці регулярно знаходять невідомих раніше жаб, комах, риби та навіть савців. Це свідчить про те, що джунглі досі приховують багато таємниць. Деякі відкриття відбуваються навіть у добре вивчених регіонах. Повітря в джунглях часто має дуже високу вологість. У деяких районах вона може перевищувати 90%. Через це людина швидко втомлюється навіть під час нетривалого пересування. Висока вологість також створює ідеальні умови для росту рослин. У джунглях існують рослини, які можуть рости на інших рослинах без контакту із землею. Такі види називаються епіфітами. Вони отримують вологу з дощу та повітря. До них належать багато орхідей і бромелієвих рослин. Деякі ліани в джунглях можуть досягати сотень метрів у довжину. Вони використовують дерева як природні опори для підйому до світла. Завдяки цьому рослини економлять ресурси на формування власного товстого стовбура. Такі ліани часто створюють справжні зелені лабіринти. Багато лікарських препаратів створено на основі речовин, знайдених у тропічних рослинах. Дослідники вивчають джунглі в пошуках нових сполук для боротьби з хворобами. Частина сучасних ліків має природне походження саме з таких екосистем. Тому збереження джунглів є важливим і для медицини. У тропічних лісах мешкають одні з найменших і найяскравіших жаб у світі. Деякі з них мають настільки яскраве забарвлення, що воно попереджає хижаків про небезпеку. Багато таких амфібій виробляють токсичні речовини. Це допомагає їм виживати серед численних ворогів. Джунглі відіграють важливу роль у регулюванні клімату землі. Величезна кількість рослин поглинає вуглекислий газ і виділяє кисень. Крім того, ліси впливають на утворення хмар і випадання опадів. Їхні впливи поширюють це далеко за межі самих тропіків. У багатьох джунглях досі проживають корінні народи, які ведуть традиційний спосіб життя. Вони чудово знають місцеві рослини, тварин і природні цикли. Деякі племена підтримують контакт із зовнішнім світом лише частково. Їхні знання становлять великий інтерес для науки. Незважаючи на густу рослинність, ґрунти джунглів часто не дуже родючі. Більшість поживних речовин зосереджена в самих рослинах і верхньому шарі органічних залишків. Через швидке розкладання листя поживні елементи постійно повертаються в екосистему. Це створює особливий природний цикл. У джунглях можна зустріти мурах, які створюють колонії з мільйонами особин. Вони виконують різноманітні функції.

0: функції та діють надзвичайно організовано. Деякі види навіть вирощують гриби для харчування. Їхня соціальна структура вражає біологів. Тропічні ліси є домівкою для багатьох великих хижаків, серед них ягуари, тигри та леопарди. Завдяки маскувальному забарвленню вони можуть залишатися майже непомітними серед рослинності. Це робить їх ефективними мисливцями. У джунглях ростуть рослини-хижаки, які отримують частину поживних речовин із комах. Вони використовують спеціальні пастки для захоплення здобичі. Такі пристосування допомагають виживати в умовах нестачі певних елементів у ґрунті. Ці рослини є одними з найцікавіших представників флори. Багато птахів і тропічних лісів мають надзвичайно яскраве пір'я. Таке забарвлення допомагає приваблювати партнерів або впізнавати представників свого виду. У густій рослинності кольори можуть бути важливішими за голос. Саме тому в джунглях мешкає багато різнокольорових пернатих. Під час сильних дощів рівень води в деяких тропічних лісах може значно підніматися. Через це великі території тимчасово перетворюються на затоплені ліси. Багато тварин пристосувалися до таких умов. Деякі риби навіть можуть харчуватися плодами дерев під час повеней. У джунглях зустрічаються дерева з незвичайними коренями і підпорами. Вони допомагають рослинам утримуватися на нестійкому ґрунті. Такі корені можуть досягати кількох метрів у висоту. Вони надають лісу особливого вигляду. Чимало археологічних відкриттів було зроблено саме в джунглях. Під густою рослинністю знаходили стародавні міста, дороги та храми. Деякі цивілізації тривалий час залишалися невідомими через природне маскування. Нові технології допомагають дослідникам знаходити такі пам'ятки навіть сьогодні. Це поки що все. Почуємось!
1: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий FM». У Києві 4-та година. Ви слухаєте радіо «Прямий FM». Для тих, хто не спить, «Прямий FM». Швидко про головне. Новини на «Прямий FM».
2: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Українцям, чиї будинки зруйновані або дуже пошкоджені через російські обстріли, більше не нараховуватимуть плату за розподіл газу та обслуговування газових мереж. Таке рішення схвалив енергетичний регулятор. Воно стосується випадків, коли в оселі фактично неможливо користуватись газом. Також людям у таких будинках не потрібно буде передавати показання лічильників за той період, коли нарахування не здійснюється. Після остаточного ухвалення рішення плата за газові послуги для цих споживачів буде повністю скасована на час, поки житло не відновлять. Переговори з російським диктатором Путіним мають відбутися ще до початку зими, заявив президент Володимир Зеленський. За його словами, Україна не хоче повторення важкої зимової ситуації, яку вже пережила раніше, і прагне знайти шлях до діалогу до настання холодів. Водночас Зеленський натякнув, що складною зима може бути і для Росії. Президент наголосив, пропонує відкрити можливість переговорів, щоб спробувати зменшити наслідки війни для обох країн. При цьому Зеленський відхилив пропозицію Кремля щодо зустрічі чи з Путіним у Москві, мовляв, переговори можливі лише в нейтральній країні. Після російського обстрілу збитки Києво-Печерської лаври оцінюють у понад 500 мільйонів гривень. Відновлення комплексу може тривати близько 2 років. Пошкоджено понад 80% даху Успенського собору. Зазнали пошкоджень також інші об'єкти, але пожежі всередині вдалося уникнути, а частину музейних цінностей евакуювали. Тим часом у мистецькому арсеналі пошкоджено близько 2000 квадратних метрів даху. Попередньо відновлення коштуватиме десятки мільйонів гривень. Водночас музейні експонати не постраждали, і заклад планує відновити частину роботи вже влітку, а ремонт покрівлі до зими. Канада запровадила нові санкції проти Росії. До списку обмежень потрапили 162 фізичні та юридичні особи, а також судна так званого «Тіньового флоту». У канадському уряді заявили, ці заходи спрямовані на посилення тиску на Росію, аби змусити її до переговорів і підтримати Україну в умовах війни. Під обмеження потрапили й компанії з енергосектору, оборонної промисловості та структури, що пов'язані з поширенням дезінформації. Раніше, нагадаю, Британія також запровадила санкції проти російського тіньового флоту. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
1: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
3: Сьогодні на заході та на півночі України переважатиме хмарна погода, місцями можливі дощі, подекуди з грозами, температура повітря 18-24 тепла. На сході мінлива хмарність без суттєвих опадів, на термометрах плюс 22-26. У південних областях сонце межуватиме з хмарами, подекуди можливий дрібний дощ, повітря прогріється до 25-28 градусів. В центрі сьогодні очікується хмарна погода, місцями пройдуть дощі, температура повітря 22-26 тепла. У столиці плюс 19-23, мінлива хмарність без опадів.
1: Погода на Прямий FM. Програма «Творча майстерня» на Прямий FM.
3: За романом українського письменника Андрія Куркова «Пікнік на льоду» ізраїльський режисер Арі Фольман зніме повнометражний фільм, використовуючи свою фірмову кінематографічну мову з елементами анімації. Фольман відомий анімаційно-документальним фільмом «Вальс з Баширом» 2008 року, який був номінований на «Оскар». Його роботи часто поєднують анімацію з документальним стилем і досліджують теми пам'яті, війни та травматичного досвіду. Фольман вважається одним із найвпливовіших авторів у сучасній авторській анімації. «Пікнік на льоду» – твір, який Андрій Курков написав у 1995 році. Дії роману відбуваються в Києві у 1990-х роках. Історія розповідає про пригніченого письменника Віктора, який бере собі домашнього пінгвіна Мішу. Щоб заробити, він влаштовується писати некрологи для впливової газети, проте незабаром усвідомлює, що люди, про яких він пише, помирають за підозрілих обставин, втягуючи його в небезпечні мафіозні інтриги. У 1999 році роман став першим бестселером з просторів колишнього СРСР на західному ринку. Спочатку у Швейцарії, а потім у Німеччині та Австрії. Зрештою, книга стала міжнародним бестселером. Зокрема, її переклади більш ніж 30 мовами розійшлися накладом понад мільйон копій. На Рівненщині започаткували медичні арт-ретрити, що поєднують знайомство з культурною спадщиною області та відновлення ментального здоров'я. Про це повідомив голова Рівненської облради Андрій Карауш. Це спільна ініціатива двох наших обласних закладів – Центру народної творчості та інфекційної лікарні, йдеться у повідомленні. Зазначається, що ініціатива покликана потурбуватись про емоційне благополуччя медиків саме цієї лікарні – заклади мають меморандум про співпрацю. Персонал знайомитимуть із традиційною культурою регіону, локальними особливостями і туристичними родзинками, народними ремеслами та гастроспадщиною. У межах проєкту заходи в різних громадах Рівненщини відбуватимуться щотижня. У Вінниці презентували книгу «Іван Теодорович Богун. Біографія» відомої української дослідниці Тетяни Таїрової Яковлєвої про уславленого козацького полковника. Про це повідомила Вінницька міська рада. Видання стало одним із найґрунтовніших сучасних досліджень життя та діяльності легендарного козацького полковника, ім'я якого тісно пов'язане з історією Вінниці та Вінниччини, йдеться у повідомленні. Згідно з повідомленням, це наукова праця, яка занурює читача в атмосферу ранньомодерної України через призму життя однієї з найяскравіших і водночас найзагадковіших постатей 17 століття. Зазначається, що авторка відійшла від традиційного романтизованого образу козацького лицаря та представила Богуна як впливового політичного діяча, військового керівника та одного з творців української державницької традиції. У книзі вдалося суттєво доповнити біографію Богуна новими фактами та документами, які дозволяють краще зрозуміти його роль у політичних процесах Гетьманщини, позицію щодо московської держави та участь у боротьбі за самостійність України. Окремий розділ цієї праці присвячений обороні Вінниці 1651 року. Спираючись на архівні джерела та тогочасні документи, дослідниця реконструювала об'єктивний перебіг боїв, підкреслюючи, що справжній успіх оборони полягав у стратегічній майстерності Богуна. Для козацького полковника Вінниця стала ключовим майданчиком прояву його виняткового таланту, зазначили у музеї Вінниці. Стрімінговий сервіс Prime Video опублікував перший трейлер серіалу «Ель» – приквелу улюбленого фільму 2000-х «Білявка в законі», який свого часу прославив Різ Візерспун. У центрі сюжету – юна Ель Вудс, яку цього разу зіграла Лексі Майнтрі. Події серіалу розгортаються 1995 року, коли майбутня зіркова юристка ще навчається у старшій школі та лише починає шукати своє місце у світі. За сюжетом, через роботу батька, родина Ель змушена переїхати із сонячного Лос-Анджелеса до похмурого Сіетла. Нове місто, інша школа та чуже оточення стають для дівчини справжнім викликом. Їй доведеться знайти друзів, адаптуватися до незвичних умов, пережити перше кохання та пройти через усі класичні труднощі підліткового життя. Над проєктом працювала сценаристка Лора Кітрел, відома за серіалом «Біла ворона». Цікаво, що до продюсерського складу приєдналася і сама Різ Візерспун, яка курує створення серіалу через свою продюсерську компанію. Перший сезон покаже 8 епізодів і вийде на Prime Video вже 1 липня. Студія Disney опублікувала перший тизер та постер нового мультфільму «Льодовиковий період. Точка кипіння». Відео опубліковано на каналі студії на YouTube. Детальний сюжет стрічки не розголошується, однак зазначається, що прем'єра мультфільму запланована на 5 лютого 2027 року. Також студія опублікувала і постер прийдешнього релізу. На ньому зображені основні персонажі франшизи. «Льодовиковий період. Точка кипіння» стане першою частиною серії з часів закриття студії Blue Sky у 2021 році. Попередній мультфільм «Льодовиковий період 5. Зіткнення неминуче» вийшов у 2016 році.
1: Програма «Творча майстерня» на Прямий FM.

0: все, про що цікаво поговорити на одній хвилі. Прямий FM. Економічний огляд на Прямий FM.
1: Верховна Рада ухвалила закон про оподаткування цифрових платформ, таких як OLX. Йдеться про запровадження європейської системи, за якою онлайн-сервіси, маркетплейси, сервіси оренди, фрилансу тощо автоматично передаватимуть податкові інформацію про доходи користувачів. Податковими агентами виступатимуть самі платформи, тож звичайним користувачам не доведеться робити додаткових дій. Закон є частиною зобов'язань України перед Міжнародним валютним фондом, а його ухвалення – умовою для отримання фінансування. Закон почне діяти не раніше 1 січня 2027 року. Під оподаткування не будуть підпадати доходи фізосіб від продажу товарів через платформи у розмірі до 2 тисяч євро на рік. Голосування за законопроєкт провалювали два рази – у грудні 2025 року та в березні 2026 року. Після цього законопроєкт доопрацював. До 2030 року Україна може стати одним із найбільших виробників біометану в Європі, а Польща – її ключовим імпортним хабом. Про це повідомили польські медіа. Зокрема, зазначається, що до 2030 року експорт біометану з України може становити близько мільярда кубометрів на рік. Це станеться у разі покращення інвестиційних умов, розвитку транспортної інфраструктури та узгодження українського законодавства зі стандартами ЄС. Також це накладається на високий попит на відновлювальні та зелені енергоресурси в Європі, створюючи сприятливу для українських експортерів картину. Біометан – відновлювальний аналог природного газу, який виробляють в результаті бродіння біологічних речовин замість видобування з надр землі. ЄС наразі планує щорічно виробляти 35 мільярдів кубометрів біометану, щоб посилити свою енергетичну незалежність. Польща має газове сполучення з Україною та добре розвинену транспортну інфраструктуру, яка може бути використана для транспортування біометану до країн Західної Європи. Також один із польських газових операторів та український оператор газотранспортної системи нещодавно підписали меморандум, що заклав основу для подальшої співпраці. Верховна Рада ухвалила законопроєкт, яким зменшується податкове навантаження для фізичних осіб, які офіційно здають нерухомість в оренду. Про це повідомила голова Комітету Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олена Шуляк. Йдеться про зниження ставки податку на доходи фізичних осіб для орендодавців з 18 до 5%. Законопроєкт вносить зміни до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів щодо впровадження міжнародного автоматичного обміну інформацією про доходи, отримані через цифрові платформи, а також оподаткування таких доходів. Орендодавець за результатами року має подати річну податкову декларацію і самостійно сплатити податок до бюджету. Головна мета змін, за словами Шуляк, – стимулювати легалізацію ринку оренди, без чого не вдасться повноцінно реалізувати нову житлову політику. Оскільки через високе податкове навантаження власники нерухомості часто уникають укладання офіційних договорів і не декларують доходи від оренди, пояснила вона. За підсумками 2024 року дохід від здачі житла в оренду задекларували лише 900 українців. Ще близько 56 тисяч ФОПів здають майно в оренду на спрощеній системі оподаткування. Для країни з багатомільйонним житловим фондом це свідчить про те, що більша частина ринку оренди залишається в тіні. Очікується, що нижча ставка податку може створити для орендодавців простіший і зрозуміліший стимул укладати договори і декларувати доходи. Для держави це також означає і можливість поступово виводити ринок оренди з тіні без посилення фіскального тиску. Масштабна житлова реформа має змінити радянські правила надання житла тим, хто цього потребує, до ефективних європейських моделей, серед яких і соціальна оренда. Але для такого кроку потрібна детінізація ринку оренди житла. Внаслідок пошкодження та руйнування житлових будівель на підконтрольних уряду України територіях станом на вересень 2025 року утворилося близько 17 мільйонів тонн відходів від руйнувань. Про це повідомили в ООН. Більше 8 мільйонів тонн можуть підлягати рециклінгу та повторному використанню для потреби відбудови. Також ООН опублікувала нове дослідження, що оцінює можливість створення в Україні сталої ринкової системи повторного використання відходів від руйнувань як частини процесу відновлення та відбудови. Частину цих відходів уже вивезли та розмістили на полігонах. Однак майже 12 мільйонів тонн усе ще потребують розчищення, сортування та переробки. Залежно від рівня забруднення, якості сортування, типу будівель та умов на конкретних об'єктах, до 70% цих відходів можуть підлягати рециклінгу. Дослідження також визначило 50 видів будівельної продукції, які потенційно можна виробляти в Україні з використанням перероблених відходів від руйнувань. Серед них – цемент, товарний бетон та збірні бетонні вироби. За умови належної організації виробництва, перероблені відходи можуть бути не лише екологічним, а й економічно вигідним джерелом матеріалів для відбудови. Також у дослідженні зазначається, що для розвитку такого ринку ключову роль відіграватимуть залучення приватного сектору, створення ринкових стимулів та впровадження зелених публічних закупівель. Документ також пропонує пріоритетні кроки на 2026-2028 роки, зокрема регуляторні зміни, розвиток стандартів, інвестиції в інфраструктуру та тестування вторинних матеріалів у реальних будівельних проєктах. Україна має обмежене в часі вікно можливостей для створення національної системи управління відходами від руйнувань, їх рециклінгу та повторного використання, розповів Ауке Лоцма, постійний представник ООН в Україні.
0: Економічний огляд на Прямий FM. Історія зброї на Прямий FM.
2: Мої вітання! Найбезглуздіша та найнебезпечніша зброя. Коли ми говоримо про зброю, у нашій уяві виникають каталоги бездоганних інженерних рішень. Величні танки, стрімкі літаки, надійні гвинтівки, які мають єдину мету – знищити ворога. Але історія військової думки – це не лише тріумфи. Це ще й величезне кладовище інженерного божевілля. Іноді людський геній звивався в такі дивні спіралі, що створена ним техніка ставала смертельною пасткою для самого солдата. Сьогодні ми розберемо анатомію помилок. Мова піде про техніку, яка лякала своїх творців більше, ніж супротивника. Про концепції, які краще б залишалися на папері. Чому держави витрачали мільйони на проекти, які зрештою вбивали власних операторів? Почнемо з Першої світової війни. Велика Британія – володарка морів. Британське адміралтейство прагне створити суперзброю – підводний човен, який міг би іти в одному строю з надводними лінійними кораблями – ескадреними броненосцями. Але виникла технологічна стіна. Тогочасні дизельні двигуни підводних човнів були занадто повільними. І тоді британські інженери знайшли рішення, яке сьогодні здається абсурдом. Вони вирішили встановити на підводний човен парову турбіну. Так з'явився клас К або К-клас. Уявіть собі, величезна субмарина, всередині якої палає справжня котлова топильня. Вона йде по воді, випускаючи клуби чорного диму через величезні димарі. Але головне пекло починалося тоді, коли човен мав зануритися. Щоб піти під воду, команді доводилося загасити котли, чекати, поки впаде тиск і згорнуться велетенські димарі, а потім герметично закрити вентиляційні отвори. На все це йшло мінімум 5 хвилин. Якщо якийсь люк чи заслінку заклинуло, човен миттєво перетворювався на братську могилу. Екіпажі називали ці човни суїцидним клубом або паровими трунами. Всередині стояла неймовірна спека, чадний газ отруював людей ще до занурення. Але фіналом цього божевілля стала так звана битва при Майорці у 1918 році. Назва гучна, але жодного ворожого корабля там не було. Під час нічних навчань у британському Фірті оф Форті через погану маневреність та плутанину з димарями підводні човни класу К почали таранити один одного та власні есмінці. Як наслідок, два човни затонули, ще чотири зазнали важких пошкоджень. Загинуло понад 100 британських моряків. Жоден човен класу К за всю війну не завдав шкоди жодному німецькому кораблю. Технологія вбила своїх же. Перенесемося у Другу світову війну. Німецький сумрачний геній випускає на поле бою конструкцію під назвою «Голіаф». Це була перша в історії спроба створити напівавтономну наземну зброю – танкетку-робота, наповнену 60 кілограмами вибухівки. Її мета – підповзти до ворожого танка чи доту і підірватися. Ідея звучить прогресивно, чи не так? Але була одна маленька деталь. Радіокерування тоді було ненадійним, тому Голіаф керувався за допомогою дроту. Ззаду за танкеткою тягнувся довгий трьохжильний кабель довжиною до однієї милі. А тепер уявіть реальний бій. Солдат-оператор сидить у траншеї з пультом і навпомацки спрямовує цю танкетку через багнюку та вирве від снарядів. Голіаф був повільним, важким і мав мізерний кліренс. Він застрягав на кожному камені. Але найгірше – це тонкий кабель. Снайпери супротивника швидко зрозуміли, в чому фішка. Вони не стріляли в саму міну, вони просто перебивали кабель кулею або осколком. Більше того, британські та американські солдати розважалися тим, що перерізали шнур звичайними садовими ножицями або піхотними лопатами, підбігаючи збоку. Що відбувалося далі? Знерухомлений апарат із тонкою бронею перетворювався на страшну небезпеку для самих німців. Будь-який випадковий осколок міг підірвати її. Нерідко траплялося так, що невдало запущений Голіат вибухав прямо на старті в німецькому окопі, знищуючи весь підрозділ. Подібні конструкторські помилки – це не лише спадок великих світових воєн. У 1958 році у Сполучених Штатах на хвилі сміливих технологічних експериментів інженер Девід Дардік спробував докорінно змінити ринок стрілецької зброї. Його головною метою став виклик традиційній інженерії, а саме повна відмова від класичного круглого патрона. Дардік стверджував, що кругла гільза – це марнування простору в магазині. Він винайшов траунд – патрон трикутної форми із закругленими кутами, виготовлений із високоміцного пластику. Під цей патрон він створив пістолет-револьвер Дардіка. Замість звичайного закритого барабана Дардік використав ротор з трьома відкритими трикутними каморами. Патрони боковим способом подавалися з магазина в барабан, стріляли і вилітали далі. Теоретично це давало шалену скорострільність і надійність, адже не було зворотньо-поступального руху затвора. Проте на практиці концепція провалилася. При інтенсивній стрільбі пластикові гільзи плавилися від високої температури, і зброю намертво клинуло вже після кількох пострілів. Через незвичну геометрію тиск газів розподілявся нерівномірно, що призводило до розриву корпусу прямо в руках стрільця. Замість зброї майбутнього пластмасові деталі перетворювалися на небезпечні уламки. Проект швидко збанкрутував, залишившись лише дорогою іграшкою для колекціонерів. Кожна з цих помилок коштувала людських життів, років розробки та колосальних коштів. Чому ж вони з'явилися? Відповідь проста. Іноді бажання випередити час або сліпа віра в красиву теорію затуляють практичний глузд. Конструктори забували про головне. Зброєю буде користуватися жива людина в умовах бруду, стресу та хаосу реального бою. Ну і наприкінці скажу. Від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен. Це поки що все. Почуємось!
0: Це була програма «Історія зброї» на радіо «Прямий FM». «Прямий FM». Проєкт «Автосвіт» на «Прямий FM».
1: «Шкода» готується розширити лінійку свого найменшого електричного кросовера «Епік» найдоступнішою версією. Хоча модель уже доступна для замовлення у потужніших виконаннях, саме базовий «Шкода Епік» 35 має стати наймасовішим варіантом завдяки ціні, близькій до раніше обіцяних 25 тисяч євро. Базове виконання моделі оснащується 17-дюймовими сталевими колесами з декоративними ковпаками, атмосферним підсвічуванням салону та двома передніми портами USB-C

0: оснащується електродвигуном потужністю 85 кВт та літій-залізофосфатною батареєю корисною ємністю 38,5 кВт-годин. Заявлений запас ходу становить до 315 км без підзарядки. Разом із базовою версією наприкінці року з'явиться Шкода Epiq 40. Вона отримає потужніший електромотор на 99 кВт, але використовуватиме той самий акумулятор і матиме аналогічний запас ходу. Стартова ціна Шкода Epiq 35 у Чехії становить 25 587 євро. Таким чином виробнику вдалося практично виконати попередню обіцянку запропонувати компактний електрокросовер приблизно за 25 тисяч євро, хоча нижче цієї психологічної позначки модель все ж не опустилася. У 2027 році сімейство Epiq має поповнити спортивніше виконання Sportline. Воно отримає багатше оснащення та більш виразне оформлення. Hyundai готує масштабне оновлення модельної лінійки на тлі рекордних продажів. Протягом найближчих років корейський виробник планує представити одразу кілька важливих новинок – від модернізованих популярних моделей до доступнішого електромобіля та сімейного кросовера з новою силовою установкою збільшеного запасу ходу. Одним із перших оновиться Hyundai Elantra. Для компактного седана не готують повну зміну покоління, але модель отримає помітні зміни зовнішності. Дизайнери переглянуть оформлення передньої та задньої частини кузова, а також оновлять інтер'єр. Звичайні версії Elantra найімовірніше збережуть нинішню лінійку двигунів. Набагато більше питань залишається щодо спортивної Elantra N. За попередньою інформацією, заряджений седан може перейти на новий силовий агрегат, однак Hyundai поки не розкриває технічних подробиць. Ще однією важливою новинкою стане Hyundai IONIQ 3 – компактний електричний хетчбек, який має зробити сімейство IONIQ доступнішим для ширшого кола покупців. За попередніми даними, автомобіль зможе проїжджати понад 480 кілометрів без підзарядки. Саме такий формат електромобіля міг би зацікавити покупців, які шукають порівняно недорогу модель із достатнім запасом ходу. Серйозні зміни готуються і для Hyundai Kona. Виробник тимчасово призупинив випуск електричної версії через надлишок автомобілів 2025 модельного року на складах, але вже працює над наступним етапом розвитку моделі. Нова Kona має відійти від нинішнього стилю та отримати більш виразний образ із рисами класичного SUV. Такий напрям відповідає загальній зміні дизайну кросоверів Hyundai. У моторній гамі очікується гібридна версія на 1,6 літра та оновлена повністю електрична модифікація. Не залишиться без уваги і Hyundai Tucson. Наступне покоління одного з найпопулярніших кросоверів марки отримає більш строгий та кутастий дизайн із новими фірмовими світловими елементами. Hyundai планує зберегти для Tucson гібридні та плагін гібридні силові установки. Крім того, розглядається поява повноцінної спортивної версії Tucson N, яка може отримати гібридну систему потужністю 295 кінських сил та повний привод. Водночас у новому поколінні Tucson компанія може відмовитися від звичайних бензинових версій без електричної підтримки. Це відповідає загальній стратегії Hyundai, хоча потенційно може збільшити стартову вартість моделі. У більш віддаленій перспективі Hyundai також готує нові моделі, створені за мотивами унікального концепту. Йдеться про позашляховик і пікап, але їхня поява очікується вже після 2027 року, орієнтовно у період між 2028 та 2030 роками. У травні автомобілі з традиційними двигунами охопили понад 60% ринку нових легковиків України. Торік цей показник становив 54,3%. Про це повідомив «Укравтопром». Зазначається, що найпопулярнішими були бензинові моделі. Їм належить майже 40% травневих продажів нових авто. Торік було 36%. А от найменше продавалися автомобілі з ГБО. Як і торік, на них припало менше 1% продажів. За даними аналітиків, лідерські позиції за сегментами посіли наступні моделі. Бензинові авто Hyundai Tucson, гібридні Toyota RAV4, дизельні Renault Duster, електро, BYD C-Lion 06 EV та авто з ГБО Hyundai Tucson.
1: Проєкт «Автосвіт» на прямий FM. Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
2: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Українцям, чиї будинки зруйновані або дуже пошкоджені через російські обстріли, більше не нараховуватимуть плату за розподіл газу та обслуговування газових мереж. Таке рішення схвалив енергетичний регулятор. Воно стосується випадків, коли в оселі фактично неможливо користуватись газом. Також людям у таких будинках не потрібно буде передавати показання лічильників за той період, коли нарахування не здійснюється. Після остаточного ухвалення рішення плата за газові послуги для цих споживачів буде повністю скасована на час, поки житло не відновлять. Переговори з російським диктатором Путіним мають відбутися ще до початку зими, заявив президент Володимир Зеленський. За його словами, Україна не хоче повторення важкої зимової ситуації, яку вже пережила раніше, і прагне знайти шлях до діалогу до настання холодів. Водночас Зеленський натякнув, що складною зима може бути і для Росії. Президент наголосив, пропонує відкрити можливість переговорів, щоб спробувати зменшити наслідки війни для обох країн. При цьому Зеленський відхилив пропозицію Кремля щодо зустрічі ще з Путіним у Москві. Мовляв, переговори можливі лише в нейтральній країні. Після російського обстрілу збитки Києво-Печерської лаври оцінюють у понад 500 мільйонів гривень. Відновлення комплексу може тривати близько 2 років. Пошкоджено понад 80% даху Успенського собору. Зазнали пошкоджень також інші об'єкти, але пожежі всередині вдалося уникнути, а частину музейних цінностей евакуювали. Тим часом у мистецькому арсеналі пошкоджено близько 2000 квадратних метрів даху. Попередньо відновлення коштуватиме десятки мільйонів гривень. Водночас музейні експонати не постраждали, і заклад планує відновити частину роботи вже влітку, а ремонт покрівлі до зими. Канада запровадила нові санкції проти Росії. До списку обмежень потрапили 162 фізичні та юридичні особи, а також судна так званого «тіньового флоту». У канадському уряді заявили, ці заходи спрямовані на посилення тиску на Росію, аби змусити її до переговорів і підтримати Україну в умовах війни. Під обмеження потрапили і компанії з енергосектору, оборонної промисловості та структури, що пов'язані з поширенням дезінформації. Раніше, нагадаю, Британія також запровадила санкції проти російського тіньового флоту. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
1: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
0: Сьогодні на заході та на півночі України переважатиме хмарна погода, місцями можливі дощі, подекуди з грозами, температура повітря 18-24 тепла. На сході мінлива хмарність без суттєвих опадів, на термометрах плюс 22-26. У південних областях сонце межуватиме з хмарами, подекуди можливий дрібний дощ, повітря прогріється до 25-28 градусів. В центрі сьогодні очікується хмарна погода, місцями пройдуть дощі, температура повітря 22-26 тепла. У столиці плюс 19-23, мінлива хмарність без опадів.
1: Погода на Прямий FM. Прямо про науку та технології на Прямий FM.
0: Астронавти місії «Артеміс-4», яка має повернути людей на місяць у 2028 році, використовуватимуть новий охолоджувальний костюм, створений компаніями Axiom Space та Prada. Костюм надягатимуть під основний скафандр під час роботи на поверхні місяця та виходів у відкритий космос. Axiom Space представила базовий шар екіпірування, який допомагатиме підтримувати комфортну температуру тіла астронавтів усередині скафандра. Костюм обладнаний мережею трубок, через які циркулює холодна вода. Вона відводить надлишкове тепло від тіла людини. На відміну від старіших систем охолодження, новий шар має резервну систему на випадок відмови основної. Також у структуру костюма вбудована вентиляційна система. Вона подає свіже повітря з киснем до шолома скафандра та спрямовує видихнутий вуглекислий газ до системи очищення для подальшої рециркуляції. Співпраця Axiom Space та Prada – не перший випадок, коли НАСА бере участь у проєктах, що поєднують високі технології та дизайнерські рішення. Раніше агентство фінансувало концепцію костюма, який розробляли за участі архітектора Гільєрмо Тротті. Apple анонсувала зміни, які нададуть батькам більше контролю над тим, що бачать і роблять їхні діти на пристроях. Серед ключових змін – автоматична фільтрація зображень та запити на дозвіл від дорослих під час перегляду окремих сайтів чи спілкування із незнайомими контактами. Відтепер батьки можуть створити для дітей окремі акаунти, які за замовчуванням забезпечать захист усієї системи, адаптований до віку дитини – до 13 та до 18 років відповідно. Відтак, будуть обмежені доступи до сайтів для дорослих, шкідливих зображень та встановлені відповідні обмеження в App Store. Якщо дитина відвідає потенційно шкідливий сайт, система активує функцію «Запит на перегляд», який розблокується лише з дозволу батьків. Аналогічно працюватиме інструмент «Запит на покупку» для окремих ігор чи застосунків в магазині Apple. Що ще більше важливо, батьки зможуть керувати тим, з ким їхні діти можуть спілкуватися у повідомленнях під час дзвінків та викликів із FaceTime. На додачу, під час відеодзвінків автоматично розмиватимуться оголені зображення або сцени жорстокості чи насилля. Ще одне оновлення стосується функції екранного часу, яка надасть батькам більш гнучкі інструменти контролю. Ліміти можна буде розділити на окремі категорії для перегляду фільмів, соцмереж чи ігор, а також окремо адаптувати обмеження до навчальних днів та вихідних. Apple заявила, що співпрацює з Американською академією педіатрії для розробки рекомендацій щодо так званого здорового часу, проведеного за екраном. На тлі глобальних дискусій про вікову верифікацію та можливі заборони соціальних мереж для підлітків залишається відкритим питання, наскільки ці ініціативи допоможуть компанії уникнути уваги регуляторів. Окрім цього, компанія пропонує новий набір інструментів для розробників, які можуть заздалегідь налаштувати в програмах запобіжники та захистити дітей від перегляду неприйнятного контенту. Останнім часом дедалі більше людей зізнаються, що припинили перевіряти свої смартфони зранку. І проблема не в тому, що у світі нічого не відбувається, а якраз навпаки – подій занадто багато. Багато хто описує цей стан як перебування під безперервним водоспадом негативних новин. Ця тенденція вже давно вийшла на глобальний рівень. Згідно з дослідженням Reuters за 2025 рік, близько 70% канадців, принаймні час від часу, свідомо уникають новин. У світовому масштабі цей показник сягає рекордних 40%. Причини у всіх схожі. Новини псують настрій, викликають відчуття безпорадності та перевантажують психіку. Проте психологи наголошують, новинна втома – це не лінощі, не слабкість і не втрата громадянського інтересу. Це абсолютно природна захисна реакція людського мозку, який опинився в інформаційному середовищі, для якого він еволюційно ніколи не створювався. Задовго до появи інтернету чи друкарського верстата наше мислення формувалося під впливом одного головного завдання – вижити і залишити потомство. Наші далекі предки, які ігнорували шурхіт у траві, просто не виживали. Перемагали ті, хто вчасно зупинявся, прислухався та очікував на небезпеку. Саме так сформувався негативний упереджений розпізнавальний механізм – один із найвідоміших феноменів когнітивної науки. Людський розум набагато гостріше реагує на погані новини, швидше їх помічає і довше пам'ятає. Хижак поблизу завжди був важливішим за красивий захід сонця. Ціна помилки в оцінці загрози дорівнювала смерті, тоді як ціна зайвої пильності лише кільком хвилинам втраченого часу. Фізіологія людини з тих часів не змінилася. Ми маємо ту саму нервову систему, що й наші предки тисячі років тому. Змінився лише масштаб світу, який мозок змушений сканувати на наявність загроз. Раніше всі загрози були локальними. Сусіднє плем'я, посуха або хвороба знайомої дитини. Інформація з далеких земель майже не доходила і не мала значення для виживання. Сьогодні ж, у 2026 році, той самий мозок змушений ще до обіду перетравити війну в одному регіоні, фінансову кризу в іншому, екологічну катастрофу в третьому та теракт у четвертому. Нове дослідження проаналізувало понад 105 тисяч реальних заголовків. Результат очевидний. Кожне додаткове негативне слово в назві статті суттєво збільшує кількість кліків, тоді як позитивні слова мають зворотний ефект. Наше тіло фізіологічно реагує на погані новини значно сильніше, ніж розум встигає усвідомити, чи загрожує ця подія нам особисто. У медицині навіть з'явився новий термін – проблематичне споживання новин. Це патологічна залученість в інфопростір, яка руйнує щоденне життя, викликає тривожність і депресію. Дослідження показують, що 17% дорослих американців мають важку форму цього синдрому, і більшість із них через це постійно почуваються фізично зле.
1: Прямо про науку та технології на Прямий FM. Прямий FM 88.4 FM.

0: Найцікавіші місця планети.
1: Мої вітання. Нью-Йорк. Нью-Йорк є одним із найвідоміших міст світу, яке щороку приваблює мільйони туристів, бізнесменів і митців. Його хмарочоси, культурне різноманіття та насичене міське життя давно стали символами сучасної цивілізації. Захоплюючі факти про Нью-Йорк демонструють, наскільки багатогранним і незвичайним може бути цей мегаполіс. Тут переплітаються історія, архітектура, мистецтво та інновації. До приходу європейців територію сучасного Нью-Йорка населяли представники корінних народів. Вони жили тут протягом багатьох століть, використовували місцеві природні ресурси для полювання та рибальства. Першими європейськими поселенцями стали голландці. Саме вони заклали основу майбутнього міста. Спочатку Нью-Йорк мав назву Новий Амстердам. Так його називали голландські колоністи у 17 столітті. Пізніше територія перейшла під контроль Англії. Після цього місто отримало сучасну назву на честь герцога Йоркського. Нью-Йорк певний час був столицею Сполучених Штатів Америки. Саме тут відбулася інавгурація першого президента країни Джорджа Вашингтона. Ця подія стала важливою віхою в історії держави. Сьогодні про неї нагадують численні історичні пам'ятки. Статуя Свободи є одним із найвідоміших символів не лише Нью-Йорка, а й усієї Америки. Вона була подарована Францією наприкінці 20-го століття. Монумент став символом свободи та надії для мільйонів іммігрантів. Багато людей вперше бачили його під час прибуття до США морем. Центральний парк є одним із найбільших міських парків у світі. Він розташований у самому центрі Манхеттена та займає сотні гектарів. Щороку його відвідують десятки мільйонів людей. Парк став популярним місцем для прогулянок, спорту та культурних заходів. У Нью-Йорку розмовляють сотнями мови. Це пов'язано з тим, що місто протягом століть було одним із головних центрів імміграції. Тут проживають представники майже всіх континентів. Завдяки цьому Нью-Йорк вважається одним із найрізноманітніших міст планети. Метрополітен Нью-Йорка є однією з найбільших систем метро у світі. Він працює цілодобово, що є рідкістю для великих міст. Щодня ним користуються мільйони пасажирів. Загальна довжина маршрутів вражає навіть досвідчених мандрівників. Таймс-сквер називають одним із найжвавіших місць на землі. Район відомий величезними рекламними екранами та яскравим освітленням. Тут постійно відбуваються концерти, святкування та культурні події. Особливо багато людей збирається під час зустрічі Нового року. Бруклінський міст став одним із найвидатніших інженерних досягнень свого часу. Після відкриття він був найдовшим підвісним мостом у світі. Його будівництво тривало понад 10 років. Сьогодні він залишається однією з найвідоміших пам'яток міста. Нью-Йорк має більше хмарочосів, ніж будь-яке інше місто Сполучених Штатів. Сотні висотних будівель формують знаменитий силует Манхеттена. Багато архітектурних стилів представлені саме тут. Через це місто часто називають музеєм сучасної архітектури під відкритим небом. Empire State Building протягом багатьох років був найвищою будівлею світу. Його спорудили в рекордно короткі строки під час Великої депресії. Будівля швидко стала символом американської інженерної майстерності. Вона часто з'являється у фільмах і серіалах. На території Нью-Йорка розташований один із найбільших художніх музеїв світу. Метрополітен музей зберігає мільйони експонатів із різних епох і культур. Його колекції охоплюють тисячоліття людської історії. Для повного огляду музею знадобилося б багато днів. Бродвей є світовим центром театрального мистецтва. Саме тут ставлять найвідоміші мюзикли та вистави. Потрапити на популярні постановки часто буває непросто через високий попит. Для багатьох акторів виступ на Бродвеї є вершиною кар'єри. У Нью-Йорку розташована штаб-квартира Організації Об'єднаних Націй. Саме тут проходять численні міжнародні зустрічі та переговори. Будівля є символом співпраці між державами. Вона приваблює дипломатів з усього світу. Фондова біржа Нью-Йорка є однією з найвпливовіших фінансових установ планети. Від її роботи часто залежать світові економічні процеси. Щодня тут укладаються угоди на мільярди доларів. Біржа відіграє важливу роль у глобальній економіці. Місто складається з 5 районів, які називають Боро. До них належать Манхеттен, Бруклін, Квінс, Бронкс і Стейтен-Айленд. Кожен район має власний характер та культурні особливості. Разом вони утворюють унікальні міські простори. Нью-Йорк часто називають містом, яке ніколи не спить. У будь-який час доби тут працюють ресторани, магазини та транспорт. Активне життя триває навіть глибокої ночі. Саме ця атмосфера стала однією з візитів візитівок мегаполіса. У місті знято тисячі фільмів і телевізійних серіалів. Його вулиці та будівлі добре впізнають глядачі по всьому світу. Нью-Йорк став декорацією для багатьох культових кінокартин. Це зробило його ще популярнішим серед туристів. Нью-Йоркська публічна бібліотека належить до найбільших бібліотечних систем світу. У її фондах зберігаються мільйони книг, документів і рукописів. Бібліотека є важливим науковим та культурним центром. Її будівля також вважається архітектурною пам'яткою. У Нью-Йорку проживає більше людей, ніж у більшості американських штатів. Населення мегаполіса перевищує кілька мільйонів осіб. Місто продовжує залишатися одним із головних центрів економіки, культури та освіти. Його вплив відчуває далеко за межами США. Неймовірні факти про Нью-Йорк дозволяють побачити це місто значно глибше, ніж через призму хмарочосів і туристичних маршрутів. Воно залишається місцем, де зустрічаються різні культури, ідеї та покоління людей. Захоплюючі факти про мегаполіс показують, чому він уже багато десятиліть надихає мільйони людей по всьому світу. Ви могли не знати, що Нью-Йорк продовжує змінюватися щодня, зберігаючи при цьому свою унікальну атмосферу та неповторний характер. Це поки що все. Почуємось.
0: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий FM». Ти слухаєш «Прямий FM» 88.4 FM. Програма «Київ is the capital of Ukraine» на «Прямий FM».
1: Мої вітання! Міні-скульптура «Скарби ювеліра Маршака». Київ звик дивувати історіями, захованими просто серед міських вулиць. Інколи вони ховаються за фасадами старовинних будинків, інколи у підземеллях, легендах чи спогадах краєзнавців. А тепер одна з таких історій отримала власний символ у самому центрі міста. На Хрещатику 4 з'явилася 52-га міні-скульптура проєкту «Шукай», присвячена Іосифу Маршаку, ювеліру, підприємцю та новатору, чиє ім'я колись знала вся Європа. Саме на цьому місці понад століття тому працювала його фабрика, а тепер невелика бронзова композиція нагадує про людину, яка фактично створила київську ювелірну імперію. Історія Маршака могла би стати сюжетом для роману про підприємницьку сміливість та наполегливість. У другій половині 19 століття Київ стрімко змінювався. Місто забудовувалося, розвивалася промисловість, з'являлися нові підприємства. А разом із ними люди, які формували його майбутнє. Саме в цей час Іосиф Маршак розпочав власну справу. У 1878 році він мав зовсім небагато – маленьку кімнату на Подолі та 100 карбованців, які були приданим його дружини. Цих коштів вистачило, щоб зробити перший крок. Те, що починалося як невелика майстерня, за кілька десятиліть перетворилося на один із найвідоміших ювелірних домів Європи. Прикраси Маршака здобували нагороди на міжнародних виставках у Парижі, Чикаго, Антверпені та Л'єжі. Його роботи купували далеко за межами Києва, а перед революційними подіями початку 20-го століття майже кожна друга золота прикраса, виготовлена на території сучасної України, походила саме з його фабрики. Це був не просто успішний бізнес, це була справжня індустрія, створена практично з нуля. У 1899 році підприємство пережило катастрофу. Пожежа знищила більшу частину обладнання та поставила під загрозу всю справу. Для багатьох підприємців такий удар став би кінцем багаторічної роботи. Але не для Маршака. Замість того, щоб згортати діяльність, він відновив виробництво і пішов далі. Незабаром з'явилися ще три нові майстерні, а масштаби виробництва продовжували зростати. Його позиції на ринку стали настільки сильними, що конкурувати з київським ювеліром було дедалі складніше навіть найвідомішим брендам того часу. За спогадами дослідників, боротьба за клієнтів виявилася настільки серйозною, що київське ательє Карла Фаберже зрештою припинило роботу. Сьогодні Іосифа Маршака часто згадують не лише як талановитого підприємця, а й як реформатора. Він одним із перших зібрав під одним дахом найкращих майстрів міста та перетворив окремі ремісничі майстерні на сучасне виробництво. Саме завдяки такому підходу ювелірна справа в Києві почала виходити за межі традиційного ремесла. Маршак також активно займався підготовкою нових фахівців. Він створив школу ювелірного мистецтва, де навчали майбутніх майстрів, і залучав до професії жінок, що для того часу було доволі сміливим рішенням. Ще більш незвичним виглядало його ставлення до працівників. Підприємець скоротив робочий день та запровадив вихідні в суботу і неділю, тоді, коли більшість роботодавців про такі умови навіть не замислювалися. Не дивно, що багато працівників залишалися на фабриці десятиліттями. Соціальна відповідальність давно стала популярним терміном для великого бізнесу, але Маршак практикував її задовго до того, як це стало нормою. У 1913 році він створив спеціальний фонд підтримки літніх працівників. Окрім цього, допомагав робітницям із посагом та фінансував ремісничу школу власним коштом. Його підхід був простим – зароблені гроші повинні працювати не лише на виробництво, а й на людей, які допомогли це виробництво створити. Революційні події початку ХХ століття перекреслили багато історій успіху, і підприємство Маршака не стало винятком. Після революції фабрику націоналізували. Справу, яку будували десятиліттями, було фактично знищено за короткий час. У 1918 році помер і сам Іосиф Маршак. Разом із ним завершилася ціла епоха київської ювелірної історії. Родина була змушена залишити Київ. За переказами, частину коштовностей вдалося врятувати завдяки тому, що їх сховали в підкладках одягу. Саме ці прикраси допомогли почати нове життя вже у Парижі. Багато виробів Маршака було втрачено назавжди. Частину переплавили, частину розпродали, а окремі роботи розійшлися приватними колекціями по всьому світу. Попри численні історичні втрати, ім'я Маршака продовжує жити не лише в архівах та музейних каталогах. Серед київських краєзнавців уже багато років існує легенда про заховані скарби ювеліра. За цією версією, частина його коштовностей може досі перебувати десь під Хрещатиком. Жодних підтверджень цьому немає. Але й остаточних спростувань також ніхто не знайшов. Саме ця загадка додає історії особливого шарму. Адже цілком можливо, що десь під центральними вулицями Києва досі приховані сліди однієї з найвідоміших ювелірних династій міста. Попри революції, війни та втрати, частина робіт Маршака все ж збереглася. Сьогодні його вироби можна побачити в колекціях Національного музею історії України та музею історії міста Києва. Вони нагадують про часи, коли київські ювеліри завдавали стандарти якості далеко за межами імперії. Цікаво те, що традиція, започаткована Маршаком, отримала продовження. Через десятиліття учні та послідовники майстра стали основою для розвитку Київського ювелірного заводу, який багато років залишався одним із символів українського ювелірного мистецтва. І, можливо, саме під час прогулянки вдасться відчути Київ часів Іосифа Маршака, місто підприємців і майстрів, чиї історії досі приховують більше таємниць, ніж здається. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на прямий FM. У Києві 5 година. Ви слухаєте радіо «Прямий FM». Для тих, хто не спить, «Прямий FM». Швидко про головне. Новини на «Прямий FM».
2: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. В Україні запускають новий сервіс для ветеранів, ветеранок та їхніх родин. Застосунку «Дія» повідомила прем'єр Юлія Свириденко. Тепер достатньо подати одну заяву, щоб одразу отримати кілька послуг, зокрема одноразову грошову допомогу від Мінветеранів, соціальні послуги, статус особи з інвалідністю внаслідок війни або статус члена сім'ї загиблого, захисника чи захисниці. Раніше для цього потрібно було подавати окремі заяви та проходити кілька етапів оформлення. Тепер процес об'єднали в один онлайн-запит. Заяви розглядатимуть від 5 до 30 днів, залежно від послуг. Київ до зими планує отримати близько 200 мегаваттів додаткової когенераційної потужності, повідомив мер Віталій Кличко. За його словами, частину обладнання вже встановили. На одному з об'єктів критичної інфраструктури працюють 4 когенераційні установки загальною потужністю 18 мегаваттів, і вони вже подають електроенергію в енергосистему. У місті також завершили будівництво нових об'єктів. Окремо встановлюють дизель-генератори для резервного живлення водопостачання. Кличко додав, реалізація плану стійкості столиці оцінюється приблизно у 30 мільярдів гривень. Їх мають фінансувати місто та держава навпіл. Від початку року Міноборони допустило до використання у силах оборони 1000 нових зразків озброєння та військової техніки. Переважна більшість з них – українського виробництва. Серед нових розробок – понад 300 безпілотних комплексів, майже 200 видів боєприпасів, більше сотні засобів зв'язку, систем РЕБ, роботизовані комплекси та бронетехніка. В оборонному відомстві кажуть, усі ці зразки пройшли випробування та вже використовуються нашими воїнами. Порівняно з минулим роком кількість нової техніки зросла на понад половину. Частина костюмної колекції Національної кіностудії імені Довженка вціліла або зберігалась на різних локаціях, повідомив гендиректор студії. Каже, склад із костюмами на одній з локацій зруйновано повністю. Водночас інші сховища не постраждали і частину колекції вдалося зберегти. Також не постраждав архів із сотнями фільмів на плівці. Його встигли захистити, хоча в приміщенні вибили вікна та двері. У кіностудії зараз оцінюють збитки. Відновлювальні роботи планують провести до зими. Паралельно вже з'явились меценати та ініціативи для допомоги від кіноспільноти. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
3: Сьогодні на заході та на півночі України переважатиме хмарна погода, місцями можливі дощі, подекуди з грозами, температура повітря 18-24 тепла. На сході мінлива хмарність без суттєвих опадів, на термометрах плюс 22-26. У південних областях сонце межуватиме з хмарами, подекуди можливий дрібний дощ, повітря прогріється до 25-28 градусів. В центрі сьогодні очікується хмарна погода, місцями пройдуть дощі, температура повітря 22-26 тепла. У столиці плюс 19-23, мінлива хмарність без опадів.
0: Погода на Прямий FM. Програма «Історія речей» на Прямий FM.
1: Мої вітання! Тредбан – бігова доріжка. Сьогодні бігова доріжка – це символ успішного та здорового життя. Елітні фітнес-клуби, кондиціонери, яскраві кросівки, навушники з улюбленим треком і додатки, які рахують спалені калорії. Люди добровільно платять великі гроші за абонементи, щоб просто побігати на місці. Ми сприймаємо цей тренажер як інструмент для краси. Але якщо перенестися на 200 років назад, то за підхід до цього апарату ви б не платили. Ви б благали про те, щоб вас до нього не підпускали. На початку 19 століття цей винахід мав зовсім іншу назву – тредбан. І стояв він не в спортивних залах, а в похмурих сирих казематах найсуворіших британських в'язниць. Його створили не для того, щоб спалювати жир. Його створили для того, щоб ламати людську психіку та карати за допомогою абсолютно безглуздої виснажливої праці. Це була офіційна узаконена машина для катувань, яка згодом перекочувала у ваші квартири. У 1818 році англійські в'язниці нагадували філії пекла. Охоронці не знали, що робити з натовпами арештантів, які сиділи без діла в брудних камерах. Затівали бунти або просто деградували. Британське суспільство вимагало, щоб злочинці відробляли свій хліб. Рішення знайшов сер Вільям К'юбіт, відомий інженер та конструктор. Спостерігаючи за лінивими арештантами, він вирішив об'єднати дві речі – покарання та промислову користь. К'юбіт спроєктував гігантський дерев'яний циліндр довжиною кілька метрів, по периметру якого йшли сходинки, ніби лопаті водяного млина. Принцип був до жаху простим. В'язень ставав на сходинку, циліндр під вагою його тіла починав крутитися вниз, і щоб не впасти і не зламати собі ноги, людина була змушена робити крок вгору, потім ще один і ще один. Це була нескінченна драбина, яка нікуди не вела. Людина піднімалася вгору, залишаючись на одному місці. К'юбіт назвав свій винахід тредбаном. Спочатку цей механізм підключили до жорен, щоб молоти зерно або качати воду. Але дуже швидко чиновники зрозуміли, практична користь тут другорядна. Головне – це чисте, рафіноване покарання, яке позбавляє людину будь-яких думок. Уявіть типовий ранок у лондонській в'язниці Ньюгейт. У 6 ранку арештантів виводять на роботу, вони стають на тредбан. Навколо повна грубова тиша, адже розмови між в'язнями суворо заборонені. Чути лише монотонне, зводяче з розуму, рипіння дерев'яного барабана і важке дихання десятків людей. Арештанти трималися за спеціальний поручень над головою, щоб зберігати рівновагу. Конструкція була розрахована так, що кожен в'язень мав окрему вузьку кабінку, розділену дерев'яною перегородкою. Ти не бачив нічого поруч, ти бачив лише сіру стіну перед собою і сходинку, яка невблаганно йшла з-під ніг. Статистика цього пресингу шокує. За середню зміну в'язень проводив на тредбані від 6 до 10 годин на день. За цей час людина піднімалася на висоту приблизно 3-4 тисячі метрів. Для порівняння, це все одно, що щодня пішки підніматися на вершину Великої гори або здолати половину Евересту. І все це на голодний шлунок при раціоні з рідкої каші та шматка черствого хліба. Тредбан став улюбленою іграшкою тюремної системи. На кінець 19-го століття ним обладнали більше половини в'язниць Британії. Начальники звітували про слухняних, повністю виснажених арештантів. Проте людське тіло не витримувало таких навантажень при хронічному недоїданні. Травми, відкриті переломи та ампутації через втрату концентрації були буденністю, а в'язні масово падали непритомними від серцевих нападів та теплових ударів. Проте найстрашнішим був психічний ефект. Оскар Уальд, який пройшов це пекло у в'язниці Редінг, в своїй баладі «Редінгської в'язниці» назвав дорожку абсолютним приниженням гідності. Нескінченна монотонна праця без жодного результату випалювала мозок. Люди сходили з розуму, годинами топчучи порожнечу. Лише у 1902 році британський уряд заборонив тредбани як занадто жорсткі навіть для вбивць. Здавалося, історія колеса закінчилася назавжди. Але капіталізм і людська пам'ять влаштовані дивно. Вже у 1913 році в США запатентували пристрій для домашніх тренувань. А винахідник Луїс Хагер просто поклав тюремний тредбан на бік. Справжній бум стався у 60-х на хвилі моди на аеробіку. Інженери створили першу масову домашню доріжку, а маркетологи провернули геніальний трюк. Взяли знаряддя тортур, пофарбували в красивий колір, додали датчик пульсу і продали людям як символ престижу та турботи про себе. Сьогодні, коли ви стаєте на бігову доріжку в залі, вмикаєте монітор і починаєте свій біг, згадайте сера Вільяма К'юбіта. Його винахід нікуди не зник і не змінив своєї суті. Він так само змушує нас годинами важко дихати, стікати потом і дивитися в одну точку, залишаючись на місці. Різниця лише в одному. Два століття тому в'язні рахували хвилини до кінця цього кошмару. Сьогодні ми самі виставляємо таймер на 40 хвилин і платимо за те, щоб цей тредбан ніколи не зупинявся. Ну і наостанок, не варто забувати, що і наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбиває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось.
0: Програма «Історія речей» на Прямий FM.

0: Прямий FM 88.4 FM. Міжнародний огляд на Прямий FM.
1: Перемовники від країн-членів ЄС узгодили нові правила для пришвидшення та збільшення кількості депортацій, зокрема, дозволивши відправляти шукачів притулку, яким було відмовлено, до центрів за межами блоку. Про це повідомило Політіко. Це рішення є частиною масштабних реформ, які ЄС впроваджує для посилення контролю над шукачами притулку та для підтримки країн, які приймають найбільше зовнішніх мігрантів. Це рішення допоможе ЄС відновити контроль над тим, хто приїжджає до Європейського Союзу, а також і хто має його покинути, зазначив комісар з питань міграції Магнус Брунер. «Ми повинні повернути людям відчуття, що ми контролюємо те, що відбувається», – сказав посадовець. За його словами, відсоток шукачів притулку, яким було відмовлено і які залишають територію ЄС, становить лише 27%. Згідно з угодою, країнам буде дозволено направляти людей, яким було наказано залишити територію ЄС, до центрів повернення за межі блоку. Текст також запроваджує суворіші правила поводження з мігрантами, які вважаються загрозою безпеці. Серед іншого дозволяються обшуки будинків, тривалі затримання, заборони на в'їзд та покарання для тих, хто не співпрацює з правоохоронцями. Роками Європа надсилала найгірший можливий сигнал. Навіть якщо у вас не було права залишатися, ймовірність того, що нічого не станеться, була високою. Ця епоха закінчується. Якщо у вас немає права залишатися в Європі, вам доведеться піти, заявили в Європарламенті. Згідно з домовленістю, частини тексту набудуть чинності лише через рік. Водночас, деякі положення, включаючи заходи, що дозволяють країнам створювати центри повернення, почнуть застосовуватися негайно. Ключовий момент для держав, які вже просуваються вперед до їх створення, зокрема для Нідерландів та Німеччини. У США обговорюється питання про розміщення ядерної зброї у більшій кількості європейських країн-членів НАТО, щоб запевнити союзників у тому, що скорочення підтримки у сфері звичайних озброєнь не послаблює гарантії безпеки. Про це йдеться у публікації Financial Times. Джерела видання розповіли, що американські посадовці висловили готовність до додаткового розміщення за межами країн, де вже перебувають американські бомбардувальники з ядерним потенціалом. Це потенційно дозволило б більшій кількості країн розміщувати у себе так звані американські літаки подвійного призначення, здатні завдавати ядерних ударів. Двоє з джерел заявили, що готовність обговорювати розширення мала на меті продемонструвати прихильність США до забезпечення ядерної парасольки, навіть у той час, коли союзників по НАТО підштовхують до того, щоб взяти на себе більшу частину тягаря в галузі звичайної оборони. Ці переговори, які мають суворо конфіденційні характер і, можливо, не призведуть до будь-яких змін в угодах про спільне використання ядерної зброї, відбуваються на тлі поширеної в Європі занепокоєності щодо кроків президента США Дональда Трампа з виведення американських військ і найважливіших систем озброєння з європейського континенту. За словами цих джерел, країни на східному фланзі НАТО, зокрема Польща та деякі країни Балтії, висловили готовність до такого кроку. Також видання нагадало, що польські офіційні особи публічно заявляли про бажання розмістити у себе ядерну зброю. Нагадаємо, що програма спільного використання ядерної зброї НАТО включає союзників – Бельгію, Німеччину, Італію, Нідерланди, Туреччину та Велику Британію, які отримали дозвіл на розміщення американської ядерної зброї та передових ядерних бомб. Вони перебувають під захистом США. При цьому Вашингтон зберігає за собою виняткове право на застосування такої зброї. Молдова розгляне можливість об'єднання з сусідньою Румунією, якщо її шлях до членства в ЄС буде ускладнений або заблокований. Про це в новому інтерв'ю заявив молдовський віцепрем'єр Еуджен Осмокеску. Осмокеску, який обійняв посаду в листопаді минулого року, назвав об'єднання з Румунією можливим варіантом, якщо процес вступу Молдови до ЄС зупиниться після 2028 року. «Це план Б», – сказав він. При цьому цьому віце-прем'єр наголосив, що метою Молдови залишається підписання договору про вступ до ЄС до кінця 2028 року. Лише у разі зупинки цього процесу політичні лідери серйозно розглянуть альтернативи. На запитання, чи не ризикує Молдова залишитися позаду через те, що її заявка на вступ пов'язана з заявкою України, Осмокеску наголосив, що розширення має залишатися заснованим на заслугах, але зазначив, що Кишинів терміново потребує відчутного прогресу з боку Брюсселя. «Нам потрібно надіслати сигнал населенню», – сказав він, вказавши на російські гібридні операції, спрямовані на підрив підтримки інтеграції з ЄС. Нагадаємо, що молдовська президентка Майя Санду раніше також заявляла, що в разі проведення референдуму в Республіці Молдова про об'єднання з Румунією, вона проголосувала б «за». Комітет Європейського парламенту з міжнародної торгівлі проголосував за імплементацію торговельної угоди зі США, яка передбачає скасування імпортних мит на низку товарів. Про це повідомив очільник комітету Бернт Ланге на платформі X. Йдеться про затвердження домовленості Ради ЄС і Європарламенту стосовно двох документів у межах рамкової торгової угоди зі США, які стосуються тарифних аспектів. Очільник комітету наголосив, що серед основних вимог законодавців були надійна система захисту з положеннями про обмеження терміну дії угоди, положення про перегляд та запобіжні заходи проти введення нових мит з боку США.
0: Міжнародний огляд на прямий FM. Програма «Творча майстерня» на прямий FM.
1: На 66-му Краківському міжнародному кінофестивалі нагородили два українські фільми. Перемогу здобули короткометражна стрічка «Пасхальний день» та документальне кіно «Тиха повінь». Про це повідомили на сайті кінофестивалю. Так, нагороду за найкращий європейський фільм у категорії короткометражних вручили стрічці «Пасхальний день» режисера Миколи Засєєва. Ця картина розповідає історію, що відбувається у Великодню неділю в Києві. Вулицями повільно їздять двоє чоловіків з територіального центру комплектування. Вони придивляються до чоловіків, яких можуть призвати на службу, і їхній шлях перетинається з юнаком, що вийшов з власної домівки по корм для кота. Потрібна справді виняткова чуйність та тонкість, щоб торкнутися такої похмурої теми, водночас витягнувши гумор і людяність із трагічного досвіду воєнного часу, зазначили в журі фестивалю. Ще одну нагороду «Срібний ріг» вручили режисеру Дмитру Сухолиткому Собчуку за його фільм «Тиха повінь». Стрічка висвітлює історію пацифістської релігійної громади на Дністрі, яка живе на землі, що колись була лінією фронту двох світових воєн. Їхнє спокійне життя, наповнене дитячим сміхом, регулярно переривається повенями та новою війною. Нас глибоко зворушило те, як фільм з непохитною художньою суворістю та вірою в людство передає красу простих жестів навіть у найпохмуріші години війни. Випікання хліба стає метафорою самого акту кіновиробництва, вправи на терпіння, наполегливість та солідарність, що розгортається з часом, живлячи надію на кращий світ, заявили журі. У Рівному за підтримки Українського культурного фонду реалізується проєкт «Рівненщина у 18 столітті» – мультимедійна історична експозиція. Про це повідомив голова Рівненської облради Андрій Карауш. Трохи більше 1 мільйона гривень на підтримку крутого проєкту нашого Рівненського обласного краєзнавчого музею. Дякую Українському культурному фонду за довіру до цієї ідеї. Підтримка культури у непростий час потрібна, йдеться у повідомленні. Як розповів голова облради, відвідувачі музею зможуть побачити 3D-реконструкції втрачених палаців Рівненщини, скористатися AR-додатком, аудіогідом та анімаційними відео, що допоможуть зануритися в історію Волині доби великих політичних і культурних трансформацій. Як наголошується, особливе місце в експозиції займуть унікальні предмети з музейних фондів – корецька порцеляна, гравюри, ікони, меблі та інші артефакти, частина з яких буде представлена публіці вперше. Важливою складовою стане оцифрування музейних колекцій та їх публікація на сайті закладу. Це про збереження культурної спадщини, розширення доступу до неї та популяризацію історії Рівненщини серед молоді, освітян, дослідників і туристів. За словами Карауша, згідно з умовами, проєкт мають втілити до 30 жовтня цього року. У Ризі відбулася презентація фотовиставки Державної прикордонної служби України «Обличчя кордону». Експозиція знайомить міжнародну аудиторію з українськими прикордонниками, які з перших днів повномасштабного вторгнення беруть участь у відсічі російської агресії, виконують бойові завдання та щодня захищають державний кордон, йдеться у повідомленні. До експозиції увійшли фотографії й особисті історії військовослужбовців, що розкривають їхню мужність, професіоналізм, відданість обов'язку. Представлення проєкту стало можливістю донести правду про боротьбу України за свободу та показати внесок прикордонників у безпеку Європи. У Державній прикордонній службі України нагадали, що проєкт уже експонували в Україні та за кордоном, зокрема у США, де він викликав значний інтерес міжнародної аудиторії. Канадська письменниця українського походження Марія Рева стала лауреаткою Amazon Canada First Novel Award 2026 за роман «Ендлінг». Назва твору перекладається як «Останній представник біологічного виду», а авторка використовує його як метафору – вимирання природи та знищення людей і культури внаслідок російського вторгнення в Україну. Починається подорож усього життя через країну на порозі війни – троє розлючених жінок, вантажівка з викраденими холостяками та Лефті – останній у своєму роді равлик, який має єдиний шанс урятувати свій вид, йдеться у анотації до книжки. Головна героїня роману – науковиця Єва, яка намагається врятувати рідкісних равликів, мандруючи лісами й долинами, тоді як родина тисне на неї, вимагаючи осісти і створити сім'ю. Але Єва вже має власну стратегію виживання. Вона зустрічається з іноземцями, які приїздять до України у пошуках традиційних дружин і використовує ці побачення, аби фінансувати свої дослідження. Паралельно у романі розгортається історія Насті та її сестри Соломії, які працюють у тій самій шлюбній індустрії, вдаючи наречену та перекладачку. Та насправді вони розшукують свою матір. Членкиня журі премії Енн Флемінг назвала цю книгу витонченим, багатошаровим і блискучим романом, який, за її словами, водночас є смішним, винахідливим, чесним і несподіваним. Зауважимо, Марія Рева – українка родом із Херсонської області. Семирічною дитиною у 1997 році вона переїхала до Канади, виросла у Ванкувері та навчалася у США.
0: Програма «Творча майстерня» на Прямий FM. Прямий FM.

0: швидко про головне. Новини на Прямий FM.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. В Україні запускають новий сервіс для ветеранів, ветеранок та їхніх родин. За стосунку Дія повідомила прем'єр Юлія Свириденко. Тепер достатньо подати одну заяву, щоб одразу отримати кілька послуг, зокрема одноразову грошову допомогу від Мінветеранів, соціальні послуги, статус особи з інвалідністю внаслідок війни або статус члена сім'ї загиблого, захисника чи захисниці. Раніше для цього потрібно було подавати окремі заяви та проходити кілька етапів оформлення. Тепер процес об'єднали в один онлайн-запит. Заяви розглядатимуть від 5 до 30 днів, залежно від послуг. Київ до зими планує отримати близько 200 мегаваттів додаткової когенераційної потужності, повідомив мер Віталій Кличко. За його словами, частину обладнання вже встановили. На одному з об'єктів критичної інфраструктури працюють 4 когенераційні установки загальною потужністю 18 мегаваттів, і вони вже подають електроенергію в енергосистему. У місті також завершили будівництво нових об'єктів. Окремо встановлюють дизель-генератори для резервного живлення водопостачання. Кличко додав, реалізація плану стійкості столиці оцінюється приблизно у 30 мільярдів гривень. Їх мають фінансувати місто та держава навпіл. Від початку року Міноборони допустило до використання у силах оборони 1000 нових зразків озброєння та військової техніки. Переважна більшість з них – українського виробництва. Серед нових розробок – понад 300 безпілотних комплексів, майже 200 видів боєприпасів, більше сотні засобів зв'язку, систем РЕБ, роботизовані комплекси та бронетехніка. В оборонному відомстві кажуть, усі ці зразки пройшли випробування та вже використовуються нашими воїнами. Порівняно з минулим роком кількість нової техніки зросла на понад половину. Частина костюмної колекції Національної кіностудії імені Довженка вціліла або зберігалась на різних локаціях, повідомив гендиректор студії. Каже, склад із костюмами на одній з локацій зруйновано повністю. Водночас інші сховища не постраждали і частину колекції вдалося зберегти. Також не постраждав архів із сотнями фільмів на плівці. Його встигли захистити, хоча в приміщенні вибило вікна та двері. У кіностудії зараз оцінюють збитки. Відновлювальні роботи планують провести до зими. Паралельно вже з'явились меценати та ініціативи для допомоги від кіноспільноти. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
2: Сьогодні на заході та на півночі України переважатиме хмарна погода, місцями можливі дощі, подекуди з грозами, температура повітря 18-24 тепла. На сході мінлива хмарність без суттєвих опадів, на термометрах плюс 22-26. У південних областях сонце межуватиме з хмарами, подекуди можливий дрібний дощ, повітря прогріється до 25-28 градусів. В центрі сьогодні очікується хмарна погода, місцями пройдуть дощі, температура повітря 22-26 тепла. У столиці плюс 19-23, мінлива хмарність без опадів.
0: Погода на Прямий FM.
3: Ми сам на сам серед усіх разом світло.

0: Прямий FM 88.4 FM. Найцікавіші місця планети.
1: Мої вітання. Саудівська Аравія. Саудівська Аравія належить до найвідоміших держав Близького Сходу та відіграє важливу роль у світовій політиці, економіці та релігійному житті. Для багатьох людей ця країна асоціюється з безкрайними пустелями, нафтою та спекотним кліматом. Але її історія і культура набагато багатші та різноманітніші. Тут розташовані священні місця ісламу, унікальні природні об'єкти та сучасні мегапроекти, які привертають увагу всього світу. Захоплюючі факти про цю державу дозволяють побачити її з несподіваного боку. Ми зібрали цікаві факти про Саудівську Аравію, серед яких є чимало подробиць, про які ви могли не знати. Саудівська Аравія є найбільшою державою на Аравійському півострові. Її площа перевищує 2 мільйони квадратних кілометрів. За розмірами вона входить до числа найбільших країн Азії. Територія держави охоплює пустелі, гори, рівнини та довгі морські узбережжя. Країна була офіційно заснована у 1932 році. Саме тоді різні території Аравійського півострова були об'єднані під владою короля Абдул-Азіза ібн Сауда. Назва держави походить від прізвища правлячої династії. Це один із небагатьох випадків у світі, коли країна названа на честь правлячого роду. У Саудівській Аравії знаходиться Мека, яка є найсвятішим містом ісламу. Саме сюди мусульмани всього світу звертаються під час щоденних молитов. Щороку мільйони паломників прибувають до міста для здійснення хаджу. Це одна з найбільших регулярних релігійних подій на планеті. На території країни розташована також Медіна. У цьому місті знаходиться мечеть пророка Мухаммеда. Вона є другим за значенням святим місцем ісламу. Для мусульман відвідування Медіни має особливу духовну цінність. Саудівська Аравія є найбільшою державою світу, яка не має жодної постійної річки. Через посушливий клімат більшість водотоків існує лише тимчасово після дощів. Для забезпечення населення водою широко використовуються підземні джерела та опріснення морської води. Країна входить до світових лідерів за обсягами опріснення. На півдні держави розташована пустеля Рубель-Халі. Її назва перекладається як «порожній квартал», а вона вважається однією з найбільших піщаних пустель світу. Деякі дюни тут досягають висоти понад 250 метрів. У країні розташовані величезні нафтові родовища. Саудівська Аравія вже багато десятиліть входить до числа найбільших виробників нафти у світі. Нафтова галузь суттєво вплинула на економічний розвиток держави. Завдяки цьому країна накопичила значні фінансові ресурси. На сході країни знаходиться родовище Гавар. Воно вважається найбільшим традиційним нафтовим родовищем на планеті. Його відкриття стало важливою подією для світової енергетики. Родовище продовжує відігравати ключову роль у нафтовій промисловості. Столиця Ер-Ріяд за останнє десятиліття змінилася до невпізнання. Колись це було відносно невелике місто серед пустелі. Сьогодні воно є сучасним мегаполісом із хмарочосами, автомагістралями та розвиненою інфраструктурою. Тут проживають мільйони людей. Саудівська Аравія має вихіди до Червоного моря та Перської затоки. Таке розташування зробило її важливим транспортним і торговельним центром. Морські порти забезпечують зв'язок із багатьма країнами світу. Через них проходять великі обсяги міжнародних вантажів. В Україні знаходиться найбільша у світі оаза Ель-Ахса. Тут ростуть мільйони фінікових пальм. Люди займаються землеробством у цій місцевості вже тисячі років. Оаза є важливим історичним і культурним об'єктом. Фініки займають особливе місце в місцевій культурі. Їх часто подають гостям як знак поваги та гостинності. В Україні вирощують десятки сортів фініків. Цей продукт є невід'ємною частиною традиційної кухні. Верблюди відіграють важливу роль у житті населення протягом багатьох століть. Вони використовувалися для транспортування товарів через пустелю. Крім того, верблюди забезпечували людей молоком та іншими корисними продуктами. Сьогодні вони залишаються важливим культурним символом держави. У Саудівській Аравії проводяться популярні верблюжі перегони. Цей вид змагань має давню історію. Для багатьох місцевих жителів він є частиною національної спадщини. Деякі змагання збирають тисячі глядачів. На заході країни простягаються гори Хіджаз та Асіри. Їхній клімат значно прохолодніший за пустельні райони. У деяких місцях трапляються густіші рослинні угруповання та сільськогосподарські угіддя. Ці території різко контрастують із навколишніми пустелями. Саудівська Аравія має багато археологічну спадщину. Археологи знаходять тут залишки давніх поселень, караванних шляхів і наскельних малюнків. Деякі пам'ятки налічують тисячі років. Вони свідчать про важливу роль регіону в історії людства. Стародавнє місто Хегра є першою пам'яткою країни, включеною до списку світової спадщини ЮНЕСКО. Воно було важливим центром Набатейського царства. Тут збереглися численні гробниці, висічені в скелях. Через це місто часто порівнюють із знаменитою Петрою в Йорданії. В Червоному морі біля узбережжя країни знаходяться великі коралові рифи. Вони є домівкою для сотень видів риби та інших морських істот. Місцеві води приваблюють дайверів з усього світу. Частина рифів залишається малодослідженою. Країна активно розвиває туризм. Уряд інвестує кошти в будівництво нових курортів, музеїв та туристичних центрів. Особлива увага приділяється природним та історичним пам'яткам. Це допомагає диверсифікувати економіку. Одним із найбільших проєктів сучасності є будівництво міста Неом. Воно задумане як інноваційний центр майбутнього. Проєкт передбачає використання передових технологій та екологічних рішень. Його масштаби привертають увагу усього світу. В Україні дуже популярна поезія. Протягом століть вона була важливою частиною культури бедуїнів. Через вірші передавалася історія, традиції та моральні цінності. Любов до поетичного мистецтва зберігається і сьогодні. Це поки що все. Почуємось!
0: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий FM». Програма «Персона Грата» на «Прямий FM».
1: Мої вітання! Генрі Деджер. Генрі Деджер народився 12 квітня 1892 року в Чикаго. Його дитинство було складним і значною мірою визначило все подальше життя. Коли хлопчику було лише 4 роки, померла мати. Батько не зміг або не захотів виховувати сина. І Генрі опинився в сирітському середовищі, яке сучасники описували як жорстке і холодне. Пізніше його життя ще більше ускладнилося. У шкільному віці Деджера направили до інституції для дітей із психічними та поведінковими труднощами. Формально діагноз звучав як розумова неповносправність, хоча сучасні дослідники вважають, що це могло бути перебільшенням або помилковою оцінкою того часу. Саме там, у замкненому середовищі, почала формуватися його внутрішня реальність. Він часто був ізольований від інших дітей, мав труднощі у спілкуванні, але водночас розвинув надзвичайну здатність до уяви і повторюваної майже ритуальної творчості. У 1908 році у віці приблизно 16 років Деджер утік із закладу. Цей момент став ключовим у його житті. Він дістався до Чикаго, де почав жити самостійно. У нього не було стабільної освіти, професії чи підтримки родини. Щоб вижити, він брався за будь-яку роботу, поки зрештою не влаштувався прибиральником у лікарню. І саме ця робота залишалася з ним майже все життя. Зовні його життя виглядало максимально буденним. Він працював, отримував невелику зарплату, жив у дешевих кімнатах, переїжджав із місця на місце. Майже не спілкувався з людьми. Колеги описували його як мовчазного, замкнутого, іноді дивакуватого чоловіка, який уникав розмови і тримався осторонь. Але ця звичайність була лише поверхнею. Паралельно з роботою Деджер почав створювати інший світ і робив це протягом десятиліть. Приблизно з 1910-х років він почав писати величезний рукопис, який згодом отримав назву «Історія дівчат Вівіан у тому, що відомо як царство нереального». Це була не просто книга, а масштабна епопея з вигаданим всесвітом, власною історією, географією, релігією і війнами. У центрі цього світу 7 дівчат-сестер Вівіан, які борються проти жорсткої імперії, що поневолює дітей. У цьому всесвіті відбуваються грандіозні війни, природні катастрофи, дивні технологічні явища і сцени, які поєднують дитячу казковість із надзвичайною жорстокістю. Але найважливіше – масштаб. До кінця життя Деджер створив понад 15 тисяч сторінок тексту і сотні великих ілюстрацій. Він працював над цим проєктом понад 40 років. Особливість його методу була в тому, що він не просто писав історію лінійно, постійно. Він постійно переписував її, додавав нові версії сцен, змінював імена персонажів, розширював епізоди. Це була незавершена книга «Постійно змінюваний світ». Ілюстрації він створював у власній техніці, часто вирізав фігури з дитячих журналів, книжок, газет, а потім перемальовував і комбінував їх у нові сцени. Через це його роботи має дуже впізнаваний стиль, одночасно наївний і тривожний. Попри це величезний обсяг роботи, ніхто з його оточення не знав про справжній масштаб його творчості. Дерджер ніколи не намагався публікувати свої тексти. Він не звертався до видавництв, не шукав визнання і не показував свої рукописи колегам. Його творчість існувала повністю в приватному просторі. У 1930-х роках він навіть почав працювати над додатковим рукописом, який описував війну між дітьми та дорослими, ще більш деталізованим і жорстким, ніж перший проект. Паралельно його життя залишалося максимально ізольованим. Він рідко мав друзів, майже не підтримував родинних зв'язків і повністю занурився у власну внутрішню систему. У 1950 році він вийшов на пенсію. Після цього його ізоляція стала ще більш повною. Він жив у невеликій кімнаті в Чикаго, де продовжував працювати над рукописами до самої смерті. У щоденному житті він мав дуже прості звички. Міг годинами гуляти містом, збирати вирізки з газет, зберігати випадкові предмети, які потім використовував у своїх ілюстраціях. Для стороннього спостерігача це виглядало як дивна поведінка, але для нього це була частина великої системи, яку він будував десятиліттями. Окремі свідчення сусідів і знайомих описують його як людину, яка жила всередині себе. Він майже не обговорював особисті справи, не цікавився соціальними подіями і ніби існував паралельно до світу навколо. Генрі Дерджер помер 13 квітня 1973 року у віці 81 року. Він так і не залишив заповіту про свої роботи, і ніхто не знав, що саме зберігається в його кімнаті. Лише після його смерті орендодавець і знайомі почали розбирати речі. Те, що вони знайшли, вразило навіть досвідчених мистецтвознавців. Сотні ілюстрацій, гігантські томи рукопису, карти вигаданого світу, чернетки і повторні версії сцен. З'ясувалося, що все життя поруч із людьми жив автор, який створив один із найбільших приватних художньо-літературних проєктів 20-го століття. І ніхто про це не здогадувався. Після того, як рукописи потрапили до мистецтвознавців, почалася зовсім інша історія. Його роботи почали виставляти в галереях, а згодом і в музеях сучасного мистецтва в Чикаго та Нью-Йорку. Його назвали одним із найяскравіших представників аутсайдер-арту – мистецтва людей, які не належать до мистецької системи. З часом його ім'я стало відомим у всьому світі, і сьогодні роботи Дерджера продаються за великі суми, хоча за життя він не заробив на них нічого. Це поки що все. Почуємось.
0: Програма «Персона Грата» на Прямий FM. Прямий FM. Хвиля вільного спілкування.
2: Кожен раз, коли ловлю це відчуття,

0: Ти слухаєш прямий FM 88.4 FM. Проєкт «Автосвіт» на прямий FM.
1: Голова правління китайської компанії BYD Ван Чуаньфу заявив, що очікує перетворення свого підприємства на найбільшого автовиробника у світі протягом наступних 5 років. Такою амбітною заявою керівник намагався заспокоїти інвесторів після тривалого та стрімкого падіння вартості акцій компанії на фондових біржах. Про це повідомили Reuters. Китайський гігант, який за підсумками минулого року посів 6-е місце у глобальному рейтингу з показником 4 600 000 проданих автомобілів, наразі намагається відновити колишні темпи зростання. За останній рік акції BYD на торгах у Гонконгу впали більш ніж на 45% від свого пікового значення. Ван Чуаньфу виступив перед майже 1000 акціонерів у штаб-квартирі бренду, визначивши ключові кроки для подолання поточної кризи. Головні операційні плани автовиробника охоплюють кілька важливих рішень, а саме збільшення випуску акумуляторів другого покоління, дефіцит яких став головним гальмом для зростання продажів цього року, масштабні інвестиції в інфраструктуру, зокрема виділення значного бюджету у Європі для розвитку мережі супершвидких зарядок, що здатні зарядити авто за 5 хвилин, локалізація виробництва в ЄС та запуск збирання перших електромобілів на новому заводі в Угорщині вже у 4-му кварталі цього року, та активне використання низьких митних бар'єрів у країнах, які забезпечують компанії найбільші темпи експорту – Бразилії, Великій Британії та Австралії. Для досягнення статусу світового лідера номер один китайській компанії доведеться обійти японську корпорацію Toyota Motor, яка за підсумками минулого року продала понад 11 мільйонів одиниць автомобілів. Попри те, що експорт BYD з січня по травень зріс на 65%, це не змогло повністю компенсувати падіння внутрішніх поставок у Китаї, які за той самий період скоротилися більш ніж на 20%. Ситуацію для компанії ускладнює й геополітичний тиск, оскільки Пентагон вніс BYD до переліку китайських військових компаній, що загрожують національній безпеці США. Volkswagen представив нову версію Polo Young, яка стала найдоступнішим варіантом компактної моделі у 2026 році. Новинка розрахована насамперед на молодих водіїв та тих, хто вперше обирає автомобіль німецької марки. Polo Young дебютує на італійському ринку в межах літньої кампанії Volkswagen під слоганом «Початок твоєї Volkswagen Era». Нова комплектація має зробити вхід у модельну лінійку бренду доступнішим, зберіг при цьому сучасне оснащення та повний набір систем безпеки. Офіційна ціна моделі становить 22 250 євро, але завдяки спеціальній програмі від виробника та дилерів автомобіль можна придбати за 18 900 євро за умови здачі старої машини за програмою обміну або утилізації. Попри статус початкової версії, Polo Young отримала доволі багате оснащення. Уже в базовій комплектації передбачені 15-дюймові легкосплавні диски, затемнене заднє скло, світлодіодні передні фари та задні ліхтарі, цифрова панель приладів із 8-дюймовим екраном і мультимедійна система з дисплеєм аналогічного розміру. До стандартного обладнання також входять бездротова зарядка смартфона, система із підтримкою Apple CarPlay та Android Auto без використання кабелю, задні датчики паркування та кондиціонер. Окрему увагу Volkswagen приділив безпеці. Polo Young отримала систему з автоматичним екстреним гальмуванням та розпізнаванням пішоходів і велосипедистів, асистент утримання в смузі, контроль втоми водія, обмежувач швидкості та розширений комплект подушок безпеки, включно з центральною подушкою між передніми сидіннями. Для нової версії передбачений лише один двигун – атмосферний трициліндровий бензиновий мотор потужністю 80 кінських сил. Він працює разом із 5-ступеневою механічною коробкою передач. Таке поєднання обрали для зменшення вартості експлуатації та відповідності вимогам для водіїв-початківців. За даними Volkswagen, середня витрата пального моделі становить 5,2 літра на 100 кілометрів. Mitsubishi повертає назву Eclipse, але зовсім не в тому форматі, на який могли сподіватися прихильники легендарного японського купе. Якщо з 1989 до 2011 року це ім'я асоціювалося зі спортивною дводверною моделлю, турбомоторами та культурою тюнінгу, то тепер його отримає повністю електричний кросовер Eclipse Sportback EV. Електрокар побудують на платформі, яку вже використовують Nissan Leaf та Ariya. Фактично, Mitsubishi скористається готовою архітектурою партнера по альянсу, однак спробує надати моделі власного характеру за рахунок зміненого дизайну. Зовні Eclipse Sportback EV збереже загальний силует Nissan Leaf із кузовом у стилі кросовер Fastback. Салон теж багато в чому повторить Nissan Leaf із цифровою панеллю приладів та мультимедійною системою з екраном діагональю 12 або 14 дюймів, залежно від комплектації. Технічні характеристики Eclipse Sportback EV виробник розкриє ближче до старту продажів у 2027 році. Для орієнтиру, новий Nissan Leaf пропонується з акумуляторами ємністю 52 та 75 кВт-годин і одним електродвигуном потужністю 177 або 218 кінських сил. Максимальний запас ходу старшої версії становить 488 кілометрів. Повернення назви Eclipse стало частиною ширшої стратегії оновлення модельної лінійки Mitsubishi. Крім електричного Sportback EV, компанія вже анонсувала нову позашляхову модифікацію Outlander, яка має з'явитися на початку 2027 року. Надалі Mitsubishi планує представляти нову або суттєво оновлену модель щороку щонайменше до 2030 року.
0: Проєкт «Автосвіт» на прямий FM.

0: У Києві 6 година. Ви слухаєте радіо «Прямий ФМ». Для тих, хто не спить, «Прямий ФМ». Швидко про головне. Новини на «Прямий ФМ».
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Українцям, чиї будинки зруйновані або дуже пошкоджені через російські обстріли, більше не нараховуватимуть плату за розподіл газу та обслуговування газових мереж. Таке рішення схвалив енергетичний регулятор. Воно стосується випадків, коли в оселі фактично неможливо користуватись газом. Також людям у таких будинках не потрібно буде передавати показання лічильників за той період, коли нарахування не здійснюється. Після остаточного ухвалення рішення плата за газові послуги для цих споживачів буде повністю скасована на час, поки житло не відновлять. Переговори з російським диктатором Путіним мають відбутися ще до початку зими, заявив президент Володимир Зеленський. За його словами, Україна не хоче повторення важкої зимової ситуації, яку вже пережила раніше, і прагне знайти шлях до діалогу до настання холодів. Водночас Зеленський натякнув, що складною зима може бути і для Росії. Президент наголосив, пропонує відкрити можливість переговорів, щоб спробувати зменшити наслідки війни для обох країн. При цьому Зеленський відхилив пропозицію Кремля щодо зустрічі з Путіним у Москві. Мовляв, переговори можливі лише в нейтральній країні. Після російського обстрілу збитки Києво-Печерської лаври оцінюють у понад 500 мільйонів гривень. Відновлення комплексу може тривати близько 2 років. Пошкоджено понад 80% даху Успенського собору. Зазнали пошкоджень також інші об'єкти, але пожежі всередині вдалося уникнути, а частину музейних цінностей евакуювали. Тим часом у мистецькому арсеналі пошкоджено близько 2000 квадратних метрів даху. Попередньо відновлення коштуватиме десятки мільйонів гривень. Водночас музейні експонати не постраждали, і заклад планує відновити частину роботи вже влітку, а ремонт покрівлі до зими. Канада запровадила нові санкції проти Росії. До списку обмежень потрапили 162 фізичні та юридичні особи, а також судна так званого «Тіньового флоту». У канадському уряді заявили, ці заходи спрямовані на посилення тиску на Росію, аби змусити її до переговорів і підтримати Україну в умовах війни. Під обмеження потрапили і компанії з енергосектору, оборонної промисловості та структури, що пов'язані з поширенням дезінформації. Раніше, нагадаю, Британія також запровадила санкції проти російського тіньового флоту. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
2: Сьогодні на заході та на півночі України переважатиме хмарна погода, місцями можливі дощі, подекуди з грозами, температура повітря 18-24 тепла. На сході мінлива хмарність, без суттєвих опадів, на термометрах плюс 22-26. У південних областях сонце межуватиме з хмарами, подекуди можливий дрібний дощ, повітря прогріється до 25-28 градусів. В центрі сьогодні очікується хмарна погода, місцями пройдуть дощі, температура повітря 22-26 тепла. У столиці плюс 19-23, мінлива хмарність, без опадів.
0: Погода на Прямий ФМ. Програма «Київ is the capital of Ukraine» на Прямий ФМ.
3: Мої вітання! Музей історії Десятинної церкви у Києві. Музей історії Десятинної церкви – один із тих київських музейних просторів, де головним експонатом є не окрема річ у вітрині, а сама пам'ять міста. Його поява у 2012 році була пов'язана з потребою не просто зберегти залишки першого кам'яного християнського храму Київської Русі, а пояснити їх сучасному відвідувачеві. Чому ці фундаменти важливі? Чому довкола них стільки наукових, політичних і суспільних суперечок? І чому Старокиївська гора залишається одним із найчутливіших історичних місць – столиці? За своєю суттю, це державний історико-археологічний музей, покликаний досліджувати, консервувати та популяризувати спадщину Десятинної церкви – пам'ятки національного і міжнародного значення. Десятинна церква була закладена князем Володимиром наприкінці X століття і освячена у 996 році. Для Києва це була не просто нова споруда, а символ цивілізаційного повороту після хрещення Русі. Вона стала першим кам'яним християнським храмом держави, осередком князівської влади, релігійного життя та нової культурної моделі. Назва храму походила від 10-ї частини княжих прибутків, які Володимир за літописною традицією виділив на його утримання. Так у міському просторі з'явилася будівля, що демонструвала не лише віру, а й політичну волю. Київ прагнув бути частиною християнського світу, а не периферією давньої Європи. Особливість музею полягає в тому, що він працює з об'єктом, який майже повністю втрачений фізично, але надзвичайно присутній у культурній пам'яті. Десятинна церква пережила перебудови, руйнування, спроби відновлення, археологічні розкопки, ідеологічні інтерпретації та конфлікти довкола майбутньої території. У 1240 році під час монгольської навали храм став останнім прихистком для частини оборонців Києва і загинув разом із містом, яке втрачало свою давню міць. Цей епізод перетворив Десятинну не лише на архітектурну пам'ятку, а й на символ трагічного зламу в історії Києва. Після руйнування храму життя на Старокиївській горі не зникло остаточно. Археологічні та письмові джерела свідчать про подальше використання цієї території в 13-16 століттях. А в 17 столітті до пам'ятки звернувся митрополит Петро Могила. Саме за його ініціативи у 1635 році було розчищено фундаменти і розпочато новий етап осмислення Десятинної церкви як сакрального та історичного місця. Згодом храм неодноразово відновлювали, перебудовували, а у 19 столітті на його місці звели нову церкву в російсько-візантійському стилі за проєктом Василя Стасова. Проте ця споруда теж не збереглася. У 1936 році її розібрала радянська влада. Тому сучасний музей має справу не з готовим храмом, а з нашаруванням епох. Його завдання значно складніше, ніж просто показати стародавнє каміння. Він має пояснити, що фундаменти – це документ. У них закладено історію княжого Києва, раннього християнства, археологічної науки, імперських проєктів, радянського нищення спадщини та сучасної боротьби за право українського суспільства самостійно інтерпретувати власне минуле. Саме тому музифікація Десятинної церкви є не технічним питанням, а частиною великої розмови про історичну суб'єктність України. Музей був створений Міністерством культури України з метою наукового вивчення, збереження та популяризації історії Десятинної церкви і культури Київської Русі. У його діяльності важливе місце займають матеріали археологічних розкопок, дослідження фундаментів, робота з джерелами та підготовка сучасної експозиції. Окремий акцент зроблено на консервації і музифікації залишків об'єктів 8-19 століть, розташованих на території пам'ятки. Такий підхід дозволяє дивитися на Десятинну не як на ізольований храм 10 століття, а як на простір тривалого життя Києва, де кожна епоха залишила свій слід. Водночас історія музею не позбавлена конфліктів. Навколо нього точилися гострі дискусії через релігійну присутність біля фундаментів Десятинної церкви, незаконне встановлення спочатку наметового храму, а згодом дерев'яної кам'яної споруди, а також через питання управління музейною інституцією. У публічному просторі лунала критика щодо призначення керівництва музею та сумніви, чи справді установа виконує музейну, а не церковно-політичну функцію. Ці суперечки показують, наскільки вразливими є пам'ятки, коли вони опиняються на перетині науки, віри, політики і міського простору. Для відвідувача музей історії Десятинної церкви цікавий саме цією багатошаровістю. Це не класична галерея, де можна швидко пройти від експоната до експоната. Це місце, яке вимагає повільного погляду. Тут важливо уявити собі княжий Київ, побачити за археологічними залишками масштаб храму. Зрозуміти, чому одна споруда могла бути одночасно кафедральним собором, усипальницею князівської родини, символом хрещення, місцем трагедії 1240 року і об'єктом сучасних суспільних баталій. Саме такі музеї вчать не просто дивитися, а читати. пам'ятати місто. Значення Десятинної церкви для Києва важко перебільшити. Вона стоїть біля витоків міської християнської традиції, але її історія значно ширша за церковну. Це пам'ятка державності, дипломатії, архітектури, міського планування та культурного вибору. Її фундаменти нагадують, що Київ уже понад 1000 років є містом, де історія не лежить мертвим шаром під землею, а постійно повертається в сучасність. Питання лише в тому, чи вміємо ми поводитися з цією спадщиною відповідально. Музей історії Десятинної церкви важливий не тільки як наукова установа, а як інструмент суспільної пам'яті. Він має потенціал стати простором, де археологія перестає бути вузькою академічною дисципліною і стає зрозумілою для киян та гостей міста. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на прямий FM.

0: все, про що цікаво поговорити на одній хвилі. Прямий FM. Програма «Персона Грата» на Прямий FM.
1: Мої вітання! Залізна логіка відьми з Уолл-стріт. Як Гетті Грін переграла чоловіків і власну людяність? Кінець 19 століття. Нью-Йорк – фінансове серце планети Уолл-стріт. Серед чоловіків у дорогих циліндрах і ідеальних смокінгах щодня з'являється одна й та сама постать. Жінка в старій поношеній чорній сукні, яка від часу та пилу стала брудно-зеленою. Від неї пахне дешевим милом, а в руках вона стискає пошарпану шкіряну сумку. Чоловіки-банкіри опускають очі і шепочуться їй у спину. Дивіться, відьма йде. Її звали Гетті Грін. І ця жінка в обірваній сукні могла одним розчерком пера купити весь цей банк разом із його власниками. На момент своєї смерті вона була найбагатшою жінкою світу, володіючи статками, які сьогодні дорівнювали би 4,5 мільярдам доларів. Вона була фінансовим генієм, але в історію вона увійшла не лише через свій розум, а як найжадібніша людина, яку коли-небудь бачив світ. Звідки ж береться така патологічна пристрасть до кожної копійки? Народилася Гетті 21 листопада 1834 року в маленькому портовому містечку Нью-Бедфорд, штат Масачусетс. Її родина була дуже заможною, вони володіли великим китобійним флотом. Мати постійно хворіла, тому з 2 років вихованням Гетті займалися батько і дідусь. І замість дитячих казок вони читали їй фінансові газети та звіти з товарних бірж. Уже в 6 років маленька Гетті не бавилася з ляльками. Вона аналізувала ціни та китовий жир. Батько, прагнучи виростити з неї залізну бізнесвумен, постійно повторював: «Нікому не вір, усі хочуть забрати твої гроші». І дівчинка засвоїла цей урок на 100%. Коли їй виповнилося 20, батько помер, залишивши їй у спадок 7,5 мільйонів доларів. Перше, що зробила дівчина, зашила всі гроші в підкладку свого пальта і поїхала підкорювати Уолл-стріт. Гетті мала феноменальне, майже містичне фінансове чуття. Коли в США вирувала громадянська війна, всі панічно позбувалися державних облігацій. Гетті натомість скуповувала їх за безцінь валізами. Вона знала, війна закінчиться і держава поверне борги з відсотками. Так і сталося. Потім вона почала інвестувати в залізниці. Коли великі магнати банкрутували, вони йшли на поклон до відьми, і вона давала їм кредити під жорсткі відсотки. Під час криз Гетті ставала лише багатшою, бо її золоте правило звучало так: «Купуй дешево, коли всі плачуть, і продавай дорого, коли всі скачуть від радості». Вона навіть заміж вийшла за мільйонера на ім'я Едвард Грін, але перед цим змусила його підписати контракт, де він відмовлявся від претензій на її гроші. І коли через роки Едвард збанкрутував, Гетті просто вигнала його з дому, відмовившись заплатити борг власного чоловіка. Але парадокс Гетті полягав у тому, що, примножуючи мільйони, вона свідомо жила в абсолютних злиднях. Вона панічно боялася податків, тому ніколи не мала власного будинку чи офісу. Її кабінетом був звичайний підвіконник у коридорі банку Chemical Bank в Нью-Йорку. Жила вона в найдешевших орендованих кімнатах під фальшивими іменами. Маючи мільярди, вона ходила в одній сукні роками. Коли одяг бруднився, Гетті вимагала випрати лише самий поділ сукні, який терся об землю. Бо повне прання коштувало на кілька центів дорожче. Її стандартний обід складався з сухих вівсяних пластівців за кілька центів, які вона розігрівала на батареї прямо в офісі банку, щоб не витрачати гроші на газ для плити. Вона годинами могла сперечатися з м'ясником за безкоштовну кістку для своєї собаки. Але найстрашніша драма цієї економії вдарила по її власних дітях. У Гетті було 2 дітей – син Нет і донька Сільвія. Коли Неду було 11 років, він катався на санчатах і серйозно зламав ногу. Будь-яка мати негайно викликала б лікаря. Але Гетті порахувала, скільки коштує візит лікаря, і жахнулася. Вона вдягла на сина найгірший одяг, перевдяглася сама і 2 доби ходила вулицями Нью-Йорка, шукаючи безкоштовну клініку для бідних. Коли лікарі впізнавали багачку і просили оплату, вона зі скандалом ішла геть. У результаті час було втрачено, в нозі хлопчика почалася гангрена і кінцівку довелося ампутувати. До кінця життя син Гетті ходив на дерев'яному протезі через те, що його мати пожалкувала кілька доларів. Гетті Грін померла 3 липня 1916 року у віці 81 року в Нью-Йорку. Її смерть була максимально символічною. У неї стався інсульт під час палкої суперечки з кухаркою. Мільярдерка кричала і нервувала через те, що знежирене молоко коштувало на 2 центи дорожче, ніж у сусідній крамниці. Серце жінки просто не витримало такої переплати. Усі статки перейшли до дітей. І тут доля зіграла з Гетті останній злий жарт. Син Нет, який усе життя терпів приниження, після її смерті став шаленим марнотратником. Він купував приватні літаки, гігантські яхти та діаманти, спустивши мамі на мільйони за кілька років. Гетті Грін підкорила світ грошей у часи, коли жінкам навіть не дозволяли голосувати на виборах. Вона мала ідеальний розум, але дозволила багатству повністю випалити свою душу. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Персона Грата» на прямий FM. Проєкт «Автосвіт» на прямий FM.
2: Довгоочікуваний кросовер Audi Q7 третього покоління презентували в Німеччині. Преміальна сімейна модель стала сучаснішою і потужнішою. Великий кросовер вироблятиметься у Братиславі та надійде у продаж із вересня цього року. Його ціна стартує від позначки у 87 тисяч 900 євро. Подробиці моделі розкрили на офіційному сайті німецького бренду. Примітно, що Audi Q7 ненадовго залишається флагманом у позашляховій лінійці марки, адже зовсім скоро очікується більший кросовер Audi Q9. Новий Audi Q7 суттєво змінився зовні та став соліднішим на вигляд. Лінії його кузова стали більш плавними у стилі молодших Audi Q3 і Q5. Решітку радіатора збільшили в розмірах, капот став вищим, а матричні фари тепер дворівневі. Кросовер збудований на сучасній платформі, яку використовують Audi A5, A6 та Q5. Він дещо більший за попередника, проте зберігає 3-метрову колісну базу. У салоні на передній панелі встановили 3 OLED-дисплеї, а нова мультимедійна система доповнена ChatGPT і дозволяє встановлювати різноманітні застосунки чи навіть ігри. Передні крісла розділені високою центральною консоллю, а важіль КПП перенесли на кермову колонку. В оздобленні стало більше дерева та менше лакованих поверхонь. Новий Audi Q7 запропонують версіях на 5, 6 та 7 місць. Серед доступних опцій для авто – 4-зонний клімат-контроль, колісні диски діаметром від 20 до 23 дюймів, панорамний дах зі змінним тонуванням, камери кругового огляду, відеореєстратор, потужна акустика на 22 динаміка, паркувальний автопілот з пам'яттю паркомісць та система напівавтономного руху. Кросовер Audi Q7 третього покоління дебютував із 3 V6 з турбонаддувом. Бензиновим двигуном на 2,9 літра потужністю 435 кінських сил та трьохлітровими дизелями на 245 і 299 кінських сил з електричним компресором, який витрачають у середньому 8 літрів на 100 кілометрів. Усі версії оснастили м'якими гібридними установками на 48 вольт, а пізніше з'явиться плагін гібрид. Новий Audi Q7 2026 за замовчуванням оснащений 8-ступінчастою автоматичною КПП, повним приводом з новим диференціалом та адаптивними амортизаторами. Для моделі доступні керовані задні колеса і пневмопідвіска зі змінним кліренсом. Історія з новим Tesla Roadster продовжує затягуватися. За даними джерел, знайомих із ситуацією, Tesla знову перенесла публічну демонстрацію свого електричного спорткара нового покоління. Якщо раніше показ планували провести навесні, то тепер його можуть відкласти до серпня або навіть перенести на пізніший термін. Майбутню презентацію планують провести в Техасі. Під час заходу Tesla хоче продемонструвати технології, які компанія розробляє спільно зі SpaceX. Йдеться про систему ракетних прискорювачів на холодному газі, яка, за заявами виробника, має забезпечити безпрецедентне прискорення автомобіля та навіть дозволити йому на короткий час відриватися від землі. Сумніви щодо термінів появи Родстер виникають уже не перший раз. Генеральний директор Тесла Ілон Маск вперше показав прототип спорткара ще у листопаді 2017 року та обіцяв почати серійне виробництво у 2020 році. Відтоді компанія щонайменше 8 разів змінювала орієнтовні строки запуску моделі. Запланована демонстрація в Техасі стане першою великою презентацією Родстер за останні роки. До цього Тесла востаннє приділяла значну увагу проєкту у жовтні 2024 року. Згідно з наявною інформацією, Тесла готує дві версії Родстер. Найдорожча модифікація отримає пакет SpaceX. У такому виконанні задні пасажирські сидіння замінять приблизно 10 ракетних прискорювачів. Компанія стверджує, що вони покращать керованість у поворотах, ефективність гальмування та динаміку розгону. За внутрішніми документами Тесла, автомобіль зможе прискорюватися від 0 до 97 км на годину лише за 1 секунду, хоча раніше обіцяли розгін за менш ніж 1 секунду. Базова версія залишиться без ракетної системи. Тривала затримка створює проблеми для покупців, які ще багато років тому внесли предоплату. Звичайне бронювання коштувало $50,000. Попри це, власники бронювань досі не побачили серійну версію автомобіля майже через 9 років після старту проєкту. За цей час ринок високопродуктивних електромобілів суттєво змінився. Поки Родстер залишається на стадії прототипу, виробники на кшталт Lotus та Xiaomi вже випускають потужні електрокари та постачають їх клієнтам. Через це технічна унікальність Родстер вже не виглядає такою беззаперечною, як у 2017 році. Продажі електрокарів в Україні перейшли до зниження після короткострокового стрибка попиту. Найчастіше українці обирають китайські моделі, а також вживані Nissan і Tesla. За травень 2026 року в Україні вперше поставили на облік 2652 нових та вживаних електрокари. Це на 12% менше, ніж у квітні, та одразу на 57% менше, аніж у травні минулого року. Про це повідомила Асоціація «Укравтопром». До топ-п'ятірки популярних нових електромобілів в Україні за травень 2026 року увійшли BYD Sea-Lion 06 EV, BYD Leopard 3, Zeekr 7X, Toyota BZ4X, Volkswagen ID Unix. При цьому найпопулярніші електромобілі з пробігом за травень – Nissan Leaf, Tesla Model Y, Tesla Model 3, Chevrolet Bolt та Kia Niro EV.
0: Проєкт «Автосвіт» на Прямий ФМ. Прямий ФМ. Економічний огляд на Прямий ФМ.
2: Україна отримала 7-й транш фінансування від Європейського Союзу в межах Ukraine Facility загальним обсягом 2 мільярди 800 мільйонів євро. Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко. Загальний обсяг фінансування за цим механізмом вже перевищив 29 мільярдів 400 мільйонів євро. Кошти буде спрямовано на фінансування пріоритетних видатків державного бюджету, зокрема соціальних і гуманітарних потреб. Це вже 7-й транш за програмою. На цьому етапі країна виконала 11 індикаторів плану України, що охоплюють реформи у сферах державного управління, економічної політики, енергетики, цифровізації та верховенства права. Крім того, Україна довгостроково виконала низку умов, передбачених для наступних етапів фінансування. Ми вперше отримаємо додаткову компенсацію за випереджальне виконання зобов'язань з реформ, написала Свириденко у Телеграм. За її словами, станом на кінець травня 2026 року Україна виконала 86 заходів плану, ще 65 перебувають на різних етапах реалізації. Уряд продовжує системно впроваджувати необхідні зміни для забезпечення економічної стійкості, відновлення країни та наближення до членства в ЄС. Бізнес і надалі зможе використовувати електронно-товарну транспортну накладну для внутрішніх вантажних перевезень. Уряд підтримав постанову, яка забезпечує безперервну роботу системи ЕТТН після завершення дворічного експериментального проєкту. Про це повідомило Міністерство розвитку громад та територій. Використання ЕТТН залишається добровільним. Перевізники та компанії можуть самостійно обирати, працювати з паперовими документами чи перейти на електронний формат. Сьогодні система вже повноцінно працює та може обробляти до 800 електронних товарно-транспортних накладних за секунду, розповіли у відомстві. До неї підключено 7 операторів електронного документообігу, а ще 11 операторів проходять тестування та готуються до підключення. Цифровізація вантажних перевезень є одним із ключових

0: Олексій Кулеба. Група «Нафтогаз» досягла принципової угоди з комітетом держателів єврооблігацій на 1 мільярд 200 мільйонів євро щодо продовження строків їх погашення до 2032-2033 років. Про це повідомив голова правління «Нафтогазу» Сергій Корецький. За його словами, завершення реструктуризації має посилити фінансову стійкість групи та дати більше можливостей спрямовувати ресурси на відновлення інфраструктури і підготовку до опалювального сезону. Корецький зазначив, що лише у 2025 році росіяни завдали 229 ударів по об'єктах «Нафтогазу», більше, ніж за попередні три роки повномасштабної війни разом. Від початку 2026 року, за його словами, компанія зазнала вже понад 170 атак. Через втрати власного видобутку газу «Нафтогаз» змушений компенсувати його імпортними поставками, що впливає на фінансові показники групи. Від початку року «Укрзалізниця» успішно провела аукціони з продажу металобрухту на загальну суму 633 мільйона гривень. Це більше, ніж за весь 2025 рік. Про це повідомило Міністерство розвитку громад та територій. Загалом реалізовано 95 тисяч тонн брухту чорних і кольорових металів, що на 52% більше, ніж у 2025 році. Металобрухт «Укрзалізниці» також є важливим джерелом сировини для українського металургії. Представники галузі відзначають його роль у підтримці виробничих процесів та стабільної роботи підприємств, говориться у повідомленні. Для залучення більшої кількості учасників ринку та посилення конкуренції на торгах, нещодавно «Укрзалізниця» провела зустріч із представниками бізнесу щодо реалізації брухту кольорових металів. Реалізація металобрухту має не лише фінансовий ефект, зазначили у відомстві. Списані вантажні та пасажирські вагони, локомотиви й інша техніка, що накопичується на коліях, знижують ефективність експлуатаційної роботи, ускладнюють маневрові операції та впливають на безпеку руху. Їхнє своєчасне списання та реалізація дозволяють оптимізувати технологічні процеси і підвищувати ефективність роботи залізниці. Уряд спрямував 2 мільярди 300 мільйонів гривень на підтримку шкіл, коледжів і університетів. Кошти підуть на закупівлю систем резервного оживлення, модернізацію інфраструктури, відновлення пошкоджених об'єктів і підготовку закладів до роботи в опалювальний сезон. Про це повідомила прем'єр-міністрка Юлія Свириденко. Із цієї суми майже 500 мільйонів гривень передбачено для шкіл на системи резервного оживлення, акумулятори, сонячні станції та інше обладнання, уточнила вона. За її словами, 417 мільйонів отримують заклади фахової передвищої освіти, 600 мільйонів отримають університети на когенераційні установки, сонячні електростанції та системи накопичення енергії, ще 275 мільйонів – на оплату комунальних послуг. Додатково 500 мільйонів буде спрямовано на відновлення пошкоджених університетів, облаштування укриттів та закупівлі необхідного обладнання. Усі школи, коледжі та університети мають бути належним чином підготовлені до опалювального сезону 2026-2027 років, щоб забезпечити безперебійний навчальний процес, написала Свириденко у Телеграм.
1: Економічний огляд на Прямий FM. Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
2: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Українцям, чиї будинки зруйновані або дуже пошкоджені через російські обстріли, більше не нараховуватимуть плату за розподіл газу та обслуговування газових мереж. Таке рішення схвалив енергетичний регулятор. Воно стосується випадків, коли в оселі фактично неможливо користуватись газом. Також людям у таких будинках не потрібно буде передавати показання лічильників за той період, коли нарахування не здійснюється. Після остаточного ухвалення рішення плата за газові послуги для цих споживачів буде повністю скасована на час, поки житло не відновлять. Переговори з російським диктатором Путіним мають відбутися ще до початку зими, заявив президент Володимир Зеленський. За його словами, Україна не хоче повторення важкої зимової ситуації, яку вже пережила раніше, і прагне знайти шлях до діалогу до настання холодів. Водночас Зеленський натякнув, що складною зима може бути і для Росії. Президент наголосив, пропонує відкрити можливість переговорів, щоб спробувати зменшити наслідки війни для обох країн. При цьому Зеленський відхилив

0: пропозицію Кремля щодо зустрічі з Путіним у Москві. Мовляв, переговори можливі лише в нейтральній країні. Після російського обстрілу збитки Києво-Печерської лаври оцінюють у понад 500 мільйонів гривень. Відновлення комплексу може тривати близько 2 років. Пошкоджено понад 80% даху Успенського собору. Зазнали пошкоджень також інші об'єкти, але пожежі всередині вдалося уникнути, а частину музейних цінностей евакуювали. Тим часом у мистецькому арсеналі пошкоджено близько 2000 квадратних метрів даху. Попередньо відновлення коштуватиме десятки мільйонів гривень. Водночас музейні експонати не постраждали, і заклад планує відновити частину роботи вже влітку, а ремонт покрівлі – до зими. Канада запровадила нові санкції проти Росії. До списку обмежень потрапили 162 фізичні та юридичні особи, а також судна так званого «тіньового флоту». У канадському уряді заявили, ці заходи спрямовані на посилення тиску на Росію, аби змусити її до переговорів і підтримати Україну в умовах війни. Під обмеження потрапили і компанії з енергосектору, оборонної промисловості та структури, що пов'язані з поширенням дезінформації. Раніше, нагадаю, Британія також запровадила санкції проти російського тіньового флоту. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
1: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
2: Сьогодні на заході та на півночі України переважатиме хмарна погода, місцями можливі дощі, подекуди з грозами, температура повітря 18-24 тепла. На сході мінлива хмарність, без суттєвих опадів, на термометрах плюс 22-26. У південних областях сонце межуватиме з хмарами, подекуди можливий дрібний дощ, повітря прогріється до 25-28 градусів. В центрі сьогодні очікується хмарна погода, місцями пройдуть дощі, температура повітря 22-26 тепла. У столиці плюс 19-23, мінлива хмарність, без опадів.
1: Погода на Прямий FM.

0: Програма «Творча майстерня» на Прямий FM.
1: В одному з американських видавництв вийде роман «Сталінка» українського письменника Олеся Ульяненка. Книжка розповідає про події, які відбуваються у Києві після розпаду СРСР. Головний герой – людина соціального маргінесу. Він перебуває у психіатричній лікарні, звідки тікає, після чого розуміє, що світ за стінами лікарні теж божевільний. За роман «Сталінка» Ульяненко отримав Шевченківську премію у 1997 році. Журналістка Наталія Дмитренко також написала, що вже кілька років працює над тим, щоб твори Ульяненка переклали й фінською мовою, але для цього ще потрібно знайти фінансування перекладачів і видавця. Олесь Ульяненко – український письменник, наймолодший лауреат Малої Шевченківської премії, автор творів «Квіти Содому», «Хрест на Сатурні», «Богемна рапсодія», «Содія», «Вогненне око». На його честь створена міжнародна літературна премія імені Олеся Ульяненка. Артем Пивоваров представив третій сингл зі свого майбутнього альбому, присвяченого стихії повітря. За словами музиканта, трек «Viva la vida» розповідає про кохання як рушійну силу життя. Композиція поєднує легкість, танцювальну енергію та відчуття свободи, створюючи атмосферу прийняття життя з усіма його несподіванками та викликами. Не менш масштабною вийшла й відеоробота. Кліп побудований як справжній музичний міні-фільм із великою кількістю спецефектів, несподіваних сюжетних поворотів та прихованих символів. Найкращий спосіб зрозуміти задум «Viva la vida» – розглянути її через призму власного сприйняття. У візуалізації роботи на вас чекає ефектний екшен, динамічний сюжет, що перехоплює дух та часом збиває з пантелику. Світ сповнений сюрпризів, важливо цінувати та проживати кожен момент усвідомлено і наповну. Хай живе життя! Тя, зазначив Артем. У Національному музеї декоративного мистецтва України відкрилася виставка «Мир небу і землі» – порцелянова симфонія родини Трегубових, на якій представлені 377 творів із музейної колекції та родинного зібрання. Про це повідомила КМДА. Київ лишається містом, де культура не лише зберігає пам'ять про минуле, а й допомагає осмислювати сьогодення. Виставка родини Трегубових – це розповідь про силу традиції, про передачу творчого досвіду від покоління до покоління та про українське мистецтво, яке формує нашу ідентичність, зазначив заступник голови КМДА Валентин Мондриївський. Експозиція вперше представляє в єдиному виставковому просторі творчий доробок цієї мистецької родини – Миколи, Валентини, Наталії і Володимира Трегубових. Виставка демонструє спадкоємність художніх традицій, діалог поколінь і неперервність творчого пошуку. Її назва походить від одного з найвідоміших сервізів Миколи Трегубова «Мир небу і землі», який сьогодні набуває особливого символічного звучання. Експозиція триватиме до 12 липня. Чів здивував шанувальників не лише новою піснею, а й кардинальною зміною іміджу. Сингл «Місця» став романтичною історією про двох людей, які навіть напередодні умовного кінця світу обирають не страх, а близькість. У новій композиції артист досліджує тему людської підтримки в часи невизначеності. Події навколо можуть стрімко змінюватися, але присутність близької людини здатна повернути відчуття стабільності та безпеки. Сьогодні ми всі живемо в умовах постійної турбулентності, але навіть у такі часи є люди, які стають нашою опорою. «Місця» – це пісня про бажання бути саме такою людиною для когось, поділився Чів. Sony опублікувала перший трейлер фільму «Соціальна розплата» – продовження стрічки «Соціальна мережа» 2010 року. Події розгортаються через 17 років після виходу оригінального фільму. У центрі сюжету – інженерка Facebook та викривачка Френсіс Гаухен, яка об'єднується з журналістом The Wall Street Journal Джефом Горовіцом, щоб розкрити внутрішню діяльність соціальної мережі. Марка Цукерберга, якого в оригінальній соціальній мережі мережі грав Джесі Айзенберг, цього разу втілив Джеремі Стронг, відомий за серіалом «Спадкоємці». Оригінальний фільм 2010 року був написаний Аароном Соркіним та знятий Девідом Фінчером. Продовження також створює Соркін, однак цього разу він виступив не лише сценаристом, а й режисером. Під час презентації на CinemaCon сценарист заявив, що новий фільм покаже іншу сторону історії Facebook. Колись ми розповіли історію студента, який створив сайт у своїй кімнаті гуртожитку та з'єднав світ. Але, як ви могли помітити, відтоді багато що змінилося. Настав час розповісти більше, сказав Соркін. За словами автора, стрічка стане історією у форматі «Давид проти Голіафа» та зосередиться на подіях, що відбувалися навколо Facebook після його перетворення на одну з найбільших технологічних компаній світу. Прем'єра фільму запланована на 9 жовтня 2026 року.
0: Програма «Творча майстерня» на Прямий FM. Прямий FM 88.4 FM.

0: Програма «Історія речей» на Прямий FM.
1: Мої вітання! Наліпка. Наліпка здається чимось максимально простим. Маленький шматок паперу або пластику з клейкою основою, який легко приклеїти, так само легко зняти. Вона майже непомітна в повсякденному житті. Цінник на товарі, бірка на коробці, штрих-наліпка на техніці, стікер на дверях складу. Але якщо придивитися уважніше, наліпка – це не просто річ. Це інструмент, який непомітно змінив те, як люди позначають власність, контролюють рух речей і навіть довіряють системам. Історія наліпки починає не з дизайну і не з маркетингу, вона починається з проблеми. Як швидко і дешево позначити, що є чимось чужим, проданим, перевіреним або забороненим. До появи клейких етикеток цю функцію виконували складніші речі – печатки, ручні написи, бирки на нитках, штампи. Але всі вони мали одну слабкість – вони були або повільні, або легко підроблювані, або вимагали участі людини. Справжній прорив стався тоді, коли позначка перестала вимагати інструмента, коли вона стала самодостатньою. Перші сучасні самоклеючі етикетки з'явилися у 20 столітті, і спочатку їхнє призначення виглядало абсолютно технічним. Їх використовували для маркування товарів на складах і в магазинах. Але дуже швидко виявилося, що це не просто спосіб організації логістики. Це спосіб контролю простору і власності без зайвих слів і пояснень. Коли на предметі з'являється наліпка з ціною, він уже включений у систему обміну. Коли на коробці є стікер зі штрих-кодом, вона вже стає частиною обліку. Коли на дверях з'являється наліпка «перевірено» або «опечатано», простір змінює статус. Це ключова особливість наліпки. Вона не просто повідомляє інформацію, вона змінює статус об'єкта. З часом наліпка стала мовою, яку почали розуміти і люди, і системи. У торгівлі вона замінила довгі записи і складні перевірки. У логістиці стала способом відстеження руху товарів. У промисловості – інструментом контролю якості. Але найцікавіше те, що ця мова майже непомітна. Людина не сприймає наліпку як щось серйозне. Вона не виглядає як документ, не має урочистості печатки, не потребує підпису. І саме тому вона працює так ефективно. Бо контроль, який не виглядає як контроль, завжди працює краще. У певний момент наліпка стала частиною глобальної економіки. Вона почала супроводжувати кожен товар – від їжі до техніки. І разом з цим змінилося саме поняття власності. Раніше власність була чимось, що підтверджувалося документами або фізичною охороною. Тепер власність почала позначатися маленькими фрагментами паперу або пластику. І це виглядає дрібницею лише на перший погляд. Бо наліпка створила нову логіку. Якщо щось правильно промарковано, воно в системі. Якщо ні, воно поза нею. Особливо цікаво це проявляється у сфері безпеки. Стікери пломба «Не відкривати», «Контроль якості», «Захищено» створюють не фізичний, а психологічний бар'єр. Людина часто не відкриває об'єкти не тому, що це неможливо, а тому, що є знак, який забороняє це робити. Тобто наліпка працює не як замок, а як соціальний сигнал. Це і є її головна сила. Вона не зупиняє фізично, вона зупиняє поведінково. У бізнесі наліпка стала інструментом управління увагою. Цінники, акції, знижки, маркування, новинка або обмежена серія – це все форми м'якого впливу. Людина думає, що приймає рішення самостійно, але насправді її вибір уже спрямований простим кольоровим маркером на упаковці. У цьому сенсі наліпка стала одним із найефективніших інструментів маркетингу. Вона не нав'язує, не говорить довгих текстів, не потребує пояснень. Вона просто існує в полі зору, і цього достатньо. З появою цифрових технологій наліпка не зникла. Навпаки, вона стала ще важливішою. Штрих-коди, QR-коди, серійні номери – це все еволюція тієї самої ідеї. Просто тепер наліпка не лише повідомляє інформацію, а й відкриває доступ до цифрових систем. Достатньо просканувати код, і фізичний предмет перетворюється на запис у базі даних. Тобто наліпка стала містком між матеріальним і цифровим світом. Але найцікавіше полягає в тому, що навіть у цифрову епоху її принцип не змінився. Це все ще маленький знак, який визначає статус речі. Просто тепер цей статус може існувати одночасно в реальному і віртуальному просторі. Є ще один аспект, про який рідко говорять. Наліпка – це тимчасова форма влади. Вона легко наноситься і легко знімається. Але навіть ця тимчасовість не зменшує її впливу. Бо часто достатньо кількох днів або навіть годин, щоб вона виконала свою функцію. Позначила, класифікувала, включила або виключила об'єкт із системи. теми. Іноді наліпка стає частиною історії речі. Наприклад, техніка з заводською пломбою, яку не можна було відкривати. Або маркування на військовому обладнанні, або навіть прості інвентарні стікери в архівах і музеях. У всіх цих випадках наліпка виконує одну і ту саму роль – вона закріплює статус. Якщо подивитися ширше, наліпка – це один із найпростіших інструментів організації складного світу. Вона дозволяє не пояснювати, не сперечатися, не доводити. Вона просто позначає. Ну і наостанок, не варто забувати, що й наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбиває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Історія речей» на Прямий FM. Ти слухаєш Прямий FM 88.4 FM. Найцікавіші місця планети.
1: Мої вітання. Джунглі. Джунглі належать до найзагадковіших і найрізноманітніших природних середовищ на нашій планеті. Вони приховують безліч дивовижних рослин, тварин і природних явищ, які продовжують вражати навіть досвідчених науковців. Захоплюючі факти про джунглі показують, наскільки складними та взаємопов'язаними можуть бути природні екосистеми. Багато відкриттів у біології та медицині були зроблені завдяки дослідженню тропічних лісів. Джунглі займають лише невелику частину поверхні землі, але в них мешкає величезна кількість живих організмів. На відносно невеликій території можуть співіснувати тисячі видів рослин, комах, птахів і савців. Саме тому тропічні ліси вважаються одними з найбагатших екосистем світу. Їхнє біорізноманіття досі вражає дослідників. Амазонські джунглі є найбільшими тропічними лісами на планеті. Вони простягаються через території кількох країн Південної Америки. Їхня площа становить мільйони квадратних кілометрів. Через свої масштаби Амазонію часто називають природним дивом світу. У джунглях ростуть дерева, висота яких може перевищувати 60 метрів. Найвищі з них піднімаються над основним лісовим покривом і отримують найбільше сонячного світла. Такі гіганти відіграють важливу роль у житті багатьох тварин. На їхніх кронах можуть існувати цілі мініатюрні екосистеми. Більша частина життя в джунглях зосереджена не на землі, а високо над нею. Крони дерев утворюють щільний зелений шар, який називають пологом лісу. Саме там мешкає величезна кількість птахів, мавп і комах. Деякі види майже ніколи не спускаються на землю. У тропічних лісах щороку відкривають нові види рослин і тварин. Науковці регулярно знаходять невідомих раніше жаб, комах, риби та навіть савців. Це свідчить про те, що джунглі досі приховують багато таємниць. Деякі відкриття відбуваються навіть у добре вивчених регіонах. Повітря в джунглях часто має дуже високу вологість. У деяких районах вона може перевищувати 90%. Через це людина швидко втомлюється навіть під час нетривалого пересування. Висока вологість також створює ідеальні умови для росту рослин. У джунглях існують рослини, які можуть рости на інших рослинах без контакту із землею. Такі види називаються епіфітами. Вони отримують вологу з дощу та повітря. До них належать багато орхідей і бромелієвих рослин. Деякі ліани в джунглях можуть досягати сотень метрів у довжину. Вони використовують дерева як природні опори для підйому до світла. Завдяки цьому рослини економлять ресурси на формування власного товстого стовбура. Такі ліани часто створюють справжні зелені лабіринти. Багато лікарських препаратів створено на основі речовин, знайдених у тропічних рослинах. Дослідники вивчають джунглі в пошуках нових сполук для боротьби з хворобами. Частина сучасних ліків має природне походження саме з таких екосистем. Тому збереження джунглів є важливим і для медицини. У тропічних лісах мешкають одні з найменших і найяскравіших жаб у світі. Деякі з них мають настільки яскраве забарвлення, що воно попереджає хижаків про небезпеку. Багато таких амфібій виробляють токсичні речовини. Це допомагає їм виживати серед численних ворогів. Джунглі відіграють важливу роль у регулюванні клімату землі. Величезна кількість рослин поглинає вуглекислий газ і виділяє кисень. Крім того, ліси впливають на утворення хмар і випадання опадів. Їхні впливи поширюють це далеко за межі самих тропіків. У багатьох джунглях досі проживають корінні народи, які ведуть традиційний спосіб життя. Вони чудово знають місцеві рослини, тварин і природні цикли. Деякі племена підтримують контакти із зовнішнім світом лише частково. Їхні знання становлять великий інтерес для науки. Незважаючи на густу рослинність, ґрунти джунглів часто не дуже родючі. Більшість поживних речовин зосереджена в самих рослинах і верхньому шарі органічних залишків. Через швидке розкладання листя поживні елементи постійно повертаються в екосистему. Це створює особливий природний цикл. У джунглях можна зустріти мурах, які створюють колонії з мільйонами особин. Вони виконують різноманітні функції та діють надзвичайно організовано. Деякі види навіть вирощують гриби для харчування. Їхня соціальна структура вражає біологів. Тропічні ліси є домівкою для багатьох великих хижаків, серед них ягуари, тигри та леопарди. Завдяки маскувальному забарвленню вони можуть залишатися майже непомітними серед рослинності. Це робить їх ефективними мисливцями. У джунглях ростуть рослини-хижаки, які отримують частину поживних речовин із комах. Вони використовують спеціальні пастки для захоплення здобичі. Такі пристосування допомагають виживати в умовах нестачі певних елементів у ґрунті. Ці рослини є одними з найцікавіших представників флори. Багато птахів і тропічних лісів мають надзвичайно яскраве пір'я. Таке забарвлення допомагає приваблювати партнерів або впізнавати представників свого виду. У густій рослинності кольори можуть бути важливішими за голос. Саме тому в джунглях мешкає багато різнокольорових пернатих. Під час сильних дощів рівень води в деяких тропічних лісах може значно підніматися. Через це великі території тимчасово перетворюються на затоплені ліси. Багато тварин пристосувалися до таких умов. Деякі риби навіть можуть харчуватися плодами дерев під час повеней. У джунглях зустрічаються дерева з незвичайними коренями і підпорами. Вони допомагають рослинам утримуватися на нестійкому ґрунті. Такі корені можуть досягати кількох метрів у висоту. Вони надають лісу особливого вигляду. Чимало археологічних відкриттів було зроблено саме в джунглях. Під густою рослинністю знаходили стародавні міста, дороги та храми. Деякі цивілізації тривалий час залишалися невідомими через природне маскування. Нові технології допомагають дослідникам знаходити такі пам'ятки навіть сьогодні. Це поки що все. Почуємось!
0: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий FM». У Києві 7 година. Ви слухаєте радіо «Прямий FM». Ранок на «Прямий FM».

0: Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. В Україні запускають новий сервіс для ветеранів, ветеранок та їхніх родин. За стосунку Дія повідомила прем'єр Юлія Свириденко. Тепер достатньо подати одну заяву, щоб одразу отримати кілька послуг, зокрема одноразову грошову допомогу від Мінветеранів, соціальні послуги, статус особи з інвалідністю внаслідок війни або статус члена сім'ї загиблого, захисника чи захисниці. Раніше для цього потрібно було подавати окремі заяви та проходити кілька етапів оформлення. Тепер процес об'єднали в один онлайн-запит. Заяви розглядатимуть від 5 до 30 днів, залежно від послуг. Київ до зими планує отримати близько 200 мегаваттів додаткової когенераційної потужності, повідомив мер Віталій Кличко. За його словами, частину обладнання вже встановили. На одному з об'єктів критичної інфраструктури працюють 4 когенераційні установки загальною потужністю 18 мегаваттів, і вони вже подають електроенергію в енергосистему. У місті також завершили будівництво нових об'єктів. Окремо встановлюють дизель-генератори для резервного живлення водопостачання. Кличко додав, реалізація плану стійкості столиці оцінюється приблизно у 30 мільярдів гривень. Їх мають фінансувати місто та держава навпіл. Від початку року Міноборони допустило до використання у силах оборони 1000 нових зразків озброєння та військової техніки. Переважна більшість з них – українського виробництва. Серед нових розробок – понад 300 безпілотних комплексів, майже 200 видів боєприпасів, більше сотні засобів зв'язку, систем РЕБ, роботизовані комплекси та бронетехніка. В оборонному відомстві кажуть, усі ці зразки пройшли випробування та вже використовуються нашими воїнами. Порівняно з минулим роком кількість нової техніки зросла на понад половину. Частина костюмної колекції Національної кіностудії імені Довженка вціліла або зберігалась на різних локаціях, повідомив гендиректор студії. Каже, склад із костюмами на одній з локацій зруйновано повністю. Водночас інші сховища не постраждали і частину колекції вдалося зберегти. Також не постраждав архів із сотнями фільмів на плівці. Його встигли захистити, хоча в приміщенні вибило вікна та двері. У кіностудії зараз оцінюють збитки. Відновлювальні роботи планують провести до зими. Паралельно вже з'явились меценати та ініціативи для допомоги від кіноспільноти. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
2: Сьогодні на заході та на півночі України переважатиме хмарна погода, місцями можливі дощі, подекуди з грозами, температура повітря 18-24 тепла. На сході мінлива хмарність без суттєвих опадів, на термометрах плюс 22-26. У південних областях сонце межуватиме з хмарами, подекуди можливий дрібний дощ, повітря прогріється до 25-28 градусів. В центрі сьогодні очікується хмарна погода, місцями пройдуть дощі, температура повітря 22-26 тепла. У столиці плюс 19-23, мінлива хмарність без опадів.
0: Погода на Прямий FM. Прямо про науку та технології на Прямий FM.
2: Apple нарешті почала долати одну з найбільших проблем останніх років – відставання у сфері штучного інтелекту. Як пише Bloomberg, нова Siri зі штучним інтелектом, попри дворічне запізнення та відсутність революційних можливостей, виявилася достатньо корисною, щоб змінити ставлення користувачів до голосового асистента. Головним оновленням стали функції персонального контексту та розуміння вмісту екрана. Саме ці можливості Apple вперше показала ще у 2024 році, але випустила лише зараз. Вони дозволяють Siri працювати не лише з окремими командами, а й аналізувати інформацію на пристрої користувача. Наприклад, Siri тепер може знайти старий лист із замовленням, відшукати рекомендацію серіалу від члена родини у повідомленнях, знайти ресторан, який радили раніше, створити подію в календарі на основі відкритого листа або допомогти сформувати повідомлення з урахуванням контексту. Одне з найбільших показників покращень. Сірі нарешті стала краще розуміти звичайну мову. Раніше асистент часто неправильно виконував навіть прості запити. Тепер він здатний обробляти складніші завдання та працювати ближче до сучасних шаї-ботів, таких як ChatGPT, Gemini чи Claude. Нова Сірі може допомагати з пошуком інформації, редагуванням текстів, рецептами, історичними довідками, перевіркою інформації та повсякденними завданнями. Для багатьох користувачів цього вже буде достатньо, щоб не відкривати сторонні шаї-застосунки. Водночас Сірі поки що не замінює повноцінні шаї-системи. Вона все ще поступається конкурентам у складних завданнях, глибоких дослідженнях, програмуванні, аналізі великих документів, створенні звітів чи роботі з великими обсягами даних. Попри це, оновлення стало важливим кроком для Apple. Компанія вперше має власний шаї-інструмент, який реально працює та вбудований у її екосистему. Сірі ще не стала найкращим шаї-асистентом на ринку, але після років проблем Apple нарешті отримала основу, на якій можна будувати майбутні можливості. Samsung, яка вже виробляє чіпи для низки компаній Ілона Маска, включно з Tesla, отримала ще один контракт від трильйонера. Тепер вона займається мозковими імплантами. За повідомленнями корейських ЗМІ, компанія розпочала дослідження та розробку четвертого покоління чіпів Neuralink наприкінці 2025 року. Чіп використовуватимуть для систем нейрокомп'ютерного інтерфейсу Neuralink, а перші тестові процесори почали виробляти вже у травні цього року. Постачання планують на першу половину 2027 року. Якщо випробування пройдуть успішно, масове виробництво розпочнеться у другій половині наступного року. Нейрокомп'ютерні інтерфейси Neuralink мають дозволити людям керувати пристроями за допомогою лише сигналів мозку без жодних рухів. Глобально експерти індустрії очікують, що протягом наступних років зв'язки та співпраця між Samsung Electronics та компаніями Ілона Маска продовжать розвиватися. Xiaomi представила нову роботизовану руку для автоматичної зарядки електромобілів вдома. Очікується, що новинка з'явиться на ринку у четвертому кварталі 2026 року. Роботизована рука була розроблена для безперебійного досвіду, що поєднує автоматизоване паркування із зарядкою. Китайська компанія називає кілька сценаріїв використання пристрою. Першою є так зване ледаче заряджання. Після того, як автомобіль припарковано, система автоматично ініціює процес заряджання. Водіям не потрібно робити жодних додаткових дій чи давати команди. Другий сценарій – це автоматичне відключення. Роботизоване заряджання автоматично закінчуватиме процес, щойно акумулятор досягне повної ємності або попередньо встановленого ліміту. Нарешті, останній сценарій – це дистанційне заряджання, що дозволить власникам ініціювати зарядку дистанційно через смартфон за умови, що автомобіль припарковано у межах досяжності роботизованої руки. Інженери-біомедики з університету Брауна розробили пов'язку для ран, яка розпізнає шкідливі бактерії та вивільняє антибіотики лише за наявності інфекції. У дослідах на мишах матеріал повністю усував бактеріальне зараження та прискорював загоєння ран. Новий матеріал представляє собою спеціальний гідрогель, насичений антибіотиками. Його наносять безпосередньо на рану під пов'язку. Гідрогель реагує на певний фермент, який виробляють багато небезпечних бактерій. Коли цей фермент з'являється, матеріал починає руйнуватися і вивільняє ліки. Якщо шкідливих бактерій немає, гідрогель залишається неушкодженим і утримує антибіотики всередині. Керівники дослідження зазначили, що стійкість бактерій до антибіотиків є серйозною глобальною проблемою. За їхніми словами, новий матеріал дозволяє використовувати антибіотики лише тоді, коли вони справді потрібні, зменшуючи зайвий вплив препаратів на організм. Під час випробувань вчені встановили, що гідрогель вибірково реагує на ферменти бактерій, які найчастіше спричиняють інфекції ран. Також матеріал продемонстрував кращі результати в боротьбі з інфекціями та загоєнні порівняно з одним із протимікробних перев'язувальних матеріалів. матеріалів, який використовується в клінічній практиці. Під час випробувань на мишах одного нанесення гідрогелю вистачило для повного усунення бактеріальної інфекції в рані. Нова пов'язка також перевершила широко використовуваний протимікробний аналог як за ефективністю знищення бактерій, так і за швидкістю загоєння. Автори роботи вважають, що технологія може стати новим способом лікування інфікованих ран із мінімальним ризиком надмірного використання антибіотиків. За наявними оцінками, інфекції, стійкі до антибіотиків, щороку спричиняють понад 1 мільйон смертей у світі. Якщо не скоротити надмірне використання таких препаратів, до 2050 року антимікробна резистентність може бути пов'язана майже з 10 мільйонами смертей на рік. Дослідники дійшли висновку, що гідрогелі, які реагують на бактеріальні ферменти, можуть забезпечити точкове лікування інфекцій саме тоді, коли це потрібно, та водночас зменшити зайве застосування антибіотиків.
0: Прямо про науку та технології на Прямий FM. Прямий FM. 88.4 FM. Найцікавіші місця планети.
3: Мої вітання. Нью-Йорк. Нью-Йорк є одним із найвідоміших міст світу, яке щороку приваблює мільйони туристів, бізнесменів і митців. Його хмарочоси, культурне різноманіття та насичене міське життя давно стали символами сучасної цивілізації. Захоплюючі факти про Нью-Йорк демонструють, наскільки багатогранним і незвичайним може бути цей мегаполіс. Тут переплітаються історія, архітектура, мистецтво та інновації. До приходу європейців територію сучасного Нью-Йорка населяли представники корінних народів. Вони жили тут протягом багатьох століть, використовували місцеві природні ресурси для полювання та рибальства. Першими європейськими поселенцями стали голландці. Саме вони заклали основу майбутнього міста. Спочатку Нью-Йорк мав назву Новий Амстердам. Так його називали голландські колоністи у 17 столітті. Пізніше територія перейшла під контроль Англії. Після цього місто отримало сучасну назву на честь герцога Йоркського. Нью-Йорк певний час був столицею Сполучених Штатів Америки. Саме тут відбулася інавгурація першого президента країни Джорджа Вашингтона. Ця подія стала важливою віхою в історії держави. Сьогодні про неї нагадують численні історичні пам'ятки. Статуя Свободи є одним із найвідоміших символів не лише Нью-Йорка, а й усієї Америки. Вона була подарована Францією наприкінці 20-го століття. Монумент став символом свободи та надії для мільйонів іммігрантів. Багато людей вперше бачили його під час прибуття до США морем. Центральний парк є одним із найбільших міських парків у світі. Він розташований у самому центрі Манхеттена та займає сотні гектарів. Щороку його відвідують десятки мільйонів людей. Парк став популярним місцем для прогулянок, спорту та культурних заходів. У Нью-Йорку розмовляють сотнями мови. Це пов'язано з тим, що місто протягом століть було одним із головних центрів імміграції. Тут проживають представники майже всіх континентів. Завдяки цьому Нью-Йорк вважається одним із найрізноманітніших міст планети. Метрополітен Нью-Йорка є однією з найбільших систем метро у світі. Він працює цілодобово, що є рідкістю для великих міст. Щодня ним користуються мільйони пасажирів. Загальна довжина маршрутів вражає навіть досвідчених мандрівників. Таймс-сквер називають одним із найжвавіших місць на землі. Район відомий величезними рекламними екранами та яскравим освітленням. Тут постійно відбуваються концерти, святкування та культурні події. Особливо багато людей збирається під час зустрічі Нового року. Бруклінський міст став одним із найвидатніших інженерних досягнень свого часу. Після відкриття він був найдовшим підвісним мостом у світі. Його будівництво тривало понад 10 років. Сьогодні він залишається однією з найвідоміших пам'яток міста. Нью-Йорк має більше хмарочосів, ніж будь-яке інше місто Сполучених Штатів. Сотні висотних будівель формують знаменитий силует Манхеттена. Багато архітектурних стилів представлені саме тут. Через це місто часто називають музеєм сучасної архітектури під відкритим небом. Empire State Building протягом багатьох років був найвищою будівлею світу. Його спорудили в рекордно короткі строки під час Великої депресії. Будівля швидко стала символом американської інженерної майстерності. Вона часто з'являється у фільмах і серіалах. На території Нью-Йорка розташований один із найбільших художніх музеїв світу. Метрополітен музей зберігає мільйони експонатів із різних епох і культур. Його колекції охоплюють тисячоліття людської історії. Для повного огляду музею знадобилося б багато днів. Бродвей є світовим центром театрального мистецтва. Саме тут ставлять найвідоміші мюзикли та вистави. Потрапити на популярні постановки часто буває непросто через високий попит. Для багатьох акторів виступ на Бродвеї є вершиною кар'єри. У Нью-Йорку розташована штаб-квартира Організації Об'єднаних Націй. Саме тут проходять численні міжнародні зустрічі та переговори. Будівля є символом співпраці між державами. Вона приваблює дипломатів з усього світу. Фондова біржа Нью-Йорка є однією з найвпливовіших фінансових установ планети. Від її роботи часто залежать світові економічні процеси. Щодня тут укладаються угоди на мільярди доларів. Біржа відіграє важливу роль у глобальній економіці. Місто складається з 5 районів, які називають Боро. До них належать Манхеттен, Бруклін, Квінс, Бронкс і Стейтен-Айленд. Кожен район має власний характер та культурні особливості. Разом вони утворюють унікальні міські простори. Нью-Йорк часто називають містом, яке ніколи не спить. У будь-який час доби тут працюють ресторани, магазини та транспорт. Активне життя триває навіть глибокої ночі. Саме ця атмосфера стала однією з візитівок мегаполіса. У місті знято тисячі фільмів і телевізійних серіалів. Його вулиці та будівлі добре впізнають глядачі по всьому світу. Нью-Йорк став декорацією для багатьох культових кінокартин. Це зробило його ще популярнішим серед туристів. Нью-Йоркська публічна бібліотека належить до найбільших бібліотечних систем світу. У її фондах зберігаються мільйони книг, документів і рукописів. Бібліотека є важливим науковим та культурним центром. Її будівля також вважається архітектурною пам'яткою. У Нью-Йорку проживає більше людей, ніж у більшості американських штатів. Населення мегаполіса перевищує кілька мільйонів осіб. Місто продовжує залишатися одним із головних центрів економіки, культури та освіти. Його вплив відчувається далеко за межами США. Неймовірні факти про Нью-Йорк дозволяють побачити це місто значно глибше, ніж через призму хмарочосів і туристичних маршрутів. Воно залишається місцем, де зустрічаються різні культури, ідеї та покоління людей. Плюючі факти про мегаполіс показують, чому він уже багато десятиліть надихає мільйони людей по всьому світу. Ви могли не знати, що Нью-Йорк продовжує змінюватися щодня, зберігаючи при цьому свою унікальну атмосферу та неповторний характер. Це поки що все. Почуємось!
0: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий ФМ».

0: Прямий ФМ. Історія зброї на Прямий ФМ.
1: Мої вітання. Як дрібні технологічні зміни міняли хід великих воєн? Війни зазвичай уявляють як зіткнення армії великих стратегій і політичних рішень. Але якщо подивитися уважніше, стає зрозуміло, дуже часто результат визначали не великі прориви, а дрібні технологічні зміни. Саме вони непомітно змінювали спосіб ведення бою, швидкість ухвалення рішень і навіть те, хто отримував перевагу на полі бою. Історія воєн показує просту річ. Іноді достатньо невеликого вдосконалення, щоб змінити баланс сил між арміями. І це не завжди нова зброя. Частіше це деталь, яка спочатку здається другорядною. Одним із ранніх прикладів стала поява бездимного пороху наприкінці 19 століття. До цього бої супроводжувалися густим димом після кожного залпу. Поле бою буквально закривалося від очей солдатів і командирів. Після кількох хвилин стрільби видимість падала майже до нуля. Це робило бої хаотичними, а управління військами – надзвичайно складним. Бездимний порох змінив це. Він не створював густої завіси, і поле бою стало значно чистішим з точки зору видимості. Здавалося б, невелика зміна, але наслідки були серйозними. Зросла точність стрільби, покращилася координація, артилерія стала ефективнішою. І як результат, війни стали значно більш руйнівними, навіть без появи принципово нових видів озброєння. Ще один важливий приклад – кулемет. Його поява не була одномоментною революцією. Це був поступовий процес удосконалення – надійність, скорострілість, зручність використання. Але саме ці дрібні покращення повністю змінили тактику бою. У Першій світовій війні кулемети зробили класичні масові атаки піхоти майже неможливими. Армії ще мислили старими категоріями – щільні шеренги, фронтальні штурми. Але одна технічна особливість – здатність вести безперервний вогонь – повністю зламала цю логіку. Результат відомий – окопна війна, де фронт фактично застиг, а просування стало надзвичайно дорогим і повільним. І ще один приклад того, як технологічна деталь змінює не лише бій, а й саму структуру війни. Не менш важливим фактором став зв'язок. До появи сучасних засобів комунікації накази передавалися через кур'єрів або сигнальні системи. Це означало затримки, помилки і втрати інформації. У бою, де рахунок іде на хвилини, це могло коштувати цілих операцій. Поява польових телефонів стала серйозним кроком уперед. Командири отримали можливість керувати військами майже в реальному часі. Але разом із перевагою з'явилася і нова вразливість. Зв'язок можна було перерізати, прослухати або знищити. Так війна отримала новий вимір – інформаційний. Від цього моменту починається інша логіка конфліктів. Перемагає не лише той, хто сильніший фізично, а й той, хто швидше передає і обробляє інформацію. У Другій світовій війні це проявилося ще чіткіше. Однією з ключових технологій став радар. Його принцип простий – виявлення об'єктів за допомогою радіохвиль. Але вплив на війну був величезний. Радар дозволив бачити ворога ще до того, як його можна було побачити візуально. Це змінило повітряні бої, систему оборони і навіть планування операцій. Найвідоміший приклад – система радарів Великої Британії, яка дозволила завчасно виявляти нальоти і координувати винищувачі. Важливо, що це не була суперзброя, це була система раннього попередження. Але саме вона дозволила приймати правильні рішення швидше за противника. Ще один фактор, який часто недооцінюють – стандартизація. Коли армії почали використовувати уніфіковані боєприпаси, деталі і техніку, війна стала значно ефективнішою з точки зору логістики. Раніше поломка одного елемента могла вивести техніку з ладу надовго. Потрібно було чекати індивідуальних деталей або складного ремонту. З появою стандартів ремонт став швидшим, а постачання передбачуваним. Це означало, що армія могла довше підтримувати бойову готовність. І ще один приклад того, як не бойова, а організаційна зміна впливає на результат війни. Окрему роль відіграли транспортні технології. Зокрема, розвиток двигуна внутрішнього згоряння та вдосконалення автомобільних шин. Здається, це не має прямого стосунку до бою. Але на практиці це змінило швидкість війни. Армія, яка могла швидше доставляти боєприпаси, паливо і підкріплення, отримувала стратегічну перевагу ще до початку бою. Логістика стала таким же важливим фронтом, як і самі бойові дії. У сучасних війнах ця тенденція тільки посилилася. Дрони, наприклад, спочатку були лише інструментом розвідки, але поступово стали повноцінною бойовою системою. І знову вирішальними виявилися не самі дрони, а їхні параметри – дальність зв'язку, якість камери, стійкість до перешкод. Те саме стосується радіоелектронної боротьби. Це вже не просто глушіння сигналу, а складна технологічна система, де вирішує точність налаштувань, алгоритми і швидкість реакції. У підсумку можна побачити чітку закономірність. Великі війни змінюються не одним проривом, а десятками дрібних технологічних кроків. Кожен із них окремо може здаватися незначним, але разом вони повністю змінюють логіку конфлікту. І, можливо, найважливіший висновок полягає в тому, що історію воєн часто визначають не лише генерали чи політики. Її визначають інженери, техніки, винахідники, навіть ті, хто просто покращив уже існуючу технологію на кілька відсотків. Бо у війні іноді саме ці кілька відсотків вирішують все. Ну і наприкінці скажу, від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен. Це поки що все. Почуємось!
0: Це була програма «Історія зброї» на радіо «Прямий ФМ».

0: швидко про головне. Новини на Прямий FM.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. В Україні запускають новий сервіс для ветеранів, ветеранок та їхніх родин. Застосунку Дія повідомила прем'єр Юлія Свириденко. Тепер достатньо подати одну заяву, щоб одразу отримати кілька послуг, зокрема одноразову грошову допомогу від Мінветеранів, соціальні послуги, статус особи з інвалідністю внаслідок війни або статус члена сім'ї загиблого захисника чи захисниці. Раніше для цього потрібно було подавати окремі заяви та проходити кілька етапів оформлення. Тепер процес об'єднали в один онлайн-запит. Заяви розглядатимуть від 5 до 30 днів, залежно від послуг. Київ до зими планує отримати близько 200 мегаваттів додаткової когенераційної потужності, повідомив мер Віталій Кличко. За його словами, частину обладнання вже встановили. На одному з об'єктів критичної інфраструктури працюють 4 когенераційні установки загальною потужністю 18 мегаваттів. І вони вже подають електроенергію в енергосистему. У місті також завершили будівництво нових об'єктів. Окремо встановлюють дизель-генератори для резервного живлення водопостачання. Кличко додав, реалізація плану стійкості столиці оцінюється приблизно у 30 мільярдів гривень. Їх мають фінансувати місто та держава навпіл. Від початку року Міноборони допустило до використання у силах оборони 1000 нових зразків озброєння та військової техніки. Переважна більшість з них – українського виробництва. Серед нових розробок – понад 300 безпілотних комплексів, майже 200 видів боєприпасів, більше сотні засобів зв'язку, систем РЕБ, роботизовані комплекси та бронетехніка. В оборонному відомстві кажуть, усі ці зразки пройшли випробування та вже використовуються нашими воїнами. Порівняно з минулим роком кількість нової техніки зросла на понад половину. Частина костюмної колекції Національної кіностудії імені Довженка вціліла або зберігалась на різних локаціях, повідомив гендиректор студії. Каже, склад із костюмами на одній з локацій зруйновано повністю. Водночас інші сховища не постраждали і частину колекції вдалося зберегти. Також не постраждав архів із сотнями фільмів на плівці. Його встигли захистити, хоча в приміщенні вибили вікна та двері. У кіностудії зараз оцінюють збитки. Відновлювальні роботи планують провести до зими. Паралельно вже з'явились меценати та ініціативи для допомоги від кіноспільноти. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
2: Сьогодні на заході та на півночі України переважатиме хмарна погода, місцями можливі дощі, подекуди з грозами, температура повітря 18-24 тепла. На сході мінлива хмарність, без суттєвих опадів, на термометрах плюс 22-26. У південних областях сонце межуватиме з хмарами, подекуди можливий дрібний дощ, повітря прогріється до 25-28 градусів. В центрі сьогодні очікується хмарна погода, місцями пройдуть дощі, температура повітря 22-26 тепла. У столиці плюс 19-23, мінлива хмарність, без опадів.
0: Погода на Прямий FM.

0: Міжнародний огляд на прямий ФМ.
1: Міністр оборони Литви Робертас Каунас заявив, що його країна рухається до запровадження загального призову, однак для цього необхідна якісна підготовка. За словами міністра, кількість призовників щороку зростає, а армія здатна навчати дедалі більше людей. «Ми рухаємося до загального призову хорошими темпами, зберігаючи якість і реагуючи на нові загрози. У цьому беруть участь комендатури, стрільці та литовська армія, тому наша загальна підготовка спрямована на навчання всього суспільства діям та захисту у разі війни», – додав він. Тим часом прем'єр-міністр Литви Інга Ругінене зазначила, що загальний призов – це питання майбутніх дискусій. «Безсумнівно, ми до цього дійдемо, але на зараз, з огляду на мінливу геополітичну ситуацію та нові загрози, пріоритетом є виконання базових завдань, щоб потім крок за кроком рухатися вперед», – сказала глава уряду. Призовники в Литві служать 9 місяців, однак цього року з'явилася можливість скоротити термін обов'язкової військової служби. Створено умови для її проходження протягом 3, 6 або 9 місяців. Також на службу призиваються випускники шкіл у віці 18-22 роки, і щороку планується призивати все більше молодих людей. Ряд політиків вважає, що таким чином країна наближається до загального призову. Єврокомісар з питань оборони Андріус Кубіліус закликав країни-члени НАТО проявити ініціативу в дискусіях щодо майбутнього європейської оборонної структури, розвивати оборонну промисловість та забезпечити подальшу підтримку Україні, яка веде війну проти РФ. Кубіліус нагадав, що США також закликають європейців взяти на себе основну відповідальність за власну колективну оборону. Росія, як і раніше, виробляє більше, ніж ЄС. Це небезпечно, це спокушає Путіна. Національні парламенти Європи повинні запитувати наші уряди, чому наша промисловість не зростає, незважаючи на те, що витрати в цій сфері збільшуються. З 2022 року Україна в 50 разів збільшила обсяги виробництва оборонної продукції до 50 мільярдів євро. А у нас немає єдиного ринку оборонної продукції в Європі, немає конкуренції, інновацій та розвитку промисловості, підкреслив він. За його словами, боротьба за спільний ринок оборонної продукції в ЄС – це також боротьба за можливість мати сучасні оборонні доктрини на національному рівні. Кубіліус також наголосив на важливості забезпечити ще більшу підтримку Україні, щоб таким чином змусити Росію сісти за стіл переговорів. Крім того, додав єврокомісар, необхідно інтегрувати Збройні сили України в європейську оборонну структуру. В уряді Вірменії поки не бачать підстав проводити референдум щодо вибору між членством країни в ЄС та в Євразійському економічному союзі. Про це заявив вірменський прем'єр-міністр Нікол Пашинян. Глава уряду зазначив, що наразі немає підстав для проведення такого референдуму, оскільки процес євроінтеграції Вірменії ще не досяг тієї стадії, коли можна було б запропонувати громадянам чіткий вибір. Його слова стали відповіддю на спільну заяву лідерів 4 країн-членів Євразійського економічного союзу – Росії, Казахстану, Білорусі та Киргизстану – щодо перебування Вірменії в Союзі. У документі вони закликали вірменську владу якомога швидше провести референдум щодо вибору між двома союзами. Пашинян заявив, що його країна продовжуватиме працювати в рамках Євразійського економічного союзу доти, доки вибір між цією організацією та ЄС не стане неминучим. Доки Вірменія офіційно не подасть заявку на членство в Європейському Союзі або не наблизиться до статусу кандидата на членство в ЄС, проведення будь-якого референдуму є нелогічним, додав прем'єр, зазначивши, що такий вибір поки що має лише теоретичний характер. Варто зазначити, що останнім часом країна демонструє своє зближення з Європейським Союзом. Приміром, на початку травня у Єревані відбувся саміт Європейської політичної спільноти, а також перший в історії саміт Вірменія-ЄС. У російському МЗС побачили у цьому спроби Європи начебто втягнути Вірменію в антиросійську орбіту. Також у Кремлі дали зрозуміти Вірменії, що у разі її виходу з Євразійського економічного союзу їй не бачити пільгових цін на російський газ. У Сербії обговорюється питання запровадження візи з Росією як виконання вимог Брюсселя. Про це заявив в новому інтерв'ю голова комітету сербського парламенту з питань діаспори Драган Станоєвич. За його словами, це робиться для того, щоб країна змогла стати членом Європейського Союзу. Питання візового режиму з РФ обговорюється як виконання тих розділів і підрозділів вимог Брюсселя, які включають і введення віз для громадян Росії. Є заяви, що до кінця 2026 року все це має бути зроблено. Але, наскільки я знаю, все це має бути виконано за півроку до вступу до ЄС, підкреслив Станоєвич. Однак, таке рішення призведе до суспільного невдоволення, тому, за його словами, влада Сербії на нього не піде. Я вважаю, що ми далекі від вступу до ЄС і від скасування візового режиму, тому що владі в Сербії тільки цього ще не вистачало для повної капітуляції, яка спричиняє погіршення ситуації в Сербії та критичну втрату підтримки серед населення, сказав сербський політик. Нагадаємо, що голова Народної скупщини Сербії та колишня прем'єрка Анна Брнабич нещодавно заявила, що вступ Сербії до ЄС є стратегічним пріоритетом номер один для її країни.
0: Міжнародний огляд на Прямий ФМ. Прямий ФМ 88.4 ФМ.

0: Проєкт «Автосвіт» на прямий FM.
1: Volvo готує масштабне оновлення свого найпопулярнішого кросовера XC60. Попри те, що друге покоління моделі випускається ще з 2017 року, шведський виробник не поспішає відправляти його у відставку та готує чергову модернізацію, яка торкнеться не лише зовнішності, а й ключової версії з плагін-гібридною силовою установкою. Головним технічним оновленням стане значно більший тяговий акумулятор. Нинішня модель оснащується батареєю ємністю 18,8 кВт-годин, і може проїхати на електротязі близько 56 кілометрів. Після модернізації цей показник має суттєво зрости. За попередніми даними, запас ходу без запуску бензинового двигуна може збільшитися щонайменше удвічі, а в найкращому випадку майже утричі. Це означає, що оновлений XC60 потенційно зможе долати на електротязі приблизно 160 кілометрів, що зробить його одним із лідерів серед преміальних плагін-гібридів. Для порівняння, Mercedes-Benz GLC 350i у США має запас ходу на електриці 87 кілометрів. Якщо Volvo справді реалізує заявлене збільшення, XC60 отримає помітну перевагу серед конкурентів і зможе значну частину щоденних поїздок виконувати фактично в режимі електромобіля. Поки що невідомо, чи зміниться сама силова установка. Актуальний Volvo XC60 використовує двохлітровий бензиновий двигун із турбонаддувом у поєднанні з електромоторами. Сумарна віддача системи становить 455 кінських сил і 709 ньютон-метрів крутного моменту, а розгін до 96 км на годину займає приблизно 4,5 секунди. Окрім технічних змін, XC60 отримає оновлений дизайн. Очікується нова передня оптика, переглянута решітка радіатора та інші невеликі зміни екстер'єру, які мають освіжити зовні внішність кросовера без повної зміни покоління. Прем'єра оновленого Volvo XC60 очікується на початку наступного року. Разом із більшою батареєю і розширеним запасом ходу може зрости і ціна моделі. Для орієнтиру, актуальний XC60 плагін-гібрид 2026 модельного року в США стартує від позначки у $62,545. Автомобільний концерн Stellantis інвестує понад 1 мільярд євро у розвиток німецького бренду Opel до 2030 року. Ці гроші дозволять зберегти виробництво наступного покоління популярної моделі Astra та профінансувати розробку нових моделей. Про це повідомило Reuters. У заяві виробника зазначено, що до кінця десятиліття заплановано випуск щонайменше 4 нових моделей. До цього переліку увійдуть наступники автомобілів Astra та Corsa, а також новий компактний позашляховик, над розробкою якого компанія працюватиме спільно з китайським партнером Leap Motor. Крім створення нових авто, Opel продовжуватиме фінансування існуючих моделей у своєму поточному портфоліо. Інвестиції у виробництво наступного покоління Astra підкреслюють зосередженість Stellantis на Німеччині та важливість Opel, сказав голова Stellantis Europe Еммануеле Капелано. Він зазначив, що компактний сегмент є базовою частиною європейської стратегії концерну, оскільки на нього припадає близько 30% від загального обсягу продажів автомобілів у Європі. Майбутнє покоління моделей Astra та Corsa базуватиметься на єдиній платформі від Stellantis. Ця архітектура розроблена для підтримки лінійки електрифікованих автомобілів у межах усієї групи, до складу якої також входять бренди Fiat, Peugeot та Jeep. Дані інвестиції є частиною стратегічної перебудови концерну Stellantis загальною вартістю 60 мільярдів євро, яка включає створення виробничих партнерств з китайськими промисловими групами Leap Motor та Dongfeng. Mazda підготувала чергове оновлення MX-5 для європейського ринку, доводячи, що навіть через понад 10 років після дебюту нинішнього покоління ND, класичний рецепт легкого родстера залишається актуальним. Модель 2027 року не отримала радикальних змін у дизайні, проте японські інженери доопрацювали двигун, розширили список оснащення та додали нові варіанти виконання. Більше уваги приділили характеру автомобіля. В Європі Mazda MX-5 тепер пропонується лише з 1,5-літровим атмосферним двигуном, адже 2-літрову версію прибрали з більшості ринків через жорсткіші екологічні норми. Винятком залишається Велика Британія, де потужніший мотор ще доступний. Для 2027-го модельного року інженери трохи модернізували базовий двигун. Його віддача зросла зі 132 до 136 кінських сил, а максимальний крутний момент становить 155 ньютон-метрів. Приріст у 4 кінські сили виглядає скромно, але у випадку MX-5 головним завжди була не абсолютна потужність, а баланс між невеликою масою, керованістю та відчуттями за кермом. Mazda також змінила налаштування, щоб зробити звук двигуна виразнішим. За задумом виробника, це має посилити емоційний зв'язок між водієм та автомобілем, одну з головних особливостей MX-5 з моменту появи першого покоління. Попри невелике збільшення потужності, родстер став трохи економічнішим. Середня витрата пального знизилася до 6 літрів на 100 кілометрів. Перші поставки оновленої моделі клієнтам у Європі заплановані на вересень 2026 року. Попри поважний для сучасного автомобільного ринку вік, нинішнє покоління MX-5ND залишиться у виробництві ще кілька років. Очікується, що повністю нова генерація з'явиться ближче до 2029 року та збереже 4-циліндровий двигун, але вже з певною формою електрифікації. Водночас Mazda обіцяє не відмовлятися від головного принципу моделі – мінімальної маси та максимального задоволення від керування.
0: Проєкт «Автосвіт» на Прямий FM.

0: У Києві 8 година. Ви слухаєте радіо «Прямий ФМ». Ранок на «Прямий ФМ». Швидко про головне. Новини на «Прямий ФМ».
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. У Запоріжжі внаслідок російської атаки загинула щонайменше одна людина, ще семеро поранені. За попередніми даними, по місту завдали 5 ударів. Пошкоджені житловий будинок, торговельний центр та заклад освіти. На місцях влучань виникли пожежі. Там працюють відповідні служби. Тим часом у Харкові сьогодні оголошено день жалоби за рятувальниками та працівником міського департаменту надзвичайних ситуацій, які загинули під час повторного ракетного удару, коли ліквідовували наслідки. У місті приспущені державні прапори та обмежені розважальні заходи. Країни Великої Сімки домовилися посилити військову та економічну підтримку України. Про це йдеться у спільній заяві лідерів саміту. Зокрема, партнери планують збільшити постачання систем протиповітряної оборони, ракет-перехоплювачів та далекобійного озброєння. Також розглядається можливість розширення виробництва іноземної зброї безпосередньо в Україні. Окрему увагу приділять підготовці до зими та підтримці енергетичної системи. Крім того, країни G7 анонсували нові санкції проти російської економіки насамперед у нафтовому та газовому секторах. На полях саміту Великої Сімки може відбутися ще одна окрема зустріч української та американської сторін. Про це повідомив глава держави. За його словами, сьогодні делегації двох країн продовжать переговори. Також заплановані технічні зустрічі з представниками держав-партнерів. Нагадаю, напередодні під час саміту у Франції сторони вже обговорили подальшу підтримку України та питання посилення протиповітряної оборони. Ба більше, президент США Дональд Трамп продемонстрував неочікувану готовність посилити тиск на Кремль задля завершення війни в Україні. На чемпіонаті світу з футболу завершилися чергові матчі групового етапу. У групі А збірна Франції перемогла Сенегал з рахунком 3-1. В іншому матчі цієї групи Норвегія впевнено обіграла Ірак 4-1. Завдяки цій перемозі норвежці очолили турнірну таблицю групи за різницею забитих і пропущених м'ячів. Заключні першого кола чемпіонату світу відбудуться сьогодні за участю Португалії та Демократичної Республіки Конго, Узбекистану та Колумбії, Англії та Хорватії і Гани та Панами. Нагадаю, чинним чемпіоном світу залишається збірна Аргентини, а фінал турніру запланований на 19 липня у Нью-Йорку. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
2: Сьогодні на заході та на півночі України переважатиме хмарна погода, місцями можливі дощі, подекуди з грозами, температура повітря 18-24 тепла. На сході мінлива хмарність без суттєвих опадів, на термометрах плюс 22-26. У південних областях сонце межуватиме з хмарами, подекуди можливий дрібний дощ, повітря прогріється до 25-28 градусів. В центрі сьогодні очікується хмарна погода, місцями пройдуть дощі, температура повітря 22-26 тепла. У столиці плюс 19-23, мінлива хмарність без опадів.
0: Погода на Прямий ФМ. Програма «Історія речей» на Прямий ФМ.
3: Мої вітання! Бульбашкова плівка та штрих-код – історія випадкових винаходів. Історія пакування – це хроніка масштабних помилок, які зрештою принесли авторам і корпораціям шалені мільярди. Головні розробки, що тримають на собі сучасну глобальну логістику та ретейл, створювалися для абсолютно безглуздих або занадто романтичних цілей. Автори бульбашкової плівки намагалися продати її як розкішні текстурні шпалери для багатіїв. А творці штрих-коду ледь не померли у злиднях, бо комп'ютерна індустрія наздогнала їхню ідею лише через 20 років. У 1957 році в Нью-Джерсі авіаційний інженер Ел Філдінг та шведський винахідник Марк Шаван закрилися в гаражі, щоб створити перші у світі тривимірні пластикові шпалери. У ті роки в дизайні інтер'єрів починався бум на синтетичні матеріали та футуризм. Партнери вирішили, що об'ємні стіни, які можна легко мити ганчіркою, це справжня золота жила. Для експерименту вони пропустили дві звичайні звичайні поліетиленові шторки для ванної через верстат під високим тиском. Але технологічний процес дав збій. Розплавлений пластик склеївся не повністю і між шарами намертво застрягли тисячі дрібних похерців повітря. Винахідники не розгубилися. Вони запатентували отриманий брак під назвою AirCap і спробували продавати його як ультрамодні шпалери для пентхаусів. Проте ринок цю ідею миттєво знищив. Покупці не бажали обклеювати кімнати поліетиленом, який голосно рипів від будь-якого випадкового дотику. Тоді їхня компанія під назвою Sealed Air спробувала змінити стратегію. Пухарчисту плівку оголосили революційним теплоізолятором для сільськогосподарських теплиць. Проте і тут на них чекав повний провал. Поліетилен тих років не мав хімічного захисту від ультрафіолету. Під прямим сонячним промінням плівка за кілька тижнів каламутніла, ставала крихкою і розпадалася на шматки, а фермери вважали її невиправдано дорогою. Усе змінив раптовий технологічний прорив у зовсім іншій сфері. У 1959 році компанія IBM презентувала свій новий комп'ютер 1401 – першу в історії масову електронно-обчислювальну машину. Ця техніка важила близько тонни, коштувала шалених грошей і була неймовірно тендітною. Найочевиднішою проблемою стала безпечна доставка. Під час транспортування вантажівками та залізницею від найменшої дорожньої вібрації ламалися дорогі вакуумні лампи та чутливі плати. Тоді маркетолог Sealed Air на ім'я Фредерік Бауер запропонував логістам IBM спробувати їхній пухирчастий пластик для амортизації. Результат перевезення перевершив усі очікування. Електроніка доїхала до перших клієнтів у ідеальному стані. IBM негайно підписала з винахідниками довгостроковий контракт, а пухирчаста плівка перетворилася на світовий логістичний стандарт пакування. Що ж до легендарного ефекту зняття стресу, то керівництво компанії виявило його випадково набагато пізніше, коли помітило, що працівники складів замість роботи годинами лускають бульбашки просто задля розваги. Паралельно з цим у США розгорталася інша технологічна драма – автоматизація торгівлі. Після Другої світової війни американські супермаркети переживали масштабну кризу росту. Асортимент товарів збільшився в рази, касири фізично не встигали вибивати чеки вручну. Черги стояли на вулиці, а щомісячна інвентаризація складів забирала тижні роботи. У 1948 році молодий аспірант Бернард Сільвер випадково підслухав розмову власника великої продуктової мережі з деканом технологічного інституту. Бізнесмен благав науковців розробити бодай якусь систему, яка б сама автоматично зчитувала ціну та назву товару безпосередньо на касі. Сільвер розповів про це своєму колезі Норману Вудланду. Той загорівся ідеєю, кинув викладання, взяв усі заощадження батьків і поїхав у Флориду. Одного дня рішення прийшло само собою, коли Вудланд згадав азбуку Морзе, яку вивчав у дитинстві. Він сидів на березі океану і почав механічно креслити пальцем на піску звичні крапки та тире. А потім випадково протягнув пальці вниз, перетворивши крапки на тонкі вертикальні лінії, а тире – на товсті смуги. Це і був перший у світі ескіз вертикального штрих-коду. У 1952 році Вудланд і Сільвер отримали офіційний патент, але він виявився абсолютно непотрібним ринку. Для роботи системи бракувало технологічної бази. Були потрібні потужні комп'ютери, здатні миттєво обробляти цифрову інформацію та надточні світлові сканери. А перші лазери, створені у 50-х роках, були гігантськими, перегрівалися і коштували дорожче, ніж увесь супермаркет. Автори не мали капіталу і змушені були продати патент за символічні 15 тисяч доларів. Більше того, Бернард Сільвер загинув у автокатастрофі у 1963 році, так і не побачивши свого винаходу в дії на жодній полиці. Лише на початку 70-х років, коли у світі з'явилися компактні лазери та перші мікропроцесори, штрих-код став економічно вигідним. Корпорація IBM доопрацювала ідею Вуланда і створила сучасний єдиний стандарт під назвою UPC. Історичний запуск відбувся 26 червня 1974 року в супермаркеті штату Огайо. О 8 ранку касирка провела сканером по пачці жуйки Врігліс за 67 центів. Апарат уперше в історії видав звук пік. Цей момент поклав край ручній праці касирів і започаткував еру цифрового обліку. Сьогодні ця пачка жувальної гумки та чек зберігаються в Смітсонівському музеї як експонат. що змінив світову економіку. Ну і наостанок, не варто забувати, що і наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбиває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Історія речей» на Прямий FM. У вас цього року з'явився малюк? Щоб він ріс щасливим і здоровим, ми хочемо підтримати вас. Партнер проєкту «Мамалак» та «Прямий FM» розігрують 30 тисяч гривень серед родин новонароджених. Все, що потрібно, зареєструватися на сайті radioclub.ua у проєкті «Baby News» і чекати на розіграш 30 червня. Деталі на radioclub.ua. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
4: Реклама. Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мама Лак». «Мама Лак». Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
5: «Мама Лак». Спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мама Лак». Газикам ні, посмішкам так.
6: Не є лікарським засобом. Реклама.
0: Економічний огляд на Прямий FM.
2: До державного бюджету надійшло 236 мільйонів євро у межах проєкту Світового банку «Peace in Ukraine». Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко. Ці кошти надано Міжнародним банком реконструкції та розвитку під гарантією уряду Королівства Швеція. Вони будуть спрямовані на фінансування ключових соціальних видатків та пенсій, зазначила Свириденко. Проєкт «Peace in Ukraine» було започатковано 4 роки тому для бюджетної підтримки в умовах війни. Після надходження нового фінансування загальний обсяг коштів за цією програмою сягнув 53 мільярдів 500 мільйонів доларів, повідомила вона. Цінуємо вагому та своєчасну підтримку наших друзів та партнерів, яка посилює Україну в умовах російського повномасштабного вторгнення, написала Свириденко у Телеграм. Уряд схвалив стратегію державної політики щодо внутрішнього переміщення на період до 2030 року, яка формує єдиний державний підхід до підтримки ВПО та громад, які їх приймають. Про це повідомило Міністерство соціальної політики, сім'ї та єдності України. Підготовка стратегії супроводжувалася громадськими обговореннями та діалогом з радами ВПО, громадськими організаціями і міжнародними партнерами. Під час консультацій враховувалися реальні потреби та виклики, з якими стикаються ВПО, говориться у повідомленні. Раніше в Україні не було єдиного маршруту підтримки внутрішньопереміщених осіб. Окремі рішення допомагали закривати певні потреби, але вони не були об'єднані в цілісну систему, зазначили у відомстві. Стратегія до 2030 року вперше визначає такий маршрут. Від моменту переміщення до інтеграції в громаду або добровільного повернення додому. У документі закладено комплексну та безперервну підтримку ВПО, що охоплює всі етапи – від моменту переміщення до адаптації, інтеграції чи добровільного повернення з фокусом на відновлення самостійності та індивідуальні потреби кожної людини. Зокрема, планується створення координаційної платформи за участі органів влади, громадських та міжнародних організацій. Програма має стати простором для спільної роботи над вирішенням проблемних питань ВПО та вдосконаленням законодавства у сфері внутрішнього переміщення. Також передбачено запуск єдиної цифрової платформи підтримки ВПО, через яку люди зможуть отримувати необхідну інформацію та послуги, а держава краще враховувати потреби і зворотний зв'язок від внутрішньопереміщених осіб. Окрему увагу приділено посиленню роботи мультидисциплінарних команд у транзитних центрах, щоб люди могли швидше отримувати базову допомогу, проходити індивідуальне оцінювання потреб та отримувати необхідну підтримку після переміщення. Перешкодою для отримання від держави компенсації за знищене росіянами житло часто стає те, що житло не приватизоване або оформлене до 2013 року. Про це у Телеграм написав міністр розвитку громад та території Олексій Кулеба. За його словами, наразі в Україні зафіксовано понад 342 тисячі об'єктів, пошкоджених або знищених внаслідок російської агресії. Майже 300 тисяч із них – житлові будинки. У цих умовах програма є відновлення залишається одним із ключових інструментів підтримки людей. Однак разом із громадами бачимо проблему, яка часто стає перешкодою для отримання компенсації, розповів Кулеба. Це стосується неприватизованого житла або житла, оформленого до 2013 року. У багатьох випадках інформація про таке майно може залишатися лише в паперових архівах БТІ та бути відсутньою в електронному реєстрі. Через це навіть за наявності державної підтримки процес отримання компенсації може суттєво ускладнюватися, пояснив міністр. Він наголосив, що право власності на житло має бути належним чином оформлене та внесене до Державного реєстру речових прав. Подбайте про оформлення зараз. Повністю зруйноване житло приватизувати неможливо, а відповідно і отримати кошти по програмі «Є відновлення», радить міністр. Для цього потрібно звернутися у ЦНАП або до органу приватизації за місцем проживання, якщо у населеному пункті немає ЦНАПу. Подайте заяву та необхідні документи, дочекайтеся перевірки та рішення органу приватизації, отримайте свідоцтво про право власності на житло, зареєструйте право власності у Державному реєстрі речових прав, якщо ви подавались не через ЦНАП, пише Кулеба. Це можна зробити онлайн в Дії, додав він. Уряд запроваджує нову програму відновлення постраждалих від обстрілів підприємств під 0,1% упродовж перших 2 років. Про це повідомила прем'єр-міністрка Юлія Свириденко. Вже з липня малий і середній бізнес зможе отримати дешевші кредити на відновлення зруйнованого або пошкодженого майна за програмою «Доступні кредити 5-7-9%». Ставка за такими кредитами становитиме 0,1% упродовж перших 2 років. Надалі вона становитиме 5, 7 або 9% залежно від сегменту бізнесу та створення нових робочих місць. Максимальна сума – до 150 мільйонів гривень. Кредити на відновлення зруйнованого або пошкодженого майна не враховуватимуться під час визначення максимальної суми позик, за якими надається державна підтримка, якщо підприємство одночасно користується кількома програмами або напрямами підтримки, зазначила Свириденко. Програма «Доступні кредити 5-7-9% працює для малого та середнього бізнесу по всій країні і залишається одним із ключових інструментів політики розвитку українських виробників «Зроблено в Україні», написала Свириденко у Телеграм. Окрім нової кредитної програми, для цілей відновлення постраждалих підприємств діє також програма грантів на відновлення до 16 мільйонів гривень на виробниче обладнання. Програма «Точка опори» для компенсації зарплат працівників на період простою внаслідок прильоту та програми страхування воєнних ризиків.
0: Економічний огляд на Прямий FM. Ти слухаєш Прямий FM 88.4 FM.

0: Реклама на Прямий FM.
1: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування постійних інструкцій та процедур лікування. Реклама лікарського засобу РПН номер UA5501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0
3: до вечора така важкість у ногах, що хочеться сховати їх за довгою спідницею. А мій стиль – це міні. Тому я обираю Флего.
4: Флего – коли хочеться легкості для ніг щодня.
5: Флего – легко ступай, гарні ніжки не ховай.
6: Дієтична добавка не є лікарським засобом.
0: Реклама на Прямий FM. Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на Прямий FM.
7: Мої вітання! Вітряк на теремках, млин, мозаїка і київська легенда про вітер, який не зник. На проспекті академіка Глушкова стоїть будівля, яку важко сплутати з будь-якою іншою. Вона не схожа ні на типовий радянський ресторан, ні на звичайний об'єкт придорожньої архітектури, ні на декоративну забавку для району. Легендарний ресторан «Вітряк» на Теремках – це величезний дерев'яний млин, що ніби випадково опинився серед міста. Але насправді став одним із найупізнаваніших символів околиці. Його історія починається у 1967 році, коли Київ активно розростався, нові житлові масиви отримували власні громадські простори. А архітектори ще могли дозволити собі сміливі образи, у яких функція поєднувалася з майже казковою формою. Вітряк звели за проєктом Анатолія Добровольського, архітектора, чиє ім'я пов'язане з післявоєнним образом Хрещатика. І вже сам цей факт виводить ресторан за межі районної пам'ятки. Його створювали не як тимчасовий павільйон, а як помітний архітектурний жест. У радянському Києві, де монументальність часто мала офіційний і строгий характер, вітряк виглядав інакше – тепліше, народніше, театральніше. Він ніби пропонував місту іншу версію урочистості. Не через колони і мармур, а через дерев'яний млин, етнічні мотиви, відчуття свята і трохи наївну, але дуже сильну образність. За радянських часів ресторан був надзвичайно популярним. Сюди возили іноземні делегації, бо вітряк добре працював як вітрина українського колориту. Не музей, не офіційна сцена, а місце застілля, де архітектура сама створювала настрій. Для киян це був простір особливих подій. Весілля, ювілеї, родинні свята, урочисті вечері – усе це перетворювало ресторан на частину особистих біографій мешканців міста. Черги до вітряка були не просто ознакою популярності. Вони свідчили, що місце мало статус. Потрапити сюди означало додати події ваги, краси і певної київської легендарності. Але справжня таємниця вітряка не лише в його формі. Головний скарб будівлі – мозаїчне пано «Вітер» на фасаді. Це єдина монументальна робота в Києві, створена Аллою Горською, однією з найяскравіших українських художниць-шістдесятниць, у співавторстві з Віктором Зарецьким та Борисом Плахтієм. Мозаїка не просто прикрашала ресторан, вона давала йому внутрішній голос. Якщо млин – це тіло будівлі, то вітер – її душа, рух, напруга, енергія, яка не дозволяє цьому місцю перетворитися на звичайний заклад громадського харчування. Образ вітру для такого ресторану майже символічний. Млин не існує без вітру, але вітер не можна втримати. Він невидимий, проте його дія помітна всюди – у русі крил, у шумі дерев, у зміні погоди, у відчутті неспокою. Так само історія вітряка складається з речей, які ніби не завжди лежать на поверхні. Пам'яті про радянські застілля, тіні мистецького спротиву, трагічної долі Алли Горської. Занепаду 1990-х, реставрації мозаїки і дивно відчуття, що будівля пережила більше, ніж мала б. Алла Горська була не просто художницею, вона належала до покоління, яке намагалося повернути українській культурі голос у час, коли будь-яка самостійна позиція могла стати небезпечною. Її проукраїнська діяльність і правозахисна позиція призвели до конфлікту з офіційною системою. Її виключили зі спілки художників. А у 1970 році вона загинула за трагічних і загадкових обставин. Саме через це мозаїка «Вітер» сприймається сьогодні не лише як декоративне пано. Вона стала фрагментом біографії людини, яка жила в напрузі між мистецтвом, свободою і небезпекою. У цьому і народжується урбаністичний міф вітряка. З одного боку, це ресторан, де святкували весілля і ювілеї, де подавали страви, приймали гостей, водили делегації. З іншого, це місце, на фасаді якого залишилася робота художниці з драматичною долею. Радість застілля і тінь трагедії тут існують поруч. Саме такі контрасти роблять київські місця загадковими. Місто ніколи не зберігає лише одну історію. Воно нашаровує їх, як фарби в мозаїці, і з часом навіть найзвичайніша будівля починає звучати складніше. Після розпаду СРСР вітряк пережив занепад. Колишня слава поступово розчинилася, а всередині будівлі змінювалися різні забігайлівки. Для багатьох київських модерністських об'єктів така історія закінчувалася руйнуванням, перебудовою або повним знищенням первісного образу. Але вітряку пощастило більше. Його архітектура вціліла. Будівля зберегла форму млина, а отже і власну впізнаваність. Вона ніби відмовилася зникати, навіть коли змінився час, район, публіка і сам сенс ресторанної культури. Особливо важливою стала реставрація мозаїки у 2016 році. Пано Алли Горської не просто привели до ладу, його повністю відкрили для огляду. Це був символічний жест повернення пам'яті. У місті, де багато монументальних робіт радянської доби опинилися під загрозою, «Вітер» отримав шанс бути побаченим заново. Не як частина забутого ресторану, а як мистецький документ, як робота шістдесятників. Як фрагмент київської історії, який неможливо

0: Алигорської. Це поки що все. Почуємось.
1: Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на прямий FM.

0: Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. У Запоріжжі внаслідок російської атаки загинула щонайменше одна людина, ще семеро поранені. За попередніми даними, по місту завдали 5 ударів. Пошкоджені житловий будинок, торговельний центр та заклад освіти. На місцях влучань виникли пожежі. Там працюють відповідні служби. Тим часом у Харкові сьогодні оголошено день жалоби за рятувальниками та працівником міського департаменту надзвичайних ситуацій, які загинули під час повторного ракетного удару, коли ліквідовували наслідки. У місті приспущені державні прапори та обмежені розважальні заходи. Країни Великої Сімки домовилися посилити військову та економічну підтримку України. Про це йдеться у спільній заяві лідерів саміту. Зокрема, партнери планують збільшити постачання систем протиповітряної оборони, ракет-перехоплювачів та далекобійного озброєння. Також розглядається можливість розширення виробництва іноземної зброї безпосередньо в Україні. Окрему увагу приділять підготовці до зими та підтримці енергетичної системи. Крім того, країни G7 анонсували нові санкції проти російської економіки насамперед у нафтовому та газовому секторах. На полях саміту Великої Сімки може відбутися ще одна окрема зустріч української та американської сторін. Про це повідомив глава держави. За його словами, сьогодні делегації двох країн продовжать переговори. Також заплановані технічні зустрічі з представниками держав-партнерів. Нагадаю, напередодні під час саміту у Франції сторони вже обговорили подальшу підтримку України та питання посилення протиповітряної оборони. Ба більше, президент США Дональд Трамп продемонстрував неочікувану готовність посилити тиск на Кремль задля завершення війни в Україні. На чемпіонаті світу з футболу завершилися чергові матчі групового етапу. У групі А збірна Франції перемогла Сенегал з рахунком 3-1. В іншому матчі цієї групи Норвегія впевнено обіграла Ірак 4-1. Завдяки цій перемозі норвежці очолили турнірну таблицю групи за різницею забитих і пропущених м'ячів. Заключні першого кола чемпіонату світу відбудуться сьогодні за участю Португалії та Демократичної Республіки Конго, Узбекистану та Колумбії, Англії та Хорватії і Гани та Панами. Нагадаю, чинним чемпіоном світу залишається збірна Аргентини, а фінал турніру запланований на 19 липня у Нью-Йорку. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
2: Сьогодні на заході та на півночі України переважатиме хмарна погода, місцями можливі дощі, подекуди з грозами, температура повітря 18-24 тепла. На сході мінлива хмарність без суттєвих опадів, на термометрах плюс 22-26. У південних областях сонце межуватиме з хмарами, подекуди можливий дрібний дощ, повітря прогріється до 25-28 градусів. В центрі сьогодні очікується хмарна погода, місцями пройдуть дощі, температура повітря 22-26 тепла. У столиці плюс 19-23, мінлива хмарність без опадів.
0: Погода на Прямий FM. Проєкт «Автосвіт» на Прямий FM.
2: Шкода готується розширити лінійку свого найменшого електричного кросовера «Епік» найдоступнішою версією. Хоча модель уже доступна для замовлення у потужніших виконаннях, саме базовий «Шкода «Епік» 35» має стати наймасовішим варіантом завдяки ціні, близькій до раніше обіцяних 25 тисяч євро. Базове виконання моделі оснащується 17-дюймовими сталевими колесами з декоративними ковпаками, атмосферним підсвічуванням салону та двома передніми портами USB-C потужністю 60 Вт. У салоні встановлені 5-дюймова цифрова панель приладів і великий 13-дюймовий екран мультимедійної системи. Також до стандартного оснащення входять предиктивний круїз-контроль, запуск без ключа, задні паркувальні датчики та комплекс електронних асистентів. Серед систем безпеки передбачені фронтальний асистент, система утримання у смузі руху, помічник проїзду перехрестя, 6, асистент паркування та 5 подушок безпеки. Для покупців, яким потрібне розширене оснащення, компанія запропонує кілька пакетів опцій. Шкода Epic 35 оснащується електродвигуном потужністю 85 кВт та літій-залізофосфатною батареєю корисною ємністю 38,5 кВт-годин. Заявлений запас ходу становить до 315 км без підзарядки. Разом із базовою версією наприкінці року з'явиться Шкода Epic 40. Вона отримає потужніший електромотор на 99 кВт, але використовуватиме той самий акумулятор і матиме аналогічний запас ходу. Стартова ціна Шкода Epic 35 у Чехії становить 25 587 євро. Таким чином виробнику вдалося практично виконати попередню обіцянку запропонувати компактний електрокросовер приблизно за 25 тисяч євро, хоча нижче цієї психологічної позначки модель все ж не опустилася. У 2027 році сімейство Epic має поповнити спортивніше виконання Sportline. Воно отримає багатше оснащення та більш виразне оформлення. Hyundai готує масштабне оновлення модельної лінійки на тлі рекордних продажів. Протягом найближчих років корейський виробник планує представити одразу кілька важливих новинок – від модернізованих популярних моделей до доступнішого електромобіля та сімейного кросовера з новою силовою установкою збільшеного запасу ходу. Одним із перших оновиться Hyundai Elantra. Для компактного седана не готують повну зміну покоління, але модель отримає помітні зміни зовнішності. Дизайнери переглянуть оформлення передньої та задньої частини кузова, а також оновлять інтер'єр. Звичайні версії Elantra найімовірніше збережуть нинішню лінійку двигунів. Набагато більше питань залишається щодо спортивної Elantra N. За попередньою інформацією, заряджений седан може перейти на новий силовий агрегат, однак Hyundai поки не розкриває технічних подробиць. Ще однією важливою новинкою стане Hyundai IONIQ 3 – компактний електричний хетчбек, який має зробити сімейство IONIQ доступнішим для ширшого кола покупців. За попередніми даними, автомобіль зможе проїжджати понад 480 км без підзарядки. Саме такий формат електромобіля міг би зацікавити покупців, які шукають порівняно недорогу модель із достатнім запасом ходу. Серйозні зміни готуються і для Hyundai Kona. Виробник тимчасово призупинив випуск електричної версії через надлишок автомобілів 2025 модельного року на складах, але вже працює над наступним етапом розвитку моделі. Нова Kona має відійти від нинішнього стилю та отримати більш виразний образ із рисами класичного SUV. Такий напрям відповідає загальній зміні дизайну кросоверів Hyundai. У моторній гамі очікується гібридна версія на 1,6 літра та оновлена повністю електрична модифікація. Не залишиться без уваги і Hyundai Tucson. Наступне покоління одного з найпопулярніших кросоверів марки отримає більш строгий та кутастий дизайн із новими фірмовими світловими елементами. Hyundai планує зберегти для Tucson гібридні та плагін гібридні силові установки. Крім того, розглядається поява повноцінної спортивної версії Tucson N, яка може отримати гібридну систему потужністю 295 кінських сил та повний привод. Водночас у новому поколінні Tucson компанія може відмовитися від звичайних бензинових версій без електричної підтримки. Це відповідає загальній стратегії Hyundai, хоча потенційно може збільшити стартову вартість моделі. У більш віддаленій перспективі Hyundai також готує нові моделі, створені за мотивами унікального концепту. Йдеться про позашляховик і пікап, але їхня поява очікується вже після 2027 року, орієнтовно у період між 2028 та 2030 роками. У травні автомобілі з традиційними двигунами охопили понад 60% ринку нових легковиків України. Торік цей показник становив 54,3%. Про це повідомив «Укравтопром». Зазначається, що найпопулярнішими були бензинові моделі. Їм належить майже 40% травневих продажів нових авто. Торік було 36%. А от найменше продавалися автомобілі з ГБО. Як і торік, на них припадали впало менше 1% продажів. За даними аналітиків, лідерські позиції за сегментами посіли наступні моделі: бензинові авто Hyundai Tucson, гібридні Toyota RAV4, дизельні Renault Duster, електро BYD C-Lion 06 EV та авто з ГБО Hyundai Tucson.
0: Проєкт «Автосвіт» на прямий FM. Все, про що цікаво поговорити на одній хвилі. Прямий FM.

0: телефон. Реклама на прямий FM.
1: Кан святкує.
2: Літо створене для яскравих моментів і вигідних рішень.
1: До дня народження святкові знижки від Кан до 30%.
2: Та розстрочка до 5 років без відсотків.
1: Просторі двори, кав'ярні, дитячий та дорослий басейни. Словом, атмосфера літа та відпустки в місті.
2: Поспішай обрати житло своєї мрії у Республіці. Теремківська, 4.
1: Деталі на республіка.Київ.UA.
0: Реклама на прямий FM. Програма «Персона Грата» на прямий FM.
3: Мої вітання! Гуччі. Гуччо Гуччі народився 26 березня 1881 року в італійському місті Флоренція. Його родина належала до простого міщанського класу. Батько був ремісником і заробляв на життя тим, що створював і продавав традиційні солом'яні капелюхи. З самого маличку Гуччо бачив, що таке важка щоденна праця, яка приносить лише скромні гроші. Хлопець мав дуже амбітний характер і категорично не бажав повторювати бідну долю своїх батьків. У підлітковому віці між Гуччо та його батьком спалахнув серйозний конфлікт, оскільки син навідріз відмовився продовжувати родинне ремесло. Після чергової великої сварки 17-річний юнак зібрав свої нечисленні речі, таємно залишив рідну домівку і взагалі виїхав з Італії. Він прагнув довести родині, що здатний досягти фінансового успіху самостійно, без сторонньої допомоги. Після кількох років важких поневірянь країнами Європи, молодий Гуччо опиняється в Лондоні. Грошей у нього майже не було. Англійської мови він досконало не знав, тому спочатку брався за будь-яку брудну роботу. Зрештою, йому посміхнулася доля, і він влаштувався швейцаром, а згодом – коридорним у розкішний лондонський готель «Савой». Саме цей життєвий етап повністю сформував його як майбутнього бізнесмена. Щодня через руки Гуччо проходили сотні важких валіз, сумок та дорожніх скринь. Його клієнтами були найбагатші люди тогочасного світу – європейські аристократи, відомі політики, королівські особи та зірки світового мистецтва. Молодий італієць мав чудову спостережливість і швидко збагнув одне важливе правило вищого світу. Він помітив, що якісний, дорогий та витончений багаж – це головний і безпомилковий маркер статусу людини в суспільстві. Багатії могли економити на готельних номерах чи їжі, але вони ніколи не економили на речах, які підкреслювали їхній високий престиж. Гуччо почав уважно вивчати матеріали, якість швів та ергономіку найкращих англійських сумок. Тоді він загорівся ідеєю створити власний продукт, який перевершить усе, що він бачив. У 1902 році Гуччо повертається до Італії, маючи розуміння психології багатих клієнтів та на великі заощадження. Спочатку він працював на місцевих фабриках, щоб детально вивчити технічні процеси обробки якісної шкіри. Лише у 1921 році, коли Гуччо було вже 40 років, він відкрив власну справу. У Флоренції з'являється його перша невелика майстерня та магазин під назвою «Гуччі». Спочатку бізнесмен зробив ставку на кінну упряж, шкіряні сідла та високі чоботи для верхової їзди, оскільки місцева аристократія масово захоплювалася кінним спортом. Замовлення швидко заповнили графік майстерні. Саме з цієї кінної тематики народилися елементи, які сьогодні знає весь світ. Фірмова зелено-червона тканина стрічка, яка колись була просто підпругою для сідла, та знаменита металева пряжка трензель. Згодом Гуччо розширив асортимент і почав шити дорожні валізи та елегантні жіночі сумки, які швидко стали популярними серед європейської еліти. У 1930-х роках бізнес Гуччі опинився під загрозою знищення. Через диктаторський режим Муссоліні Італія потрапила під жорсткі міжнародні санкції. В країну припинили імпортувати якісну сировину і виник критичний дефіцит натуральної шкіри. Багато майстерень тоді просто закрилися. Але Гуччі виявився талановитим антикризовим менеджером. Замість того, щоб зупинити виробництво, він почав експериментувати з альтернативними матеріалами. Він розробив технологію обробки звичайного неаполітанського конопляного волокна – джуту та льону. З цієї цупкої тканини почали шити сумки, прикрашаючи їх невеликими елементами з дефіцитної шкіри. Саме в цей важкий період народилася легендарна сумка «Бамбу Бег». Шкіри на ручки не вистачило, тому Гуччо вирішив використати бамбук. Його працівники навчилися розігрівати бамбукові палички на вогні та згинати їх у формі півкола. Те, що було вимушеним кроком через дефіцит під час війни, миттєво стало світовим хітом розкоші. Гуччо Гуччі одружився з Аїдою Калівеллі, яка народила йому 5 дітей. Коли сини підросли, батько залучив їх до сімейної справи, але його метод управління родиною був дуже суворим. Старий не вірив у родинну солідарність у бізнесі, а вважав, що вижити на ринку можуть лише найжорсткіші люди. Тому Гуччо свідомо створював штучну конкуренцію між власними синами. Він постійно порівнював їхні результати, заохочував суперечки за посади, карав за найменші помилки і змушував хлопців доводити свою вірність компанії. Батько думав, що так він виховує сильних лідерів, але сини Альдо та Родольфо перенесли цю модель поведінки у доросле життя. Сприймаючи один одного не як братів, а як небезпечних бізнес-суперників. На початку 1950-х років здоров'я Гуччо погіршилося. Старший син Альдо наполягав на виході бренду на міжнародний рівень та відкритті великого магазину у Нью-Йорку. Старий Гуччо довго пручався, боячися, що масовий американський ринок знищить репутацію флорентійської майстерні, але зрештою здався. Гуччо Гуччі помер 2 січня 1953 року у віці 71 року у Флоренції. Це сталося всього за 2 тижні до того, як у Нью-Йорку офіційно відкрився перший американський бутік бренду. Весь свій спадок та акції компанії Гуччо порівно розділили між синами, тим самим давши старт тій самій багаторічній війні за владу, яка згодом повністю знищила його нащадків. Так, заснування однієї з найвеличніших модних імперій світу стало початком кінця для родини, яка її створила. Це поки що все. Почуємось.
0: Програма «Персона Грата» на Прямий FM. Прямий FM.

0: Ранок на прямий ФМ. У Києві 9 година. Ви слухаєте радіо «Прямий ФМ».
1: Щоранку о 9 годині ми згадуємо усіх українців, які віддали своє життя за свободу і незалежність нашої держави внаслідок збройної агресії Російської Федерації. Пам'ятаємо усіх – військових та цивільних, дорослих та дітей, усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. В ефірі «Загальнонаціональна хвилина мовчання».

0: Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. Українські військовослужбовці отримають нові доплати та надбавки вже до 20 липня. У Міністерстві оборони повідомили, що оновлена система виплат уже діє. Додаткові кошти нараховуватимуть усім військовим, незалежно від того, чи служать вони за контрактом, чи були мобілізовані. Так, ті, хто виконував завдання в тилу, гарантовано отримують щонайменше 10 тисяч гривень доплати. Водночас винагороди за бойові завдання, штурми позицій або взяття противника в полон виплачуватимуться на підставі наказів командирів. Якщо оформлення документів затримається, виплати проведуть пізніше. ЄС готує нові кроки для України. Так, під час саміту G7 обговорили подальше просування Києва до членства в Європейському Союзі. Після відкриття першого переговорного кластера сторони вже говорять про запуск наступних етапів євроінтеграції найближчими тижнями. Також йшлося про фінансову підтримку України. Перший транш нової допомоги країна розраховує отримати вже цього місяця. Кошти планують спрямувати на посилення оборони та захист від російських атак. Окрему увагу приділили новим санкціям проти Росії. Обмеження можуть стосуватися енергетичного, фінансового та торговельного секторів. Крім того, учасники зустрічі наголосили, Європа має бути представлена у майбутніх переговорах щодо досягнення миру. Україна та Албанія запускають транспортний безвіз. Представники країн підписали угоду про міжнародне автомобільне сполучення. Так, документ спрощує перевезення пасажирів і вантажів між країнами, а також транзит через їхні території. Одним із ключових пунктів угоди стане запровадження так званого транспортного безвізу для вантажних перевезень. Це має спростити логістику для бізнесу та відкрити нові маршрути для українських перевізників. Додам, Албанія стала вже 37-ю країною, з якою Україна матиме такий формат співпраці. Українська тенісистка Даяна Ястремська успішно розпочала виступ на турнірі WTA-250 у британському Нотінгемі. У матчі першого кола українка у двох сетах обіграла представницю Великої Британії Алісію Д'юнді. Поєдинок тривав майже півтори години. У наступному раунді Даяна Ястремська зіграє проти німецької тенісистки. Додам, турнір у Нотінгемі триватиме до 21 червня. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
2: Сьогодні на заході та на півночі України переважатиме хмарна погода, місцями можливі дощі, подекуди з грозами, температура повітря 18-24 тепла. На сході мінлива хмарність без суттєвих опадів, на термометрах плюс 22-26. У південних областях сонце межуватиме з хмарами, подекуди можливий дрібний дощ, повітря прогріється до 25-28 градусів. В центрі сьогодні очікується хмарна погода, місцями пройдуть дощі, температура повітря 22-26 тепла. У столиці плюс 19-23, мінлива хмарність без опадів.
0: Погода на Прямий FM. Програма «Творча майстерня» на Прямий FM.
2: Оповідання українського письменника Андрія Куркова потрапило до збірки по всьому світу, яку фонд Букерівської премії випустить у межах британської програми Quick Reads. Видання коштуватиме 1 євро. Це має зробити якісну художню літературу доступнішою для широкої аудиторії. До збірки увійшло оповідання Куркова «Не варто боятись глибини», написане понад 20 років тому. За словами автора, торік до нього звернувся комітет Букерівської премії з пропозицією запропонувати твір для майбутньої збірки. Йому пояснили, що видання вмістить тексти лауреатів і номінантів премії, а його книжки вже двічі потрапляли до довгого списку міжнародної Букерівської премії. «Я давно не пишу короткі тексти, але запропонував три оповідання, написані між 1995 і 2005 роками, включно з одним про помаранчеву революцію. Але редактори обрали оповідання повідомлення про Київське море і про пам'ять про затоплені заради цього водосховища села, зауважив письменник. Книжка вийде в межах програми Quick Reads, яка вже 20 століття популяризує читання серед дорослих у Великій Британії. Окрім продажу за символічною ціною, фонд Букерівської премії передасть 12 тисяч примірників людям з обмеженим доступом до книжок та партнерським громадським організаціям. Повнометражна українська кримінальна комедія «Добре, що мама не знає» режисера Саші Литвиненка вийде в прокат 12 листопада 2026 року. Про це повідомило Державне агентство України з питань кіно. Стрічка, яку творці називають історією для всіх, хто має свої секрети, поєднає кримінальні пригоди, сімейні таємниці та іронічний гумор у стилі сучасного неонуару. Фільм складається з 4 новел. Кожна частина – це історія одного з членів сім'ї. Перші 3 новели розповідають про 2 братів і сестру, а заключна, 4-та, збирає в логічне завершення все, що сталося в попередніх частинах. Йдеться у повідомленні. За сюжетом – старший брат – діджей, який через великий борг змушений торгувати наркотиками, сестра – акторка театру, до якої постійно липнуть неприємності, а їхній молодший брат – перспективний IT-фахівець, який намагається помститися за свою дівчину. Напередодні дня народження мами всі вони потрапляють у халепи, пов'язані з людьми з кримінального світу. Ніхто з них не здогадується про проблеми один одного. Не знає про це й мама, яка саме готується зустріти дітей і відсвяткувати свій день народження. Зазначається, що робота над проєктом розпочалася ще у 2020 році. На Прикарпатті у місті Косів працюють над оформленням церкви у стилі косівської мальованої кераміки. Ескізи інтер'єру храму запропонують студенти Карпатського національного університету. Про це повідомив голова Косівської міської ради Юрій Плосконос. У нас є недобудована церква, ми хочемо її оформити у стилі косівської кераміки, щоб популяризувати цей елемент нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО. Для цього ми підписали меморандум з кафедрою Карпатського національного університету і вже у жовтні отримаємо варіанти ескізів, розповів Плосконос. Кращі ескізи будемо обирати разом із церковною громадою і оформляти церкву та робити її унікальною. Думаємо, це стане нашим додатковим туристичним магнітом, додав він. Кошти на облаштування храму у стилі косівської кераміки обіцяють спрямувати з місцевого бюджету та залучити партнерів. Нагадаємо, косівська мальована кераміка – традиційний народний гуцульський промисел, один з різновидів української кераміки. Вирізняється складною технологією виготовлення та особливими малюнками. 2019 року косівську мальовану кераміку внесли до репрезентативного списку ЮНЕСКО нематеріальної культурної спадщини людства. Apple TV представила перші кадри і оголосила дату виходу нового сезону серіалу «Кульгаві коні» – драми про відділ шпигунів невдах під керуванням безпардонного, але харизматичного персонажа Гері Олдмена. Серіал, заснований на серії романів Міка Герона, стартував у 2022 році і став великим хітом для Apple TV+. Загальна оцінка шоу на Rotten Tomatoes сягає майже 97%, а акторський склад і сценаристи відзначені преміями BAFTA та Еммі. Не дивно, що стрімінг взявся випускати сезони з мінімальною перервою в рік. 5-й завершився восени 2025-го. Прем'єра 6-го сезону запланована на 16 вересня, тоді як нові епізоди виходитимуть щотижня до 21 жовтня. Офіційно «Кульгаві коні» вже продовжені на 7-й сезон, однак з чуток 8-й так само перебуває у розробці. У продовженні відділ шпигунів невдах буде втягнутий у гру відплати та помсти. Жодних інших деталей щодо сюжету Apple TV не надала, однак оприлюднила тизер і кілька офіційних зображень. Цікаво також побачити, чи зміниться тон шоу з огляду на відхід шоуранера Віла Сміта, який залишив «Кульгавих коней» після роботи над 5 сезонами.
0: Програма «Творча майстерня» на Прямий FM. Ти слухаєш Прямий FM 88.4 FM. Міжнародний огляд на Прямий ФМ.
2: Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн провела телефонну розмову з прем'єр-міністром Вірменії Ніколом Пашиняном щодо посилення російського тиску на країну через її зближення з ЄС. Про це повідомили в прес-службі Єврокомісії. У розмові йшлося про обмеження Росією імпорту низки вірменських товарів, зокрема фруктів, овочів, квітів та коньяку. Фон дер Ляєн назвала ці кроки Москви економічним примусом та наголосила, що вони є неприйнятними. Розширюючи експортні обмеження на вірменську продукцію, Москва використовує економічні відносини як зброю для політичного тиску. Ми надто добре знаємо цей підхід. Ось чому Європа твердо підтримує Вірменію, заявила очільниця Єврокомісії. Посадовиця анонсувала пакет підтримки від ЄС, який включає негайну фінансову допомогу Вірменії на суму понад 50 мільйонів євро. За словами фон дер Ляєн, підтримки буде ще більше, зокрема щодо спрощення торгів деякими вірменськими товарами, насамперед сільськогосподарською продукцією. Крім того, ЄС надаватиме практичну підтримку постраждалим від російських обмежень секторам, таким як квіткова галузь. Ми також продовжуватимемо об'єднувати наші підприємства, виконуючи зобов'язання, взяті на нашому нещодавньому саміті в Єревані, оголосила президентка Єврокомісії. Вона нагадала, що сторони домовилися створити спільну робочу групу ЄС-Вірменії, яка координує різні напрямки співпраці. Фон дер Ляєн також висловила готовність Європи реалізувати партнерство з питань транспортного сполучення, про яке сторони домовилися під час саміту в Єревані. Вірменія має потенціал стати стратегічним транспортним вузлом, що з'єднує Європу, Південний Кавказ та Центральну Азію. Ми готові надавати підтримку інфраструктурі та прикордонним пунктам пропуску в міру відновлення регіональних сполучень, заявила вона. Нагадаємо, на початку травня в Єревані відбувся саміт Європейської політичної спільноти, а також перший в історії саміт Вірменія-ЄС. У російському МЗС побачили в цьому спроби Європи начебто втягнути Вірменію в антиросійську орбіту. Також у Москві дали зрозуміти Вірменії, що у разі виходу з Євразійського економічного союзу вона втратить доступ до російського газу за пільговими цінами. Єврокомісар з питань торгівлі Марош Шефчович заявив, що хоче, аби ЄС взяв приклад зі США у торговельних переговорах з Китаєм. Про це він сказав після зустрічі з китайським торговим представником Лі Ченганом у Парижі. Єврокомісар заявив, що ЄС розпочне більш інтенсивні переговори з китайською стороною з метою розв'язання проблеми торгового дефіциту з Китаєм, який стає нестерпним. Варто нагадати, що у березні ЄС оприлюднив нові правила, вироблено в Європі для компаній, які прагнуть отримати доступ до державних коштів у стратегічних секторах, зобов'язуючи фірми дотримуватися мінімальних вимог щодо частки деталей, вироблених в ЄС. Ця пропозиція, яка місяцями затримувалася через суперечки щодо цих заходів, є ключовою частиною зусиль Європейського Союзу, спрямованих на відновлення своєї конкурентноспроможності, уповільнення промислового занепаду та запобігання втраті сотень тисяч робочих місць. Наприкінці квітня Китай розкритикував плани Європейського Союзу щодо захисту ключових галузей від китайської конкуренції, попередивши, що в разі прийняття цих заходів вживатиме кроки у відповідь. Міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже переконана, що мирні переговори між Росією та Україною, що відбуваються за посередництва США, не можуть дати результату, доки господар Кремля Владимир Путін не змінить своїх політичних цілей. Браже у новому інтерв'ю наголосила, що Путін не змінив своїх цілей – підкорити Україну, русифікувати її та не допустити її інтеграції до євроатлантичної спільноти. При цьому міністерка зазначила, що Україна не відмовиться від права бути суверенною та демократичною державою з вільним вибором. За її словами, на технічному рівні різні рішення могли б бути досягнуті, однак на політичному рівні, поки Росія не відмовляється від своїх цілей, переговори не можуть дати результат. Браже сказала, що вимоги Росії, наприклад, про офіційний статус російської мови в Україні чи офіційний статус Російської православної церкви і відмову від Донбасу, є неприйнятними для України, то тоді як інші щодо статусу України в НАТО та сил Альянсу є неприйнятними для європейських країн та євроатлантичної спільноти. Глава МЗС Латвії вважає, що лише сила на полі бою разом із власною силою союзників по НАТО змусить Росію бути щирою на переговорах і відмовитися від політичних цілей. Також вона зазначила, що у Росії справи йдуть погано, спостерігаються труднощі в економіці та висока інфляція, оскільки військова економіка канібалізує все інше. Уряд Фінляндії продовжив дію рішення про закриття наземних пунктів пропуску з Росією, яке діє з кінця 2023 року. У фінському уряді зазначили, що ці заходи забезпечили бажаний результат. На цей час тиск мігрантами вдалося зупинити. Рішення продовжать час від часу переглядати у співпраці з профільними відомствами. Нагадаємо, Фінляндія закрила всі КПП на східному кордоні наприкінці 2023 року після спроби Росії влаштувати міграційну кризу на її східних кордонах. Після короткочасного відкриття деяких КПП взимку 2024 року проблема поновилась, після чого їх закрили остаточно. Окрім того, прикордонникам надали право не приймати заявки на отримання притулку від шукачів притулку, які приходять на закритий кордон.
0: Міжнародний огляд на Прямий FM. Продовження слухайте після реклами. Реклама на Прямий FM.
3: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
0: Реклама на Прямий FM.

0: Історія зброї на Прямий ФМ.
1: Мої вітання. Битва променів. Як британці зламали німецьку систему навігації. У червні 1940 року Велика Британія опинилася сам на сам із нацистською Німеччиною. Після капітуляції Франції німецькі бомбардувальники Люфтваффе розпочали масовані нічні нальоти на британські міста. Бомбити вдень було занадто небезпечно через опір британських винищувачів, тому ставку зробили на темряву. Повсюдне світломаскування паралізувало англійські міста. На вулицях вимикали ліхтарі, вікна завішували чорною тканиною. Британці сподівалися, що в суцільній темряві німці не знайдуть цілі. Проте бомби з дивовижною точністю падали на заводи й доки Ковентрі, Саутгемптона та Лондона. Відповідь шукав 28-річний британський фізик Реджинальд Джонс із наукової розвідки військово-повітряних сил. Аналізуючи уламки збитих німецьких літаків, Джонс звернув увагу на дивні речі. На бомбардувальниках Гайнкель 111 та Дорні 217 стояли надзвичайно чутливі радіоприймачі, непотрібні для звичайного зв'язку. Науковець висунув сміливу гіпотезу. Німці створили невидимі радіопромені, які ведуть літаки до цілі, наче рейки. Військові колеги лише сміялися, стверджуючи, що через вигин землі німецький сигнал просто піде в космос. Проте Джонс наполягав на своєму. Незабаром розвідка перехопила німецький документ із загадковим словом «Knickebein», що означало «кривонога косуля». А згодом розвідники спіймали повідомлення для німецьких пілотів із координатами, які чітко вказували на місто Клей-Крос. Джонс зрозуміли, система існує. 21 червня 1940 року Джонс домігся зустрічі з прем'єр-міністром Вінстоном Черчиллем у бункері на Даунінг-стріт. Фізик на пальцях пояснив суть німецької технології. Система Knickebein працювала просто і геніально. Німці встановили на узбережжі окупованої Франції та Норвегії потужні радіопередавачі. Вони випускали два радіопромені на однаковій частоті. Один промінь транслював в ефір сигнал азбуки Морзе «крапка», а інший, що йшов трохи правіше, сигнал «тире». Ці промені перетиналися точно над англійським містом, яке планували бомбити. Німецький пілот летів у темряві і слухав навушники. Якщо він брав лівіше, то чув крапки, якщо правіше – тире. Коли літак ішов ідеально по курсу, звуки зливалися у суцільний низький гул. Це означало, що він летить у коридорі шириною всього 30 метрів. Коли літак досягав зони перетину з другим допоміжним променем з іншої станції, у кабіні лунав спеціальний сигнал. Пілот просто тиснув на кнопку і скидав бомби в повну темряву. Черчилль наказав негайно знайти спосіб зламати ці промені. Так почалася перша в історії повномасштабна радіоелектронна війна, яку назвали «Битвою променів». Британці створили секретну групу 80. Джонс відправив у нічне небо пасажирський літак «Ансон» без озброєння, але з радіопеленгаторами. Ризикуючи під вогнем власної ППО, екіпаж кружляв у хмарах, поки на частоті 30 МГц не почув зловісний безперервний гул. Теорія підтвердилася. Тепер промені треба було нейтралізувати. Побудувати такі ж потужні станції глушення британці не встигали. Тоді Джонс придумав асиметричну відповідь – не вимикати німецький сигнал, а делікатно його підробити. Британці взяли звичайні медичні апарати для ультракороткохвильової терапії з лікарень і перетворили їх на слабкі радіопередавачі, які назвали аспіринами. Ці прилади розставили по пагорбах на шляху німецьких променів. Коли Люфтваффе вмикало свій Knickebein, британські аспірини починали транслювати на тій самій частоті власні сигнали тире. Ефект був приголомшливим. Німецький пілот летів по суцільному гулу, аж раптом британський передавач накладав свої додаткові тире на німецькі крапки. Навігаційний коридор у навушниках льотчика непомітно зміщувався вбік на кілька кілометрів. Пілот думав, що летить чітко над промисловим Бірмінгемом, а насправді британські радіопередавачі плавно вводили його ескадрилью в глухі ліси, поля чи просто в море. Німці звітували про успішні удари, а британські фермери знаходили вранці гігантські вирви посеред пасовищ. Коли німці здогадалися про глушення, то створили нову модифікацію «Ікс-Герет». Вона працювала на вищих частотах і використовувала чотири промені, що дозволяло автоматично враховувати швидкість літака і скидати бомби без участі людини. За допомогою цієї системи німці спалили місто Ковентрі, оскільки британські аспірини не діставали до цієї частоти. Але Джонс прийняв виклик. За лічені тижні британські вчені створили нові глушилки-броміди. Вони повністю забивали німецьку частоту шумом, через що автоматика літаків давала збій і відмовлялася скидати бомби. Згодом німці розробили систему «Y-Geret», яка використовувала всього один промінь. Він відправляв сигнал на літак, а той повертав його назад, дозволяючи наземній станції самостійно вести бомбардувальник. Джонс розкусив і це. Британці перехоплювали німецький зворотний сигнал і через потужний телевізійний передавач повертали його німцям із подвоєною силою. Наземні станції отримували таку кашу в ефірі, що втрачали контроль над літаками, а німецькі штурмани і інколи помилково сідали на британських аеродромах. Битва променів закінчилася повною перемогою британських інженерів. До травня 1941 року ефективність нічних нальотів Люфтваффе впала майже до нуля. Гітлер був змушений скасувати масштабні бомбардування Британії і перекинути авіацію на Східний фронт. А Джонс та його колеги довели, у сучасній війні перемагає той, хто краще володіє законами фізики та радіоелектроніки. Ну і наприкінці скажу, від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен. Це поки що все. Почуємось!
0: Це була програма «Історія зброї» на радіо «Прямий ФМ». «Прямий ФМ». 88,4 FM.

0: швидко про головне. Новини на Прямий FM.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. Українські військовослужбовці отримають нові доплати та надбавки вже до 20 липня. У Міністерстві оборони повідомили, що оновлена система виплат уже діє. Додаткові кошти нараховуватимуть усім військовим, незалежно від того, чи служать вони за контрактом, чи були мобілізовані. Так, ті, хто виконував завдання в тилу, гарантовано отримують щонайменше 10 тисяч гривень доплати. Водночас винагороди за бойові завдання, штурми позицій або взяття противника в полон виплачуватимуться на підставі наказів командирів. Якщо оформлення документів затримається, виплати проведуть пізніше. ЄС готує нові кроки для України. Так, під час саміту G7 обговорили подальше просування Києва до членства в Європейському Союзі. Після відкриття першого переговорного кластера сторони вже говорять про запуск наступних етапів євроінтеграції найближчими тижнями. Також йшлося про фінансову підтримку України. Перший транш нової допомоги країна розраховує отримати вже цього місяця. Кошти планують спрямувати на посилення оборони та захист від російських атак. Окрему увагу приділили новим санкціям проти Росії. Обмеження можуть стосуватися енергетичного, фінансового та торговельного секторів. Крім того, учасники зустрічі наголосили, Європа має бути представлена у майбутніх переговорах щодо досягнення миру. Україна та Албанія запускають транспортний безвіз. Представники країн підписали угоду про міжнародне автомобільне сполучення. Так, документ спрощує перевезення пасажирів і вантажів між країнами, а також транзит через їхні території. Одним із ключових пунктів угоди стане запровадження так званого транспортного безвізу для вантажних перевезень. Це має спростити логістику для бізнесу та відкрити нові маршрути для українських перевізників. Додам, Албанія стала вже 37-ю країною, з якою Україна матиме такий формат співпраці. Українська тенісистка Даяна Ястремська успішно розпочала виступ на турнірі WTA-250 у британському Нотінгемі. У матчі першого кола українка у двох сетах обіграла представницю Великої Британії Алісію Д'юнді. Поєдинок тривав майже півтори години. У наступному раунді Даяна Ястремська зіграє проти німецької тенісистки. Додам, турнір у Нотінгемі триватиме до 21 червня. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
2: Сьогодні на заході та на півночі України переважатиме хмарна погода, місцями можливі дощі, подекуди з грозами, температура повітря 18-24 тепла. На сході мінлива хмарність, без суттєвих опадів, на термометрах плюс 22-26. У південних областях сонце межуватиме з хмарами, подекуди можливий дрібний дощ, повітря прогріється до 25-28 градусів. В центрі сьогодні очікується хмарна погода, місцями пройдуть

0: дощі, температура повітря 22-26 тепла. У столиці плюс 19-23, мінлива хмарність, без опадів.
1: Погода на прямий FM. Економічний огляд на прямий FM.
0: Завдяки держпрограмі «Світло дім» у понад 2000 будинках працюватимуть ліфти та буде гаряча вода навіть у разі відключення електроенергії. До кінця року програмою буде охоплено 3600 будинків. Про це повідомила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко. Завдяки програмі співвласники багатоквартирних будинків і надалі можуть отримувати державну допомогу – від 100 до 300 тисяч гривень, зазначила вона. Це кошти на придбання обладнання для безперебійного освітлення, водо- і теплопостачання, підтримання зв'язку, роботи ліфтів та систем безпеки під час тривалих відключень електроенергії. Розраховуємо, що до кінця року програмою буде охоплено 3600 будинків. Працюємо над залученням додаткового фінансування та її подальшим розширенням, написала Свириденко у Телеграм. У Міністерстві розвитку громад та територій уточнили, що за 4 місяці роботи програми вже понад 2000 будинків отримали фінансування на майже 515 мільйонів гривень. Наразі в програмі залишається доступним ресурс у розмірі 285 мільйонів 200 тисяч гривень. Верховна Рада підтримала зміни до державного бюджету, які дозволять спрямувати додаткові кошти на забезпечення безпечного функціонування Чорнобильської АЕС та зони відчуження. Про це повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль. Він зазначив, що на ці потреби додатково передбачено майже 600 мільйонів гривень. З них понад 525 мільйонів гривень на підтримку в безпечному стані блоків та об'єкта укриття, а також на забезпечення роботи персоналу на Чорнобильській АЕС. Ще понад 72 мільйони гривень буде спрямовано на підтримку екологічно-безпечного стану зони відчуження, моніторинг території та протипожежні заходи. У зв'язку з успішним стартом проєкту з видачі посилок через комірки швидкої видачі «Укрпошта» збільшила плани. Планує встановити вже не 400, а 600 внутрішніх поштоматів. Майже 72% посилок у відділеннях Києва та області, де тестують комірки швидкої видачі, клієнти забрали без звернення до оператора. За 2 місяці новий формат дозволив отримати понад 24 тисячі відправлень без очікування у загальній черзі, зазначено у повідомленні. За словами генерального директора «Укрпошти» Ігоря Смілянського, з початку пілотного проєкту із внутрішніми поштоматами скарг на черги стало суттєво менше. Менше часу в черзі, більше часу для власних справ і більше можливостей для працівників обслуговувати тих, кому потрібна допомога для сплати комунальних послуг, отримання пенсій та інших послуг, зазначив він. Комірки швидкої видачі, розташовані всередині відділень, працюють за їхнім графіком. Частину посилок, за доставку яких клієнти вже сплатили, система автоматично спрямовує туди, а клієнт отримує смс з кодом доступу, щоб самостійно відкрити секцію. Традиційне обслуговування через оператора також залишається доступним. Також новий формат вже запрацював у Дніпрі, Запоріжжі, Кам'янському, Кропивницькому та Кривому Розі. У планах далі – Одеса, Вінниця й інші міста. Паралельно компанія має на меті налаштувати більше 1000 класичних зовнішніх поштоматів по всій країні до кінця року, говориться у повідомленні. Уряд схвалив зміни до плану України в межах Ukraine Facility, створюючи при цьому передумови для залучення більше ніж 8 мільярдів євро додаткової підтримки. Про це повідомила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко. Синхронізуємо план із процесом вступу України до Європейського Союзу, говориться у повідомленні. Уряд схвалив зміни, напрацьовані спільно з Європейською комісією, центральними органами виконавчої влади та народними депутатами. Оновлюємо 35 кроків плану та додаємо 26 нових. Серед основних напрямів – верховенство права, енергетика, корпоративне управління та інші ключові сфери, написала Свириденко у Телеграм. Нові та оновлені індикатори синхронізовані з євроінтеграційними зобов'язаннями України, бенчмарками переговорного процесу щодо членства в ЄС та адаптацією українського законодавства до права Європейського Союзу. Реалізація оновленого плану України дозволить залучати фінансову підтримку для макроекономічної стабільності та відновлення країни, зазначила очільниця українського уряду. Уклон запустив маркетплейс Уклон Стор у власному одноіменному застосунку. Першою категорією бета-версії маркетплейсу стали квіти. Наразі сервіс доступний у Києві. Про це йдеться в прес-релізі компанії. Керівник компанії Сергій Гришков зазначив, що запуск маркетплейсу є продовженням реалізації стратегії Уклон з переходу від монопродукту до екосистеми сервісів. Це стало шостим продуктом у застосунку поряд із таксі, доставкою, замовленням водій. Я купівлею автобусних квитків та електросамокатами. Верховна Рада проголосувала за законопроєкт, який посилює соціальні гарантії рятувальників та поліцейських. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. Законопроєкт передбачає мінімальний посадовий оклад у розмірі 10 прожиткових мінімумів – близько 33 тисяч гривень. Також передбачається оновлення системи надбавок за вислугу років та структури виплат. Раніше чинна редакція закону про Національну поліцію не мала жодних гарантій грошового забезпечення поліцейських, лише те, що воно визначається залежно від посади, спеціального звання, строку служби в поліції, інтенсивності та умов служби, кваліфікації, наявності наукового ступеня або вченого звання.
1: Економічний огляд на Прямий ФМ. Прямий ФМ. Найцікавіші місця планети.
2: Мої вітання. Саудівська Аравія. Саудівська Аравія належить до найвідоміших держав Близького Сходу та відіграє важливу роль у світовій політиці, економіці та релігійному житті. Для багатьох людей ця країна асоціюється з безкрайними пустелями, нафтою та спекотним кліматом. Але її історія і культура набагато багатші та різноманітніші. Тут розташовані священні місця ісламу, унікальні природні об'єкти та сучасні мегапроекти, які привертають увагу всього світу. Захоплюючі факти про цю державу дозволяють побачити її з несподіваного боку. Ми зібрали цікаві факти про Саудівську Аравію, серед яких є чимало подробиць, про які ви могли не знати. Саудівська Аравія є найбільшою державою на Аравійському півострові. Її площа перевищує 2 мільйони квадратних кілометрів. За розмірами вона входить до числа найбільших країн Азії. Територія держави охоплює пустелі, гори, рівнини та довгі морські узбережжя. Країна була офіційно заснована у 1932 році. Саме тоді різні території Аравійського півострова були об'єднані під владою короля Абдул-Азіза ібн Сауда. Назва держави походить від прізвища правлячої династії. Це один із небагатьох випадків у світі, коли країна названа на честь правлячого роду. У Саудівській Аравії знаходиться Мека, яка є найсвятішим містом ісламу. Саме сюди мусульмани всього світу звертаються під час щоденних молитов. Щороку мільйони паломників прибувають до міста для здійснення хаджу. Це одна з найбільших регулярних релігійних подій на планеті. На території країни розташована також Медіна. У цьому місті знаходиться мечеть пророка Мухаммеда. Вона є другим за значенням святим місцем ісламу. Для мусульман відвідування Медіни має особливу духовну цінність. Саудівська Аравія є найбільшою державою світу, яка не має жодної постійної річки. Через посушливий клімат більшість водотоків існує лише тимчасово після дощів. Для забезпечення населення водою широко використовуються підземні джерела та опріснення морської води. Країна входить до світових лідерів за обсягами опріснення. На півдні держави розташована пустеля Рубель-Халі. Її назва перекладається як «порожній квартал», а вона вважається однією з найбільших піщаних пустель світу. Деякі дюни тут досягають висоти понад 250 метрів. У країні розташовані величезні нафтові родовища. Саудівська Аравія вже багато десятиліть входить до числа найбільших виробників нафти у світі. Нафтова галузь суттєво вплинула на економічний розвиток держави. Завдяки цьому країна накопичила значні фінансові ресурси. На сході країни знаходиться родовище Гавар. Воно вважається найбільшим традиційним нафтовим родовищем на планеті. Його відкриття стало важливою подією для світової енергетики. Родовище продовжує відігравати ключову роль у нафтовій промисловості. Столиця Ер-Рияд за останнє десятиліття змінилася до невпізнання. Колись це було відносно невелике місто серед пустелі. Сьогодні воно є сучасним мегаполісом із хмарочосами, автомагістралями та розвиненою інфраструктурою. Тут проживають мільйони людей. Саудівська Аравія має вихід до Червоного моря та Перської затоки. Таке розташування зробило її важливим транспортним і торговельним центром. Морські порти забезпечують зв'язок із багатьма країнами світу. Через них проходять великі обсяги міжнародних вантажів. В Україні знаходиться найбільша у світі оаза Ель-Ахса. Тут ростуть мільйони фінікових пальм. Люди займаються землеробством у цій місцевості вже тисячі років. Оаза є важливим історичним і культурним об'єктом. Фініки займають особливе місце в місцевій культурі. Їх часто подають гостям як знак поваги та гостинності. В Україні вирощують десятки сортів фініків. Цей продукт є невід'ємною частиною традиційної кухні. Верблюди відіграють важливу роль у житті населення протягом багатьох століть. Вони використовувалися для транспортування товарів через пустелю. Крім того, верблюди забезпечували людей молоком та іншими корисними продуктами. Сьогодні вони залишаються важливим культурним символом держави. У Саудівській Аравії проводяться популярні верблюжі перегони. Цей вид змагань має давню історію. Для багатьох місцевих жителів він є частиною національної спадщини. Деякі змагання збирають тисячі глядачів. На заході країни простягаються гори Хіджаз та Асір. Їхній клімат значно прохолодніший за пустельні райони. У деяких місцях трапляються густіші рослинні угруповання та сільськогосподарські угіддя. Ці території різко контрастують із навколишніми пустелями. Саудівська Аравія має багато археологічну спадщину. Археологи знаходять тут залишки давніх поселень, караванних шляхів і наскельних малюнків. Деякі пам'ятки налічують тисячі років. Вони свідчать про важливу роль регіону в історії людства. Стародавнє місто Хегра є першою пам'яткою країни, включеною до списку світової спадщини ЮНЕСКО. Воно було важливим центром Набатейського царства. Тут збереглися численні гробниці, висічені в скелях. Через це місто часто порівнюють із знаменитою Петрою в Йорданії. В Червоному морі біля узбережжя країни знаходяться великі коралові рифи. Вони є домівкою для сотень видів риби та інших морських істот. Місцеві води приваблюють дайверів з усього світу. Частина рифів залишається малодослідженою. Країна активно розвиває туризм. Уряд інвестує кошти в будівництво нових курортів, музеїв та туристичних центрів. Особлива увага приділяється природним та історичним пам'яткам. Це допомагає диверсифікувати економіку. Одним із найбільших проєктів сучасності є будівництво міста Неом. Воно задумане як інноваційний центр майбутнього. Проєкт передбачає використання передових технологій та екологічних рішень. Його масштаби привертають увагу усього світу. В Україні дуже популярна поезія. Протягом століть вона була важливою частиною культури бедуїнів. Через вірші передавалася історія, традиції та моральні цінності. Любов до поетичного мистецтва зберігається і сьогодні. Це поки що все. Почуємось!
1: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий FM». Реклама на Прямий FM.
3: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Кан вражає.
4: Літо створене для вигідних рішень.
5: Тільки у червні у Файнатаун знижки на квартири від 300 тисяч гривень.
4: Та розстрочка до 5 років без відсотків.
6: Не відкладайте власну квартиру на потім. Файнатаун. Салютна 2. Поруч із метро Нивки. Деталі на finatown.com.ua.
7: Файнатаун. Живий квартал.
1: Реклама. На Прямий FM.

0: Прямий FM. 88.4 FM. Прямо про науку та технології на Прямий FM.
1: Deezer представила інструмент, який показує користувачам будь-яких музичних стрімінгових сервісів, який відсоток пісень у їхніх плейлистах був згенерований за допомогою штучного інтелекту. Deezer вже позначає треки, створені за допомогою штучного інтелекту, однак інші стрімінгові платформи не поспішають наслідувати цей приклад. Через це компанія вирішила надати користувачам інструмент для самостійної перевірки плейлистів. Щоб перевірити свій плейлист, потрібно перейти на сайт, обрати свою музичну платформу Spotify, Apple Music, YouTube Music тощо, надати доступ та отримати результат, яким після цього можна поділитися у соціальних мережах. За останні півтора року Deezer виявляв і позначав музику, створену за допомогою штучного інтелекту, що зробило сервіс одним із лідерів у сфері прозорості музичного стрімінгу. Жодна інша компанія ще не наслідувала наш приклад, тому ми вирішили надати можливість кожному перевіряти, чи містять їхні плейлисти синтетичну музику, незалежно від того, яку платформу вони використовують, розповіли у Deezer. Компанія також провела опитування, яке показало, що 80% людей погоджуються з тим, що шаї-музика повинна мати чітке маркування. 73% хотіли б бачити шаї-музику, позначеною на стрімінгових платформах. 52% респондентів вважають, що пісні на 100% створені за допомогою шаї не повинні бути включені до чартів разом з іншими треками. На додачу до цього, Deezer каже, що на сервіс щодня завантажують понад 75 тисяч пісень, створених шаї. Це 44% від усіх завантажень. При цьому дослідження Deezer показало, що 97% користувачів не можуть відрізнити шаї-музику від створеної людьми. Саме тому, на думку компанії, інструменти виявлення та маркування такого контенту є необхідними. Дослідники з Техаського університету створили спеціальну тканину, яка може збирати вологу з повітря та перетворювати її на питну воду. З цієї тканини пошили експериментальну куртку, яка надаватиме доступ до води будь-де. Ми хотіли переосмислити форму цієї технології. Якщо сама тканина може збирати воду з повітря, це відкриває новий напрямок для особистого та портативного доступу до води, сказали розробники. Допоки вже є куртки, які можуть поглинати воду, дослідники вирішили піти далі та збирати її у спеціальні зйомні контейнери. Саме така транспортна конструкція дозволяє матеріалу працювати не лише в невеликому лабораторному тесті, а й у носимому пристрої, зазначили вчені. Зібрану у контейнери вологу після цього поміщають у колектор та нагрівають, щоб перетворити її на питну воду. Залежно від рівня вологи, протягом дня тестування вдавалося зібрати від 400 до 900 мілілітрів питної води. Наразі тканину використали для куртки, проте дослідники кажуть, що її можна буде застосувати і для інших предметів, наприклад, рюкзака або намета. Ця технологія може знайти застосування для медичних груп реагування або під час надзвичайних ситуацій, особливо у віддалених місцях. З комерційного боку вона також може стати досить корисним спорядженням для походів та екстремальних видів спорту. Американський стартап Z90 анонсував розумний кулон GEM, який допомагає контролювати вплив ультрафіолетового випромінювання протягом дня. Пристрій у формі ювелірної прикраси оснащений потрібними датчиками і працює у зв'язці з мобільним застосунком. Користувачі зможуть створити в застосунку персональний профіль шкіри. Після цього GEM аналізуватиме накопичену дозу ультрафіолету та надаватиме рекомендації щодо безпечного перебування на сонці. Система також повідомляє, коли варто повторно нанести сонцезахисний крем. Пристрій виконаний у вигляді підвіски, яку можна носити на шиї. Розробники позиціонують новинку як більш стильну альтернативу спеціалізованим UV-трекерам. GEM уже доступний для попереднього замовлення. Рекомендована ціна становить $299, однак на старті продажів компанія пропонує пристрій за $199. Перші поставки очікуються вже цього літа. Компанію The 90 заснувала колишня співробітниця Fitbit Лінсі Кук, а сам пристрій орієнтований насамперед на людей, які хочуть контролювати вплив сонячного випромінювання на шкіру та зменшити ризики, пов'язані з надмірним перебуванням на сонці. У той час, як уряди багатьох країн світу шукають ефективні інструменти для подолання демографічної кризи, нові дослідження американських економістів вказують на прихованого винуватця глобального спаду народжуваності – звичайний смартфон. Національне бюро економічних досліджень США оприлюднило аналітичний звіт, у якому вивчаються причини стрімкого зниження рівня народжуваності в країні на 22%, починаючи з 2007 року. Тривалий час аналітики пов'язували цей спад із фінансовою рецесією 2008 року. Проте навіть після стабілізації економіки показники так і не повернулися до колишнього рівня. Фахівці висували різні гіпотези – від доступності контрацепції, до зростання цін на житло чи освіту. Проте аналітики вирішили перевірити вплив мобільних технологій, що масово увійшли в життя людей саме у 2007 році з появою першого iPhone. Результати виявили чітку кореляцію. Вільний доступ до смартфонів збігався зі зниженням народжуваності на 8% серед підлітків віком 15-19 років та на 6% у категорії 20-24 роки. Тож науковці дійшли висновку, що гаджети радикально змінили поведінку молоді, критично зменшивши кількість особистих контактів та реальних знайомств на користь споживання цифрового контенту і порнографії.
0: Прямо про науку та технології на Прямий FM. У Києві 10 година. Ви слухаєте радіо Прямий FM. Ранок на Прямий FM. Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
2: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. Україна матиме перевагу на полі бою щонайменше протягом найближчих 6 місяців. Про це заявили в Міністерстві оборони. Там пояснюють, що такого результату вдалося досягти завдяки змінам у закупівлях озброєння, покращенню якості дронів та новим підходам до забезпечення війська. Також зазначається, що російські війська втратили ініціативу на більшості напрямків фронту. За даними української сторони, ворог продовжує просування лише на окремих ділянках, тоді як сили оборони мають успіх на низці напрямків і посилюють можливості для ударів на середні та далекі відстані. Український проєкт антибалістичної системи проходить випробування. За словами розробників, ракета вже виконує всі команди керування та здатна здійснювати маневри, необхідні для перехоплення балістичних цілей. Водночас для повноцінної бойової роботи її ще потрібно інтегрувати з радарами, командними центрами, захищеними каналами передачі даних і системою самонаведення. Наразі над цими компонентами працюють спільно з європейськими партнерами. Додам, що тема посилення протиповітряної оборони також була серед ключових на саміті країн Великої Сімки, де партнери підтвердили намір збільшити постачання Україні систем ППО та засобів захисту неба. Е-рецепти та лікарняні стало легше оформити. Відтепер пацієнтам не потрібно окремо звертатися до сімейного лікаря за електронним рецептом після консультації в алерголога. Профільний спеціаліст може виписати його самостійно, зокрема за програмою «Доступні ліки». Також оформити лікарняний тепер можна безпосередньо у відділенні невідкладної допомоги після травми чи гострого захворювання. Це дозволить уникнути додаткових візитів до інших лікарів лише заради документів. Крім того, право видавати медичні висновки про тимчасову непрацездатність отримали окремі фахівці онкологічного профілю. Збірна Аргентини успішно стартувала на чемпіонаті світу з футболу. У матчі першого туру своєї групи чинні чемпіони світу впевнено обіграли Алжир із рахунком 3-0. Головним героєм зустрічі став Ліонель Месі, який оформив хет-трик, забивши всі 3 м'ячі своєї команди. Тим часом сьогодні на Мундіалі стартують збірні Португалії, Англії, Хорватії, Колумбії та інших команд. Нагадаю, чемпіонат світу проходить у США, Канаді та Мексиці, а фінал турніру відбудеться 19 липня у Нью-Йорку. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM. Погода на прямий ФМ.
1: Сьогодні на заході та на півночі України переважатиме хмарна погода, місцями можливі дощі, подекуди з грозами, температура повітря 18-24 тепла. На сході мінлива хмарність без суттєвих опадів, на термометрах плюс 22-26. У південних областях сонце межуватиме з хмарами, подекуди можливий дрібний дощ, повітря прогріється до 25-28 градусів. В центрі сьогодні очікується хмарна погода, місцями пройдуть дощі, температура повітря 22-26 тепла. У столиці плюс 19-23, мінлива хмарність без опадів.
0: Погода на прямий ФМ. Програма «Персона грата» на прямий ФМ.
3: Мої вітання! Генрі Деджер. Генрі Деджер народився 12 квітня 1892 року в Чикаго. Його дитинство було складним і значною мірою визначило все подальше життя. Коли хлопчику було лише 4 роки, померла мати. Батько не зміг або не захотів виховувати сина. І Генрі опинився в сирітському середовищі, яке сучасники описували як жорстке і холодне. Пізніше його життя ще більше ускладнилося. У шкільному віці Деджера направили до інституції для дітей із психічним та поведінковими труднощами. Формально діагноз звучав як розумова неповносправність, хоча сучасні дослідники вважають, що це могло бути перебільшенням або помилковою оцінкою того часу. Саме там, у замкненому середовищі, почала формуватися його внутрішня реальність. Він часто був ізольований від інших дітей, мав труднощі у спілкуванні, але водночас розвинув надзвичайну здатність до уяви і повторюваної майже ритуальної творчості. У 1908 році, у віці приблизно 16 років, Деджер утік із закладу. Цей момент став ключовим у його житті. Він дістався до Чикаго, де почав жити самостійно. У нього не було стабільної освіти, професії чи підтримки родини. Щоб вижити, він брався за будь-яку роботу, поки зрештою не влаштувався прибиральником у лікарню. І саме ця робота залишалася з ним майже все життя. Зовні його життя виглядало максимально буденним. Він працював, отримував невелику зарплату, жив у дешевих кімнатах, переїжджав із місця на місце. Майже не спілкувався з людьми. Колеги описували його як мовчазного, замкнутого, іноді дивакуватого чоловіка, який уникав розмови і тримався осторонь. Але ця звичайність була лише поверхнею. Паралельно з роботою Деджер почав створювати інший світ і робив це протягом десятиліть. Приблизно з 1910-х років він почав писати величезний рукопис, який згодом отримав назву «Історія дівчат Вівіан Утомо», що відома як «Царство нереального». Це була не просто книга, а масштабна епопея з вигаданим всесвітом, власною історією, географією, релігією і війнами. У центрі цього світу сім дівчат-сестер Вівіан, які борються проти жорсткої імперії, що поневолює дітей. У цьому всесвіті відбуваються грандіозні війни, природні катастрофи, дивні технологічні явища і сцени, які поєднують дитячу казковість із надзвичайною жорстокістю. Але найважливіше – масштаб. До кінця життя Деджер створив понад 15 тисяч сторінок тексту і сотні великих ілюстрацій. Він працював над цим проєктом понад 40 років. Особливість його методу була в тому, що він не просто писав історію лінійно. Він постійно переписував її, додавав нові версії сцен, змінював імена персонажів, розширював епізоди. Це була незавершена книга, а постійно змінюваний світ. Ілюстрації він створював у власній техніці, часто вирізав фігури з дитячих журналів, книжок, газет, а потім перемальовував і комбінував їх у нові сцени. Через це його роботи має дуже впізнаваний стиль, одночасно наївний і тривожний. Попри цей величезний обсяг роботи, ніхто з його оточення не знав про справжній масштаб його творчості. Деджер ніколи не намагався публікувати свої тексти. Він не звертався до видавництв, не шукав визнання і не показував свої рукописи колегам. Його творчість існувала повністю в приватному просторі. У 1930-х роках він навіть почав працювати над додатковим рукописом, який описував війну між дітьми та дорослими, ще більш деталізованим і жорстким, ніж перший проект. паралельно його життя залишалося максимально ізольованим. Він рідко мав друзів, майже не підтримував родинних зв'язків і повністю занурився у власну внутрішню систему. У 1950 році він вийшов на пенсію. Після цього його ізоляція стала ще більш повною. Він жив у невеликій кімнаті в Чикаго, де продовжував працювати над рукописами до самої смерті. У щоденному житті він мав дуже прості звички. Міг годинами гуляти містом, збирати вирізки з газет, зберігати випадкові предмети, які потім використовував у своїх ілюстраціях. Для стороннього спостерігача це виглядало як дивна поведінка, але для нього це була частина великої системи, яку він будував десятиліттями. Окремі свідчення сусідів і знайомих описують його як людину, яка жила всередині себе. Він майже не обговорював особисті справи, не цікавився соціальними подіями і ніби існував паралельно до світу навколо. Генрі Детчер помер 13 квітня 1973 року у віці 81 року. Він так і не залишив заповіту про свої роботи, і ніхто не знав, що саме зберігається в його кімнаті. Лише після його смерті орендодавець і знайомі почали розбирати речі. Те, що вони знайшли, вразило навіть досвідчених мистецтвознавців. Сотні ілюстрацій, гігантські томи рукопису, карти вигаданого світу, чернетки і повторні версії сцен. З'ясувалося, що все життя поруч із людьми жив автор, який створив один із найбільших приватних художньо-літературних проєктів 20-го століття. І ніхто про це не здогадувався. Після того, як рукописи потрапили до мистецтвознавців, почалася зовсім інша історія. Його роботи почали виставляти в галереях, а згодом і в музеях сучасного мистецтва в Чикаго та Нью-Йорку. Його назвали одним із найяскравіших представників аутсайдер-арту – мистецтва людей, які не належать до мистецької системи. За часом його ім'я стало відомим у всьому світі, і сьогодні роботи Детчера продаються за великі суми, хоча за життя він не заробив на них нічого. Це поки що все. Почуємось.
0: Програма «Персона Грата» на Прямий FM. Життя продовжується, коли діти народжуються. Скільки малюків народилось сьогодні та які поради найважливіші для нових батьків? Дізнавайтесь за інформаційної підтримки Мін'юст у проєкті «Бейбі Ньюз» на Прямий FM. Слухайте щодня у будні найтепліші новини країни. А якщо у вас з'явилась малеча цього року, то реєструйтесь на Radio Club UA та вигравайте 30 тисяч гривень. Деталі на Radio Club UA. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійно. Не животику малюка, щоб мама могла теж відпочити.
4: Реклама. Якщо в животику буркотять буркотики, є мама лак. Мама лак. Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
5: Мама лак. Спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Мама лак. Газикам ні, посмішкам так. Не є лікарським засобом.

0: Реклама на Прямий FM.
1: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування позитивних інструкцій та процедури зліка. Реклама лікарського засобу РП-0-8-5-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0
4: в такому темпі до вечора ноги такі важкі. Навіть улюблені туфлі хочеться швидше зняти.
5: Тримай Флего. Флего – дієтична добавка, коли хочеться легкості та комфорту для ніг щодня.
6: Флего – легко ступай, гарні ніжки не ховай.
7: Дієтична добавка не є лікарським засобом.
0: Реклама на Прямий FM. Проєкт «Автосвіт» на Прямий FM.
8: Голова правління китайської компанії BYD Ван Чуаньфу заявив, що очікує перетворення свого підприємства на найбільшого автовиробника у світі протягом наступних 5 років. Такою амбітною заявою керівник намагався заспокоїти інвесторів після тривалого та стрімкого падіння вартості акцій компанії на фондових біржах. Про це повідомило Reuters. Китайський гігант, який за підсумками минулого року посів 6-е місце у глобальному рейтингу з показником 4 600 000 проданих автомобілів, наразі намагається відновити колишні темпи зростання. За останній рік акції BYD на торгах у Гонконгу впали більш ніж на 45% від свого пікового значення. Ван Чуаньфу виступив перед майже 1000 акціонерів у штаб-квартирі бренду, визначивши ключові кроки для подолання поточної кризи. Головні операційні плани автовиробника охоплюють кілька важливих рішень. А саме, збільшення випуску акумуляторів другого покоління, дефіцит яких став головним гальмом для зростання продажів цього року, масштабні інвестиції в інфраструктуру, зокрема виділення значного бюджету у Європі для розвитку мережі супершвидких зарядок, що здатні зарядити авто за 5 хвилин, локалізація виробництва в ЄС та запуск збирання перших електромобілів на новому заводі в Угорщині вже у 4-му кварталі цього року та активне використання низьких митних бар'єрів у країнах, які забезпечують компанії найбільші темпи експорту – Бразилії, Великій Британії та Австралії. Для досягнення статусу світового лідера номер 1 китайській компанії доведеться обійти японську корпорацію Toyota Motor, яка за підсумками минулого року продала понад 11 мільйонів одиниць автомобілів. Попри те, що експорт BYD з січня по травень зріс на 65%, це не змогло повністю компенсувати падіння внутрішніх поставок у Китаї, які за той самий період скоротилися більш ніж на 20%. Ситуацію для компанії ускладнює й геополітичний тиск, оскільки Пентагон вніс BYD до переліку китайських військових компаній, що загрожують національній безпеці США. Volkswagen представив нову версію Polo Young, яка стала найдоступнішим варіантом компактної моделі у 2026 році. Новинка розрахована насамперед на молодих водіїв та тих, хто вперше обирає автомобіль німецької марки. Polo Young дебютує на італійському ринку в межах літньої кампанії Volkswagen під слоганом «Початок твоєї Volkswagen Era». Нова комплектація має зробити вхід у модельну лінійку бренду доступнішим, зберігши при цьому сучасне оснащення та повний набір систем безпеки. Офіційна ціна моделі становить 22 250 євро, але завдяки спеціальній програмі від виробника та дилерів автомобіль можна придбати за 18 900 євро за умови здачі старої машини за програмою обміну або утилізації. Попри статус початкової версії, Polo Young отримала доволі багате оснащення. Уже в базовій комплектації передбачені 15-дюймові легкосплавні диски, затемнене заднє скло, світлодіодні передні фари та задні ліхтарі, цифрова панель приладів із 8-дюймовим екраном і мультимедійна система з дисплеєм аналогічного розміру. До стандартного обладнання також входять бездротова зарядка смартфона, система із підтримкою Apple CarPlay та Android Auto без використання кабелю, задні датчики паркування та кондиціонер. Окрему увагу Volkswagen приділив безпеці. Polo Ло Янг отримала систему з автоматичним екстреним гальмуванням та розпізнаванням пішоходів і велосипедистів, асистент утримання в смузі, контроль втоми водія, обмежувач швидкості та розширений комплект подушок безпеки, включно з центральною подушкою між передніми сидіннями. Для нової версії передбачений лише один двигун – атмосферний трициліндровий бензиновий мотор потужністю 80 кінських сил. Він працює разом із п'ятиступеневою механічною коробкою передач. Таке поєднання обрали для зменшення вартості експлуатації та відповідності вимогам для водіїв-початківців. За даними Volkswagen, середня витрата пального моделі становить 5,2 літра на 100 кілометрів. Mitsubishi повертає назву Eclipse, але зовсім не в тому форматі, на який могли сподіватися прихильники легендарного японського купе. Якщо з 1989 до 2011 року це ім'я асоціювалося зі спортивною дводверною моделлю, турбомоторами та культурою тюнінгу, то тепер його отримає повністю електричний кросовер Eclipse Sportback EV. Електрокар побудують на платформі, яку вже використовують Nissan Leaf та Ariya. Фактично, Mitsubishi скористається готовою архітектурою партнера по альянсу, однак спробує надати моделі власного характеру за рахунок зміненого дизайну. Зовні Eclipse Sportback EV збереже загальний силует Nissan Leaf із кузовом у стилі кросовер Fastback. Салон теж багато в чому повторить Nissan Leaf із цифровою панеллю приладів та мультимедійною системою з екранами діагоналлю 12 або 14 дюймів залежно від комплектації. Технічні характеристики Eclipse Sportback EV виробник розкриє ближче до старту продажів у 2027 році. Для орієнтиру, новий Nissan Leaf пропонується з акумуляторами ємністю 52 та 75 кВт-годин і одним електродвигуном потужністю 177 або 218 кінських сил. Максимальний запас ходу старшої версії становить 488 кілометрів. Повернення назви Eclipse стало частиною ширшої стратегії оновлення модельної лінійки Mitsubishi. Крім електричного Sportback EV, компанія вже анонсувала нову позашляхову модифікацію Outlander, яка має з'явитися на початку 2027 року. Надалі Mitsubishi планує представляти нову або суттєво оновлену модель щороку щонайменше до 2030 року.
0: Проєкт «Автосвіт» на Прямий FM. Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
9: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. Україна матиме перевагу на полі бою щонайменше протягом найближчих 6 місяців. Про це заявили в Міністерстві оборони. Там пояснюють, що такого результату вдалося досягти завдяки змінам у закупівлях озброєння, покращенню якості дронів та новим підходам до забезпечення війська. Також зазначається, що російські війська втратили ініціативу на більшості напрямків фронту. За даними української сторони, ворог продовжує просування лише на окремих ділянках, тоді як сили оборони мають успіх на низці напрямків і посилюють можливості для ударів на середні та далекі відстані. Український проєкт антибалістичної системи проходить випробування. За словами розробників, ракета вже виконує всі команди керування та здатна здійснювати маневри, необхідні для перехоплення балістичних цілей. Водночас для повноцінної бойової роботи її ще потрібно інтегрувати з радарами, командними центрами, захищеними каналами передачі даних і системою самонаведення. Наразі над цими компонентами працюють спільно з європейськими партнерами. Додам, що тема посилення протиповітряної оборони також була серед ключових на саміті країн Великої Сімки, де партнери підтвердили намір збільшити постачання Україні систем ППО та засобів захисту неба. Є рецепти та лікарняні стало легше оформити. Від

0: Тур своєї групи чинні чемпіони світу впевнено обіграли Алжир із рахунком 3-0. Головним героєм зустрічі став Ліонель Месі, який оформив хет-трик, забивши всі три м'ячі своєї команди. Тим часом сьогодні на Мундіалі стартують збірні Португалії, Англії, Хорватії, Колумбії та інших команд. Нагадаю, чемпіонат світу проходить у США, Канаді та Мексиці, а фінал турніру відбудеться 19 липня у Нью-Йорку. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!
1: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
2: Сьогодні на заході та на півночі України переважатиме хмарна погода, місцями можливі дощі, подекуди з грозами, температура повітря 18-24 тепла. На сході мінлива хмарність, без суттєвих опадів, на термометрах плюс 22-26. У південних областях сонце межуватиме з хмарами, подекуди можливий дрібний дощ, повітря прогріється до 25-28 градусів. В центрі сьогодні очікується хмарна погода, місцями пройдуть дощі, температура повітря 22-26 тепла. У столиці плюс 19-23, мінлива хмарність, без опадів.
1: Погода на Прямий ФМ. Програма «Творча майстерня» на Прямий ФМ.
2: За романом українського письменника Андрія Куркова «Пікнік на льоду» ізраїльський режисер Арі Фольман зніме повнометражний фільм, використовуючи свою фірмову кінематографічну мову з елементами анімації. Фольман відомий анімаційно-документальним фільмом «Вальс з Баширом» 2008 року, який був номінований на «Оскар». Його роботи часто поєднують анімацію з документальним стилем і досліджують теми пам'яті, війни та травматичного досвіду. Фольман вважається одним із найвпливовіших авторів у сучасній авторській анімації. «Пікнік на льоду» – твір, який Андрій Курков написав у 1995 році. Дії роману відбуваються в Києві у 1990-х роках. Історія розповідає про пригніченого письменника Віктора, який бере собі домашнього пінгвіна Мішу. Щоб заробити, він влаштовується писати некрологи для впливової газети, проте незабаром усвідомлює, що люди, про яких він пише, помирають за підозрілих обставин, втягуючи його в небезпечні мафіозні інтриги. У 1999 році роман став першим бестселером з просторів колишнього СРСР на західному ринку, спочатку у Швейцарії, а потім у Німеччині та Австрії. Зрештою, книга стала міжнародним бестселером. Зокрема, її переклади більш ніж 30 мовами розійшлися накладом понад мільйон копій. На Рівненщині започаткували медичні арт-ретрити, що поєднують знайомство з культурною спадщиною області та відновлення ментального здоров'я. Про це повідомив голова Рівненської облради Андрій Карауш. Це спільна ініціатива двох наших обласних закладів – Центру народної творчості та інфекційної лікарні, йдеться у повідомленні. Зазначається, що ініціатива покликана потурбуватись про емоційне благополуччя медиків саме цієї лікарні. Заклади мають меморандум про співпрацю. Персонал знайомитимуть із традиційною культурою регіону, локальними особливостями і туристичними родзинками, народними ремеслами та гастроспадщиною. У межах проєкту заходи в різних громадах Рівненщини відбуватимуться щотижня. У Вінниці презентували книгу «Іван Теодорович Богун. Біографія» відомої української дослідниці Тетяни Таїрової Яковлєвої про уславленого козацького полковника. Про це повідомила Вінницька міська рада. Видання стало одним із найґрунтовніших сучасних досліджень життя та діяльності легендарного козацького полковника, ім'я якого тісно пов'язане з історією Вінниці та Вінниччини, йдеться у повідомленні. Згідно з повідомленням, це наукова праця, яка занурює читача в атмосферу ранньомодерної України через призму життя однієї з найяскравіших і водночас найзагадковіших найвідоміших постатей 17 століття. Зазначається, що авторка відійшла від традиційного романтизованого образу козацького лицаря та представила богуна як впливового політичного діяча, військового керівника та одного з творців української державницької традиції. У книзі вдалося суттєво доповнити біографію богуна новими фактами та документами, які дозволяють краще зрозуміти його роль у політичних процесах

0: Са Гетьманщини, позицію щодо московської держави та участь у боротьбі за самостійність України. Окремий розділ цієї праці присвячений обороні Вінниці 1651 року. Спираючись на архівні джерела та тогочасні документи, дослідниця реконструювала об'єктивний перебіг боїв, підкреслюючи, що справжній успіх оборони полягав у стратегічній майстерності богуна. Для козацького полковника Вінниця стала ключовим майданчиком прояву його виняткового таланту, зазначили у музеї Вінниці. Стрімінговий сервіс Prime Video опублікував перший трейлер серіалу «Ель» – приквелу улюбленого фільму 2000-х «Білявка в законі», який свого часу прославив Різ Візерспун. У центрі сюжету – юна Ель Вудс, яку цього разу зіграла Лексі Майнтрі. Події серіалу розгортаються 1995 року, коли майбутня зіркова юристка ще навчається у старшій школі та лише починає шукати своє місце у світі. За сюжетом, через роботу батька, родина Ель змушена переїхати із сонячного Лос-Анджелеса до похмурого Сіетла. Нове місто, інша школа та чуже оточення стають для дівчини справжнім викликом. Їй доведеться знайти друзів, адаптуватися до незвичних умов, пережити перше кохання та пройти через усі класичні труднощі підліткового життя. Над проєктом працювала сценаристка Лора Кітрел, відома за серіалом «Біла ворона». Цікаво, що до продюсерського складу приєдналася і сама Різ Візерспун, яка курує створення серіалу через свою продюсерську компанію. Перший сезон покаже 8 епізодів і вийде на Prime Video вже 1 липня. Студія Disney опублікувала перший тизер та постер нового мультфільму «Льодовиковий період. Точка кипіння». Відео опубліковано на каналі студії на YouTube. Детальний сюжет стрічки не розголошується, однак зазначається, що прем'єра мультфільму запланована на 5 лютого 2027 року. Також студія опублікувала і постер прийдешнього релізу. На ньому зображені основні персонажі франшизи. «Льодовиковий період. Точка кипіння» стане першою частиною серії з часів закриття студії Blue Sky у 2021 році. Попередній мультфільм «Льодовиковий період 5. Зіткнення неминуче» вийшов у 2016 році.
1: Програма «Творча майстерня» на Прямий FM. Прямий FM. Програма «Історія речей» на Прямий FM.
2: Мої вітання! Тредбан – бігова доріжка. Сьогодні бігова доріжка – це символ успішного та здорового життя. Елітні фітнес-клуби, кондиціонери, яскраві кросівки, навушники з улюбленим треком і додатки, які рахують спалені калорії. Люди добровільно платять великі гроші за абонементи, щоб просто побігати на місці. Ми сприймаємо цей тренажер як інструмент для краси. Але якщо перенестися на 200 років назад, то за підхід до цього апарату ви б не платили. Ви б благали про те, щоб вас до нього не підпускали. На початку 19 століття цей винахід мав зовсім іншу назву – тредбан. І стояв він не в спортивних залах, а в похмурих сирих казематах найсуворіших британських в'язниць. Його створили не для того, щоб спалювати жир. Його створили для того, щоб ламати людську психіку та карати за допомогою абсолютно безглуздої виснажливої праці. Це була офіційна узаконена машина для катувань, яка згодом перекочувала у ваші квартири. У 1818 році англійські в'язниці нагадували філії пекла. Охоронці не знали, що робити з натовпами арештантів, які сиділи без діла в брудних камерах. Затівали бунти або просто деградували. Британське суспільство вимагало, щоб злочинці відробляли свій хліб. Рішення знайшов сер Вільям К'юбіт, відомий інженер та конструктор. Спостерігаючи за лінивими арештантами, він вирішив об'єднати дві речі – покарання та промислову користь. К'юбіт спроєктував гігантський дерев'яний циліндр довжиною кілька метрів, по периметру якого йшли сходинки, ніби лопаті водяного млина. Принцип був до жаху простим. В'язень ставав на сходинку, циліндр під вагою його тіла починав крутитися вниз, і щоб не впасти і не зламати собі ноги, людина була змушена робити крок вгору, потім ще один і ще один. Це була нескінченна драбина, яка нікуди не вела. Людина піднімалася вгору, залишаючись на одному місці. К'юбіт назвав свій винахід «тредбаном». Спочатку цей механізм підключили до жорени, щоб молоти зерно або качати воду. Але дуже швидко чиновники зрозуміли – практична користь тут другорядна. Головне – це чисте, рафіноване покарання, яке позбавляє людину будь-яких думок. Уявіть типовий ранок у лондонській в'язниці Ньюгейт. У 6 ранку арештантів виводять на роботу, вони стають на тредбан. Навколо повна грубова тиша, адже розмови між в'язнями суворо заборонені. Чути лише монотонне, зводяче з розуму, рипіння дерев'яного барабана і важке дихання десятків людей. Арештанти трималися за спеціальний поручень над головою, щоб зберігати рівновагу. Конструкція була розрахована так, що кожен в'язень мав окрему вузьку кабінку, розділену дерев'яною перегородкою. Ти не бачив нічого поруч, ти бачив лише сіру стіну перед собою і сходинку, яка невблаганно йшла з-під ніг. Статистика цього пресингу шокує. За середню зміну в'язень проводив на тредбані від 6 до 10 годин на день. За цей час людина піднімалася на висоту приблизно 3-4 тисячі метрів. Для порівняння, це все одно, що щодня пішки підніматися на вершину Великої гори або здолати половину Евересту. І все це на голодний шлунок при раціоні з рідкої каші та шматка черствого хліба. Тредбан став улюбленою іграшкою тюремної системи. На кінець 19-го століття ним обладнали більше половини в'язниць Британії. Начальники звітували про слухняних, повністю виснажених арештантів. Проте людське тіло не витримувало таких навантажень при хронічному недоїданні. Травми, відкриті переломи та ампутації через втрату концентрації були буденністю, а в'язні масово падали непритомними від серцевих нападів та теплових ударів. Проте найстрашнішим був психічний ефект. Оскар Уальд, який пройшов це пекло у в'язниці Редінг, в своїй баладі «Редінгської в'язниці» назвав дорожку абсолютним приниженням гідності. Нескінченна монотонна праця без жодного результату випалювала мозок. Люди сходили з розуму, годинами топчучи порожнечу. Лише у 1902 році британський уряд заборонив тредбани як занадто жорсткі навіть для вбивць. Здавалося, історія колеса закінчилася назавжди. Але капіталізм і людська пам'ять влаштовані дивно. Вже у 1913 році в США запатентували пристрій для домашніх тренувань. А винахідник Луїс Хагер просто поклав тюремний тредбан на бік. Справжній бум стався у 60-х на хвилі моди на аеробіку. Інженери створили першу масову домашню доріжку, а маркетологи провернули геніальний трюк. Взяли знаряддя тортур, пофарбували в красивий колір, додали датчик пульсу і продали людям як символ престижу та турботи про себе. Сьогодні, коли ви стаєте на бігову доріжку в залі, вмикаєте монітор і починаєте свій біг, згадайте сера Вільяма К'юбіта. Його винахід нікуди не зник і не змінив своєї суті. Він так само змушує нас годинами важко дихати, стікати потом і дивитися в одну точку, залишаючись на місці. Різниця лише в одному. Два століття тому в'язні рахували хвилини до кінця цього кошмару. Сьогодні ми самі виставляємо таймер на 40 хвилин і платимо за те, щоб цей тредбан ніколи не зупинявся. Ну і наостанок, не варто забувати, що і наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбиває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось!
1: Програма «Історія речей» на Прямий FM. Реклама на Прямий FM.
3: Кан святкує.
4: Літо створене для яскравих моментів і вихідних рішень.
3: До дня народження святкові знижки від Кан до 30%.
4: Та розстрочка до 5 років без відсотків.
3: Просторі двори, кав'ярні, дитячі та дорослі басейни. Словом, атмосфера літа та відпустки в місті.
4: Поспішай обрати житло своєї мрії у Республіці. Теремківська, 4.
3: Деталі на Республіка.Київ.UA.
1: Реклама на Прямий FM.

0: Прямий FM 88.4 FM. Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на Прямий FM.
1: Мої вітання! Міні-скульптура «Скарби ювеліра Маршака». Київ звик дивувати історіями, захованими просто серед міських вулиць. Інколи вони ховаються за фасадами старовинних будинків, інколи у підземеллях, легендах чи спогадах краєзнавців. А тепер одна з таких історій отримала власний символ у самому центрі міста. На Хрещатику 4 з'явилася 52-га міні-скульптура проєкту «Шукай», присвячена Іосифу Маршаку, ювеліру-підприємцю та новатору, чиє ім'я колись знала вся Європа. Саме на цьому місці понад століття тому працювала його фабрика, а тепер невелика бронзова композиція нагадує про людину, яка фактично створила Київську ювелірну імперію. Історія Маршака могла би стати сюжетом для роману про підприємницьку сміливість та наполегливість. У другій половині 19 століття Київ стрімко змінювався. Місто забудовувалося, розвивалася промисловість, з'являлися нові підприємства. А разом із ними люди, які формували його майбутнє. Саме в цей час Іосиф Маршак розпочав власну справу. У 1878 році він мав зовсім небагато – маленьку кімнату на Подолі та 100 карбованців, які були приданим його дружини. Цих коштів вистачило, щоб зробити перший крок. Те, що починалося як невелика майстерня, за кілька десятиліть перетворилося на один із найвідоміших ювелірних домів Європи. Прикраси Маршака здобували нагороди на міжнародних виставках у Парижі, Чикаго, Антверпені та Л'єжі. Його роботи купували далеко за межами Києва, а перед революційними подіями початку 20-го століття майже кожна друга золота прикраса, виготовлена на території сучасної України, походила саме з його фабрики. Це був не просто успішний бізнес, це була справжня індустрія, створена практично з нуля. У 1899 році підприємство пережило катастрофу. Пожежа знищила більшу частину обладнання та поставила під загрозу всю справу. Для багатьох підприємців такий удар став би кінцем багаторічної роботи. Але не для Маршака. Замість того, щоб згортати діяльність, він відновив виробництво і пішов далі. Незабаром з'явилися ще три нові майстерні, а масштаби виробництва продовжували зростати. Його позиції на ринку стали настільки сильними, що конкурувати з київським ювеліром було дедалі складніше навіть найвідомішим брендам того часу. За спогадами дослідників, боротьба за клієнтів виявилася настільки серйозною, що київське ательє Карла Фаберже зрештою припинило роботу. Сьогодні Іосифа Маршака часто згадують не лише як талановитого підприємця, а й як реформатора. Він одним із перших зібрав під одним дахом найкращих майстрів міста та перетворив окремі ремісничі майстерні на сучасне виробництво. Саме завдяки такому підходу ювелірна справа в Києві почала виходити за межі традиційного ремесла. Маршак також активно займався підготовкою нових фахівців. Він створив школи ювелірного мистецтва, де навчали майбутніх майстрів, і залучав до професії жінок, що для того часу було доволі сміливим рішенням. Ще більш незвичним виглядало його ставлення до працівників. Підприємець скоротив робочий день та запровадив вихідні в суботу і неділю, тоді, коли більшість роботодавців про такі умови навіть не замислювалися. Не дивно, що багато працівників залишалося на фабриці десятиліттями. Соціальна відповідальність давно стала популярним терміном для великого бізнесу, але Маршак практикував її задовго до того, як це стало нормою. У 1913 році він створив спеціальний фонд підтримки літніх працівників. Окрім цього, допомагав робітницям із посагом та фінансував ремісничу школу власним коштом. Його підхід був простим – зароблені гроші повинні працювати не лише на виробництво, а й на людей, які допомогли це виробництво створити. Революційні події початку 20-го століття перекреслили багато історій успіху, і підприємство Маршака не стало винятком. Після революції фабрику націоналізували. Справу, яку будували десятиліттями, було фактично знищено за короткий час. У 1918 році помер і сам Іосиф Маршак. Разом із ним завершилася ціла епоха київської ювелірної історії. Родина була змушена залишити Київ. За переказами, частину коштовностей вдалося врятувати завдяки тому, що їх їх сховали в підкладках одягу. Саме ці прикраси допомогли почати нове життя вже у Парижі. Багато виробів Маршака було втрачено назавжди. Частину переплавили, частину розпродали, а окремі роботи розійшлися приватними колекціями по всьому світу. Попри численні історичні втрати, ім'я Маршака продовжує жити не лише в архівах та музейних каталогах. Серед київських краєзнавців уже багато років існує легенда про заховані скарби ювеліра. За цією версією, частина його коштовностей може досі перебувати десь під Хрещатиком. Жодних підтверджень цьому немає. Але й остаточних спростувань також ніхто не знайшов. Саме ця загадка додає історії особливого шарму. Адже цілком можливо, що десь під центральними вулицями Києва досі приховані сліди однієї з найвідоміших ювелірних династій міста. Попри революції, війни та втрати, частина робіт Маршака все ж збереглася. Сьогодні його вироби можна побачити в колекціях Національного музею історії України та музею історії міста Києва. Вони нагадують про часи, коли київські ювеліри завдавали стандарти якості далеко за межами імперії. Цікаво те, що традиція, започаткована Маршаком, отримала продовження. Через десятиліття учні та послідовники майстра стали основою для розвитку Київського ювелірного заводу, який багато років залишався одним із символів українського ювелірного мистецтва. І, можливо, саме під час прогулянки вдасться відчути Київ часів Іосифа Маршака, місто підприємців і майстрів, чиї історії досі приховують більше таємниць, ніж здається. Це поки що все. Почуємось.
0: Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на прямий FM.

0: У Києві 11 година. Ви слухаєте радіо «Прямий ФМ». Ранок на «Прямий ФМ». Швидко про головне. Новини на «Прямий ФМ».
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. На кордоні Чернігівської області з Росією наразі не спостерігають спроб заходу ворожих підрозділів на територію України. Водночас російські війська продовжують обстріли при кордоні з артилерії, авіації та безпілотників. Також зберігається загроза дій диверсійно-розвідувальних груп. За даними прикордонників, такі групи можуть намагатися проникати на територію України для мінування місцевості. У силах оборони запевняють, ситуація на кордоні перебуває під постійним контролем. Для виявлення можливих загроз активно використовують безпілотники та спеціальні антидиверсійні підрозділи. Верховна Рада завтра збереться на позачергове засідання, щоб розблокувати законопроєкт про додаткове фінансування сектору безпеки і оборони. Так, раніше, після ухвалення документа, депутати зареєстрували 7 постанов про скасування результатів голосування, через що закон не може бути підписаний і набути чинності. Законопроєкт передбачає збільшення видатків на безпеку та оборону на понад 1,5 трильйона гривень. Кошти планують спрямувати на потреби армії, а джерелами фінансування мають стати допомога від Євросоюзу, надходження у межах програми Ukraine Facility та додаткові податкові надходження. Київ посилює енергостійкість перед зимою. Так, наразі в столиці вже збудували об'єкти розподіленої генерації загальною потужністю близько 60 мегаватів. Ще понад 100 мегаватів перебувають у роботі. До кінця року місто планує отримати близько 200 мегаватів додаткової потужності. Також встановлюють резервні генератори для безперебійної роботи об'єктів водопостачання. У міській владі зазначають, що ці заходи мають допомогти столиці стабільно пройти зимовий період, навіть за можливих атак на енергетичну інфраструктуру. У дії з'явились нові послуги. Так, ветерани, військовослужбовці та родини загиблих захисників тепер можуть оформити одразу кілька державних послуг через застосунок, подавши лише одну електронну заяву. Новий сервіс дозволяє одночасно отримати статус особи з інвалідністю внаслідок війни, статус члена сім'ї загиблого захисника, подати заявку на одноразову грошову допомогу та оформити соціальні послуги. Більшість необхідних даних система підтягуватиме автоматично із державних реєстрів. Розгляд заяв на отримання статусів триватиме до 5 робочих днів, а рішення щодо грошової допомоги ухвалюватимуть протягом місяця. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животику малюка, щоб мама могла теж відпочити, представляє «Бейбі Ньюз». Життя продовжується, коли діти народжуються. За інформаційної підтримки Міністерства юстиції України.
1: Усім вітання! 16 червня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 843 актові записи про народження. Із них 424 хлопчики та 419 дівчаток. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим у Мін'юсті нагадують, батьки самостійно обирають ім'я дитині. Водночас кількість імен не може бути більшою, ніж 2, якщо інше не передбачено традиціями національної меншини. Вітаємо новоспечених батьків! Здоров'я вашим малюкам! І от іще, майже кожна мама знає, причиною кишкових коліків у немовлят є погане засвоєння лактози. І тут на правах реклами додам – «Мамалак» приходить на допомогу. Він містить високоактивний фермент лактази рослинного походження. Лактаза допомагає розщеплювати лактозу, покращуючи її засвоєння та усуваючи головну причину кишкових коліків у немовлят. До речі, народження малюка – найкращий подарунок. А ми додаємо ще один – 30 тисяч гривень для вашої родини. Якщо ви у цьому або минулому році вперше або знову пізнали радість батьківства, наша радіостанція і «Мамалак» разом із любов'ю до кожної сім'ї запрошують вас зареєструватися у щомісячному розіграші на сайті Radio Club UA. Наступний – 30 червня. «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Це була реклама.
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. Baby News на Прямий FM. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Погода на Прямий FM.
2: Сьогодні на заході та на півночі України переважатиме хмарна погода, місцями можливі дощі, подекуди з грозами, температура повітря 18-24 тепла. На сході мінлива хмарність, без суттєвих опадів, на термометрах плюс 22-26. У південних областях сонце межуватиме з хмарами, подекуди можливий дрібний дощ, повітря прогріється до 25-28 градусів. В центрі сьогодні очікується хмарна погода, місцями пройдуть дощі, температура повітря 22-26 тепла. У столиці плюс 19-23, мінлива хмарність, без опадів.
0: Погода на Прямий FM. Найцікавіші місця планети.
3: Мої вітання. Джунглі. Джунглі належать до найзагадковіших і найрізноманітніших природних середовищ на нашій планеті. Вони приховують безліч дивовижних рослин, тварин і природних явищ, які продовжують вражати навіть досвідчених науковців. Захоплюючі факти про джунглі показують, наскільки складними та взаємопов'язаними можуть бути природні екосистеми. Багато відкриттів у біології та медицині були зроблені завдяки дослідженню тропічних лісів. Джунглі займають лише невелику частину поверхні землі, але в них мешкає величезна кількість живих організмів. На відносно невеликі території можуть співіснувати тисячі видів рослин, комах, птахів і савців. Саме тому тропічні ліси вважаються одними з найбагатших екосистем світу. Їхнє біорізноманіття досі вражає дослідників. Амазонські джунглі є найбільшими тропічними лісами на планеті. Вони простягаються через території кількох країн Південної Америки. Їхня площа становить мільйони квадратних кілометрів. Через свої масштаби Амазонію часто називають природним дивом світу. У джунглях ростуть дерева, висота яких може перевищувати 60 метрів. Найвищі з них піднімаються над основним лісовим покривом і отримують найбільше сонячного світла. Такі гіганти відіграють важливу роль у житті багатьох тварин. На їхніх кронах можуть існувати цілі мініатюрні екосистеми. Більша частина життя в джунглях зосереджена не на землі, а високо над нею. Крони дерев утворюють щільний зелений шар, який називають пологом лісу. Саме там мешкає величезна кількість птахів, мавп і комах. Деякі види майже ніколи не спускаються на землю. У тропічних лісах щороку відкривають нові види рослин і тварин. Науковці регулярно знаходять невідомих раніше жаб, комах, риби та навіть савців. Це свідчить про те, що джунглі досі приховують багато таємниць. Деякі відкриття відбуваються навіть у добре вивчених регіонах. Повітря в джунглях часто має дуже високу вологість. У деяких районах вона може перевищувати 90%. Через це людина швидко втомлюється навіть під час нетривалого пересування. Висока вологість також створює ідеальні умови для росту рослин. У джунглях існують рослини, які можуть рости на інших рослинах без контакту із землею. Такі види називаються епіфітами. Вони отримують вологу з дощу та повітря. До них належать багато орхідей і бромелієвих рослин. Деякі ліани в джунглях можуть досягати сотень метрів у довжину. Вони використовують дерева як природні опори для підйому до світла. Завдяки цьому рослини економлять ресурси на формування власного товстого стовбура. Такі ліани часто створюють справжні зелені лабіринти. Багато лікарських препаратів створено на основі речовин, знайдених у тропічних рослинах. Дослідники вивчають джунглі в пошуках нових сполук для боротьби з хворобами. Частина сучасних ліків має природне походження саме з таких екосистем. Тому збереження джунглів є важливим і для медицини. У тропічних лісах мешкають одні з найменших і найяскравіших жаб у світі. Деякі з них мають настільки яскраве забарвлення, що воно попереджає хижаків про небезпеку. Багато таких амфібій виробляють токсичні речовини. Це допомагає їм виживати серед численних ворогів. Джунглі відіграють важливу роль у регулюванні клімату землі. Величезна кількість рослин поглинає вуглекислий газ і виділяє кисень. Крім того, ліси впливають на утворення хмар і випадання опадів. Їхні впливи поширюють це далеко за межі самих тропіків. У багатьох джунглях досі проживають корінні народи, які ведуть традиційний спосіб життя. Вони чудово знають місцеві рослини, тварин і природні цикли. Деякі племена підтримують контакт із зовнішнім світом лише частково. Їхні знання становлять великий інтерес для науки. Незважаючи на густу рослинність, ґрунти джунглів часто не дуже родючі. Більшість поживних речовин зосереджена в самих рослинах і верхньому шарі органічних залишків. Через швидке розкладання листя поживні елементи постійно повертаються в екосистему. Це створює особливий природний цикл. У джунглях можна зустріти мурах, які створюють колонії з мільйонами особин. Вони виконують різноманітні функції та діють надзвичайно організовано. Деякі види навіть вирощують гриби для харчування. Їхня соціальна структура вражає біологів. Тропічні ліси є домівкою для багатьох великих хижаків, серед них ягуари, тигри та леопарди. Завдяки маскувальному забарвленню вони можуть залишатися майже непомітними серед рослинності. Це робить їх ефективними мисливцями. У джунглях ростуть рослини-хижаки, які отримують частину поживних речовин із комах. Вони використовують спеціальні пастки для захоплення здобичі. Такі пристосування допомагають виживати в умовах нестачі певних елементів у ґрунті. Ці рослини є одними з найцікавіших представників флори. Багато птахів і тропічних лісів мають надзвичайно яскраве пір'я. Таке забарвлення допомагає приваблювати партнерів або впізнавати представників свого виду. У густій рослинності кольори можуть бути важливішими за голос. Саме тому в джунглях мешкає багато різнокольорових пернатих. Під час сильних дощів рівень води в деяких тропічних лісах може значно підніматися. Через це великі території тимчасово перетворюються на затоплені ліси. Багато тварин пристосувалися до таких умов. Деякі риби навіть можуть харчуватися плодами дерев під час повеней. У джунглях зустрічаються дерева з незвичайними коренями і підпорами. Вони допомагають рослинам утримуватися на нестійкому ґрунті. Такі корені можуть досягати кількох метрів у висоту. Вони надають лісу особливого вигляду. Чимало археологічних відкриттів було зроблено саме в джунглях. Під густою рослинністю знаходили стародавні міста, дороги та храми. Деякі цивілізації тривалий час залишалися невідомими через природне маскування. Нові технології допомагають дослідникам знаходити такі пам'ятки навіть сьогодні. Це поки що все. Почуємось!
0: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий ФМ».

0: Реклама на Прямий FM.
1: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама на Прямий FM. Історія зброї на Прямий FM.
2: Мої вітання. Найбезглуздіша та найнебезпечніша зброя. Коли ми говоримо про зброю, у нашій уяві виникають каталоги бездоганних інженерних рішень. Величні танки, стрімкі літаки, надійні гвинтівки, які мають єдину мету – знищити ворога. Але історія військової думки – це не лише тріумфи. Це ще й величезне кладовище інженерного божевілля. Іноді людський геній звивався в такі дивні спіралі, що створена ним техніка ставала смертельною пасткою для самого солдата. Сьогодні ми розберемо анатомію помилок. Мова піде про техніку, яка лякала своїх творців більше, ніж супротивника. Про концепції, які краще б залишалися на папері. Чому держави витрачали мільйони на проекти, які зрештою вбивали власних операторів? Почнемо з Першої світової війни. Велика Британія – володарка морів. Британське адміралтейство прагне створити суперзброю – підводний човен, який міг би іти в одному строю з надводними лінійними кораблями – ескадреними броненосцями. Але виникла технологічна стіна. Тогочасні дизельні двигуни підводних човнів були занадто повільними. І тоді британські інженери знайшли рішення, яке сьогодні здається абсурдом. Вони вирішили встановити на підводний човен парову турбіну. Так з'явився клас К або К-клас. Уявіть собі, величезна субмарина, всередині якої палає справжня котлова топильня. Вона йде по воді, випускаючи клуби чорного диму через величезні димарі. Але головне пекло починалося тоді, коли човен мав зануритися. Щоб піти під воду, команді доводилося загасити котли, чекати, поки впаде тиск і згорнуться велетенські димарі, а потім герметично закрити вентиляційні отвори. На все це йшло мінімум 5 хвилин. Якщо якийсь люк чи заслінку заклинуло, човен миттєво перетворювався на братську могилу. Екіпажі називали ці човни суїцидним клубом або паровими трунами. Всередині стояла неймовірна спека, чадний газ отруював людей ще до занурення. Але фіналом цього божевілля стала так звана битва при Майорці у 1918 році. Назва гучна, але жодного ворожого корабля там не було. Під час нічних навчань у британському Фірті оф Форті через погану маневреність та плутанину з димарями підводні човни класу К почали таранити один одного та власні есмінці. Як наслідок, два човни затонули, ще чотири зазнали важких пошкоджень. Загинуло понад 100 британських моряків. Жоден човен класу К за всю війну не завдав шкоди жодному німецькому кораблю. Технологія вбила своїх же. Перенесемося у Другу світову війну. Німецький сумрачний геній випускає на поле бою конструкцію під назвою «Голіаф». Це була перша в історії спроба створити напівавтономну наземну зброю. Танкетку-робота, наповнену 60 кілограмами вибухівки. Її мета – підповзти до ворожого танка чи доту і підірватися. Ідея звучить прогресивно, чи не так? Але була одна маленька деталь. Радіокерування тоді було ненадійним, тому «Голіаф» керувався за допомогою дроту. Ззаду за танкеткою тягнувся довгий трьохжильний кабель довжиною до однієї милі. А тепер уявіть реальний бій. Солдат-оператор сидить у траншеї з пультом і навпомацки спрямовує цю танкетку через багнюку та вирве від снарядів. «Голіаф» був повільним, важким і мав мізерний кліренс. Він застрягав на кожному камені. Але найгірше це тонкий кабель. Снайпери супротивника швидко зрозуміли, в чому фішка. Вони не стріляли в саму міну, вони просто перебивали кабель кулею або осколком. Більше того, британські та американські солдати розважалися тим, що перерізали шнур звичайними садовими ножицями або піхотними лопатами, підбігаючи збоку. Що відбувалося далі? Знерухомлений апарат із тонкою бронею перетворювався на страшну небезпеку для самих німців. Будь-який випадковий осколок міг підірвати її. Нерідко траплялося так, що невдало запущений «Голіат» вибухав прямо на старті в німецькому окопі, знищуючи весь підрозділ. Подібні конструкторські помилки – це не лише спадок великих світових воєн. У 1958 році у Сполучених Штатах на хвилі сміливих технологічних експериментів інженер Девід Дардік спробував докорінно змінити ринок стрілецької зброї. Його головною метою став виклик традиційній інженерії, а саме повна відмова від класичного круглого патрона. Дардік стверджував, що кругла гільза – це марнування простору в магазині. Він винайшов Траунд – патрон трикутної форми із закругленими кутами, виготовлений із високоміцного пластику. Під цей патрон він створив пістолет-револьвер Дардіка. Замість звичайного закритого барабана Дардік використав ротор з трьома відкритими трикутними каморами. Патрони боковим способом подавалися з магазина в барабан, стріляли і вилітали далі. Теоретично це давало шалену скорострільність і надійність, адже не було зворотньо-поступального руху затвора. Проте на практиці концепція провалилася. При інтенсивній стрільбі пластикові гільзи плавилися від високої температури, і зброю намертво клинуло вже після кількох пострілів. Через незвичну геометрію тиск газів розподілявся нерівномірно, що призводило до розриву корпусу прямо в руках стрільця. Замість зброї майбутнього пластмасові деталі перетворювалися на небезпечні уламки. Проект швидко збанкрутував, залишившись лише дорогою іграшкою для колекціонерів. Кожна з цих помилок коштувала людських життів, років розробки та колосальних коштів. Чому ж вони з'явилися? Відповідь проста. Іноді бажання випередити час або сліпа віра в красиву теорію затуляють практичний глузд. Конструктори забували про головне. Зброєю буде користуватися жива людина в умовах бруду, стресу та хаосу реального бою. Ну і наприкінці скажу. Від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен. Це поки що все. Почуємось!
0: Це була програма «Історія зброї» на радіо «Прямий ФМ». Швидко про головне. Новини на «Прямий ФМ».
3: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. На кордоні Чернігівської області з Росією наразі не спостерігають спроб заходу ворожих підрозділів на територію України. Водночас російські війська продовжують обстріли при кордоні з артилерії, авіації та безпілотників. Також зберігається загроза дій диверсійно-розвідувальних груп. За даними прикордонників, такі групи можуть намагатися проникати на територію України для мінування місцевості. У силах оборони запевняють, ситуація на кордоні перебуває під постійним контролем. Для виявлення можливих загроз активно використовують безпілотники та спеціальні антидиверсійні підрозділи. Верховна Рада завтра збереться на позачергове засідання, щоб розблокувати законопроєкт про додаткове фінансування сектору безпеки і оборони. Так, раніше, після ухвалення документа, депутати зареєстрували 7 постанов про скасування результатів голосування, через що закон не може бути підписаний і набути чинності. Законопроєкт передбачає збільшення видатків на безпеку та оборону на понад 1,5 трильйона гривень. Кошти планують спрямувати на потреби армії, а джерелами фінансування мають стати допомога від Євросоюзу, надходження в межах програми Ukraine Facility та додаткові податкові надходження. Київ посилює енергостійкість перед зимою. Так, наразі в столиці вже збудували об'єкти розподіленої генерації загальною потужністю близько 60 мегаватів. Ще понад 100 мегаватів перебувають у роботі. До кінця року місто планує отримати близько 200 мегаватів додаткової потужності. Також встановлюють резервні генератори для безперебійної роботи об'єктів водопостачання. У міській владі зазначають, що ці заходи мають допомогти столиці стабільно пройти зимовий період, навіть за можливих атак на енергетичну інфраструктуру. У дії з'явились нові послуги. Так, ветеран

0: Сьогодні на заході та на півночі України переважатиме хмарна погода, місцями можливі дощі, подекуди з грозами, температура повітря 18-24 тепла. На сході мінлива хмарність без суттєвих опадів, на термометрах плюс 22-26. У південних областях сонце межуватиме з хмарами, подекуди можливий дрібний дощ, повітря прогріється до 25-28 градусів. В центрі сьогодні очікується хмарна погода, місцями пройдуть дощі, температура повітря 22-26 тепла. У столиці плюс 19-23, мінлива хмарність без опадів.
1: Погода на Прямий FM. Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на Прямий FM.
2: Мої вітання! Музей історії Десятинної церкви у Києві. Музей історії Десятинної церкви – один із тих київських музейних просторів, де головним експонатом є не окрема річ у вітрині, а сама пам'ять міста. Його поява у 2012 році була пов'язана з потребою не просто зберегти залишки першого кам'яного християнського храму Київської Русі, а пояснити їх сучасному відвідувачеві. Чому ці фундаменти важливі? Чому довкола них стільки наукових, політичних і суспільних суперечок? І чому Старокиївська гора залишається одним із найчутливіших історичних місць – столиці? За своєю суттю, це державний історико-археологічний музей, покликаний досліджувати, консервувати та популяризувати спадщину Десятинної церкви – пам'ятки національного і міжнародного значення. Десятинна церква була закладена князем Володимиром наприкінці X століття і освячена у 996 році. Для Києва це була не просто нова споруда, а символ цивілізаційного повороту після хрещення Русі. Вона стала першим кам'яним християнським храмом держави, осередком князівської влади, релігійного життя та нової культурної моделі. Назва храму походила від 10-ї частини княжих прибутків, які Володимир за літописною традицією виділив на його утримання. Так у міському просторі з'явилася будівля, що демонструвала не лише віру, а й політичну волю. Київ прагнув бути частиною християнського світу, а не периферією давньої Європи. Особливість музею полягає в тому, що він працює з об'єктом, який майже повністю втрачений фізично, але надзвичайно присутній у культурній пам'яті. Десятинна церква пережила перебудови, руйнування, спроби відновлення, археологічні розкопки, ідеологічні інтерпретації та конфлікти довкола майбутньої території. У 1240 році під час монгольської навали храм став останнім прихистком для частини оборонців Києва і загинув разом із містом, яке втрачало свою давню міць. Цей епізод перетворив Десятинну не лише на архітектурну пам'ятку, а й на символ трагічного зламу в історії Києва. Після руйнування храму життя на Старокиївській горі не зникло остаточно. Археологічні та письмові джерела свідчать про подальше використання цієї території в 13-16 століттях. А в 17 столітті до пам'ятки звернувся митрополит Петро Могила. Саме за його ініціативи у 1635 році було розчищено фундаменти і розпочато новий етап осмислення Десятинної церкви, як сакрального та історичного місця. Згодом храм неодноразово відновлювали, перебудовували, а у 19 столітті на його місці звели нову церкву в російсько-візантійському стилі за проєктом Василя Стасова. Проте ця споруда теж не збереглася. У 1936 році її розібрала радянська влада. Тому сучасний музей має справу не з готовим храмом, а з нашаруванням епох. Його завдання значно складніше, ніж просто показати стародавнє каміння. Він має пояснити, що фундаменти – це документ. У них закладено історію княжого Києва, раннього християнства, археологічної науки, імперських проєктів, радянського нищення спадщини та сучасної боротьби за право українського суспільства самостійно інтерпретувати власне минуле. Саме тому музифікація Десятинної церкви є не технічним питанням, а частиною великої розмови про історичну суб'єктність України. Музей був створений Міністерством культури України з метою наукового вивчення, збереження та популяризації історії Десятинної церкви і культури Київської Русі. У його діяльності важливе місце займають матеріали археологічних розкопок, дослідження фундаментів, робота з джерелами та підготовка сучасної експозиції. Окремий акцент зроблено на консервації і музифікації залишків об'єктів 8-19 століть, розташованих на території пам'ятки. Такий підхід освіта дозволяє дивитися на Десятину не як на ізольований храм X століття, а як на простір тривалого життя Києва, де кожна епоха залишила свій слід. Водночас історія музею не позбавлена конфліктів. Навколо нього точилися гострі дискусії через релігійну присутність біля фундаментів Десятинної церкви, незаконне встановлення спочатку наметового храму, а згодом дерев'яної кам'яної споруди, а також через питання управління музейною інституцією. У публічному просторі лунала критика щодо призначення керівництва музею та сумніви, чи справді установа виконує музейну, а не церковно-політичну функцію. Ці суперечки показують, наскільки вразливими є пам'ятки, коли вони опиняються на перетині науки, віри, політики і міського простору. Для відвідувача музей історії Десятинної церкви цікавий саме цією багатошаровістю. Це не класична галерея, де можна швидко пройти від експоната до експоната. Це місце, яке вимагає повільного погляду. Тут важливо уявити собі княжий Київ, побачити за археологічними залишками масштаб храму, зрозуміти, чому одна споруда могла бути одночасно кафедральним собором, усипальницею князівської родини, символом хрещення, місцем трагедії 1240 року і об'єктом сучасних суспільних баталій. Саме такі музеї вчать не просто дивитися, а читати місто. Значення Десятинної церкви для Києва важко перебільшити. Вона стоїть біля витоків міської християнської традиції, але її історія значно ширша за церковну. Це пам'ятка державності, дипломатії, архітектури, міського планування та культурного вибору. Її фундаменти нагадують, що Київ уже понад 1000 років є містом, де історія не лежить мертвим шаром під землею, а постійно повертається в сучасність. Питання лише в тому, чи вміємо ми поводитися з цією спадщиною відповідально. Музей історії Десятинної церкви важливий не тільки як наукова установа, а як інструмент суспільної пам'яті. Він має потенціал стати простором, де археологія перестає бути вузькою академічною дисципліною і стає зрозумілою для киян та гостей міста. Це поки що все. Почуємось!
1: Програма «Київ is the capital of Ukraine» на Прямий FM. Прямий FM. Програма «Персона грата» на Прямий FM.
2: Мої вітання! Залізна логіка відьми з Уолл-стріт. Як Гетті Грін переграла чоловіків і власну людяність. Кінець 19 століття. Нью-Йорк – фінансове серце планети Уолл-стріт. Серед чоловіків у дорогих циліндрах і ідеальних смокінгах щодня з'являється одна й та сама постать. Жінка в старій поношеній чорній сукні, яка від часу та пилу стала брудно-зеленою. Від неї пахне дешевим милом, а в руках вона стискає пошарпану шкіряну сумку. Чоловіки-банкіри опускають очі і шепочуться їй у спину. «Дивіться, відьма йде!» Її звали Гетті Грін. І ця жінка в обірваній сукні могла одним розчерком пера купити весь цей банк разом із його власниками. На момент своєї смерті вона була найбагатшою жінкою світу, володіючи статками, які сьогодні дорівнювали би 4,5 мільярдам доларів. Вона була фінансовим генієм, але в історію вона увійшла не лише через свій розум, а як найжадібніша людина, яку коли-небудь бачив світ. Звідки ж береться така патологічна пристрасть до кожної копійки? Народилася Гетті 21 листопада 1834 року в маленькому портовому містечку Нью-Бедфорд, штат Масачусетс. Її родина була дуже заможною, вони володіли великим китобійним флотом. Мати постійно хворіла, тому з 2 років вихованням Гетті займалися батько і дідусь. І замість дитячих казок вони читали їй фінансові газети та звіти з товарних бірж. Уже в 6 років маленька Гетті не бавилася з ляльками, вона аналізувала ціни та китовий жир. Батько, прагнучи виростити з неї залізну бізнесвумен, постійно повторював: «Нікому не вір, усі хочуть забрати твої гроші». І дівчинка засвоїла цей урок на 100%. Коли їй виповнилося 20, батько помер, залишивши їй у спадок 7,5 мільйонів доларів. Перше, що зробила дівчина, зашила всі гроші в підкладку свого пальта і поїхала підкорювати Уолл-стріт. Гетті мала феноменальне, майже містичне фінансове чуття. Коли в США вирувала громадянська війна, всі панічно позбувалися державних облігацій. Гетті натомість скуповувала їх за безцінь валізами. Вона знала, війна закінчиться і держава поверне борги з відсотками. Так і сталося. Потім вона почала інвестувати в залізниці. Коли великі магнати банкрутували, вони йшли на поклон до відьми, і вона давала їм кредити під жорсткі відсотки. Під час криз Гетті ставала лише багатшою, бо її золоте правило звучало так: «Купуй дешево, коли всі плачуть, і продавай дорого, коли всі скачуть від радості». Вона навіть заміж вийшла за мільйонера на ім'я Едвард Грін, але перед цим змусила його підписати контракт, де він відмовлявся від претензій на її гроші. І коли через роки Едвард збанкрутував, Гетті просто вигнала його з дому, відмовившись заплатити борг власного чоловіка. Але парадокс Гетті полягав у тому, що, примножуючи мільйони, вона свідомо жила в абсолютних злиднях. Вона панічно боялася податків, тому ніколи не мала власного будинку чи офісу. Її кабінетом був звичайний підвіконник у коридорі банку Chemical Bank в Нью-Йорку. Жила вона в найдешевших орендованих кімнатах під фальшивими іменами. Маючи мільярди, вона ходила в одній сукні роками. Коли одяг бруднився, Гетті вимагала випрати лише самий поділ сукні, який терся об землю. Бо повне прання коштувало на кілька центів дорожче. Її стандартний обід складався з сухих вівсяних пластівців за кілька центів, які вона розігрівала на батареї прямо в офісі банку, щоб не витрачати гроші на газ для плити. Вона годинами могла сперечатися з м'ясником за безкоштовну кістку для своєї собаки. Але найстрашніша драма цієї економії вдарила по її власних дітях. У Гетті було двоє дітей – син Нед і донька Сільвія. Коли Неду було 11 років, він катався на санчатах і серйозно зламав ногу. Будь-яка мати негайно викликала б лікаря. Але Гетті порахувала, скільки коштує візит лікаря, і жахнулася. Вона вдягла на сина найгірший одяг, перевдяглася сама і дві доби ходила вулицями Нью-Йорка, шукаючи безкоштовну клініку для бідних. Коли лікарі впізнавали багачку і просили оплату, вона зі скандалом ішла геть. У результаті час було втрачено, в нозі хлопчика почалася гангрена, і кінцівку довелося ампутувати. До кінця життя син Гетті ходив на дерев'яному протезі через те, що його мати пожалкувала кілька доларів. Гетті Грін померла 3 липня 1916 року у віці 81 року в Нью-Йорку. Її смерть була максимально символічною. У неї стався інсульт під час палкої суперечки з кухаркою. Мільярдерка кричала і нервувала через те, що знежирене молоко коштувало на 2 центи дорожче, ніж у сусідній крамниці. Серце жінки просто не витримало такої переплати. Усі статки перейшли до дітей. І тут доля зіграла з Гетті останній злий жарт. Син Нед, який усе життя терпів приниження, після її смерті став шаленим марнотратником. Він купував приватні літаки, гігантські яхти та діаманти, спустивши мамі на мільйони за кілька років. Гетті Грін підкорила світ грошей у часи, коли жінкам навіть не дозволяли голосувати на виборах. Вона мала ідеальний розум, але дозволила багатству повністю випалити свою душу. Це поки що все. Почуємось!
1: Програма «Персона Грата» на Прямий FM. Продовження слухайте після реклами. Реклама на Прямий FM.
3: Кан будує.
4: Літо починається не за містом. Воно починається вдома.
5: У Файнатаун – басейн, барбекю-зони, спортивні майданчики та простори для зустрічей з друзями просто поруч.
4: Тут більше часу для відпочинку і менше часу на дорогу.
5: Купуй вигідно у розстрочку до 5 років без відсотків.
4: Файнатаун – Салютна 2, поруч із метро Нивки.
5: Деталі на finatown.com.ua.
6: Файнатаун – живий квартал.
1: Реклама на Прямий FM.

0: Прямий FM 88.4 FM. Міжнародний огляд на Прямий FM.
1: Єврокомісарка з розширення Марта Кос розповіла, що провела телефонну розмову з прем'єр-міністром Вірменії Ніколом Пашиняном на тлі зростаючого тиску на країну з боку Росії. Про це вона розповіла у своєму X. Під час неї підкреслила солідарність ЄС з Вірменією, зазначила єврокомісарка. Вона наголосила, що Вірменія є суверенною незалежною країною, і її народ має повне право вільно визначати своє майбутнє. Ми розглядаємо шляхи для посилення підтримки Вірменії з боку ЄС у короткостроковій перспективі. Також ми прискоримо роботу, спрямовану на зміцнення торговельних та енергетичних зв'язків у межах Південного Кавказу, щоб підтримати економічні зв'язки Вірменії з її найближчими сусідами, зазначила Марта Кос. Нагадаємо, на початку травня у Єревані відбувся саміт Європейської політичної спільноти, а також перший в історії саміт Вірменія-ЄС. У російському МЗС побачили у цьому спроби Європи начебто втягнути Вірменію в антиросійську орбіту. Також у Москві дали зрозуміти Вірменії, що у разі виходу з Євразійського економічного союзу вона втратить доступ до російського газу за пільговими цінами. Колишній генеральний секретар НАТО Єн Столтенберг заявив, що напруженість у відносинах між США та їхніми європейськими союзниками по НАТО зараз важче контролювати, ніж на момент його відставки у 2024 році. Про це він сказав у інтерв'ю Bloomberg. Столтенберг зазначив, що не став більш оптимістичним щодо трансатлантичних відносин. «Я не більш оптимістичний зараз, ніж 2 роки тому. Якщо вже на те пішло, то ситуація навіть погіршилася», – сказав він. Колишній генсекретар НАТО підкреслив важливість збереження єдності між Північною Америкою та Європою, хоча, за його словами, існують межі того, що союзники можуть приймати у відносинах зі США. Зокрема, він наголосив на неприйнятності того, щоб США погрожували Данії, маючи на увазі заяви американського президента Дональда Трампа про Гренландію. Глава німецького МЗС Йоген Вадефуль назвав гіркою поразкою той факт, що Німеччина не отримала місце непостійного члена Ради безпеки ООН, поступившись Португалії та Австрії, заяву німецького міністра навело BBC. У цьому контексті Вадефуль вказав, що не є таємницею, що Росія розпалювала настрої проти Німеччини. «Ми рішуче підтримуємо Україну, і Росія не хоче, щоб такий голос лунав у Раді безпеки», – сказав він. У Раді безпеки ООН є 5 постійних членів – Китай, Франція, Росія, Великобританія та США – і 10 тимчасових. Німеччина отримала 104 голоси у боротьбі за одне з 2 місць у Радбезі від групи «Західна Європа» та інші. При цьому Португалія отримала 134 голоси на свою користь, а Австрія – 131. «Ми завжди займали чітку позицію з певних питань, і ці позиції поділяють не всі держави-члени. Те, що Німеччина завжди мусить брати на себе особливу відповідальність за Ізраїль у конфлікті на Близькому Сході, також могло коштувати нам голосів», – додав Вадефуль. Він також сказав, що ще однією причиною поразки Німеччини міг стати пізній вступ у боротьбу за місце в Радбезі ООН. Своєю чергою канцлер Німеччини Фрідрих Мерц заявив, що його країна і надалі буде рішучим прихильником міжнародної системи та привітав Австрію і Португалію. «Цей результат не змінює завдань, що стоять перед нами в Організації Об'єднаних Націй. Німеччина залишається надійним стовпом багатосторонньої системи», – сказав він. Німеччина входила до складу Ради безпеки 6 разів, востаннє у 2019 та 2020 роках. Зазвичай Берлін висуває свою кандидатуру до Ради безпеки раз на 8 років. За словами дипломатів, Німеччина ще ніколи раніше не зазнавала невдачі у боротьбі за місце. Торговий представник США Джеймісон Грір заявив, що як Європейський Союз, так і Сполучені Штати прагнуть дотримуватися своєї торговельної угоди. Про це повідомило Reuters. Заява Гріра пролунала після того, як стало відомо, що в адміністрації американського президента Дональда Трампа хочуть запровадити нові тарифи проти основних торговельних партнерів США, включаючи Європейський Союз і Канаду, через побоювання щодо примусової праці. Грір зазначив, що це оголошення не мало стати несподіванкою, оскільки розслідування тривало вже кілька місяців, але не вважає, що це затримає ухвалення угоди між США та ЄС у Європейському парламенті. Обидві сторони прагнуть дотримуватися торговельної угоди. Ми вважаємо, що в обох сторін є чимало можливостей для виконання зобов'язань, сказав він. Президент Франції Еммануель Макрон вперше прийняв нового прем'єр-міністра Угорщини Петера Мадяра у Єлисейському палаці та анонсував запуск стратегічного партнерства з Угорщиною. Про це він заявив у своєму X. Макрон опублікував спільне фото з Мадяром на вході до Єлисейського палацу та зазначив, що зміна влади в Угорщині започатковує нову еру і для країни, і для Угорщини у Європі. Сьогодні ми вирішуємо запустити підготовку нового стратегічного партнерства між Угорщиною та Францією. Підписання має відбутися до кінця року. Це дозволить поглибити наші відносини у стратегічних галузях, таких як оборона, ядерна енергетика, інфраструктура, транспорт та сільське господарство, заявив президент Франції. Це також сприятиме нашому порядку денному щодо так званого європейського суверенітету, додав Макрон.
0: Міжнародний огляд на прямий FM.

У Києві 12 година. Ви слухаєте радіо «Прямий ФМ». День на «Прямий ФМ».

0: швидко про головне. Новини на Прямий FM.
1: У студії Дарина Слободян, ви слухаєте випуск новин. На українських заправках продовжує знижуватися вартість пального. Найбільше подешевшав дизель. Так, на окремих АЗС його вартість уже опустилася нижче 80 гривень за літр. Також приблизно на 1 гривню подешевшав автогаз. Ціни на бензин марки А95 наразі залишаються стабільними. Експерти пов'язують здешевлення із падінням світових цін на нафту після домовленостей щодо відновлення судноплавства у Ормузькій протоці. За прогнозами фахівців, найбільший потенціал для зниження вартості мав саме дизель, котрий навесні суттєво подорожчав. Тепер ціни поступово повертаються до нижчих показників. Підрозділи медичної евакуації в українській армії додатково забезпечать броньованим транспортом і сучасними засобами радіоелектронної боротьби. Таке рішення ухвалили під час наради з питань медичного забезпечення військових. Окрему увагу приділили не лише евакуації та лікуванню поранених, а й профілактиці захворювань серед особового складу. Також у Збройних силах планують посилити медичний супровід військовослужбовців, збільшити кількість фахового медичного персоналу та вдосконалити систему медичних оглядів і вакцинації. Крім того, триває покращення підготовки із тактичної медицини. Наразі під час базової військової підготовки на неї відводять 40 годин навчання. Сполучені Штати оголосили про надання понад 1 мільярда доларів гуманітарної допомоги для понад 40 країн світу. До переліку держав, які отримують підтримку, увійшла і Україна. Кошти спрямують через дві міжнародні організації ООН. Понад 218 мільйонів доларів отримає дитячий фонд, а ще понад 800 мільйонів – світова продовольча програма. Фінансування використають для забезпечення продовольством, медичною допомогою, підтримки дітей, покращення водопостачання, санітарних умов та логістики. У Державному департаменті США зазначили, що Україна залишається серед країн із високими гуманітарними потребами через наслідки війни. У столиці завершився основний етап прийому документів до перших класів на новий навчальний рік. Так, до шкіл Києва уже зарахували щонайменше 83% майбутніх першокласників. Очікується, що з 1 вересня за парти в Києві сядуть понад 20 тисяч дітей. Батьки, які не встигли подати заяву вчасно, можуть звернутися до закладів освіти на вільні місця до початку навчального року. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Партнер проєкту «Мама Лак». «Мама Лак» – спокійний животику малюка, щоб мама могла теж відпочити, представляє «Бейбі Ньюз». Життя продовжується, коли діти народжуються. За інформаційної підтримки Міністерства юстиції України.
1: Усім вітання! 16 червня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 843 актові записи про народження. Із них 424 хлопчики та 419 дівчаток. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим у Мін'юсті нагадують, батьки самостійно обирають ім'я дитині. Водночас кількість імен не може бути більшою, ніж два, якщо інше не передбачено традиціями національної меншини. Вітаємо новоспечених батьків! Здоров'я вашим малюкам! І от іще, майже кожна мама знає, причиною кишкових коліків у немовлят є погане засвоєння лактози. І тут на правах реклами додам – «Мама Лак» приходить на допомогу. Він містить високоактивний фермент лактази рослинного походження. Лактаза допомагає розщеплювати лактозу, покращуючи її засвоєння та усуваючи головну причину кишкових коліків у немовлят. До речі, народження малюка – найкращий подарунок. А ми додаємо ще один – 30 тисяч гривень для вашої родини. Якщо ви у цьому або минулому році вперше або знову пізнали радість батьківства, наша радіостанція і «Мама Лак» разом із любов'ю до кожної сім'ї запрошують вас зареєструватися у щомісячному розіграші на сайті Radio Club UA. Наступний – 30 червня. «Мама Лак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Це була реклама.
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. Baby News на Прямий FM. Партнер проєкту «Мама Лак». «Мама Лак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Погода на Прямий FM.
2: Сьогодні на заході та на півночі України переважатиме хмарна погода, місцями можливі дощі, подекуди з грозами, температура повітря 18-24 тепла. На сході мінлива хмарність, без суттєвих опадів, на термометрах плюс 22-26. У південних областях сонце межуватиме з хмарами, подекуди можливий дрібний дощ, повітря прогріється до 25-28 градусів. В центрі сьогодні очікується хмарна погода, місцями пройдуть дощі, температура повітря 22-26 тепла. У столиці плюс 19-23, мінлива хмарність, без опадів.
0: Погода на Прямий FM. Прямо про науку та технології на Прямий FM.
2: Logitech представили свою першу портативну мишу Mobi Fold. Вона призначена для роботи на ходу, має компактний дизайн та навіть отримала вбудовану систему штучного інтелекту, щоб запобігти небажаним клікам. Подібну мишу вирішили створити після дослідження компанії, яке показало, що хоча 72% професіоналів користуються мишею, лише 26% застосовують її під час роботи в публічних місцях. Головною перешкодою називають громіздкість і незручність традиційних моделей, які або не поміщаються в кишеню, або є надто важкими для перенесення в сумці. З Mobi Fold подібних проблем бути не повинно. Її вага складає лише 79 грамів. Вона також отримала унікальний механізм складання, що легким жестом перетворює її на повноцінний інструмент, а у складеному режимі автоматично вимикає для економії заряду акумулятора. Mobi Fold можна підключити до 3 пристроїв через Bluetooth з можливістю швидкого перемикання між пристроями на Windows, macOS, Chrome OS, Android, iPad OS та Linux. Миша також має безшумні клацання, систему адаптивного прокручення та пилонепроникний силіконовий чохол для захисту під час щоденного використання. Під час роботи поза домом одним із ключових факторів є автономність. І за даними Logitech, тут усе доволі непогано. Лише одна хвилина заряджання забезпечує до 22 годин використання, а повного заряду вистачає приблизно на 30 днів роботи. Додатково Mobi Fold оснащена вбудованою моделлю штучного інтелекту, яка допомагає запобігати випадковим клікам під час складання. Крім того, це перша миша, що отримала сертифікацію від Google, яка забезпечує миттєве підключення до сумісних пристроїв. Apple попередила розробників, що видалятиме з App Store застосунки, які більше не отримують оновлення або ж не приваблюють користувачів. Зміни відображені у правилах, в яких раніше йшлося виключно про видалення продуктів копії. Останній перелік отримав оновлення, і нині там згадуються програми для шпалер, прості таймери та звукові ефекти, а також ліхтарики, застосунки для знайомств та ворожіння. Компанія зазначає, що подібні категорії є добре відомими в App Store, тому нові заявки будуть прийматися лише у випадку, якщо вони пропонують суттєво інший або покращений досвід. Ми можемо видалити ці застосунки з App Store, якщо вони не будуть оновлені, покращені або не приваблюватимуть клієнтів, йдеться в інструкціях. Водночас Apple попереджатиме розробників про потенційне видалення застосунків, щоб дати можливість їх оновити. Окремо компанія вказала, що програми на кшталт алкогольних ігор та інші низькоякісні продукти можуть вважатися такими, що порушують правила, а розробники, які неодноразово подають їх, можуть втратити доступ до платформи. NVIDIA та південнокорейська LG Group оголосили про масштабну співпрацю для створення екосистеми штучного інтелекту, яка охоплюватиме виробництво, робототехніку, дата-центри та автомобільні технології. Компанії планують поєднати цифрових двійників, роботів і шаї-інфраструктуру, щоб прискорити впровадження інтелектуальних машин у реальному світі. Одним із головних напрямів співпраці стане модернізація виробництва. LG хоче за допомогою штучного штучного інтелекту об'єднати всі етапи роботи підприємств – від закупівель і виробництва до логістики та доставки клієнтам. Компанія прагне створити автономну виробничу систему, яка зможе аналізувати дані в режимі реального часу та швидше реагувати на зміни. Для цього LG використовуватиме досвід своїх заводів у різних країнах разом із технологіями цифрових двійників NVIDIA. Інженери зможуть моделювати виробничі процеси у віртуальному середовищі, перевіряти зміни та тестувати нові рішення ще до їхнього впровадження на реальних підприємствах. Окрему увагу партнери приділять робототехніці. LG продовжує розробку домашніх роботів, які допомагатимуть користувачам з повсякденними справами. Навчання та перевірка таких роботів відбуватимуться у віртуальних середовищах замість виключно фізичних випробувань. Співпраця охопить і розвиток ШАІ інфраструктури. LG Electronics працюватиме з NVIDIA над технологіями рідинного охолодження та модульною інфраструктурою для платформи, що має спростити запуск високопродуктивних обчислювальних центрів. Партнерство також поширюється на автомобільну галузь. LG Electronics має намір інтегрувати свої системи допомоги водієві з платформами NVIDIA Drive для створення програмно-керованих автомобілів та систем обробки даних безпосередньо в транспортних засобах. Регулярне вживання ультраперероблених продуктів харчування суттєво ускладнює концентрацію уваги та посилює фактори, що стимулюють розвиток деменції. Найважливіше, що цей негативний ефект проявляється навіть серед тих людей, які загалом намагаються дотримуватися здорового раціону. Такого висновку дійшла міжнародна група вчених, проаналізувавши дані понад 2000 дорослих австралійців середнього та старшого віку без ознак деменції. Дослідження чітко продемонструє, що навіть незначне збільшення частки ультрапереробленої їжі в щоденному меню призводить до зниження уваги та швидкості обробки інформації мозком. Головна несподіванка дослідження полягає в тому, що погіршення когнітивних функцій відбувалося незалежно від загальної якості харчування. Навіть люди, які за основу брали корисну середземноморську дієту, демонстрували аналогічне зниження концентрації, якщо паралельно вживали ультраперероблені продукти. Науковці пов'язують це з тим, що під час глибокої промислової обробки руйнується природна структура інгредієнтів і з'являються шкідливі хімічні сполуки та штучні добавки. Крім того, фахівці виявили, що така їжа посилює інші фактори ризику деменції, зокрема ожиріння та високий кров'яний тиск. Хоча прямого зв'язку з порушенням довготривалої пам'яті на цьому етапі виявлено не було, вчені наголошують, що увага є базовим фундаментом мислення. Її систематичне зниження є важливим раннім попереджувальним сигналом глобальних негативних змін у роботі головного мозку.
0: Прямо про науку та технології на Прямий FM. Проєкт «Автосвіт» на Прямий FM.
2: Довгоочікуваний кросовер Audi Q7 третього покоління презентували в Німеччині. Преміальна сімейна модель стала сучаснішою і потужнішою. Великий кросовер вироблятиметься у Братиславі та надійде у продаж із вересня цього року. Його ціна стартує від позначки у 87 тисяч 900 євро. Подробиці моделі розкрили на офіційному сайті німецького бренду. Примітно, що Audi Q7 ненадовго залишається флагманом у позашляховій лінійці марки, адже зовсім скоро очікується більший кросовер Audi Q9. Новий Audi Q7 суттєво змінився зовні та став соліднішим на вигляд. Лінії його кузова стали більш плавними у стилі молодших Audi Q3 і Q5. Решітку радіатора збільшили в розмірах, капот став вищим, а матричні фари тепер дворівневі. Кросовер збудований на сучасній платформі, яку використовують Audi A5, A6 та Q5. Він дещо більший за попередника, проте зберігає триметрову колісну базу. У салоні на передній панелі встановили три OLED-дисплеї, а нова мультимедійна система доповнена ChatGPT і дозволяє встановлювати різноманітні застосунки чи навіть ігри. Передні крісла розділені високою центральною консоллю, а важіль КПП перенесли на кермову колонку. В оздобленні стало більше дерева та менше лакованих поверхонь. Новий Audi Q7 запропонують у версії версіях на 5, 6 та 7 місць. Серед доступних опцій для авто – чотиризонний клімат-контроль, колісні диски діаметром від 20 до 23 дюймів, панорамний дах зі змінним тонуванням, камери кругового огляду, відеореєстратор, потужна акустика на 22 динаміка, паркувальний автопілот з пам'яттю паркомісць та система напівавтономного руху. Кросовер Audi Q7 третього покоління дебютував із 3 V6 з турбонаддувом. Бензиновим двигуном на 2,9 літра потужністю 435 кінських сил та трьохлітровими дизелями на 245 і 299 кінських сил з електричним компресором, який витрачають у середньому 8 літрів на 100 кілометрів. Усі версії оснастили м'якими гібридними установками на 48 вольт, а пізніше з'явиться плагін гібрид. Новий Audi Q7 2026 за замовчуванням оснащений 8-ступінчастою автоматичною КПП, повним приводом з новим диференціалом та адаптивними амортизаторами. Для моделі доступні керовані задні колеса і пневмопідвіска зі змінним кліренсом. Історія з новим Tesla Roadster продовжує затягуватися. За даними джерел, знайомих із ситуацією, Tesla знову перенесла публічну демонстрацію свого електричного спорткара нового покоління. Якщо раніше показ планували провести навесні, то тепер його можуть відкласти до серпня або навіть перенести на пізніший термін. Майбутню презентацію планують провести в Техасі. Під час заходу Tesla хоче продемонструвати технології, які компанія розробляє спільно зі SpaceX. Йдеться про систему ракетних прискорювачів на холодному газі, яка, за заявами виробника, має забезпечити безпрецедентне прискорення автомобіля та навіть дозволити йому на короткий час відриватися від землі. Сумніви щодо термінів появи Roadster виникають уже не перший раз. Генеральний директор Tesla Ілон Маск вперше показав прототип спорткара ще у листопаді 2017 року та обіцяв почати серійне виробництво у 2020 році. Відтоді компанія щонайменше 8 разів змінювала орієнтовні строки запуску моделі. Запланована демонстрація в Техасі стане першою великою презентацією Roadster за останні роки. До цього Tesla востаннє приділяла значну увагу проєкту у жовтні 2024 року. Згідно з наявною інформацією, Tesla готує дві версії Roadster. Найдорожча модифікація отримає пакет SpaceX. У такому виконанні задні пасажирські сидіння замінять приблизно 10 ракетних прискорювачів. Компанія стверджує, що вони покращать керованість у поворотах, ефективність гальмування та динаміку розгону. За внутрішніми документами Tesla автомобіль зможе прискорюватися від 0 до 97 км на годину лише за 1 секунду, хоча раніше обіцяли розгін за менш ніж 1 секунду. Базова версія залишиться без ракетної системи. Тривала затримка створює проблеми для покупців, які ще багато років тому внесли предоплату. Звичайне бронювання коштувало $50,000. Попри це, власники бронювань досі не побачили серійну версію автомобіля майже через 9 років після старту проєкту. За цей час ринок високопродуктивних електромобілів суттєво змінився. Поки Roadster залишається на стадії прототипу, виробники на кшталт Lotus та Xiaomi вже випускають потужні електрокари та постачають їх клієнтам. Через це технічна унікальність Roadster вже не виглядає такою беззаперечною, як у 2017 році. Продажі електрокарів в Україні перейшли до зниження після короткострокового стрибка попиту. Найчастіше українці обирають китайські моделі, а також вживані Nissan і Tesla. За травень 2026 року в Україні вперше поставили на облік 2652 нових та вживаних електрокари. Це на 12% менше, ніж у квітні, та одразу на 57% менше, аніж у травні минулого року. Про це повідомила Асоціація «Укравтопром». До топ-п'ятірки популярних нових електромобілів в Україні за травень 2026 року увійшли BYD Sea Lion 06 EV, BYD Leopard 3, Zeekr 7X, Toyota BZ4X, Volkswagen ID Unix. При цьому найпопулярніші електромобілі з пробігом за травень – Nissan Leaf, Tesla Model Y, Tesla Model 3, Chevrolet Bolt та Kia Niro EV.
0: Проєкт «Автосвіт» на Прямий FM. Прямий FM.
3: Хвиля вільного спілкування.

мене, щоб не сталося. Є почуття, що мені не мінялось. Глибше моря, вище неба. Це почуття любити тебе. І знов буде завтра, знов буде ми. Такими щасливими, як не були. Все буде, як хочеш, а зараз дивись.

0: Продовження слухайте після реклами. Реклама на Прямий FM.
1: Я не з тих, хто сидить на місці. Постійно в русі, постійно щось встигаю. Але до вечора така важкість у ногах, що хочеться сховати їх за довгою спідницею. А мій стиль – це міні. Тому я обираю Флего.
2: Флего – коли хочеться легкості для ніг щодня.
3: Флего – легко ступай, гарні ніжки не ховай.
4: Дієтична добавка не є лікарським засобом.
0: Реклама на Прямий FM. Програма «Історія речей» на Прямий FM.
5: Мої вітання! Наліпка. Наліпка здається чимось максимально простим. Маленький шматок паперу або пластику з клейкою основою, який легко приклеїти, так само легко зняти. Вона майже непомітна в повсякденному житті. Цінник на товарі, бірка на коробці, штрих-наліпка на техніці, стікер на дверях складу. Але якщо придивитися уважніше, наліпка – це не просто річ. Це інструмент, який непомітно змінив те, як люди позначають власність, контролюють рух речей і навіть довіряють системам. Історія наліпки починається не з дизайну і не з маркетингу, вона починається з проблеми. Як швидко і дешево позначити, що є чимось чужим, проданим, перевіреним або забороненим. До появи клейких етикеток цю функцію виконували складніші речі – печатки, ручні написи, бирки на нитках, штампи. Але всі вони мали одну слабкість – вони були або повільні, або легко підроблювані, або вимагали участі людини. Справжній прорив стався тоді, коли позначка перестала вимагати інструмент. Та коли вона стала самодостатньою. Перші сучасні самоклеючі етикетки з'явилися у 20 столітті, і спочатку їхнє призначення виглядало абсолютно технічним. Їх використовували для маркування товарів на складах і в магазинах. Але дуже швидко виявилося, що це не просто спосіб організації логістики. Це спосіб контролю простору і власності без зайвих слів і пояснень. Коли на предметі з'являється наліпка з ціною, він уже включений у систему обміну. Коли на коробці є стікер зі штрих-кодом, вона вже стає частиною обліку. Коли на дверях з'являється наліпка перевірено або опечатано, простір змінює статус. Це ключова особливість наліпки. Вона не просто повідомляє інформацію, вона змінює статус об'єкта. З часом наліпка стала мовою, яку почали розуміти і люди, і системи. У торгівлі вона замінила довгі записи і складні перевірки. У логістиці стала способом відстеження руху товарів. У промисловості – інструментом контролю якості. Але найцікавіше те, що ця мова майже непомітна. Людина не сприймає наліпку як щось серйозне. Вона не виглядає як документ, не має урочистості печатки, не потребує підпису. І саме тому вона працює так ефективно. Бо контроль, який не виглядає як контроль, завжди працює краще. У певний момент наліпка стала частиною глобальної економіки. Вона почала супроводжувати кожен товар – від їжі до техніки. І разом з цим змінилося саме поняття власності. Раніше власність була чимось, що підтверджувалося документами або фізичною охороною. Тепер власність почала позначатися маленькими фрагментами паперу або пластику. І це виглядає дрібницею лише на перший погляд. Бо наліпка створила нову логіку. Якщо щось правильно промарковано, воно в системі. Якщо ні, воно поза нею. Особливо цікаво це проявляється у сфері безпеки. Стікери пломба «Не відкривати», «Контроль якості», «Захищено» створюють не фізичний, а психологічний бар'єр. Людина часто не відкриває об'єкти не тому, що це неможливо, а тому, що є знак, який забороняє це робити. Тобто наліпка працює не як замок, а як соціальний сигнал. Це і є її головна сила. Вона не зупиняє фізично, вона зупиняє поведінково. У бізнесі наліпка стала інструментом управління увагою. Цінники, акції, знижки, маркування, новинка або обмежена серія – це все форми м'якого впливу. Людина думає, що приймає рішення самостійно, але насправді її вибір уже спрямований простим кольоровим маркером на упаковці. У цьому сенсі наліпка стала одним із найефективніших інструментів маркетингу. Вона не нав'язує, не говорить довгих текстів, не потребує пояснень. Вона просто існує в полі зору, і цього достатньо. З появою цифрових технологій наліпка не зникла. Навпаки, вона стала ще важливішою. Штрих-коди, QR-коди, серійні номери – це все еволюція тієї самої ідеї. Просто тепер наліпка не лише повідомляє інформацію, а й відкриває доступ до цифрових систем. Достатньо просканувати код, і фізичний предмет перетворюється на запис у базі даних. Тобто наліпка стала містком між матеріальним і цифровим світом. Але найцікавіше полягає в тому, що навіть у цифрову епоху її принцип не змінився. Це все ще маленький знак, який визначає статус речі. Просто тепер цей статус може існувати одночасно в реальному і віртуальному просторі. Є ще один аспект, про який рідко говорять. Наліпка – це тимчасова форма влади. Вона легко наноситься і легко знімається. Але навіть ця тимчасовість не зменшує її впливу. Бо часто достатньо кількох днів або навіть годин, щоб вона виконала свою функцію. Позначила, класифікувала, включила або виключила об'єкт із системи. Іноді наліпка стає частиною історії речі. Наприклад, техніка з заводською пломбою, яку не можна було відкривати. Або маркування на військовому обладнанні, або навіть прості інвентарні стікери в архівах і музеях. У всіх цих випадках наліпка виконує одну і ту саму роль – вона закріплює статус. Якщо подивитися ширше, наліпка – це один із найпростіших інструментів організації складного світу. Вона дозволяє не пояснювати, не сперечатися, не доводити. Вона просто позначає. Ну і наостанок, не варто забувати, що й наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбиває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось.
0: Програма «Історія речей» на Прямий FM. Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
6: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. На українських заправках продовжує знижуватися вартість пального. Найбільше подешевшав дизель. Так, на окремих АЗС його вартість уже опустилася нижче 80 гривень за літр. Також приблизно на 1 гривню подешевшав «Автогаз». Ціни на бензин марки А95 наразі залишаються стабільними. Експерти пов'язують здешевлення із падінням світових цін на нафту після домовленостей щодо відновлення судноплавства у Ормузькій протоці. За прогнозами фахівців, найбільший потенціал для зниження вартості мав саме дизель, котрий навесні суттєво подорожчав. Тепер ціни поступово повертаються до нижчих показників. Підрозділи медичної евакуації в українській армії додатково забезпечать броньованим транспортом і сучасними засобами радіоелектронної боротьби. Таке рішення ухвалили під час наради з питань медичного забезпечення військових. Окрему увагу приділили не лише евакуації та лікуванню поранених, а й профілактиці захворювань серед особового складу. Також у Збройних силах планують посилити медичний супровід військовослужбовців, збільшити кількість фахового медичного персоналу та вдосконалити систему медичних оглядів і вакцинації. Крім того, триває покращення підготовки із тактичної медицини. Наразі під час базової військової підготовки на неї відводять 40 годин навчання. Сполучені Штати оголосили про надання понад 1 мільярда доларів гуманітарної допомоги для понад 40 країн світу. До переліку держав, які отримують підтримку, увійшла і Україна. Кошти спрямують через дві міжнародні організації ООН. Понад 218 мільйонів доларів отримає дитячий фонд, а ще понад 800 мільйонів – світова продовольча програма. Фінансування використають для забезпечення продовольством, медичною допомогою, підтримки дітей, покращення водопостачання, санітарних умов та логістики. У Державному департаменті США зазначили, що Україна залишається серед країн із високими гуманітарними потребами через наслідки війни. У столиці завершився основний етап прийому документів до перших класів на новий

0: Мінлива хмарність без суттєвих опадів на термометрах плюс 22-26. У південних областях сонце межуватиме з хмарами, подекуди можливий дрібний дощ, повітря прогріється до 25-28 градусів. В центрі сьогодні очікується хмарна погода, місцями пройдуть дощі, температура повітря 22-26 тепла. У столиці плюс 19-23, мінлива хмарність без опадів.
1: Погода на прямий FM. Програма «Творча майстерня» на прямий FM.
0: На 66-му Краківському міжнародному кінофестивалі нагородили два українські фільми. Перемогу здобули короткометражна стрічка «Пасхальний день» та документальне кіно «Тиха повінь». Про це повідомили на сайті кінофестивалю. Так, нагороду за найкращий європейський фільм у категорії короткометражних вручили стрічці «Пасхальний день» режисера Миколи Засєєва. Ця картина розповідає історію, що відбувається у Великодню неділю в Києві. Вулицями повільно їздять двоє чоловіків з територіального центру комплектування. Вони придивляються до чоловіків, яких можуть призвати на службу, і їхній шлях перетинається з юнаком, що вийшов з власної домівки по корм для кота. Потрібна справді виняткова чуйність та тонкість, щоб торкнутися такої похмурої теми, водночас витягнувши гумор і людяність із трагічного досвіду воєнного часу, зазначили в журі фестивалю. Ще одну нагороду «Срібний ріг» вручили режисеру Дмитру Сухолиткому-Собчуку за його фільм «Тиха повінь». Стрічка висвітлює історію пацифістської релігійної громади на Дністрі, яка живе на землі, що колись була лінією фронту двох світових воєн. Їхнє спокійне життя, наповнене дитячим сміхом, регулярно переривається повенями та новою війною. Нас глибоко зворушило те, як фільм з непохитною художньою суворістю та вірою в людство передає красу простих жестів навіть у найпохмуріші години війни. Випікання хліба стає метафорою самого акту кіновиробництва, вправи на терпіння, наполегливість та солідарність, що розгортається з часом, живлячи надію на кращий світ, заявили журі. У Рівному за підтримки Українського культурного фонду реалізується проєкт «Рівненщина у 18 столітті» – мультимедійна історична експозиція. Про це повідомив голова Рівненської облради Андрій Карауш. Трохи більше 1 мільйона гривень на підтримку крутого проєкту нашого Рівненського обласного краєзнавчого музею. Дякую Українському культурному фонду за довіру до цієї ідеї. Підтримка культури у непростий час потрібна, йдеться у повідомленні. Як розповів голова облради, відвідувачі музею зможуть побачити 3D-реконструкції втрачених палаців Рівненщини, скористатися AR-додатком, аудіогідом та анімаційними відео, що допоможуть зануритися в історію Волині доби великих політичних і культурних трансформацій. Як наголошується, особливе місце в експозиції займуть унікальні предмети з музейних фондів – корецька порцеляна, гравюри, ікони, меблі та інші артефакти, частина з яких буде представлена публіці вперше. Важливою складовою стане оцифрування музейних колекцій та їх публікація на сайті закладу. Це про збереження культурної спадщини, розширення доступу до неї та популяризацію історії Рівненщини серед молоді, освітян, дослідників і туристів. За словами Карауша, згідно з умовами, проєкт мають втілити до 30 жовтня цього року. У Ризі відбулася презентація фотовиставки Державної прикордонної служби України «Обличчя кордону». Експозиція знайомить міжнародну аудиторію з українськими прикордонниками, які з перших днів повномасштабного вторгнення беруть участь у відсічі російської агресії, виконують бойові завдання та щодня захищають державний кордон, йдеться у повідомленні. До експозиції увійшли фотографії й особисті історії військовослужбовців, що розкривають їхню мужність, професіоналізм і відданість обов'язку. Представлення проєкту стало можливістю донести правду про боротьбу України за свободу та показати внесок прикордонників у безпеку Європи. У Державній прикордонній службі України нагадали, що проєкт уже експонували в Україні та за кордоном, зокрема у США, де він викликав значний інтерес міжнародної аудиторії. Канадська письменниця українського походження Марія Рева стала лавреаткою Amazon Canada First Novel Award 2026 за роман «Ендлінг». Назва твору перекладається як «Останній представник біологічного виду», а авторка використовує його як метафору – вимирання природи та знищення людей і культури внаслідок російського вторгнення в Україну. Починається подорож усього життя через країну на порозі війни – троє розлючених жінок, вантажівка з викраденими холостяками та Лефті – останній у своєму роді равлик, який має єдиний шанс урятувати свій вид, йдеться у анотації до книжки. Головна героїня роману – науковиця Єва, яка намагається врятувати рідкісних равликів, мандруючи лісами й долинами, тоді як родина тисне на неї, вимагаючи осісти і створити сім'ю. Але Єва вже має власну стратегію виживання. Вона зустрічається з іноземцями, які приїздять до України у пошуках традиційних дружин і використовує ці побачення, аби фінансувати свої дослідження. Паралельно у романі розгортається історія Насті та її сестри Соломії, які працюють у тій самій шлюбній індустрії, вдаючи наречену та перекладачку. Та насправді вони розшукують свою матір. Членкиня журі премії Енн Флемінг назвала цю книгу витонченим, багатошаровим і блискучим романом, який, за її словами, водночас є смішним, винахідливим, чесним і несподіваним. Зауважимо, Марія Рева – українка родом із Херсонської області. Семирічною дитиною у 1997 році вона переїхала до Канади, виросла у Ванкувері та навчалася у США.
1: Програма «Творча майстерня» на Прямий FM.

0: Реклама на Прямий FM.
1: Кан святкує.
2: Літо створене для яскравих моментів і вигідних рішень.
1: До дня народження святкові знижки від Кан до 30%.
2: Та розстрочка до 5 років без відсотків.
1: Просторі двори, кав'ярні, дитячий та дорослий басейни. Словом, атмосфера літа та відпустки в місті.
2: Поспішай обрати житло своєї мрії у Республіці. Теремківська, 4.
1: Деталі на Республіка.Київ.UA.
0: Реклама на Прямий FM. Економічний огляд на Прямий FM.
3: Верховна Рада ухвалила закон про оподаткування цифрових платформ, таких як OLX. Йдеться про запровадження європейської системи, за якою онлайн-сервіси, маркетплейси, сервіси оренди, фрилансу тощо автоматично передаватимуть податкові інформацію про доходи користувачів. Податковими агентами виступатимуть самі платформи, тож звичайним користувачам не доведеться робити додаткових дій. Закон є частиною зобов'язань України перед Міжнародним валютним фондом, а його ухвалення – умовою для отримання фінансування. Закон почне діяти не раніше 1 січня 2027 року. Під оподаткування не будуть підпадати доходи фізосіб від продажу товарів через платформи у розмірі до 2 тисяч євро на рік. Голосування за законопроєкт провалювали два рази – у грудні 2025 року та в березні 2026 року. Після цього законопроєкт доопрацювали. До 2030 року Україна може стати одним із найбільших виробників біометану в Європі, а Польща – її ключовим імпортним хабом. Про це повідомили польські медіа. Зокрема, зазначається, що до 2030 року експорт біометану з України може становити близько мільярда кубометрів на рік. Це станеться у разі покращення інвестиційних умов, розвитку транспортної інфраструктури та узгодження українського законодавства зі стандартами ЄС. Також це накладається на високий попит на відновлювальні та зелені енергоресурси в Європі, створюючи сприятливу для українських експортерів картину. Біометан – відновлювальний аналог природного газу, який виробляють в результаті бродіння біологічних речовин замість видобування з надр землі. ЄС наразі планує щорічно виробляти 35 мільярдів кубометрів біометану, щоб посилити свою енергетичну незалежність. Польща має газове сполучення з Україною та добре розвинену транспортну інфраструктуру, яка може бути використана для транспортування біометану до країн Західної Європи. Також один із польських газових операторів та український оператор газотранспортної системи нещодавно підписали меморандум, що заклав основу для подальшої співпраці. Верховна Рада ухвалила законопроєкт, яким зменшується податкове навантаження для фізичних осіб, які офіційно здають нерухомість в оренду. Про це повідомила голова Комітету Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олена Шуляк. Йдеться про зниження ставки податку на доходи фізичних осіб для орендодавців з 18 до 5%. Законопроєкт вносить зміни до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів щодо впровадження міжнародного автоматичного обміну інформацією про доходи, отримані через цифрові платформи, а також оподаткування таких доходів. Орендодавець за результатами року має подати річну податкову декларацію і самостійно сплатити податок до бюджету. Головна мета змін, за словами Шуляк, – стимулювати легалізацію ринку оренди, без чого не вдасться повноцінно реалізувати нову житлову політику. Оскільки через високе податкове навантаження власники нерухомості часто уникають укладання офіційних договорів і не декларують доходи від оренди, пояснила вона. За підсумками 2024 року дохід від здачі житла в оренду задекларували лише 900 українців. Ще близько 56 тисяч ФОПів здають майно в оренду на спрощеній системі оподаткування. Для країни з багатомільйонним житловим фондом це свідчить про те, що більша частина ринку оренди залишається залишається в тіні. Очікується, що нижча ставка податку може створити для орендодавців простіший і зрозуміліший стимул укладати договори і декларувати доходи. Для держави це також означає і можливість поступово виводити ринок оренди з тіні без посилення фіскального тиску. Масштабна житлова реформа має змінити радянські правила надання житла тим, хто цього потребує, до ефективних європейських моделей, серед яких і соціальна оренда. Але для такого кроку потрібна детінізація ринку оренди житла. Внаслідок пошкодження та руйнування житлових будівель на підконтрольних уряду України територіях станом на вересень 2025 року утворилося близько 17 мільйонів тонн відходів від руйнувань. Про це повідомили в ООН. Більше 8 мільйонів тонн можуть підлягати рециклінгу та повторному використанню для потреби відбудови. Також ООН опублікувала нове дослідження, що оцінює можливість створення в Україні сталої ринкової системи повторного використання відходів від руйнувань як частини процесу відновлення та відбудови. Частину цих відходів уже вивезли та розмістили на полігонах. Однак майже 12 мільйонів тонн усе ще потребують розчищення, сортування та переробки. Залежно від рівня забруднення, якості сортування, типу будівель та умов на конкретних об'єктах, до 70% цих відходів можуть підлягати рециклінгу. Дослідження також визначило 50 видів будівельної продукції, які потенційно можна виробляти в Україні з використанням перероблених відходів від руйнувань. Серед них – цемент, товарний бетон та збірні бетонні вироби. За умови належної організації виробництва, перероблені відходи можуть бути не лише екологічним, а й економічно вигідним джерелом матеріалів для відбудови. Також у дослідженні зазначається, що для розвитку такого ринку ключову роль відіграватимуть залучення приватного сектору, створення ринкових стимулів та впровадження зелених публічних закупівель. Документ також пропонує пріоритетні кроки на 2026-2028 роки, зокрема регуляторні зміни, розвиток стандартів, інвестиції в інфраструктуру та тестування вторинних матеріалів у реальних будівельних проєктах. Україна має обмежене в часі вікно можливостей для створення національної системи управління відходами від руйнувань, їх рециклінгу та повторного використання, розповів Ауке Лоцма, постійний представник ООН в Україні.
0: Економічний огляд на прямий FM.

0: все, про що цікаво поговорити на одній хвилі. Прямий FM. Історія зброї на Прямий FM.
1: Мої вітання. Як дрібні технологічні зміни міняли хід великих воєн? Війни зазвичай уявляють як зіткнення армії великих стратегій і політичних рішень. Але якщо подивитися уважніше, стає зрозуміло, дуже часто результат визначали не великі прориви, а дрібні технологічні зміни. Саме вони непомітно змінювали спосіб ведення бою, швидкість ухвалення рішень і навіть те, хто отримував перевагу на полі бою. Історія воєн показує просту річ. Іноді достатньо невеликого вдосконалення, щоб змінити баланс сил між арміями. І це не завжди нова зброя. Частіше це деталь, яка спочатку здається другорядною. Одним із ранніх прикладів стала поява бездимного пороху наприкінці 19 століття. До цього бої супроводжувалися густим димом після кожного залпу. Поле бою буквально закривалося від очей солдатів і командирів. Після кількох хвилин стрільби видимість падала майже до нуля. Це робило бої хаотичними, а управління військами надзвичайно складним. Бездимний порох змінив це. Він не створював густої завіси, і поле бою стало значно чистішим з точки зору видимості. Здавалося б, невелика зміна, але наслідки були серйозними. Зросла точність стрільби, покращилася координація, артилерія стала ефективнішою. І як результат, війни стали значно більш руйнівними, навіть без появи принципово нових видів озброєння. Ще один важливий приклад – кулемет. Його поява не була одномоментною революцією. Це був поступовий процес удосконалення – надійність, скорострілість, зручність використання. Але саме ці дрібні покращення повністю змінили тактику бою. У Першій світовій війні кулемети зробили класичні масові атаки піхоти майже неможливими. Армії ще мислили старими категоріями – щільні шеренги, фронтальні штурми. Але одна технічна особливість – здатність вести безперервний вогонь – повністю зламала цю логіку. Результат відомий – окопна війна, де фронт фактично застиг, а просування стало надзвичайно дорогим і повільним. І ще один приклад того, як технологічна деталь змінює не лише бій, а й саму структуру війни. Не менш важливим фактором став зв'язок. До появи сучасних засобів комунікації накази передавалися через кур'єрів або сигнальні системи. Це означало затримки, помилки і втрати інформації. У бою, де рахунок іде на хвилини, це могло коштувати цілих операцій. Поява польових телефонів стала серйозним кроком уперед. Командири отримали можливість керувати військами майже в реальному часі. Але разом із перевагою з'явилася і нова вразливість. Зв'язок можна було перерізати, прослухати або знищити. Так війна отримала новий вимір – інформаційний. Від цього моменту починається інша логіка конфліктів. Перемагає не лише той, хто сильніший фізично, а й той, хто швидше передає і обробляє інформацію. У Другій світовій війні це проявилося ще чіткіше. Однією з ключових технологій став радар. Його принцип простий – виявлення об'єктів за допомогою радіохвиль. Але вплив на війну був величезний. Радар дозволив бачити ворога ще до того, як його можна було побачити візуально. Це змінило повітряні бої, систему оборони і навіть планування операцій. Найвідоміший приклад – система радарів Великої Британії, яка дозволила завчасно виявляти нальоти і координувати винищувачі. Важливо, що це не була суперзброя, це була система раннього попередження. Але саме вона дозволила приймати правильні рішення швидше за противника. Ще один фактор, який часто недооцінюють – стандартизація. Коли армії почали використовувати уніфіковані боєприпаси, деталі і техніку, війна стала значно ефективнішою з точки зору логістики. Раніше поломка одного елемента могла вивести техніку з ладу надовго. Потрібно було чекати індивідуальних деталей або складного ремонту. З появою стандартів ремонт став швидшим, а постачання передбачуваним. Це означало, що армія могла довше підтримувати бойову готовність. І ще один приклад того, як не бойова, а організаційна зміна впливає на результат війни. Окрему роль відіграли транспортні технології. Зокрема, розвиток двигуна внутрішнього згоряння та вдосконалення автомобільних шин. Здається, це не має прямого стосунку до бою. Але на практиці це змінило швидкість війни. Армія, яка могла швидше доставляти боєприпаси, паливо і підкріплення, отримувала стратегічну перевагу ще до початку бою. Логістика стала таким же важливим фронтом, як і самі бойові дії. У сучасних війнах ця тенденція тільки посилилася. Дрони, наприклад, спочатку були лише інструментом розвідки, але поступово стали повноцінною бойовою системою. І знову вирішальними виявилися не самі дрони, а їхні параметри – дальність зв'язку, якість камери, стійкість до перешкод. Те саме стосується радіоелектронної боротьби. Це вже не просто глушіння сигналу, а складна технологічна система, де вирішує точність налаштувань, алгоритми і швидкість реакції. У підсумку можна побачити чітку закономірність. Великі війни змінюються не одним проривом, а десятками дрібних технологічних кроків. Кожен із них окремо може здаватися незначним, але разом вони повністю змінюють логіку конфлікту. І, можливо, найважливіший висновок полягає в тому, що історію воєн часто визначають не лише генерали чи політики. Її визначають інженери, техніки, винахідники, навіть ті, хто просто покращив уже існуючу технологію на кілька відсотків. Бо у війні іноді саме ці кілька відсотків вирішують все. Ну і наприкінці скажу, від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен. Це поки що все. Почуємось!
0: Це була програма «Історія зброї» на радіо «Прямий ФМ». У Києві 13 година. Ви слухаєте радіо «Прямий ФМ». День на «Прямий ФМ». Швидко про головне. Новини на «Прямий ФМ».
2: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. Україна готова до мирних переговорів, але вони мають відбуватися без ультиматумів і на справедливих умовах. Так, учасники саміту Великої Сімки також обговорили майбутні обмеження проти російської економіки та координацію дій між європейськими союзниками і США. Лідери країн також відзначили, що Росія не змогла досягти своїх військових цілей, а санкційний тиск продовжує впливати на її економіку. На думку учасників G7, нинішня ситуація може створити додаткові можливості для пошуку шляхів до миру. Працівники Державного бюро розслідувань відкрили кримінальне провадження за фактом падіння військового літака Су-24М у Хмельницькій області. Нагадаю, авіакатастрофа сталася вчора під час виконання бойового завдання. Унаслідок аварії загинули двоє військовослужбовців. На місці події вже вилучили бортовий самописець, а також службову документацію, необхідну для встановлення причин катастрофи. Фахівці перевіряють технічний стан літака та обставини польоту. Слідчі дії тривають. Правоохоронці мають з'ясувати всі причини та деталі авіаційної аварії. Рада Європейського Союзу підтримала створення нового Європейського фонду конкурентноспроможності. Він має допомогти зміцнити економіку ЄС, підтримати інновації та зменшити залежність від зовнішніх ринків. Фонд об'єднає 14 чинних програм фінансування в єдину систему та залучатиме не лише державні, а й приватні інвестиції. Кошти планують спрямовувати на розвиток зеленої енергетики, цифрових технологій, охорони здоров'я, біотехнологій, оборонної промисловості та космічної галузі. Міністерство освіти і науки затвердило нові правила конкурсного фінансування наукових досліджень. Вони стосуються як фундаментальної науки, так і прикладних розробок. Так, отримати державне фінансування зможуть лише ті університети та наукові установи, які успішно пройшли державну атестацію. Перевагу надаватимуть молодим ученим, проєктам із прифронтових регіонів та розробкам, важливим для потреб держави. Розмір фінансування одного проєкту може становити трохи більше 1 мільйона гривень для теоретичних досліджень і до 1,5 мільйона гривень для експериментальних робіт. У міністерстві також наголошують, подати документи на участь у конкурсі 2026 року можна до 6 серпня. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити – представляє Baby News. Життя продовжується, коли діти народжуються. За інформаційної підтримки Міністерства юстиції України.
2: Усім вітання! 16 червня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 843 актові записи про народження. Із них 424 хлопчики та 419 дівчаток. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим у Мін'юсті нагадують, батьки самостійно обирають ім'я дитині. Водночас кількість імен не може бути більшою, ніж два, якщо інше не передбачено традиціями національної меншини. Вітаємо новоспечених батьків! Здоров'я вашим малюкам! І от іще, майже кожна мама знає, причиною кишкових коліків у немовлят є погане засвоєння лактози. І тут на правах реклами додам – Мамалак приходить на допомогу. Він містить високоактивний фермент лактази рослинного походження. Лактаза допомагає розщеплювати лактозу, покращуючи її засвоєння та усуваючи головну причину кишкових коліків у немовлят. До речі, народження малюка – найкращий подарунок. А ми додаємо ще один – 30 тисяч гривень для вашої родини. Якщо ви у цьому або минулому році вперше або знову пізнали радість батьківства, наша радіостанція і «Мамалак» разом із любов'ю до кожної сім'ї запрошують вас зареєструватися у щомісячному розіграші на сайті Radio Club.ua. Наступний – 30 червня. «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Це була реклама.
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. Baby News на прямий FM. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Погода на прямий FM.
3: Сьогодні на заході та на півночі України переважатиме хмарна погода, місцями можливі дощі, подекуди з грозами, температура повітря 18-24 тепла. На сході мінлива хмарність без суттєвих опадів, на термометрах плюс 22-26. У південних областях сонце межуватиме з хмарами, подекуди можливий дрібний дощ, повітря прогріється до 25-28 градусів. В центрі сьогодні очікується хмарна погода, місцями пройдуть дощі, температура повітря 22-26 тепла. У столиці плюс 19-23, мінлива хмарність без опадів.
0: Погода на прямий FM. Прямо про науку та технології на прямий FM.
3: Астронавти місії «Артеміс-4», яка має повернути людей на місяць у 2028 році, використовуватимуть новий охолоджувальний костюм, створений компаніями Axiom Space та Prada. Костюм надягатимуть під основний скафандр під час роботи на поверхні місяця та виходів у відкритий космос. Axiom Space представила базовий шар екіпірування, який допомагатиме підтримувати комфортну температуру тіла астронавтів усередині скафандра. Костюм обладнаний мережею трубок, через які циркулює холодна вода. Вона відводить надлишкове тепло від тіла людини. На відміну від старіших систем охолодження, новий шар має резервну систему на випадок відмови основної. Також у структуру костюма вбудована вентиляційна система. Вона подає свіже повітря з киснем до шолома скафандра та спрямовує видихнутий вуглекислий газ до системи очищення для подальшої рециркуляції. Співпраця Axiom Space та Prada – не перший випадок, коли НАСА бере участь у проєктах, що поєднують високі технології та дизайнерські рішення. Раніше агентство фінансувало концепцію костюма, який розробляли за участі архітектора Гільєрмо Тротті. Apple анонсувала зміни, які нададуть батькам більше контролю над тим, що бачать і роблять їхні діти на пристроях. Серед ключових змін – автоматична фільтрація зображень та запити на дозвіл від дорослих під час перегляду окремих сайтів чи спілкування із незнайомими контактами. Відтепер батьки можуть створити для дітей окремі акаунти, які за замовчуванням забезпечать захист усієї системи, адаптований до віку дитини – до 13 та до 18 років відповідно. Відтак, будуть обмежені доступи до сайтів для дорослих, шкідливих зображень та встановлені відповідні обмеження в App Store. Якщо дитина відвідає потенційно шкідливий сайт, система активує функцію «Запит на перегляд», який розблокується лише з дозволу батьків. Аналогічно працюватиме інструмент «Запит на покупку» для окремих ігор чи застосунків в магазині Apple. Що ще більше важливо, батьки зможуть керувати тим, тим, з ким їхні діти можуть спілкуватися у повідомленнях під час дзвінків та викликів із FaceTime. На додачу, під час відеодзвінків автоматично розмиватимуться оголені зображення або сцени жорстокості чи насилля. Ще одне оновлення стосується функції екранного часу, яка надасть батькам більш гнучкі інструменти контролю. Ліміти можна буде розділити на окремі категорії для перегляду фільмів, соцмереж чи ігор, а також окремо адаптувати обмеження до навчальних днів та вихідних. Apple заявила, що співпрацює з Американською академією педіатрії для розробки рекомендацій щодо так званого здорового часу, проведеного за екраном. На тлі глобальних дискусій про вікову верифікацію та можливі заборони соціальних мереж для підлітків залишається відкритим питання, наскільки ці ініціативи допоможуть компанії уникнути уваги регуляторів. Окрім цього, компанія пропонує новий набір інструментів для розробників, які можуть заздалегідь налаштувати в програмах запобіжники та захистити дітей від перегляду неприйнятного контенту. Останнім часом дедалі більше людей зізнаються, що припинили перевіряти свої смартфони зранку. І проблема не в тому, що у світі нічого не відбувається, а якраз навпаки – подій занадто багато. Багато хто описує цей стан як перебування під безперервним водоспадом негативних новин. Ця тенденція вже давно вийшла на глобальний рівень. Згідно з дослідженням Reuters за 2025 рік, близько 70% канадців принаймні час від часу свідомо уникають новин. У світовому масштабі цей показник сягає рекордних 40%. Причини у всіх схожі. Новини псують настрій, викликають відчуття безпорадності та перевантажують психіку. Проте психологи наголошують, новинна втома – це не лінощі, не слабкість і не втрата громадянського інтересу. Це абсолютно природна захисна реакція людського мозку, який опинився в інформаційному середовищі, для якого він еволюційно ніколи не створювався. Задовго до появи інтернету чи друкарського верстата наше мислення формувалося під впливом одного головного завдання – вижити і залишити потомство. Наші далекі предки, які ігнорували шурхіт у траві, просто не виживали. Перемагали ті, хто вчасно зупинявся, прислухався та очікував на небезпеку. Саме так сформувався негативний упереджений розпізнавальний механізм – один із найвідоміших феноменів когнітивної науки. Людський розум набагато гостріше реагує на погані новини, швидше їх помічає і довше пам'ятає. Хижак поблизу завжди був важливішим за красивий захід сонця. Ціна помилки в оцінці загрози дорівнювала смерті, тоді як ціна зайвої пильності лише кільком хвилинам втраченого часу. Фізіологія людини з тих часів не змінилася. Ми маємо ту саму нервову систему, що й наші предки тисячі років тому. Змінився лише масштаб світу, який мозок змушений сканувати на наявність загроз. Раніше всі загрози були локальними. Сусіднє плем'я, посуха або хвороба знайомої дитини. Інформація з далеких земель майже не доходила і не мала значення для виживання. Сьогодні ж, у 2026 році, той самий мозок змушений ще до обіду перетравити війну в одному регіоні, фінансову кризу в іншому, екологічну катастрофу в третьому та теракт у четвертому. Нове дослідження проаналізувало понад 105 тисяч реальних заголовків. Результат очевидний. Кожне додаткове негативне слово в назві статті суттєво збільшує кількість кліків, тоді як позитивні слова мають зворотний ефект. Наше тіло фізіологічно реагує на погані новини значно сильніше, ніж розум встигає усвідомити, чи загрожує ця подія нам особисто. У медицині навіть з'явився новий термін – проблематичне споживання новин. Це патологічна залученість в інфопростір, яка руйнує щоденне життя, викликає тривожність і депресію. Дослідження показують, що 17% дорослих американців мають важку форму цього синдрому, і більшість із них через це постійно почуваються фізично зле.
0: Прямо про науку та технології на Прямий FM.

0: Прямий ФМ. Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на Прямий ФМ.
1: Мої вітання! Вітряк на теремках, млин, мозаїка і київська легенда про вітер, який не зник. На проспекті академіка Глушкова стоїть будівля, яку важко сплутати з будь-якою іншою. Вона не схожа ні на типовий радянський ресторан, ні на звичайний об'єкт придорожньої архітектури, ні на декоративну забавку для району. Легендарний ресторан «Вітряк» на Теремках – це величезний дерев'яний млин, що ніби випадково опинився серед міста. Але насправді став одним із найупізнаваніших символів околиці. Його історія починається у 1967 році, коли Київ активно розростався, нові житлові масиви отримували власні громадські простори. А архітектори ще могли дозволити собі сміливі образи, у яких функція поєднувалася з майже казковою формою. Вітряк звели за проєктом Анатолія Добровольського, архітектора, чиє ім'я пов'язане з післявоєнним образом Хрещатика. І вже сам цей факт виводить ресторан за межі районної пам'ятки. Його створювали не як тимчасовий павільйон, а як помітний архітектурний жест. У радянському Києві, де монументальність часто мала офіційний і строгий характер, вітряк виглядав інакше – тепліше, народніше, театральніше. Він ніби пропонував місту іншу версію урочистості. Не через колони і мармур, а через дерев'яний млин, етнічні мотиви, відчуття свята і трохи наївну, але дуже сильну образність. За радянських часів ресторан був надзвичайно популярним. Сюди возили іноземні делегації, бо вітряк добре працював як вітрина українського колориту. Не музей, не офіційна сцена, а місце застілля, де архітектура сама створювала настрій. Для киян це був простір особливих подій. Весілля, ювілеї, родинні свята, урочисті вечері – усе це перетворювало ресторан на частину особистих біографій мешканців міста. Черги до вітряка були не просто ознакою популярності. Вони свідчили, що місце мало статус. Потрапити сюди означало додати події ваги, краси і певної київської легендарності. Але справжня таємниця вітряка не лише в його формі. Головний скарб будівлі – мозаїчне пано «Вітер» на фасаді. Це єдина монументальна робота в Києві, створена Аллою Горською, однією з найяскравіших українських художниць-шістдесятниць, у співавторстві з Віктором Зарецьким та Борисом Плахтієм. Мозаїка не просто прикрашала ресторан, вона давала йому внутрішній голос. Якщо млин – це тіло будівлі, то вітер – її душа, рух, напруга, енергія, яка не дозволяє цьому місцю перетворитися на звичайний заклад громадського харчування. Образ вітру для такого ресторану майже символічний. Млин не існує без вітру, але вітер не можна втримати. Він невидимий, проте його дія помітна всюди – у русі крил, у шумі дерев, у зміні погоди, у відчутті неспокою. Так само історія вітряка складається з речей, які ніби не завжди лежать на поверхні. Пам'яті про радянські застілля, тіні мистецького спротиву, трагічної долі Алли Горської. Занепаду 1990-х, реставрації мозаїки і дивного відчуття, що будівля пережила більше, ніж мала б. Алла Горська була не просто художницею, вона належала до покоління, яке намагалося повернути українській культурі голос у час, коли будь-яка самостійна позиція могла стати небезпечною. Її проукраїнська діяльність і правозахисна позиція призвели до конфлікту з офіційною системою. Її виключили зі спілки художників. А у 1970 році вона загинула за трагічних і загадкових обставин. Саме через це мозаїка «Вітер» сприймається сьогодні не лише як декоративне пано. Вона стала фрагментом біографії людини, яка жила в напрузі між мистецтвом, свободою і небезпекою. У цьому і народжується урбаністичний міф вітряка. З одного боку, це ресторан, де святкували весілля і ювілеї, де подавали страви, приймали гостей, водили делегації. З іншого, це місце, на фасаді якого залишилася робота художниці з драматичною долею. Радість застілля і тінь трагедії тут існують поруч. Саме такі контрасти роблять київські місця загадковими. Місто ніколи не зберігає лише одну історію. Воно нашаровує їх, як фарби в мозаїці, і з часом навіть найзвичайніша будівля починає звучати складніше. Після розпаду СРСР вітряк пережив занепад. Колишня слава поступово розчинилася, а всередині будівлі змінювалися різні забігайлівки. Для багатьох київських модерністських об'єктів така історія закінчувалася руйнуванням, перебудовою або повним знищенням первісного образу. Але вітряку пощастило більше. Його архітектура вціліла. Будівля зберегла форму млина, а отже і власну впізнаваність. Вона ніби відмовилася зникати, навіть коли змінився час, район, публіка і сам сенс ресторанної культури. Особливо важливою стала реставрація мозаїки у 2016 році. Пано Алли Горської не просто привели до ладу, його повністю відкрили для огляду. Це був символічний жест повернення пам'яті. У місті, де багато монументальних робіт радянської доби опинилися під загрозою, вітер отримав шанс бути побаченим заново. Не як частина забутого ресторану, а як мистецький документ, як робота шістдесятників. Як фрагмент київської історії, який неможливо замінити рекламною вивіскою чи новим фасадом. Сьогодні вітряк на теремках можна читати як міську легенду без вигаданих привидів. Його містика не в тому, що там обов'язково має відбуватися щось надприродне. Вона в іншому – у дивній витривалості місця, у поєднанні ресторанної буденності з високим мистецтвом, у присутності мозаїки, яка пережила епоху, занепад і повернення. Це той випадок, коли будівля стає пам'яттю району, навіть якщо її функція змінюється. Мешканці Теремків можуть пам'ятати її як святковий ресторан, хтось – як занедбаний об'єкт, хтось – як архітектурну дивину, а хтось – як єдину київську монументальну роботу Алли Горської. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на прямий FM. Продовження слухайте після реклами. Реклама на прямий FM.
2: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
0: Реклама на прямий FM. Історія зброї на прямий FM.
1: Мої вітання. Битва променів. Як британці зламали німецьку систему навігації. У червні 1940 року Велика Британія опинилася сам на сам із нацистською Німеччиною. Після капітуляції Франції німецькі бомбардувальники Люфтваффе розпочали масовані нічні нальоти на британські міста. Бомбити вдень було занадто небезпечно через опір британських винищувачів, тому ставку зробили на темряву. Повсюдне світломаскування паралізувало англійські міста. На вулицях вимикали ліхтарі, вікна завішували чорною тканиною. Британці сподівалися, що в суцільній темряві німці не знайдуть цілі. Проте бомби з дивовижною точністю падали на заводи і доки Ковентрі, Саутгемптона та Лондона. Відповідь шукав 28-річний британський фізик Реджинальд Джонс із наукової розвідки військово-повітряних сил. Аналізуючи уламки збитих німецьких літаків, Джонс звернув увагу на дивні речі. На бомбардувальниках Гайнкель 111 та Дорні 217 стояли надзвичайно чутливі радіоприймачі, непотрібні для звичайного зв'язку. Науковець висунув сміливу гіпотезу – німці створили невидимі радіопромені, які ведуть літаки до цілі, наче рейки. Військові колеги лише сміялися, стверджуючи, що через вигин землі німецький сигнал просто піде в космос. Проте Джонс наполягав на своєму. Незабаром розвідка перехопила німецький документ із загадковим словом «Knickebein», що означало «кривонога косуля». А згодом розвідники спіймали повідомлення для німецьких пілотів із координатами, які чітко вказували на місто Клей-Крос. Джонс зрозумів, система існує. 21 червня 1940 року Джонс домігся зустрічі з прем'єр-міністром Вінстоном Черчиллем у бункері на Даунінг-стріт. Фізик на пальцях пояснив суть німецької технології. Система Knickebein працювала просто і геніально. Німці встановили на узбережжі окупованої Франції та Норвегії потужні радіопередавачі. Вони випускали два радіопромені на однаковій частоті. Один промінь транслював в ефір сигнал азбуки Морзе крапка, а інший, що йшов трохи правіше, сигнал тире. Ці промені перетиналися точно над англійським містом, яке планували бомбити. Німецький пілот летів у темряві і слухав навушники. Якщо він брав лівіше, то чув крапки, якщо правіше – тире. Коли літак ішов ідеально по курсу, звуки зливалися у суцільний низький гул. Це означало, що він летить у коридорі шириною всього 30 метрів. Коли літак досягав зони перетину з другим допоміжним променем з іншої станції, у кабіні лунав спеціальний сигнал. Пілот просто тиснув на кнопку і скидав бомби в повну темряву. Черчилль наказав негайно знайти спосіб зламати ці промені. Так почалася перша в історії повномасштабна радіоелектронна війна, яку назвали «Битвою променів». Британці створили секретну групу 80. Джонс відправив у нічне небо пасажирський літак «Ансон» без озброєння, але з радіопеленгаторами. Ризикуючи під вогнем власної ППО, екіпаж кружляв у хмарах, поки на частоті 30 МГц не почув зловісний безперервний гул. Теорія підтвердилася. Тепер промені треба було нейтралізувати. Побудувати такі ж потужні станції глушення британці не встигали. Тоді Джонс придумав асиметричну відповідь – не вимикати німецький сигнал, а делікатно його підробити. Британці взяли звичайні медичні апарати для ультракороткохвильової терапії з лікарень і перетворили їх на слабкі радіопередавачі, які назвали аспіринами. Ці прилади розставили по пагорбах на шляху німецьких променів. Коли Люфтваффе вмикало свій Кнікебайн, британські аспірини починали транслювати на тій самій частоті власні сигнали тире. Ефект був приголомшливим. Німецький пілот летів по суцільному гулу, аж раптом британський передавач накладав свої додаткові тире на німецькі крапки. Навігаційний коридор у навушниках льотчика непомітно зміщувався вбік на кілька кілометрів. Пілот думав, що летить чітко над промисловим Бірмінгемом, а насправді британські радіопередавачі плавно вводили його ескадрилью в глухі ліси, поля чи просто в море. Німці звітували про успішні удари, а британські фермери знаходили вранці гігантські вирви посеред пасовищ. Коли німці здогадалися про глушення, то створили нову модифікацію «Ікс-Герет». Вона працювала на вищих частотах і використовувала чотири промені, що дозволяло автоматично враховувати швидкість літака і скидати бомби без участі людини. За допомогою цієї системи німці спалили місто Ковентрі, оскільки британські аспірини не діставали до цієї частоти. Але Джонс прийняв виклик. За лічені тижні британські вчені створили нові глушилки-броміди. Вони повністю забивали німецьку частоту шумом, через що автоматика літаків давала збій і відмовлялася скидати бомби. Згодом німці розробили систему «Y-Geret», яка використовувала всього один промінь. Він відправляв сигнал на літак, а той повертав його назад, дозволяючи наземній станції самостійно вести бомбардувальник. Джонс розкусив і це. Британці перехоплювали німецький зворотний сигнал і через потужний телевізійний передавач повертали його німцям із подвоєною силою. Наземні станції отримували таку кашу в ефірі, що втрачали контроль над літаками, а німецькі штурмани інколи помилково сідали на британських аеродромах. Битва променів закінчилася повною перемогою британських інженерів. До травня 1941 року ефективність нічних нальотів Люфтваффе впала майже до нуля. Гітлер був змушений скасувати масштабні бомбардування Британії і перекинути авіацію на Східний фронт. А Джонс та його колеги довели, у сучасній війні перемагає той, хто краще володіє законами фізики та радіоелектроніки. Ну і наприкінці скажу, від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен. Це поки що все. Почуємось!
0: Це була програма «Історія зброї» на радіо «Прямий ФМ». Швидко про головне. Новини на «Прямий ФМ».
3: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. Україна готова до мирних переговорів, але вони мають відбуватися без ультиматумів і на справедливих умовах. Так, учасники саміту Великої Сімки також обговорили майбутні обмеження проти російської економіки та координацію дій між європейськими союзниками і США. Лідери країн також відзначили, що Росія не змогла досягти своїх військових цілей, а санкційний тиск продовжує впливати на її економіку. На думку учасників G7, нинішня ситуація може створити додаткові можливості для пошуку шляхів до миру. Працівники Державного бюро розслідувань відкрили кримінальне провадження за фактом падіння військового літака Су-24М у Хмельницькій області. Нагадаю, авіакатастрофа сталася вчора під час виконання бойового завдання. Унаслідок аварії загинули двоє військовослужбовців. На місці події вже вилучили бортовий самописець, а також службову документацію, необхідну для встановлення причин катастрофи. Фахівці перевіряють технічний стан літака та обставини польоту. Слідчі дії тривають. Правоохоронці мають з'ясувати всі причини та деталі авіаційної аварії. Рада Європейського Союзу підтримала створення нового Європейського фонду конкурентноспроможності. Він має допомогти зміцнити економіку ЄС, підтримати інновації та зменшити залежність від зовнішніх ринків. Фонд об'єднає 14 чинних програм фінансування в єдину систему та залучатиме не лише державні, а й приватні інвестиції. Кошти планують спрямовувати на розвиток зеленої енергетики, цифрових технологій, охорони здоров'я, біотехнологій, оборонної промисловості та космічної галузі. Міністерство освіти і науки затвердило нові правила конкурсного фінансування наукових досліджень. Вони стосуються як фундаментальної науки, так і прикладних розробок. Так, отримати державне фінансування зможуть лише ті університети та наукові установи, які успішно пройшли державну атестацію. Перевагу надаватимуть молодим ученим, проєктам із прифронтових регіонів та розробкам, важливим для потреб держави. Розмір фінансування одного проєкту може становити трохи більше 1 мільйона гривень для теоретичних досліджень і до 1,5 мільйона гривень для експериментальних робіт. У міністерстві також наголошують, подати документи на участь у конкурсі 2026 року можна до 6 серпня. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ефект.

0: повітря 22-26 тепла. У столиці плюс 19-23, мінлива хмарність, без опадів.
1: Погода на Прямий FM. Програма «Історія речей» на Прямий FM.
2: Мої вітання! Бульбашкова плівка та штрих-код – історія випадкових винаходів. Історія пакування – це хроніка масштабних помилок, які зрештою принесли авторам і корпораціям шалені мільярди. Головні розробки, що тримають на собі сучасну глобальну логістику та ретейл, створювалися для абсолютно безглуздих або занадто романтичних цілей. Автори бульбашкової плівки намагалися продати її як розкішні текстурні шпалери для багатіїв. А творці штрих-коду ледь не померли у злиднях, бо комп'ютерна індустрія наздогнала їхню ідею лише через 20 років. У 1957 році в Нью-Джерсі авіаційний інженер Ел Філдінг та шведський винахідник Марк Шаван закрилися в гаражі, щоб створити перші у світі тривимірні пластикові шпалери. У ті роки в дизайні інтер'єрів починався бум на синтетичні матеріали та футуризм. Партнери вирішили, що об'ємні стіни, які можна легко мити ганчіркою, це справжня золота жила. Для експерименту вони пропустили дві звичайні поліетиленові шторки для ванної через верстат під високим тиском. Але технологічний процес дав збій. Розплавлений пластик склеївся не повністю і між шарами намертво застрягли тисячі дрібних похерців повітря. Винахідники не розгубилися. Вони запатентували отриманий брак під назвою AirCap і спробували продавати його як ультрамодні шпалери для пентхаусів. Проте ринок цю ідею миттєво знищив. Покупці не бажали обклеювати кімнати поліетиленом, який голосно рипів від будь-якого випадкового дотику. Тоді їхня компанія під назвою Sealed Air спробувала змінити стратегію. Пухарчисту плівку оголосили революційним теплоізолятором для сільськогосподарських теплиць. Проте і тут на них чекав повний провал. Поліетилен тих років не мав хімічного захисту від ультрафіолету. Під прямим сонячним промінням плівка за кілька тижнів каламутніла, ставала крихкою і розпадалася на шматки, а фермери вважали її невиправдано дорогою. Усе змінив раптовий технологічний прорив у зовсім іншій сфері. У 1959 році компанія IBM презентувала свій новий комп'ютер 1401 – першу в історії масову електронно-обчислювальну машину. Ця техніка важила близько тонни, коштувала шалених грошей і була неймовірно тендітною. Найочевиднішою проблемою стала безпечна доставка. Під час транспортування вантажівками та залізницею від найменшої дорожньої вібрації ламалися дорогі вакуумні лампи та чутливі плати. Тоді маркетолог Sealed Air на ім'я Фредерік Бауер запропонував логістам IBM спробувати їхній пухирчастий пластик для амортизації. Результат перевезення перевершив усі очікування. Електроніка доїхала до перших клієнтів у ідеальному стані. IBM негайно підписала з винахідниками довгостроковий контракт, а пухирчаста плівка перетворилася на світовий логістичний стандарт пакування. Що ж до легендарного ефекту зняття стресу, то керівництво компанії виявило його випадково набагато пізніше, коли помітило, що працівники складів замість роботи годинами лускають бульбашки просто задля розваги. Паралельно з цим у США розгорталася інша технологічна драма – автоматизація торгівлі. Після Другої світової війни американські супермаркети переживали масштабну кризу росту. Асортимент товарів збільшився в рази, касири фізично не встигали вибивати чеки вручну. Черги стояли на вулиці, а щомісячна інвентаризація складів забирала тижні роботи. У 1948 році молодий аспірант Бернард Сільвер випадково підслухав розмову власника великої продуктової мережі з деканом технологічного інституту. Бізнесмен благав науковців розробити бодай якусь систему, яка б сама автоматично зчитувала ціну та назву товару безпосередньо на касі. Сільвер розповів про це своєму колезі Норману Вудланду. Той загорівся ідеєю, кинув викладання, взяв усі заощадження батьків і поїхав у Флориду. Одного дня рішення прийшло само собою, коли Вудланд згадав азбуку Морзе, яку вивчав у дитинстві. Він сидів на березі океану і почав механічно креслити пальцем на піску звичні крапки та тире. А потім випадково протягнув пальці вниз, перетворивши крапки на тонкі вертикальні лінії, а тире – на товсті смуги. Це і був перший у світі ескіз вертикального штрих-коду. У 1952 році Woodland і Silver отримали офіційний патент, але він виявився абсолютно непотрібним ринку. Для роботи системи бракувало технологічної бази. Були потрібні потужні комп'ютери, здатні миттєво обробляти цифрову інформацію та надточні світлові сканери. А перші лазери, створені у 50-х роках, були гігантськими, перегрівалися і коштували дорожче, ніж увесь супермаркет. Автори не мали капіталу і змушені були продати патент за символічні $15,000. Більше того, Бернард Сільвер загинув у автокатастрофі у 1963 році, так і не побачивши свого винаходу в дії на жодній полиці. Лише на початку 70-х років, коли у світі з'явилися компактні лазери та перші мікропроцесори, штрих-код став економічно вигідним. Корпорація IBM доопрацювала ідею Вуланда і створила сучасний єдиний стандарт під назвою UPC. Історичний запуск відбувся 26 червня 1974 року в супермаркеті штату Огайо. О 8 ранку касирка провела сканером по пачці жуйки в Рігліс за 67 центів. Апарат уперше в історії видав звук пік. Цей момент поклав край ручній праці касирів і започаткував еру цифрового обліку. Сьогодні ця пачка жувальної гумки та чек зберігаються в Смітсонівському музеї як експонат, що змінив світову економіку. Ну і наостанок, не варто забувати, що і наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбиває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось!
1: Програма «Історія речей» на Прямий FM. Ти слухаєш Прямий FM 88.4 FM. Проєкт «Автосвіт» на Прямий FM.
3: Volvo готує масштабне оновлення свого найпопулярнішого кросовера XC60. Попри те, що друге покоління моделі випускається ще з 2017 року, шведський виробник не поспішає відправляти його у відставку та готує чергову модернізацію, яка торкнеться не лише зовнішності, а й ключової версії з плагін-гібридною силовою установкою. Головним технічним оновленням стане значно більший тяговий акумулятор. Нинішня модель оснащується батареєю ємністю 18,8 кВт-годин, може проїхати на електротязі близько 56 кілометрів. Після модернізації цей показник має суттєво зрости. За попередніми даними, запас ходу без запуску бензинового двигуна може збільшитися щонайменше удвічі, а в найкращому випадку майже утричі. Це означає, що оновлений XC60 потенційно зможе долати на електротязі приблизно 160 кілометрів, що зробить його одним із лідерів серед преміальних плагін-гібридів. Для порівняння, Mercedes-Benz GLC 350i у США має запас ходу на електриці 87 кілометрів. Якщо Volvo справді реалізує заявлене збільшення, XC60 отримає помітну перевагу серед конкурентів і зможе значну частину щоденних поїздок виконувати фактично в режимі електромобіля. Поки що невідомо, чи зміниться сама силова установка. Актуальний Volvo XC60 використовує двохлітровий бензиновий двигун із турбонаддувом у поєднанні з електромоторами. Сумарна віддача системи становить 455 кінських сил і 709 ньютон-метрів крутного моменту, а розгін до 96 км на годину займає приблизно 4,5 секунди. Окрім технічних змін, XC60 отримає оновлений дизайн. Очікується нова передня оптика, переглянута решітка радіатора та інші невеликі зміни екстер'єру, які мають освіжити зовні кросовера без повної зміни покоління. Прем'єра оновленого Volvo XC60 очікується на початку наступного року. Разом із більшою батареєю і розширеним запасом ходу може зрости і ціна моделі. Для орієнтиру, актуальний XC60 плагін-гібрид 2026 модельного року в США стартує від позначки у $62,545. Автомобільний концерн Stellantis інвестує понад 1 мільярд євро у розвиток німецького бренду Opel до 2030 року. Ці гроші дозволять зберегти виробництво наступного покоління популярної моделі Astra та профінансувати розробку нових моделей. Про це повідомило Reuters. У заяві виробника зазначено, що до кінця десятиліття заплановано випуск щонайменше 4 нових моделей. До цього переліку увійдуть наступники автомобілів Astra та Corsa, а також новий компактний позашляховик, над розробкою якого компанія працюватиме спільно з китайським партнером Leapmotor. Крім створення нових авто, Opel продовжуватиме фінансування існуючих моделей у своєму поточному портфоліо. Інвестиції у виробництво наступного покоління Astra підкреслюють зосередженість Stellantis на Німеччині та важливість Opel, сказав голова Stellantis Europe Еммануеле Капелано. Він зазначив, що компактний сегмент є базовою частиною європейської стратегії концерну, оскільки на нього припадає близько 30% від загального обсягу продажів автомобілів у Європі. Майбутнє покоління моделей Astra та Corsa базуватиметься на єдиній платформі від Stellantis. Ця архітектура розроблена для підтримки лінійки електрифікованих автомобілів у межах усієї групи, до складу якої також входять бренди Fiat, Peugeot та Jeep. Дані інвестиції є частиною стратегічної перебудови концерну Stellantis загальною вартістю 60 мільярдів євро, яка включає створення виробничих партнерств із китайськими промисловими групами Leapmotor та Dongfeng. Mazda підготувала чергове оновлення MX-5 для європейського ринку, доводячи, що навіть через понад 10 років після дебюту нинішнього покоління ND класичний рецепт легкого родстера залишається актуальним. Модель 2027 року не отримала радикальних змін у дизайні, проте японські інженери доопрацювали двигун, розширили список оснащення та додали нові варіанти виконання. Більше уваги приділили характеру автомобіля. В Європі Mazda MX-5 тепер пропонується лише з 1,5-літровим атмосферним двигуном, адже 2-літрову версію прибрали з більшості ринків через жорсткіші екологічні норми. Винятком залишається Велика Британія, де потужніший мотор ще доступний. Для 2027 модельного року інженери трохи модернізували базовий двигун. Його віддача зросла зі 132 до 136 кінських сил, а максимальний крутний момент становить 155 ньютон-метрів. Приріст у 4 кінські сили виглядає скромно, але у випадку MX-5 головним завжди була не абсолютна потужність, а баланс між невеликою масою, керованістю та відчуттями за кермом. Mazda також змінила налаштування, щоб зробити звук двигуна виразнішим. За задумом виробника, це має посилити емоційний зв'язок між водієм та автомобілем, одну з головних особливостей MX-5 з моменту появи першого покоління. Попри невелике збільшення потужності, родстер став трохи економічнішим. Середня витрата пального знизилася до 6 літрів на 100 кілометрів. Перші поставки оновленої моделі клієнтам у Європі заплановані на вересень 2026 року. Попри поважний для сучасного автомобільного ринку вік, нинішнє покоління MX-5 ND залишиться у виробництві ще кілька років. Очікується, що повністю нова генерація з'явиться ближче до 2029 року та збереже 4-циліндровий двигун, але вже з певною формою електрифікації. Водночас Mazda обіцяє не відмовлятися від головного принципу моделі – мінімальної маси та максимального задоволення від керування.
1: Проєкт «Автосвіт» на прямий FM. Реклама на прямий FM.
4: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Кан вражає.
5: Літо створене для вигідних рішень.
6: Тільки у червні у Файна Даун знижки на квартири від 300 тисяч гривень.
5: Та розстрочка до 5 років без відсотків.
7: Не відкладайте власну квартиру на потім. Файна Даун. Салютна 2. Поруч із метро Нивки. Деталі на fainatown.com.ua.
8: Файна Даун. Живий квартал.
1: Реклама на прямий FM. Найцікавіші місця планети.
2: Мої вітання. Нью-Йорк. Нью-Йорк є одним із найвідоміших міст світу, яке щороку приваблює мільйони туристів, бізнесменів і митців. Його хмарочоси, культурне різноманіття та насичене міське життя давно стали символами сучасної цивілізації. Захоплюючі факти про Нью-Йорк демонструють, наскільки багатогранним і незвичайним може бути цей мегаполіс. Тут переплітаються історія, архітектура, мистецтво та інновації. До приходу європейців територію сучасного Нью-Йорка населяли представники корінних народів. Вони жили тут протягом багатьох століть, використовували місцеві природні ресурси для полювання та рибальства. Першими європейськими поселенцями стали голландці. Саме вони заклали основу майбутнього міста. Спочатку Нью-Йорк мав назву Новий Амстердам. Так його називали голландські колоністи у 17 столітті. Пізніше територія перейшла під контроль Англії. Після цього місто отримало сучасну назву на честь герцога Йоркського. Нью-Йорк певний час був столицею Сполучених Штатів Америки. Саме тут відбулася інавгурація першого президента країни Джорджа Вашингтона. Ця подія стала важливою віхою в історії держави. Сьогодні про неї нагадують численні історичні пам'ятки. Статуя Свободи є одним із найвідоміших символів не лише Нью-Йорка, а й усієї Америки. Вона була подарована Францією наприкінці 20-го століття. Монумент став символом свободи та надії для мільйонів іммігрантів. Багато людей вперше бачили його під час прибуття до США морем. Центральний парк є одним із найбільших міських парків у світі. Він розташований у самому центрі Манхеттена та займає сотні гектарів. Щороку його відвідують десятки мільйонів людей. Парк став популярним місцем для прогулянок, спорту та культурних заходів. У Нью-Йорку розмовляють сотнями мови. Це пов'язано з тим, що місто протягом століть було одним із головних центрів імміграції. Тут проживають представники майже всіх континентів. Завдяки цьому Нью-Йорк вважається одним із найрізноманітніших міст планети. Метрополітен Нью-Йорка є однією з найбільших систем метро у світі. Він працює цілодобово, що є рідкістю для великих міст. Щодня ним користуються мільйони пасажирів. Загальна довжина маршрутів вражає навіть досвідчених мандрівників. Таймс-сквер називають одним із найжвавіших місць на землі. Район відомий величезними рекламними екранами та яскравим освітленням. Тут постійно відбуваються концерти, святкування та культурні події. Особливо багато людей збирається під час зустрічі Нового року. Бруклінський міст став одним із найвидатніших інженерних досягнень свого часу. Після відкриття він був найдовшим підвісним мостом у світі. Його будівництво тривало понад 10 років. Сьогодні він залишається однією з найвідоміших пам'яток міста. Нью-Йорк має більше хмарочосів, ніж будь-яке інше місто Сполучених Штатів. Сотні висотних будівель формують знаменитий силует Манхеттена. Багато архітектурних стилів представлені саме тут. Через це місто часто називають музеєм сучасної архітектури під відкритим небом. Empire State Building протягом багатьох років був найвищою будівлею світу. Його спорудили в рекордно короткі строки під час Великої депресії. Будівля швидко стала символом американської інженерної майстерності. Вона часто з'являється у фільмах і серіалах. На території Нью-Йорка розташований один із найбільших художніх музеїв світу. Метрополітен музей зберігає мільйони експонатів із різних епох і культур. Його колекції охоплюють тисячоліття людської історії. Для повного огляду музею знадобилося б багато днів. Бродвей є світовим центром театрального мистецтва. Саме тут ставлять найвідоміші мюзикли та вистави. Потрапити на популярні постановки часто буває непросто через високий попит. Для багатьох акторів виступ на Бродвеї є вершиною кар'єри. У Нью-Йорку розташована штаб-квартира Організації Об'єднаних Націй. Саме тут проходять численні міжнародні зустрічі та переговори. Будівля є символом співпраці між державами. Вона приваблює дипломатів з усього світу. Фондова біржа Нью-Йорка є однією з найвпливовіших фінансових установ планети. Від її роботи часто залежать світові економічні процеси. Щодня тут укладаються угоди на мільярди доларів. Біржа відіграє важливу роль у глобальній економіці. Місто складається з 5 районів, які називають Боро. До них належать Манхеттен, Бруклін, Квінс, Бронкс і Стейтен-Айленд. Кожен район має власний характер та культурні особливості. Разом вони утворюють унікальні міські простори. Нью-Йорк часто називають містом, яке ніколи не спить. У будь-який час доби тут працюють ресторани, магазини та транспорт. Активне життя триває навіть глибокої ночі. Саме ця атмосфера стала однією з візитівок мегаполіса. У місті знято тисячі фільмів і телевізійних серіалів. Його вулиці та будівлі добре впізнають глядачі по всьому світу. Нью-Йорк став декорацією для багатьох культових кінокартин. Це зробило його ще популярнішим серед туристів. Нью-Йоркська публічна бібліотека належить до найбільших бібліотечних систем світу. У її фондах зберігаються мільйони книг, документів і рукописів. Бібліотека є важливим науковим та культурним центром. Її будівля також вважається архітектурною пам'яткою. У Нью-Йорку проживає більше людей, ніж у більшості американських штатів. Населення мегаполіса перевищує кілька мільйонів осіб. Місто продовжує залишатися одним із головних центрів економіки, культури та освіти. Його вплив відчувається далеко за межами США. Неймовірні факти про Нью-Йорк дозволяють побачити це місто значно глибше, ніж через призму хмарочосів і туристичних маршрутів. Воно залишається місцем, де зустрічаються різні культури, ідеї та покоління людей. Захоплюючі факти про мегаполіс показують, чому він уже багато десятиліть надихає мільйони людей по всьому світу. Ви могли не знати, що Нью-Йорк продовжує змінюватися щодня, зберігаючи при цьому свою унікальну атмосферу та неповторний характер. Це поки що все. Почуємось!
1: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий FM». «Прямий FM». Програма «Творча майстерня» на «Прямий FM».
3: В одному з американських видавництв вийде роман «Сталінка» українського письменника Олеся Ульяненка. Книжка розповідає про події, які відбуваються у Києві після розпаду СРСР. Головний герой – людина соціального маргінесу. Він перебуває у психіатричній лікарні, звідки тікає, після чого розуміє, що світ за стінами лікарні теж божевільний. За роман «Сталінка» Ульяненко отримав Шевченківську премію у 1997 році. Журналістка Наталія Дмитренко також написала, що вже кілька років працює над тим, щоб твори Ульяненка переклали фінською мовою, але для цього ще потрібно знайти фінансування перекладачів і видавця. Олесь Ульяненко – український письменник, наймолодший лауреат Малої Шевченківської премії, автор творів «Квіти Содому», «Хрест на Сатурні», «Богемна рапсодія», «Вогненне око». На його честь створена міжнародна літературна премія імені Олеся Ульяненка. Артем Пивоваров представив третій сингл зі свого майбутнього альбому, присвяченого стихії повітря. За словами музиканта, трек «Viva la vida» розповідає про кохання як рушійну силу життя. Композиція поєднує легкість, танцювальну енергію та відчуття свободи, створюючи атмосферу прийняття життя з усіма його несподіванками та викликами. Не менш масштабною вийшла і відеоробота. Кліп побудований як справжній музичний міні-фільм з великою кількістю спецефектів, несподіваних сюжетних поворотів та прихованих символів. Найкращий спосіб зрозуміти задум «Viva la vida» – розглянути її через призму власного сприйняття. У візуалізації роботи на вас чекає ефектний екшен, динамічний сюжет, що перехоплює дух та часом збиває з пантелику. Світ сповнений сюрпризів. Важливо цінувати та проживати кожен момент усвідомлено і наповну. Хай живе життя! Тя, зазначив Артем. У Національному музеї декоративного мистецтва України відкрилася виставка «Мир небу і землі» – порцелянова симфонія родини Трегубових, на якій представлені 377 творів із музейної колекції та родинного зібрання. Про це повідомила КМДА. Київ лишається містом, де культура не лише зберігає пам'ять про минуле, а й допомагає осмислювати сьогодення. Виставка родини Трегубових – це розповідь про силу традиції, про передачу твор творчого досвіду від покоління до покоління та про українське мистецтво, яке формує нашу ідентичність, зазначив заступник голови КМДА Валентин Мондриївський. Експозиція вперше представляє в єдиному виставковому просторі творчий доробок цієї мистецької родини – Миколи, Валентини, Наталії і Володимира Трегубових. Виставка демонструє спадкоємність художніх традицій, діалог поколінь і неперервність творчого пошуку. Її назва походить від одного з найвідоміших сервізів Миколи Трегубова «Мир небу і землі», який сьогодні набуває особливого символічного звучання. Експозиція триватиме до 12 липня. Чи здивував шанувальників не лише новою піснею, а й кардинальною зміною іміджу? Сингл «Місця» став романтичною історією про двох людей, які навіть напередодні умовного кінця світу обирають не страх, а близькість. У новій композиції артист досліджує тему людської підтримки в часи невизначеності. Події навколо можуть стрімко змінюватися, але присутність близької людини здатна повернути відчуття стабільності та безпеки. Сьогодні ми всі живемо в умовах постійної турбулентності, але навіть у такі часи є люди, які стають нашою опорою. «Місця» – це пісня про бажання бути саме такою людиною для когось, поділився Чів. Sony опублікувала перший трейлер фільму «Соціальна розплата» – продовження стрічки «Соціальна мережа» 2010 року. Події розгортаються через 17 років після виходу оригінального фільму. У центрі сюжету – інженерка Facebook та викривачка Френсіс Гаухен, яка об'єднується з журналістом The Wall Street Journal Джефом Горовіцом, щоб розкрити внутрішню діяльність соціальної мережі. Марка Цукерберга, якого в оригінальній соціальній мережі грав Джесі Айзенберг, цього разу втілив Джеремі Стронг, відомий за серіалом «Спадкоємці». Оригінальний фільм 2010 року був написаний Аароном Соркіним та знятий Девідом Фінчером. Продовження також створює Соркін, однак цього разу він виступив не лише сценаристом, а й режисером. Під час презентації на CinemaCon сценарист заявив, що новий фільм покаже іншу сторону історії Facebook. Колись ми розповіли історію студента, який створив сайт у своїй кімнаті гуртожитку та з'єднав світ. Але, як ви могли помітити, відтоді багато що змінилося. Настав час розповісти більше, сказав Соркін. За словами автора, стрічка стане історією у форматі «Давид проти Голіафа» та зосередиться на подіях, що відбувалися навколо Facebook після його перетворення на одну з найбільших технологічних компаній світу. Прем'єра фільму запланована на 9 жовтня 2020 26-го року.
1: Програма «Творча майстерня» на Прямий FM. У Києві 14-та година. Ви слухаєте радіо «Прямий FM». День на «Прямий FM». Швидко про головне. Новини на «Прямий FM».
9: У студії Анни Ільницька ви слухаєте випуск новин. Кабінет міністрів погіршив прогноз зростання української економіки на цей рік за оновленими оцінками. ВВП може зрости приблизно на 1,6-2%, хоча раніше уряд очікував понад 2%. Такі самообережніші прогнози дають і міжнародні організації, зокрема Міжнародний валютний фонд, Світовий банк та ЄБРР. Вони також знизили свої очікування щодо темпів відновлення нашої економіки. В уряді пояснюють перегляд складної економічної ситуації та наслідками війни, але водночас зберігають позитивні сценарії на наступні роки. Президент Володимир Зеленський підбив підсумки саміту G7 у Франції, наголосив, що він приніс важливі результати для України. За словами глави держави, ключова домовленість – додаткове посилення української протиповітряної оборони. Також партнери погодили нові кроки для тиску на Росію та підтримки енергетичної стійкості України. Зеленський наголосив, Україна і союзники мають спільне розуміння головних викликів і необхідних рішень, а міжнародна єдність зменшує можливості Росії продовжувати війну. Прем'єр Угорщини Петер Мадяр доручив негайно провести внутрішнє розслідування у справі так званого «золотого конвою» – затримання інкасаторів Ощадбанку та вилучення грошей і цінностей. За його словами, перевірку мають здійснити у податковій службі, антитерористичному центрі та інших структурах. Також він закликав генпрокурора розібратись в ситуації. Нагадаю, йдеться про інцидент, коли в Угорщині зупинили інкасаторські автомобілі з грошима та золотом, після чого їхні цінності вилучили. Кошти та майно Україні нібито вже повернули. Укрзалізниця запускає новий регіональний поїзд, що з'єднає Дніпро та Харків. Маршрут почне курсувати з 19 червня. Час у дорозі між містами становитиме близько 4 годин. З Дніпра поїзд вирушатиме по 8 ранку, прибуватиме до Харкова о 12:30 дня. У зворотному напрямку з Харкова о 15:30 і з прибуттям до Дніпра близько 20:00. На маршруті передбачені зупинки у кількох містах. Квитки вже доступні в застосунку «Укрзалізниці». Також, нагадаю, з 28 червня компанія адаптує графік руху поїздів до літнього попиту. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!
1: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
3: Сьогодні на заході та на півночі України переважатиме хмарна погода, місцями можливі дощі, подекуди з грозами, температура повітря 18-24 тепла. На сході мінлива хмарність без суттєвих опадів, на термометрах плюс 22-26. У південних областях сонце межуватиме з хмарами, подекуди можливий дрібний дощ, повітря прогріється до 25-28 градусів. В центрі сьогодні очікується хмарна погода, місцями пройдуть дощі, температура повітря 22-26 тепла. У столиці плюс 19-23, мінлива хмарність без опадів.
1: Погода на Прямий ФМ. Історія зброї на Прямий ФМ.
2: Мої вітання! Найбезглуздіша та найнебезпечніша зброя. Коли ми говоримо про зброю, у нашій уяві виникають каталоги бездоганних інженерних рішень. Величні танки, стрімкі літаки, надійні гвинтівки, які мають єдину мету – знищити ворога. Але історія військової думки – це не лише тріумфи. Це ще й величезне кладовище інженерного божевілля. Іноді людський геній звивався в такі дивні спіралі, що створена ним техніка ставала смертельною пасткою для самого солдата. Сьогодні ми розберемо анатомію помилок. Мова піде про техніку, яка лякала своїх творців більше, ніж супротивника. Про концепції, які краще б залишалися на папері. Чому держави витрачали мільйони на проекти, які зрештою вбивали власних операторів? Почнемо з Першої світової війни. Велика Британія – володарка морів. Британське адміралтейство прагне створити суперзброю – підводний човен, який міг би іти в одному строю з надводними лінійними кораблями – ескадреними броненосцями. Але виникла технологічна стіна. Тогочасні дизельні двигуни підводних човнів були занадто повільними. І тоді британські інженери знайшли рішення, яке сьогодні здається абсурдом. Вони вирішили встановити на підводний човен парову турбіну. Так з'явився клас К або К-клас. Уявіть собі, величезна субмарина, всередині якої палає справжня котлова топильня. Вона йде по воді, випускаючи клуби чорного диму через величезні димарі. Але головне пекло починалося тоді, коли човен мав зануритися. Щоб піти під воду, команді доводилося загасити котли, чекати, поки впаде тиск і згорнуться велетенські димарі, а потім герметично закрити вентиляційні отвори. На все це йшло мінімум 5 хвилин. Якщо якийсь люк чи заслінку заклинуло, човен миттєво перетворювався на братську могилу. Екіпажі називали ці човни суїцидним клубом або паровими трунами. Всередині стояла неймовірна спека, чадний газ отруював людей ще до занурення. Але фіналом цього божевілля стала так звана битва при Майорці у 1918 році. Назва гучна, але жодного ворожого корабля там не було. Під час нічних навчань у британському Фірті оф Форті через погану маневреність та плутанину з димарями підводні човни класу К почали таранити один одного та власні есмінці. Як наслідок, два човни затонули, ще чотири зазнали важких пошкоджень. Загинуло понад 100 британських моряків. Жоден човен класу К за всю війну не завдав шкоди жодному німецькому кораблю. Технологія вбила своїх же. Перенесемося у Другу світову війну. Німецький сумрачний геній випускає на поле бою конструкцію під назвою «Голіаф». Це була перша в історії спроба створити напівавтономну наземну зброю. Танкетку робота, наповнену 60 кілограмами вибухівки. Її мета – підповзти до ворожого танка чи доту і підірватися. Ідея звучить прогресивно, чи не так? Але була одна маленька деталь. Радіокерування тоді було ненадійним, тому Голіаф керувався за допомогою дроту. Ззаду за танкеткою тягнувся довгий трьохжильний кабель довжиною до однієї милі. А тепер уявіть реальний бій. Солдат-оператор сидить у траншеї з пультом і навпомацки спрямовує цю танкетку через багнюку та вирве від снарядів. Голіаф був повільним, важким і мав мізерний кліренс. Він застрягав на кожному камені. Але найгірше – це тонкий кабель. Снайпери супротивника швидко зрозуміли, в чому фішка. Вони не стріляли в саму міну, вони просто перебивали кабель кулею або осколком. Більше того, британські та американські солдати розважалися тим, що перерізали шнур звичайними садовими ножицями або піхотними лопатами, підбігаючи збоку. Що відбувалося далі? Знерухомлений апарат із тонкою бронею перетворювався на страшну небезпеку для самих німців. Будь-який випадковий осколок міг підірвати її. Нерідко траплялося так, що невдало запущений Голіат вибухав прямо на старті в німецькому окопі, знищуючи весь підрозділ. Подібні конструкторські помилки – це не лише спадок великих світових воєн. У 1958 році у Сполучених Штатах на хвилі сміливих технологічних експериментів інженер Девід Дардік спробував докорінно змінити ринок стрілецької зброї. Його головною метою став виклик традиційній інженерії, а саме повна відмова від класичного круглого патрона. Дардік стверджував, що кругла гільза – це марнування простору в магазині. Він винайшов траунд – патрон трикутної форми із закругленими кутами, виготовлений із високоміцного пластику. Під цей патрон він створив пістолет-револьвер Дардіка. Замість звичайного закритого барабана Дардік використав ротор з трьома відкритими трикутними каморами. Патрони боковим способом подавалися з магазина в барабан, стріляли і вилітали далі. Теоретично це давало шалену скорострільність і надійність, адже не було зворотньо-поступального руху затвора. Проте на практиці концепція провалилася. При інтенсивній стрільбі пластикові гільзи плавилися від високої температури, і зброю намертво клинуло вже після кількох пострілів. Через незвичну геометрію тиск газів розподілявся нерівномірно, що призводило до розриву корпусу прямо в руках стрільця. Замість зброї майбутнього пластмасові деталі перетворювалися на небезпечні уламки. Проект швидко збанкрутував, залишившись лише дорогою іграшкою для колекціонерів. Кожна з цих помилок коштувала людських життів, років розробки та колосальних коштів. Чому ж вони з'явилися? Відповідь проста. Іноді бажання випередити час або сліпа віра в красиву теорію затуляють практичний глузд. Конструктори забували про головне. Зброєю буде користуватися жива людина в умовах бруду, стресу та хаосу реального бою. Ну і наприкінці скажу. Від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен. Це поки що все. Почуємось!
1: Це була програма «Історія зброї» на радіо «Прямий ФМ».

0: Прямий FM. 88.4 FM. Програма «Історія речей» на Прямий FM.
1: Ми – вітання! Тредбан – бігова доріжка. Сьогодні бігова доріжка – це символ успішного та здорового життя. Елітні фітнес-клуби, кондиціонери, яскраві кросівки, навушники з улюбленим треком і додатки, які рахують спалені калорії. Люди добровільно платять великі гроші за абонементи, щоб просто побігати на місці. Ми сприймаємо цей тренажер як інструмент для краси. Але якщо перенестися на 200 років назад, то за підхід до цього апарату ви б не платили. Ви б благали про те, щоб вас до нього не підпускали. На початку 19 століття цей винахід мав зовсім іншу назву – тредбан. І стояв він не в спортивних залах, а в похмурих сирих казематах найсуворіших британських в'язниць. Його створили не для того, щоб спалювати жир. Його створили для того, щоб ламати людську психіку та карати за допомогою абсолютно безглуздої виснажливої праці. Це була офіційна узаконена машина для катувань, яка згодом перекочувала у ваші квартири. У 1818 році англійські в'язниці нагадували філії пекла. Охоронці не знали, що робити з натовпами арештантів, які сиділи без діла в брудних камерах. Затівали бунти або просто деградували. Британське суспільство вимагало, щоб злочинці відробляли свій хліб. Рішення знайшов сер Вільям К'юбіт, відомий інженер та конструктор. Спостерігаючи за лінивими арештантами, він вирішив об'єднати дві речі – покарання та промислову користь. К'юбіт спроєктував гігантський дерев'яний циліндр довжиною кілька метрів, по периметру якого йшли сходинки, ніби лопаті водяного млина. Принцип був до жаху простим. В'язень ставав на сходинку, циліндр під вагою його тіла починав крутитися вниз, і щоб не впасти і не зламати собі ноги, людина була змушена робити крок вгору, потім ще один і ще один. Це була нескінченна драбина, яка нікуди не вела. Людина піднімалася вгору, залишаючись на одному місці. К'юбіт назвав свій винахід тредбаном. Спочатку цей механізм підключили до жорен, щоб молоти зерно або качати воду. Але дуже швидко чиновники зрозуміли, практична користь тут другорядна. Головне – це чисте, рафіноване покарання, яке позбавляє людину будь-яких думок. Уявіть типовий ранок у лондонській в'язниці Ньюгейт. У 6 ранку арештантів виводять на роботу, вони стають на тредбан. Навколо повна грубова тиша, адже розмови між в'язнями суворо заборонені. Чути лише монотонне, зводяче з розуму, рипіння дерев'яного барабана і важке дихання десятків людей. Арештанти трималися за спеціальний поручень над головою, щоб зберігати рівновагу. Конструкція була розрахована так, що кожен в'язень мав окрему вузьку кабінку, розділену дерев'яною перегородкою. Ти не бачив нічого поруч. Ти бачив лише сіру стіну перед собою і сходинку, яка невблаганно йшла з-під ніг. Статистика цього пресингу шокує. За середню зміну в'язень проводив на тредбані від 6 до 10 годин на день. За цей час людина піднімалася на висоту приблизно 3-4 тисячі метрів. Для порівняння, це все одно, що щодня пішки підніматися на вершину Великої гори або здолати половину Евересту. І все це на голодний шлунок при раціоні з рідкої каші та шматка черствого хліба. Тредбан став улюбленою іграшкою тюремної системи. На кінець 19-го століття ним обладнали більше половини в'язниць Британії. Начальники звітували про слухняних, повністю виснажених арештантів. Проте людське тіло не витримувало таких навантажень при хронічному недоїданні. Травми, відкриті переломи та ампутації через втрату концентрації були буденністю, а в'язні масово падали непритомними від серцевих нападів та теплових ударів. Проте найстрашнішим був психічний ефект. Оскар Уальд, який пройшов це пекло у в'язниці Редінг, в своїй баладі «Редінгської в'язниці» назвав дорожку абсолютним приниженням гідності. Нескінченна монотонна праця без жодного результату випалювала мозок. Люди сходили з розуму, годинами топчучи порожнечу. Лише у 1902 році британський уряд заборонив тредбани як занадто жорсткі навіть для вбивць. Здавалося, історія колеса закінчилася назавжди. Але капіталізм і людська пам'ять влаштовані дивно. Вже у 1913 році в США запатентували пристрій для домашніх тренувань. А винахідник Луїс Хагер просто поклав тюремний тредбан на бік. Справжній бум стався у 60-х на хвилі моди на аеробіку. Інженери створили першу масову домашню доріжку, а маркетологи провернули геніальний трюк. Взяли знаряддя тортур, пофарбували в красивий колір, додали датчик пульсу і продали людям як символ престижу та турботи про себе. Сьогодні, коли ви стаєте на бігову доріжку в залі, вмикаєте монітор і починаєте свій біг, згадайте сера Вільяма К'юбіта. Його винахід нікуди не зник і не змінив своєї суті. Він так само змушує нас годинами важко дихати, стікати потом і дивитися в одну точку, залишаючись на місці. Різниця лише в одному. Два століття тому в'язні рахували хвилини до кінця цього кошмару. Сьогодні ми самі виставляємо таймер на 40 хвилин і платимо за те, щоб цей тредбан ніколи не зупинявся. Ну і наостанок, не варто забувати, що і наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбиває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Історія речей» на Прямий FM. Реклама на Прямий FM.
2: Я постійно в русі. Біжу, вирішую, поспішаю. Намагаюся встигнути все. І в такому темпі до вечора ноги такі важкі. Навіть улюблені туфлі хочеться швидше зняти.
3: Тримай Флего. Флего – дієтична добавка. Коли хочеться легкості та комфорту для ніг – щодня.
4: Флего – легко ступай, гарні ніжки не ховай.
5: Дієтична добавка не є лікарським засобом.
0: Реклама на Прямий FM. Проєкт «Автосвіт» на Прямий FM.
6: Шкода готується розширити лінійку свого найменшого електричного кросовера «Епік» найдоступнішою версією. Хоча модель уже доступна для замовлення у потужніших виконаннях, саме базовий «Шкода «Епік» 35» має стати наймасовішим варіантом завдяки ціні, близькій до раніше обіцяних 25 тисяч євро. Базове виконання моделі оснащується 17-дюймовими сталевими колесами з декоративними ковпаками, атмосферним підсвічуванням салону та двома передніми портами USB-C потужністю 60 Вт. У салоні встановлені 5-дюймова цифрова панель приладів і великий 13-дюймовий екран мультимедійної системи. Також до стандартного оснащення входять предиктивний круїз-контроль, запуск без ключа, задні паркувальні датчики та комплекс електронних асистентів. Серед систем безпеки передбачені фронтальний асистент, система утримання у смузі руху, помічник проїзду перехрестя, асистент паркування та 5 подушок безпеки. Для покупців, яким потрібне розширене оснащення, компанія запропонує кілька пакетів опцій. Шкода Епік 35 оснащується електродвигуном потужністю 85 кВт та літій-залізофосфатною батареєю корисною ємністю 38,5 кВт-годин. Заявлений запас ходу становить до 315 км без підзарядки. Разом із базовою версією наприкінці року з'явиться Шкода Епік 40. Вона отримає потужніший електромотор на 99 кВт, але використовуватиме той самий акумулятор і матиме аналогічний запас ходу. Стартова ціна Шкода Епік 35 у Чехії становить 25 587 євро. Таким чином виробнику вдалося практично виконати попередню обіцянку запропонувати компактний електрокросовер приблизно за 25 тисяч євро, хоча нижче цієї психологічної позначки модель все ж не опустилася. У 2027 році сімейство Epic має поповнити спортивніше виконання Sportline. Воно отримає багатше оснащення та більш виразне оформлення. Hyundai готує масштабне оновлення модельної лінійки на тлі рекордних продажів. Протягом найближчих років корейський виробник планує представити одразу кілька важливих новинок – від модернізованих популярних моделей до доступнішого електромобіля та сімейного кросовера з новою силовою установкою збільшеного запасу ходу. Одним із перших оновиться Hyundai Elantra. Для компактного седана не готують повну зміну покоління, але модель отримає помітні зміни зовнішності – дизайнери переглянуть оформлення передньої та задньої частини кузова, а також оновлять інтер'єр. Звичайні версії Елантра найімовірніше збережуть нинішню лінійку двигунів. Набагато більше питань залишається щодо спортивної Елантра N. За попередньою інформацією, заряджений седан може перейти на новий силовий агрегат, однак Hyundai поки не розкриває технічних подробиць. Ще однією важливою новинкою стане Hyundai IONIQ 3 – компактний електричний хетчбек, який має зробити сімейство IONIQ доступнішим для ширшого кола покупців. За попередніми даними, автомобіль зможе проїжджати понад 480 кілометрів без підзарядки. Саме такий формат електромобіля міг би зацікавити покупців, які шукають порівняно недорогу модель із достатнім запасом ходу. Серйозні зміни готуються і для Hyundai Kona. Виробник тимчасово призупинив випуск електричної версії через надлишок автомобілів 2025 модельного року на складах, але вже працює над наступним етапом розвитку моделі. Нова Kona має відійти від нинішнього стилю та отримати більш виразний образ із рисами класичного SUV. Такий напрям відповідає загальній зміні дизайну кросоверів Hyundai. У моторній гамі очікується гібридна версія на 1,6 літра та оновлена повністю електрична модифікація. Не залишиться без уваги і Hyundai Tucson. Наступне покоління одного з найпопулярніших кросоверів марки отримає більш строгий та кутастий дизайн із новими фірмовими світловими елементами. Hyundai планує зберегти для Tucson гібридні та плагін гібридні силові установки. Крім того, розглядається поява повноцінної спортивної версії Tucson N, яка може отримати гібридну систему потужністю 295 кінських сил та повний привод. Водночас у новому поколінні Tucson компанія може відмовитися від звичайних бензинових версій без електричної підтримки. Це відповідає загальній стратегії Hyundai, хоча потенційно може збільшити стартову вартість моделі. У більш віддаленій перспективі Hyundai також готує нові моделі, створені за мотивами унікального концепту. Йдеться про позашляховики і пікап, але їхня поява очікується вже після 2027 року, орієнтовно у період між 2028 та 2030 роками. У травні автомобілі з традиційними двигунами охопили понад 60% ринку нових легковиків України. Торік цей показник становив 54,3%. Про це повідомив «Укравтопром». Зазначається, що найпопулярнішими були бензинові моделі. Їм належить майже 40% травневих продажів нових авто. Торік було 36%. А от найменше продавалися автомобілі з ГБО. Як і торік, на них припало менше 1% продажів. За даними аналітиків, лідерські позиції за сегментами посіли наступні моделі. Бензинові авто Hyundai Tucson, гібридні Toyota RAV4, дизельні Renault Duster, електро, BYD Sea-Lion 06 EV та авто з ГБО Hyundai Tucson.
0: Проєкт «Автосвіт» на прямий FM. Прямий FM. Хвиля вільного спілкування.

0: Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Кабінет міністрів погіршив прогноз зростання української економіки на цей рік за оновленими оцінками. ВВП може зрости приблизно на 1,6%, хоча раніше уряд очікував понад 2%. Такі самообережніші прогнози дають і міжнародні організації, зокрема Міжнародний валютний фонд, Світовий банк та ЄБРР. Вони також знизили свої очікування щодо темпів відновлення нашої економіки. В уряді пояснюють перегляд складної економічної ситуацією та наслідками війни, але водночас зберігають позитивні сценарії на наступні роки. Президент Володимир Зеленський підбив підсумки саміту G7 у Франції, наголосив, що він приніс важливі результати для України. За словами глави держави, ключова домовленість – додаткове посилення української протиповітряної оборони. Також партнери погодили нові кроки для тиску на Росію та підтримки енергетичної стійкості України. Зеленський наголосив, Україна і союзники мають спільне розуміння головних викликів і необхідних рішень, а міжнародна єдність зменшує можливості Росії продовжувати війну. Прем'єр Угорщини Петер Мадяр доручив негайно провести внутрішнє розслідування у справі так званого «золотого конвою» – затримання інкасаторів Ощадбанку та вилучення грошей і цінностей. За його словами, перевірку мають здійснити у податковій службі, антитерористичному центрі та інших структурах. Також він закликав генпрокурора розібратись в ситуації. Нагадаю, йдеться про інцидент, коли в Угорщині зупинили інкасаторські автомобілі з грошима та золотом, після чого їхні цінності вилучили. Кошти та майно Україні ніби то вже повернули. «Укрзалізниця» запускає новий регіональний поїзд, що з'єднає Дніпро та Харків. Маршрут почне курсувати з 19 червня. Час у дорозі між містами становитиме близько 4 годин. З Дніпра поїзд вирушатиме по 8 ранку, прибуватиме до Харкова о 12:30 дня. У зворотному напрямку з Харкова о 15:30 і з прибуттям до Дніпра близько 20:00. На маршруті передбачені зупинки у кількох містах. Квитки вже доступні в застосунку «Укрзалізниці». Також, нагадаю, з 28 червня компанія адаптує графік руху поїздів до літнього попиту. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
2: Сьогодні на заході та на півночі України переважатиме хмарна погода, місцями можливі дощі, подекуди з грозами, температура повітря 18-24 тепла. На сході мінлива хмарність без суттєвих опадів, на термометрах плюс 22-26.

0: Ховаються за фасадами старовинних будинків, інколи у підземеллях, легендах чи спогадах краєзнавців. А тепер одна з таких історій отримала власний символ у самому центрі міста. На Хрещатику 4 з'явилася 52-га міні-скульптура проєкту «Шукай», присвячена Іосифу Маршаку, ювеліру, підприємцю та новатору, чиє ім'я колись знала вся Європа. Саме на цьому місці понад століття тому працювала його фабрика, а тепер невелика бронзова композиція нагадує про людину, яка фактично створила Київську ювелірну імперію. Історія Маршака могла би стати сюжетом для роману про підприємницьку сміливість та наполегливість. У другій половині 19 століття Київ стрімко змінювався. Місто забудовувалося, розвивалася промисловість, з'являлися нові підприємства. А разом із ними люди, які формували його майбутнє. Саме в цей час Іосиф Маршак розпочав власну справу. У 1878 році він мав зовсім небагато – маленьку кімнату на Подолі та 100 карбованців, які були приданим його дружини. Цих коштів вистачило, щоб зробити перший крок. Те, що починалося як невелика майстерня, за кілька десятиліть перетворилося на один із найвідоміших ювелірних домів Європи. Прикраси Маршака здобували нагороди на міжнародних виставках у Парижі, Чикаго, Антверпені та Л'єжі. Його роботи купували далеко за межами Києва, а перед революційними подіями початку 20-го століття майже кожна друга золота прикраса, виготовлена на території сучасної України, походила саме з його фабрики. Це був не просто успішний бізнес, це була справжня індустрія, створена практично з нуля. У 1899 році підприємство пережило катастрофу. Пожежа знищила більшу частину обладнання та поставила під загрозу всю справу. Для багатьох підприємців такий удар став би кінцем багаторічної роботи. Але не для Маршака. Замість того, щоб згортати діяльність, він відновив виробництво і пішов далі. Незабаром з'явилися ще три нові майстерні, а масштаби виробництва продовжували зростати. Його позиції на ринку стали настільки сильними, що конкурувати з київським ювеліром було дедалі складніше навіть найвідомішим брендам того часу. За спогадами дослідників, боротьба за клієнтів виявилася настільки серйозною, що київське ательє Карла Фаберже зрештою припинило роботу. Сьогодні Іосифа Маршака часто згадують не лише як талановитого підприємця, а й як реформатора. Він одним із перших зібрав під одним дахом найкращих майстрів міста та перетворив окремі ремісничі майстерні на сучасне виробництво. Саме завдяки такому підходу ювелірна справа в Києві почала виходити за межі традиційного ремесла. Маршак також активно займався підготовкою нових фахівців. Він створив школи ювелірного мистецтва, де навчали майбутніх майстрів, і залучав до професії жінок, що для того часу було доволі сміливим рішенням. Ще більш незвичним виглядало його ставлення до працівників. Підприємець скоротив робочий день та запровадив вихідні в суботу і неділю, тоді, коли більшість роботодавців про такі умови навіть не замислювалися. Не дивно, що багато працівників залишалися на фабриці десятиліттями. Соціальна відповідальність давно стала популярним терміном для великого бізнесу, але Маршак практикував її задовго до того, як це стало нормою. У 1913 році він створив спеціальний фонд підтримки літніх працівників. Окрім цього, допомагав робітницям із посагом та фінансував ремісничу школу власним коштом. Його підхід був простим – зароблені гроші повинні працювати не лише на виробництво, а й на людей, які допомогли це виробництво створити. Революційні події початку 20-го століття перекреслили багато історій успіху, і підприємство Маршака не стало винятком. Після революції фабрику націоналізували. Справу, яку будували десятиліттями, було фактично знищено за короткий час. У 1918 році помер і сам Іосиф Маршак. Разом із ним завершилася ціла епоха київської ювелірної історії. Родина була змушена залишити Київ. За переказами, частину коштовностей вдалося врятувати завдяки тому, що їх сховали в підкладках одягу. Саме ці прикраси допомогли почати нове життя вже у Парижі. Багато виробів Маршака було втрачено назавжди. Частину переплавили, частину розпродали, а окремі роботи розійшлися приватними колекціями по всьому світу. Попри численні історичні втрати, ім'я Маршака продовжує жити не лише в архівах та музейних каталогах. Серед київських краєзнавців уже багато років існує легенда про заховані скарби ювеліра. За цією версією, частина його коштовностей і може досі перебувати десь під Хрещатиком. Жодних підтверджень цьому немає, але й остаточних спростувань також ніхто не знайшов. Саме ця загадка додає історії особливого шарму. Адже цілком можливо, що десь під центральними вулицями Києва досі приховані сліди однієї з найвідоміших ювелірних династій міста. Попри революції, війни та втрати, частина робіт Маршака все ж збереглася. Сьогодні його вироби можна побачити в колекціях Національного музею історії України та музею історії міста Києва. Вони нагадують про часи, коли київські ювеліри завдавали стандарти якості далеко за межами імперії. Цікаво те, що традиція, започаткована Маршаком, отримала продовження. Через десятиліття учні та послідовники майстра стали основою для розвитку Київського ювелірного заводу, який багато років залишався одним із символів українського ювелірного мистецтва. І, можливо, саме під час прогулянки вдасться відчути Київ часів Іосифа Маршака – місто підприємців і майстрів, чиї історії досі приховують більше таємниць, ніж здається. Це поки що все. Почуємось!
1: Програма «Київ is the capital of Ukraine» на прямий FM. Ти слухаєш прямий FM 88.4 FM. Міжнародний огляд на прямий FM.
2: Перемовники від країн-членів ЄС узгодили нові правила для пришвидшення та збільшення кількості депортацій, зокрема, дозволивши відправляти шукачів притулку, яким було відмовлено, до центрів за межами блоку. Про це повідомило Політіко. Це рішення є частиною масштабних реформ, які ЄС впроваджує для посилення контролю над шукачами притулку та для підтримки країн, які приймають найбільше зовнішніх мігрантів. Це рішення допоможе ЄС відновити контроль над тим, хто приїжджає до Європейського Союзу, а також і хто має його покинути, зазначив комісар з питань міграції Магнус Брунер. Ми повинні повернути людям відчуття, що ми контролюємо те, що відбувається, сказав посадовець. За його словами, відсоток шукачів притулку, яким було відмовлено і які залишають територію ЄС, становить лише 27%. Згідно з угодою, країнам буде дозволено направляти людей, яким було наказано залишити територію ЄС, до центрів повернення за межі блоку. Текст також запроваджує суворіші правила поводження з мігрантами, які вважаються загрозою безпеці. Серед іншого дозволяються обшуки будинків, тривалі затримання, заборони на в'їзд та покарання для тих, хто не співпрацює з правоохоронцями. Роками Європа надсилала найгірший можливий сигнал. Навіть якщо у вас не було права залишатися, ймовірність того, що нічого не станеться, була високою. Ця епоха закінчується. Якщо у вас немає права залишатися в Європі, вам доведеться піти, заявили в Європарламенті. Згідно з домовленістю, частини тексту набудуть чинності лише через рік. Водночас деякі положення, включаючи заходи, що дозволяють країнам створювати центри повернення, почнуть застосовуватися негайно. Ключовий момент для держав, які вже просуваються вперед до їх створення, зокрема для Нідерландів та Німеччини. У США обговорюється питання про розміщення ядерної зброї у більшій кількості європейських країн-членів НАТО, щоб запевнити союзників у тому, що скорочення підтримки у сфері звичайних озброєнь не послаблює гарантії безпеки. Про це йдеться у публікації Financial Times. Джерела видання розповіли, що американські посадовці висловили готовність до додаткового розміщення за межами країн, де вже перебувають американські бомбардувальники з ядерним потенціалом. Це потенційно дозволило б більшій кількості країн розміщувати у себе так звані американські літаки подвійного призначення, здатні завдавати ядерних ударів. Двоє з джерел заявили, що готовність обговорювати розширення мала на меті продемонструвати прихильність США до забезпечення ядерної парасольки, навіть у той час, коли союзників по НАТО підштовхують до того, щоб взяти на себе більшу частину тягаря в галузі звичайної оборони. Ці переговори, які мають суворо конфіденційні постійний характер і, можливо, не призведуть до будь-яких змін в угодах про спільне використання ядерної зброї, відбуваються на тлі поширеної в Європі занепокоєності щодо кроків президента США Дональда Трампа з виведення американських військ і найважливіших систем озброєння з європейського континенту. За словами цих джерел, країни на східному фланзі НАТО, зокрема Польща та деякі країни Балтії, висловили готовність до такого кроку. Також видання нагадало, що польські офіційні особи публічно заявляли про бажання розмістити у себе ядерну зброю. Нагадаємо, що програма спільного використання ядерної зброї НАТО включає союзників – Бельгію, Німеччину, Італію, Нідерланди, Туреччину та Велику Британію, які отримали дозвіл на розміщення американської ядерної зброї та передових ядерних бомб. Вони перебувають під захистом США. При цьому Вашингтон зберігає за собою виняткове право на застосування такої зброї. Молдова розгляне можливість об'єднання з сусідньою Румунією, якщо її шлях до членства в ЄС буде ускладнений або заблокований. Про це в новому інтерв'ю заявив молдовський віцепрем'єр Еуджен Осмокеску. Осмокеску, який обійняв посаду в листопаді минулого року, назвав об'єднання з Румунією можливим варіантом, якщо процес вступу Молдови до ЄС зупиниться після 2028 року. Це план Б, сказав він. При цьому віцепрем'єр наголосив, що метою Молдови залишається підписання договору про вступ до ЄС до кінця 2028 року. Лише у разі зупинки цього процесу політичні лідери серйозно розглянуть альтернативи. На запитання, чи не ризикує Молдова залишитися позаду через те, що її заявка на вступ пов'язана з заявкою України, Осмокеску наголосив, що розширення має залишатися заснованим на заслугах, але зазначив, що Кишинів терміново потребує відчутного прогресу з боку Брюсселя. Нам потрібно надіслати сигнал населенню, сказав він, вказавши на російські гібридні операції, спрямовані на підрив підтримки інтеграції з ЄС. Нагадаємо, що молдовська президентка Майя Санду раніше також заявляла, що в разі проведення референдуму в Республіці Молдова про об'єднання з Румунією, вона проголосувала б «за». Комітет Європейського парламенту з міжнародної торгівлі проголосував за імплементацію торговельної угоди зі США, яка передбачає скасування імпортних мит на низку товарів. Про це повідомив очільник комітету Бернт Ланге на платформі X. Йдеться про затвердження домовленості Ради ЄС і Європарламенту стосовно двох документів у межах рамкової торгової угоди зі США, які стосуються тарифних аспектів. Очільник комітету наголосив, що серед основних вимог законодавців були надійна система захисту з положеннями про обмеження терміну дії угоди, положення про перегляд та запобіжні заходи проти введення нових мит з боку США.
1: Міжнародний огляд на прямий ФМ. Реклама на прямий ФМ.
3: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування постійних інструкцій та процедур лікування. Реклама лікарського засобу РПН номер UA85001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001
1: Прямо про науку та технології на Прямий FM.
2: Apple нарешті почала долати одну з найбільших проблем останніх років – відставання у сфері штучного інтелекту. Як пише Bloomberg, нова Siri зі штучним інтелектом, попри дворічне запізнення та відсутність революційних можливостей, виявилася достатньо корисною, щоб змінити ставлення користувачів до голосового асистента. Головним оновленням стали функції персонального контексту та розуміння вмісту екрана. Саме ці можливості Apple вперше показала ще у 2024 2024 році, але випустила лише зараз. Вони дозволяють Siri працювати не лише з окремими командами, а й аналізувати інформацію на пристрої користувача. Наприклад, Siri тепер може знайти старий лист із замовленням, відшукати рекомендацію серіалу від члена родини у повідомленнях, знайти ресторан, який радили раніше, створити подію в календарі на основі відкритого листа або допомогти сформувати повідомлення з урахуванням контексту. Одне з найбільших покращень – Siri нарешті стала краще розуміти звичайну мову. Раніше асистент часто неправильно виконував навіть прості запити. Тепер він здатний обробляти складніші завдання та працювати ближче до сучасних шаї-ботів, таких як ChatGPT, Gemini чи Claude. Нова Siri може допомагати з пошуком інформації, редагуванням текстів, рецептами, історичними довідками, перевіркою інформації та повсякденними завданнями. Для багатьох користувачів цього вже буде достатньо, щоб не відкривати сторонні шаї-застосунки. Водночас Siri поки що не замінює повноцінні шаї-системи. Вона все ще поступається конкурентам у складних завданнях, глибоких дослідженнях, програмуванні, аналізі великих документів, створенні звітів чи роботі з великими обсягами даних. Попри це, оновлення стало важливим кроком для Apple. Компанія вперше має власний шаї-інструмент, який реально працює та вбудований у її екосистему. Siri ще не стала найкращим шаї-асистентом на ринку, але після років проблем Apple нарешті отримала основу, на якій можна будувати майбутні можливості. Samsung, яка вже виробляє чіпи для низки компаній Ілона Маска, включно з Tesla, отримала ще один контракт від трильйонера. Тепер вона займається мозковими імплантами. За повідомленнями корейських ЗМІ, компанія розпочала дослідження та розробку четвертого покоління чіпів Neuralink наприкінці 2025 року. Чіп використовуватимуть для систем нейрокомп'ютерного інтерфейсу Neuralink, а перші тестові процесори почали виробляти вже у травні цього року. Постачання планують на першу половину 2027 року. Якщо випробування пройдуть успішно, масове виробництво розпочнеться у другій половині наступного року. Нейрокомп'ютерні інтерфейси Neuralink мають дозволити людям керувати пристроями за допомогою лише сигналів мозку без жодних рухів. Глобально експерти індустрії очікують, що протягом наступних років зв'язки та співпраця між Samsung Electronics та компаніями Ілона Маска продовжать розвиватися. Xiaomi представила нову роботизовану руку для автоматичної зарядки електромобілів вдома. Очікується, що новинка з'явиться на ринку у четвертому кварталі 2026 року. Роботизована рука була розроблена для безперебійного досвіду, що поєднує автоматизоване паркування із зарядкою. Китайська компанія називає кілька сценаріїв використання пристрою. Першою є так зване ледаче заряджання. Після того, як автомобіль припарковано, система автоматично ініціює процес заряджання. Водіям не потрібно робити жодних додаткових дій чи давати команди. Другий сценарій – це автоматичне відключення. Роботизоване заряджання автоматично закінчуватиме процес, щойно акумулятор досягне повної ємності або попередньо встановленого ліміту. Нарешті, останній сценарій – це дистанційне заряджання, що дозволить власникам ініціювати зарядку дистанційно через смартфон за умови, що автомобіль припарковано у межах досяжності роботизованої руки. Інженери-біомедики з університету Брауна розробили пов'язку для ран, яка розпізнає шкідливі бактерії та вивільняє антибіотики лише за наявності інфекції. У дослідах на мишах матеріал повністю усував бактеріальне зараження та прискорював загоєння ран. Новий матеріал представляє собою спеціальний гідрогель, насичений антибіотиками. Його наносять безпосередньо на рану під пов'язку. Гідрогель реагує на певний фермент, який виробляють багато небезпечних бактерій. Коли цей фермент з'являється, матеріал починає руйнуватися і вивільняє ліки. Якщо шкідливих бактерій немає, гідрогель залишається неушкодженим і утримує антибіотики всередині. Керівники дослідження зазначили, що стійкість бактерій до антибіотиків наркотиків є серйозною глобальною проблемою. За їхніми словами, новий матеріал дозволяє використовувати антибіотики лише тоді, коли вони справді потрібні, зменшуючи зайвий вплив препаратів на організм. Під час випробувань вчені встановили, що гідрогель вибірково реагує на ферменти бактерій, які найчастіше спричиняють інфекції ран. Також матеріал продемонстрував кращі результати в боротьбі з інфекціями та загоєнні порівняно з одним із протимікробних перев'язувальних матеріалів, який використовується в клінічній практиці. Під час випробувань на мишах одного нанесення гідрогелю вистачило для повного усунення бактеріальної інфекції в рані. Нова пов'язка також перевершила широко використовуваний протимікробний аналог як за ефективністю знищення бактерій, так і за швидкістю загоєння. Автори роботи вважають, що технологія може стати новим способом лікування інфікованих ран із мінімальним ризиком надмірного використання антибіотиків. За наявними оцінками, інфекції стійкі до антибіотиків щороку спричиняють понад 1 мільйон смертей у світі. Якщо не скоротити надмірне використання таких препаратів, до 2050 року антимікробна резистентність може бути пов'язана майже з 10 мільйонами смертей на рік. Дослідники дійшли висновку, що гідрогелі, які реагують на бактеріальні ферменти, можуть забезпечити точкове лікування інфекцій саме тоді, коли це потрібно, та водночас зменшити зайве застосування антибіотиків.
1: Прямо про науку та технології на Прямий FM. Прямий FM. Програма «Персона грата» на Прямий FM.
0: Мої вітання! Гуччі. Гуччо Гуччі народився 26 березня 1881 року в італійському місті Флоренція. Його родина належала до простого міщанського класу. Батько був ремісником і заробляв на життя тим, що створював і продавав традиційні солом'яні капелюхи. Самого маличку Гуччо бачив, що таке важка щоденна праця, яка приносить лише скромні гроші. Хлопець мав дуже амбітний характер і категорично не бажав повторювати бідну долю своїх батьків. У підлітковому віці між Гуччо та його батьком спалахнув серйозний конфлікт, оскільки син навідріз відмовився продовжувати родинне ремесло. Після чергової великої сварки 17-річний юнак зібрав свої нечисленні речі, таємно залишив рідну домівку і взагалі виїхав з Італії. Він прагнув довести родині, що здатний досягти фінансового успіху самостійно, без сторонньої допомоги. Після кількох років важких поневірянь країнами Європи молодий Гуччо опиняється в Лондоні. Грошей у нього майже не було. Англійської мови він досконало не знав, тому спочатку брався за будь-яку брудну роботу. Зрештою, йому посміхнулася доля, він влаштувався швейцаром, а згодом – коридорним у розкішний лондонський готель «Савой». Саме цей життєвий етап повністю сформував його як майбутнього бізнесмена. Щодня через руки Гуччо проходили сотні важких валіз, сумок та дорожніх скринь. Його клієнтами були найбагатші люди тогочасного світу – європейські аристократи, відомі політики, королівські особи та зірки світового мистецтва. Молодий італієць мав чудову спостережливість і швидко збагнув одне важливе правило вищого світу. Він помітив, що якісний, дорогий та витончений багаж – це головний і безпомилковий маркер статусу людини в суспільстві. Багатії могли економити на готельних номерах чи їжі, але вони ніколи не економили на речах, які підкреслювали їхній високий престиж. Гуччо почав уважно вивчати матеріали, якість швів та ергономіку найкращих англійських сумок. Тоді він загорівся ідеєю створити власний продукт, який перевершить усе, що він бачив. У 1902 році Гуччо повертається до Італії, маючи розуміння психології багатих клієнтів та на великі заощадження. Спочатку він працював на місцевих фабриках, щоб детально вивчити технічні процеси обробки якісної шкіри. Лише у 1921 році, коли Гуччо було вже 40 років, він відкрив власну справу. У Флоренції з'являється його перша невелика майстерня та магазин під назвою «Гуччі». Спочатку бізнесмен зробив ставку на кінну упряж, шкіряні сідла та високі чоботи для верхової їзди, оскільки місцева аристократія масово захоплювалася кінним спортом. Замовлення швидко заповнили графік майстерні. Саме з цієї кінної тематики народилися елементи, які сьогодні знає весь світ. Фірмова зелено-червона тканинна стрічка, яка колись була просто підпругою для сідла. Та знаменита металева пряжка трензель. Згодом Гуччо розширив асортимент і почав шити дорожні валізи та елегантні жіночі сумки, які швидко стали популярними серед європейської еліти. У 1930-х роках бізнес Гуччі опинився під загрозою знищення. Через диктаторський режим Муссоліні Італія потрапила під жорсткі міжнародні санкції. В країну припинили імпортувати якісну сировину, і виник критичний дефіцит натуральної шкіри. Багато майстерень тоді просто закрилися. Але Гуччі виявився талановитим антикризовим менеджером. Замість того, щоб зупинити виробництво, він почав експериментувати з альтернативними матеріалами. Він розробив технологію обробки звичайного неаполітанського конопляного волокна – джуту та льону. З цієї цупкої тканини почали шити сумки, прикрашаючи їх невеликими елементами з дефіцитної шкіри. Саме в цей важкий період народилася легендарна сумка «Bamboo Bag». Шкіри на ручки не вистачило, тому Гуччо вирішив використати бамбук. Його працівники навчилися розігрівати бамбукові палички на вогні та згинати їх у формі півкола. Те, що було вимушеним кроком через дефіцит під час війни, миттєво стало світовим хітом розкоші. Гуччо Гуччі одружився з Аїдою Калівеллі, яка народила йому 5 дітей. Коли сини підросли, батько залучив їх до сімейної справи, але його метод управління родиною був дуже суворим. Старий не вірив у родинну солідарність у бізнесі, а вважав, що вижити на ринку можуть лише найжорсткіші люди. Тому Гуччо свідомо створював штучну конкуренцію між власними синами. Він постійно порівнював їхні результати, заохочував суперечки за посади, карав за найменші помилки і змушував хлопців доводити свою вірність компанії. Батько думав, що так він виховує сильних лідерів, але сини Альдо та Родольфо перенесли цю модель поведінки у доросле життя. Сприймаючи один одного не як братів, а як небезпечних бізнес-суперників. На початку 1950-х років здоров'я Гуччо погіршилося. Старший син Альдо наполягав на виході бренду на міжнародний рівень та відкритті великого магазину у Нью-Йорку. Старий Гуччо довго пручався, боячися, що масовий американський ринок знищить репутацію флорентійської майстерні, але зрештою здався. Гуччо Гуччі помер 2 січня 1953 року у віці 71 року у Флоренції. Це сталося всього за 2 тижні до того, як у Нью-Йорку офіційно відкрився перший американський бутік бренду. Весь свій спадок та акції компанії Гуччо порівно розділив між синами, тим самим давши старт тій самій багаторічній війні за владу, яка згодом повністю знищила його нащадків. Так, заснування однієї з найвеличніших модних імперій світу стало початком кінця для родини, яка її створила. Це поки що все. Почуємось.
1: Програма «Персона Грата» на прямий FM. У Києві 15 година. Ви слухаєте радіо «Прямий FM». День на «Прямий FM». Швидко про головне. Новини на «Прямий FM».
5: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. В Україні триває підготовка до наступного опалювального сезону. На сьогодні готові вже майже 2600 котелень і близько 3000 кілометрів тепломереж, повідомив віце-прем'єр Олексій Кулеба за підсумками відповідної наради. Заслухали доповіді про стан підготовки до зими Києва, а також Харківської, Житомирської, Сумської, Полтавської і Київської областей. Кулеба зауважив, ці регіони щодня перебувають під загрозою ворожих ударів і потребують особливої уваги під час підготовки до зими. Як наголосив віце-прем'єр, надзвичайно важливо, щоб українці були з опаленням навіть у разі нових обстрілів енергетичної інфраструктури. На Сумщині міркують, як тимчасово вирішити проблему з пальним після того, як росіяни вночі вдарили по місцевих заправках і частину з них знищили. В області можуть з'явитись мобільні АЗС, щоб забезпечити пальним медиків, комунальників та інші служби, повідомив начальник обласної військової адміністрації Олег Григоров. У Тростянці підтвердили, удари були саме по АЗС. Крім того, пошкоджень зазнали і житлові будинки, 4 людей отримали поранення. Влада запевняє, запаси пального в регіоні є на випадок надзвичайних ситуації, але можуть виникати перебої. Прем'єр Юлія Свириденко доручила підготувати зміни до стратегії державних банків, щоб розширити кредитування бізнесу, особливо у прифронтових регіонах. Каже, підприємствам потрібен ширший доступ до фінансування для відновлення виробництв і створення нових робочих місць. Планується визначити пріоритетні напрями кредитування, зокрема оборонну промисловість та енергетику, а також посилити підтримку енергетичного сектору перед опалювальним сезоном. Уряд очікує, що державні банки активніше долучатимуться до програм підтримки бізнесу в умовах війни. У Євросоюзі почала діяти нова заборона на імпорт російського трубопровідного газу за короткостроковими контрактами. Рішення ухвалили в межах програми, що передбачає поступову відмову від російських енергоносіїв. Наступні етапи обмежень заплановані на 2027-й. Тоді Євросоюз планує повністю припинити імпорт російського скрапленого та трубопровідного газу за довгостроковими контрактами. У ЄС наголошують, таким чином зменшують енергетичну залежність від Росії. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
1: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
2: Сьогодні на заході та на півночі України переважатиме хмарна погода, місцями можливі дощі, подекуди з грозами, температура повітря 18-24 тепла. На сході мінлива хмарність без суттєвих опадів, на термометрах плюс 22-26. У південних областях сонце межуватиме з хмарами, подекуди можливий дрібний дощ, повітря прогріється до 25-28 градусів. В центрі сьогодні очікується хмарна погода, місцями пройдуть дощі, температура повітря 22-26 тепла. У столиці плюс 19-23, мінлива хмарність без опадів.
1: Погода на Прямий ФМ. Найцікавіші місця планети.
0: Мої вітання. Саудівська Аравія. Саудівська Аравія належить до найвідоміших держав Близького Сходу та відіграє важливу роль у світовій політиці, економіці та релігійному житті. Для багатьох людей ця країна асоціюється з безкрайними пустелями, нафтою та спекотним кліматом. Але її історія і культура набагато багатші та різноманітніші. Тут розташовані священні місця ісламу, унікальні природні об'єкти та сучасні мегапроекти, які привертають увагу всього світу. Захоплюючі факти про цю державу дозволяють побачити її з несподіваного боку. Ми зібрали цікаві факти про Саудівську Аравію, серед яких є чимало подробиць, про які ви могли не знати. Саудівська Аравія є найбільшою державою на Аравійському півострові. Її площа перевищує 2 мільйони квадратних кілометрів. За розмірами вона входить до числа найбільших країн Азії. Територія держави охоплює пустелі, гори, рівнини та довгі морські узбережжя. Країна була офіційно заснована у 1932 році. Саме тоді різні території Аравійського півострова були об'єднані під владою короля Абдул-Азіза ібн Сауда. Назва держави походить від прізвища правлячої династії. Це один із небагатьох випадків у світі, коли країна названа на честь правлячого роду. У Саудівській Аравії знаходиться Мека, яка є найсвятішим містом ісламу. Саме сюди мусульмани всього світу звертаються під час щоденних молитов. Щороку мільйони паломників прибувають до міста для здійснення хаджу. Це одна з найбільших регулярних релігійних подій на планеті. На території країни розташована також Медіна. У цьому місті знаходиться мечеть пророка Мухаммеда. Вона є другим за значенням святим місцем ісламу. Для мусульман відвідування Медіни має особливу духовну цінність. Саудівська Аравія є найбільшою державою світу, яка не має жодної постійної річки. Через посушливий клімат більшість водотоків існує лише тимчасово після дощів. Для забезпечення населення водою широко використовуються підземні джерела та опріснення морської води. Країна входить до світових лідерів за обсягами опріснення. На півдні держави розташована пустеля Рубель-Халі. Її назва перекладається як «порожній квартал», а вона вважається однією з найбільших піщаних пустель світу. Деякі дюни тут досягають висоти понад 250 метрів. В Україні розташовані величезні нафтові родовища. Саудівська Аравія вже багато десятиліть входить до числа найбільших виробників нафти у світі. Нафтова галузь суттєво вплинула на економічний розвиток держави. Завдяки цьому країна накопичила значні фінансові ресурси. На сході країни знаходиться родовище Гавар. Воно вважається найбільшим традиційним нафтовим родовищем на планеті. Його відкриття стало важливою подією для світової енергетики. Родовище продовжує відігравати та ключову роль у нафтовій промисловості. Столиця Ер-Ріяд за останнє десятиліття змінилася до невпізнання. Колись це було відносно невелике місто серед пустелі. Сьогодні воно є сучасним мегаполісом із хмарочосами, автомагістралями та розвиненою інфраструктурою. Тут проживають мільйони людей. Саудівська Аравія має вихід до Червоного моря та Перської затоки. Таке розташування зробило її важливим транспортним і торговельним центром. Морські порти забезпечують зв'язок із багатьма країнами світу. Через них проходять великі обсяги міжнародних вантажів. В Україні знаходиться найбільше у світі оаза Ель-Ахса. Тут ростуть мільйони фінікових пальм. Люди займаються землеробством у цій місцевості вже тисячі років. Оаза є важливим історичним і культурним об'єктом. Фініки займають особливе місце в місцевій культурі. Їх часто подають гостям як знак поваги та гостинності. В Україні вирощують десятки сортів фініків. Цей продукт є невід'ємною частиною традиційної кухні. Верблюди відіграють важливу роль у житті населення протягом багатьох століть. Вони використовувалися для транспортування товарів через пустелю. Крім того, верблюди забезпечували людей молоком та іншими корисними продуктами. Сьогодні вони залишаються важливим культурним символом держави. У Саудівській Аравії проводяться популярні верблюжі перегони. Цей вид змагань має давню історію. Для багатьох місцевих жителів він є частиною національної спадщини. Деякі змагання збирають тисячі глядачів. На заході країни простягаються гори Хіджаз та Асір. Їхній клімат значно прохолодніший за пустельні райони. У деяких місцях трапляються густіші рослинні угруповання та сільськогосподарські угіддя. Ці території різко контрастують із навколишніми пустелями. Саудівська Аравія має багато археологічну спадщину. Археологи знаходять тут залишки давніх поселень, караванних шляхів і наскельних малюнків. Деякі пам'ятки налічують тисячі років. Вони свідчать про важливу роль регіону в історії людства. Стародавнє місто Хегра є першою пам'яткою країни, включеною до списку світової спадщини ЮНЕСКО. Воно було важливим центром Набатейського царства. Тут збереглися численні гробниці, висічені в скелях. Через це місто часто порівнюють із знаменитою Петрою в Йорданії. В Червоному морі біля узбережжя країни знаходяться великі коралові рифи. Вони є домівкою для сотень видів риби та інших морських істот. Місцеві води приваблюють дайверів з усього світу. Частина рифів залишається малодослідженою. Країна активно розвиває туризм. Уряд інвестує кошти в будівництво нових курортів, музеїв та туристичних центрів. Особлива увага приділяється природним та історичним пам'яткам. Це допомагає диверсифікувати економіку. Одним із найбільших проєктів сучасності є будівництво міста Неом. Воно задумане як інноваційний центр майбутнього. Проєкт передбачає використання передових технологій та екологічних рішень. Його масштаби привертають увагу усього світу. В Україні дуже популярна поезія. Протягом століть вона була важливою частиною культури бедуїнів. Через вірші передавалася історія, традиції та моральні цінності. Любов до поетичного мистецтва зберігається і сьогодні. Це поки що все. Почуємось!
1: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий FM».
6: У вас цього року з'явився малюк? Щоб він ріс щасливим і здоровим, ми хочемо підтримати вас. Партнер проєкту «Мамалак» та «Прямий FM» розігрують 30 тисяч гривень серед родин новонароджених. Все, що потрібно, зареєструватися на сайті radioclub.ua у проєкті «Baby News» і чекати на розіграш 30 червня. Деталі на radioclub.ua. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
7: Реклама. Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мамалак». «Мамалак» – мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
8: «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мамалак» – газикам ні –
9: посмішкам так.
10: Не є лікарським засобом. Реклама.

0: Прямий FM 88.4 FM. Програма «Київ is the capital of Ukraine» на Прямий FM.
1: Мої вітання. Музей історії Десятинної церкви у Києві. Музей історії Десятинної церкви – один із тих київських музейних просторів, де головним експонатом є не окрема річ у вітрині, а сама пам'ять міста. Його поява у 2012 році була пов'язана з потребою не просто зберегти залишки першого кам'яного християнського храму Київської Русі, а пояснити їх сучасному відвідувачеві. Чому ці фундаменти важливі? Чому довкола них стільки наукових, політичних і суспільних суперечок? І чому Старокиївська гора залишається одним із найчутливіших історичних місць – столиці? За своєю суттю, це державний історико-археологічний музей, покликаний досліджувати, консервувати та популяризувати спадщину Десятинної церкви – пам'ятки національного і міжнародного значення. Десятинна церква була закладена князем Володимиром наприкінці X століття і освячена у 996 році. Для Києва це була не просто нова споруда, а символ цивілізаційного повороту після хрещення Русі. Вона стала першим кам'яним християнським храмом держави, осередком князівської влади, релігійного життя та нової культурної моделі. Назва храму походила від 10-ї частини княжих прибутків, які Володимир за літописною традицією виділив на його утримання. Так у міському просторі з'явилася будівля, що демонструвала не лише віру, а й політичну волю. Київ прагнув бути частиною християнського світу, а не периферією давньої Європи. Особливість музею полягає в тому, що він працює з об'єктом, який майже повністю втрачений фізично, але надзвичайно присутній у культурній пам'яті. Десятинна церква пережила перебудови, руйнування, спроби відновлення, археологічні розкопки, ідеологічні інтерпретації та конфлікти довкола майбутньої території. У 1240 році під час монгольської навали храм став останнім прихистком для частини оборонців Києва і загинув разом із містом, яке втрачало свою давню міць. Цей епізод перетворив Десятинну не лише на архітектурну пам'ятку, а й на символ трагічного зламу в історії Києва. Після руйнування храму життя на Старокиївській горі не зникло остаточно. Археологічні та письмові джерела свідчать про подальше використання цієї території в 13-16 століттях. А в 17 столітті до пам'ятки звернувся митрополит Петро Могила. Саме за його ініціативи у 1635 році було розчищено фундаменти і розпочато новий етап осмислення Десятинної церкви як сакрального та історичного місця. Згодом храм неодноразово відновлювали, перебудовували, а у 19 столітті на його місці звели нову церкву в російсько-візантійському стилі за проєктом Василя Стасова. Проте ця споруда теж не збереглася. У 1936 році її розібрала радянська влада. Тому сучасний музей має справу не з готовим храмом, а з нашаруванням епох. Його завдання значно складніше, ніж просто показати стародавнє каміння. Він має пояснити, що фундаменти – це документ. У них закладено історію княжого Києва, раннього християнства, археологічної науки, імперських проєктів, радянського нищення спадщини та сучасної боротьби за право українського суспільства самостійно інтерпретувати власне минуле. Саме тому музифікація Десятинної церкви є не технічним питанням, а частиною великої розмови про історичну суб'єктність України. Музей був створений Міністерством культури України з метою наукового вивчення, збереження та популяризації історії Десятинної церкви і культури Київської Русі. У його діяльності важливе місце займають матеріали археологічних розкопок, дослідження фундаментів, робота з джерелами та підготовка сучасної експозиції. Окремий акцент зроблено на консервації і музифікації залишків об'єктів 8-19 століть, розташованих на території пам'ятки. Такий підхід дозволяє дивитися на Десятинну не як на ізольований храм 10 століття, а як на простір тривалого життя Києва, де кожна епоха залишила свій слід. Водночас історія музею не позбавлена конфліктів. Навколо нього точилися гострі дискусії через релігійну присутність біля фундаментів Десятинної церкви, незаконне встановлення спочатку наметового храму, а згодом дерев'яної кам'яної споруди, а також через питання управління музейною інституцією. У публічному просторі лунала критика щодо призначення керівництва музею та сумніви, чи справді установа виконує музейну, а не церковно-політичну функцію. Ці суперечки показують, наскільки вразливими є пам'ятки, коли вони опиняються на перетині науки, віри, політики і міського простору. Для відвідувача музей історії Десятинної церкви цікавий саме цією багатошаровістю. Це не класична галерея, де можна швидко пройти від експоната до експоната. Це місце, яке вимагає повільного погляду. Тут важливо уявити собі княжий Київ, побачити за археологічними залишками масштаб храму. Зрозуміти, чому одна споруда могла бути одночасно кафедральним собором, усипальницею князівської родини, символом хрещення, місцем трагедії 1240 року і об'єктом сучасних суспільних баталій. Саме такі музеї вчать не просто дивитися, а читати місто. Значення Десятинної церкви для Києва важко перебільшити. Вона стоїть біля витоків міської християнської традиції, але її історія значно ширша за церковну. Це пам'ятка державності, дипломатії, архітектури, міського планування та культурного вибору. Її фундаменти нагадують, що Київ уже понад 1000 років є містом, де історія не лежить мертвим шаром під землею, а постійно повертається в сучасність. Питання лише в тому, чи вміємо ми поводитися з цією спадщиною відповідально. Музей історії Десятинної церкви важливий не тільки як наукова установа, а як інструмент суспільної пам'яті. Він має потенціал стати простором, де археологія перестає бути вузькою академічною дисципліною і стає зрозумілою для киян та гостей міста. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Київ is the capital of Ukraine» на прямий FM. Реклама на прямий FM.
2: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
0: Реклама на прямий FM. Проєкт «Автосвіт» на прямий FM.
3: Голова правління китайської компанії BYD Ван Чуаньфу заявив, що очікує перетворення свого підприємства на найбільшого автовиробника у світі протягом наступних 5 років. Такою амбітною заявою керівник намагався заспокоїти інвесторів після тривалого та стрімкого падіння вартості акцій компанії на фондових біржах. Про це повідомило Reuters. Китайський гігант, який за підсумками минулого року посів 6-те місце у глобальному рейтингу з показником 4 600 000 проданих автомобілів, наразі намагається відновити колишні темпи зростання. За останній рік акції BYD на торгах у Гонконгу впали більш ніж на 45% від свого пікового значення. Ван Чуаньфу виступив перед майже 1000 акціонерів у штаб-квартирі бренду, визначивши ключові кроки для подолання поточної кризи. Головні операційні плани автовиробника охоплюють кілька важливих рішень. А саме, збільшення випуску акумуляторів другого покоління, дефіцит яких став головним гальмом для зростання продажів цього року, масштабні інвестиції в інфраструктуру, зокрема виділення значного бюджету у Європі для розвитку мережі супершвидких зарядок, що здатні зарядити авто за 5 хвилин, локалізація виробництва в ЄС та запуск збирання перших електромобілів на новому заводі в Угорщині вже у 4-му кварталі цього року та активне використання низьких митних бар'єрів у країнах, які забезпечують компанії найбільші темпи експорту – Бразилії, Великій Британії та Австралії. Для досягнення статусу світового лідера номер 1 китайській компанії доведеться обійти японську корпорацію Toyota Motor, яка за підсумками минулого року продала понад 11 мільйонів одиниць автомобілів. Попри те, що експорт BYD з січня по травень зріс на 65%, це не змогло повністю компенсувати падіння внутрішніх поставок у Китаї, які за той самий період скоротилися більш ніж на 20%. Ситуацію для компанії ускладнює й геополітичний тиск, оскільки Пентагон вніс BYD до переліку китайських військових компаній, що загрожують національній безпеці США. Volkswagen представив нову версію Polo Young, яка стала найдоступнішим варіантом компактної моделі у 2026 році. Новинка розрахована насамперед на молодих водіїв та тих, хто вперше обирає автомобіль німецької марки. Polo Young дебютує на італійському ринку в межах літньої кампанії Volkswagen під слоганом «Початок твоєї Volkswagen Era». Нова комплектація має зробити вхід у модельну лінійку бренду доступнішим, зберігши при цьому сучасне оснащення та повний набір систем безпеки. Офіційна ціна моделі становить 22 250 євро, але завдяки спеціальній програмі від виробника та дилерів автомобіль можна придбати за 18 900 євро за умови здачі старої машини за програмою обміну або утилізації. Попри статус початкової версії, Polo Young отримала доволі багате оснащення. Уже в базовій комплектації передбачені 15-дюймові легкосплавні диски, затемнене заднє скло, світлодіодні передні фари та задні ліхтарі, цифрова панель приладів із 8-дюймовим екраном і мультимедійна система з дисплеєм аналогічного розміру. До стандартного обладнання також входять бездротова зарядка смартфона, система із підтримкою Apple CarPlay та Android Auto без використання кабелю, задні датчики паркування та кондиціонер. Окрему увагу Volkswagen приділив безпеці. Polo Young отримала систему з автоматичним екстреним гальмуванням та розпізнаванням пішоходів і велосипедистів, асистент утримання в смузі, контроль втоми водія, обмежувач швидкості та розширений комплект подушок безпеки, включно з центральною подушкою між передніми сидіннями. Для нової версії передбачений лише один двигун – атмосферний триціліндровий бензиновий мотор потужністю 80 кінських сил. Він працює разом із п'ятиступеневою механічною коробкою передач. Таке поєднання обрали для зменшення вартості експлуатації та відповідності вимогам для водіїв-початківців. За даними Volkswagen, середня витрата пального моделі становить 5,2 літра на 100 кілометрів. Mitsubishi повертає назву Eclipse, але зовсім не в тому форматі, на який могли сподіватися прихильники легендарного японського купе. Якщо з 1989 до 2011 року це ім'я асоціювалося зі спортивною дводверною моделлю, турбомоторами та культурою тюнінгу, то тепер його отримає повністю електричний кросовер Eclipse Sportback EV. Електрокар побудують на платформі, яку вже використовують Nissan Leaf та Ariya. Фактично, Mitsubishi скористається готовою архітектурою партнера по альянсу, однак спробує надати моделі власного характеру за рахунок зміненого дизайну. Зовні Eclipse Sportback EV збереже загальний силует Nissan Leaf із кузовом у стилі кросовер Fastback. Салон теж багато в чому повторить Nissan Leaf із цифровою панеллю приладів та мультимедійною системою з екраном діагональю 12 або 14 дюймів, залежно від комплектації. Технічні характеристики Eclipse Sportback EV виробник розкриє ближче до старту продажів у 2027 році. Для орієнтиру, новий Nissan Leaf пропонується з акумуляторами ємністю 52 та 75 кВт-годин і одним електродвигуном потужністю 177 або 218 кінських сил. Максимальний запас ходу старшої версії становить 488 кілометрів. Повернення назви Eclipse стало частиною ширшої стратегії оновлення модельної лінійки Mitsubishi. Крім електричного Sportback EV, компанія вже анонсувала нову позашляхову модифікацію Outlander, яка має з'явитися на початку 2027 року. Надалі Mitsubishi планує представляти нову або суттєво оновлену модель щороку, щонайменше до 2030 року.
0: Проєкт «Автосвіт» на «Прямий ФМ». Ти слухаєш «Прямий ФМ» 88,4 ФМ. Прямо про науку та технології на «Прямий ФМ».
3: Deezer представила інструмент, який показує користувачам будь-яких музичних стрімінгових сервісів, який відсоток пісень у їхніх плейлистах був згенерований за допомогою штучного інтелекту. Deezer вже позначає треки, створені за допомогою штучного інтелекту, однак інші стрімінгові платформи не поспішають наслідувати цей приклад. Через це компанія вирішила надати користувачам інструмент для самостійної перевірки плейлистів. Щоб перевірити свій плейлист, потрібно перевірити перейти на сайт, обрати свою музичну платформу Spotify, Apple Music, YouTube Music тощо, надати доступ та отримати результат, яким після цього можна поділитися у соціальних мережах. За останні півтора року Deezer виявляв і позначав музику, створену за допомогою штучного інтелекту, що зробило сервіс одним із лідерів у сфері прозорості музичного стрімінгу. Жодна інша компанія ще не наслідувала наш приклад, тому ми вирішили надати можливість кожному перевіряти, чи містять їхні плейлисти синтетичну музику, незалежно від того, яку платформу вони використовують, розповіли у Deezer. Компанія також провела опитування, яке показало, що 80% людей погоджуються з тим, що шаї музика повинна мати чітке маркування. 73% хотіли бачити шаї музику, позначеною на стрімінгових платформах. 52% респондентів вважають, що пісні на 100% створені за допомогою шаї не повинні бути включені до чартів разом з іншими треками. На додачу до цього, Deezer каже, що на сервіс щодня завантажують понад 75 тисяч пісень, створених шаї. Це 44% від усіх завантажень. При цьому дослідження Deezer показало, що 97% користувачів не можуть відрізнити шаї музику від створеної людьми. Саме тому, на думку компанії, інструменти виявлення та маркування такого контенту є необхідними. Дослідники з Техаського університету створили спеціальну тканину, яка може збирати вологу з повітря та перетворювати її на питну воду. З цієї тканини пошили експериментальну куртку, яка надаватиме доступ до води будь-де. Ми хотіли переосмислити форму цієї технології. Якщо сама тканина може збирати воду з повітря, це відкриває новий напрямок для особистого та портативного доступу до води, сказали розробники. Допоки вже є куртки, які можуть поглинати воду, дослідники вирішили піти далі та збирати її у спеціальні зйомні контейнери. Саме така транспортна конструкція дозволяє матеріалу працювати не лише в невеликому лабораторному тесті, а й у носимому пристрої, зазначили вчені. Зібрану у контейнери вологу після цього поміщають у колектор та нагрівають, щоб перетворити її на питну воду. Залежно від рівня вологи, протягом дня тестування вдавалося зібрати від 400 до 900 мілілітрів питної води. Наразі тканину використали для куртки, проте дослідники кажуть, що її можна буде застосувати і для інших предметів, наприклад, рюкзака або намета. Ця технологія може знайти застосування для медичних груп реагування або під час надзвичайних ситуацій, особливо у віддалених місцях. З комерційного боку вона також може стати досить корисним спорядженням для походів та екстремальних видів спорту. Американський стартап The 90 анонсував розумний кулон GEM, який допомагає контролювати вплив ультрафіолетового випромінювання протягом дня. Пристрій у формі ювелірної прикраси оснащений потрібними датчиками і працює у зв'язці з мобільним застосунком. Користувачі зможуть створити в застосунку персональний профіль шкіри. Після цього GEM аналізуватиме накопичену дозу ультрафіолету та надаватиме рекомендації щодо безпечного перебування на сонці. Система також повідомляє, коли варто повторно нанести сонцезахисний крем. Пристрій виконаний у вигляді підвіски, яку можна носити на шиї. Розробники позиціонують новинку як більш стильну альтернативу спеціалізованим UV-трекерам. GEM уже доступний для попереднього замовлення. Рекомендована ціна становить $299, однак на старті продажів компанія пропонує пристрій за $199. Перші поставки очікуються вже цього літа. Компанію The 90 заснувала колишня співробітниця Fitbit Лінсі Кук, а сам пристрій орієнтований насамперед на людей, які хочуть контролювати вплив сонячного випромінювання на шкіру та зменшити ризики, пов'язані з надмірним перебуванням на сонці. У той час, як уряди багатьох країн світу шукають ефективні інструменти для подолання демографічної кризи, нові дослідження американських економістів вказують на прихованого винуватця глобального спаду народжуваності – Звичайний смартфон. Національне бюро економічних досліджень США оприлюднило аналітичний звіт, у якому вивчаються причини стрімкого зниження рівня народжуваності в країні на 22%, починаючи з 2007 року. Тривалий час аналітики пов'язували цей спад із фінансовою рецесією 2008 року. Проте навіть після стабілізації економіки показники

0: Гаджети радикально змінили поведінку молоді, критично зменшивши кількість особистих контактів та реальних знайомств на користь споживання цифрового контенту і порнографії.
1: Прямо про науку та технології на Прямий FM. Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
2: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. В Україні триває підготовка до наступного опалювального сезону. На сьогодні готові вже майже 2600 котелень і близько 3000 кілометрів тепломереж, повідомив віце-прем'єр Олексій Кулеба за підсумками відповідної наради. Заслухали доповіді про стан підготовки до зими Києва, а також Харківської, Житомирської, Сумської, Полтавської і Київської областей. Кулеба зауважив, ці регіони щодня перебувають під загрозою ворожих ударів і потребують особливої уваги під час підготовки до зими. Як наголосив віце-прем'єр, надзвичайно важливо, щоб українці були з опаленням навіть у разі нових обстрілів енергетичної інфраструктури. На Сумщині міркують, як тимчасово вирішити проблему з пальним після того, як росіяни вночі вдарили по місцевих заправках і частину з них знищили. В області можуть з'явитись мобільні АЗС, щоб забезпечити пальним медиків, комунальників та інші служби, повідомив начальник обласної військової адміністрації Олег Григоров. У Тростянці підтвердили, удари були саме по АЗС. Крім того, пошкоджень зазнали і житлові будинки, четверо людей отримали поранення. Влада запевняє, запаси пального в регіоні є на випадок надзвичайних ситуації, але можуть виникати перебої. Прем'єр Юлія Свириденко доручила підготувати зміни до стратегії державних банків, щоб розширити кредитування бізнесу, особливо у прифронтових регіонах. Каже, підприємствам потрібен ширший доступ до фінансування для відновлення виробництв і створення нових робочих місць. Планується визначити пріоритетні напрями кредитування, зокрема оборонну промисловість та енергетику, а також посилити підтримку енергетичного сектору перед опалювальним сезоном. Уряд очікує, що державні банки активніше долучатимуть до програм підтримки бізнесу в умовах війни. У Євросоюзі почала діяти нова заборона на імпорт російського трубопровідного газу за короткостроковими контрактами. Рішення ухвалили в межах програми, що передбачає поступову відмову від російських енергоносіїв. Наступні етапи обмежень заплановані на 2027-й. Тоді Євросоюз планує повністю припинити імпорт російського скрапленого та трубопровідного газу за довгостроковими контрактами. У ЄС наголошують, таким чином зменшують енергетичну залежність від Росії. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
1: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
0: Сьогодні на заході та на півночі України переважатиме хмарна погода, місцями можливі дощі, подекуди з грозами, температура повітря 18-24 тепла. На сході мінлива хмарність без суттєвих опадів, на термометрах плюс 22-26. У південних областях сонце межуватиме з хмарами, подекуди можливий дрібний дощ, повітря прогріється до 25-28 градусів. В центрі сьогодні очікується хмарна погода, місцями пройдуть дощі, температура повітря 22-26 тепла. У столиці плюс 19-23, мінлива хмарність без опадів.
1: Погода на Прямий FM. Програма «Творча майстерня» на Прямий FM.
0: Оповідання українського письменника Андрія Куркова потрапило до збірки «По всьому світу», яку фонд Букерівської премії випустить у межах британської програми «Quick Reads». Видання коштуватиме 1 євро. Це має зробити якісну художню літературу доступнішою для широкої аудиторії. До збірки увійшло оповідання Куркова «Не варто боятись глибини», написане понад 20 років тому. За словами автора, торік до нього звернувся комітет Букерівської премії з пропозицією запропонувати твір для майбутньої збірки. Йому пояснили, що видання вмістить тексти лауреатів і номінантів премії, а його книжки вже двічі потрапляли до довгого списку міжнародної Букерівської премії. «Я давно не пишу короткі тексти, але запропонував три оповідання, написані між 1995 і 2005 роками, включно з одним про помаранчеву революцію. Але редактори обрали оповідання повідомлення про Київське море і про пам'ять про затоплені заради цього водосховища села, зауважив письменник. Книжка вийде в межах програми «Quick Reads», яка вже 2 десятиліття популяризує читання серед дорослих у Великій Британії. Окрім продажу за символічною ціною, фонд Букерівської премії передасть 12 тисяч примірників людям з обмеженим доступом до книжок та партнерським громадським організаціям. Повнометражна українська кримінальна комедія «Добре, що мама не знає» режисера Саші Литвиненка вийде в прокат 12 листопада 2026 року. Про це повідомило Державне агентство України з питань кіно. Стрічка, яку творці називають історією для всіх, хто має свої секрети, поєднає кримінальні пригоди, сімейні таємниці та іронічний гумор у стилі сучасного неонуару. Фільм складається з 4 новел. Кожна частина – це історія одного з членів сім'ї. Перші 3 новели розповідають про 2 братів і сестру, а заключна, 4-та, збирає в логічне завершення все, що сталося в попередніх частинах. Йдеться у повідомленні. За сюжетом – старший брат – діджей, який через великий борг змушений торгувати наркотиками, сестра – акторка театру, до якої постійно липнуть неприємності, а їхній молодший брат – перспективний IT-фахівець, який намагається помститися за свою дівчину. Напередодні дня народження мами всі вони потрапляють у халепи, пов'язані з людьми з кримінального світу. Ніхто з них не здогадується про проблеми один одного. Не знає про це й мама, яка саме готується зустріти дітей і відсвяткувати свій день народження. Зазначається, що робота над проєктом розпочалася ще у 2020 році. На Прикарпатті у місті Косів працюють над оформленням церкви у стилі косівської мальованої кераміки. Ескізи інтер'єру храму запропонують студенти Карпатського національного університету. Про це повідомив голова Косівської міської ради Юрій Плосконос. «У нас є недобудована церква, ми хочемо її оформити у стилі косівської кераміки, щоб популяризувати цей елемент нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО. Для цього ми підписали меморандум з кафедрою Карпатського національного університету і вже у жовтні отримаємо варіанти ескізів», – розповів Плосконос. «Кращі ескізи будемо обирати разом із церковною громадою і оформляти церкву та робити її унікальною. Думаємо, це стане нашим додатковим туристичним магнітом», – додав він. Кошти на облаштування храму у стилі косівської кераміки обіцяють спрямувати з місцевого бюджету та залучити партнерів. Нагадаємо, косівська мальована кераміка – традиційний народний гуцульський промисел, один з різновидів української кераміки. Вирізняється складною технологією виготовлення та особливими малюнками. 2019 року косівську мальовану кераміку внесли до репрезентативного списку ЮНЕСКО нематеріальної культурної спадщини людства. Apple TV представила перші кадри і оголосила дату виходу нового сезону серіалу «Кульгаві коні» – драми про відділ шпигунів невдах під керуванням безпардонного, але харизматичного персонажа Гері Олдмена. Серіал, заснований на серії романів Міка Герона, стартував у 2022 році і став великим хітом для Apple TV+. Загальна оцінка шоу на Rotten Tomatoes сягає майже 97%, а акторський склад і сценаристи відзначені преміями BAFTA та Еммі. Не дивно, що стрімінг взявся випускати сезони з мінімальною перервою в рік. 5-й завершився восени 2025-го. Прем'єра 6-го сезону запланована на 16 вересня, тоді як нові епізоди виходитимуть щотижня до 21 жовтня. Офіційно «Кульгаві коні» вже продовжені на 7-й сезон, однак з чуток 8-й так само перебуває у розробці. У продовженні відділ шпигунів невдах буде втягнутий у гру відплати та помсти. Жодних інших деталей щодо сюжету Apple TV не надала, однак оприлюднила тизер і кілька офіційних зображень. Цікаво також побачити, чи зміниться тон шоу з огляду на відхід шоуранера Віла Сміта, який залишив «Кульгавих коней» після роботи над 5 сезонами.
1: Програма «Творча майстерня» на Прямий FM. Прямий FM. 88.4 FM. Програма «Історія речей» на Прямий ФМ.
3: Мої вітання. Наліпка. Наліпка здається чимось максимально простим. Маленький шматок паперу або пластику з клейкою основою, який легко приклеїти і так само легко зняти. Вона майже непомітна в повсякденному житті. Цінник на товарі, бірка на коробці, штрих-наліпка на техніці, стікер на дверях складу. Але якщо придивитися уважніше, наліпка – це не просто річ. Це інструмент, який непомітно змінив те, як люди позначають власність, контролюють рух речей і навіть довіряють системам. Історія наліпки починає не з дизайну і не з маркетингу, вона починається з проблеми. Як швидко і дешево позначити, що є чимось чужим, проданим, перевіреним або забороненим. До появи клейких етикеток цю функцію виконували складніші речі – печатки, ручні написи, бирки на нитках, штампи. Але всі вони мали одну слабкість – вони були або повільні, або легко підроблювані, або вимагали участі людини. Справжній прорив стався тоді, коли позначка перестала вимагати інструмента, коли вона стала самодостатньою. Перші сучасні самоклеючі етикетки з'явилися у 20 столітті, і спочатку їхнє призначення виглядало абсолютно технічним. Їх використовували для маркування товарів на складах і в магазинах. Але дуже швидко виявилося, що це не просто спосіб організації логістики. Це спосіб контролю простору і власності без зайвих слів і пояснень. Коли на предметі з'являється наліпка з ціною, він уже включений у систему обміну. Коли на коробці є стікер зі штрих-кодом, вона вже стає частиною обліку. Коли на дверях з'являється наліпка «перевірено» або «опечатано», простір змінює статус. Це ключова особливість наліпки. Вона не просто повідомляє інформацію, вона змінює статус об'єкта. З часом наліпка стала мовою, яку почали розуміти і люди, і системи. У торгівлі вона замінила довгі записи і складні перевірки. У логістиці стала способом відстеження руху товарів. У промисловості – інструментом контролю якості. Але найцікавіше те, що ця мова майже непомітна. Людина не сприймає наліпку як щось серйозне. Вона не виглядає як документ, не має урочистості печатки, не потребує підпису. І саме тому вона працює так ефективно. Бо контроль, який не виглядає як контроль, завжди працює краще. У певний момент наліпка стала частиною глобальної економіки. Вона почала супроводжувати кожен товар – від їжі до техніки. І разом з цим змінилося саме поняття власності. Раніше власність була чимось, що підтверджувалося документами або фізичною охороною. Тепер власність почала позначатися маленькими фрагментами паперу або пластику. І це виглядає дрібницею лише на перший погляд. Бо наліпка створила нову логіку. Якщо щось правильно промарковано, воно в системі. Якщо ні, воно поза нею. Особливо цікаво це проявляється у сфері безпеки. Стікери пломба «Не відкривати», «Контроль якості», «Захищено» створюють не фізичний, а психологічний бар'єр. Людина часто не відкриває об'єкти не тому, що це неможливо, а тому, що є знак, який забороняє це робити. Тобто наліпка працює не як замок, а як соціальний сигнал. Це і є її головна сила. Вона не зупиняє фізично, вона зупиняє поведінково. У бізнесі наліпка стала інструментом управління увагою. Цінники, акції, знижки, маркування, новинка або обмежена серія – це все форми м'якого впливу. Людина думає, що приймає рішення самостійно, але насправді її вибір уже спрямований простим кольоровим маркером на упаковці. У цьому сенсі наліпка стала одним із найефективніших інструментів маркетингу. Вона не нав'язує, не говорить довгих текстів, не потребує пояснень. Вона просто існує в полі зору, і цього достатньо. З появою цифрових технологій наліпка не зникла. Навпаки, вона стала ще важливішою. Штрих-коди, QR-коди, серійні номери – це все еволюція тієї самої ідеї. Просто тепер наліпка не лише повідомляє інформацію, а й відкриває доступ до цифрових систем. Достатньо просканувати код, і фізичний предмет перетворюється на запис у базі даних. Тобто наліпка стала містком між матеріальним і цифровим світом. Але найцікавіше полягає в тому, що навіть у цифрову епоху її принцип не змінився. Це все ще маленький знак, який визначає статус речі. Просто тепер цей статус може існувати одночасно в реальному і віртуальному просторі. Є ще один аспект, про який рідко говорять. Наліпка – це тимчасова форма влади. Вона легко наноситься і легко знімається. Але навіть ця тимчасовість не зменшує її впливу. Бо часто достатньо кількох днів або навіть годин, щоб вона виконала свою функцію. Позначила, класифікувала, включила або виключила об'єкт із системи. Іноді наліпка стає частиною історії речі. Наприклад, техніка з заводською пломбою, яку не можна було відкривати. Або маркування на військовому обладнанні, або навіть прості інвентарні стікери в архівах і музеях. У всіх цих випадках наліпка виконує одну і ту саму роль – вона закріплює статус. Якщо подивитися ширше, наліпка – це один із найпростіших інструментів організації складного світу. Вона дозволяє не пояснювати, не сперечатися, не доводити. Вона просто позначає. Ну і наостанок, не варто забувати, що й наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбиває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось!
1: Програма «Історія речей» на Прямий FM. Продовження слухайте після реклами. Реклама на Прямий FM.
4: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама на Прямий FM.

0: Прямий ФМ. Економічний огляд на Прямий ФМ.
1: Україна отримала 7-й транш фінансування від Європейського Союзу в межах Ukraine Facility загальним обсягом 2 мільярди 800 мільйонів євро. Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко. Загальний обсяг фінансування за цим механізмом вже перевищив 29 мільярдів 400 мільйонів євро. Кошти буде спрямовано на фінансування пріоритетних видатків державного бюджету, зокрема соціальних і гуманітарних потреб. Це вже 7-й транш за програмою. На цьому етапі країна виконала 11 індикаторів плану України, що охоплюють реформи у сферах державного управління, економічної політики, енергетики, цифровізації та верховенства права. Крім того, Україна довгостроково виконала низку умов, передбачених для наступних етапів фінансування. Ми вперше отримаємо додаткову компенсацію за випереджальне виконання зобов'язань з реформ, написала Свириденко у Телеграм. За її словами, станом на кінець травня 2026 року Україна виконала 86 заходів плану, ще 65 перебувають на різних етапах реалізації. Уряд продовжує системно впроваджувати необхідні зміни для забезпечення економічної стійкості, відновлення країни та наближення до членства в ЄС. Бізнес і надалі зможе використовувати електронно-товарну транспортну накладну для внутрішніх вантажних перевезень. Уряд підтримав постанову, яка забезпечує безперервну роботу системи ЕТТН після завершення дворічного експериментального проєкту. Про це повідомило Міністерство розвитку громад та територій. Використання ЕТТН залишається добровільним. Перевізники та компанії можуть самостійно обирати, працювати з паперовими документами чи перейти на електронний формат. Сьогодні система вже повноцінно працює та може обробляти до 800 електронних товарно-транспортних накладних за секунду, розповіли у відомстві. До неї підключено 7 операторів електронного документообігу, а ще 11 операторів проходять тестування та готуються до підключення. Цифровізація вантажних перевезень є одним із ключових напрямів модернізації транспортної галузі. Система ЕТТН дозволяє зробити перевезення більш прозорими, зручними та ефективними для бізнесу, а також створює сучасні інструменти контролю та аналітики для держави, наголосили у міністерстві. Ми вже бачимо готовність ринку до переходу на цифрові документи та продовжуємо формувати необхідну нормативну базу для повноцінного функціонування системи. Паралельно з роботою над проєктом закону ми створили можливість для постійного використання ЕТТН вже зараз, зазначив віце-прем'єр-міністр з відновлення України, міністр розвитку громад та території України Олексій Кулеба. Група «Нафтогаз» досягла принципової угоди з Комітетом держателів єврооблігацій на 1 мільярд 200 мільйонів євро щодо продовження строків їх погашення до 2032-2033 років. Про це повідомив голова правління «Нафтогазу» Сергій Корецький. За його словами, завершення реструктуризації має посилити фінансову стійкість групи та дати більше можливостей спрямовувати ресурси на відновлення інфраструктури і підготовку до опалювального сезону. Корецький зазначив, що лише у 2025 році росіяни завдали 229 ударів по об'єктах «Нафтогазу», більше, ніж за попередні три роки повномасштабної війни разом. Від початку 2026 року, за його словами, компанія зазнала вже понад 170 атак. Через втрати власного видобутку газу «Нафтогаз» змушений компенсувати його імпортними поставками, що впливає на фінансові показники групи. Від початку року «Укрзалізниця» успішно провела аукціони з продажу металобрухту на загальну суму 633 мільйона гривень. Це більше, ніж за весь 2025 рік. Про це повідомило Міністерство розвитку громад та територій. Загалом реалізовано 95 тисяч тонн брухту чорних і кольорових металів, що на 52% більше, ніж у 2025 році. Металобрухт «Укрзалізниці» також є важливим джерелом сировини для українського українською металургією. Представники галузі відзначають його роль у підтримці виробничих процесів та стабільної роботи підприємств, говориться у повідомленні. Для залучення більшої кількості учасників ринку та посилення конкуренції на торгах нещодавно «Укрзалізниця» провела зустрічі з представниками бізнесу щодо реалізації брухту кольорових металів. Реалізація металобрухту має не лише фінансовий ефект, зазначили у відомстві. Списані вантажні та пасажирські вагони, локомотиви й інша техніка, що накопичується на коліях, знижують ефективність експлуатаційної роботи, ускладнюють маневрові операції та впливають на безпеку руху. Їхнє своєчасне списання та реалізація дозволяють оптимізувати технологічні процеси і підвищувати ефективність роботи залізниці. Уряд спрямував 2 мільярди 300 мільйонів гривень на підтримку шкіл, коледжів і університетів. Кошти підуть на закупівлю систем резервного оживлення, модернізацію інфраструктури, відновлення пошкоджених об'єктів і підготовку закладів до роботи в опалювальний сезон. Про це повідомила прем'єр-міністрка Юлія Свириденко. Із цієї суми майже 500 мільйонів гривень передбачено для шкіл на системи резервного оживлення, акумулятори, сонячні станції та інше обладнання, уточнила вона. За її словами, 417 мільйонів отримують заклади фахової передвищої освіти, 600 мільйонів отримають університети на когенераційні установки, сонячні електростанції та системи накопичення енергії, ще 275 мільйонів на оплату комунальних послуг. Додатково 500 мільйонів буде спрямовано на відновлення пошкоджених університетів, облаштування укриттів та закупівлі необхідного обладнання. Усі школи, коледжі та університети мають бути належним чином підготовлені до опалювального сезону 2026-2027 років, щоб забезпечити безперебійний навчальний процес, написала Свириденко у Телеграм.
0: Економічний огляд на прямий ФМ. У Києві 16 година. Ви слухаєте радіо «Прямий ФМ». День на прямий ФМ. Швидко про головне. Новини на прямий ФМ.
2: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. У Дніпропетровській області оголосили примусову евакуацію ще з 23 населених пунктів. Йдеться про Шахтарську, Дубовиківську та Богинівську громади Синельниківського району. Причина – погіршення безпекової ситуації. За місяць із небезпечних територій мають вивезти майже 3800 дітей. Як повідомили в обласній військовій адміністрації, евакуація проходить через транзитні центри, де людям надають допомогу з документами, харчуванням, гігієною та розселенням. У Києві відкрили перший в Україні комунальний хаб для підтримки внутрішньопереміщених осіб, біженців і шукачів захисту. За словами міського голови Віталія Кличка, у закладі можна буде отримати юридичну та психологічну допомогу, консультації щодо працевлаштування, соціальних послуг і державних програм підтримки. За кожним відвідувачем закріплюватимуть соціального менеджера. Також у хабі представники 18 релокованих і прифронтових громад зможуть проводити прийоми та консультувати своїх жителів. За словами Кличка, у Києві нині проживає близько 440 тисяч ВПО. Половина з них переїхала до столиці після початку повномасштабного вторгнення Росії. Сили оборони України уразили в Чорному морі танкер тіньового флоту Росії, повідомили в Генштабі. Йдеться про судно «Файна Ей», що перебуває під санкціями ЄС, Швейцарії, Великої Британії, Канади та України. Танкер використовувався для транспортування російської нафти та нафтопродуктів в обхід міжнародних обмежень. Також в Генштабі повідомили про удари по об'єктах логістичної інфраструктури російських військ на півдні України. Зокрема, уражено автомобільний міст через Північно-Кримський канал у районі населеного пункту Ставки, а також міст в районі Воєнка. Міносвіти України оприлюднило ключові дати основної сесії вступних випробувань для здобуття ступенів магістра та доктора філософії. Запрошення з датою, часом і місцем іспитів з'являться в електронних кабінетах вступників до 19 червня. Основна сесія іспитів для магістратури триватиме з 26 червня до 14 липня, а для абітурієнтів аспірантуру – із 14 до 29 липня. У відомстві наголошують, учасникам необхідно регулярно перевіряти свої особисті кабінети кабінети, щоб не пропустити оновлення щодо тестування. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
1: Завтра на заході та на півночі України переважатиме хмарна погода, суттєвих опадів не передбачається, денна температура 18-24 тепла. На сході мінлива хмарність без опадів, на термометрах плюс 23-28. У південних областях 18-24 тепла, похмуро, місцями пройдуть дощі. В центрі завтра здебільшого хмарно, подекуди невеликий дощ, повітря прогріється до 20-25 градусів. У Києві плюс 18-23, мінлива хмарність, можливий дрібний дощ.
0: Погода на Прямий ФМ. Історія зброї на Прямий ФМ.
3: Мої вітання! Як дрібні технологічні зміни міняли хід великих воєн? Війни зазвичай уявляють як зіткнення армії великих стратегій політичних рішень. Але якщо подивитися уважніше, стає зрозуміло, дуже часто результат визначали не великі прориви, а дрібні технологічні зміни. Саме вони непомітно змінювали спосіб ведення бою, швидкість ухвалення рішень і навіть те, хто отримував перевагу на полі бою. Історія воєн показує просту річ. Іноді достатньо невеликого вдосконалення, щоб змінити баланс сил між арміями. І це не завжди нова зброя. Частіше це деталь, яка спочатку здається другорядною. Одним із ранніх прикладів стала поява бездимного пороху наприкінці 19 століття. До цього бої супроводжувалися густим димом після кожного залпу. Поле бою буквально закривалося від очей солдатів і командирів. Після кількох хвилин стрільби видимість падала майже до нуля. Це робило бої хаотичними, а управління військами – надзвичайно складним. Бездимний порох змінив це. Він не створював густої завіси, і поле бою стало значно чистішим з точки зору видимості. Здавалося б, невелика зміна, але наслідки були серйозними. Зросла точність стрільби, покращилася координація, артилерія стала ефективнішою. І як результат, війни стали значно більш руйнівними, навіть без появи принципово нових видів озброєння. Ще один важливий приклад – кулемет. Його поява не була одномоментною революцією. Це був поступовий процес удосконалення – надійність, скорострілість, зручність використання. Але саме ці дрібні покращення повністю змінили тактику бою. У Першій світовій війні кулемети зробили класичні масові атаки піхоти майже неможливими. Армії ще мислили старими категоріями – щільні шеренги, фронтальні штурми. Але одна технічна особливість – здатність вести безперервний вогонь – повністю зламала цю логіку. Результат відомий – окопна війна, де фронт фактично застиг, а просування стало надзвичайно дорогим і повільним. І ще один приклад того, як технологічна деталь змінює не лише бій, а й саму структуру війни. Не менш важливим фактором став зв'язок. До появи сучасних засобів комунікації накази передавалися через кур'єрів або сигнальні системи. Це означало затримки, помилки і втрати інформації. У бою, де рахунок іде на хвилини, це могло коштувати цілих операцій. Поява польових телефонів стала серйозним кроком уперед. Командири отримали можливість керувати військами майже в реальному часі. Але разом із перевагою з'явилася і нова вразливість. Зв'язок можна було перерізати, прослухати або знищити. Так війна отримала новий вимір – інформаційний. Від цього моменту починається інша логіка конфліктів. Перемагає не лише той, хто сильніший фізично, а й той, хто швидше передає і обробляє інформацію. У Другій світовій війні це проявилося ще чіткіше. Однією з ключових технологій став радар. Його принцип простий – виявлення об'єктів за допомогою радіохвиль. Але вплив на війну був величезний. Радар дозволив бачити ворога ще до того, як його можна було побачити візуально. Це змінило повітряні бої, систему оборони і навіть планування операцій. Найвідоміший приклад – система радарів Великої Британії, яка дозволила завчасно виявляти нальоти і координувати винищувачі. Важливо, що це не була суперзброя, це була система раннього попередження. Але саме вона дозволила приймати правильні рішення швидше за противника. Ще один фактор, який часто недооцінюють – стандартизація. Франції. Коли армії почали використовувати уніфіковані боєприпаси, деталі і техніку, війна стала значно ефективнішою з точки зору логістики. Раніше поломка одного елемента могла вивести техніку з ладу надовго. Потрібно було чекати індивідуальних деталей або складного ремонту. З появою стандартів ремонт став швидшим, а постачання передбачуваним. Це означало, що армія могла довше підтримувати бойову готовність. І ще один приклад того, як не бойова, а організаційна зміна впливає на результат війни. Окрему роль відіграли транспортні технології. Зокрема, розвиток двигуна внутрішнього згоряння та вдосконалення автомобільних шин. Здається, це не має прямого стосунку до бою. Але на практиці це змінило швидкість війни. Армія, яка могла швидше доставляти боєприпаси, паливо і підкріплення, отримувала стратегічну перевагу ще до початку бою. Логістика стала таким же важливим фронтом, як і самі бойові дії. У сучасних війнах ця тенденція тільки посилилася. Дрони, наприклад, спочатку були лише інструментом розвідки, але поступово стали повноцінною бойовою системою. І знову вирішальними виявилися не самі дрони, а їхні параметри – дальність зв'язку, якість камери, стійкість до перешкод. Те саме стосується радіоелектронної боротьби. Це вже не просто глушіння сигналу, а складна технологічна система, де вирішує точність налаштувань, алгоритми і швидкість реакції. У підсумку можна побачити чітку закономірність. Великі війни змінюються не одним проривом, а десятками дрібних технологічних кроків. Кожен із них окремо може здаватися незначним, але разом вони повністю змінюють логіку конфлікту. І, можливо, найважливіший висновок полягає в тому, що історію воєн часто визначають не лише генерали чи політики. Її визначають інженери, техніки, винахідники, навіть ті, хто просто покращив уже існуючу технологію на кілька відсотків. Бо у війні іноді саме ці кілька відсотків вирішують все. Ну і наприкінці скажу, від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен. Це поки що все. Почуємось!
0: Це була програма «Історія зброї» на радіо «Прямий FM».

0: Прямий FM 88.4 FM. Програма «Персона Грата» на Прямий FM.
1: Мої вітання. Генрі Деджер. Генрі Деджер народився 12 квітня 1892 року в Чикаго. Його дитинство було складним і значною мірою визначило все подальше життя. Коли хлопчику було лише 4 роки, померла мати. Батько не зміг або не захотів виховувати сина. І Генрі опинився в сирітському середовищі, яке сучасники описували як жорстке і холодне. Пізніше його життя ще більше ускладнилося. У шкільному віці Деджера направили до інституції для дітей із психічним та поведінковими труднощами. Формально діагноз звучав як розумова неповносправність, хоча сучасні дослідники вважають, що це могло бути перебільшенням або помилковою оцінкою того часу. Саме там, у замкненому середовищі, почала формуватися його внутрішня реальність. Він часто був ізольований від інших дітей, мав труднощі у спілкуванні, але водночас розвинув надзвичайну здатність до уяви і повторюваної майже ритуальної творчості. У 1908 році у віці приблизно 16 років Деджер утік із закладу. Цей момент став ключовим у його житті. Він дістався до Чикаго, де почав жити самостійно. У нього не було стабільної освіти, професії чи підтримки родини. Щоб вижити, він брався за будь-яку роботу, поки зрештою не влаштувався прибиральником у лікарню. І саме ця робота залишалася з ним майже все життя. Зовні його життя виглядало максимально буденним. Він працював, отримував невелику зарплату, жив у дешевих кімнатах, переїжджав із місця на місце. Майже не спілкувався з людьми. Колеги описували його як мовчазного, замкнутого, іноді дивакуватого чоловіка, який уникав розмови і тримався осторонь. Але ця звичайність була лише поверхнею. Паралельно з роботою Деджер почав створювати інший світ і робив це протягом десятиліть. Приблизно з 1910-х років він почав писати величезний рукопис, який згодом отримав назву «Історія дівчат Вівіан у тому, що відомо як царство нереального». Це була не просто книга, а масштабна епопея з вигаданим всесвітом, власною історією, географією, релігією і війнами. У центрі цього світу сім дівчат-сестер Вівіан, які борються проти жорсткої імперії, що поневолює дітей. У цьому всесвіті відбуваються грандіозні війни, природні катастрофи, дивні технологічні явища і сцени, які поєднують дитячу казковість із надзвичайною жорстокістю. Але найважливіше – масштаб. До кінця життя Деджер створив понад 15 тисяч сторінок тексту і сотні великих ілюстрацій. Він працював над цим проєктом понад 40 років. Особливість його методу була в тому, що він не просто писав історію лінійно. Він постійно переписував її, додавав нові версії сцен, змінював імена персонажів, розширював епізоди. Це була незавершена книга, а постійно змінюваний світ. Ілюстрації він створював у власній техніці, часто вирізав фігури з дитячих журналів, книжок, газет, а потім перемальовував і комбінував їх у нові сцени. Через це його роботи мають дуже впізнаваний стиль, одночасно наївний і тривожний. Попри цей величезний обсяг роботи, ніхто з його оточення не знав про справжній масштаб його творчості. Деджер ніколи не намагався публікувати свої тексти, він не звертався до видавництв, не шукав визнання і не показував свої рукописи колегам. Його творчість існувала повністю в приватному просторі. У 1930-х роках він навіть почав працювати над додатковим рукописом, який описував війну між дітьми та дорослими, ще більш деталізованим і жорстким, ніж перший проект. Паралельно його життя залишалося максимально ізольованим. Він рідко мав друзів, майже не підтримував родинних зв'язків і повністю занурився у власну внутрішню систему. У 1950 році він вийшов на пенсію. Після цього його ізоляція стала ще більш повною. Він жив у невеликій кімнаті в Чикаго, де продовжував працювати над рукописами до самої смерті. У щоденному житті він мав дуже прості звички. Міг годинами гуляти містом, збирати вирізки з газет, зберігати випадкові предмети, які потім використовував у своїх ілюстраціях. Для стороннього спостерігача це виглядало як дивна поведінка, але для нього це була частина великої системи, яку він будував десятиліттями. Окремі свідчення сусідів і знайомих описують його як людину, яка жила всередині себе. Він майже не обговорював особисті справи, не цікавився соціальними подіями і ніби існував паралельно до світу навколо. Генрі Деджер помер 13 квітня 1973 року у віці 81 року. Він так і не залишив заповіту про свої роботи, і ніхто не знав, що саме зберігається в його кімнаті. Лише після його смерті орендодавець і знайомі почали розбирати речі. Те, що вони знайшли, вразило навіть досвідчених мистецтвознавців. Сотні ілюстрацій, гігантські томи рукопису, карти вигаданого світу, чернетки і повторні версії сцен. З'ясувалося, що все життя поруч із людьми жив автор, який створив один із найбільших приватних художньо-літературних проєктів ХХ століття. І ніхто про це не здогадувався. Після того, як рукописи потрапили до мистецтвознавців, почалася зовсім інша історія. Його роботи почали виставляти в галереях, а згодом і в музеях сучасного мистецтва в Чикаго та Нью-Йорку. Його назвали одним із найяскравіших представників аутсайдер-арту – мистецтва людей, які не належать до мистецької системи. З часом його ім'я стало відомим у всьому світі, і сьогодні роботи Деджера продаються за великі суми, хоча за життя він не заробив на них нічого. Це поки що все. Почуємось.
0: Програма «Персона Грата» на Прямий FM. Реклама на Прямий FM.
2: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
3: КАН святкує!
4: Літо створене для яскравих моментів і вихідних рішень.
3: До дня народження святкові знижки від КАН до 30%.
4: Та розстрочка до 5 років без відсотків.
3: Просторі двори, кав'ярні, дитячий та дорослий басейни. Словом, атмосфера літа та відпустки в місті.
4: Поспішай обрати житло своєї мрії у Республіці. Теремківська, 4.
3: Деталі на республіка.Київ.UA.
0: Реклама на Прямий FM. Прямо про науку та технології на Прямий FM.
5: Logitech представили свою першу портативну мишу Mobi Fold. Вона призначена для роботи на ходу, має компактний дизайн та навіть отримала вбудовану систему штучного інтелекту, щоб запобігти небажаним клікам. Подібну мишу вирішили створити після дослідження компанії, яке показало, що хоча 72% професіоналів користуються мишею, лише 26% застосовують її під час роботи в публічних місцях. Головною перешкодою називають громі. Місткість і незручність традиційних моделей, які або не поміщаються в кишеню, або є надто важкими для перенесення в сумці. З Mobi Fold подібних проблем бути не повинно. Її вага складає лише 79 грамів. Вона також отримала унікальний механізм складання, що легким жестом перетворює її на повноцінний інструмент, а у складеному режимі автоматично вимикає для економії заряду акумулятора. Mobi Fold можна підключити до 3 пристроїв через Bluetooth з можливістю швидкого перемикання між пристроями на Windows, macOS, ChromeOS, Android, iPadOS та Linux. Миша також має безшумні клацання, систему адаптивного прокручення та пилонепроникний силіконовий чохол для захисту під час щоденного використання. Під час роботи поза домом одним із ключових факторів є автономність. І за даними Logitech, тут усе доволі непогано. Лише одна хвилина заряджання забезпечує до 22 годин використання, а повного заряду вистачає приблизно на 30 днів роботи. Додатково Mobi Fold оснащена вбудованою моделлю штучного інтелекту, яка допомагає запобігати випадковим клікам під час складання. Крім того, це перша миша, що отримала сертифікацію від Google, яка забезпечує миттєве підключення до сумісних пристроїв. Apple попередила розробників, що видалятиме з App Store застосунки, які більше не отримують оновлення або ж не приваблюють користувачів. Зміни відображені у правилах, в яких раніше йшлося виключно про видалення продуктів копії. Останній перелік отримав оновлення, і нині там згадуються програми для шпалер, прості таймери та звукові ефекти, а також ліхтарики, застосунки для знайомств та ворожіння. Компанія зазначає, означає, що подібні категорії є добре відомими в App Store, тому нові заявки будуть прийматися лише у випадку, якщо вони пропонують суттєво інший або покращений досвід. Ми можемо видалити ці застосунки з App Store, якщо вони не будуть оновлені, покращені або не приваблюватимуть клієнтів, йдеться в інструкціях. Водночас, Apple попереджатиме розробників про потенційне видалення застосунків, щоб дати можливість їх оновити. Окремо компанія вказала, що програми на кшталт алкогольних ігор та інші низькоякісні продукти можуть вважатися такими, що порушують правила, а розробники, які неодноразово подають їх, можуть втратити доступ до платформи. NVIDIA та південнокорейська LG Group оголосили про масштабну співпрацю для створення екосистеми штучного інтелекту, яка охоплюватиме виробництво, робототехніку, дата-центри та автомобільні технології. Компанії планують поєднати цифрових двійників, роботів і шаї-інфраструктуру, щоб прискорити впровадження інтелектуальних машин у реальному світі. Одним із головних напрямів співпраці стане модернізація виробництва. LG хоче за допомогою штучного інтелекту об'єднати всі етапи роботи підприємств – від закупівель і виробництва до логістики та доставки клієнтам. Компанія прагне створити автономну виробничу систему, яка зможе аналізувати дані в режимі реального часу та швидше реагувати на зміни. Для цього LG використовуватиме досвід своїх заводів у різних країнах разом із технологіями цифрових двійників NVIDIA. Інженери зможуть моделювати виробничі процеси у віртуальному середовищі, перевіряти зміни та тестувати нові рішення ще до їхнього впровадження на реальних підприємствах. Окрему увагу партнери приділять робототехніці. LG продовжує розробку домашніх роботів, які допомагатимуть користувачам з повсякденними справами. Навчання та перевірка таких роботів відбуватимуться у віртуальних середовищах замість виключно фізичних випробувань. Співпраця охопить і розвиток шаї-інфраструктури. LG Electronics працюватиме з NVIDIA над технологіями рідинного охолодження та модульною інфраструктурою для платформи, що має спростити запуск високопродуктивних обчислювальних центрів. Партнерство також поширюється на автомобільну галузь. LG Electronics має намір інтегрувати свої системи допомоги водієві з платформами NVIDIA Drive для створення програмно-керованих автомобілів та систем обробки даних безпосередньо в транспортних засобах. Регулярне вживання ультраперероблених продуктів харчування суттєво ускладнює концентрацію уваги та посилює фактори, що стимулюють розвиток деменції. Найважливіше, що цей негативний ефект проявляється навіть серед тих людей, які загалом намагаються дотримуватися здорового раціону. Такого висновку дійшла міжнародна група вчених, проаналізувавши дані понад 2000 дорослих австралійців середнього та старшого віку без ознак деменції. Дослідження чітко продемонструє, що навіть незначне збільшення частки ультрапереробленої їжі в щоденному меню призводить до зниження уваги та швидкості обробки інформації мозком. Головна несподіванка дослідження полягає в тому, що погіршення когнітивних функцій відбувалося незалежно від загальної якості харчування. Навіть люди, які за основу брали корисну середземноморську дієту, демонстрували аналогічне зниження концентрації, якщо паралельно вживали ультраперероблені продукти. Науковці пов'язують це з тим, що під час глибокої промислової обробки руйнується природна структура інгредієнтів і з'являються шкідливі хімічні сполуки та штучні добавки. Крім того, фахівці виявили, що така їжа посилює інші фактори ризику деменції, зокрема ожиріння та високий кров'яний тиск. Хоча прямого зв'язку з порушенням довготривалої пам'яті на цьому етапі виявлено не було, вчені наголошують, що увага є базовим фундаментом мислення. Її систематичне зниження є важливим раннім попереджувальним сигналом глобальних негативних змін у роботі головного мозку.
0: Прямо про науку та технології на Прямий FM. Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
6: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. У Дніпропетровській області оголосили примусову евакуацію ще з 23 населених пунктів. Йдеться про Шахтарську, Дубовиківську та Богинівську громади Синельниківського району. Причина – погіршення безпекової ситуації. За місяць із небезпечних територій мають вивезти майже 3800 дітей. Як повідомили в обласній військовій адміністрації, евакуація проходить через транзитні центри, де людям надають допомогу з документами, харчуванням, гігієною та розселенням. У Києві відкрили перший в Україні комунальний хаб для підтримки внутрішньопереміщених осіб, біженців і шукачів захисту. За словами міського голови Віталія Кличка, у закладі можна буде отримати юридичну та психологічну допомогу, консультації щодо працевлаштування, соціальних послуг і державних програм підтримки. За кожним відвідувачем закріплюватимуть соціального менеджера. Також у хабі представники 18 релокованих і прифронтових громад зможуть проводити прийоми та консультувати своїх жителів. За словами Кличка, у Києві нині проживає близько 440 тисяч ВПО. Половина з них переїхала до столиці після початку повномасштабного вторгнення Росії. Сили оборони України уразили в Чорному морі танкер тіньового флоту Росії, повідомили в Генштабі. Йдеться про судно «Файна Ей», що перебуває під санкціями ЄС, Швейцарії, Великої Британії, Канади та України. Танкер використовувався для транспортування російської нафти та нафтопродуктів в обхід міжнародних обмежень. Також в Генштабі повідомили про удари по об'єктах логістичної інфраструктури російських військ на півдні України. Зокрема, уражено автомобільний міст через Північно-Кримський канал у районі населеного пункту Ставки, а також міст в районі Воїнка. Міносвіти України оприлюднило ключові дати основної сесії вступних випробувань для здобуття ступенів магістра та доктора філософії. Запрошення з датою, часом і місцем іспитів з'являться в електронних кабінетах вступників до 19 червня. Основна сесія іспитів для магістратури триватиме з 26 червня до 14 липня, а для абітурієнтів аспірантуру – із 14 до 29 липня. У відомстві наголошують, учасникам необхідно регулярно перевіряти свої особисті кабінети, щоб не пропустити оновлення щодо тестування. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
3: Завтра на заході та на півночі України переважатиме хмарна погода, суттєвих опадів не передбачається, денна температура 18-24 тепла. На сході мінлива хмарність без опадів, на термометрах плюс 23-28. У південних областях 18-24 тепла, похмуро, місцями пройдуть дощі. В центрі завтра здебільшого хмарно, подекуди невеликий дощ, повітря прогріється до 20-25 градусів. У Києві плюс 18-23, мінлива хмарність, можливий дрібний дощ.
0: Погода на Прямий FM. Програма «Творча майстерня» на Прямий FM.
3: За романом українського письменника Андрія Куркова «Пікнік на льоду» ізраїльський режисер Арі Фольман зніме повнометражний фільм, використовуючи свою фірмову кінематографічну мову з елементами анімації. Фольман відомий анімаційно-документальним фільмом «Вальс з Баширом» 2008 року, який був номінований на «Оскар». Його роботи часто поєднують анімацію з документальним стилем і досліджують теми пам'яті, війни та травматичного досвіду. Фольман вважається одним із найвпливовіших авторів у сучасній авторській анімації. «Пікнік на льоду» – твір, який Андрій Курков написав у 1995 році. Дії роману відбуваються в Києві у 1990-х роках. Історія розповідає про пригніченого письменника Віктора, який бере собі домашнього пінгвіна Мішу. Щоб заробити, він влаштовується писати некрологи для впливової газети, проте незабаром усвідомлює, що люди, про яких він пише,
5: помирають за підозрілих обставин, втягуючи його в небезпечні мафіозні інтриги. У 1999 році роман став першим бестселером з просторів колишнього СРСР на західному ринку, спочатку у Швейцарії, а потім у Німеччині та Австрії. Зрештою, книга стала міжнародним бестселером. Зокрема, її переклади більш ніж 30 мовами розійшлися накладом понад мільйон копій. На Рівненщині започаткували медичні арт-ретрити, що поєднують знайомство з культурною спадщиною області та відновлення ментального здоров'я. Про це повідомив голова Рівненської облради Андрій Карауш. Це спільна ініціатива двох наших обласних закладів – Центру народної творчості та інфекційної лікарні, йдеться у повідомленні. Зазначається, що ініціатива покликана потурбуватись про емоційне благополуччя медиків саме цієї лікарні. Заклади мають меморандум про співпрацю. Персонал знайомитимуться з традиційною культурою регіону, локальними особливостями і туристичними родзинками, народними ремеслами та гастроспадщиною. У межах проєкту заходи в різних громадах Рівненщини відбуватимуться щотижня. У Вінниці презентували книгу «Іван Теодорович Богун. Біографія» відомої української дослідниці Тетяни Таїрової Яковлєвої про уславленого козацького полковника. Про це повідомила Вінницька міська рада. Видання стало одним із найґрунтовніших сучасних досліджень

0: Краще зрозуміти його роль у політичних процесах Гетьманщини, позицію щодо московської держави та участь у боротьбі за самостійність України. Окремий розділ цієї праці присвячений обороні Вінниці 1651 року. Спираючись на архівні джерела та тогочасні документи, дослідниця реконструювала об'єктивний перебіг боїв, підкреслюючи, що справжній успіх оборони полягав у стратегічній майстерності Богуна. Для козацького полковника Вінниця стала ключовим майданчиком прояву його виняткового таланту, зазначили у музеї Вінниці. Стрімінговий сервіс Prime Video опублікував перший трейлер серіалу «Ель» – приквелу улюбленого фільму 2000-х «Білявка в законі», який свого часу прославив Різ Візерспун. У центрі сюжету – юна Ель Вудс, яку цього разу зіграла Лексі Майнтрі. Події серіалу розгортаються 1995 року, коли майбутня зіркова юристка ще навчається у старшій школі та лише починає шукати своє місце у світі. За сюжетом, через роботу батька, родина Ель змушена переїхати із сонячного Лос-Анджелеса до похмурого Сіетла. Нове місто, інша школа та чуже оточення стають для дівчини справжнім викликом. Їй доведеться знайти друзів, адаптуватися до незвичних умов, пережити перше кохання та пройти через усі класичні труднощі підліткового життя. Над проєктом працювала сценаристка Лора Кітрел, відома за серіалом «Біла ворона». Цікаво, що до продюсерського складу приєдналася і сама Різ Візерспун, яка курує створення серіалу через свою продюсерську компанію. Перший сезон покаже 8 епізодів і вийде на Prime Video вже 1 липня. Студія Disney опублікувала перший тизер та постер нового мультфільму «Льодовиковий період. Точка кипіння». Відео опубліковано на каналі студії на YouTube. Детальний сюжет стрічки не розголошується, однак зазначається, що прем'єра мультфільму запланована на 5 лютого 2027 року. Також студія опублікувала і постер прийдешнього релізу. На ньому зображені основні персонажі франшизи. «Льодовиковий період. Точка кипіння» стане першою частиною серії з часів закриття студії Blue Sky у 2021 році. Попередній мультфільм «Льодовиковий період 5. Зіткнення неминуче» вийшов у 2016 році.
1: Програма «Творча майстерня» на Прямий FM. Ти слухаєш Прямий FM 88.4 FM.

0: Продовження слухайте після реклами. Реклама на Прямий FM.
1: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування постійних інструкцій та процедур безпеки. Реклама лікарського засобу RP-0-UA-85-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-
3: до вечора така важкість у ногах, що хочеться сховати їх за довгою спідницею. А мій стиль – це міні. Тому я обираю Флего.
4: Флего – коли хочеться легкості для ніг щодня.
5: Флего – легко ступай, гарні ніжки не ховай.
6: Дієтична добавка не є лікарським засобом.
0: Реклама на прямий FM. Найцікавіші місця планети.
7: Мої вітання. Джунглі. Джунглі належать до найзагадковіших і найрізноманітніших природних середовищ на нашій планеті. Вони приховують безліч дивовижних рослин, тварин і природних явищ, які продовжують вражати навіть досвідчених науковців. Захоплюючі факти про джунглі показують, наскільки складними та взаємопов'язаними можуть бути природні екосистеми. Багато відкриттів у біології та медицині були зроблені завдяки дослідженню тропічних лісів. Джунглі займають лише невелику частину поверхні землі, але в них мешкає величезна кількість живих організмів. На відносно невеликі території можуть співіснувати тисячі видів рослин, комах, птахів і савців. Саме тому тропічні ліси вважаються одними з найбагатших екосистем світу. Їхнє біорізноманіття досі вражає дослідників. Амазонські джунглі є найбільшими тропічними лісами на планеті. Вони простягаються через території кількох країн Південної Америки. Їхня площа становить мільйони квадратних кілометрів. Через свої масштаби Амазонію часто називають природним дивом світу. У джунглях ростуть дерева, висота яких може перевищувати 60 метрів. Найвищі з них піднімаються над основним лісовим покривом і отримують найбільше сонячного світла. Такі гіганти відіграють важливу роль у житті багатьох тварин. На їхніх кронах можуть існувати цілі мініатюрні екосистеми. Більша частина життя в джунглях зосереджена не на землі, а високо над нею. Крони дерев утворюють щільний зелений шар, який називають пологом лісу. Саме там мешкає величезна кількість птахів, мавп і комах. Деякі види майже ніколи не спускаються на землю. У тропічних лісах щороку відкривають нові види рослин і тварин. Науковці регулярно знаходять невідомих раніше жаб, комах, риби та навіть савців. Це свідчить про те, що джунглі досі приховують багато таємниць. Деякі відкриття відбуваються навіть у добре вивчених регіонах. Повітря в джунглях часто має дуже високу вологість. У деяких районах вона може перевищувати 90%. Через це людина швидко втомлюється навіть під час нетривалого пересування. Висока вологість також створює ідеальні умови для росту рослин. У джунглях існують рослини, які можуть рости на інших рослинах без контакту із землею. Такі види називаються епіфітами. Вони отримують вологу з дощу та повітря. До них належать багато орхідей і бромелієвих рослин. Деякі ліани в джунглях можуть досягати сотень метрів у довжину. Вони використовують дерева як природні опори для підйому до світла. Завдяки цьому рослини економлять ресурси на формування власного товстого стовбура. Такі ліани часто створюють справжні зелені лабіринти. Багато лікарських препаратів створено на основі речовин, знайдених у тропічних рослинах. Дослідники вивчають джунглі в пошуках нових сполук для боротьби з хворобами. Частина сучасних ліків має природне походження саме з таких екосистем. Тому збереження джунглів є важливим і для медицини. У тропічних лісах мешкають одні з найменших і найяскравіших жаб у світі. Деякі з них мають настільки яскраве забарвлення, що воно попереджає хижаків про небезпеку. Багато таких амфібій виробляють токсичні речовини. Це допомагає їм виживати серед численних ворогів. Джунглі відіграють важливу роль у регулюванні клімату землі. Величезна кількість рослин поглинає вуглекислий газ і виділяє кисень. Крім того, ліси впливають на утворення хмар і випадання опадів. Їхні впливи поширюють знаходяться далеко за межі самих тропіків. У багатьох джунглях досі проживають корінні народи, які ведуть традиційний спосіб життя. Вони чудово знають місцеві рослини, тварин і природні цикли. Деякі племена підтримують контакт із зовнішнім світом лише частково. Їхні знання становлять великий інтерес для науки. Незважаючи на густу рослинність, ґрунти джунглів часто не дуже родючі. Більшість поживних речовин зосереджена в самих рослинах і верхньому шарі органічних залишків. Через швидке розкладання листя поживні елементи постійно повертаються в екосистему. Це створює особливий природний цикл. У джунглях можна зустріти мурах, які створюють колонії з мільйонами особин. Вони виконують різноманітні функції та діють надзвичайно організовано. Деякі види навіть вирощують гриби для харчування. Їхня соціальна структура вражає біологів. Тропічні ліси є домівкою для багатьох великих хижаків, серед них ягуари, тигри та леопарди. Завдяки маскувальному забарвленню вони можуть залишатися майже непомітними серед рослинності. Це робить їх ефективними мисливцями. У джунглях ростуть рослини-хижаки, які отримують частину поживних речовин із комах. Вони використовують спеціальні пастки для захоплення здобичі. Такі пристосування допомагають виживати в умовах нестачі певних елементів у ґрунті. Ці рослини є одними з найцікавіших представників флори. Багато птахів і тропічних лісів мають надзвичайно яскраве пір'я. Таке забарвлення допомагає приваблювати партнерів або впізнавати представників свого виду. У густій рослинності кольори можуть бути важливішими за голос. Саме тому в джунглях мешкає багато різнокольорових пернатих. Під час сильних дощів рівень води в деяких тропічних лісах може значно підніматися. Через це великі території тимчасово перетворюються на затоплені ліси. Багато тварин пристосувалися до таких умов. Деякі риби навіть можуть харчуватися плодами дерев під час повеней. У джунглях зустрічаються дерева з незвичайними коренями і підпорами. Вони допомагають рослинам утримуватися на нестійкому ґрунті. Такі корені можуть досягати кількох метрів у висоту. Вони надають лісу особливого вигляду. Чимало археологічних відкриттів було зроблено саме в джунглях. Під густою рослинністю знаходили стародавні міста, дороги та храми. Деякі цивілізації тривалий час залишалися невідомими через природне маскування. Нові технології допомагають дослідникам знаходити такі пам'ятки навіть сьогодні. Це поки що все. Почуємось!
0: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий FM». Все, про що цікаво поговорити на одній хвилі. Прямий FM.

0: Прямий ФМ. Програма «Історія речей» на Прямий ФМ.
1: Мої вітання! Бульбашкова плівка та штрих-код – історія випадкових винаходів. Історія пакування – це хроніка масштабних помилок, які зрештою принесли авторам і корпораціям шалені мільярди. Головні розробки, що тримають на собі сучасну глобальну логістику та ретейл, створювалися для абсолютно безглуздих або занадто романтичних цілей. Автори бульбашкової плівки намагалися продати її як розкішні текстурні шпалери для багатіїв. А творці штрих-коду ледь не померли у злиднях, бо комп'ютерна індустрія наздогнала їхню ідею лише через 20 років. У 1957 році в Нью-Джерсі авіаційний інженер Ел Філдінг та шведський винахідник Марк Шаван закрилися в гаражі, щоб створити перші у світі тривимірні пластикові шпалери. У ті роки в дизайні інтер'єрів починався бум на синтетичні матеріали та футуризм. Партнери вирішили, що об'ємні стіни, які можна легко мити ганчіркою, це справжня золота жила. Для експерименту вони пропустили дві звичайні поліетиленові шторки для ванної через верстат під високим тиском. Але технологічний процес дав збій. Розплавлений пластик склеївся не повністю і між шарами намертво застрягли тисячі дрібних похерців повітря. Винахідники не розгубилися. Вони запатентували отриманий брак під назвою AirCap і спробували продавати його як ультрамодні шпалери для пентхаусів. Проте ринок цю ідею миттєво знищив. Покупці не бажали обклеювати кімнати поліетиленом, який голосно рипів від будь-якого випадкового дотику. Тоді їхня компанія під назвою Sealed Air спробувала змінити стратегію. Пухарчисту плівку оголосили революційним теплоізолятором для сільськогосподарських теплиць. Проте і тут на них чекав повний провал. Поліетилен тих років не мав хімічного захисту від ультрафіолету. Під прямим сонячним промінням плівка за кілька тижнів каламутніла, ставала крихкою і розпадалася на шматки, а фермери вважали її невиправдано дорогою. Усе змінив раптовий технологічний прорив у зовсім іншій сфері. У 1959 році компанія IBM презентувала свій новий комп'ютер 1401 – першу в історії масову електронно-обчислювальну машину. Ця техніка важила близько тонни, коштувала шалених грошей і була неймовірно тендітною. Найочевиднішою проблемою стала безпечна доставка. Під час транспортування вантажівками та залізницею від найменшої дорожньої вібрації ламалися дорогі вакуумні лампи та чутливі плати. Тоді маркетолог Sealed Air на ім'я Фредерік Бауер запропонував логістам IBM спробувати їхній пухирчастий пластик для амортизації. Результат перевезення перевершив усі очікування. Електроніка доїхала до перших клієнтів у ідеальному стані. IBM негайно підписала з винахідниками довгостроковий контракт, а пухирчаста плівка перетворилася на світовий логістичний стандарт пакування. Що ж до легендарного ефекту зняття стресу, то керівництво компанії виявило його випадково набагато пізніше, коли помітило, що працівники складів замість роботи годинами лускають бульбашки просто задля розваги. Паралельно з цим у США розгорталася інша технологічна драма – автоматизація торгівлі. Після Другої світової війни американські супермаркети переживали масштабну кризу росту. Асортимент товарів збільшився в рази, касири фізично не встигали вибивати чеки вручну, черги стояли на вулиці, а щомісячна інвентаризація складів забирала тижні роботи. У 1948 році молодий аспірант Бернард Сільвер випадково підслухав розмову власника великої продуктової мережі з деканом технологічного інституту. Бізнесмен благав науковців розробити бодай якусь систему, яка б сама автоматично зчитувала ціну та назву товару безпосередньо на касі. Сільвер розповів про це своєму колезі Норману Вудланду. Той загорівся ідеєю, кинув викладання, взяв усі заощадження батьків і поїхав у Флориду. Одного дня рішення прийшло само собою, коли Вудланд згадав азбуку Морзе, яку вивчав у дитинстві. Він сидів на березі океану і почав механічно креслити пальцем на піску звичні крапки та тире. А потім випадково протягнув пальці вниз, перетворивши крапки на тонкі вертикальні лінії, а тире – на товсті смуги. Це й був перший у світі ескіз вертикального штрих-коду. У 1952 році Woodland і Silver отримали офіційний патент, але він виявився абсолютно непотрібним ринку. Для роботи системи бракувало технологічної бази. Були потрібні потужні комп'ютери, здатні миттєво обробляти цифрову інформацію та надточні світлові сканери. А перші лазери, створені у 50-х роках, були гігантськими, перегрівалися і коштували дорожче, ніж увесь супермаркет. Автори не мали капіталу і змушені були продати патент за символічні $15,000. Більше того, Бернард Сільвер загинув у автокатастрофі у 1963 році, так і не побачивши свого винаходу в дії на жодній полиці. Лише на початку 70-х років, коли у світі з'явилися компактні лазери та перші мікропроцесори, штрих-код став економічно вигідним. Корпорація IBM доопрацювала ідею Вуланда і створила сучасний єдиний стандарт під назвою UPC. Історичний запуск відбувся 26 червня 1974 року в супермаркеті штату Огайо. О 8 ранку касирка провела сканером по пачці жуйки в Ріглі за 67 центів. Апарат уперше в історії видав звук пік. Цей момент поклав край ручній праці касирів і започаткував еру цифрового обліку. Сьогодні ця пачка жувальної гумки та чек зберігаються в Смітсонівському музеї як експонат, що змінив світову економіку. Ну і наостанок, не варто забувати, що і наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбиває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Історія речей» на Прямий FM. У Києві 17 година. Ви слухаєте радіо «Прямий FM». Вечір на «Прямий FM». Швидко про головне. Новини на «Прямий FM».
2: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. НАТО і союзники зі Сполучених Штатів та Європи зберігають повний консенсус щодо подальшої підтримки України. Таку заяву зробив генеральний секретар Альянсу Марк Рютте напередодні зустрічі міністрів оборони НАТО у Брюсселі. Він наголосив, що підтримка України залишається пріоритетом, а її збройні сили демонструють, що російська армія не є непереможною. За словами Рютте, союзники продовжують постачання озброєнь, зокрема ракет-перехоплювачів, а питання допомоги Україні буде ключовим на самі ті НАТО в липні та на зустрічі у форматі «Рамштайн». В Україні завершили слідство щодо екс-президента Януковича та ще 16 колишніх високопосадовців, як повідомив генпрокурор Руслан Кравченко. Йдеться про підозри в узурпації влади та організації злочинів під час подій Революції Гідності. За версією слідства, після 2010-го Янукович і його оточення вибудували систему контролю над державою через призначення лояльних людей у владу, силові структури та суди. Окремо в справі йдеться про події Майдану. Усі 17 фігурантів перебувають або в Росії, або на окупованих територіях. Тому справу розслідували заочно, матеріали передадуть до суду. Україна і Франція запускають спільну грантову програму для розвитку оборонних технологій. Як повідомило Міністерстві оборони, йдеться про фінансування спільних українсько-французьких розробок у сфері безпілотних літальних апаратів, ракетних технологій та систем протиповітряної оборони. Загальний бюджет програми становить 20 мільйонів євро, по 10 мільйонів від кожної сторони. У Міноборони зазначають, перші конкурси для компаній планують оголосити цього року, а тестування розробок відбуватиметься через українську платформу випробувань у бойових умовах. У країнах Західної Європи очікують спеку. Місцями температура може сягнути 43-45 градусів. Найбільша хвиля зачепить Іспанію, Португалію та Францію, де прогнозують до 40 і більше. У Мадриді та Парижі очікується близько 40, у Римі, Відні та Будапешті – понад 35 градусів. Метеорологи пояснюють таку спеку явищем так званого теплового купола, коли область високого тиску утримує гаряче повітря над регіоном і не дає йому розсіюватись. За прогнозами, хвиля спеки може тривати щонайменше до кінця червня. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
3: Завтра на заході та на півночі України переважатиме хмарна погода, суттєвих опадів не передбачається, денна температура 18-24 тепла. На сході мінлива хмарність без опадів, на термометрах плюс 23-28. У південних областях 18-24 тепла, похмуро, місцями пройдуть дощі. В центрі завтра здебільшого хмарно, подекуди невеликий дощ, повітря прогріється до 20-25 градусів. У Києві плюс 18-23, мінлива хмарність, можливий дрібний дощ.
0: Погода на Прямий FM. Програма «Творча майстерня» на Прямий FM.
3: На 66-му Краківському міжнародному кінофестивалі нагородили два українські фільми. Перемогу здобули короткометражна стрічка «Пасхальний день» та документальне кіно «Тиха повінь». Про це повідомили на сайті кінофестивалю. Так, нагороду за найкращий європейський фільм у категорії короткометражних вручили стрічці «Пасхальний день» режисера Миколи Засєєва. Ця картина розповідає історію, що відбувається у Великодню неділю в Києві. Вулицями повільно їздять двоє чоловіків з територіального центру комплектування. Вони придивляються до чоловіків, яких можуть призвати на службу, і їхній шлях перетинається з юнаком, що вийшов з власної домівки по корм для кота. Потрібна справді виняткова чуйність та тонкість, щоб торкнутися такої похмурої теми, водночас витягнувши гумор і людяність із трагічного досвіду воєнного часу, зазначили в журі фестивалю. Ще одну нагороду «Срібний ріг» вручили режисеру Дмитру Сухолиткому-Собчуку за його фільм «Тиха повінь». Стрічка висвітлює історію пацифістської релігійної громади на Дністрі, яка живе на землі, що колись була лінією фронту двох світових воєн. Їхнє спокійне життя, наповнене дитячим сміхом, регулярно переривається повенями та новою війною. Нас глибоко зворушило те, як фільм з непохитною художньою суворістю та вірою в людство передає красу простих жестів навіть у найпохмуріші години війни. Випікання хліба стає метафорою самого акту кіновиробництва, вправи на терпіння, наполегливість та солідарність, що розгортається з часом, живлячи надію на кращий світ, заявили журі. У Рівному за підтримки Українського культурного фонду реалізується проєкт «Рівненщина у 18 столітті» – мультимедійна історична експозиція. Про це повідомив голова Рівненської облради Андрій Карауш. Трохи більше 1 мільйона гривень на підтримку крутого проєкту нашого Рівненського обласного краєзнавчого музею. Дякую Українському культурному фонду за довіру до цієї ідеї. Підтримка культури у непростий час потрібна, йдеться у повідомленні. Як розповів голова облради, відвідувачі музею зможуть побачити 3D-реконструкції втрачених палаців Рівненщини, скористатися AR-додатком, аудіогідом та анімаційними відео, що допоможуть зануритися в історію Волині доби великих політичних і культурних трансформацій. Як наголошується, особливе місце в експозиції займуть унікальні предмети з музейних фондів – корецька порцеляна, гравюри, ікони, меблі та інші артефакти, частина з яких буде представлена публіці вперше. Важливою складовою стане оцифрування музейних колекцій та їх публікація на сайті закладу. Це про збереження культурної спадщини, розширення доступу до неї та популяризацію історії Рівненщини серед молоді, освітян, дослідників і туристів. За словами Карауша, згідно з умовами, проєкт мають втілити до 30 жовтня цього року. У Ризі відбулася презентація фотовиставки Державної прикордонної служби України «Обличчя кордону». Експозиція знайомить міжнародну аудиторію з українськими прикордонниками, які з перших днів повномасштабного вторгнення беруть участь у відсічі російської агресії, виконують бойові завдання та щодня захищають державний кордон. Йдеться у повідомленні. До експозиції увійшли фотографії й особисті історії військовослужбовців, що розкривають їхню мужність, професіоналізм фільми «Відданість обов'язку». Представлення проєкту стало можливістю донести правду про боротьбу України за свободу та показати внесок прикордонників у безпеку Європи. У Державній прикордонній службі України нагадали, що проєкт уже експонували в Україні та за кордоном, зокрема у США, де він викликав значний інтерес міжнародної аудиторії. Канадська письменниця українського походження Марія Рева стала лавреаткою Amazon Canada First Novel Award 2026 за роман «Ендлінг». Назва твору перекладається як «Останній представник біологічного виду», а авторка використовує його як метафору – вимирання природи та знищення людей і культури внаслідок російського вторгнення в Україну. Починається подорож усього життя через країну на порозі війни – троє розлючених жінок, вантажівка з викраденими холостяками та Лефті – останній у своєму роді равлик, який має єдиний шанс урятувати свій вид, йдеться у анотації до книжки. Головна героїня роману – науковиця Єва, яка намагається врятувати рідкісних равликів, мандруючи лісами й долинами, тоді як родина тисне на неї, вимагаючи осісти і створити сім'ю. Але Єва вже має власну стратегію виживання. Вона зустрічається з іноземцями, які приїздять до України у пошуках традиційних дружин і використовує ці побачення, аби фінансувати свої дослідження. Паралельно у романі розгортається історія Насті та її сестри Соломії, які працюють у тій самій шлюбній індустрії, вдаючи наречену та перекладачку. Та насправді вони розшукують свою матір. Членкиня журі премії Енн Флемінг назвала цю книгу витонченим, багатошаровим і блискучим романом, який, за її словами, водночас є смішним, винахідливим, чесним і несподіваним. Зауважимо, Марія Рева – українка родом із Херсонської області. Семирічною дитиною у 1997 році вона переїхала до Канади, виросла у Ванкувері та навчалася у США.
0: Програма «Творча майстерня» на Прямий FM. Життя продовжується, коли діти народжуються. Скільки малюків народилось сьогодні та які поради найважливіші для нових батьків? Дізнавайтесь за інформаційної підтримки Мін'юст у проєкті «Бейбі Ньюз» на Прямий FM. Слухайте щодня у будні найтепліші новини країни. А якщо у вас з'явилось малече цього року, то реєструйтесь на Radio Club UA та вигравайте 30 тисяч гривень. Деталі на Radio Club UA. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійно. Не животику малюка, щоб мама могла теж відпочити.
4: Реклама. Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мама-лак». «Мама-лак». Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
5: «Мама-лак». Спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мама-лак». Газикам ні, посмішкам так.
6: Не є лікарським засобом. Реклама.

0: Прямий FM 88.4 FM. Економічний огляд на Прямий FM.
1: Завдяки держпрограмі «Світло дім» у понад 2000 будинках працюватимуть ліфти та буде гаряча вода навіть у разі відключення електроенергії. До кінця року програмою буде охоплено 3600 будинків. Про це повідомила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко. Завдяки програмі співвласники багатоквартирних будинків і надалі можуть отримувати державну допомогу – від 100 до 300 тисяч гривень, зазначила вона. Це кошти на придбання обладнання для безперебійного освітлення, водо- і теплопостачання, підтримання зв'язку, роботи ліфтів та систем безпеки під час тривалих відключень електроенергії. Розраховуємо, що до кінця року програмою буде охоплено 3600 будинків. Працюємо над залученням додаткового фінансування та її подальшим розширенням, написала Свириденко у Телеграм. У Міністерстві розвитку громад та територій уточнили, що за 4 місяці роботи програми вже понад 2000 будинків отримали фінансування на майже 515 мільйонів гривень. Наразі в програмі залишається доступним ресурс у розмірі 285 мільйонів 200 тисяч гривень. Верховна Рада підтримала зміни до державного бюджету, які дозволять спрямувати додаткові кошти на забезпечення безпечного функціонування Чорнобильської АЕС та зони відчуження. Про це повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль. Він зазначив, що на ці потреби додатково передбачено майже 600 мільйонів гривень. З них понад 525 мільйонів гривень на підтримку в безпечному стані блоків та об'єкта укриття, а також на забезпечення роботи персоналу на Чорнобильській АЕС. Ще понад 72 мільйони гривень буде спрямовано на підтримку екологічно-безпечного стану зони відчуження, моніторинг території та протипожежні заходи. У зв'язку з успішним стартом проєкту з видачі посилок через комірки швидкої видачі «Укрпошта» збільшила плани. Планує встановити вже не 400, а 600 внутрішніх поштоматів. Майже 72% посилок у відділеннях Києва та області, де тестують комірки швидкої видачі, клієнти забрали без звернення до оператора. За 2 місяці новий формат дозволив отримати понад 24 тисячі відправлень без очікування у загальній черзі, зазначено у повідомленні. За словами генерального директора «Укрпошти» Ігоря Смілянського, з початку пілотного проєкту із внутрішніми поштоматами скарг на черги стало суттєво менше. Менше часу в черзі, більше часу для власних справ і більше можливостей для працівників обслуговувати тих, кому потрібна допомога для сплати комунальних послуг, отримання пенсій та інших послуг, зазначив він. Комірки швидкої видачі розташовані всередині відділень і працюють за їхнім графіком. Частину посилок, за доставку яких клієнти вже сплатили, система автоматично спрямовує туди, а клієнт отримує смс із кодом доступу, щоб самостійно відкрити секцію. Традиційне обслуговування через оператора також залишається доступним. Також новий формат вже запрацював у Дніпрі, Запоріжжі, Кам'янському, Кропивницькому та Кривому Розі. У планах далі – Одеса, Вінниця й інші міста. Паралельно компанія має на меті налаштувати більше 1000 класичних зовнішніх поштоматів по всій країні до кінця року, говориться у повідомленні. Уряд схвалив зміни до плану України в межах Ukraine Facility, створюючи при цьому передумови для залучення більше ніж 8 мільярдів євро додаткової підтримки. Про це повідомила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко. Синхронізуємо план із процесом вступу України до Європейського Союзу, говориться у повідомленні. Уряд схвалив зміни, напрацьовані спільно з Європейською комісією, центральними органами виконавчої влади та народними депутатами. Оновлюємо 35 кроків плану та додаємо 26 нових. Серед основних напрямів – верховенство права, енергетика, корпоративне управління та інші ключові сфери, написала Свириденко у Телеграм. Нові та оновлені індикатори синхронізовані з євроінтеграційними зобов'язаннями України, бенчмарками переговорного процесу щодо членства в ЄС та адаптацією українського законодавства до права Європейського Союзу. Реалізація оновленого плану України дозволить залучати фінансову підтримку для макроекономічної стабільності та відновлення країни, зазначила очільниця українського уряду. Уклон запустив маркетплейс Уклон Стор у власному одноіменному застосунку. Першою категорією бета-версії маркетплейсу стали квіти. Наразі сервіс доступний у Києві. Про це йдеться в прес-релізі компанії. Керівник компанії Сергій Гришков зазначив, що запуск маркетплейсу є продовженням реалізації стратегії Уклон з переходу від монопродукту до екосистеми сервісів. Це стало шостим продуктом у застосунку поряд із таксі, доставкою, замовленням водія, купівлею автобусних квитків та електросамокатами. Верховна Рада проголосувала за законопроєкт, який посилює соціальні гарантії рятувальників та поліцейських. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. Законопроєкт передбачає мінімальний посадовий оклад у розмірі 10 прожиткових мінімумів – близько 33 тисяч гривень. Також передбачається оновлення системи надбавок за вислугу років та структури виплат. Раніше чинна редакція закону про національну поліцію не мала жодних гарантій грошового забезпечення поліцейських, лише те, що воно визначається залежно від посади, спеціального звання, строку служби в поліції, інтенсивності та умов служби, кваліфікації, наявності наукового ступеня або вченого звання.
0: Економічний огляд на прямий ФМ. Продовження слухайте після реклами. Реклама на прямий ФМ.
2: Кан будує.
3: Літо починається не за містом. Воно починається вдома.
4: У Файнатаун басейн, барбекю-зони, спортивні майданчики та простори для зустрічей із друзями просто поруч.
3: Тут більше часу для відпочинку і менше часу на дорогу.
4: Купуй вигідно у розстрочку до 5 років без відсотків.
3: Файнатаун. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
4: Деталі на finetown.com.ua.
5: Файнатаун. Живий квартал.
0: Реклама на прямий ФМ. Прямо про науку та технології на прямий ФМ.
1: Астронавти місії «Артеміс-4», яка має повернути людей на місяць у 2028 році, використовуватимуть новий охолоджувальний костюм, створений компаніями Axiom Space та Prada. Костюм надягатимуть під основний скафандр під час роботи на поверхні місяця та виходів у відкритий космос. Axiom Space представила базовий шар екіпірування, який допомагатиме підтримувати комфортну температуру тіла астронавтів усередині скафандра. Костюм обладнаний мережею трубок, через які циркулює холодна вода. Вона відводить надлишкове тепло від тіла людини. На відміну від старіших систем охолодження, новий шар має резервну систему на випадок відмови основної. Також у структуру костюма вбудована вентиляційна система. Вона подає свіже повітря з киснем до шолома скафандра та спрямовує видихнутий вуглекислий газ до системи очищення для подальшої рециркуляції. Співпраця Axiom Space та Prada – не перший випадок, коли НАСА бере участь у проєктах, що поєднують високі технології та дизайнерські рішення. Раніше агентство фінансувало концепцію костюма, який розробляли за участі архітектора Гільєрмо Тротті. Apple анонсувала зміни, які нададуть батькам більше контролю над тим, що бачать і роблять їхні діти на пристроях. Серед ключових змін – автоматична фільтрація зображень та запити на дозвіл від дорослих під час перегляду окремих сайтів чи спілкування із незнайомими контактами. Відтепер батьки можуть створити для дітей окремі акаунти, які за замовчуванням забезпечать захист усієї системи, адаптований до віку дитини – до 13 та до 18 років відповідно. Відтак, будуть обмежені доступи до сайтів для дорослих, шкідливих зображень та встановлені відповідні обмеження в App Store. Якщо дитина відвідає потенційно шкідливий сайт, система активує функцію «Запит на перегляд», який розблокується лише з дозволу батьків. Аналогічно працюватиме інструмент «Запит на покупку» для окремих ігор чи застосунків в магазині Apple. Що ще більше важливо, батьки зможуть керувати тим, тим, з ким їхні діти можуть спілкуватися у повідомленнях під час дзвінків та викликів із FaceTime. На додачу, під час відеодзвінків автоматично розмиватимуться оголені зображення або сцени жорстокості чи насилля. Ще одне оновлення стосується функції екранного часу, яка надасть батькам більш гнучкі інструменти контролю. Ліміти можна буде розділити на окремі категорії для перегляду фільмів, соцмереж чи ігор, а також окремо адаптувати обмеження до навчальних днів та вихідних. Apple заявила, що співпрацює з Американською академією педіатрії для розробки рекомендацій щодо так званого здорового часу, проведеного за екраном. На тлі глобальних дискусій про вікову верифікацію та можливі заборони соціальних мереж для підлітків залишається відкритим питання, наскільки ці ініціативи допоможуть компанії уникнути уваги регуляторів. Окрім цього, компанія пропонує новий набір інструментів для розробників, які можуть заздалегідь налаштувати в програмах запобіжники та захистити дітей від перегляду неприйнятного контенту. Останнім часом дедалі більше людей зізнаються, що припинили перевіряти свої смартфони зранку. І проблема не в тому, що у світі нічого не відбувається, а якраз навпаки – подій занадто багато. Багато хто описує цей стан як перебування під безперервним водоспадом негативних новин. Ця тенденція вже давно вийшла на глобальний рівень. Згідно з дослідженням Reuters, за 2025 рік близько 70% канадців принаймні час від часу свідомо уникають новин. У світовому масштабі цей показник сягає рекордних 40%. Причини у всіх схожі. Новини псують настрій, викликають відчуття безпорадності та перевантажують психіку. Проте психологи наголошують, новинна втома – це не лінощі, не слабкість і не втрата громадянського інтересу. Це абсолютно природна захисна реакція людського мозку, який опинився в інформаційному середовищі, для якого він еволюційно ніколи не створювався. Задовго до появи інтернету чи друкарського верстата наше мислення формувалося під впливом одного головного завдання – вижити і залишити потомство. Наші далекі предки, які ігнорували шурхіт у траві, просто не виживали. Перемагали ті, хто вчасно зупинявся, прислухався та очікував на небезпеку. Саме так сформувався негативний упереджений розпізнавальний механізм – один із найвідоміших феноменів когнітивної науки. Людський розум набагато гостріше реагує на погані новини, швидше їх помічає і довше пам'ятає. Хижак поблизу завжди був важливішим за красивий захід сонця. Ціна помилки в оцінці загрози дорівнювала смерті, тоді як ціна зайвої пильності лише кільком хвилинам втраченого часу. Фізіологія людини з тих часів не змінилася. Ми маємо ту саму нервову систему, що й наші предки тисячі років тому. Змінився лише масштаб світу, який мозок змушений сканувати на наявність загроз. Раніше всі загрози були локальними. Сусіднє плем'я, посуха або хвороба знайомої дитини. Інформація з далеких земель майже не доходила і не мала значення для виживання. Сьогодні ж, у 2026 році, той самий мозок змушений ще до обіду перетравити війну в одному регіоні, фінансову кризу в іншому, екологічну катастрофу в третьому та теракт у четвертому. Нове дослідження проаналізувало понад 105 тисяч реальних заголовків. Результат очевидний. Кожне додаткове негативне слово в назві статті суттєво збільшує кількість кліків, тоді як позитивні слова мають зворотний ефект. Наше тіло фізіологічно реагує на погані новини значно сильніше, ніж розум встигає усвідомити, чи загрожує ця подія нам особисто. У медицині навіть з'явився новий термін – проблематичне споживання новин. Це патологічна залученість в інфопростір, яка руйнує щоденне життя, викликає тривожність і депресію. Дослідження показують, що 17% дорослих американців мають важку форму цього синдрому, і більшість із них через це постійно почуваються фізично зле.
0: Прямо про науку та технології на Прямий FM. Ти слухаєш Прямий FM 88.4 FM.

0: Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. НАТО і союзники зі Сполучених Штатів та Європи зберігають повний консенсус щодо подальшої підтримки України. Таку заяву зробив генеральний секретар Альянсу Марк Рютте напередодні зустрічі міністрів оборони НАТО у Брюсселі. Він наголосив, що підтримка України залишається пріоритетом, а її збройні сили демонструють, що російська армія не є непереможною. За словами Рютте, союзники продовжують постачання озброєнь, зокрема ракет-перехоплювачів, а питання допомоги Україні буде ключовим на саміті НАТО в липні та на зустрічі у форматі «Рамштайн». В Україні завершили слідство щодо екс-президента Януковича та ще 16 колишніх високопосадовців. Як повідомив генпрокурор Руслан Кравченко, йдеться про підозри в узурпації влади та організації злочинів під час подій Революції Гідності. За версією слідства, після 2010-го Янукович і його оточення вибудували систему контролю над державою через призначення лояльних людей у владу, силові структури та суди. Окремо в справі йдеться про події Майдану. Усі 17 фігурантів перебувають або в Росії, або на окупованих територіях. Тому справу розслідували заочно, матеріали передадуть до суду. Україна і Франція запускають спільну грантову програму для розвитку оборонних технологій. Як повідомило Міністерство оборони, йдеться про фінансування спільних українсько-французьких розробок у сфері безпілотних літальних апаратів, ракетних технологій та систем протиповітряної оборони. Загальний бюджет програми становить 20 мільйонів євро, по 10 мільйонів від кожної сторони. У Міноборони зазначають, перші конкурси для компаній планують оголосити цього року, а тестування розробок відбуватиметься через українську платформу випробувань у бойових умовах. У країнах Західної Європи очікують спеку. Місцями температура може сягнути 43-45 градусів. Найбільша хвиля зачепить Іспанію, Португалію та Францію, де прогнозують до 40 і більше.

0: на Прямий FM.
1: Завтра на заході та на півночі України переважатиме хмарна погода, суттєвих опадів не передбачається, денна температура 18-24 тепла. На сході мінлива хмарність без опадів, на термометрах плюс 23-28. У південних областях 18-24 тепла, похмуро, місцями пройдуть дощі. В центрі завтра здебільшого хмарно, подекуди невеликий дощ, повітря прогріється до 20-25 градусів. У Києві плюс 18-23, мінлива хмарність, можливий дрібний дощ.
0: Погода на Прямий FM. Історія зброї на Прямий FM.
2: Мої вітання! Битва променів. Як британці зламали німецьку систему навігації? У червні 1940 року Велика Британія опинилася сам на сам із нацистською Німеччиною. Після капітуляції Франції німецькі бомбардувальники Люфтваффе розпочали масовані нічні нальоти на британські міста. Бомбити вдень було занадто небезпечно через опір британських винищувачів, тому ставку зробили на темряву. Повсюдне світломаскування паралізувало англійські міста. На вулицях вимикали ліхтарі, вікна завішували чорною тканиною. Британці сподівалися, що в суцільній темряві німці не знайдуть цілі. Проте бомби з дивовижною точністю падали на заводи і доки Ковентрі, Саутгемптона та Лондона. Відповідь шукав 28-річний британський фізик Реджинальд Джонс із наукової розвідки військово-повітряних сил. Аналізуючи уламки збитих німецьких літаків, Джонс звернув увагу на дивні речі. На бомбардувальниках Гайнкель 111 та Дорні 217 стояли надзвичайно чутливі радіоприймачі, не потрібні для звичайного зв'язку. Науковець висунув сміливу гіпотезу. Німці створили невидимі радіопромені, які ведуть літаки до цілі, наче рейки. Військові колеги лише сміялися, стверджуючи, що через вигин землі німецький сигнал просто піде в космос. Проте Джонс наполягав на своєму. Незабаром розвідка перехопила німецький документ із загадковим словом «Knickebein», що означало «кривонога косуля». А згодом розвідники спіймали повідомлення для німецьких пілотів із координатами, які чітко вказували на місто Клей-Крос. Джонс зрозуміли, система існує. 21 червня 1940 року Джонс домігся зустрічі з прем'єр-міністром Вінстоном Черчиллем у бункері на Даунінг-стріт. Фізик на пальцях пояснив суть німецької технології. Система Knickebein працювала просто і геніально. Німці встановили на узбережжі окупованої Франції та Норвегії потужні радіопередавачі. Вони випускали два радіопромені на однаковій частоті. Один промінь транслював в ефір сигнал азбуки Морзе крапка, а інший, що йшов трохи правіше, сигнал тире. Ці промені перетиналися точно над англійським містом, яке планували бомбити. Німецький пілот летів у темряві і слухав навушники. Якщо він брав лівіше, то чув крапки, якщо правіше – тире. Коли літак ішов ідеально по курсу, звуки зливалися у суцільний низький гул. Це означало, що він летить у коридорі шириною всього 30 метрів. Коли літак досягав зони перетину з другим допоміжним променем з іншої станції, у кабіні лунав спеціальний сигнал. Пілот просто тиснув на кнопку і скидав бомби в повну темряву. Черчилль наказав негайно знайти спосіб зламати ці промені. Так почалася перша в історії повномасштабна радіоелектронна війна, яку назвали «Битвою променів». Британці створили секретну групу 80. Джонс відправив у нічне небо пасажирський літак «Ансон» без озброєння, але з радіопеленгаторами. Ризикуючи під вогнем власної ППО, екіпаж кружляв у хмарах, поки на частоті 30 МГц не почув зловісний безперервний гул. Теорія підтвердилася. Тепер промені треба було нейтралізувати. Побудувати такі ж потужні станції глушення британці не встигали. Тоді Джонс придумав асиметричну відповідь – не вимикати німецький сигнал, а делікатно його підробити. Британці взяли звичайні медичні апарати для ультракороткохвильової терапії з лікарень і перетворили їх на слабкі радіопередавачі, які назвали аспіринами. Ці прилади розставили по пагорбах на шляху німецьких променів. Коли Люфтваффе вмикало свій Knickebein, британські аспірини починали транслювати на тій самій частоті власні сигнали тире. Ефект був приголомшливим. Німецький пілот летів по суцільному гулу, аж раптом британський передавач накладав свої додаткові

0: тире на німецькі крапки. Навігаційний коридор у навушниках льотчика непомітно зміщувався вбік на кілька кілометрів. Пілот думав, що летить чітко над промисловим Бірмінгемом, а насправді британські радіопередавачі плавно вводили його ескадрилью в глухі ліси поля чи просто в море. Німці звітували про успішні удари, а британські фермери знаходили вранці гігантські вирви посеред пасовищ. Коли німці здогадалися про глушення, то створили нову модифікацію «Ікс-Герет». Вона працювала на вищих частотах і використовувала 4 промені, що дозволяло автоматично враховувати швидкість літака і скидати бомби без участі людини. За допомогою цієї системи німці спалили місто Ковентрі, оскільки британські аспірини не діставали до цієї частоти. Але Джон сприйняв виклик. За лічені тижні британські вчені створили нові глушилки «Броміди». Вони повністю забивали німецьку частоту шумом, через що автоматика літаків давала збій і відмовлялася скидати бомби. Згодом німці розробили систему «Y-Geret», яка використовувала всього один промінь. Він відправляв сигнал на літак, а той повертав його назад, дозволяючи наземній станції самостійно вести бомбардувальник. Джонс розкусив і це. Британці перехоплювали німецький зворотний сигнал і через потужний телевізійний передавач повертали його німцям із подвоєною силою. Наземні станції отримували таку кашу в ефірі, що втрачали контроль над літаками, а німецькі штурмани інколи помилково сідали на британських аеродромах. Битва променів закінчилася повною перемогою британських інженерів. До травня 1941 року ефективність нічних нальотів Люфтваффе впала майже до нуля. Гітлер був змушений скасувати масштабні бомбардування Британії і перекинути авіацію на Східний фронт. А Джонс та його колеги довели, у сучасній війні перемагає той, хто краще володіє законами фізики та радіоелектроніки. Ну і наприкінці скажу, від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен. Це поки що все. Почуємось!
1: Це була програма «Історія зброї» на радіо «Прямий ФМ». «Прямий ФМ». 88.4 ФМ. Програма «Київ is the capital of Ukraine» на «Прямий ФМ».
0: Мої вітання! Вітряк на теремках, млин, мозаїка і київська легенда про вітер, який не зник. На проспекті Академіка Глушкова стоїть будівля, яку важко сплутати з будь-якою іншою. Вона не схожа ні на типовий радянський ресторан, ні на звичайний об'єкт придорожньої архітектури, ні на декоративну забавку для району. Легендарний ресторан «Вітряк» на Теремках – це величезний дерев'яний млин, що ніби випадково опинився серед міста. Але насправді став одним із найупізнаваніших символів околиці. Його історія починається у 1967 році, коли Київ активно розростався, нові житлові масиви отримували власні громадські простори. А архітектори ще могли дозволити собі сміливі образи, у яких функція поєднувалася з майже казковою формою. Вітряк звели за проєктом Анатолія Добровольського, архітектора, чиє ім'я пов'язане з післявоєнним образом Хрещатика. І вже сам цей факт виводить ресторан за межі районної пам'ятки. Його створювали не як тимчасовий павільйон, а як помітний архітектурний жест. У радянському Києві, де монументальність часто мала офіційний і строгий характер, вітряк виглядав інакше – тепліше, народніше, театральніше. Він ніби пропонував місту іншу версію урочистості – не через колони й мармур, а через дерев'яний млин, етнічні мотиви, відчуття свята і трохи наївну, але дуже сильну образність. За радянських часів ресторан був надзвичайно популярним. Сюди возили іноземні делегації, бо вітряк добре працював як вітрина українського колориту. Не музей, не офіційна сцена, а місце застілля, де архітектура сама створювала настрій. Для киян це був простір особливих подій. Весілля, ювілеї, родинні свята, урочисті вечері – усе це перетворювало ресторан на частину особистих біографій мешканців міста. Черги до вітряка були не просто ознакою популярності. Вони свідчили, що місце мало статус. Потрапити сюди означало додати події ваги, краси і певної київської легендарності. Але справжня таємниця вітряка не лише в його формі. Головний скарб будівлі – мозаїчне пано «Вітер» на фасаді. Це єдина монументальна робота в Києві, створена Аллою Горською, однією з найяскравіших українських художниць-шістдесятниць. У співавторстві з Віктором Зарецьким та Борисом Плехтієм. Мозаїка не просто прикрашала ресторан, вона давала йому внутрішній голос. Якщо млин – це тіло будівлі, то вітер – її душа, рух, напруга, енергія, яка не дозволяє цьому місцю перетворитися на звичайний заклад громадського харчування. Образ вітру для такого ресторану майже символічний. Млин не існує без вітру, але вітер не можна втримати. Він невидимий, проте його дія помітна всюди – у русі крил, у шумі дерев, у зміні погоди, у відчутті неспокою. Так само історія вітряка складається з речей, які ніби не завжди лежать на поверхні. Пам'яті про радянські застілля, тіні мистецького спротиву, трагічної долі Алли Горської. Занепаду 1990-х, реставрації мозаїки і дивного відчуття, що будівля пережила більше, ніж мала б. Алла Горська була не просто художницею, вона належала до покоління, яке намагалося повернути українській культурі голос у час, коли будь-яка самостійна позиція могла стати небезпечною. Її проукраїнська діяльність і правозахисна позиція призвели до конфлікту з офіційною системою. Її виключили зі спілки художників. А у 1970 році вона загинула за трагічних і загадкових обставин. Саме через це мозаїка «Вітер» сприймається сьогодні не лише як декоративне пано. Вона стала фрагментом біографії людини, яка жила в напрузі між мистецтвом, свободою і небезпекою. У цьому й народжується урбаністичний міф вітряка. З одного боку, це ресторан, де святкували весілля і ювілеї, де подавали страви, приймали гостей, водили делегації. З іншого, це місце, на фасаді якого залишилася робота художниці з драматичною долею. Радість застілля і тінь трагедії тут існують поруч. Саме такі контрасти роблять київські місця загадковими. Місто ніколи не зберігає лише одну історію. Воно нашаровує їх, як фарби в мозаїці, і з часом навіть найзвичайніша будівля починає звучати складніше. Після розпаду СРСР вітряк пережив занепад. Колишня слава поступово розчинилася, а всередині будівлі змінювалися різні забігайлівки. Для багатьох київських модерністських об'єктів така історія закінчувалася руйнуванням, перебудовою або повним знищенням первісного образу. Але вітряку пощастило більше. Його архітектура вціліла. Будівля зберегла форму млина, а отже і власну впізнаваність. Вона ніби відмовилася зникати, навіть коли змінився час, район, публіка і сам сенс ресторанної культури. Особливо важливою стала реставрація мозаїки у 2016 році. Пано Алли Горської не просто привели до ладу, його повністю відкрили для огляду. Це був символічний жест повернення пам'яті. У місті, де багато монументальних робіт радянської доби опинилися під загрозою, вітер отримав шанс бути побаченим заново. Не як частина забутого ресторану, а як мистецький документ, як робота шістдесятників. Як фрагмент київської історії, який неможливо замінити рекламною вивіскою чи новим фасадом. Сьогодні вітряк на теремках можна читати як міську легенду без вигаданих привидів. Його містика не в тому, що там обов'язково має відбуватися щось надприродне. Вона в іншому – у дивній витривалості місця, у поєднанні ресторанної буденності з високим мистецтвом, у присутності мозаїки, яка пережила епоху, занепад і повернення. Це той випадок, коли будівля стає пам'яттю району, навіть якщо її функція змінюється. Мешканці теремків можуть пам'ятати її як святковий ресторан, хтось – як занедбаний об'єкт, хтось – як архітектурну дивину, а хтось – як єдину київську монументальну роботу Алли Горської. Це поки що все. Почуємось!
1: Програма «Київ is the capital of Ukraine» на Прямий FM. Прямий FM. Програма «Персона Грата» на Прямий FM.
0: Мої вітання! Залізна логіка відьми з Уолл-стріт. Як Гетті Грін переграла чоловіків і власну людяність. Кінець 19 століття. Нью-Йорк – фінансове серце планети Уолл-стріт. Серед чоловіків у дорогих циліндрах і ідеальних смокінгах щодня з'являється одна й та сама постать. Жінка в старій поношеній чорній сукні, яка від часу та пилу стала брудно-зеленою. Від неї пахне дешевим милом, а в руках вона стискає пошарпану шкіряну сумку. Чоловіки-банкіри опускають очі і шепочуться їй у спину. Дивіться, відьма йде. Її звали Гетті Грін. І ця жінка в обірваній сукні могла одним розчерком пера купити весь цей банк разом із його власниками. На момент своєї смерті вона була найбагатшою жінкою світу, володіючи статками, які сьогодні дорівнювали би 4,5 мільярдам доларів. Вона була фінансовим генієм, але в історію вона увійшла не лише через свій розум, а як найжадібніша людина, яку коли-небудь бачив світ. Звідки ж береться така патологічна пристрасть до кожної копійки? Народилася Гетті 21 листопада 1834 року в маленькому портовому містечку Нью-Бедфорд, штат Масачусетс. Її родина була дуже заможною, вони володіли великим китобійним флотом. Мати постійно хворіла, тому з 2 років вихованням Гетті займалися батько і дідусь. І замість дитячих казок вони читали їй фінансові газети та звіти з товарних бірж. Уже в 6 років маленька Гетті не бавилася з ляльками. Вона аналізувала ціни та китовий жир. Батько, прагнучи виростити з неї залізну бізнесвумен, постійно повторював: «Нікому не вір, усі хочуть забрати твої гроші». І дівчинка засвоїла цей урок на 100%. Коли їй виповнилося 20, батько помер, залишивши їй у спадок 7,5 мільйонів доларів. Перше, що зробила дівчина, зашила всі гроші в підкладку свого пальта і поїхала підкорювати Уолл-стріт. Гетті мала феноменальне, майже містичне фінансове чуття. Коли в США вирувала громадянська війна, всі панічно позбувалися державних облігацій. Гетті натомість скуповувала їх за безцінь валізами. Вона знала, війна закінчиться і держава поверне борги з відсотками. Так і сталося. Потім вона почала інвестувати в залізниці. Коли великі магнати банкрутували, вони йшли на поклон до відьми, і вона давала їм кредити під жорсткі відсотки. Під час криз Гетті ставала лише багатшою, бо її золоте правило звучало так: «Купуй дешево, коли всі плачуть, і продавай дорого, коли всі скачуть від радості». Вона навіть заміж вийшла за мільйонера на ім'я Едвард Грін, але перед цим змусила його підписати контракт, де він відмовлявся від претензій на її гроші. І коли через роки Едвард збанкрутував, Гетті просто вигнала його з дому, відмовившись заплатити борг власного чоловіка. Але парадокс Гетті полягав у тому, що, примножуючи мільйони, вона свідомо жила в абсолютних злиднях. Вона панічно боялася податків, тому ніколи не мала власного будинку чи офісу. Її кабінетом був звичайний підвіконник у коридорі банку Chemical Bank в Нью-Йорку. Жила вона в найдешевших орендованих кімнатах під фальшивими іменами. Маючи мільярди, вона ходила в одній сукні роками. Коли одяг бруднився, Гетті вимагала випрати лише самий поділ сукні, який терся об землю. Бо повне прання коштувало на кілька центів дорожче. Її стандартний обід складався з сухих вівсяних пластівців за кілька центів, які вона розігрівала на батареї прямо в офісі банку, щоб не витрачати гроші на газ для плити. Вона годинами могла сперечатися з м'ясником за безкоштовну кістку для своєї собаки. Але найстрашніша драма цієї економії вдарила по її власних дітях. У Гетті було 2 дітей – син Нед і донька Сільвія. Коли Неду було 11 років, він катався на санчатах і серйозно зламав ногу. Будь-яка мати негайно викликала б лікаря. Але Гетті порахувала, скільки коштує візит лікаря, і жахнулася. Вона вдягла на сина найгірший одяг, перевдяглася сама і 2 доби ходила вулицями Нью-Йорка, шукаючи безкоштовну клініку для бідних. Коли лікарі впізнавали багачку і просили оплату, вона зі скандалом ішла геть. У результаті час було втрачено, в нозі хлопчика почалася гангрена, і кінцівку довелося ампутувати. До кінця життя син Гетті ходив на дерев'яному протезі через те, що його мати пожалкувала кілька доларів. Гетті Грін померла 3 липня 1916 року у віці 81 року в Нью-Йорку. Її смерть була максимально символічною. У неї стався інсульт під час палкої суперечки з кухаркою. Мільярдерка кричала і нервувала через те, що знежирене молоко коштувало на 2 центи дорожче, ніж у сусідній крамниці. Серце жінки просто не витримало такої переплати. Усі статки перейшли до дітей. І тут доля зіграла з Гетті останній злий жарт. Син Нед, який усе життя терпів приниження, після її смерті став шаленим марнотратником. Він купував приватні літаки, гігантські яхти та діаманти, спустивши мамі на мільйони за кілька років. Гетті Грін підкорила світ грошей у часи, коли жінкам навіть не дозволяли голосувати програти на виборах. Вона мала ідеальний розум, але дозволила багатству повністю випалити свою душу. Це поки що все. Почуємось.
1: Програма «Персона грата» на прямий FM.

0: У Києві 18 година. Ви слухаєте радіо «Прямий ФМ». Вечір на «Прямий ФМ». Швидко про головне. Новини на «Прямий ФМ».
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. Міністерство оборони анонсувало перевірки в усіх ТЦК після повідомлень про порушення на Одещині. Як повідомив заступник міністра Мстислав Банік, правоохоронці та профільні служби перевірять усі звернення щодо можливих випадків незаконного утримання, насильства чи порушення прав громадян. Він наголосив, будь-яке насильство є неприпустимим і відзначив необхідність масштабної реформи системи ТЦК із посиленням контролю та відеофіксацією. Нагадаю, раніше у Держбюро розслідувань повідомили про можливість зловживання і незаконне утримання громадян в одному з районних ТЦК Одещини. У Генеральному штабі Збройних сил України спростовують заяви Росії про нібито ураження українським дроном автобуса з дитячою футбольною командою у Брянській області. Командування наголошує, в зазначений час Сили оборони України не застосовували безпілотники по цілях на цій території. А такі повідомлення в Генштабі називають інформаційною провокацією. І вкотре наголошують, Україна вражає виключно законні військові цілі, тоді як Росія завдає ударів по цивільній інфраструктурі України. Понад мільярд гривень уже виплатили учасникам державної програми «Скринінг здоров'я 40+.» Повідомили в Мінохорони здоров'я. Понад 800 тисяч українців подали заявки на участь у програмі, а більше як 115 тисяч пройшли обстеження. У МОЗ нагадують, програма стартувала на початку року. Спрямована вона на раннє виявлення серцево-судинних захворювань, діабету та проблем із психічним здоров'ям. Участь у програмі можуть брати громадяни віком від 40 років, а кошти можна використати на проходження скринінгу у понад 2 тисячах медзакладів по всій країні. У застосунку «Армія Плюс» з'явився новий навчальний курс «Військове лідерство». Як повідомили в Міноборони України, курс спрямований на розвиток навичок управління підрозділом, ухвалення рішень у складних умовах, формування довіри в колективі та підтримку бойового духу. Навчальна програма складається з 2 модулів і поєднує теорію, практичні приклади та інтерв'ю з військовослужбовцями. У Міноборони додають, нині в застосунку «Армія Плюс» доступно 27 навчальних курсів для військових сил оборони України. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
2: Завтра на заході та на півночі України переважатиме хмарна погода, суттєвих опадів не передбачається, денна температура 18-24 тепла. На сході мінлива хмарність без опадів, на термометрах плюс 23-28. У південних областях 18-24 тепла, похмуро, місцями пройдуть дощі. В центрі завтра здебільшого хмарно, подекуди невеликий дощ, повітря прогріється до 20-25 градусів. У Києві плюс 18-23, мінлива хмарність, можливий дрібний дощ.
0: Погода на Прямий ФМ. Програма «Історія речей» на Прямий ФМ.
3: Мої вітання! Тредбан – бігова доріжка. Сьогодні бігова доріжка – це символ успішного та здорового життя. Елітні фітнес-клуби, кондиціонери, яскраві кросівки, навушники з улюбленим треком і додатки, які рахують спалені калорії. Люди добровільно платять великі гроші за абонементи, щоб просто побігати на місці. Ми сприймаємо цей тренажер як інструмент для краси. Але якщо перенестися на 200 років назад, то за підхід до цього апарату ви б не платили. Ви б благали про те, щоб вас до нього не підпускали. На початку 19 століття цей винахід мав зовсім іншу назву – тредбан. І стояв він не в спортивних залах, а в похмурих сирих казематах найсуворіших британських в'язниць. Його створили не для того, щоб спалювати жир. Його створили для того, щоб ламати людську психіку та карати за допомогою абсолютно безглуздої виснажливої праці. Це була офіційна узаконена машина для катувань, яка згодом перекочувала у ваші квартири. У 1818 році році англійські в'язниці нагадували філії пекла. Охоронці не знали, що робити з натовпами арештантів, які сиділи без діла в брудних камерах. Затівали бунти або просто деградували. Британське суспільство вимагало, щоб злочинці відробляли свій хліб. Рішення знайшов сер Вільям К'юбіт, відомий інженер та конструктор. Спостерігаючи за лінивими арештантами, він вирішив об'єднати дві речі – покарання та промислову користь. К'юбіт спроєктував гігантський дерев'яний циліндр довжиною кілька метрів, по периметру якого йшли сходинки, ніби лопаті водяного млина. Принцип був до жаху простим. В'язень ставав на сходинку, циліндр під вагою його тіла починав крутитися вниз, і щоб не впасти і не зламати собі ноги, людина була змушена робити крок вгору, потім ще один і ще один. Це була нескінченна драбина, яка нікуди не вела. Людина піднімалася вгору, залишаючись на одному місці. К'юбіт назвав свій винахід тредбаном. Спочатку цей механізм підключили до жорени, щоб молоти зерно або качати воду. Але дуже швидко чиновники зрозуміли, практична користь тут другорядна. Головне – це чисте, рафіноване покарання, яке позбавляє людину будь-яких думок. Уявіть типовий ранок у лондонській в'язниці Ньюгейт. У 6 ранку арештантів виводять на роботу, вони стають на тредбан. Навколо повна грубова тиша, адже розмови між в'язнями суворо заборонені. Чути лише монотонне, зводяче з розуму, рипіння дерев'яного барабана і важке дихання десятків людей. Арештанти трималися за спеціальний поручень над головою, щоб зберігати рівновагу. Конструкція була розрахована так, що кожен в'язень мав окрему вузьку кабінку, розділену дерев'яною перегородкою. Ти не бачив нічого поруч, ти бачив лише сіру стіну перед собою і сходинку, яка невблаганно йшла з-під ніг. Статистика цього пресингу шокує. За середню зміну в'язень проводив на тредбані від 6 до 10 годин на день. За цей час людина піднімалася на висоту приблизно 3-4 тисячі метрів. Для порівняння, це все одно, що щодня пішки підніматися на вершину Великої гори або здолати половину Евересту. І все це на голодний шлунок при раціоні з рідкої каші та шматка черствого хліба. Тредбан став улюбленою іграшкою тюремної системи. На кінець 19-го століття ним обладнали більше половини в'язниць Британії. Начальники звітували про слухняних, повністю виснажених арештантів. Проте людське тіло не витримувало таких навантажень при хронічному недоїданні. Травми, відкриті переломи та ампутації через втрату концентрації були буденністю, а в'язні масово падали непритомними від серцевих нападів та теплових ударів. Проте найстрашнішим був психічний ефект. Оскар Уальд, який пройшов це пекло у в'язниці Редінг, в своїй баладі «Редінгської в'язниці» назвав дорожку абсолютним приниженням гідності. Нескінченна монотонна праця без жодного результату випалювала мозок. Люди сходили з розуму, годинами топчучи порожнечу. Лише у 1902 році британський уряд заборонив тредбани як занадто жорсткі навіть для вбивць. Здавалося, історія колеса закінчилася назавжди. Але капіталізм і людська пам'ять влаштовані дивно. Вже у 1913 році в США запатентували пристрій для домашніх тренувань. А винахідник Луїс Хагер просто поклав тюремний тредбан на бік. Справжній бум стався у 60-х на хвилі моди на аеробіку. Інженери створили першу масову домашню доріжку, а маркетологи провернули геніальний трюк. Взяли знаряддя тортур, пофарбували в красивий колір, додали датчик пульсу і продали людям як символ престижу та турботи про себе. Сьогодні, коли ви стаєте на бігову доріжку в залі, вмикаєте монітор і починаєте свій біг, згадайте сера Вільяма К'юбіта. Його винахід нікуди не зник і не змінив своєї суті. Він так само змушує нас годинами важко дихати, стікати потом і дивитися в одну точку, залишаючись на місці. Різниця лише в одному. Два століття тому в'язні рахували хвилини до кінця цього кошмару. Сьогодні ми самі виставляємо таймер на 40 хвилин і платимо за те, щоб цей тредбан ніколи не зупинявся. Ну і наостанок, не варто забувати, що і наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбиває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось.
0: Програма «Історія речей» на Прямий FM. Прямий FM 88.4 FM. Міжнародний огляд на Прямий FM.
2: Міністр оборони Литви Робертас Каунас заявив, що його країна рухається до запровадження загального призову, однак для цього необхідна якісна підготовка. За словами міністра, кількість призовників щороку зростає, а армія здатна навчати дедалі більше людей. Ми рухаємося до загального призову хорошими темпами, зберігаючи якість, реагуючи на нові загрози. У цьому беруть участь комендатури, стрільці та литовська армія, тому наша загальна підготовка спрямована на навчання всього суспільства діям та захисту у разі війни, додав він. Тим часом прем'єр-міністр Литви Інга Ругінене зазначила, що загальний призов – це питання майбутніх дискусій. Безсумнівно, ми до цього дійдемо, але на зараз, з огляду на мінливу геополітичну ситуацію та нові загрози, пріоритетом є виконання базових завдань, щоб потім крок за кроком рухатися вперед, сказала глава уряду. Призовники в Литві служать 9 місяців, однак цього року з'явилася можливість скоротити термін обов'язкової військової служби. Створено умови для її проходження протягом 3, 6 або 9 місяців. Також на службу призиваються випускники шкіл у віці 18-22 роки, і щороку планується призивати все більше молодих людей. Ряд політиків вважає, що таким чином країна наближається до загального призову. Єврокомісар з питань оборони Андріус Кубіліус закликав країни-члени НАТО проявити ініціативу в дискусіях щодо майбутнього європейської оборонної структури, розвивати оборонну промисловість та забезпечити подальшу підтримку Україні, яка веде війну проти РФ. Кубіліус нагадав, що США також закликають європейців взяти на себе основну відповідальність за власну колективну оборону. Росія, як і раніше, виробляє більше, ніж ЄС. Це небезпечно, це спокушає Путіна. Національні парламенти Європи повинні запитувати наші уряди, чому наша промисловість не зростає, незважаючи на те, що витрати в цій сфері збільшуються. З 2022 року Україна в 50 разів збільшила обсяги виробництва оборонної продукції до 50 мільярдів євро. А у нас немає єдиного ринку оборонної продукції в Європі, немає конкуренції, інновацій та розвитку промисловості, підкреслив він. За його словами, боротьба за спільний ринок оборонної продукції в ЄС – це також боротьба за можливість мати сучасні оборонні доктрини на національному рівні. Кубіліус також наголосив на важливості забезпечити ще більшу підтримку Україні, щоб таким чином змусити Росію сісти за стіл переговорів. Крім того, додав єврокомісар, необхідно інтегрувати Збройні сили України в європейську оборонну структуру. В уряді Вірменії поки не бачать підстав проводити референдум щодо вибору між членством країни в ЄС та в Євразійському економічному союзі. Про це заявив вірменський прем'єр-міністр Нікол Пашинян. Глава уряду зазначив, що наразі немає підстав для проведення такого референдуму, оскільки процес євроінтеграції Вірменії ще не досяг тієї стадії, коли можна було б запропонувати громадянам чіткий вибір. Його слова стали відповіддю на спільну заяву лідерів 4 країн-членів Євразійського економічного союзу – Росії, Казахстану, Білорусі та Киргизстану – щодо перебування Вірменії в Союзі. У документі вони закликали вірменську владу якомога швидше провести референдум щодо вибору між двома союзами. Пашинян заявив, що його країна продовжуватиме працювати в рамках Євразійського економічного союзу доти, доки вибір між цією організацією та ЄС не стане неминучим. Доки Вірменія офіційно не подасть заявку на членство в Європейському Союзі або не наблизиться до статусу кандидата на членство в ЄС, проведення будь-якого референдуму є нелогічним, додав прем'єр, зазначивши, що такий вибір поки що має лише теоретичний характер. Варто зазначити, що останнім часом країна демонструє своє зближення з Європейським Союзом. Приміром, на початку травня у Єревані відбувся саміт Європейської політичної спільноти, а також перший в історії саміт Вірменія-ЄС. У російському МЗС побачили у цьому спроби Європи начебто втягнути Вірменію в антиросійську орбіту. Також у Кремлі дали зрозуміти Вірменії, що у разі її виходу з Євразійського економічного союзу їй не бачити пільгових цін на російський газ. У Сербії обговорюється питання запровадження візи з Росією як виконання вимог Брюсселя. Про це заявив в новому інтерв'ю голова комітету сербського парламенту з питань діаспори Драган Станоєвич. За його словами, це робиться для того, щоб країна змогла стати членом Європейського Союзу. Питання візового режиму з РФ обговорюється як виконання тих розділів і підрозділів вимог Брюсселя, які включають і введення віз для громадян Росії. Є заяви, що до кінця 2026 року все це має бути зроблено. Але, наскільки я знаю, все це має бути виконано за півроку до вступу до ЄС, підкреслив Станоєвич. Однак, таке рішення призведе до суспільного невдоволення, тому, за його словами, влада Сербії на нього не піде. Я вважаю, що ми далекі від вступу до ЄС і від скасування візового режиму, тому що владі в Сербії тільки цього ще не вистачало для повної капітуляції, яка спричиняє погіршення ситуації в Сербії та критичну втрату підтримки серед населення, сказав сербський політик. Нагадаємо, що голова Народної скупщини Сербії та колишня прем'єрка Анна Борнабич нещодавно заявила, що вступ Сербії до ЄС є стратегічним пріоритетом номер один для її країни.
0: Міжнародний огляд на прямий ФМ.

0: Реклама на Прямий FM.
1: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Я постійно в русі. Біжу, вирішую, поспішаю. Намагаюся встигнути все. І в такому темпі до вечора ноги такі важкі. Навіть улюблені туфлі хочеться швидше зняти.
4: Тримай флего. Флего – дієтична добавка. Коли хочеться легкості та комфорту для ніг – щодня.
5: Флего – легко ступай, гарні ніжки не ховай.
6: Дієтична добавка не є лікарським засобом.
0: Реклама на Прямий FM. Проєкт «Автосвіт» на Прямий FM.
7: Довгоочікуваний кросовер Audi Q7 третього покоління презентували в Німеччині. Преміальна сімейна модель стала сучаснішою і потужнішою. Великий кросовер вироблятиметься у Братиславі та надійде у продаж з вересня цього року. Його ціна стартує від позначки у 87 тисяч 900 євро. Подробиці моделі розкрили на офіційному сайті німецького бренду. Примітно, що Audi Q7 ненадовго залишається флагманом у позашляховій лінійці марки, адже зовсім скоро очікується більший кросовер Audi Q9. Новий Audi Q7 суттєво змінився зовні та став соліднішим на вигляд. Лінії його кузова стали більш плавними у стилі молодших Audi Q3 і Q5. Решітку радіатора збільшили в розмірах, капот став вищим, а матричні фари тепер дворівневі. Кросовер збудований на сучасній платформі, яку використовують Audi A5, A6 та Q5. Він дещо більший за попередника, проте зберігає 3-метрову колісну базу. У салоні на передній панелі встановили 3 OLED-дисплеї, а нова мультимедійна система доповнена ChatGPT і дозволяє встановлювати різноманітні застосунки чи навіть ігри. Передні крісла розділені високою центральною консоллю, а важіль КПП перенесли на кермову колонку. В оздобленні стало більше дерева та менше лакованих поверхонь. Новий Audi Q7 запропонують у версіях на 5, 6 та 7 місць. Серед доступних опцій для авто – 4-зонний клімат-контроль, колісні диски діаметром від 20 до 23 дюймів, панорамний дах зі змінним тонуванням, камери кругового огляду, відеореєстратор, потужна акустика на 22 динаміка, паркувальний автопілот з пам'яттю паркомісць та система напівавтономного руху. Кросовер Audi Q7 третього покоління дебютував із 3 V6 з турбонаддувом. Бензиновим двигуном на 2,9 літра потужністю 435 кінських сил та трьохлітровими дизелями на 245 і 299 кінських сил з електричним компресором, який витрачають у середньому 8 літрів на 100 кілометрів. Усі версії оснастили м'якими гібридними установками на 48 вольт, а пізніше з'явиться плагін гібрид. Новий Audi Q7 2026 за замовчуванням оснащений 8-ступінчастою автоматичною КПП, повним приводом з новим диференціалом та адаптивними амортизаторами. Для моделі доступні керовані задні колеса і пневмопідвіска зі змінним кліренсом. Історія з новим Tesla Roadster продовжує затягуватися. За даними джерел, знайомих із ситуацією, Tesla знову перенесла публічну демонстрацію свого електричного спорткара нового покоління. Якщо раніше показ планували провести навесні, то тепер його можуть відкласти до серпня або навіть перенести на пізніший термін. Майбутню презентацію планують провести в Техасі. Під час заходу Tesla хоче продемонструвати технології, які компанія розробляє спільно зі SpaceX. Йдеться про систему ракетних прискорювачів на холодному газі, яка, за заявами виробника, має забезпечити безпрецедентне прискорення автомобіля та навіть дозволити йому на короткий час відриватися від землі. Сумніви щодо термінів появи Roadster виникають уже не перший раз. Генеральний директор Tesla Ілон Маск вперше показав прототип спорткара ще у листопаді 2017 року та обіцяв почати серійне виробництво у 2020 році. Відтоді компанія щонайменше 8 разів змінювала орієнтовні строки запуску моделі. Запланована демонстрація в Техасі стане першою великою презентацією Roadster блокбастер за останні роки. До цього Тесла востаннє приділяла значну увагу проєкту у жовтні 2024 року. Згідно з наявною інформацією, Тесла готує дві версії Родстер. Найдорожча модифікація отримає пакет SpaceX. У такому виконанні задні пасажирські сидіння замінять приблизно 10 ракетних прискорювачів. Компанія стверджує, що вони покращать керованість у поворотах, ефективність гальмування та динаміку розгону. За внутрішніми документами Тесла, автомобіль зможе прискорюватися від 0 до 97 км на годину лише за 1 секунду, хоча раніше обіцяли розгін за менш ніж 1 секунду. Базова версія залишиться без ракетної системи. Тривала затримка створює проблеми для покупців, які ще багато років тому внесли предоплату. Звичайне бронювання коштувало $50,000. Попри це, власники бронювань досі не побачили серійну версію автомобіля майже через 9 років після старту проєкту. За цей час ринок високопродуктивних електромобілів суттєво змінився. Поки Родстер залишається на стадії прототипу, виробники на кшталт Lotus та Xiaomi вже випускають потужні електрокари та постачають їх клієнтам. Через це технічна унікальність Родстер вже не виглядає такою беззаперечною, як у 2017 році. Продажі електрокарів в Україні перейшли до зниження після короткострокового стрибка попиту. Найчастіше українці обирають китайські моделі, а також вживані Nissan і Tesla. За травень 2026 року в Україні вперше поставили на облік 2652 нових та вживаних електрокари. Це на 12% менше, ніж у квітні, та одразу на 57% менше, аніж у травні минулого року. Про це повідомила Асоціація «Укравтопром». До топ-п'ятірки популярних нових електромобілів в Україні за травень 2026 року увійшли BYD Sea-Lion 06 EV, BYD Leopard 3, Zeekr 7X, Toyota BZ4X, Volkswagen ID Unix. При цьому найпопулярніші електромобілі з пробігом за травень – Nissan Leaf, Tesla Model Y, Tesla Model 3, Chevrolet Bolt та Kia Niro EV.
0: Проєкт «Автосвіт» на Прямий ФМ. Прямий ФМ. Хвиля вільного спілкування.

0: Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
1: У студії Анна Ільницька. Ви слухаєте випуск новин. Міністерство оборони анонсувало перевірки в усіх ТЦК після повідомлень про порушення на Одещині. Як повідомив заступник міністра Мстислав Банік, правоохоронці та профільні служби перевірять усі звернення щодо можливих випадків незаконного утримання, насильства чи порушення прав громадян. Він наголосив, будь-яке насильство є неприпустимим і відзначив необхідність масштабної реформи системи ТЦК із посиленням контролю та відеофіксацією. Нагадаю, раніше у Держбюро розслідувань повідомили про можливі зловживання і незаконне утримання громадян в одному з районних ТЦК Одещини. У Генеральному штабі Збройних сил України спростовують заяви Росії про нібито ураження українським дроном автобуса з дитячою футбольною командою у Брянській області. Командування наголошує, в зазначений час Сили оборони України не застосовували безпілотники по цілях на цій території. А таке повідомлення в Генштабі називають інформаційною провокацією. І вкотре наголошують, Україна вражає виключно законні військові цілі, тоді як Росія завдає ударів по цивільній інфраструктурі України. Понад мільярд гривень уже виплатили учасникам державної програми «Скринінг здоров'я 40+,» повідомили в Мінохорони здоров'я. Понад 800 тисяч українців подали заявки на участь у програмі, а більше як 115 тисяч пройшли обстеження. У МОЗ нагадують, програма стартувала на початку року, спрямована вона на раннє виявлення серцево-судинних захворювань, діабету та проблем із психічним здоров'ям. Участь у програмі можуть брати громадяни віком від 40 років, а кошти можна використати на проходження скринінгу у понад 2000 медзакладів по всій країні. У застосунку «Армія Плюс» з'явився новий навчальний курс «Військове лідерство». Як повідомили в Міноборони України, курс спрямований на розвиток навичок управління підрозділом, ухвалення рішень у складних умовах, формування довіри в колективі та підтримку бойового духу. Навчальна програма складається з двох модулів і поєднує теорію, практичні приклади та інтерв'ю з військовослужбовцями. У Міноборони додають, нині в застосунку «Армія Плюс» доступно 27 навчальних курсів для військових сил оборони України. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
2: Завтра на заході та на півночі України переважатиме хмарна погода, суттєвих опадів не передбачається, денна температура 18-24 тепла. На сході мінлива хмарність без опадів, на термометрах плюс 23-28. У південних областях 18-24 тепла, похмуро, місцями пройдуть дощі. В центрі завтра здебільшого хмарно, подекуди невеликий дощ, повітря прогріється до 20-25 градусів. У Києві плюс 18-23, мінлива хмарність, можливий дрібний дощ.
0: Погода на Прямий FM. Програма «Творча майстерня» на Прямий FM.
2: В одному з американських видавництв вийде роман «Сталінка» українського письменника Олеся Ульяненка. Книжка розповідає про події, які відбуваються у Києві після розпаду СРСР. Головний герой – людина соціального маргінесу. Він перебуває у психіатричній лікарні, звідки тікає, після чого розуміє, що світ за стінами лікарні теж божевільний. За роман «Сталінка» Ульяненко отримав Шевченківську премію у 1997 році. Журналістка Наталія Дмитренко також написала, що вже кілька років працює над тим, щоб твори Ульяненка переклали фінською мовою, але для цього ще потрібно знайти фінансування перекладачів і видавця. Олесь Ульяненко – український письменник, наймолодший лауреат Малої Шевченківської премії, автор творів «Квіти Содому», «Хрест на Сатурні», «Богемна рапсодія», «Вогненне око». На його честь створена міжнародна літературна премія імені Олеся Ульяненка. Артем Пивоваров представив третій сингл зі свого майбутнього альбому, присвяченого стихії повітря. За словами музиканта, трек «Viva la vida» розповідає про кохання як рушійну силу життя. Композиція поєднує легкість, танцювальну енергію та відчуття свободи, створюючи атмосферу прийняття життя з усіма його несподіванками та викликами. Не менш масштабною вийшла і відеоробота. Кліп побудований як справжній музичний мініфільм з великою кількістю спецефектів, несподіваних сюжетних поворотів та прихованих символів. Найкращий спосіб зрозуміти задум «Viva la vida» – розглянути її через призму власного сприйняття. У візуалізації роботи на вас чекає ефектний екшен, динамічний сюжет, що перехоплює дух та часом збиває з пантелику. Світ сповнений сюрпризів, важливо цінувати та проживати кожен момент усвідомлено і наповну. Хай живе життя! Тя, зазначив Артем. У Національному музеї декоративного мистецтва України відкрилася виставка «Мир небу і землі» – порцелянова симфонія родини Трегубових, на якій представлені 377 творів із музейної колекції та родинного зібрання. Про це повідомила КМДА. Київ лишається містом, де культура не лише зберігає пам'ять про минуле, а й допомагає осмислювати сьогодення. Виставка родини Трегубових – це розповідь про силу традиції, про передачу творчого досвіду від покоління до покоління та про українське мистецтво, яке формує нашу ідентичність, зазначив заступник голови КМДА Валентин Мондриївський. Експозиція вперше представляє в єдиному виставковому просторі творчий доробок цієї мистецької родини – Миколи, Валентини, Наталії і Володимира Трегубових. Виставка демонструє спадкоємність художніх традицій, діалог поколінь і неперебування.

0: здатна повернути відчуття стабільності та безпеки. Сьогодні ми всі живемо в умовах постійної турбулентності, але навіть у такі часи є люди, які стають нашою опорою. «Місця» – це пісня про бажання бути саме такою людиною для когось, поділився Чів. Sony опублікувала перший трейлер фільму «Соціальна розплата» – продовження стрічки «Соціальна мережа» 2010 року. Події розгортаються через 17 років після виходу оригінального фільму. У центрі сюжету – інженерка Facebook та викривачка Френсіс Гауген, яка об'єднується з журналістом The Wall Street Journal Джефом Горовіцом, щоб розкрити внутрішню діяльність соціальної мережі. Марка Цукерберга, якого в оригінальній соціальній мережі грав Джесі Айзенберг, цього разу втілив Джеремі Стронг, відомий за серіалом «Спадкоємці». Оригінальний фільм 2010 року був написаний Аароном Соркіним та знятий Девідом Фінчером. Продовження також створює Соркін, однак цього разу він виступив не лише сценаристом, а й режисером. Під час презентації на CinemaCon сценарист заявив, що новий фільм покаже іншу сторону історії Facebook. Колись ми розповіли історію студента, який створив сайт у своїй кімнаті гуртожитку та з'єднав світ. Але, як ви могли помітити, відтоді багато що змінилося. Настав час розповісти більше, сказав Соркін. За словами автора, стрічка стане історією у форматі «Давид проти Голіафа» та зосередиться на подіях, що відбувалися навколо Facebook після його перетворення на одну з найбільших технологічних компаній світу. Прем'єра фільму запланована на 9 жовтня 2020. 26-го року.
1: Програма «Творча майстерня» на Прямий FM.

0: Реклама на Прямий FM.
1: Кан святкує.
2: Літо створене для яскравих моментів і вихідних рішень.
1: До дня народження святкові знижки від Кан до 30%.
2: Та розстрочка до 5 років без відсотків.
1: Просторі двори, кав'ярні, дитячий та дорослий басейни. Словом, атмосфера літа та відпустки в місті.
2: Поспішай обрати житло своєї мрії у Республіці. Теремківська, 4.
1: Деталі на республіка.Київ.UA.
0: Реклама на Прямий FM. Історія зброї на Прямий FM.
3: Мої вітання! Найбезглуздіша та найнебезпечніша зброя. Коли ми говоримо про зброю, у нашій уяві виникають каталоги бездоганних інженерних рішень. Величні танки, стрімкі літаки, надійні гвинтівки, які мають єдину мету – знищити ворога. Але історія військової думки – це не лише тріумфи. Це ще й величезне кладовище інженерного божевілля. Іноді людський геній звивався в такі дивні спіралі, що створена ним техніка ставала смертельною пасткою для самого солдата. Сьогодні ми розберемо анатомію помилок. Мова піде про техніку, яка лякала своїх творців більше, ніж супротивника. Про концепції, які краще б залишалися на папері. Чому держави витрачали мільйони на проекти, які зрештою вбивали власних операторів? Почнемо з Першої світової війни. Велика Британія – володарка морів. Британське адміралтейство прагне створити суперзброю – підводний човен, який міг би іти в одному строю з надводними лінійними кораблями – ескадреними броненосцями. Але виникла технологічна стіна. Тогочасні дизельні двигуни підводних човнів були занадто повільними. І тоді британські інженери знайшли рішення, яке сьогодні здається абсурдом. Вони вирішили встановити на підводний човен парову турбіну. Так з'явився клас К або К-клас. Уявіть собі, величезна субмарина, всередині якої палає справжня котлова топильня. Вона йде по воді, випускаючи клуби чорного диму через величезні димарі. Але головне пекло починалося тоді, коли човен мав зануритися. Щоб піти під воду, команді доводилося загасити котли, чекати, поки впаде тиск і згорнуться велетенські димарі, а потім герметично закрити вентиляційні отвори. На все це йшло мінімум 5 хвилин. Якщо якийсь люк чи заслінку заклинуло, човен миттєво перетворювався на братську могилу. Екіпажі називали ці човни суїцидним клубом або паровими трунами. Всередині стояла неймовірна спека, чадний газ отруював людей ще до занурення. Але фіналом цього божевілля стала так звана битва при Майорці у 1918 році. Назва гучна, але жодного ворожого корабля там не було. Під час нічних навчань у британському Firth of Forth через погану маневреність та плутанину з димарями підводні човни класу К почали таранити один одного та власні есмінці. Як наслідок, два човни затонули, ще чотири зазнали важких пошкоджень. Загинуло понад 100 британських моряків. Жоден човен класу К за всю війну не завдав шкоди жодному німецькому кораблю. Технологія вбила своїх же. Перенесемося у Другу світову війну. Німецький сумрачний геній випускає на поле бою конструкцію під назвою «Голіаф». Це була перша в історії спроба створити напівавтономну наземну зброю. Танкетку робота, наповнену 60 кілограмами вибухівки. Її мета – підповзти до ворожого танка чи доту і підірватися. Ідея звучить прогресивно, чи не так? Але була одна маленька деталь. Радіокерування тоді було ненадійним, тому Голіаф керувався за допомогою дроту. Ззаду за танкеткою тягнувся довгий трьохжильний кабель довжиною до однієї милі. А тепер уявіть реальний бій. Солдат-оператор сидить у траншеї з пультом і навпомацки спрямовує цю танкетку через багнюку та вирве від снарядів. Голіаф був повільним, важким і мав мізерний кліренс. Він застрягав на кожному камені. Але найгірше – це тонкий кабель. Снайпери супротивника швидко зрозуміли, в чому фішка. Вони не стріляли в саму міну, вони просто перебивали кабель кулею або осколком. Більше того, британські та американські солдати розважалися тим, що перерізали шнур звичайними садовими ножицями або піхотними лопатами, підбігаючи збоку. Що відбувалося далі? Знерухомлений апарат із тонкою бронею перетворювався на страшну небезпеку для самих німців. Будь-який випадковий осколок міг підірвати її. Нерідко траплялося так, що невдало запущений Голіат вибухав прямо на старті в німецькому окопі, знищуючи весь підрозділ. Подібні конструкторські помилки – це не лише спадок великих світових воєн. У 1958 році у Сполучених Штатах на хвилі сміливих технологічних експериментів інженер Девід Дардік спробував докорінно змінити ринок стрілецької зброї. Його головною метою став виклик традиційній інженерії, а саме повна відмова від класичного круглого патрона. Дардік стверджував, що кругла гільза – це марнування простору в магазині. Він винайшов траунд – патрон трикутної форми із закругленими кутами, виготовлений із високоміцного пластику. Під цей патрон він створив пістолет-револьвер Дардіка. Замість звичайного закритого барабана Дардік використав ротор з трьома відкритими трикутними каморами. Патрони боковим способом подавалися з магазина в барабан, стріляли і вилітали далі. Теоретично це давало шалену скорострільність і надійність, адже не було зворотньо-поступального руху затвора. Проте на практиці концепція провалилася. При інтенсивній стрільбі пластикові гільзи плавилися від високої температури, і зброю намертво клинуло вже після кількох пострілів. Через незвичну геометрію тиск газів розподілявся нерівномірно, що призводило до розриву корпусу прямо в руках стрільця. Замість зброї майбутнього пластмасові деталі перетворювалися на небезпечні уламки. Проект швидко збанкрутував, залишившись лише дорогою іграшкою для колекціонерів. Кожна з цих помилок коштувала людських життів, років розробки та колосальних коштів. Чому ж вони з'явилися? Відповідь проста. Іноді бажання випередити час або сліпа віра в красиву теорію затуляють практичний глузд. Конструктори забували про головне. Зброєю буде користуватися жива людина в умовах бруду, стресу та хаосу реального бою. Ну і наприкінці скажу. Від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен. Це поки що все. Почуємось!
0: Це була програма «Історія зброї» на радіо «Прямий ФМ». Все, про що цікаво поговорити на одній хвилі. «Прямий ФМ». Програма «Київ is the capital of Ukraine» на «Прямий ФМ».
3: Мої вітання! Міні-скульптура «Скарби ювеліра Маршака». Київ звик дивувати історіями, захованими просто серед міських вулиць. Інколи вони ховаються за фасадами старовинних будинків, інколи у підземеллях, легендах чи спогадах краєзнавців. А тепер одна з таких історій отримала власний символ у самому центрі міста. На Хрещатику 4 з'явилася 52-га міні-скульптура проєкту «Шукай», присвячена Іосифу Маршаку, ювеліру, підприємцю та новатору, чиє ім'я колись знала вся Європа. Саме на цьому місці понад століття тому працювала його фабрика, а тепер невелика бронзова композиція нагадує про людину, яка фактично створила Київську ювелірну імперію. Історія Маршака могла би стати сюжетом для роману про підприємницьку сміливість та наполегливість. У другій половині 19 століття Київ стрімко змінювався. Місто забудовувалося, розвивалася промисловість, з'являлися нові підприємства. А разом із ними люди, які формували його майбутнє. Саме в цей час Іосиф Маршак розпочав власну справу. У 1878 році він мав зовсім небагато – маленьку кімнату на Подолі та 100 карбованців, які були приданим його дружини. Цих коштів вистачило, щоб зробити перший крок. Те, що починалося як невелика майстерня, за кілька десятиліть перетворилося на один із найвідоміших ювелірних домів Європи. Прикраса Маршака здобувала нагороди на міжнародних виставках у Парижі, Чикаго, Антверпені та Л'єжі. Його роботи купували далеко за межами Києва, а перед революційними подіями початку 20-го століття майже кожна друга золота прикраса, виготовлена на території сучасної України, походила саме з його фабрики. Це був не просто успішний бізнес, це була справжня індустрія, створена практично з нуля. У 1899 році підприємство пережило катастрофу. Пожежа знищила більшу частину обладнання та поставила під загрозу всю справу. Для багатьох підприємців такий удар став би кінцем багаторічної роботи. Але не для Маршака. Замість того, щоб згортати діяльність, він відновив виробництво і пішов далі. Незабаром з'явилися ще три нові майстерні, а масштаби виробництва продовжували зростати. Його позиції на ринку стали настільки сильними, що конкурувати з київським ювеліром було дедалі складніше навіть найвідомішим брендам того часу. За спогадами дослідників, боротьба за клієнтів виявилася настільки серйозною, що київське ательє Карла Фаберже зрештою припинило роботу. Сьогодні Іосифа Маршака часто згадують не лише як талановитого підприємця, а й як реформатора. Він одним із перших зібрав під одним дахом найкращих майстрів міста та перетворив окремі ремісничі майстерні на сучасне виробництво. Саме завдяки такому підходу ювелірна справа в Києві почала виходити за межі традиційного ремесла. Маршак також активно займався підготовкою нових фахівців. Він створив школу ювелірного мистецтва, де навчали майбутніх майстрів, і залучав до професії жінок, що для того часу було доволі сміливим рішенням. Ще більш незвичним виглядало його ставлення до працівників. Підприємець скоротив робочий день та запровадив вихідні в суботу і неділю, тоді, коли більшість роботодавців про такі умови навіть не замислювалися. Не дивно, що багато працівників залишалися на фабриці десятиліттями. Соціальна відповідальність давно стала популярним терміном для великого бізнесу, але Маршак практикував її задовго до того, як це стало нормою. У 1913 році він створив спеціальний фонд підтримки літніх працівників. Окрім цього, допомагав робітницям із посагом та фінансував ремісничу школу власним коштом. Його підхід був простим – зароблені гроші повинні працювати не лише на виробництво, а й на людей, які допомогли це виробництво створити. Революційні події початку ХХ століття перекреслили багато історій успіху, і підприємство Маршака не стало винятком. Після революції фабрику націоналізували. Справу, яку будували десятиліттями, було фактично знищено за короткий час. У 1918 році помер і сам Іосиф Маршак. Разом із ним завершилася ціла епоха київської ювелірної історії. Родина була змушена залишити Київ. За переказами, частину коштовностей вдалося врятувати завдяки тому, що їх сховали в підкладках одягу. Саме ці прикраси допомогли почати нове життя вже у Парижі. Багато виробів Маршака було втрачено назавжди. Частину переплавили, частину розпродали, а окремі роботи розійшлися приватними колекціями по всьому світу. Попри численні історичні втрати, ім'я Маршака продовжує жити не лише в архівах та музейних каталогах. Серед київських краєзнавців уже багато років існує легенда про заховані скарби ювеліра. За цією версією, частина його коштовностей може досі перебувати десь під Хрещатиком. Жодних підтверджень цьому немає. Але й остаточних спростувань також ніхто не знайшов. Саме ця загадка додає історії особливого шарму. Адже цілком можливо, що десь під центральними вулицями Києва досі приховані сліди однієї з найвідоміших ювелірних династій міста. Попри революції, війни та втрати, частина робіт Маршака все ж збереглася. Сьогодні його вироби можна побачити в колекціях Національного музею історії України та музею історії міста Києва. Вони нагадують про часи, коли київські ювеліри завдавали стандарти якості далеко за межами імперії. Цікаво й те, що традиція, започаткована Маршаком, отримала продовження. Через десятиліття учні та послідовники майстра стали основою для розвитку Київського ювелірного заводу, який багато років залишався одним із символів українського ювелірного мистецтва. І, можливо, саме під час прогулянки вдасться відчути Київ часів Іосифа Маршака – місто підприємців і майстрів, чиї історії досі приховують більше таємниць, ніж здається. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на прямий FM.

0: У Києві 19 година. Ви слухаєте радіо «Прямий ФМ». Вечір на «Прямий ФМ». Швидко про головне. Новини на «Прямий ФМ».
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. У Запорізькій області додатково захищатимуть громадський транспорт через атаки росіян. Влада каже, автобуси, що їздять між громадами, тепер обладнують камерами, системами РЕБ і детекторами дронів. Причина – ворог останнім часом б'є по цивільній інфраструктурі, зокрема по зупинках і транспорту. Влада пояснює, для багатьох людей ці автобуси – єдиний спосіб дістатись до Запоріжжя, тому маршрути потрібно зберегти навіть попри ризики. Також паралельно відновлюють електрику і водопостачання у постраждалих громадах. Ключовою темою зустрічі міністрів оборони Альянсу та майбутнього саміту НАТО в Анкарі стане військова підтримка України. Як розповів генсек НАТО Марк Рютте, союзники зосередяться на постачанні Україні озброєння та обладнання, зокрема ракет-перехоплювачів для систем «Петріот», що є критично важливими для захисту інфраструктури. Рютте наголосив, Сполучені Штати та європейські країни зберігають зобов'язання забезпечувати Україну необхідними ресурсами, зокрема в межах нових фінансових механізмів підтримки. Рютте також додав, програма саміту дуже насичена, а окремі формати, включно із Рамштайном, продовжать роботу паралельно. Товари подвійного призначення з Китаю можуть потрапляти до Росії та використовуватись у військовому виробництві, заявив уповноважений президента з питань санкційної політики Владислав Ласюк. За його словами, це може бути наслідком роботи посередників, недосконалого експортного контролю або ширших політичних чинників у відносинах між Китаєм та Росією. Ласюк каже, українська сторона фіксує використання китайських цивільних компонентів у російських ракетах і дронах та регулярно передає відповідні сигнали Пекіну в межах робочого діалогу. Закликає посилити контроль за експортом критичних компонентів, що можуть посилювати ударні можливості Росії. У Сполучених Штатів і президента Трампа відбулась зміна підходів до війни в Україні, вважає прем'єр-міністр Канади Марк Карні. За його словами, Вашингтон тепер має більш реалістичне бачення ситуації на полі бою, можливого розвитку війни та втрат Росії. Також йдеться про зміну тону у ставленні до України. Карні зазначив, під час обговорень на саміті G7 порушувались питання посилення санкцій проти Росії та можливість надання Україні додаткової оборонної підтримки. За його словами, ці теми обговорювались досить детально. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
2: Завтра на заході та на півночі України переважатиме хмарна погода, суттєвих опадів не передбачається, денна температура 18-24 тепла. На сході мінлива хмарність без опадів, на термометрах плюс 23-28. У південних областях 18-24 тепла, похмуро, місцями пройдуть дощі. В центрі завтра здебільшого хмарно, подекуди невеликий дощ, повітря прогріється до 20-25 градусів. У Києві плюс 18-23, мінлива хмарність, можливий дрібний дощ.
0: Погода на Прямий ФМ. Прямо про науку та технології на Прямий ФМ.
2: Apple нарешті почала долати одну з найбільших проблем останніх років – відставання у сфері штучного інтелекту. Як пише Bloomberg, нова Siri зі штучним інтелектом, попри дворічне запізнення та відсутність революційних можливостей, виявилася достатньо корисною, щоб змінити ставлення користувачів до голосового асистента. Головним оновленням стали функції персонального контексту та розуміння вмісту екрана. Саме ці можливості Apple вперше показала ще у 2024 році, але випустила лише зараз. Вони дозволяють Siri працювати не лише з окремими командами, а й аналізувати інформацію на пристрої користувача. Наприклад, Siri тепер може знайти старий лист із замовленням, відшукати рекомендацію серіалу від члена родини у повідомленнях, знайти ресторан, який радили раніше, створити подію в календарі на основі відкритого листа або допомогти сформувати повідомлення з урахуванням контексту. Одне з найбільших показників покращень. Сірі нарешті стала краще розуміти звичайну мову. Раніше асистент часто неправильно виконував навіть прості запити. Тепер він здатний обробляти складніші завдання та працювати ближче до сучасних шаї-ботів, таких як ChatGPT, Gemini чи Claude. Нова Сірі може допомагати з пошуком інформації, редагуванням текстів, рецептами, історичними довідками, перевіркою інформації та повсякденними завданнями. Для багатьох користувачів цього вже буде достатньо, щоб не відкривати сторонні шаї-застосунки. Водночас Сірі поки що не замінює повноцінні шаї-системи. Вона все ще поступається конкурентам у складних завданнях, глибоких дослідженнях, програмуванні, аналізі великих документів, створенні звітів чи роботі з великими обсягами даних. Попри це, оновлення стало важливим кроком для Apple. Компанія вперше має власний шаї-інструмент, який реально працює та вбудований у її екосистему. Сірі ще не стала найкращим шаї-асистентом на ринку, але після років проблем Apple нарешті отримала основу, на якій можна будувати майбутні можливості. Samsung, яка вже виробляє чіпи для низки компаній Ілона Маска, включно з Tesla, отримала ще один контракт від трильйонера. Тепер вона займається мозковими імплантами. За повідомленнями корейських ЗМІ, компанія розпочала дослідження та розробку четвертого покоління чіпів Neuralink наприкінці 2025 року. Чіп використовуватимуть для систем нейрокомп'ютерного інтерфейсу Neuralink, а перші тестові процесори почали виробляти вже у травні цього року. Постачання планують на першу половину 2027 року. Якщо випробування пройдуть успішно, масове виробництво розпочнеться у другій половині наступного року. Нейрокомп'ютерні інтерфейси Neuralink мають дозволити людям керувати пристроями за допомогою лише сигналів мозку без жодних рухів. Глобально експерти індустрії очікують, що протягом наступних років зв'язки та співпраця між Samsung Electronics та компаніями Ілона Маска продовжать розвиватися. Xiaomi представила нову роботизовану руку для автоматичної зарядки електромобілів вдома. Очікується, що новинка з'явиться на ринку у четвертому кварталі 2026 року. Роботизована рука була розроблена для безперебійного досвіду, що поєднує автоматизоване паркування із зарядкою. Китайська компанія називає кілька сценаріїв використання пристрою. Першою є так зване ледаче заряджання. Після того, як автомобіль припарковано, система автоматично ініціює процес заряджання. Водіям не потрібно робити жодних додаткових дій чи давати команди. Другий сценарій – це автоматичне відключення. Роботизоване заряджання автоматично закінчуватиме процес, щойно акумулятор досягне повної ємності або попередньо встановленого ліміту. Нарешті, останній сценарій – це дистанційне заряджання, що дозволить власникам ініціювати зарядку дистанційно через смартфон за умови, що автомобіль припарковується у межах досяжності роботизованої руки. Інженери-біомедики з університету Брауна розробили пов'язку для ран, яка розпізнає шкідливі бактерії та вивільняє антибіотики лише за наявності інфекції. У дослідах на мишах матеріал повністю усував бактеріальне зараження та прискорював загоєння ран. Новий матеріал представляє собою спеціальний гідрогель, насичений антибіотиками. Його наносять безпосередньо на рану під пов'язку. Гідрогель реагує на певний фермент, який виробляють багато небезпечних бактерій. Коли цей фермент з'являється, матеріал починає руйнуватися і вивільняє ліки. Якщо шкідливих бактерій немає, гідрогель залишається неушкодженим і утримує антибіотики всередині. Керівники дослідження зазначили, що стійкість бактерій до антибіотиків є серйозною глобальною проблемою. За їхніми словами, новий матеріал дозволяє використовувати антибіотики лише тоді, коли вони справді потрібні, зменшуючи зайвий вплив препаратів на організм. Під час випробувань вчені встановили, що гідрогель вибірково реагує на ферменти бактерій, які найчастіше спричиняють інфекції ран. Також матеріал продемонстрував кращі результати в боротьбі з інфекціями та загоєнні порівняно з одним із протимікробних перев'язувальних матеріалів. матеріалів, який використовується в клінічній практиці. Під час випробувань на мишах одного нанесення гідрогелю вистачило для повного усунення бактеріальної інфекції в рані. Нова пов'язка також перевершила широко використовуваний протимікробний аналог як за ефективністю знищення бактерій, так і за швидкістю загоєння. Автори роботи вважають, що технологія може стати новим способом лікування інфікованих ран із мінімальним ризиком надмірного використання антибіотиків. За наявними оцінками, інфекції, стійкі до антибіотиків, щороку спричиняють понад 1 мільйон смертей у світі. Якщо не скоротити надмірне використання таких препаратів, до 2050 року антимікробна резистентність може бути пов'язана майже з 10 мільйонами смертей на рік. Дослідники дійшли висновку, що гідрогелі, які реагують на бактеріальні ферменти, можуть забезпечити точкове лікування інфекцій саме тоді, коли це потрібно, та водночас зменшити зайве застосування антибіотиків.
0: Прямо про науку та технології на Прямий FM.
3: У вас цього року з'явився малюк? Щоб він ріс щасливим і здоровим, ми хочемо підтримати вас. Партнер проєкту «Мамалак» та «Прямий FM» розіграють 30 тисяч гривень серед родин новонароджених. Все, що потрібно, зареєструватися на сайті radioclub.ua у проєкті «Baby News» і чекати на розіграш 30 червня. Деталі на radioclub.ua. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
4: Реклама. Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мамалак». «Мамалак». Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
5: «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мамалак». Газикам ні, посмішкам так.
6: Не є лікарським засобом. Реклама.
0: Економічний огляд на Прямий FM.
2: Верховна Рада ухвалила закон про оподаткування цифрових платформ, таких як OLX. Йдеться про запровадження європейської системи, за якою онлайн-сервіси, маркетплейси, сервіси оренди, фрилансу тощо автоматично передаватимуть податкові інформацію про доходи користувачів. Податковими агентами виступатимуть самі платформи, тож звичайним користувачам не доведеться робити додаткових дій. Закон є частиною зобов'язань України перед Міжнародним валютним фондом, а його ухвалення – умовою для отримання фінансування. Закон почне діяти не раніше 1 січня 2027 року. Під оподаткування не будуть підпадати доходи фізосіб від продажу товарів через платформи у розмірі до 2000 євро на рік. Голосування за законопроєкт провалювали 2 рази – у грудні 2025 року та в березні 2026 року. Після цього законопроєкт доопрацював. До 2030 року Україна може стати одним із найбільших виробників біометану в Європі, а Польща – її ключовим імпортним хабом. Про це повідомили польські медіа. Зокрема, зазначається, що до 2030 року експорт біометану з України може становити близько 1 мільярда кубометрів на рік. Це станеться у разі покращення інвестиційних умов, розвитку транспортної інфраструктури та узгодження українського законодавства зі стандартами ЄС. Також це накладається на високий попит на відновлювальні та зелені енергоресурси в Європі, створюючи сприятливу для українських експортерів картину. Біометан – відновлювальний аналог природного газу, який виробляють в результаті бродіння біологічних речовин замість видобування з надр землі. ЄС наразі планує щорічно виробляти 35 мільярдів кубометрів біометану, щоб посилити свою енергетичну незалежність. Польща має газове сполучення з Україною та добре розвинену транспортну інфраструктуру, яка може бути використана для транспортування біометану до країн Західної Європи. Також один із польських газових операторів та український оператор газотранспортної системи нещодавно підписали меморандум, що заклав основу для подальшої співпраці. Верховна Рада ухвалила законопроєкт, яким зменшується податкове навантаження для фізичних осіб, які офіційно здають нерухомість в оренду. Про це повідомила голова Комітету Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олена Шуляк. Йдеться про зниження ставки податку на доходи фізичних осіб для орендодавців з 18 до 5%. Законопроєкт вносить зміни до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів щодо впровадження міжнародного автоматичного обміну інформацією про доходи, отримані через цифрові платформи, а також оподаткування таких доходів. Орендодавець за результатами року має подати річну податкову декларацію і самостійно сплатити податок до бюджету. Головна мета змін, за словами Шуляк, стимулювати легалізацію ринку оренди, без чого не вдасться повноцінно реалізувати нову житлову політику. Оскільки через високе податкове навантаження власники нерухомості часто уникають укладання офіційних договорів і не декларують доходи від оренди, пояснила вона. За підсумками 2024 року дохід від здачі житла в оренду задекларували лише 900 українців. Ще близько 56 тисяч ФОПів здають майно в оренду на спрощеній системі оподаткування. Для країни з багатомільйонним житловим фондом це свідчить про те, що більша частина ринку оренди залишається в тіні. Очікується, що нижча ставка податку може створити для орендодавців простіший і зрозуміліший стимул укладати договори і декларувати доходи. Для держави це також означає і можливість поступово виводити ринок оренди з тіні без посилення фіскального тиску. Масштабна житлова реформа має змінити радянські правила надання житла тим, хто цього потребує, до ефективних європейських моделей, серед яких і соціальна оренда. Але для такого кроку потрібна детінізація ринку оренди житла. Внаслідок пошкодження та руйнування житлових будівель на підконтрольних уряду України територіях станом на вересень 2025 року утворилося близько 17 мільйонів тонн відходів від руйнувань. Про це повідомили в ООН. Більше 8 мільйонів тонн можуть підлягати рециклінгу та повторному використанню для потреби відбудови. Також ООН опублікувала нове дослідження, що оцінює можливість створення в Україні сталої ринкової системи повторного використання відходів від руйнувань як частини процесу відновлення та відбудови. Частину цих відходів уже вивезли та розмістили на полігонах. Однак майже 12 мільйонів тонн усе ще потребують розчищення, сортування та переробки. Залежно від рівня забруднення, якості сортування, типу будівель та умов на конкретних об'єктах, до 70% цих відходів можуть підлягати рециклінгу. Дослідження також визначило 50 видів будівельної продукції, які потенційно можна виробляти в Україні з використанням перероблених відходів від руйнувань. Серед них – цемент, товарний бетон та збірні бетонні вироби. За умови належної організації виробництва, перероблені відходи можуть бути не лише екологічним, а й економічно вигідним джерелом матеріалів для відбудови. Також у дослідженні зазначається, що для розвитку такого ринку ключову роль відіграватимуть залучення приватного сектору, створення ринкових стимулів та впровадження зелених публічних закупівель. Документ також пропонує пріоритетні кроки на 2026-2028 роки, зокрема регуляторні зміни, розвиток стандартів, інвестиції в інфраструктуру та тестування вторинних матеріалів у реальних будівельних проєктах. Україна має обмежене в часі вікно можливостей для створення національної системи управління відходами від руйнувань, їх рециклінгу та повторного використання, розповів Ауке Лоцма, постійний представник ООН в Україні.
0: Економічний огляд на Прямий FM. Прямий FM.

0: Реклама на Прямий FM.
1: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування постанових інструкцій та процедури лікарів. Реклама лікарського засобу РП номер UA8951 і першого 8-2016 року.
0: Реклама на Прямий FM. Програма «Персона Грата» на Прямий FM.
3: Мої вітання! Гуччі! Гуччо Гуччі народився 26 березня 1881 року в італійському місті Флоренція. Його родина належала до простого міщанського класу. Батько був ремісником і заробляв на життя тим, що створював і продавав традиційні солом'яні капелюхи. Самого маличку Гуччо бачив, що таке важка щоденна праця, яка приносить лише скромні гроші. Хлопець мав дуже амбітний характер і категорично не бажав повторювати бідну долю своїх батьків. У підлітковому віці між Гуччо та його батьком спалахнув серйозний конфлікт, оскільки син навідріз відмовився продовжувати родинне ремесло. Після чергової великої сварки 17-річний юнак зібрав свої нечисленні речі, таємно залишив рідну домівку і взагалі виїхав з Італії. Він прагнув довести родині, що здатний досягти фінансового успіху самостійно, без сторонньої допомоги. Після кількох років важких поневірянь країнами Європи, молодий Гуччо опиняється в Лондоні. Грошей у нього майже не було. Англійської мови він досконало не знав, тому спочатку брався за будь-яку брудну роботу. Зрештою, йому посміхнулася доля, і він влаштувався швейцаром, а згодом – коридорним у розкішний лондонський готель «Савой». Саме цей життєвий етап повністю сформував його як майбутнього бізнесмена. Щодня через руки Гуччо проходили сотні важких валіз, сумок та дорожніх скринь. Його клієнтами були найбагатші люди тогочасного світу – європейські аристократи, відомі політики, королівські особи та зірки світового мистецтва. Молодий італієць мав чудову спостережливість і швидко збагнув одне важливе правило вищого світу. Він помітив, що якісний, дорогий та витончений багаж – це головний і безпомилковий маркер статусу людини в суспільстві. Багатії могли економити на готельних номерах чи їжі, але вони ніколи не економили на речах, які підкреслювали їхній високий престиж. Гуччо почав уважно вивчати матеріали, якість швів та ергономіку найкращих англійських сумок. Тоді він загорівся ідеєю створити власний продукт, який перевершить усе, що він бачив. У 1902 році Гуччо повертається до Італії, маючи розуміння психології багатих клієнтів та невеликі заощадження. Спочатку він працював на місцевих фабриках, щоб детально вивчити технічні процеси обробки якісної шкіри. Лише у 1921 році, коли Гуччо було вже 40 років, він відкрив власну справу. У Флоренції з'являється його перша невелика майстерня та магазин під назвою «Гуччі». Спочатку бізнесмен зробив ставку на кінну упряж, шкіряні сідла та високі чоботи для верхової їзди, оскільки місцева аристократія масово захоплювалася кінним спортом. Замовлення швидко заповнили графік майстерні. Саме з цієї кінної тематики народилися елементи, які сьогодні знає весь світ. Фірмова зелено-червона тканина стрічка, яка колись була просто підпругою для сідла, та знаменита металева пряжка трензель. Згодом Гуччо розширив асортимент і почав шити дорожні валізи та елегантні жіночі сумки, які швидко стали популярними серед європейської еліти. У 1930-х роках бізнес Гуччі опинився під загрозою знищення. Через диктаторський режим Муссоліні Італія потрапила під жорсткі міжнародні санкції. В країну припинили імпортувати якісну сировину і виник критичний дефіцит натуральної шкіри. Багато майстерень тоді просто закрилися. Але Гуччі виявився талановитим антикризовим менеджером. Замість того, щоб зупинити виробництво, він почав експериментувати з альтернативними матеріалами. Він розробив технологію обробки звичайного неаполітанського конопляного волокна, джуту та льону. З цієї цупкої тканини почали шити сумки, прикрашаючи їх невеликими елементами з дефіцитної шкіри. Саме в цей важкий період народилася легендарна сумка «Бамбубег». Шкіри на ручки не вистачило, тому Гуччо вирішив використати бамбук. Його працівники навчилися розігрівати бамбукові палички на вогні та згинати їх у формі півкола. Те, що було вимушеним кроком через дефіцит під час війни, миттєво стало світовим хітом розкоші. Гуччо Гуччі одружився з Аїдою Калівеллі, яка народила йому 5 дітей. Коли сини підросли, батько залучив їх до сімейної справи, але його метод управління родиною був дуже суворим. Старий не вірив у родинну солідарність у бізнесі, а вважав, що вижити на ринку можуть лише найжорсткіші люди. Тому Гуччо свідомо створював штучну конкуренцію між власними синами. Він постійно порівнював їхні результати, заохочував суперечки за посади, карав за найменші помилки і змушував хлопців доводити свою вірність компанії. Батько думав, що так він виховує сильних лідерів, але сини Альдо та Родольфо перенесли цю модель поведінки у доросле життя. Сприймаючи один одного не як братів, а як небезпечних бізнес-суперників. На початку 1950-х років здоров'я Гуччо погіршилося. Старший син Альдо наполягав на виході бренду на міжнародний рівень та відкритті великого магазину у Нью-Йорку. Старий Гуччо довго пручався, боячися, що масовий американський ринок знищить репутацію флорентійської майстерні, але зрештою здався. Гуччо Гуччі помер 2 січня 1953 року у віці 71 року у Флоренції. Це сталося всього за 2 тижні до того, як у Нью-Йорку офіційно відкрився перший американський бутік бренду. Весь свій спадок та акції компанії Гуччо порівно розділили між синами, тим самим давши старт тій самій багаторічній війні за владу, яка згодом повністю знищила його нащадків. Так, заснування однієї з найвеличніших модних імперій світу стало початком кінця для родини, яка її створила. Це поки що все. Почуємось.
0: Програма «Персона Грата» на прямий FM.

0: Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. У Запорізькій області додатково захищатимуть громадський транспорт через атаки росіян. Влада каже, автобуси, що їздять між громадами, тепер обладнують камерами, системами РЕБ і детекторами дронів. Причина – ворог останнім часом б'є по цивільній інфраструктурі, зокрема по зупинках і транспорту. Влада пояснює, для багатьох людей ці автобуси – єдиний спосіб дістатись до Запоріжжя, тому маршрути потрібно зберегти навіть попри ризики. Також паралельно відновлюють електрику і водопостачання у постраждалих громадах. Ключовою темою зустрічі міністрів оборони Альянсу та майбутнього саміту НАТО в Анкарі стане військова підтримка України. Як розповів генсек НАТО Марк Рютте, союзники зосередяться на постачанні Україні озброєння та обладнання, зокрема ракет-перехоплювачів для систем «Петріот», що є критично важливими для захисту інфраструктури. Рютте наголосив, Сполучені Штати та європейські країни зберігають зобов'язання забезпечувати Україну необхідними ресурсами, зокрема в межах нових фінансових механізмів підтримки. Рютте також додав, програма саміту дуже насичена, а окремі формати, включно із Рамштайном, продовжать роботу паралельно. Товари подвійного призначення з Китаю можуть потрапляти до Росії та використовуватись у військовому виробництві, заявив уповноважений президента з питань санкційної політики Владислав Ласюк. За його словами, це може бути наслідком роботи посередників, недосконалого експортного контролю або ширших політичних чинників у відносинах між Китаєм та Росією. Ласюк каже, українська сторона фіксує використання китайських цивільних компонентів у російських ракетах і дронах та регулярно передає відповідні сигнали Пекіну в межах робочого діалогу. Закликає посилити контроль за експортом критичних компонентів, що можуть посилювати ударні можливості Росії. У Сполучених Штатів і президента Трампа відбулась зміна підходів до війни в Україні, вважає прем'єр-міністр Канади Марк Карні. За його словами, Вашингтон тепер має більш реалістичне бачення ситуації на полі бою, можливого розвитку війни та втрат Росії. Також йдеться про зміну тону у ставленні до України. Карні зазначив, під час обговорень на саміті G7 порушувались питання посилення санкцій проти Росії та можливість надання Україні додаткової оборонної підтримки. За його словами, ці теми обговорювались досить детально. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
2: Завтра на заході та на півночі України переважатиме хмарна погода, суттєвих опадів не передбачається, денна температура 18-24 тепла. На сході мінлива хмарність без опадів, на термометрах плюс 23-28. У південних областях 18-24 тепла, похмуро, місцями пройдуть дощі. В центрі завтра здебільшого хмарно, подекуди невеликий дощ, повітря прогріється до 20-25 градусів. У Києві плюс 18-23, мінлива хмарність, можливий дрібний дощ.
0: Погода на Прямий FM. Програма «Історія речей» на Прямий FM.
3: Мої вітання! Наліпка. Наліпка здається чимось максимально простим. Маленький шматок паперу або пластику з клейкою основою, який легко приклеїти і так само легко зняти. Вона майже непомітна в повсякденному житті. Цінник на товарі, бірка на коробці, штрих-наліпка на техніці, стікер на дверях складу. Але якщо придивитися уважніше, наліпка – це не просто річ. Це інструмент, який непомітно змінив те, як люди позначають власність, контролюють рух речей і навіть довіряють системам. Історія наліпки починається не з дизайну і не з маркетингу, вона починається з проблеми. Як швидко і дешево позначити, що є чимось чужим, проданим, перевіреним або забороненим. До появи клейких етикеток цю функцію виконували складніші речі. Печатки, ручні написи,

0: ця наліпка стіною, він уже включений у систему обміну. Коли на коробці є стікер зі штрих-кодом, вона вже стає частиною обліку. Коли на дверях з'являється наліпка «Перевірено» або «Опечатано», простір змінює статус. Це ключова особливість наліпки. Вона не просто повідомляє інформацію, вона змінює статус об'єкта. З часом наліпка стала мовою, яку почали розуміти і люди, і системи. У торгівлі вона замінила довгі записи і складні перевірки. У логістиці стала способом відстеження руху товарів. У промисловості – інструментом контролю якості. Але найцікавіше те, що ця мова майже непомітна. Людина не сприймає наліпку як щось серйозне. Вона не виглядає як документ, не має урочистості печатки, не потребує підпису. І саме тому вона працює так ефективно. Бо контроль, який не виглядає як контроль, завжди працює краще. У певний момент наліпка стала частиною глобальної економіки. Вона почала супроводжувати кожен товар – від їжі до техніки. І разом з цим змінилося саме поняття власності. Раніше власність була чимось, що підтверджувалося документами або фізичною охороною. Тепер власність почала позначатися маленькими фрагментами паперу або пластику. І це виглядає дрібницею лише на перший погляд. Бо наліпка створила нову логіку. Якщо щось правильно промарковано, воно в системі. Якщо ні, воно поза нею. Особливо цікаво це проявляється у сфері безпеки. Стікери пломба «Не відкривати», «Контроль якості», «Захищено» створюють не фізичний, а психологічний бар'єр. Людина часто не відкриває об'єкти не тому, що це неможливо, а тому, що є знак, який забороняє це робити. Тобто наліпка працює не як замок, а як соціальний сигнал. Це і є її головна сила. Вона не зупиняє фізично, вона зупиняє поведінково. У бізнесі наліпка стала інструментом управління увагою. Цінники, акції, знижки, маркування, новинка або обмежена серія – це все форми м'якого впливу. Людина думає, що приймає рішення самостійно, але насправді її вибір уже спрямований простим кольоровим маркером на упаковці. У цьому сенсі наліпка стала одним із найефективніших інструментів маркетингу. Вона не нав'язує, не говорить довгих текстів, не потребує пояснень. Вона просто існує в полі зору, і цього достатньо. З появою цифрових технологій наліпка не зникла. Навпаки, вона стала ще важливішою. Штрих-коди, QR-коди, серійні номери – це все еволюція тієї самої ідеї. Просто тепер наліпка не лише повідомляє інформацію, а й відкриває доступ до цифрових систем. Достатньо просканувати код, і фізичний предмет перетворюється на запис у базі даних. Тобто наліпка стала містком між матеріальним і цифровим світом. Але найцікавіше полягає в тому, що навіть у цифрову епоху її принцип не змінився. Це все ще маленький знак, який визначає статус речі. Просто тепер цей статус може існувати одночасно в реальному і віртуальному просторі. Є ще один аспект, про який рідко говорять. Наліпка – це тимчасова форма влади. Вона легко наноситься і легко знімається. Але навіть ця тимчасовість не зменшує її впливу. Бо часто достатньо кількох днів або навіть годин, щоб вона виконала свою функцію. Позначила, класифікувала, включила або виключила об'єкт із системи. Іноді наліпка стає частиною історії речі. Наприклад, техніка з заводською пломбою, яку не можна було відкривати. Або маркування на військовому обладнанні, або навіть прості інвентарні стікери в архівах і музеях. У всіх цих випадках наліпка виконує одну і ту саму роль – вона закріплює статус. Якщо подивитися ширше, наліпка – це один із найпростіших інструментів організації складного світу. Вона дозволяє не пояснювати, не сперечатися, не доводити. Вона просто позначає. Ну і наостанок, не варто забувати, що й наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбиває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось!
1: Програма «Історія речей» на Прямий FM. Прямий FM 88.4 FM. Найцікавіші місця планети.
0: Мої вітання. Нью-Йорк. Нью-Йорк є одним із найвідоміших міст світу, яке щороку приваблює мільйони туристів, бізнесменів і митців. Його хмарочоси, культурне різноманіття та насичене міське життя давно стали символами сучасної цивілізації. Захоплюючі факти про Нью-Йорк демонструють, наскільки багатогранним і незвичайним може бути цей мегаполіс. Тут переплітаються історії.

0: історія, архітектура, мистецтво та інновації. До приходу європейців територію сучасного Нью-Йорка населяли представники корінних народів. Вони жили тут протягом багатьох століть, використовували місцеві природні ресурси для полювання та рибальства. Першими європейськими поселенцями стали голландці. Саме вони заклали основу майбутнього міста. Спочатку Нью-Йорк мав назву Новий Амстердам. Так його називали голландські колоністи у 17 столітті. Пізніше територія перейшла під контроль Англії. Після цього місто отримало сучасну назву на честь герцога Йоркського. Нью-Йорк певний час був столицею Сполучених Штатів Америки. Саме тут відбулася інавгурація першого президента країни Джорджа Вашингтона. Ця подія стала важливою віхою в історії держави. Сьогодні про неї нагадують численні історичні пам'ятки. Статуя Свободи є одним із найвідоміших символів не лише Нью-Йорка, а й усієї Америки. Вона була подарована Францією наприкінці 20-го століття. Монумент став символом свободи та надії для мільйонів іммігрантів. Багато людей вперше бачили його під час прибуття до США морем. Центральний парк є одним із найбільших міських парків у світі. Він розташований у самому центрі Манхеттена та займає сотні гектарів. Щороку його відвідують десятки мільйонів людей. Парк став популярним місцем для прогулянок, спорту та культурних заходів. У Нью-Йорку розмовляють сотнями мови. Це пов'язано з тим, що місто протягом століть було одним із головних центрів імміграції. Тут проживають представники майже всіх континентів. Завдяки цьому Нью-Йорк вважається одним із найрізноманітніших міст планети. Метрополітен Нью-Йорка є однією з найбільших систем метро у світі. Він працює цілодобово, що є рідкістю для великих міст. Щодня ним користуються мільйони пасажирів. Загальна довжина маршрутів вражає навіть досвідчених мандрівників. Таймс-сквер називають одним із найжвавіших місць на землі. Район відомий величезними рекламними екранами та яскравим освітленням. Тут постійно відбуваються концерти, святкування та культурні події. Особливо багато людей збирається під час зустрічі Нового року. Бруклінський міст став одним із найвидатніших інженерних досягнень свого часу. Після відкриття він був найдовшим підвісним мостом у світі. Його будівництво тривало понад 10 років. Сьогодні він залишається однією з найвідоміших пам'яток міста. Нью-Йорк має більше хмарочосів, ніж будь-яке інше місто Сполучених Штатів. Сотні висотних будівель формують знаменитий силует Манхеттена. Багато архітектурних стилів представлені саме тут. Через це місто часто називають музеєм сучасної архітектури під відкритим небом. Empire State Building протягом багатьох років був найвищою будівлею світу. Його спорудили в рекордно короткі строки під час Великої депресії. Будівля швидко стала символом американської інженерної майстерності. Вона часто з'являється у фільмах і серіалах. На території Нью-Йорка розташований один із найбільших художніх музеїв світу. Метрополітен музей зберігає мільйони експонатів із різних епох і культур. Його колекції охоплюють тисячоліття людської історії. Для повного огляду музею знадобилося б багато днів. Бродвей є світовим центром театрального мистецтва. Саме тут ставлять найвідоміші мюзикли та вистави. Потрапити на популярні постановки часто буває не просто через високий попит. Для багатьох акторів виступ на Бродвеї є вершиною кар'єри. У Нью-Йорку розташована штаб-квартира Організації Об'єднаних Націй. Саме тут проходять численні міжнародні зустрічі та переговори. Будівля є символом співпраці між державами. Вона приваблює дипломатів з усього світу. Фондова біржа Нью-Йорка є однією з найвпливовіших фінансових установ планети. Від її роботи часто залежать світові економічні процеси. Щодня тут укладаються угоди на мільярди доларів. Біржа відіграє важливу роль у глобальній економіці. Місто складається з 5 районів, які називають Боро. До них належать Манхеттен, Бруклін, Квінс, Бронкс і Стейтен-Айленд. Кожен район має власний характер та культурні особливості. Разом вони утворюють унікальний міський простір. Нью-Йорк часто називають містом, яке ніколи не спить. У будь-який час доби тут працюють ресторани, магазини та транспорт. Активне життя триває навіть глибокої ночі. Саме ця атмосфера стала однією з візитівок мегаполіса. У місті знято тисячі фільмів і телевізійних серіалів. Його вулиці та будівлі добре впізнають глядачі по всьому світу. Нью-Йорк став декорацією для багатьох культових кінокартин. Це зробило його ще популярнішим серед туристів. Нью-Йоркська публічна бібліотека належить до найбільших бібліотечних систем світу. У її фондах зберігаються мільйони книг, документів і рукописів. Бібліотека є важливим науковим та культурним центром. Її будівля також вважається архітектурною пам'яткою. У Нью-Йорку проживає більше людей, ніж у більшості американських штатів. Населення мегаполіса перевищує кілька мільйонів осіб. Місто продовжує залишатися одним із головних центрів економіки, культури та освіти. Його вплив відчувається далеко за межами США. Неймовірні факти про Нью-Йорк дозволяють побачити це місто значно глибше, ніж через призму хмарочосів і туристичних маршрутів. Воно залишається місцем, де зустрічаються різні культури, ідеї та покоління людей. Захоплюючі факти про мегаполіс показують, чому він уже багато десятиліть надихає мільйони людей по всьому світу. Ви могли не знати, що Нью-Йорк продовжує змінюватися щодня, зберігаючи при цьому свою унікальну атмосферу та неповторний характер. Це поки що все. Почуємось!
1: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий FM». Реклама на «Прямий FM». Кан вражає.
2: Літо створене для вигідних рішень.
3: Тільки у червні у Файнатаун знижки на квартири від 300 тисяч гривень.
2: Та розстрочка до 5 років без відсотків.
4: Не відкладайте власну квартиру на потім. Файнатаун. Салютна 2. Поруч із метро Нивки. Деталі на finatown.com.ua.
5: Файнатаун. Живий квартал.
1: Реклама на «Прямий FM».

0: Ти слухаєш прямий FM 88.4 FM. Міжнародний огляд на прямий FM.
1: Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн провела телефонну розмову з прем'єр-міністром Вірменії Ніколом Пашиняном щодо посилення російського тиску на країну через її зближення з ЄС. Про це повідомили в прес-службі Єврокомісії. У розмові йшлося про обмеження Росією імпорту низки вірменських товарів, зокрема фруктів, овочів, квітів та коньяку. Фон дер Ляєн назвала ці кроки Москви економічним примусом та наголосила, що вони є неприйнятними. Розширюючи експортні обмеження на вірменську продукцію, Москва використовує економічні відносини як зброю для політичного тиску. Ми надто добре знаємо цей підхід. Ось чому Європа твердо підтримує Вірменію, заявила очільниця Єврокомісії. Посадовиця анонсувала пакет підтримки від ЄС, який включає негайну фінансову допомогу Вірменії на суму понад 50 мільйонів євро. За словами фон дер Ляєн, підтримки буде ще більше, зокрема щодо спрощення торгів деякими вірменськими товарами, насамперед сільськогосподарською продукцією. Крім того, ЄС надаватиме практичну підтримку постраждалим від російських обмежень секторам, таким як квіткова галузь. Ми також продовжуватимемо об'єднувати наші підприємства, виконуючи зобов'язання, взяті на нашому нещодавньому саміті в Єревані, оголосила президентка Єврокомісії. Вона нагадала, що сторони домовилися створити спільну робочу групу ЄС-Вірменії, яка координує різні напрямки співпраці. Фон дер Ляєн також висловила готовність Європи реалізувати партнерство з питань транспортного сполучення, про яке сторони домовилися під час саміту в Єревані. Вірменія має потенціал стати стратегічним транспортним вузлом, що з'єднує Європу, Південний Кавказ та Центральну Азію. Ми готові надавати підтримку інфраструктурі та прикордонним пунктам пропуску в міру відновлення регіональних сполучень, заявила вона. Нагадаємо, на початку травня в Єревані відбувся саміт Європейської політичної спільноти, а також перший в історії саміт Вірменія-ЄС. У російському МЗС побачили в цьому спроби Європи начебто втягнути Вірменію в антиросійську орбіту. Також у Москві дали зрозуміти Вірменії, що у разі виходу з Євразійського економічного союзу вона втратить доступ до російського газу за пільговими цінами. Єврокомісар з питань торгівлі Марош Шефчович заявив, що хоче, аби ЄС взяв приклад зі США у торговельних переговорах з Китаєм. Про це він сказав після зустрічі з китайським торговим представником Лі Чанганом у Парижі. Єврокомісар заявив, що ЄС розпочне більш інтенсивні переговори з китайською стороною з метою розв'язання проблеми торгового дефіциту з Китаєм, який стає нестерпним. Варто нагадати, що у березні ЄС оприлюднив нові правила, вироблено в Європі для компаній, які прагнуть отримати доступ до державних коштів у стратегічних секторах, зобов'язуючи фірми дотримуватися мінімальних вимог щодо частки деталей, вироблених в ЄС. Ця пропозиція, яка місяцями затримувалася через суперечки щодо цих заходів, є ключовою частиною зусиль Європейського Союзу, спрямованих на відновлення своєї конкурентоспроможності, уповільнення промислового занепаду та запобігання втраті сотень тисяч робочих місць. Наприкінці квітня Китай розкритикував плани Європейського Союзу щодо захисту ключових галузей від китайської конкуренції, попередивши, що в разі прийняття цих заходів вживатиме кроки у відповідь. Міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже переконана, що мирні переговори між Росією та Україною, що відбуваються за посередництва США, не можуть дати результату, доки господар Кремля Владимир Путін не змінить своїх політичних цілей. Браже у новому інтерв'ю наголосила, що Путін не змінив своїх цілей – підкорити Україну, русифікувати її та не допустити її інтеграції до євроатлантичної спільноти. При цьому міністерка зазначила, що Україна не відмовиться від права бути суверенною та демократичною державою з вільним вибором. За її словами, на технічному рівні різні рішення могли б бути досягнуті, однак на політичному рівні, поки Росія не відмовляється від своїх цілей, переговори не можуть дати результат. Браже сказала, що вимоги Росії, наприклад, про про офіційний статус російської мови в Україні чи офіційний статус російської православної церкви і відмову від Донбасу є неприйнятними для України, тоді як інші щодо статусу України в НАТО та сил Альянсу є неприйнятними для європейських країн та євроатлантичної спільноти. Глава МЗС Латвії вважає, що лише сила на полі бою разом із власною силою союзників по НАТО змусить Росію бути щирою на переговорах і відмовитися від політичних цілей. Також вона зазначила, що у Росії справи йдуть погано, спостерігаються труднощі в економіці та висока інфляція, оскільки військова економіка канібалізує все інше. Уряд Фінляндії продовжив дію рішення про закриття наземних пунктів пропуску з Росією, яке діє з кінця 2023 року. У фінському уряді зазначили, що ці заходи забезпечили бажаний результат. На цей час тиск мігрантами вдалося зупинити. Рішення продовжать час від часу переглядати у співпраці з профільними відомствами. Нагадаємо, Фінляндія закрила всі КПП на східному кордоні наприкінці 2023 року після спроби Росії влаштувати міграційну кризу на її східних кордонах. Після короткочасного відкриття деяких КПП взимку 2024 року проблема поновилась, після чого їх закрили остаточно. Окрім того, прикордонникам надали право не приймати заявки на отримання притулку від шукачів притулку, які приходять на закритий кордон.
0: Міжнародний огляд на прямий ФМ. Прямий ФМ. 88.4 FM.

0: У Києві 20 година. Ви слухаєте радіо «Прямий ФМ». Вечір на «Прямий ФМ». Швидко про головне. Новини на «Прямий ФМ».
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Міністерство оборони анонсувало перевірки в усіх ТЦК після повідомлень про порушення на Одещині. Як повідомив заступник міністра Мстислав Банік, правоохоронці та профільні служби перевірять усі звернення щодо можливих випадків незаконного утримання насильства чи порушення прав громадян. Він наголосив, будь-яке насильство є неприпустимим і відзначив необхідність масштабної реформи системи ТЦК із посиленням контролю та відеофіксацією. Нагадаю, раніше у Держбюро розслідувань повідомили про можливість зловживання і незаконне утримання громадян в одному з районних ТЦК Одещини. У Генеральному штабі Збройних сил України спростовують заяви Росії про нібито ураження українським дроном автобуса з дитячою футбольною командою у Брянській області. Командування наголошує, в зазначений час Сили оборони України не застосовували безпілотники по цілях на цій території. А таке повідомлення в Генштабі називають інформаційною провокацією. І вкотре наголошують, Україна вражає виключно законні військові цілі, тоді як Росія завдає ударів по цивільній інфраструктурі України. Понад мільярд гривень уже виплатили учасникам державної програми «Скринінг здоров'я 40+», повідомили в Мінохорони здоров'я. Понад 800 тисяч українців подали заявки на участь у програмі, а більше як 115 тисяч пройшли обстеження. У МОЗ нагадують, програма стартувала на початку року, спрямована вона на раннє виявлення серцево-судинних захворювань, діабету та проблем із психічним здоров'ям. Участь у програмі можуть брати громадяни віком від 40 років, а кошти можна використати на проходження скринінгу у понад 2000 медзакладів по всій країні. У застосунку «Армія Плюс» з'явився новий навчальний курс «Військове лідерство». Як повідомили в Міноборони України, курс спрямований на розвиток навичок управління підрозділом, ухвалення рішень у складних умовах, формування довіри в колективі та підтримку бойового духу. Навчальна програма складається з двох модулів і поєднує теорію, практичні приклади та інтерв'ю з військовослужбовцями. У Міноборони додають, нині в застосунку «Армія Плюс» доступно 27 навчальних курсів для військових сил оборони України. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
2: Завтра на заході та на півночі України переважатиме хмарна погода, суттєвих опадів не передбачається, денна температура 18-24 тепла. На сході мінлива хмарність без опадів, на термометрах плюс 23-28. У південних областях 18-24 тепла, похмуро, місцями пройдуть дощі. В центрі завтра здебільшого хмарно, подекуди невеликий дощ, повітря прогріється до 20-25 градусів. У Києві плюс 18-23, мінлива хмарність, можливий дрібний дощ.
0: Погода на Прямий ФМ. Програма «Творча майстерня» на Прямий ФМ.
2: Оповідання українського письменника Андрія Куркова потрапило до збірки «По всьому світу», яку фонд Букерівської премії випустить у межах британської програми «Quick Reads». Видання коштуватиме 1 євро. Це має зробити якісну художню літературу доступнішою для широкої аудиторії. До збірки увійшло оповідання Куркова «Не варто боятись глибини», написане понад 20 років тому. За словами автора, торік до нього звернувся комітет Букерівської премії з пропозицією запропонувати твір для майбутньої збірки. Йому пояснили, що видання вмістить тексти лауреатів і номінантів премії, а його книжки вже двічі потрапляли до довгого списку міжнародної Букерівської премії. «Я давно не пишу короткі тексти, але запропонував три оповідання, написані між 1995 і 2005 роками, включно з одним про помаранчеву революцію. Але редактори обрали оповідання про Київське море і про пам'ять про затоплені заради цього водосховища села, зауважив письменник. Книжка вийде в межах програми Quick Reads, яка вже 20 століття популяризує читання серед дорослих у Великій Британії. Окрім продажу за символічною ціною, фонд Букерівської премії передасть 12 тисяч примірників людям з обмеженим доступом до книжок та партнерським громадським організаціям. Повнометражна українська кримінальна комедія «Добре, що мама не знає» режисера Саші Литвиненка вийде в прокат 12 листопада 2026 року. Про це повідомило Державне агентство України з питань кіно. Стрічка, яку творці називають історією для всіх, хто має свої секрети, поєднає кримінальні пригоди, сімейні таємниці та іронічний гумор у стилі сучасного неонуару. Фільм складається з 4 новел. Кожна частина – це історія одного з членів сім'ї. Перші 3 новели розповідають про 2 братів і сестру, а заключна, 4-та, збирає в логічне завершення все, що сталося в попередніх частинах. Йдеться у повідомленні. За сюжетом, старший брат – діджей, який через великий борг змушений торгувати наркотиками, сестра – акторка театру, до якої постійно липнуть неприємності, а їхній молодший брат – перспективний IT-фахівець, який намагається помститися за свою дівчину. Напередодні дня народження мами всі вони потрапляють у халепи, пов'язані з людьми з кримінального світу. Ніхто з них не здогадується про проблеми один одного. Не знає про це й мама, яка саме готується зустріти дітей і відсвяткувати свій день народження. Зазначається, що робота над проєктом розпочалася ще у 2020 році. На Прикарпатті у місті Косів працюють над оформленням церкви у стилі косівської мальованої кераміки. Ескізи інтер'єру храму запропонують студенти Карпатського національного університету. Про це повідомив голова Косівської міської ради Юрій Плосконос. У нас є недобудована церква, ми хочемо її оформити у стилі косівської кераміки, щоб популяризувати цей елемент нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО. Для цього ми підписали меморандум з кафедрою Карпатського національного університету і вже у жовтні отримаємо варіанти ескізів, розповів Плосконос. Кращі ескізи будемо обирати разом із церковною громадою і оформляти церкву та робити її унікальною. Думаємо, це стане нашим додатковим туристичним магнітом, додав він. Кошти на облаштування храму у стилі косівської кераміки обіцяють спрямувати з місцевого бюджету та залучити партнерів. Нагадаємо, косівська мальована кераміка – традиційний народний гуцульський промисел, один з різновидів української кераміки. Вирізняється складною технологією виготовлення та особливими малюнками. 2019 року косівську мальовану кераміку внесли до репрезентативного списку ЮНЕСКО нематеріальної культурної спадщини людства. Apple TV представила перші кадри і оголосила дату виходу нового сезону серіалу «Кульгаві коні» – драми про відділ шпигунів невдах під керуванням безпардонного, але харизматичного персонажа Гері Олдмена. Серіал, заснований на серії романів Міка Герона, стартував у 2022 році і став великим хітом для Apple TV+. Загальна оцінка шоу на Rotten Tomatoes сягає майже 97%, а акторський склад і сценаристи відзначені преміями BAFTA та Еммі. Не дивно, що стрімінг взявся випускати сезони з мінімальною перервою в рік. 5-й завершився восени 2025-го. Прем'єра 6-го сезону запланована на 16 вересня, тоді як нові епізоди виходитимуть щотижня до 21 жовтня. Офіційно «Кульгаві коні» вже продовжені на 7-й сезон, однак з чуток 8-й так само перебуває у розробці. У продовженні відділ шпигунів невдах буде втягнутий у гру відплати та помсти. Жодних інших деталей щодо сюжету Apple TV не надала, однак оприлюднила тизер і кілька офіційних зображень. Цікаво також побачити, чи зміниться тон шоу з огляду на відхід шоуранера Віла Сміта, який залишив «Кульгавих коней» після роботи над 5 сезонами.
0: Програма «Творча майстерня» на прямий FM.

0: Прямий ФМ. Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на Прямий ФМ.
1: Мої вітання! Музей історії Десятинної церкви у Києві. Музей історії Десятинної церкви – один із тих київських музейних просторів, де головним експонатом є не окрема річ у вітрині, а сама пам'ять міста. Його поява у 2012 році була пов'язана з потребою не просто зберегти залишки першого кам'яного християнського храму Київської Русі, а пояснити їх сучасному відвідувачеві. Чому ці фундаменти важливі? Чому довкола них стільки наукових, політичних і суспільних суперечок? І чому Старокиївська гора залишається одним із найчутливіших історичних місць – столиці? За своєю суттю, це державний історико-археологічний музей, покликаний досліджувати, консервувати та популяризувати спадщину Десятинної церкви – пам'ятки національного і міжнародного значення. Десятинна церква була закладена князем Володимиром наприкінці X століття і освячена у 996 році. Для Києва це була не просто нова споруда, а символ цивілізаційного повороту після хрещення Русі. Вона стала першим кам'яним християнським храмом держави, осередком князівської влади, релігійного життя та нової культурної моделі. Назва храму походила від 10-ї частини княжих прибутків, які Володимир за літописною традицією виділив на його утримання. Так у міському просторі з'явилася будівля, що демонструвала не лише віру, а й політичну волю. Київ прагнув бути частиною християнського світу, а не периферією давньої Європи. Особливість музею полягає в тому, що він працює з об'єктом, який майже повністю втрачений фізично, але надзвичайно присутній у культурній пам'яті. Десятинна церква пережила перебудови, руйнування, спроби відновлення, археологічні розкопки, ідеологічні інтерпретації та конфлікти довкола майбутньої території. У 1240 році під час монгольської навали храм став останнім прихистком для частини оборонців Києва і загинув разом із містом, яке втрачало свою давню міць. Цей епізод перетворив Десятинну не лише на архітектурну пам'ятку, а й на символ трагічного зламу в історії Києва. Після руйнування храму життя на Старокиївській горі не зникло остаточно. Археологічні та письмові джерела свідчать про подальше використання цієї території в 13-16 століттях. А в 17 столітті до пам'ятки звернувся митрополит Петро Могила. Саме за його ініціативи у 1635 році було розчищено фундаменти і розпочато новий етап осмислення Десятинної церкви як сакрального та історичного місця. Згодом храм неодноразово відновлювали, перебудовували, а у 19 столітті на його місці звели нову церкву в російсько-візантійському стилі за проєктом Василя Стасова. Проте ця споруда теж не збереглася. У 1936 році її розібрала радянська влада. Тому сучасний музей має справу не з готовим храмом, а з нашаруванням епох. Його завдання значно складніше, ніж просто показати стародавнє каміння. Він має пояснити, що фундаменти – це документ. У них закладено історію княжого Києва, раннього християнства, археологічної науки, імперських проєктів, радянського нищення спадщини та сучасної боротьби за право українського суспільства самостійно інтерпретувати власне минуле. Саме тому музифікація Десятинної церкви є не технічним питанням, а частиною великої розмови про історичну суб'єктність України. Музей був створений Міністерством культури України з метою наукового вивчення, збереження та популяризації історії Десятинної церкви і культури Київської Русі. У його діяльності важливе місце займають матеріали археологічних розкопок, дослідження фундаментів, робота з джерелами та підготовка сучасної експозиції. Окремий акцент зроблено на консервації і музифікації залишків об'єктів 8-19 століть, розташованих на території пам'ятки. Такий підхід дозволяє дивитися на Десятинну не як на ізольований храм 10 століття, а як на простір тривалого життя Києва, де кожна епоха залишила свій слід. Водночас історія музею не позбавлена конфліктів. Навколо нього точилися гострі дискусії через релігійну присутність біля фундаментів Десятинної церкви, незаконне встановлення спочатку наметового храму, а згодом дерев'яної кам'яної споруди, а також через питання управління музейною інституцією. У публічному просторі лунала критика щодо призначення керівництва музею та сумніви, чи справді установа виконує музейну, а не церковно-політичну функцію. Ці суперечки показують, наскільки вразливими є пам'ятки, коли вони опиняються на перетині науки, віри, політики і міського простору. Для відвідувача музей історії Десятинної церкви цікавий саме цією багатошаровістю. Це не класична галерея, де можна швидко пройти від експоната до експоната. Це місце, яке вимагає повільного погляду. Тут важливо уявити собі княжий Київ, побачити за археологічними залишками масштаб храму, зрозуміти, чому одна споруда могла бути одночасно кафедральним собором, усипальницею князівської родини, символом хрещення, місцем трагедії 1240 року і об'єктом сучасних суспільних баталій. Саме такі музеї вчать не просто дивитися, а читати місто. Значення Десятинної церкви для Києва важко перебільшити. Вона стоїть біля витоків міської християнської традиції, але її історія значно ширша за церковну. Це пам'ятка державності, дипломатії, архітектури, міського планування та культурного вибору. Її фундаменти нагадують, що Київ уже понад 1000 років є містом, де історія не лежить мертвим шаром під землею, а постійно повертається в сучасність. Питання лише в тому, чи вміємо ми поводитися з цією спадщиною відповідально. Музей історії Десятинної церкви важливий не тільки як наукова установа, а як інструмент суспільної пам'яті. Він має потенціал стати простором, де археологія перестає бути вузькою академічною дисципліною і стає зрозумілою для киян та гостей міста. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Київ is the capital of Ukraine» на прямий FM. Реклама на прямий FM.
2: Я не з тих, хто сидить на місці. Постійно в русі, постійно щось встигаю. Але до вечора така важкість у ногах, що хочеться сховати їх за довгою спідницею. А мій стиль – це міні. Тому я обираю «Флего».
3: «Флего» – коли хочеться легкості для ніг щодня.
4: Флего. Легко ступай. Гарні ніжки не ховай.
5: Дієтична добавка. Не є лікарським засобом.
0: Реклама на прямий FM. Найцікавіші місця планети.
1: Мої вітання. Саудівська Аравія. Саудівська Аравія належить до найвідоміших держав Близького Сходу та відіграє важливу роль у світовій політиці, економіці та релігійному житті. Для багатьох людей ця країна асоціюється з безкрайними пустелями, нафтою та спекотним кліматом. Але її історія і культура набагато багатші та різноманітніші. Тут розташовані священні місця ісламу, унікальні природні об'єкти та сучасні мегапроекти, які привертають увагу всього світу. Захоплюючі факти про цю державу дозволяють побачити її з несподіваного боку. Ми зібрали цікаві факти про Саудівську Аравію, серед яких є чимало подробиць, про які ви могли не знати. Саудівська Аравія є найбільшою державою на Аравійському півострові. Її площа перевищує 2 мільйони квадратних кілометрів. За розмірами вона входить до числа найбільших країн Азії. Територія держави охоплює пустелі, гори, рівнини та довгі морські узбережжя. Країна була офіційно заснована у 1932 році. Саме тоді різні території Аравійського півострова були об'єднані під владою короля Абдул-Азіза ібн Сауда. Назва держави походить від прізвища правлячої династії. Це один із небагатьох випадків у світі, коли країна названа на честь правлячого роду. У Саудівській Аравії знаходиться Мека, яка є найсвятішим містом ісламу. Саме сюди мусульмани всього світу звертаються під час щоденних молитов. Щороку мільйони паломників прибувають до міста для здійснення хаджу. Це одна з найбільших регулярних релігійних подій на планеті. На території країни розташована також Медіна. У цьому місті знаходиться мечеть пророка Мухаммеда. Вона є другим за значенням святим місцем ісламу. Для мусульман відвідування Медіни має особливу духовну цінність. Саудівська Аравія є найбільшою державою світу, яка не має жодної постійної річки. Через посушливий клімат більшість водотоків існує лише тимчасово після дощів. Для забезпечення населення водою широко використовуються підземні джерела та опріснення морської води. Країна входить до світових лідерів за обсягами опріснення. На півдні держави розташована пустеля Рубель-Халі. Її назва перекладається як «порожній квартал», а вона вважається однією з найбільших піщаних пустель світу. Деякі дюни тут досягають висоти понад 250 метрів. В Україні розташовані величезні нафтові родовища. Саудівська Аравія вже багато десятиліть входить до числа найбільших виробників нафти у світі. Нафтова галузь суттєво вплинула на економічний розвиток держави. Завдяки цьому країна накопичила значні фінансові ресурси. На сході країни знаходиться родовище Гавар. Воно вважається найбільшим традиційним нафтовим родовищем на планеті. Його відкриття стало важливою подією для світової енергетики. Родовище продовжує відігравати ключову роль у нафтовій промисловості. Столиця Ер-Ріяд за останнє десятиліття змінилася до невпізнання. Колись це було відносно невелике місто серед пустелі. Сьогодні воно є сучасним мегаполісом із хмарочосами, автомагістралями та розвиненою інфраструктурою. Тут проживають мільйони людей. Саудівська Аравія має вихід до Червоного моря та Перської затоки. Таке розташування зробило її важливим транспортним і торговельним центром. Морські порти забезпечують зв'язок із багатьма країнами світу. Через них проходять великі обсяги міжнародних вантажів. В Україні знаходиться найбільша у світі оаза Ель-Ахса. Тут ростуть мільйони фінікових пальм. Люди займаються землеробством у цій місцевості вже тисячі років. Оаза є важливим історичним і культурним об'єктом. Фініки займають особливе місце в місцевій культурі. Їх часто подають гостям як знак поваги та гостинності. В Україні вирощують десятки сортів фініків. Цей продукт є невід'ємною частиною традиційної кухні. Верблюди відіграють важливу роль у житті населення протягом багатьох століть. Вони використовувалися для транспортування товарів через пустелю. Крім того, верблюди забезпечували людей молоком та іншими корисними продуктами. Сьогодні вони залишаються важливим культурним символом держави. У Саудівській Аравії проводяться популярні верблюжі перегони. Цей вид змагань має давню історію. Для багатьох місцевих жителів він є частиною національної спадщини. Деякі змагання збирають тисячі глядачів. На заході країни простягаються гори Хіджаз та Асір. Їхній клімат значно прохолодніший за пустельні райони. У деяких місцях трапляються густіші рослинні угруповання та сільськогосподарські угіддя. Ці території різко контрастують із навколишніми пустелями. Саудівська Аравія має багато археологічну спадщину. Археологи знаходять тут залишки давніх поселень, караванних шляхів і наскельних малюнків. Деякі пам'ятки налічують тисячі років. Вони свідчать про важливу роль регіону в історії людства. Стародавнє місто Хегра є першою пам'яткою країни, включеною до списку світової спадщини ЮНЕСКО. Воно було важливим центром Набатейського царства. Тут збереглися численні гробниці, висічені в скелях. Через це місто часто порівнюють із знаменитою Петрою в Йорданії. В Червоному морі біля узбережжя країни знаходяться великі коралові рифи. Вони є домівкою для сотень видів риби та інших морських істот. Місцеві води приваблюють дайверів з усього світу. Частина рифів залишається малодослідженою. Країна активно розвиває туризм. Уряд інвестує кошти в будівництво нових курортів, музеїв та туристичних центрів. Особлива увага приділяється природним та історичним пам'яткам. Це допомагає диверсифікувати економіку. Одним із найбільших проєктів сучасності є будівництво міста Неом. Воно задумане як інноваційний центр майбутнього. Проєкт передбачає використання передових технологій та екологічних рішень. Його масштаби привертають увагу усього світу. В Україні дуже популярна поезія. Протягом століть вона була важливою частиною культури бедуїнів. Через вірші передавалася історія, традиції та моральні цінності. Любов до поетичного мистецтва зберігається і сьогодні. Це поки що все. Почуємось!
0: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий FM». «Прямий FM» – хвиля вільного спілкування.

0: Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
1: У студії Анна Ільницька. Ви слухаєте випуск новин. Міністерство оборони анонсувало перевірки в усіх ТЦК після повідомлень про порушення на Одещині. Як повідомив заступник міністра Мстислав Банік, правоохоронці та профільні служби перевірять усі звернення щодо можливих випадків незаконного утримання, насильства чи порушення прав громадян. Він наголосив, будь-яке насильство є неприпустимим і відзначив необхідність масштабної реформи системи ТЦК із посиленням контролю та відеофіксацією. Нагадаю, раніше у Держбюро розслідувань повідомили про можливість зловживання і незаконне утримання громадян в одному з районних ТЦК Одещини. У Генеральному штабі Збройних сил України спростовують заяви Росії про нібито ураження українським дроном автобуса з дитячою футбольною командою у Брянській області. Командування наголошує, в зазначений час Сили оборони України не застосовували безпілотники по цілях на цій території. А таке повідомлення в Генштабі називають інформаційною провокацією. І вкотре наголошують, Україна вражає виключно законні військові цілі, тоді як Росія завдає ударів по цивільній інфраструктурі України. Понад мільярд гривень уже виплатили учасникам державної програми «Скринінг здоров'я 40+,» повідомили в Мінохорони здоров'я. Понад 800 тисяч українців подали заявки на участь у програмі, а більше як 115 тисяч пройшли обстеження. У МОЗ нагадують, програма стартувала на початку року, спрямована вона на раннє виявлення серцево-судинних захворювань, діабету та проблем із психічним здоров'ям. Участь у програмі можуть брати громадяни віком від 40 років, а кошти можна використати на проходження скринінгу у понад 2000 медзакладів по всій країні. У застосунку «Армія Плюс» з'явився новий навчальний курс «Військове лідерство». Як повідомили в Міноборони України, курс спрямований на розвиток навичок управління підрозділом, ухвалення рішень у складних умовах, формування довіри в колективі та підтримку бойового духу. Навчальна програма складається з двох модулів і поєднує теорію, практичні приклади та інтерв'ю з військовослужбовцями. У Міноборони додають, нині в застосунку «Армія Плюс» доступно 27 навчальних курсів для військових сил оборони України. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
2: Завтра на заході та на півночі України переважатиме хмарна погода, суттєвих опадів не передбачається, денна температура 18-24 тепла. На сході мінлива хмарність без опадів, на термометрах плюс 23-28. У південних областях 18-24 тепла, похмуро, місцями пройдуть дощі. В центрі завтра здебільшого хмарно, подекуди невеликий дощ, повітря прогріється до 20-25 градусів. У Києві плюс 18-23, мінлива хмарність, можливий дрібний дощ.
0: Погода на Прямий FM. Міжнародний огляд на Прямий FM.
3: Єврокомісарка з розширення Марта Кос розповіла, що провела телефонну розмову з прем'єр-міністром Вірменії Ніколом Пашиняном на тлі зростаючого тиску на країну з боку Росії. Про це вона розповіла у своєму X. Під час неї підкреслила солідарність ЄС з Вірменією, зазначила єврокомісарка. Вона наголосила, що Вірменія є суверенною незалежною країною, і її народ має повне право вільно визначати своє майбутнє. Ми розглядаємо шляхи для посилення підтримки Вірменії з боку ЄС у короткостроковій перспективі. Також ми прискоримо роботу, спрямовану на зміцнення торговельних та енергетичних зв'язків у межах Південного Кавказу, щоб підтримати економічні зв'язки Вірменії з її найближчими сусідами, зазначила Марта Кос. Нагадаємо, на початку травня у Єревані відбувся саміт Європейської політичної спільноти, а також перший в історії саміт Вірменія-ЄС. У російському МЗС побачили у цьому спроби Європи начебто втягнути Вірменію в антиросійську орбіту. Також у Москві дали зрозуміти Вірменії, що у разі виходу з Євразійського економічного союзу вона втратить доступ до російського газу за пільговими цінами. Колишній генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що напруженість у відносинах між США та їхніми європейськими союзниками по НАТО зараз важче контролювати, ніж на момент його відставки у 2024 році. Про це він сказав у інтерв'ю Bloomberg. Столтенберг зазначив, що не став більш оптимістичним щодо трансатлантичних відносин. «Я не більш оптимістичний зараз, ніж 2 роки тому. Якщо вже на те пішло, то ситуація навіть погіршилася», – сказав він. Колишній генсекретар НАТО підкреслив важливість збереження єдності між Північною Америкою та Європою, хоча, за його словами, існують межі того, що союзники можуть приймати у відносинах зі США. Зокрема, він наголосив на неприйнятності того, щоб США погрожували Данії, маючи на увазі заяви американського президента Дональда Трампа про Гренландію. Глава німецького МЗС Йоген Вадефуль назвав гіркою поразкою той факт, що Німеччина не отримала місце непостійного члена Ради безпеки ООН, поступившись Португалії та Австрії, заяву німецького міністра навело BBC. У цьому контексті Вадефуль вказав, що не є таємницею, що Росія

0: Німеччина завжди мусить брати на себе особливу відповідальність за Ізраїль у конфлікті на Близькому Сході також могло коштувати нам голосів, додав Вадефуль. Він також сказав, що ще однією причиною поразки Німеччини міг стати пізній вступ у боротьбу за місце в Радбезі ООН. Своєю чергою канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що його країна і надалі буде рішучим прихильником міжнародної системи та привітав Австрію і Португалію. Цей результат не змінює завдань, що стоять перед нами в Організації Об'єднаних Націй. Німеччина залишається надійним стовпом багатосторонньої системи, сказав він. Німеччина входила до складу Ради безпеки 6 разів, востаннє у 2019 та 2020 роках. Зазвичай Берлін висуває свою кандидатуру до Ради безпеки раз на 8 років. За словами дипломатів, Німеччина ще ніколи раніше не зазнавала невдачі у боротьбі за місце. Торговий представник США Джеймісон Грір заявив, що як Європейський Союз, так і Сполучені Штати прагнуть дотримуватися своєї торговельної угоди, про це повідомило Reuters. Заява Гріра пролунала після того, як стало відомо, що в адміністрації американського президента Дональда Трампа хочуть запровадити нові тарифи проти основних торговельних партнерів США, включаючи Європейський Союз і Канаду, через побоювання щодо примусової праці. Грір зазначив, що це оголошення не мало стати несподіванкою, оскільки розслідування тривало вже кілька місяців, але не вважає, що це затримає ухвалення угоди між США та ЄС у Європейському парламенті. Обидві сторони прагнуть дотримуватися торговельної угоди. Ми вважаємо, що в обох сторін є чимало можливостей для виконання зобов'язань, сказав він. Президент Франції Еммануель Макрон вперше прийняв нового прем'єр-міністра Угорщини Петера Мадяра у Єлисейському палаці та анонсував запуск стратегічного партнерства з Угорщиною. Про це він заявив у своєму X. Макрон опублікував спільне фото з Мадяром на вході до Єлисейського палацу та зазначив, що зміна влади в Угорщині започатковує нову еру і для країни, і для Угорщини у Європі. Сьогодні ми вирішуємо запустити підготовку нового стратегічного партнерства між Угорщиною та Францією. Підписання має відбутися до кінця року. Це дозволить поглибити наші відносини у стратегічних галузях, таких як оборона, ядерна енергетика, інфраструктура, транспорт та сільське господарство, заявив президент Франції. Це також сприятиме нашому порядку денному щодо так званого європейського суверенітету, додав Макрон.
1: Міжнародний огляд на Прямий FM. Ти слухаєш Прямий FM 88.4 FM. Історія зброї на Прямий FM.
2: Мої вітання. Як дрібні технологічні зміни міняли хід великих воєн? Війни зазвичай уявляють як зіткнення армії великих стратегій політичних рішень. Але якщо подивитися уважніше, стає зрозуміло, дуже часто результат визначали не великі прориви, а дрібні технологічні зміни. Саме вони непомітно змінювали спосіб ведення бою, швидкість ухвалення рішень і навіть те, хто отримував перевагу на полі бою. Історія воєн показує просту річ. Іноді достатньо невеликого вдосконалення, щоб змінити баланс сил між арміями. І це не завжди нова зброя. Частіше це деталь, яка спочатку здається другорядною. Одним із ранніх прикладів стала поява бездимного пороху наприкінці 19 століття. До цього бої супроводжувалися густим димом після кожного залпу. Поле бою буквально закривалося від очей солдатів і командирів. Після кількох хвилин стрільби видимість падала майже до нуля. Це робило бої хаотичними, а управління військами – надзвичайно складним. Бездимний порох змінив це. Він не створював густої завіси, і поле бою стало значно чистішим з точки зору видимості. Здавалося б, невелика зміна, але наслідки були серйозними. Зросла точність стрільби, покращилася координація, артилерія стала ефективнішою. І як результат, війни стали значно більш руйнівними, навіть без появи принципово нових видів озброєння. ще один важливий приклад – кулемет. Його поява не була одномоментною революцією. Це був поступовий процес удосконалення – надійність, скорострілість, зручність використання. Але саме ці дрібні покращення повністю змінили тактику бою. У Першій світовій війні кулемети зробили класичні масові атаки піхоти майже неможливими. Армії ще мислили старими категоріями – щільні шеренги, фронтальні штурми. Але одна технічна особливість – здатність вести безперервний вогонь – повністю зламала цю логіку. Результат відомий – окопна війна, де фронт фактично застиг, а просування стало надзвичайно дорогим і повільним. І ще один приклад того, як технологічна деталь змінює не лише бій, а й саму структуру війни. Не менш важливим фактором став зв'язок. До появи сучасних засобів комунікації накази передавалися через кур'єрів або сигнальні системи. Це означало затримки, помилки і втрати інформації. У бою, де рахунок іде на хвилини, це могло коштувати цілих операцій. Поява польових телефонів стала серйозним кроком уперед. Командири отримали можливість керувати військами майже в реальному часі. Але разом із перевагою з'явилася і нова вразливість. Зв'язок можна було перерізати, прослухати або знищити. Так війна отримала новий вимір – інформаційний. Від цього моменту починається інша логіка конфліктів. Перемагає не лише той, хто сильніший фізично, а й той, хто швидше передає і обробляє інформацію. У Другій світовій війні це проявилося ще чіткіше. Однією з ключових технологій став радар. Його принцип простий – виявлення об'єктів за допомогою радіохвиль. Але вплив на війну був величезний. Радар дозволив бачити ворога ще до того, як його можна було побачити візуально. Це змінило повітряні бої, систему оборони і навіть планування операцій. Найвідоміший приклад – система радарів Великої Британії, яка дозволила завчасно виявляти нальоти і координувати винищувачі. Важливо, що це не була суперзброя, це була система раннього попередження. Але саме вона дозволила приймати правильні рішення швидше за противника. Ще один фактор, який часто недооцінюють – стандартизація. Коли армії почали використовувати уніфіковані боєприпаси, деталі і техніку, війна стала значно ефективнішою з точки зору логістики. Раніше поломка одного елемента могла вивести техніку з ладу надовго. Потрібно було чекати індивідуальних деталей або складного ремонту. З появою стандартів ремонт став швидшим, а постачання передбачуваним. Це означало, що армія могла довше підтримувати бойову готовність. І ще один приклад того, як не бойова, а організаційна зміна впливає на результат війни. Окрему роль відіграли транспортні технології. Зокрема, розвиток двигуна внутрішнього згоряння та вдосконалення автомобільних шин. Здається, це не має прямого стосунку до бою. Але на практиці це змінило швидкість війни. Армія, яка могла швидше доставляти боєприпаси, паливо і підкріплення, отримувала стратегічну перевагу ще до початку бою. Логістика стала таким же важливим фронтом, як і самі бойові дії. У сучасних війнах ця тенденція тільки посилилася. Дрони, наприклад, спочатку були лише інструментом розвідки, але поступово стали повноцінною бойовою системою. І знову вирішальними виявилися не самі дрони, а їхні параметри – дальність зв'язку, якість камери, стійкість до перешкод. Те саме стосується радіоелектронної боротьби. Це вже не просто глушіння сигналу, а складна технологічна система, де вирішує точність налаштувань, алгоритми і швидкість реакції. У підсумку можна побачити чітку закономірність. Великі війни змінюються не одним проривом, а десятками дрібних технологічних кроків. Кожен із них окремо може здаватися незначним, але разом вони повністю змінюють логіку конфлікту. І, можливо, найважливіший висновок полягає в тому, що історію воєн часто визначають не лише генерали чи політики. Її визначають інженери, техніки, винахідники, навіть ті, хто просто покращив уже існуючу технологію на кілька відсотків. Бо у війні іноді саме ці кілька відсотків вирішують все. Ну і наприкінці скажу, від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен. Це поки що все. Почуємось!
1: Це була програма «Історія зброї» на радіо «Прямий FM».

0: Цікаво поговорити на одній хвилі. Прямий FM. Проєкт «Автосвіт» на Прямий FM.
1: Volvo готує масштабне оновлення свого найпопулярнішого кросовера XC60. Попри те, що друге покоління моделі випускається ще з 2017 року, шведський виробник не поспішає відправляти його у відставку та готує чергову модернізацію, яка торкнеться не лише зовнішності, а й ключової версії з плагін-гібридною силовою установкою. Головним технічним оновленням стане значно більший тяговий акумулятор. Нинішня модель оснащується батареєю ємністю 18,8 кВт-годин, не може проїхати на електротязі близько 56 кілометрів. Після модернізації цей показник має суттєво зрости. За попередніми даними, запас ходу без запуску бензинового двигуна може збільшитися щонайменше удвічі, а в найкращому випадку майже утричі. Це означає, що оновлений XC60 потенційно зможе долати на електротязі приблизно 160 кілометрів, що зробить його одним із лідерів серед преміальних плагін-гібридів. Для порівняння, Mercedes-Benz GLC 350i у США має запас ходу на електриці 87 кілометрів. Якщо Volvo справді реалізує заявлене збільшення, XC60 отримає помітну перевагу серед конкурентів і зможе значну частину щоденних поїздок виконувати фактично в режимі електромобіля. Поки що невідомо, чи зміниться сама силова установка. Актуальний Volvo XC60 використовує двохлітровий бензиновий двигуни з турбонаддувом у поєднанні з електромоторами. Сумарна віддача системи становить 455 кінських сил і 709 ньютон-метрів крутного моменту, а розгін до 96 км на годину займає приблизно 4,5 секунди. Окрім технічних змін, XC60 отримає оновлений дизайн. Очікується нова передня оптика, переглянута решітка радіатора та інші невеликі зміни екстер'єру, які мають освіжити зовнішній кросовера без повної зміни покоління. Прем'єра оновленого Volvo XC60 очікується на початку наступного року. Разом із більшою батареєю і розширеним запасом ходу може зрости і ціна моделі. Для орієнтиру, актуальний XC60 плагін-гібрид 2026 модельного року в США стартує від позначки у $62,545. Автомобільний концерн Stellantis інвестує понад 1 мільярд євро у розвиток німецького бренду Opel до 2030 року. Ці гроші дозволять зберегти виробництво наступного покоління популярної моделі Astra та профінансувати розробку нових моделей. Про це повідомило Reuters. У заяві виробника зазначено, що до кінця десятиліття заплановано випуск щонайменше 4 нових моделей. До цього переліку увійдуть наступники автомобілів Astra та Corsa, а також новий компактний позашляховик, над розробкою якого компанія працюватиме спільно з китайським партнером Leap Motor. Крім створення нових авто, Opel продовжуватиме фінансування існуючих моделей у своєму поточному портфоліо. Інвестиції у виробництво наступного покоління Astra підкреслюють зосередженість Stellantis на Німеччині та важливість Opel, сказав голова Stellantis Europe Еммануеле Капелано. Він зазначив, що компактний сегмент є базовою частиною європейської стратегії концерну, оскільки на нього припадає близько 30% від загального обсягу продажів автомобілів у Європі. Майбутнє покоління моделей Astra та Corsa базуватиметься на єдиній платформі від Stellantis. Ця архітектура розроблена для підтримки лінійки електрифікованих автомобілів у межах усієї групи, до складу якої також входять бренди Fiat, Peugeot та Jeep. Дані інвестиції є частиною стратегічної перебудови концерну Stellantis загальною вартістю 60 мільярдів євро, яка включає створення виробничих партнерств з китайськими промисловими групами Leap Motor та Dongfeng. Mazda підготувала чергове оновлення MX-5 для європейського ринку, доводячи, що навіть через понад 10 років після дебюту нинішнього покоління ND, класичний рецепт легкого родстера залишається актуальним. Модель 2027 року не отримала радикальних змін у дизайні, проте японські інженери доопрацювали двигун, розширили список оснащення та додали нові варіанти виконання. Більше уваги приділили характеру автомобіля. В Європі Mazda MX-5 тепер пропонується лише з 1,5-літровим атмосферним двигуном, адже 2-літрову версію прибрали з більшості ринків через жорсткіші екологічні норми. Винятком залишається Велика Британія, де потужніший мотор ще доступний. Для 2027-го модельного року інженери трохи модернізували базовий двигун. Його віддача зросла зі 132 до 136 кінських сил, а максимальний крутний момент становить 155 ньютон-метрів. Приріст у 4 кінські сили виглядає скромно, але у випадку MX-5 головним завжди була не абсолютна потужність, а баланс між невеликою масою, керованістю та відчуттями за кермом. Mazda також змінила налаштування, щоб зробити звук двигуна виразнішим. За задумом виробника, це має посилити емоційний зв'язок між водієм та автомобілем. Одну з головних особливостей MX-5 з моменту появи першого покоління. Попри невелике збільшення потужності, Roadster став трохи економічнішим. Середня витрата пального знизилася до 6 літрів на 100 кілометрів. Перші поставки оновленої моделі клієнтам у Європі заплановані на вересень 2026 року. Попри поважний для сучасного автомобільного ринку вік, нинішнє покоління MX-5ND залишиться у виробництві ще кілька років. Очікується, що повністю нова генерація з'явиться ближче до 2029 року та збереже 4-циліндровий двигун, але вже з певною формою електрифікації. Водночас Mazda обіцяє не відмовлятися від головного принципу моделі – мінімальної маси та максимального задоволення від керування.
0: Проєкт «Автосвіт» на «Прямий FM».

0: У Києві 21 година. Ви слухаєте радіо «Прямий ФМ». Вечір на «Прямий ФМ». Швидко про головне. Новини на «Прямий ФМ».
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. У Запорізькій області додатково захищатимуть громадський транспорт через атаки росіян. Влада каже, автобуси, що їздять між громадами, тепер обладнують камерами, системами РЕБ і детекторами дронів. Причина – ворог останнім часом б'є по цивільній інфраструктурі, зокрема по зупинках і транспорту. Влада пояснює, для багатьох людей ці автобуси – єдиний спосіб дістатись до Запоріжжя, тому маршрути потрібно зберегти навіть попри ризики. Також паралельно відновлюють електрику і водопостачання у постраждалих громадах. Ключовою темою зустрічі міністрів оборони Альянсу та майбутнього саміту НАТО в Анкарі стане військова підтримка України. Як розповів генсек НАТО Марк Рютте, союзники зосередяться на постачанні Україні озброєння та обладнання, зокрема ракет-перехоплювачів для систем «Петріот», що є критично важливими для захисту інфраструктури. Рютте наголосив, Сполучені Штати та європейські країни зберігають зобов'язання забезпечувати Україну необхідними ресурсами, зокрема в межах нових фінансових механізмів підтримки. Рютте також додав, програма саміту дуже насичена, а окремі формати, включно із Рамштайном, продовжать роботу паралельно. Товари подвійного призначення з Китаю можуть потрапляти до Росії та використовуватись у військовому виробництві, заявив уповноважений президента з питань санкційної політики Владислав Ласюк. За його словами, це може бути наслідком роботи посередників, недосконалого експортного контролю або ширших політичних чинників у відносинах між Китаєм та Росією. Ласюк каже, українська сторона фіксує використання китайських цивільних компонентів у російських ракетах і дронах та регулярно передає відповідні сигнали Пекіну в межах робочого діалогу. Закликає посилити контроль за експортом критичних компонентів, що можуть посилювати ударні можливості Росії. У Сполучених Штатів і президента Трампа відбулась зміна підходів до війни в Україні, вважає прем'єр-міністр Канади Марк Карні. За його словами, Вашингтон тепер має більш реалістичне бачення ситуації на полі бою, можливого розвитку війни та втрат Росії. Також йдеться про зміну тону у ставленні до України. Карні зазначив, під час обговорень на саміті G7 порушувались питання посилення санкцій проти Росії та можливість надання Україні додаткової оборонної підтримки. За його словами, ці теми обговорювались досить детально. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
2: Завтра на заході та на півночі України переважатиме хмарна погода, суттєвих опадів не передбачається, денна температура 18-24 тепла. На сході мінлива хмарність без опадів, на термометрах плюс 23-28. У південних областях 18-24 тепла, похмуро, місцями пройдуть дощі. В центрі завтра здебільшого хмарно, подекуди невеликий дощ, повітря прогріється до 20-25 градусів. У Києві плюс 18-23, мінлива хмарність, можливий дрібний дощ.
0: Погода на Прямий ФМ. Програма «Персона грата» на Прямий ФМ.
3: Мої вітання! Генрі Деджер. Генрі Деджер народився 12 квітня 1892 року в Чикаго. Його дитинство було складним і значною мірою визначило все подальше життя. Коли хлопчику було лише 4 роки, померла мати. Батько не зміг або не захотів виховувати сина. І Генрі опинився в сиріцькому середовищі, яке сучасники описували як жорстке і холодне. Пізніше його життя ще більше ускладнилося. У шкільному віці Деджера направили до інституції для дітей із психічним та поведінковими труднощами. Формально діагноз звучав як розумова неповносправність, хоча сучасні дослідники вважають, що це могло бути перебільшенням або помилковою оцінкою того часу. Саме там, у замкненому середовищі, почала формуватися його внутрішня реальність. Він часто був ізольований від інших дітей, мав труднощі у спілкуванні, але водночас розвинув надзвичайну здатність до уяви і повторюваної майже ритуальної творчості. У 1908 році, у віці приблизно 16 років, Деджер утік із закладу. Цей момент став ключовим у його житті. Він дістався до Чикаго, де почав жити самостійно. У нього не було стабільної освіти, професії чи підтримки родини. Щоб вижити, він брався за будь-яку роботу, поки зрештою не влаштувався прибиральником у лікарню. І саме ця робота залишалася з ним майже все життя. Зовні його життя виглядало максимально буденним. Він працював, отримував невелику зарплату, жив у дешевих кімнатах, переїжджав із місця на місце. Майже не спілкувався з людьми. Колеги описували його як мовчазного, замкнутого, іноді дивакуватого чоловіка, який уникав розмови і тримався осторонь. Але ця звичайність була лише поверхнею. Паралельно з роботою Деджер почав створювати інший світ і робив це протягом десятиліть. Приблизно з 1910-х років він почав писати величезний рукопис, який згодом отримав назву «Історія дівчат Вівіан Утомо», що відома як «Царство нереального». Це була не просто книга, а масштабна епопея з вигаданим всесвітом, власною історією, географією, релігією і війнами. У центрі цього світу сім дівчат-сестер Вівіан, які борються проти жорсткої імперії, що поневолює дітей. У цьому всесвіті відбуваються грандіозні війни, природні катастрофи, дивні технологічні явища і сцени, які поєднують дитячу казковість із надзвичайною жорстокістю. Але найважливіше – масштаб. До кінця життя Деджер створив понад 15 тисяч сторінок тексту і сотні великих ілюстрацій. Він працював над цим проєктом понад 40 років. Особливість його методу була в тому, що він не просто писав історію лінійно. Він постійно переписував її, додавав нові версії сцен, змінював імена персонажів, розширював епізоди. Це була незавершена книга, а постійно змінюваний світ. Ілюстрації він створював у власній техніці, часто вирізав фігури з дитячих журналів, книжок, газет, а потім перемальовував і комбінував їх у нові сцени. Через це його роботи має дуже впізнаваний стиль, одночасно наївний і тривожний. Попри це величезний обсяг роботи, ніхто з його оточення не знав про справжній масштаб його творчості. Деджер ніколи не намагався публікувати свої тексти, він не звертався до видавництв, не шукав визнання і не показував свої рукописи колегам. Його творчість існувала повністю в приватному просторі. У 1930-х роках він навіть почав працювати над додатковим рукописом, який описував війну між дітьми та дорослими, ще більш деталізованим і жорстким, ніж перший проект. Паралельно його життя залишалося максимально ізольованим. Він рідко мав друзів, майже не підтримував родинних зв'язків і повністю занурився у власну внутрішню систему. У 1950 році він вийшов на пенсію. Після цього його ізоляція стала ще більш повною. Він жив у невеликій кімнаті в Чикаго, де продовжував працювати над рукописами до самої смерті. У щоденному житті він мав дуже прості звички. Міг годинами гуляти містом, збирати вирізки з газет, зберігати випадкові предмети, які потім використовував у своїх ілюстраціях. Для стороннього спостерігача це виглядало як дивна поведінка, але для нього це була частина великої системи, яку він будував десятиліттями. Окремі свідчення сусідів і знайомих описують його як людину, яка жила всередині себе. Він майже не обговорював особисті справи, не цікавився соціальними подіями і ніби існував паралельно до світу навколо. Генрі Деджер помер 13 квітня 1973 року у віці 81 року. Він так і не залишив заповіту про свої роботи, і ніхто не знав, що саме зберігається в його кімнаті. Лише після його смерті орендодавець і знайомі почали розбирати речі. Те, що вони знайшли, вразило навіть досвідчених мистецтвознавців. Сотні ілюстрацій, гігантські томи рукопису, карти вигаданого світу, чернетки і повторні версії сцен. З'ясувалося, що все життя поруч із людьми жив автор, який створив один із найбільших приватних художньо-літературних проєктів 20-го століття. І ніхто про це не здогадувався. Після того, як рукописи потрапили до мистецтвознавців, почалася зовсім інша історія. Його роботи почали виставляти в галереях, а згодом і в музеях сучасного мистецтва в Чикаго та Нью-Йорку. Його назвали одним із найяскравіших представників аутсайдер-арту – мистецтва людей, які не належать до мистецької системи. З часом його ім'я стало відомим у всьому світі, і сьогодні роботи Деджера продаються за великі суми, хоча за життя він не заробив на них нічого. Це поки що все. Почуємось.
0: Програма «Персона грата» на Прямий FM. Прямо про науку та технології на Прямий FM.
4: Deezer представила інструмент, який показує користувачам будь-яких музичних стрімінгових сервісів, який відсоток пісень у їхніх плейлистах був згенерований за допомогою штучного інтелекту. Deezer вже позначає треки, створені за допомогою штучного інтелекту, однак інші стрімінгові платформи не поспішають наслідувати цей приклад. Через це компанія вирішила надати користувачам інструмент для самостійної перевірки плейлистів. Щоб перевірити свій плейлист, потрібно перейти на сайт, обрати свою музичну платформу – Spotify, Apple Music, YouTube Music тощо, надати доступ та отримати результат, яким після цього можна поділитися у соціальних мережах. За останні півтора року Deezer виявляв і позначав музику, створену за допомогою штучного інтелекту, що зробило сервіс одним із лідерів у сфері прозорості музичного стрімінгу. Жодна інша компанія ще не наслідувала наш приклад, тому ми вирішили надати можливість кожному перевіряти, чи містять їхні плейлисти синтетичну музику, незалежно від того, яку платформу вони використовують, розповіли у Deezer. Компанія також провела опитування, яке показало, що 80% людей погоджуються з тим, що шаї музика повинна мати чітке маркування. 73% хотіли б бачити шаї музику, позначеною на стрімінгових платформах. 52% респондентів вважають, що пісні на 100% створені за допомогою ШАІ, не повинні бути включені до чартів разом з іншими треками. На додачу до цього, Deezer каже, що на сервіс щодня завантажують понад 75 тисяч пісень, створених ШАІ. Це 44% від усіх завантажень. При цьому дослідження Deezer показало, що 97% користувачів не можуть відрізнити ШАІ-музику від створеної людьми. Саме тому, на думку компанії, інструменти виявлення та маркування такого контенту є необхідними. Дослідники з Техаського університету створили спеціальну тканину, яка може збирати вологу з повітря та перетворювати її на питну воду. З цієї тканини пошили експериментальну куртку, яка надаватиме доступ до води будь-де. Ми хотіли переосмислити форму цієї технології. Якщо сама тканина може збирати воду з повітря, це відкриває новий напрямок для особистого та портативного доступу до води, сказали розробники. Допоки вже є куртки, які можуть поглинати воду, дослідники вирішили піти далі та збирати її у спеціальні зйомні контейнери. Саме така транспортна конструкція дозволяє матеріалу працювати не лише в невеликому лабораторному тесті, а й у носимому пристрої, зазначили вчені. Зібрану у контейнери вологу після цього поміщають у колектор та нагрівають, щоб перетворити її на питну воду. Залежно від рівня вологи, протягом дня тестування вдавалося зібрати від 400 до 900 мілілітрів питної води. Наразі тканину використали для куртки, проте дослідники кажуть, що її можна буде застосувати і для інших предметів, наприклад, рюкзака або намета. Ця технологія може знайти застосування для медичних груп реагування або під час надзвичайних ситуацій, особливо у віддалених місцях. З комерційного боку вона також може стати досить корисним спорядженням для походів та екстремальних видів спорту. Американський стартап Z90 анонсував розумний кулон «Жем», який допомагає контролювати вплив ультрафіолетового випромінювання протягом дня. Пристрій у формі ювелірної прикраси оснащений потрібними датчиками і працює у зв'язці з мобільним застосунком. Користувачі зможуть створити в застосунку персональний профіль шкіри. Після цього Жем аналізуватиме накопичену дозу ультрафіолету та надаватиме рекомендації щодо безпечного перебування на сонці. – Система також повідомляє, коли варто повторно нанести сонцезахисний крем. Пристрій виконаний у вигляді підвіски, яку можна носити на шиї. Розробники позиціонують новинку як більш стильну альтернативу спеціалізованим UV-трекерам. Жем уже доступний для попереднього замовлення. Рекомендована ціна становить $299, однак на старті продажів компанія пропонує пристрій за $199. Перші поставки очікуються вже цього літа. Компанію The 90 заснувала колишня співробітниця Fitbit Лінсі Кук, а сам пристрій орієнтований насамперед на людей, які хочуть контролювати вплив сонячного випромінювання на шкіру та зменшити ризики, пов'язані з надмірним перебуванням на сонці. У той час, як уряди багатьох країн світу шукають ефективні інструменти для подолання демографічної кризи, нові дослідження американських економістів вказують на прихованого винуватця глобального спаду народжуваності – звичайний смартфон. Національне бюро економічних досліджень США оприлюднило аналітичний звіт, у якому вивчаються причини стрімкого зниження рівня народжуваності в країні на 22%, починаючи з 2007 року. Тривалий час аналітики пов'язували цей спад із фінансовою рецесією 2008 року. Проте навіть після стабілізації економіки показники так і не повернулися до колишнього рівня. Фахівці висували різні гіпотези – від доступності контрацепції до зростання цін на житло чи освіту. Проте аналітики вирішили перевірити вплив мобільних технологій, що масово увійшли в життя людей саме у 2007 році з появою першого iPhone. Результати виявили чітку кореляцію. Вільний доступ до смартфонів збігався зі зниженням народжуваності на 8% серед підлітків віком 15-19 років та на 6% у категорії 20-24 роки. Тож науковці дійшли висновку, що гаджети радикально змінили поведінку молоді, критично зменшивши кількість особистих контактів та реальних знайомств на користь споживання цифрового контенту і порнографії.
0: Прямо про науку та технології на Прямий FM. Прямий FM.

0: Економічний огляд на Прямий ФМ.
1: Україна отримала 7-й транш фінансування від Європейського Союзу в межах Ukraine Facility загальним обсягом 2 мільярди 800 мільйонів євро. Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко. Загальний обсяг фінансування за цим механізмом вже перевищив 29 мільярдів 400 мільйонів євро. Кошти буде спрямовано на фінансування пріоритетних видатків державного бюджету, зокрема соціальних і гуманітарних потреб. Це вже 7-й транш за програмою. На цьому етапі країна виконала 11 індикаторів плану України, що охоплюють реформи у сферах державного управління, економічної політики, енергетики, цифровізації та верховенства права. Крім того, Україна довгостроково виконала низку умов, передбачених для наступних етапів фінансування. Ми вперше отримаємо додаткову компенсацію за випереджальне виконання зобов'язань з реформ, написала Свириденко у Телеграм. За її словами, станом на кінець травня 2026 року Україна виконала 86 заходів плану, ще 65 перебувають на різних етапах реалізації. Уряд продовжує системно впроваджувати необхідні зміни для забезпечення економічної стійкості, відновлення країни та наближення до членства в ЄС. Бізнес і надалі зможе використовувати електронну товарну транспортну накладну для внутрішніх вантажних перевезень. Уряд підтримав постанову, яка забезпечує безперервну роботу системи ЕТТН після завершення дворічного експериментального проєкту. Про це повідомило Міністерство розвитку громад та територій. Використання ЕТТН залишається добровільним. Перевізники та компанії можуть самостійно обирати, працювати з паперовими документами чи перейти на електронний формат. Сьогодні система вже повноцінно працює та може обробляти до 800 електронних товарно-транспортних накладних за секунду, розповіли у відомстві. До неї підключено 7 операторів електронного документообігу, а ще 11 операторів проходять тестування та готуються до підключення. Цифровізація вантажних перевезень є одним із ключових напрямів модернізації транспортної галузі. Система ЕТТН дозволяє зробити перевезення більш прозорими, зручними та ефективними для бізнесу, а також створює сучасні інструменти контролю та аналітики для держави, наголосили у міністерстві. Ми вже бачимо готовність ринку до переходу на цифрові документи та продовжуємо формувати необхідну нормативну базу для повноцінного функціонування системи. Паралельно з роботою над проєктом закону ми створили можливість для постійного використання ЕТТН вже зараз, зазначив віце-прем'єр-міністр з відновлення України, міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба. Група «Нафтогаз» досягла принципової угоди з Комітетом держателів єврооблігацій на 1 мільярд 200 мільйонів євро щодо продовження строків їх погашення до 2032-2033 років. Про це повідомив голова правління «Нафтогазу» Сергій Корецький. За його словами, завершення реструктуризації має посилити фінансову стійкість групи та дати більше можливостей спрямовувати ресурси на відновлення інфраструктури і підготовку до опалювального сезону. Корецький зазначив, що лише у 2025 році росіяни завдали 229 ударів по об'єктах «Нафтогазу», більше, ніж за попередні 3 роки повномасштабної війни разом. Від початку 2026 року, за його словами, компанія зазнала вже понад 170 атак. Через втрати власного видобутку газу «Нафтогаз» змушений компенсувати його імпортними поставками, що впливає на фінансові показники групи. Від початку року «Укрзалізниця» успішно провела аукціони з продажу металобрухту на загальну суму 633 мільйона гривень. Це більше, ніж за весь 2025 рік. Про це повідомило Міністерство розвитку громад та територій. Загалом реалізовано 95 тисяч тонн брухту чорних і кольорових металів, що на 52% більше, ніж у 2025 році. Металобрухт «Укрзалізниці» також є важливим джерелом сировини для українського металургії. Представники галузі відзначають його роль у підтримці виробничих процесів та стабільної роботи підприємств, говориться у повідомленні. Для залучення більшої кількості учасників ринку та посилення конкуренції на торгах, нещодавно «Укрзалізниця» провела зустрічі з представниками бізнесу щодо реалізації брухту кольорових металів. Реалізація металобрухту має не лише фінансовий ефект, зазначили у відомстві. Списані вантажні та пасажирські вагони вагони, локомотиви й інша техніка, що накопичуються на коліях, знижують ефективність експлуатаційної роботи, ускладнюють маневрові операції та впливають на безпеку руху. Їхнє своєчасне списання та реалізація дозволяють оптимізувати технологічні процеси і підвищувати ефективність роботи залізниці. Уряд спрямував 2 мільярди 300 мільйонів гривень на підтримку шкіл, коледжів і університетів. Кошти підуть на закупівлю систем резервного оживлення, модернізацію інфраструктури, відновлення пошкоджених об'єктів і підготовку закладів до роботи в опалювальний сезон. Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко. Із цієї суми майже 500 мільйонів гривень передбачено для шкіл на системи резервного оживлення, акумулятори, сонячні станції та інше обладнання, уточнив вона. За її словами, 417 мільйонів отримують заклади фахової передвищої освіти, 600 мільйонів отримають університети на когенераційні установки, сонячні електростанції та системи накопичення енергії, ще 275 мільйонів на оплату комунальних послуг. Додатково 500 мільйонів буде спрямовано на відновлення пошкоджених університетів, облаштування укриттів та закупівлю необхідного обладнання. Усі школи, коледжі та університети мають бути належним чином підготовлені до опалювального сезону 2026-2027 років, щоб забезпечити безперебійний навчальний процес, написала Свириденко у Телеграм.
0: Економічний огляд на Прямий FM. Прямий FM 88.4 FM.

0: Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. У Запорізькій області додатково захищатимуть громадський транспорт через атаки росіян. Влада каже, автобуси, що їздять між громадами, тепер обладнують камерами, системами РЕБ і детекторами дронів. Причина – ворог останнім часом б'є по цивільній інфраструктурі, зокрема по зупинках і транспорту. Влада пояснює, для багатьох людей ці автобуси – єдиний спосіб дістатись до Запоріжжя, тому маршрути потрібно зберегти навіть попри ризики. Також паралельно відновлюють електрику і водопостачання у постраждалих громадах. Ключовою темою зустрічі міністрів оборони Альянсу та майбутнього саміту НАТО в Анкарі стане військова підтримка України. Як розповів генсек НАТО Марк Рютте, союзники зосередяться на постачанні Україні озброєння та обладнання, зокрема ракет-перехоплювачів для систем «Петріот», що є критично важливими для захисту інфраструктури. Рютте наголосив, Сполучені Штати та європейські країни зберігають зобов'язання забезпечувати Україну необхідними ресурсами, зокрема в межах нових фінансових механізмів підтримки. Рютте також додав, програма саміту дуже насичена, а окремі формати, включно із Рамштайном, продовжать роботу паралельно. Товари подвійного призначення з Китаю можуть потрапляти до Росії та використовуватись у військовому виробництві, заявив уповноважений президента з питань санкційної політики Владислав Ласюк. За його словами, це може бути наслідком роботи посередників, недосконалого експортного контролю або ширших політичних чинників у відносинах між Китаєм та Росією. Ласюк каже, українська сторона фіксує використання китайських цивільних компонентів у російських ракетах і дронах та регулярно передає відповідні сигнали Пекіну в межах робочого діалогу. Закликає посилити контроль за експортом критичних компонентів, що можуть посилювати ударні можливості Росії. У Сполучених Штатів і президента Трампа відбулась зміна підходів до війни в Україні, вважає прем'єр-міністр Канади Марк Карні. За його словами, Вашингтон тепер має більш реалістичне бачення ситуації на полі бою, можливого розвитку війни та втрат Росії. Також йдеться про зміну тону у ставленні до України. Карні зазначив, під час обговорень на саміті G7 порушувались питання посилення санкцій проти Росії та можливість надання Україні додаткової оборонної підтримки. За його словами, ці теми обговорювались досить детально. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
2: Завтра на заході та на півночі України переважатиме хмарна погода, суттєвих опадів не передбачається, денна температура 18-24 тепла. На сході мінлива хмарність без опадів, на термометрах плюс 23-28. У південних областях 18-24 тепла, похмуро, місцями пройдуть дощі. В центрі завтра здебільшого хмарно, подекуди невеликий дощ, повітря прогріється до 20-25 градусів. У Києві плюс 18-23, мінлива хмарність, можливий дрібний дощ.
0: Погода на Прямий FM. Програма «Історія речей» на Прямий FM.
3: Мої вітання! Бульбашкова плівка та штрих-код – історія випадкових винаходів. Історія пакування – це хроніка масштабних помилок, які зрештою принесли авторам і корпораціям шалені мільярди. Головні розробки, що тримають на собі сучасну глобальну логістику та ретейл, створювалися для абсолютно безглуздих або занадто романтичних цілей. Автори бульбашкової плівки намагалися продати її як розкішні текстурні шпалери для багатіїв. А творці штрих-коду ледь не померли у злиднях, бо комп'ютерна індустрія наздогнала їхню ідею лише через 20 років. У 1957 році в Нью-Джерсі авіаційний інженер Ел Філдінг та шведський винахідник Марк Шаван закрилися в гаражі, щоб створити перші у світі тривимірні пластикові шпалери. У ті роки в дизайні інтер'єрів починався бум на синтетичні матеріали. Матеріали та футуризм. Партнери вирішили, що об'ємні стіни, які можна легко мити ганчіркою, це справжня золота жила. Для експерименту вони пропустили дві звичайні поліетиленові шторки для ванної через верстат під високим тиском. Але технологічний процес дав збій. Розплавлений пластик склеївся не повністю і між шарами намертво застрягли тисячі дрібних похерців повітря. Винахідники не розгубилися. Вони запатентували отриманий брак під назвою AirCap і спробували продавати його як ультрамодні шпалери для пентхаусів. Проте ринок цю ідею миттєво знищив. Покупці не бажали обклеювати кімнати поліетиленом, який голосно репів від будь-якого випадкового дотику. Тоді їхня компанія під назвою Sealed Air спробувала змінити стратегію. Пухарчисту плівку оголосили революційним теплоізолятором для сільськогосподарських теплиць. Проте і тут на них чекав повний провал. Поліетилен тих років не мав хімічного захисту від ультрафіолету. Під прямим сонячним промінням плівка за кілька тижнів каламутніла, ставала крихкою і розпадалася на шматки, а фермери вважали її невиправдано дорогою.

0: і пухирчастий пластик для амортизації. Результат перевезення перевершив усі очікування. Електроніка доїхала до перших клієнтів у ідеальному стані. IBM негайно підписала з винахідниками довгостроковий контракт, а пухирчаста плівка перетворилася на світовий логістичний стандарт пакування. Що ж до легендарного ефекту зняття стресу, то керівництво компанії виявило його випадково набагато пізніше, коли помітило, що працівники складів замість роботи годинами лускають бульбашки просто задля розваги. Паралельно з цим у США розгорталася інша технологічна драма – автоматизація торгівлі. Після Другої світової війни американські супермаркети переживали масштабну кризу росту. Асортимент товарів збільшився в рази, касири фізично не встигали вибивати чеки вручну. Черги стояли на вулиці, а щомісячна інвентаризація складів забирала тижні роботи. У 1948 році молодий аспірант Бернард Сільвер випадково підслухав розмову власника великої продуктової мережі з деканом технологічного інституту. Бізнесмен благав науковців розробити бодай якусь систему, яка б сама автоматично зчитувала ціну та назву товару безпосередньо на касі. Сільвер розповів про це своєму колезі Норману Вудланду. Той загорівся ідеєю, кинув викладання, взяв усі заощадження батьків і поїхав у Флориду. Одного дня рішення прийшло само собою, коли Вудланд згадав азбуку Морзе, яку вивчав у дитинстві. Він сидів на березі океану і почав механічно креслити пальцем на піску звичні крапки та тире. А потім випадково протягнув пальці вниз, перетворивши крапки на тонкі вертикальні лінії, а тире – на товсті смуги. Це й був перший у світі ескіз вертикального штрих-коду. У 1952 році Вудланд і Сільвер отримали офіційний патент, але він виявився абсолютно непотрібним ринку. Для роботи системи бракувало технологічної бази. Були потрібні потужні комп'ютери, здатні миттєво обробляти цифрову інформацію та надточні світлові сканери. А перші лазери, створені у 50-х роках, були гігантськими, перегрівалися і коштували дорожче, ніж увесь супермаркет. Автори не мали капіталу і змушені були продати патент за символічні 15 тисяч доларів. Більше того, Бернард Сільвер загинув у автокатастрофі у 1963 році, так і не побачивши свого винаходу в дії на жодній полиці. Лише на початку 70-х років, коли у світі з'явилися компактні лазери та перші мікропроцесори, штрих-код став економічно вигідним. Корпорація IBM доопрацювала ідею Вуланда і створила сучасний єдиний стандарт під назвою UPC. Історичний запуск відбувся 26 червня 1974 року в супермаркеті штату Огайо. О 8 ранку касирка провела сканером по пачці жуйки в Рігліс за 67 центів. Апарат уперше в історії видав звук пік. Цей момент поклав край ручній праці касирів і започаткував еру цифрового обліку. Сьогодні ця пачка жувальної гумки та чек зберігаються в Смітсонівському музеї як експонат, що змінив світову економіку. Ну і наостанок, не варто забувати, що і наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбиває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось!
1: Програма «Історія речей» на Прямий FM. Ти слухаєш Прямий FM 88.4 FM. Міжнародний огляд на Прямий FM.
2: Перемовники від країн-членів ЄС узгодили нові правила для пришвидшення та збільшення кількості депортацій, зокрема, дозволивши відправляти шукачів притулку, яким було відмовлено, до центрів за межами блоку. Про це повідомило Політіко. Це рішення є частиною масштабних реформ, які ЄС впроваджує для посилення контролю над шукачами притулку та для підтримки країн, які приймають найбільше зовнішніх мігрантів. Це рішення допоможе ЄС відновити контроль над тим, тим, хто приїжджає до Європейського Союзу, а також і хто має його покинути, зазначив комісар з питань міграції Магнус Брунер. Ми повинні повернути людям відчуття, що ми контролюємо те, що відбувається, сказав посадовець. За його словами, відсоток шукачів притулку, яким було відмовлено і які залишають територію ЄС, становить лише 27%. Згідно з угодою, країнам буде дозволено направляти людей, яким було наказано залишити територію ЄС, до центрів повернення за межі блоку. Текст також запроваджує суворіші правила поводження з мігрантами, які вважаються загрозою безпеці. Серед іншого дозволяються обшуки будинків, тривалі затримання, заборони на в'їзд та покарання для тих, хто не співпрацює з правоохоронцями. Роками Європа надсилала найгірший можливий сигнал. Навіть якщо у вас не було права залишатися, ймовірність того, що нічого не станеться, була високою. Ця епоха закінчується. Якщо у вас немає права залишатися в Європі, вам доведеться піти, заявили в Європарламенті. Згідно з домовленістю, частини тексту набудуть чинності лише через рік. Водночас, деякі положення, включаючи заходи, що дозволяють країнам створювати центри повернення, почнуть застосовуватися негайно. Ключовий момент для держав, які вже просуваються вперед до їх створення, зокрема для Нідерландів та Німеччини. У США обговорюється питання про розміщення ядерної зброї у більшій кількості європейських країн-членів НАТО, щоб запевнити союзників у тому, що скорочення підтримки у сфері звичайних озброєнь не послаблює гарантії безпеки. Про це йдеться у публікації Financial Times. Джерела видання розповіли, що американські посадовці висловили готовність до додаткового розміщення за межами країн, де вже перебувають американські бомбардувальники з ядерним потенціалом. Це потенційно дозволило б більшій кількості країн розміщувати у себе так звані американські літаки подвійного призначення, здатні завдавати ядерних ударів. Двоє з джерел заявили, що готовність обговорювати розширення мала на меті продемонструвати прихильність США до забезпечення ядерної парасольки, навіть у той час, коли союзників по НАТО підштовхують до того, щоб взяти на себе більшу частину тягаря в галузі звичайної оборони. Ці переговори, які мають суворо конфіденційні характер і, можливо, не призведуть до будь-яких змін в угодах про спільне використання ядерної зброї, відбуваються на тлі поширеної в Європі занепокоєності щодо кроків президента США Дональда Трампа з виведення американських військ і найважливіших систем озброєння з європейського континенту. За словами цих джерел, країни на східному фланзі НАТО, зокрема Польща та деякі країни Балтії, висловили готовність до такого кроку. Також видання нагадало, що польські офіційні особи публічно заявляли про бажання розмістити у себе ядерну зброю. Нагадаємо, що програма спільного використання ядерної зброї НАТО включає союзників – Бельгію, Німеччину, Італію, Нідерланди, Туреччину та Велику Британію, які отримали дозвіл на розміщення американської ядерної зброї та передових ядерних бомб. Вони перебувають під захистом США. При цьому Вашингтон зберігає за собою виняткове право на застосування такої зброї. Молдова розгляне можливість об'єднання з сусідньою Румунією, якщо її шлях до членства в ЄС буде ускладнений або заблокований. Про це в новому інтерв'ю заявив молдовський віцепрем'єр Еуджен Осмокеску. Осмокеску, який обійняв посаду в листопаді минулого року, назвав об'єднання з Румунією можливим варіантом, якщо процес вступу Молдови до ЄС зупиниться після 2028 року. Це план Б, сказав він. При цьому віцепрем'єр наголосив, що метою Молдови залишається підписання договору про вступ до ЄС до кінця 2028 року. Лише у разі зупинки цього процесу політичні лідери серйозно розглянуть альтернативи. На запитання, чи не ризикує Молдова залишитися позаду через те, що її заявка на вступ пов'язана з заявкою України, Осмокеску наголосив, що розширення має залишатися заснованим на заслугах, але зазначив, що Кишинів – терміново потребує відчутного прогресу з боку Брюсселя. Нам потрібно надіслати сигнал населенню, сказав він, вказавши на російські гібридні операції, спрямовані на підрив підтримки інтеграції з ЄС. Нагадаємо, що молдовська президентка Майя Санду раніше також заявляла, що в разі проведення референдуму в Республіці Молдова про об'єднання з Румунією, вона проголосувала б за. Комітет Європейського парламенту з міжнародної торгівлі проголосував за імплементацію торговельної угоди зі США, яка передбачає скасування імпортних мит на низку товарів. Про це повідомив очільник комітету Бернт Ланге на платформі X. Йдеться про затвердження домовленості Ради ЄС і Європарламенту стосовно двох документів у межах рамкової торгової угоди зі США, які стосуються тарифних аспектів. Очільник комітету наголосив, що серед основних вимог законодавців були надійна система захисту з положеннями про обмеження терміну дії угоди, положення про перегляд та запобіжні заходи проти введення нових мит з боку США.
1: Міжнародний огляд на прямий ФМ.

0: Прямий FM 88.4 FM. Програма «Київ is the capital of Ukraine» на Прямий FM.
1: Мої вітання! Вітряк на теремках, млин, мозаїка і київська легенда про вітер, який не зник. На проспекті академіка Глушкова стоїть будівля, яку важко сплутати з будь-якою іншою. Вона не схожа ні на типовий радянський ресторан, ні на звичайний об'єкт придорожньої архітектури, ні на декоративну забавку для району. Легендарний ресторан «Вітряк» на Теремках – це величезний дерев'яний млин, що ніби випадково опинився серед міста. Але насправді став одним із найупізнаваніших символів околиці. Його історія починається у 1967 році, коли Київ активно розростався, нові житлові масиви отримували власні громадські простори. А архітектори ще могли дозволити собі сміливі образи, у яких функція поєднувалася з майже казковою формою. Вітряк звели за проєктом Анатолія Добровольського, архітектора, чиє ім'я пов'язане з післявоєнним образом Хрещатика. І вже сам цей факт виводить ресторан за межі районної пам'ятки. Його створювали не як тимчасовий павільйон, а як помітний архітектурний жест. У радянському Києві, де монументальність часто мала офіційний і строгий характер, вітряк виглядав інакше – тепліше, народніше, театральніше. Він ніби пропонував місту іншу версію урочистості. Не через колони й мармур, а через дерев'яний млин, етнічні мотиви, відчуття свята і трохи наївну, але дуже сильну образність. За радянських часів ресторан був надзвичайно популярним. Сюди возили іноземні делегації, бо вітряк добре працював як вітрина українського колориту. Не музей, не офіційна сцена, а місце застілля, де архітектура сама створювала настрій. Для киян це був простір особливих подій. Весілля, ювілеї, родинні свята, урочисті вечері – усе це перетворювало ресторан на частину особистих біографій мешканців міста. Черги до вітряка були не просто ознакою популярності. Вони свідчили, що місце мало статус. Потрапити сюди означало додати події ваги, краси і певної київської легендарності. Але справжня таємниця вітряка не лише в його формі. Головний скарб будівлі – мозаїчне пано «Вітер» на фасаді. Це єдина монументальна робота в Києві, створена Аллою Горською, однією з найяскравіших українських художниць-шістдесятниць, у співавторстві з Віктором Зарецьким та Борисом Плехтієм. Мозаїка не просто прикрашала ресторан, вона давала йому внутрішній голос. Якщо млин – це тіло будівлі, то вітер – її душа, рух, напруга, енергія, яка не дозволяє цьому місцю перетворитися на звичайний заклад громадського харчування. Образ вітру для такого ресторану майже символічний. Млин не існує без вітру, але вітер не можна втримати. Він невидимий, проте його дія помітна всюди – у русі крил, у шумі дерев, у зміні погоди, у відчутті неспокою. Так само історія вітряка складається з речей, які ніби не завжди лежать на поверхні. Пам'яті про радянські застілля, тіні мистецького спротиву, трагічної долі Алли Горської. Занепаду 1990-х, реставрації мозаїки і дивного відчуття, що будівля пережила більше, ніж мала б. Алла Горська була не просто художницею, вона належала до покоління, яке намагалося повернути українській культурі голос у час, коли будь-яка самостійна позиція могла стати небезпечною. Її проукраїнська діяльність і правозахисна позиція призвели до конфлікту з офіційною системою. Її виключили зі спілки художників. А у 1970 році вона загинула за трагічних і загадкових обставин. Саме через це мозаїка «Вітер» сприймається сьогодні не лише як декоративне пано. Вона стала фрагментом біографії людини, яка жила в напрузі між мистецтвом, свободою і небезпекою. У цьому і народжується урбаністичний міф вітряка. З одного боку, це ресторан, де святкували весілля і ювілеї, де подавали страви, приймали гостей, водили делегації. З іншого, це місце, на фасаді якого залишилася робота художниці з драматичною долею. Радість застілля і тінь трагедії тут існують поруч. Саме такі контрасти роблять київські місця загадковими. Місто ніколи не зберігає лише одну історію. Воно нашаровує їх, як фарби в мозаїці, і з часом навіть найзвичайніша будівля починає звучати складніше. Після розпаду СРСР вітряк пережив занепад. Колишня слава поступово розчинилася, а всередині будівлі змінювалися різні забігайлівки. Для багатьох київських модерністських об'єктів така історія закінчувалася руйнуванням, перебудовою або повним знищенням первісного образу. Але вітряку пощастило більше. Його архітектура вціліла. Будівля зберегла форму млина, а отже і власну впізнаваність. Вона ніби відмовилася зникати, навіть коли змінився час, район, публіка і сам сенс ресторанної культури. Особливо важливою стала реставрація мозаїки у 2016 році. Пано Алегорської не просто привели до ладу, його повністю відкрили для огляду. Це був символічний жест повернення пам'яті. У місті, де багато монументальних робіт радянської доби опинилися під загрозою, вітер отримав шанс бути побаченим заново. Не як частина забутого ресторану, а як мистецький документ, як робота шістдесятників. Як фрагмент київської історії, який неможливо замінити рекламною вивіскою чи новим фасадом. Сьогодні вітряк на Теремках можна читати як міську легенду без вигаданих привидів. Його містика не в тому, що там обов'язково має відбуватися щось надприродне. Вона в іншому – у дивній витривалості місця, у поєднанні ресторанної буденності з високим мистецтвом, у присутності мозаїки, яка пережила епоху, занепад і повернення. Це той випадок, коли будівля стає пам'яттю району, навіть якщо її функція змінюється. Мешканці Теремків можуть пам'ятати її як святковий ресторан, хтось – як занедбаний об'єкт, хтось – як архітектурну дивину, а хтось – як єдину київську монументальну роботу Алегорської. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на прямий FM. У Києві 22 година. Ви слухаєте радіо «Прямий FM». Швидко про головне. Новини на «Прямий FM».
2: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Міністерство оборони анонсувало перевірки в усіх ТЦК після повідомлень про порушення на Одещині. Як повідомив заступник міністра Мстислав Банік, правоохоронці та профільні служби перевірять усі звернення щодо можливих випадків незаконного утримання, насильства чи порушення прав громадян. Він наголосив, будь-яке насильство є неприпустимим і відзначив необхідність масштабної реформи системи ТЦК із посиленням контролю та відеофіксацією. Нагадаю, раніше у Держбюро розслідувань повідомили про можливість зловживання і незаконне утримання громадян в одному з районних ТЦК Одещини. У Генеральному штабі Збройних сил України спростовують заяви Росії про нібито ураження українським дроном автобуса з дитячою футбольною командою у Брянській області. Командування наголошує, в зазначений час Сили оборони України не застосовували безпілотники по цілях на цій території. А таке повідомлення в Генштабі називають інформаційною провокацією. І вкотре наголошують, Україна вражає виключно законні військові цілі, тоді як Росія завдає ударів по цивільній інфраструктурі України. Понад мільярд гривень уже виплатили учасникам державної програми «Скринінг здоров'я 40+,» повідомили в Мінохорони здоров'я. Понад 800 тисяч українців подали заявки на участь у програмі, а більше як 115 тисяч пройшли обстеження. У МОЗ нагадують, програма стартувала на початку року, спрямована вона на раннє виявлення серцево-судинних захворювань, діабету та проблем із психічним здоров'ям. Участь у програмі можуть брати громадяни віком від 40 років, а кошти можна використати на проходження скринінгу у понад 2000 медзакладів по всій країні. У застосунку «Армія Плюс» з'явився новий навчальний курс «Військове лідерство». Як повідомили в Міноборони України, курс спрямований на розвиток навичок управління підрозділом, ухвалення рішень у складних умовах, формування довіри в колективі та підтримку бойового духу. Навчальна програма складається з двох модулів і поєднує теорію, практичні приклади та інтерв'ю з військовослужбовцями. У Міноборони додають, нині в застосунку «Армія Плюс» доступно 27 навчальних курсів для військових сил оборони України. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
3: Завтра на заході та на півночі України переважатиме хмарна погода, суттєвих опадів не передбачається, денна температура 18-24 тепла. На сході мінлива хмарність без опадів, на термометрах плюс 23-28. У південних областях 18-24 тепла, похмуро, місцями пройдуть дощі. В центрі завтра здебільшого хмарно, подекуди невеликий дощ, повітря прогріється до 20-25 градусів. У Києві плюс 18-23, мінлива хмарність, можливий дрібний дощ.
0: Погода на Прямий FM. Проєкт «Автосвіт» на Прямий FM.
3: «Шкода» готується розширити лінійку свого найменшого електричного кросовера «Епік» найдоступнішою версією. Хоча модель уже доступна для замовлення у потужніших виконаннях, саме базовий «Шкода Епік» 35 має стати наймасовішим варіантом завдяки ціні, близькій до раніше обіцяних 25 тисяч євро. Базове виконання моделі оснащується 17-дюймовими сталевими колесами з декоративними ковпаками, атмосферним підсвічуванням салону, та двома передніми портами USB-C потужністю 60 Вт. У салоні встановлені 5-дюймова цифрова панель приладів і великий 13-дюймовий екран мультимедійної системи. Також до стандартного оснащення входять предиктивний круїз-контроль, запуск без ключа, задні паркувальні датчики та комплекс електронних асистентів. Серед систем безпеки передбачені фронтальний асистент, система утримання у смузі руху, помічник проїзду перехрестя, асистент паркування та 5 подушок безпеки. Для покупців, яким потрібне розширене оснащення, компанія запропонує кілька пакетів опцій. «Шкода» Epic 35 оснащується електродвигуном потужністю 85 кВт та літій-залізофосфатною батареєю корисною ємністю 38,5 кВт-годин. Заявлений запас ходу становить до 315 км без підзарядки. Разом із базовою версією наприкінці року з'явиться «Шкода Епік 40». Вона отримає потужніший електромотор на 99 кВт, але використовуватиме той самий акумулятор і матиме аналогічний запас ходу. Стартова ціна «Шкода Епік 35» у Чехії становить 25 587 євро. Таким чином виробнику вдалося практично виконати попередню обіцянку запропонувати компактний електрокросовер приблизно за 25 тисяч євро, хоча нижче цієї психологічної позначки модель все ж не опустилася. У 2027 році сімейство Epic має поповнити спортивніше виконання Sportline. Воно отримає багатше оснащення та більш виразне оформлення. Hyundai готує масштабне оновлення модельної лінійки на тлі рекордних продажів. Протягом найближчих років корейський виробник планує представити одразу кілька важливих новинок – від модернізованих популярних моделей до доступнішого електромобіля та сімейного кросовера з новою силовою установкою збільшеного запасу ходу. Одним із перших оновиться Hyundai Elantra. Для компактного седана не готують повну зміну покоління, але модель отримає помітні зміни зовнішності. Дизайнери переглянуть оформлення передньої та задньої частини кузова, а також оновлять інтер'єр. Звичайні версії Elantra найімовірніше збережуть нинішню лінійку двигунів. Набагато більше питань залишається щодо спортивної Elantra N. За попередньою інформацією, заряджений седан може перейти на новий силовий агрегат, однак Hyundai поки не розкриває технічних подробиць. Ще однією важливою новинкою стане Hyundai IONIQ 3 – компактний електричний хетчбек, який має зробити сімейство IONIQ доступнішим для ширшого кола покупців. За попередніми даними, автомобіль зможе проїжджати понад 480 км без підзарядки. Саме такий формат електромобіля міг би зацікавити покупців, які шукають порівняно недорогу модель із достатнім запасом ходу. Серйозні зміни готуються і для Hyundai Kona. Виробник тимчасово призупинив випуск електричної версії через надлишок автомобілів 2025 модельного року на складах, але вже працює над наступним етапом розвитку моделі. Нова Kona має відійти від нинішнього стилю та отримати більш виразний образ із із рисами класичного SUV. Такий напрям відповідає загальній зміні дизайну кросоверів Hyundai. У моторній гамі очікується гібридна версія на 1,6 літра та оновлена повністю електрична модифікація. Не залишиться без уваги і Hyundai Tucson. Наступне покоління одного з найпопулярніших кросоверів марки отримає більш строгий та кутастий дизайн із новими фірмовими світловими елементами. Hyundai планує зберегти для Tucson гібридні та плагін гібридні силові установки. Крім того, розглядається поява повноцінної спортивної версії Tucson N, яка може отримати гібридну систему потужністю 295 кінських сил та повний привод. Водночас у новому поколінні Tucson компанія може відмовитися від звичайних бензинових версій без електричної підтримки. Це відповідає загальній стратегії Hyundai, хоча потенційно може збільшити стартову вартість моделі. У більш віддаленій перспективі Hyundai також готує нові моделі, створені за мотивами унікального концепту. Йдеться про позашляховик і пікап, але їхня поява очікується вже після 2027 року, орієнтовно у період між 2028 та 2030 роками. У травні автомобілі з традиційними двигунами охопили понад 60% ринку нових легковиків України. Торік цей показник становив 54,3%. Про це повідомив «Укравтопром». Зазначається, що найпопулярнішими були бензинові моделі. Їм належить майже 40% травневих продажів нових авто. Торік було 36%. А от найменше продавалися автомобілі з ГБО. Як і торік, на них припало менше 1% продажів. За даними аналітиків, лідерські позиції за сегментами посіли наступні моделі. Бензинові авто Hyundai Tucson, гібридні Toyota RAV4, дизельні Renault Duster, електро BYD C-Lion 06 EV та авто з ГБО Hyundai Tucson.
0: Проєкт «Автосвіт» на прямий FM.

0: Прямий ФМ. Програма «Творча майстерня» на Прямий ФМ.
1: За романом українського письменника Андрія Куркова «Пікнік на льоду» ізраїльський режисер Арі Фольман зніме повнометражний фільм, використовуючи свою фірмову кінематографічну мову з елементами анімації. Фольман відомий анімаційно-документальним фільмом «Вальс з Баширом» 2008 року, який був номінований на Оскар. Його роботи часто поєднують анімацію з документальним стилем і досліджують теми пам'яті, війни та травматичного досвіду. Фольман вважається одним із найвпливовіших авторів у сучасній авторській анімації. «Пікнік на льоду» – твір, який Андрій Курков написав у 1995 році. Дії роману відбуваються в Києві у 1990-х роках. Історія розповідає про пригніченого письменника Віктора, який бере собі домашнього пінгвіна Мішу. Щоб заробити, він влаштовується писати некрологи для впливової газети, проте незабаром усвідомлює, що люди, про яких він пише, помирають за підозрілих обставин, втягуючи його в небезпечні мафіозні інтриги. У 1999 році роман став першим бестселером з просторів колишнього СРСР на західному ринку, спочатку у Швейцарії, а потім у Німеччині та Австрії. Зрештою, книга стала міжнародним бестселером. Зокрема, її переклади більш ніж 30 мовами розійшлися накладом понад мільйон копій. На Рівненщині започаткували медичні арт-ретрити, що поєднують знайомство з культурною спадщиною області та відновлення ментального здоров'я. Про це повідомив голова Рівненської облради Андрій Карауш. Це спільна ініціатива двох наших обласних закладів – Центру народної творчості та інфекційної лікарні, йдеться у повідомленні. Зазначається, що ініціатива покликана потурбуватись про емоційне благополуччя медиків саме цієї лікарні. Заклади мають меморандум про співпрацю. Персонал знайомитимуть із традиційною культурою регіону, локальними особливостями і туристичними родзинками, народними ремеслами та гастроспадщиною. У межах проєкту заходи в різних громадах Рівненщини відбуватимуться щотижня. У Вінниці презентували книгу «Іван Теодорович Богун. Біографія» відомої української дослідниці Тетяни Таїрової Яковлєвої про уславленого козацького полковника. Про це повідомила Вінницька міська рада. Видання стало одним із найґрунтовніших сучасних досліджень життя та діяльності легендарного козацького полковника, ім'я якого тісно пов'язане з історією Вінниці та Вінниччини, йдеться у повідомленні. Згідно з повідомленням, це наукова праця, яка занурює читача в атмосферу ранньомодерної України через призму життя однієї з найяскравіших і водночас найзагадковіших постатей 17 століття. Зазначається, що авторка відійшла від традиційного романтизованого образу козацького лицаря та представила Богуна як впливового політичного діяча, військового керівника та одного з творців української державницької традиції. У книзі вдалося суттєво доповнити біографію Богуна новими фактами та документами, які дозволяють краще зрозуміти його роль у політичних процесах Гетьманщини, позицію щодо московської держави та участь у боротьбі за самостійність України. Окремий розділ цієї праці присвячений обороні Вінниці 1651 року. Спираючись на архівні джерела та тогочасні документи, дослідниця реконструювала об'єктивний перебіг боїв, підкреслюючи, що справжній успіх оборони полягав у стратегічній майстерності Богуна. Для козацького полковника Вінниця стала ключовим майданчиком прояву його виняткового таланту, зазначили у музеї Вінниці. Стрімінговий сервіс Prime Video опублікував перший трейлер серіалу «Ель» – приквелу улюбленого фільму 2000-х «Білявка в законі», який свого часу прославив Різ Візерспун. У центрі сюжету – юна Ель Вудс, яку цього разу зіграла Лексі Майнтрі. Події серіалу розгортаються 1995 року, коли майбутня зіркова юристка ще навчається у старшій школі та лише починає шукати своє місце місце у світі. За сюжетом, через роботу батька, родина Ель змушена переїхати із сонячного Лос-Анджелеса до похмурого Сіетла. Нове місто, інша школа та чуже оточення стають для дівчини справжнім викликом. Їй доведеться знайти друзів, адаптуватися до незвичних умов, пережити перше кохання та пройти через усі класичні труднощі підліткового життя. Над проєктом працювала сценаристка Лора Кітрел, відома за серіалом «Біла ворона». Цікаво, що до продюсерського складу приєдналася і сама Різ Візерспун, яка курує створення серіалу через свою продюсерську компанію. Перший сезон покаже 8 епізодів і вийде на Prime Video вже 1 липня. Студія Disney опублікувала перший тизер та постер нового мультфільму «Льодовиковий період. Точка кипіння». Відео опубліковано на каналі студії на YouTube. Детальний сюжет стрічки не розголошується, однак зазначається, що прем'єра мультфільму запланована на 5 лютого 2027 року. Також студія опублікувала і постер прийдешнього релізу. На ньому зображені основні персонажі франшизи. «Льодовиковий період. Точка кипіння» стане першою частиною серії з часів закриття студії Blue Sky у 2021 році. Попередній мультфільм «Льодовиковий період 5. Зіткнення неминуче» вийшов у 2016 році.
0: Програма «Творча майстерня» на Прямий FM. Історія зброї на Прямий FM.
2: Мої вітання! Битва променів. Як британці зламали німецьку систему навігації. У червні 1940 року Велика Британія опинилася сам на сам із нацистською Німеччиною. Після капітуляції Франції німецькі бомбардувальники Люфтваффе розпочали масовані нічні нальоти на британські міста. Бомбити вдень було занадто небезпечно через опір британських винищувачів, тому ставку зробили на темряву. Повсюдне світломаскування паралізувало англійські міста. На вулицях вимикали ліхтарі, вікна завішували чорною тканиною. Британці сподівалися, що в суцільній темряві німці не знайдуть цілі. Проте бомби з дивовижною точністю падали на заводи і доки Ковентрі, Саутгемптона та Лондона. Відповідь шукав 28-річний британський фізик Реджинальд Джонс із наукової розвідки військово-повітряних сил. Аналізуючи уламки збитих німецьких літаків, Джонс звернув увагу на дивні речі. На бомбардувальниках Гайнкель 111 та Дорні 217 стояли надзвичайно чутливі радіоприймачі, непотрібні для звичайного зв'язку. Науковець висунув сміливу гіпотезу. Німці створили невидимі радіопромені, які ведуть літаки до цілі, наче рейки. Військові колеги лише сміялися, стверджуючи, що через вигин землі німецький сигнал просто піде в космос. Проте Джонс наполягав на своєму. Незабаром розвідка перехопила німецький документ із загадковим словом «Knickebein», що означало «кривонога косуля». А згодом розвідники спіймали повідомлення для німецьких пілотів із координатами, які чітко вказували на місто Клей-Крос. Джонс зрозуміли, система існує. 21 червня 1940 року Джонс домігся зустрічі з прем'єр-міністром Вінстоном Черчиллем у бункері на Даунінг-стріт. Фізик на пальцях пояснив суть німецької технології. Система Knickebein працювала просто і геніально. Німці встановили на узбережжі окупованої Франції та Норвегії потужні радіопередавачі. Вони випускали два радіопромені на однаковій частоті. Один промінь транслював в ефір сигнал азбуки Морзе «крапка», а інший, що йшов трохи правіше, сигнал «тире». Ці промені перетиналися точно над англійським містом, яке планували бомбити. Німецький пілот летів у темряві і слухав навушники. Якщо він брав лівіше, то чув крапки, якщо правіше – тире. Коли літак ішов ідеально по курсу, звуки зливалися у суцільний низький гул. Це означало, що він летить у коридорі шириною всього 30 метрів. Коли літак досягав зони перетину з другим допоміжним променем з іншої станції, у кабіні лунав спеціальний сигнал. Пілот просто тиснув на кнопку і скидав бомби в повну темряву. Черчилль наказав негайно знайти спосіб зламати ці промені. Так почалася перша в історії повномасштабна радіоелектронна війна, яку назвали битвою променів. Британці створили секретну групу 80. Джонс відправив у нічне небо пасажирський літак «Ансон» без озброєння, але з радіопеленгаторами. Ризикуючи під вогнем власної ППО, екіпаж кружляв у хмарах, поки на частоті 30 МГц не почув зловісний безперервний гул. Теорія підтвердилася. Тепер промені треба було нейтралізувати. Побудувати такі ж потужні станції глушення британці не встигали. Тоді Джонс придумав асиметричну відповідь – не вимикати німецький сигнал, а делікатно його підробити. Британці взяли звичайні медичні апарати для ультракороткохвильової терапії з лікарень і перетворили їх на слабкі радіопередавачі, які назвали аспіринами. Ці прилади розставили по пагорбах на шляху німецьких променів. Коли Люфтваффе вмикало свій Кнікебайн, британські аспірини починали транслювати на тій самій частоті власні сигнали тире. Ефект був приголомшливим. Німецький пілот летів по суцільному гулу, аж раптом британський передавач накладав свої додаткові тире на німецькі крапки. Навігаційний коридор у навушниках льотчика непомітно зміщувався вбік на кілька кілометрів. Пілот думав, що летить чітко над промисловим Бірмінгемом, а насправді британські радіопередавачі плавно вводили його ескадрилью в глухі ліси, поля чи просто в море. Німці звітували про успішні удари, а британські фермери знаходили вранці гігантські вирви посеред пасовищ. Коли німці здогадалися про глушення, то створили нову модифікацію «Ікс-Герет». Вона працювала на вищих частотах і використовувала 4 промені, що дозволяло автоматично враховувати швидкість літака і скидати бомби без участі людини. За допомогою цієї системи німці спалили місто Ковентрі, оскільки британські аспірини не діставали до цієї частоти. Але Джонс прийняв виклик. За лічені тижні британські вчені створили нові глушилки-броміди. Вони повністю забивали німецьку частоту шумом, через що автоматика літаків давала збій і відмовлялася скидати бомби. Згодом німці розробили систему «Y-Geret», яка використовувала всього один промінь. Він відправляв сигнал на літак, а той повертав його назад, дозволяючи наземній станції самостійно вести бомбардувальник. Джонс розкусив і це. Британці перехоплювали німецький зворотний сигнал і через потужний телевізійний передавач повертали його німцям із подвоєною силою. Наземні станції отримували таку кашу в ефірі, що втрачали контроль над літаками, а німецькі штурмани інколи помилково сідали на британських аеродромах. Битва променів закінчилася повною перемогою британських інженерів. До травня 1941 року ефективність нічних нальотів Люфтваффе впала майже до нуля. Гітлер був змушений скасувати масштабні бомбардування Британії і перекинути авіацію на Східний фронт. А Джонс та його колеги довели, у сучасній війні перемагає той, хто краще володіє законами фізики та радіоелектроніки. Ну і наприкінці скажу, від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен. Це поки що все. Почуємось!
0: Це була програма «Історія зброї» на радіо «Прямий ФМ». «Прямий ФМ» 88.4 ФМ. Прямо про науку та технології на «Прямий ФМ».
1: Logitech представили свою першу портативну мишу Mobi Fold. Вона призначена для роботи на ходу, має компактний дизайн та навіть отримала вбудовану систему штучного інтелекту, щоб запобігти небажаним клікам. Подібну мишу вирішили створити після дослідження компанії, яке показало, що хоча 72% професіоналів користуються мишею, лише 26% застосовують її під час роботи в публічних місцях. Головною перешкодою називають громі. Місткість і незручність традиційних моделей, які або не поміщаються в кишеню, або є надто важкими для перенесення в сумці. З Mobi Fold подібних проблем бути не повинно. Її вага складає лише 79 грамів. Вона також отримала унікальний механізм складання, що легким жестом перетворює її на повноцінний інструмент, а у складеному режимі автоматично вимикає для економії заряду акумулятора. Mobi Fold можна підключити до трьох пристроїв через Bluetooth з можливістю швидкого перемикання між пристроями на Windows, macOS, Chrome OS, Android, iPad OS та Linux. Миша також має безшумні клацання, систему адаптивного прокручення та пилонепроникний силіконовий чохол для захисту під час щоденного використання. Під час роботи поза домом одним із ключових факторів є автономність. І за даними Logitech, тут усе доволі непогано. Лише одна хвилина заряджання забезпечує до 22 годин використання, а повного заряду вистачає приблизно на 30 днів роботи. Додатково MobiFold оснащена вбудованою моделлю штучного інтелекту, яка допомагає запобігати випадковим клікам під час складання. Крім того, це перша миша, що отримала сертифікацію від Google, яка забезпечує миттєве підключення до сумісних пристроїв. Apple попередила розробників, що видалятиме з App Store застосунки, які більше не отримують оновлення або ж не приваблюють користувачів. Зміни відображені у правилах, в яких раніше йшлося виключно про видалення продуктів копії. Останній перелік отримав оновлення, і нині там згадуються програми для шпалер, прості таймери та звукові ефекти, а також ліхтарики, застосунки для знайомств та ворожіння. Компанія зазначає, що подібні категорії є добре відомими в App Store, тому нові заявки будуть прийматися лише у випадку, якщо вони пропонують суттєво інший або покращений досвід. Ми можемо видалити ці застосунки з App Store, якщо вони не будуть оновлені, покращені або не приваблюватимуть клієнтів, йдеться в інструкціях. Водночас Apple попереджатиме розробників про потенційне видалення застосунків, щоб дати можливість їх оновити. Окремо компанія вказала, що програми на кшталт алкогольних ігор та інші низькоякісні продукти можуть вважатися такими, що порушують правила, а розробники, які неодноразово подають їх, можуть втратити доступ до платформи. NVIDIA та південно-корейська LG Group оголосили про масштабну співпрацю для створення екосистеми штучного інтелекту, яка охоплюватиме виробництво, робототехніку, дата-центри та автомобільні технології. Компанії планують поєднати цифрових двійників, роботів і шаї-інфраструктуру, щоб прискорити впровадження інтелектуальних машин у реальному світі. Одним із головних напрямів співпраці стане модернізація виробництва. LG хоче за допомогою штучного інтелекту об'єднати всі етапи роботи підприємств – від закупівель і виробництва до логістики та доставки клієнтам. Компанія прагне створити автономну виробничу систему, яка зможе аналізувати дані в режимі реального часу та швидше реагувати на зміни. Для цього LG використовуватиме досвід своїх заводів у різних країнах разом із технологіями цифрових двійників NVIDIA. Інженери зможуть моделювати виробничі процеси у віртуальному середовищі, перевіряти зміни та тестувати нові рішення ще до їхнього впровадження на реальних підприємствах. Окрему увагу партнери приділять робототехніці. LG продовжує розробку домашніх роботів, які допомагатимуть користувачам з повсякденними справами. Навчання та перевірка таких роботів відбуватимуться у віртуальних середовищах замість виключно фізичних випробувань. Співпраця охопить і розвиток шаї-інфраструктури. LG Electronics працюватиме з NVIDIA над технологіями рідинного охолодження та модульною інфраструктурою для платформи, що має спростити запуск високопродуктивних обчислювальних центрів. Партнерство також поширюється на автомобільну галузь. LG Electronics має намір інтегрувати свої системи допомоги водієві з платформами NVIDIA Drive для створення програмно-керованих автомобілів та систем обробки даних безпосередньо в транспортних засобах. Регулярне вживання ультраперероблених продуктів харчування суттєво ускладнює концентрацію уваги та посилює фактори, що стимулюють розвиток деменції. Найважливіше, що цей негативний ефект проявляється навіть серед тих людей, які загалом намагаються дотримуватися здорового раціону. Такого висновку дійшла міжнародна група вчених, проаналізувавши дані понад 2000 дорослих австралійців середнього та старшого віку без ознак деменції. Дослідження чітко продемонструє, демонструвало, що навіть незначне збільшення частки ультрапереробленої їжі в щоденному меню призводить до зниження уваги та швидкості обробки інформації мозком. Головна несподіванка дослідження полягає в тому, що погіршення когнітивних функцій відбувалося незалежно від загальної якості харчування. Навіть люди, які за основу брали корисну середземноморську дієту, демонстрували аналогічне зниження концентрації, якщо паралельно вживали ультрапереробленні продукти. Науковці пов'язують це з тим, що під час глибокої промислової обробки руйнується природна структура інгредієнтів і з'являються шкідливі хімічні сполуки та штучні добавки. Крім того, фахівці виявили, що така їжа посилює інші фактори ризику деменції, зокрема ожиріння та високий кров'яний тиск. Хоча прямого зв'язку з порушенням довготривалої пам'яті на цьому етапі виявлено не було, вчені наголошують, що увага є базовим фундаментом мислення. Її систематичне зниження є важливим раннім попереджувальним сигналом глобальних негативних змін у роботі головного мозку.
0: Прямо про науку та технології на Прямий FM. Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
3: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. Міністерство оборони анонсувало перевірки в усіх ТЦК після повідомлень про порушення на Одещині. Як повідомив заступник міністра Мстислав Банік, правоохоронці та профільні служби перевірять усі звернення щодо можливих випадків незаконного утримання, насильства чи порушення прав громадян. Він наголосив, будь-яке насильство є неприпустимим і відзначив необхідність масштабної реформи системи ТЦК із посиленням контролю та відеофіксацією. Нагадаю, раніше у Держбюро розслідувань повідомили про можливі зловживання і незаконне утримання громадян в одному з районних ТЦК Одещини. У Генеральному штабі Збройних сил України спростовують заяви Росії про нібито ураження українським дроном автобуса з дитячою футбольною командою у Брянській області. Командування наголошує, в зазначений час Сили оборони України не застосовували безпілотники по цілях на цій території. А таке повідомлення в Генштабі називають інформаційною провокацією. І вкотре наголошують, Україна вражає виключно законні військові цілі, тоді як Росія завдає ударів по цивільній інфраструктурі України. Понад мільярд гривень уже виплатили учасникам державної програми «Скринінг здоров'я 40+,» повідомили в Мінохорони здоров'я. Понад 800 тисяч українців подали заявки на участь у програмі, а більше як 115 тисяч пройшли обстеження. У МОЗ нагадують, програма стартувала на початку року, спрямована вона на раннє виявлення серцево-судинних захворювань, діабету та проблем із психічним здоров'ям. Участь у програмі можуть брати громадяни віком від 40 років, а кошти можна використати на проходження скринінгу у понад 2000 медзакладів по всій країні. У застосунку «Армія Плюс» з'явився новий навчальний курс «Військове лідерство». Як повідомили в Міноборони України, курс спрямований на розвиток навичок управління підрозділом, ухвалення рішень у складних умовах, формування довіри в колективі та підтримку бойового духу. Навчальна програма складається з двох модулів і поєднує теорію, практичні приклади та інтерв'ю з військовослужбовцями. У Міноборони додають, нині в застосунку «Армія Плюс» доступно 27 навчальних курсів для військових сил оборони України. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
1: Завтра на заході та на півночі України переважатиме хмарна погода, суттєвих опадів не передбачається, денна температура 18-24 тепла. На сході мінлива хмарність без опадів, на термометрах плюс 23-28. У південних областях 18-24 тепла, похмуро, місцями пройдуть дощі. В центрі завтра здебільшого хмарно, подекуди невеликий дощ, повітря прогріється до 20-25 градусів. У Києві плюс 18-23, мінлива хмарність, можливий дрібний дощ.
0: Погода на Прямий FM. Програма «Київ is the capital of Ukraine» на Прямий FM.
2: Мої вітання! Міні-скульптура скарби ювеліра Маршака. Київ звик дивувати історіями, захованими просто серед міських вулиць. Інколи вони ховаються за фасадами старовинних будинків, інколи у підземеллях, легендах чи спогадах краєзнавців. А тепер одна з таких історій отримала власний символ у самому центрі міста. На Хрещатику 4 з'явилася 52-га міні-скульптура проєкту «Шукай», присвячена Іосифу Маршаку, ювеліру-підприємцю та новатору, чиє ім'я колись знала вся Європа. Саме на цьому місці понад століття тому працювала його фабрика, а тепер невелика бронзова композиція нагадує про людину, яка фактично створила Київську ювелірну імперію. Історія Маршака могла би стати сюжетом для роману про підприємницьку сміливість та наполегливість. У другій половині 19 століття Київ стрімко змінювався. Місто забудовувалося, розвивалася промисловість, з'являлися нові підприємства. А разом із ними люди, які формували його майбутнє. Саме в цей час Іосиф Маршак розпочав власну справу. У 1878 році він мав зовсім небагато – маленьку кімнату на Подолі та 100 карбованців, які були приданим його дружини. Цих коштів вистачило, щоб зробити перший крок. Те, що починалося як невелика майстерня, за кілька десятиліть перетворилося на один із найвідоміших ювелірних домів Європи. Прикраси Маршака здобували нагороди на міжнародних виставках у Парижі, Чикаго, Антверпені та Л'єжі. Його роботи купували далеко за межами Києва, а перед революційними подіями початку 20-го століття майже кожна друга золота прикраса, виготовлена на території сучасної України, походила саме з його фабрики. Це був не просто успішний бізнес, це була справжня індустрія, створена практично з нуля. У 1899 році підприємство пережило катастрофу. Пожежа знищила більшу частину обладнання та поставила під загрозу всю справу. Для багатьох підприємців такий удар став би кінцем багаторічної роботи. Але не для Маршака. Замість того, щоб згортати діяльність, він відновив виробництво і пішов далі. Незабаром з'явилися ще три нові майстерні, а масштаби виробництва продовжували зростати. Його позиції на ринку стали настільки сильними, що конкурувати з київським ювеліром було дедалі складніше навіть найвідомішим брендам того часу. За спогадами дослідників, боротьба за клієнтів виявилася настільки серйозною, що київське ательє Карла Фаберже зрештою припинило роботу. Сьогодні Іосифа Маршака часто згадують не лише як талановитого підприємця, а й як реформатора. Він одним із перших зібрав під одним дахом найкращих майстрів міста та перетворив окремі ремісничі майстерні на сучасне виробництво. Саме завдяки такому підходу ювелірна справа в Києві почала виходити за межі традиційного ремесла. Маршак також активно займався

0: Спеціальний фонд підтримки літніх працівників. Окрім цього, допомагав робітницям із посагом та фінансував ремісничу школу власним коштом. Його підхід був простим. Зароблені гроші повинні працювати не лише на виробництво, а й на людей, які допомогли це виробництво створити. Революційні події початку ХХ століття перекреслили багато історій успіху, і підприємство Маршака не стало винятком. Після революції фабрику націоналізували. Справу, яку будували десятиліттями, було фактично знищено за короткий час. У 1918 році помер і сам Іосиф Маршак. Разом із ним завершилася ціла епоха київської ювелірної історії. Родина була змушена залишити Київ. За переказами, частину коштовностей вдалося врятувати завдяки тому, що їх сховали в підкладках одягу. Саме ці прикраси допомогли почати нове життя вже у Парижі. Багато виробів Маршака було втрачено назавжди. Частину переплавили, частину розпродали, а окремі роботи розійшлися приватними колекціями по всьому світу. Попри численні історичні втрати, ім'я Маршака продовжує жити не лише в архівах та музейних каталогах. Серед київських краєзнавців уже багато років існує легенда про заховані скарби ювеліра. За цією версією, частина його коштовностей може досі перебувати десь під Хрещатиком. Жодних підтверджень цьому немає, але й остаточних спростувань також ніхто не знайшов. Саме ця загадка додає історії особливого шарму. Адже цілком можливо, що десь під центральними вулицями Києва досі приховані сліди однієї з найвідоміших ювелірних династій міста. Попри революції, війни та втрати, частина робіт Маршака все ж збереглася. Сьогодні його вироби можна побачити в колекціях Національного музею історії України та музею історії міста Києва. Вони нагадують про часи, коли київські ювеліри завдавали стандарти якості далеко за межами імперії. Цікаво те, що традиція, започаткована Маршаком, отримала продовження. Через десятиліття учні та послідовники майстра стали основою для розвитку Київського ювелірного заводу, який багато років залишався одним із символів українського ювелірного мистецтва. І, можливо, саме під час прогулянки вдасться відчути Київ часів Іосифа Маршака, місто підприємців і майстрів, чиї історії досі приховують більше таємниць, ніж здається. Це поки що все. Почуємось.
1: Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на прямий FM. Прямий FM. Хвиля вільного спілкування.

0: Економічний огляд на Прямий FM.
1: До державного бюджету надійшло 236 мільйонів євро у межах проєкту Світового банку «Peace in Ukraine». Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко. Ці кошти надано Міжнародним банком реконструкції та розвитку під гарантією уряду Королівства Швеція. Вони будуть спрямовані на фінансування ключових соціальних видатків та пенсій, зазначила Свириденко. Проєкт «Peace in Ukraine» було започатковано 4 роки тому для бюджетної підтримки в умовах війни. Після надходження нового фінансування загальний обсяг коштів за цією програмою сягнув 53 мільярдів 500 мільйонів доларів, повідомила вона. Цінуємо вагому та своєчасну підтримку наших друзів та партнерів, яка посилює Україну в умовах російського повномасштабного вторгнення, написала Свириденко у Телеграм. Уряд схвалив стратегію державної політики щодо внутрішнього переміщення на період до 2030 року, яка формує єдиний державний підхід до підтримки ВПО та громад, які їх приймають. Про це повідомило Міністерство соціальної політики, сім'ї та єдності України. Підготовка стратегії супроводжувалася громадськими обговореннями та діалогом з радами ВПО, громадськими організаціями і міжнародними партнерами. Під час консультації враховувалися реальні потреби та виклики, з якими стикаються ВПО, говориться у повідомленні. Раніше в Україні не було єдиного маршруту підтримки внутрішньопереміщених осіб. Окремі рішення допомагали закривати певні потреби, але вони не були об'єднані в цілісну систему, зазначили у відомстві. Стратегія до 2030 року вперше визначає такий маршрут. Від моменту переміщення до інтеграції в громаду або добровільного повернення додому. У документі закладено комплексну та безперервну підтримку ВПО, що охоплює всі етапи – від моменту переміщення до адаптації, інтеграції чи добровільного повернення з фокусом на відновлення самостійності та індивідуальні потреби кожної людини. Зокрема, планується створення координаційної платформи за участі органів влади, громадських та міжнародних організацій. Програма має стати простором для спільної роботи над вирішенням проблемних питань ВПО та вдосконаленням законодавства у сфері внутрішнього переміщення. Також передбачено запуск єдиної цифрової платформи підтримки ВПО, через яку люди зможуть отримувати необхідну інформацію та послуги, а держава краще враховувати потреби і зворотний зв'язок від внутрішньопереміщених осіб. Окрему увагу приділено посиленню роботи мультидисциплінарних команд у транзитних центрах, щоб люди могли швидше отримувати базову допомогу, проходити індивідуальне оцінювання потреб та отримувати необхідну підтримку після переміщення. Перешкодою для отримання від держави компенсації за знищене росіянами житло часто стає те, що житло не приватизоване або оформлене до 2013 року. Про це у Телеграм написав міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба. За його словами, наразі в Україні зафіксовано понад 342 тисячі об'єктів, пошкоджених або знищених внаслідок російської агресії. Майже 300 тисяч із них – житлові будинки. У цих умовах програма є відновлення залишається одним із ключових інструментів підтримки людей. Однак разом із громадами бачимо проблему, яка часто стає перешкодою для отримання компенсації, розповів Кулеба. Це стосується неприватизованого житла або житла, оформленого до 2013 року. У багатьох випадках інформація про таке майно може залишатися лише в паперових архівах БТІ та бути відсутньою в електронному реєстрі. Через це навіть за наявності державної підтримки процес отримання компенсації може суттєво ускладнюватися, пояснив міністр. Він наголосив, що право власності на житло має бути належним чином оформлене та внесене до Державного реєстру речових прав. Подбайте про оформлення зараз. Повністю зруйноване житло приватизувати неможливо, а відповідно і отримати кошти по програмі є відновлення, радить міністр. Для цього потрібно звернутися у ЦНАП або до органу приватизації за місцем проживання, якщо у населеному пункті немає ЦНАПу. Подайте заяву та необхідні документи, дочекайтеся перевірки та рішення органу приватизації, отримайте свідоцтво про право власності на житло, зареєструйте право власності у Державному реєстрі речових прав, якщо ви подавались не через ЦНАП, пише Кулеба. Це можна зробити онлайн в Дії, додав він. Уряд запроваджує нову програму відновлення постраждалих від обстрілів підприємств під 0,1% упродовж перших 2 років. Про це повідомила прем'єр-міністрка Юлія Свириденко. Вже з липня малий і середній бізнес зможе отримати дешевші кредити на відновлення зруйнованого або пошкодженого майна за програмою «Доступні кредити 5-7-9%». Ставка за такими кредитами становитиме 0,1% упродовж перших 2 років. Надалі вона становитиме 5, 7 або 9% залежно від сегменту бізнесу та створення нових робочих місць. Максимальна сума – до 150 мільйонів гривень. Кредити на відновлення зруйнованого або пошкодженого майна не враховуватимуться під час визначення максимальної суми позик, за якими надається державна підтримка, якщо підприємство одночасно користується кількома програмами або напрямами підтримки, зазначила Свириденко. Програма «Доступні кредити 5-7-9%» працює для малого та середнього бізнесу по всій країні і залишається одним із ключових інструментів політики розвитку українських виробників «Зроблено в Україні», написала Свириденко у Телеграм. Окрім нової кредитної програми, для цілей відновлення постраждалих підприємств діє також програма грантів на відновлення до 16 мільйонів гривень на виробниче обладнання. Програма «Точка опори» для компенсації зарплат працівників на період простою внаслідок прильоту та програми страхування воєнних ризиків.
0: Економічний огляд на Прямий FM. Ти слухаєш Прямий FM 88.4 FM.

0: Програма «Історія речей» на Прямий FM.
1: Мої вітання! Тредбан – бігова доріжка. Сьогодні бігова доріжка – це символ успішного та здорового життя. Елітні фітнес-клуби, кондиціонери, яскраві кросівки, навушники з улюбленим треком і додатки, які рахують спалені калорії. Люди добровільно платять великі гроші за абонементи, щоб просто побігати на місці. Ми сприймаємо цей тренажер як інструмент для краси. Але якщо перенестися на 200 років назад, то за підхід до цього апарату ви б не платили. Ви б благали про те, щоб вас до нього не підпускали. На початку 19 століття цей винахід мав зовсім іншу назву – тредбан. І стояв він не в спортивних залах, а в похмурих сирих казематах найсуворіших британських в'язниць. Його створили не для того, щоб спалювати жир. Його створили для того, щоб ламати людську психіку та карати за допомогою абсолютно безглуздої виснажливої праці. Це була офіційна узаконена машина для катувань, яка згодом перекочувала у ваші квартири. У 1818 році англійські в'язниці нагадували філії пекла. Охоронці не знали, що робити з натовпами арештантів, які сиділи без діла в брудних камерах. Затівали бунти або просто деградували. Британське суспільство вимагало, щоб злочинці відробляли свій хліб. Рішення знайшов сер Вільям К'юбіт, відомий інженер та конструктор. Спостерігаючи за лінивими арештантами, він вирішив об'єднати дві речі – покарання та промислову користь. К'юбіт спроєктував гігантський дерев'яний циліндр довжиною кілька метрів, по периметру якого йшли сходинки, ніби лопаті водяного млина. Принцип був до жаху простим. В'язень ставав на сходинку, циліндр під вагою його тіла починав крутитися вниз, і щоб не впасти і не зламати собі ноги, людина була змушена робити крок вгору, потім ще один і ще один. Це була нескінченна драбина, яка нікуди не вела. Людина піднімалася вгору, залишаючись на одному місці. К'юбіт назвав свій винахід тредбаном. Спочатку цей механізм підключили до жорени, щоб молоти зерно або качати воду. Але дуже швидко чиновники зрозуміли, практична користь тут другорядна. Головне – це чисте, рафіноване покарання, яке позбавляє людину будь-яких думок. Уявіть типовий ранок у лондонській в'язниці Ньюгейт. У 6 ранку арештантів виводять на роботу, вони стають на тредбан. Навколо повна грубова тиша, адже розмови між в'язнями суворо заборонені. Чути лише монотонне, зводяче з розуму, рипіння дерев'яного барабана і важке дихання десятків людей. Арештанти трималися за спеціальний поручень над головою, щоб зберігати рівновагу. Конструкція була розрахована так, що кожен в'язень мав окрему вузьку кабінку, розділену дерев'яною перегородкою. Ти не бачив нічого поруч, ти бачив лише сіру стіну перед собою і сходинку, яка невблаганно йшла з-під ніг. Статистика цього пресингу шокує. За середню зміну в'язень проводив на тредбані від 6 до 10 годин на день. За цей час людина піднімалася на висоту приблизно 3-4 тисячі метрів. Для порівняння, це все одно, що щодня пішки підніматися на вершину Великої гори або здолати половину Евересту. І все це на голодний шлунок при раціоні з рідкої каші та шматка черствого хліба. Тредбан став улюбленою іграшкою тюремної системи. На кінець 19-го століття ним обладнали більше половини в'язниць Британії. Начальники звітували про слухняних, повністю виснажених арештантів. Проте людське тіло не витримувало таких навантажень при хронічному недоїданні. Травми, відкриті переломи та ампутації через втрату концентрації були буденністю, а в'язні масово падали непритомними від серцевих нападів та теплових ударів. Проте найстрашнішим був психічний ефект. Оскар Уальд, який пройшов це пекло у в'язниці Редінг, в своїй баладі «Редінгської в'язниці» назвав дорожку абсолютним приниженням гідності. Нескінченна монотонна праця без жодного результату випалювала мозок. Люди сходили з розуму, годинами топчучи порожнечу. Лише у 1902 році британський уряд заборонив тредбани як занадто жорсткі навіть для вбивць. Здавалося, історія Колеса закінчилася назавжди. Але капіталізм і людська пам'ять влаштовані дивно. Вже у 1913 році в США запатентували пристрій для домашніх тренувань. А винахідник Луїс Хагер просто поклав тюремний тредбан на бік. Справжній бум стався у 60-х на хвилі моди на аеробіку. Інженери створили першу масову домашню доріжку, а маркетологи провернули геніальний трюк. Взяли знаряддя тортур, пофарбували в красивий колір, додали датчик пульсу і продали людям як символ престижу та турботи про себе. Сьогодні, коли ви стаєте на бігову доріжку в залі, вмикаєте монітор і починаєте свій біг, згадайте сера Вільяма К'юбіта. Його винахід нікуди не зник і не змінив своєї суті. Він так само змушує нас годинами важко дихати, стікати потом і дивитися в одну точку, залишаючись на місці. Різниця лише в одному. Два століття тому в'язні рахували хвилини до кінця цього кошмару. Сьогодні ми самі виставляємо таймер на 40 хвилин і платимо за те, щоб цей тредбан ніколи не зупинявся. Ну і наостанок, не варто забувати, що і наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбиває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось.
0: Програма «Історія речей» на Прямий FM. У Києві 23 година. Ви слухаєте радіо «Прямий FM». Швидко про головне. Новини на «Прямий FM».
2: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. У Запорізькій області додатково захищатимуть громадський транспорт через атаки росіян. Влада каже, автобуси, що їздять між громадами, тепер обладнують камерами, системами РЕБ і детекторами дронів. Причина – ворог останнім часом б'є по цивільній інфраструктурі, зокрема по зупинках і транспорту. Влада пояснює, для багатьох людей ці автобуси – єдиний спосіб дістатись до Запоріжжя, тому маршрути потрібно зберегти навіть попри ризики. Також паралельно відновлюють електрику і водопостачання у постраждалих громадах. Ключовою темою зустрічі міністрів оборони Альянсу та майбутнього саміту НАТО в Анкарі стане військова підтримка України. Як розповів генсек НАТО Марк Рютте, союзники зосередяться на постачанні Україні озброєння та обладнання, зокрема ракет-перехоплювачів для систем «Петріот», що є критично важливими для захисту інфраструктури. Рютте наголосив, Сполучені Штати та європейські країни зберігають зобов'язання забезпечувати Україну необхідними ресурсами, зокрема в межах нових фінансових механізмів підтримки. Рютте також додав, програма саміту дуже насичена, а окремі формати, включно із Рамштайном, продовжать роботу паралельно. Товари подвійного призначення з Китаю можуть потрапляти до Росії та використовуватись у військовому виробництві, заявив уповноважений президента з питань санкційної політики Владислав Ласюк. За його словами, це може бути наслідком роботи посередників, недосконалого експортного контролю або ширших політичних чинників у відносинах між Китаєм та Росією. Ласюк каже, українська сторона фіксує використання китайських цивільних компонентів у російських ракетах і дронах та регулярно передає відповідні сигнали Пекіну в межах робочого діалогу. Закликає посилити контроль за експортом критичних компонентів, що можуть посилювати ударні можливості Росії. У Сполучених Штатів і президента Трампа відбулась зміна підходів до війни в Україні, вважає прем'єр-міністр Канади Марк Карні. За його словами, Вашингтон тепер має більш реалістичне бачення ситуації на полі бою, можливого розвитку війни та втрат Росії. Також йдеться про зміну тону у ставленні до України. Карні зазначив, під час обговорень на саміті G7 порушувались питання посилення санкцій проти Росії та можливість надання Україні додаткової оборонної підтримки. За його словами, ці теми обговорювались досить детально. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
3: Завтра на заході та на півночі України переважатиме хмарна погода, суттєвих опадів не передбачається, денна температура 18-24 тепла. На сході мінлива хмарність без опадів, на термометрах плюс 23-28. У південних областях 18-24 тепла, похмуро, місцями пройдуть дощі. В центрі завтра здебільшого хмарно, подекуди невеликий дощ, повітря прогріється до 20-25 градусів. У Києві плюс 18-23, мінлива хмарність, можливий дрібний дощ.
0: Погода на Прямий FM. Програма «Персона грата» на Прямий FM.
1: Мої вітання! Залізна логіка відьми з Уолл-стріт. Як Гетті Грін переграла чоловіків і власну людяність? Кінець 19 століття. Нью-Йорк – фінансове серце планети Уолл-стріт. Серед чоловіків у дорогих циліндрах і ідеальних смокінгах щодня з'являється одна й та сама постать. Жінка в старій поношеній чорній сукні, яка від часу та пилу стала брудно-зеленою. Від неї пахне дешевим милом, а в руках вона стискає пошарпану шкіряну сумку. Чоловіки-банкіри опускають очі і шепочуться їй у спину. Дивіться, відьма йде. Її звали Гетті Грін. І ця жінка в обірваній сукні могла одним розчерком пера купити весь цей банк разом із його власниками. На момент своєї смерті вона була найбагатшою жінкою світу, володіючи статками, які сьогодні дорівнювали би 4,5 мільярдам доларів. Вона була фінансовим генієм, але в історію вона увійшла не лише через свій розум, а як найжадібніша людина, яку коли-небудь бачив світ. Звідки ж береться така патологічна пристрасть до кожної копійки? Народилася Гетті 21 листопада 1834 року в маленькому портовому містечку Нью-Бедфорд, штат Масачусетс. Її родина була дуже заможною, вони володіли великим китобійним флотом. Мати постійно хворіла, тому з 2 років вихованням Гетті займалися батько і дідусь. І замість дитячих казок вони читали їй фінансові газети та звіти з товарних бірж. Уже в 6 років маленька Гетті не бавилася з ляльками. Вона аналізувала ціни та китовий жир. Батько, прагнучи виростити з неї залізну бізнесвумен, постійно повторював: «Нікому не вір, усі хочуть забрати твої гроші». І дівчинка засвоїла цей урок на 100%. Коли їй виповнилося 20, батько помер, залишивши їй у спадок 7,5 мільйонів доларів. Перше, що зробила дівчина, зашила всі гроші в підкладку свого пальта і поїхала підкорювати Уолл-стріт. Гетті мала феноменальне, майже містичне фінансове чуття. Коли в США вирувала громадянська війна, всі панічно позбувалися державних облігацій. Гетті натомість скуповувала їх за безцінь валізами. Вона знала, війна закінчиться і держава поверне борги з відсотками. Так і сталося. Потім вона почала інвестувати в залізниці. Коли великі магнати банкрутували, вони йшли на поклон до відьми, і вона давала їм кредити під жорсткі відсотки. Під час криз Гетті ставала лише багатшою, бо її золоте правило звучало так: «Купуй дешево, коли всі плачуть, і продавай дорого, коли всі скачуть від радості». Вона навіть заміж вийшла за мільйонера на ім'я Едвард Грін, але перед цим змусила його підписати контракт, де він відмовлявся від претензій на її гроші. І коли через роки Едвард збанкрутував, Гетті просто вигнала його з дому, відмовившись заплатити борг власного чоловіка. Але парадокс Гетті полягав у тому, що, примножуючи мільйони, вона свідомо жила в абсолютних злиднях. Вона панічно боялася податків, тому ніколи не мала власного будинку чи офісу. Її кабінетом був звичайний підвіконник у коридорі банку Chemical Bank в Нью-Йорку. Жила вона в найдешевших орендованих кімнатах під фальшивими іменами. Маючи мільярди, вона ходила в одній сукні роками. Коли одяг бруднився, Гетті вимагала випрати лише самий поділ сукні, який терся об землю. Бо повне прання коштувало на кілька центів дорожче. Її стандартний обід складався з сухих вівсяних пластівців за кілька центів, які вона розігрівала на батареї прямо в офісі банку, щоб не витрачати гроші на газ для плити. Вона годинами могла сперечатися з м'ясником за безкоштовну кістку для своєї собаки. Але найстрашніша драма цієї економії вдарила по її власних дітях. У Гетті було 2 дітей – син Нет і донька Сільвія. Коли Неду було 11 років, він катався на санчатах і серйозно зламав ногу. Будь-яка мати негайно викликала б лікаря. Але Гетті порахувала, скільки коштує візит лікаря, і жахнулася. Вона вдягла на сина найгірший одяг, перевдяглася сама і 2 доби ходила вулицями Нью-Йорка, шукаючи безкоштовну клініку для бідних. Коли лікарі впізнавали багачку і просили оплату, вона зі скандалом ішла геть. У результаті час було втрачено, в нозі хлопчика почалася гангрена і кінцівку довелося ампутувати. До кінця життя син Гетті ходив на дерев'яному протезі через те, що його мати пожалкувала кілька доларів. Гетті Грін померла 3 липня 1916 року у віці 81 року в Нью-Йорку. Її смерть була максимально символічною. У неї стався інсульт під час палкої суперечки з кухаркою. Мільярдерка кричала і нервувала через те, що знежирене молоко коштувало на 2 центи дорожче, ніж у сусідній крамниці. Серце жінки просто не витримало такої переплати. Усі статки перейшли до дітей. І тут доля зіграла з Гетті останній злий жарт. Син Нет, який усе життя терпів приниження, після її смерті став шаленим марнотратником. Він купував приватні літаки, гігантські яхти та діаманти, спустивши мамі на мільйони за кілька років. Гетті Грін підкорила світ грошей у часи, коли жінкам навіть не дозволяли голосувати на виборах. Вона мала ідеальний розум, але дозволила багатству повністю випалити свою душу. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Персона Грата» на Прямий FM.

0: все, про що цікаво поговорити на одній хвилі. Прямий FM. Міжнародний огляд на Прямий FM.
1: Міністр оборони Литви Робертас Каунас заявив, що його країна рухається до запровадження загального призову, однак для цього необхідна якісна підготовка. За словами міністра, кількість призовників щороку зростає, а армія здатна навчати дедалі більше людей. Ми рухаємося до загального призову хорошими темпами, зберігаючи якість і реагуючи на нові загрози. У цьому беруть участь комендатури, стрільці та литовська армія, тому наша загальна підготовка спрямована на навчання всього суспільства діям та захисту у разі війни, додав він. Тим часом прем'єр-міністр Литви Інга Ругінене зазначила, що загальний призов – це питання майбутніх дискусій. Безсумнівно, ми до цього дійдемо, але на зараз, з огляду на мінливу геополітичну ситуацію та нові загрози, пріоритетом є виконання базових завдань, щоб потім крок за кроком рухатися вперед, сказала глава уряду. Призовники в Литві служать 9 місяців, однак цього року з'явилася можливість скоротити термін обов'язкової військової служби. Створено умови для її проходження протягом 3, 6 або 9 місяців. Також на службу призиваються випускники шкіл у віці 18-22 роки, і щороку планується призивати все більше молодих людей. Ряд політиків вважає, що таким чином країна наближається до загального призову. Єврокомісар з питань оборони Андріус Кубіліус закликав країни-члени НАТО проявити ініціативу в дискусіях щодо майбутнього європейської оборонної структури, розвивати оборонну промисловість та забезпечити подальшу підтримку Україні, яка веде війну проти РФ. Кубіліус нагадав, що США також закликають європейців взяти на себе основну відповідальність за власну колективну оборону. Росія, як і раніше, виробляє більше, ніж ЄС. Це небезпечно, це спокушає Путіна. Національні парламенти Європи повинні запитувати наші уряди, чому наша промисловість не зростає, незважаючи на те, що витрати в цій сфері збільшуються. З 2022 року Україна в 50 разів збільшила обсяги виробництва оборонної продукції до 50 мільярдів євро. А у нас немає єдиного ринку оборонної продукції в Європі, немає конкуренції, інновацій та розвитку промисловості, підкреслив він. За його словами, боротьба за спільний ринок оборонної продукції в ЄС – це також боротьба за можливість мати сучасні оборонні доктрини на національному рівні. Кубіліус також наголосив на важливості забезпечити ще більшу підтримку Україні, щоб таким чином змусити Росію сісти за стіл переговорів. Крім того, додав єврокомісар, необхідно інтегрувати Збройні сили України в європейську оборонну структуру. В уряді Вірменії поки не бачать підстав проводити референдум щодо вибору між членством країни в ЄС та в Євразійському економічному союзі. Про це заявив вірменський прем'єр-міністр Нікол Пашинян. Глава уряду зазначив, що наразі немає підстав для проведення такого референдуму, оскільки процес євроінтеграції Вірменії ще не досяг тієї стадії, коли можна було б запропонувати громадянам чіткий вибір. Його слова стали відповіддю на спільну заяву лідерів 4 країн-членів Євразійського економічного союзу – Росії, Казахстану, Білорусі та Киргизстану – щодо перебування Вірменії в Союзі. У документі вони закликали вірменську владу якомога швидше провести референдум щодо вибору між двома союзами. Пашинян заявив, що його країна продовжуватиме працювати в рамках Євразійського економічного союзу доти, доки вибір між цією організацією та ЄС не стане неминучим. Доки Вірменія офіційно не подасть заявку на членство в Європейському Союзі або не наблизиться до статусу кандидата на членство в ЄС, проведення будь-якого референдуму є нелогічним, додав прем'єр, зазначивши, що такий вибір поки що має лише теоретичний характер. Варто зазначити, що останнім часом країна демонструє своє зближення з Європейським Союзом. Приміром, на початку травня у Єревані відбувся саміт Європейської політичної спільноти, а також перший в історії саміт Вірменія-ЄС. У російському МЗС побачили у цьому спроби Європи начебто втягнути Вірменію в антиросійську орбіту. Також у Кремлі дали зрозуміти Вірменії, що у разі її виходу з Євразійського економічного союзу їй не бачити пільгових цін на російський газ. У Сербії обговорюється питання запровадження візи з Росією як виконання вимог Брюсселя. Про це заявив в новому інтерв'ю голова комітету сербського парламенту з питань діаспори Драган Станоєвич. За його словами, це робиться для того, щоб країна змогла стати членом Європейського Союзу. Питання візового режиму з РФ обговорюється як виконання тих розділів і підрозділів вимог Брюсселя, які включають і введення віз для громадян Росії. Є заяви, що до кінця 2026 року все це має бути зроблено. Але, наскільки я знаю, все це має бути виконано за півроку до вступу до ЄС, підкреслив Станоєвич. Однак, таке рішення призведе до суспільного невдоволення, тому, за його словами, влада Сербії на нього не піде. Я вважаю, що ми далекі від вступу до ЄС і від скасування візового режиму, тому що владі в Сербії тільки цього ще не вистачало для повної капітуляції, яка спричиняє погіршення ситуації в Сербії та критичну втрату підтримки серед населення, сказав сербський політик. Нагадаємо, що голова Народної скупщини Сербії та колишня прем'єрка Анна Борнабич нещодавно заявила, що вступ Сербії до ЄС є стратегічним пріоритетом номер один для її країни.
0: Міжнародний огляд на прямий ФМ.

0: Прямий ФМ. Найцікавіші місця планети.
1: Мої вітання. Джунглі. Джунглі належать до найзагадковіших і найрізноманітніших природних середовищ на нашій планеті. Вони приховують безліч дивовижних рослин, тварин і природних явищ, які продовжують вражати навіть досвідчених науковців. Захоплюючі факти про джунглі показують, наскільки складними та взаємопов'язаними можуть бути природні екосистеми. Багато відкриттів у біології та медицині були зроблені завдяки дослідженню тропічних лісів. Джунглі займають лише невелику частину поверхні землі, але в них мешкає величезна кількість живих організмів. На відносно невеликі території можуть співіснувати тисячі видів рослин, комах, птахів і савців. Саме тому тропічні ліси вважаються одними з найбагатших екосистем світу. Їхнє біорізноманіття досі вражає дослідників. Амазонські джунглі є найбільшими тропічними лісами на планеті. Вони простягаються через території кількох країн Південної Америки. Їхня площа становить мільйони квадратних кілометрів. Через свої масштаби Амазонію часто називають природним дивом світу. У джунглях ростуть дерева, висота яких може перевищувати 60 метрів. Найвищі з них піднімаються над основним лісовим покривом і отримують найбільше сонячного світла. Такі гіганти відіграють важливу роль у житті багатьох тварин. На їхніх кронах можуть існувати цілі мініатюрні екосистеми. Більша частина життя в джунглях зосереджена не на землі, а високо над нею. Крони дерев утворюють щільний зелений шар, який називають пологом лісу. Саме там мешкає величезна кількість птахів, мавп і комах. Деякі види майже ніколи не спускаються на землю. У тропічних лісах щороку відкривають нові види рослин і тварин. Науковці регулярно знаходять невідомих раніше жаб, комах, риби та навіть савців. Це свідчить про те, що джунглі досі приховують багато таємниць. Деякі відкриття відбуваються навіть у добре вивчених регіонах. Повітря в джунглях часто має дуже високу вологість. У деяких районах вона може перевищувати 90%. Через це людина швидко втомлюється навіть під час нетривалого пересування. Висока вологість також створює ідеальні умови для росту рослин. У джунглях існують рослини, які можуть рости на інших рослинах без контакту із землею. Такі види називаються епіфітами. Вони отримують вологу з дощу та повітря. До них належать багато орхідей і бромелієвих рослин. Деякі ліани в джунглях можуть досягати сотень метрів у довжину. Вони використовують дерева як природні опори для підйому до світла. Завдяки цьому рослини економлять ресурси на формування власного товстого стовбура. Такі ліани часто створюють справжні зелені лабіринти. Багато лікарських препаратів створено на основі речовин, знайдених у тропічних рослинах. Дослідники вивчають джунглі в пошуках нових сполук для боротьби з хворобами. Частина сучасних ліків має природне походження саме з таких екосистем. Тому збереження джунглів є важливим і для медицини. У тропічних лісах мешкають одні з найменших і найяскравіших жаб у світі. Деякі з них мають настільки яскраве забарвлення, що воно попереджає хижаків про небезпеку. Багато таких амфібій виробляють токсичні речовини. Це допомагає їм виживати серед численних ворогів. Джунглі відіграють важливу роль у регулюванні клімату землі. Величезна кількість рослин поглинає вуглекислий газ і виділяє кисень. Крім того, ліси впливають на утворення хмар і випадання опадів. Їхні впливи поширюють це далеко за межі самих тропіків. У багатьох джунглях досі проживають корінні народи, які ведуть традиційний спосіб життя. Вони чудово знають місцеві рослини, тварин і природні цикли. Деякі племена підтримують контакт із зовнішнім світом лише частково. Їхні знання становлять великий інтерес для науки. Незважаючи на густу рослинність, ґрунти джунглів часто не дуже родючі. Більшість поживних речовин зосереджена в самих рослинах і верхньому шарі органічних залишків. Через швидке розкладання листя поживні елементи постійно повертаються в екосистему. Це створює особливий природний цикл. У джунглях можна зустріти мурах, які створюють колонії з мільйонами особин. Вони виконують різноманітні функції та діють надзвичайно організовано. Деякі види навіть вирощують гриби для харчування. Їхня соціальна структура вражає біологів. Тропічні ліси є домівкою для багатьох великих хижаків, серед них ягуари, тигри та леопарди. Завдяки маскувальному забарвленню вони можуть залишатися майже непомітними серед рослинності. Це робить їх ефективними мисливцями. У джунглях ростуть рослини хижаки, які отримують частину поживних речовин із комах. Вони використовують спеціальні пастки для захоплення здобичі. Такі пристосування допомагають виживати в умовах нестачі певних елементів у ґрунті. Ці рослини є одними з найцікавіших представників флори. Багато птахів і тропічних лісів мають надзвичайно яскраве пір'я. Таке забарвлення допомагає приваблювати партнерів або впізнавати представників свого виду. У густій рослинності кольори можуть бути важливішими за голос. Саме тому в джунглях мешкає багато різнокольорових пернатих. Під час сильних дощів рівень води в деяких тропічних лісах може значно підніматися. Через це великі території тимчасово перетворюються на затоплені ліси. Багато тварин пристосувалися до таких умов. Деякі риби навіть можуть харчуватися плодами дерев під час повеней. У джунглях зустрічаються дерева з незвичайними коренями і підпорами. Вони допомагають рослинам утримуватися на нестійкому ґрунті. Такі корені можуть досягати кількох метрів у висоту. Вони надають лісу особливого вигляду. Чимало археологічних відкриттів було зроблено саме в джунглях. Під густою рослинністю знаходили стародавні міста, дороги та храми. Деякі цивілізації тривалий час залишалися невідомими через природне маскування. Нові технології допомагають дослідникам знаходити такі пам'ятки навіть сьогодні. Це поки що все. Почуємось!
0: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий FM». Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
2: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. У Запорізькій області додатково захищатимуть громадський транспорт через атаки росіян. Влада каже, автобуси, що їздять між громадами, тепер обладнують камерами, системами РЕБ і детекторами дронів. Причина – ворог останнім часом б'є по цивільній інфраструктурі, зокрема по зупинках і транспорту. Влада пояснює, для багатьох людей ці автобуси – єдиний спосіб дістатись до Запоріжжя, тому маршрути потрібно зберегти навіть попри ризики. Також паралельно відновлюють електрику і водопостачання у постраждалих громадах. Ключовою темою зустрічі міністрів оборони Альянсу та майбутнього саміту НАТО в Анкарі стане військова підтримка України. Як розповів генсек НАТО Марк Рютте, союзники зосередяться на постачанні Україні озброєння та обладнання, зокрема ракет-перехоплювачів для систем «Петріот», що є критично важливими для захисту інфраструктури. Рютте наголосив, Сполучені Штати та європейські країни зберігають зобов'язання забезпечувати Україну необхідними ресурсами, зокрема в межах нових фінансових механізмів підтримки. Рютте також додав, програма саміту дуже насичена, а окремі формати, включно із Рамштайном, продовжать роботу паралельно. Товари подвійного призначення з Китаю можуть потрапляти до Росії та використовуватись у військовому виробництві, заявив уповноважений президента з питань санкційної політики Владислав Ласюк. За його словами, це може бути наслідком роботи посередників, недосконалого експортного контролю або ширших політичних чинників у відносинах між Китаєм та Росією. Ласюк каже, українська сторона фіксує використання китайських цивільних компонентів у російських ракетах і дронах та регулярно передає відповідні сигнали Пекіну в межах робочого діалогу. Закликає посилити контроль за експортом критичних компонентів, що можуть посилювати ударні можливості Росії. У Сполучених Штатів і президента Трампа відбулась зміна підходів до війни в Україні, вважає прем'єр-міністр Канади Марк Карні. За його словами, Вашингтон тепер має більш реалістичне бачення ситуації на полі бою, можливого розвитку війни та втрат Росії. Також йдеться про зміну тону у ставленні до України. Карні зазначив, під час обговорень на саміті G7 порушувались питання посилення санкцій проти Росії та можливість надання Україні додаткової оборонної підтримки. За його словами, ці теми обговорювались досить детально. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
3: Завтра на заході та на півночі України переважатиме хмарна погода, суттєвих опадів не передбачається, денна температура 18-24 тепла. На сході мінлива хмарність без опадів, на термометрах плюс 23-28. У південних областях 18-24 тепла, похмуро, місцями пройдуть дощі. В центрі завтра здебільшого хмарно, подекуди невеликий дощ, повітря прогріється до 20-25 градусів. У Києві плюс 18-23, мінлива хмарність, можливий дрібний дощ.
0: Погода на Прямий FM. Прямо про науку та технології на Прямий FM.
3: Астронавти місії «Артеміс-4», яка має повернути людей на місяць у 2028 році, використовуватимуть новий охолоджувальний костюм, створений компаніями Axiom Space та Prada. Костюм надягатимуть під основний скафандр під час роботи на поверхні місяця та виходів у відкритий космос. Axiom Space представила базовий шар екіпірування, який допомагатиме підтримувати комфортну температуру тіла астронавтів усередині скафандра. Костюм обладнаний мережею трубок, через які циркулює холодна вода. Вона відводить надлишкове тепло від тіла людини. На відміну від старіших систем охолодження, новий шар має резервну систему на випадок відмови основної. Також у структуру костюма вбудована вентиляційна система. Вона подає свіже повітря з киснем до шолома скафандра та спрямовує видихнутий вуглекислий газ до системи очищення для подальшої рециркуляції. Співпраця Axiom Space та Prada – не перший випадок, коли НАСА бере участь у проєктах, що поєднують високі технології та дизайнерські рішення. Раніше агентство фінансувало концепцію костюма, який розробляли за участі архітектора Гільєрмо Тротті. Apple анонсувала зміни, які нададуть батькам більше контролю над тим, що бачать і роблять їхні діти на пристроях. Серед ключових змін – автоматична фільтрація зображень та запити на дозвіл від дорослих під час перегляду окремих сайтів чи спілкування із незнайомими контактами. Відтепер батьки можуть створити для дітей окремі акаунти, які за замовчуванням забезпечать захист усієї системи, адаптований до віку дитини – до 13 та до 18 років відповідно. Відтак, будуть обмежені доступи до сайтів для дорослих, шкідливих зображень та встановлені відповідні обмеження в App Store. Якщо дитина відвідає потенційно шкідливий сайт, система активує функцію «Запит на перегляд», який розблокується лише з дозволу батьків. Аналогічно працюватиме інструмент «Запит на покупку» для окремих ігор чи застосунків в магазині Apple. Що ще більше важливо, батьки зможуть керувати тим, з ким їхні діти можуть спілкуватися у повідомленнях під час дзвінків та викликів із FaceTime. На додачу, під час відеодзвінків автоматично розмиватимуться оголені зображення або сцени жорстокості чи насилля. Ще одне оновлення стосується функції екранного часу, яка надасть батькам більш гнучкі інструменти контролю. Ліміти можна буде розділити на окремі категорії для перегляду фільмів, соцмереж чи ігор, а також окремо адаптувати обмеження до навчальних днів та вихідних. Apple заявила, що співпрацює з Американською академією педіатрії для розробки рекомендацій щодо так званого здорового часу, проведеного за екраном. На тлі глобальних дискусій про вікову верифікацію та можливі заборони соціальних мереж для підлітків залишається відкритим питання, наскільки ці ініціативи допоможуть компанії уникнути уваги регуляторів. Окрім цього, компанія пропонує новий набір інструментів для розробників, які можуть заздалегідь налаштувати в програмах запобіжники та захистити дітей від перегляду неприйнятного контенту. Останнім часом дедалі більше людей зізнаються, що припинили перевіряти свої смартфони зранку. І проблема не в тому, що у світі нічого не відбувається, а якраз навпаки – подій занадто багато. Багато хто описує цей стан як перебування під безперервним водоспадом негативних новин. Ця тенденція вже давно вийшла на глобальний рівень. Згідно з дослідженням Reuters за 2025 рік, близько 70% канадців принаймні час від часу свідомо уникають новин. У світовому масштабі цей показник сягає рекордних 40%. Причини у всіх схожі. Новини псують настрій, викликають відчуття безпорадності та перевантажують психіку. Проте психологи наголошують, новинна втома – це не лінощі, не слабкість і не втрата громадянського інтересу. Це абсолютно природна захисна реакція людського мозку, який опинився в інформаційному середовищі, для якого він еволюційно ніколи не створювався. Задовго до появи інтернету чи друкарського верстата наше мислення формувалося під впливом одного головного завдання – вижити і залишити потомство. Наші далекі предки, які ігнорували шурхіт у траві, просто не виживали. Перемагали ті, хто вчасно зупинявся, прислухався та очікував на небезпеку. Саме так сформувався негативний упереджений розпізнавальний механізм – один із найвідоміших феноменів когнітивної науки. Людський розум набагато гостріше реагує на погані новини, швидше їх помічає і довше пам'ятає. Хижак поблизу завжди був важливішим за красивий захід сонця. Ціна помилки в оцінці загрози дорівнювала смерті, тоді як ціна зайвої пильності лише кільком хвилинам втраченого часу. Фізіологія людини з тих часів не змінилася. Ми маємо ту саму нервову систему, що й наші предки тисячі років тому. Змінився лише масштаб світу, який мозок змушений сканувати.

0: Тоді як позитивні слова мають зворотний ефект. Наше тіло фізіологічно реагує на погані новини значно сильніше, ніж розум встигає усвідомити, чи загрожує ця подія нам особисто. У медицині навіть з'явився новий термін – проблематичне споживання новин. Це патологічна залученість в інфопростір, яка руйнує щоденне життя, викликає тривожність і депресію. Дослідження показують, що 17% дорослих американців мають важку форму цього синдрому, і більшість із них через це постійно почуваються фізично зле.
1: Прямо про науку та технології на Прямий FM. Прямий FM 88.4 FM.

0: Ти слухаєш «Прямий FM» 88.4 FM. Програма «Київ is the capital of Ukraine» на «Прямий FM».
1: Мої вітання! Музей історії Десятинної церкви у Києві. Музей історії Десятинної церкви – один із тих київських музейних просторів, де головним експонатом є не окрема річ у вітрині, а сама пам'ять міста. Його поява у 2012 році була пов'язана з потребою не просто зберегти залишки першого кам'яного християнського храму Київської Русі, а пояснити їх сучасному відвідувачеві. Чому ці фундаменти важливі? Чому довкола них стільки наукових, політичних і суспільних суперечок? І чому Старокиївська гора залишається одним із найчутливіших історичних місць – столиці? За своєю суттю, це державний історико-археологічний музей, покликаний досліджувати, консервувати та популяризувати спадщину Десятинної церкви – пам'ятки національного і міжнародного значення. Десятинна церква була закладена князем Володимиром наприкінці X століття і освячена у 996 році. Для Києва це була не просто нова споруда, а символ цивілізаційного повороту після хрещення Русі. Вона стала першим кам'яним християнським храмом держави, осередком князівської влади, релігійного життя та нової культурної моделі. Назва храму походила від 10-ї частини княжих прибутків, які Володимир за літописною традицією виділив на його утримання. Так у міському просторі з'явилася будівля, що демонструвала не лише віру, а й політичну волю. Київ прагнув бути частиною християнського світу, а не периферією давньої Європи. Особливість музею полягає в тому, що він працює з об'єктом, який майже повністю втрачений фізично, але надзвичайно присутній у культурній пам'яті. Десятинна церква пережила перебудови, руйнування, спроби відновлення, археологічні розкопки, ідеологічні інтерпретації та конфлікти довкола майбутньої території. У 1240 році під час монгольської навали храм став останнім прихистком для частини оборонців Києва і загинув разом із містом, яке втрачало свою давню міць. Цей епізод перетворив Десятинну не лише на архітектурну пам'ятку, а й на символ трагічного зламу в історії Києва. Після руйнування храму життя на Старокиївській горі не зникло остаточно. Археологічні та письмові джерела свідчать про подальше використання цієї території в 13-16 століттях. А в 17 столітті до пам'ятки звернувся митрополит Петро Могила. Саме за його ініціативи у 1635 році було розчищено фундаменти і розпочато новий етап осмислення Десятинної церкви як сакрального та історичного місця. Згодом храм неодноразово відновлювали, перебудовували, а у 19 столітті на його місці звели нову церкву в російсько-візантійському стилі за проєктом Василя Стасова. Проте ця споруда теж не збереглася. У 1936 році її розібрала радянська влада. Тому сучасний музей має справу не з готовим храмом, а з нашаруванням епох. Його завдання значно складніше, ніж просто показати стародавнє каміння. Він має пояснити, що фундаменти – це документ. У них закладено історію княжого Києва, раннього християнства, археологічної науки, імперських проєктів, радянського нищення спадщини та сучасної боротьби за право українського суспільства самостійно інтерпретувати власне минуле. Саме тому музифікація Десятинної церкви є не технічним питанням, а частиною великої розмови про історичну суб'єктність України. Музей був створений Міністерством культури України з метою наукового вивчення, збереження та популяризації історії Десятинної церкви і культури Київської Русі. У його діяльності важливе місце займають матеріали археологічних розкопок, дослідження фундаментів, робота з джерелами та підготовка сучасної експозиції. Окремий акцент зроблено на консервації і музифікації залишків об'єктів 8-19 століть, розташованих на території пам'ятки. Такий підхід дозволяє дивитися на Десятинну не як на ізольований храм 10 століття, а як на простір тривалого життя Києва, де кожна епоха залишила свій слід. Водночас історія музею не позбавлена конфліктів. Навколо нього точилися гострі дискусії через релігійну присутність біля фундаментів Десятинної церкви, незаконне встановлення спочатку наметового храму, а згодом дерев'яної кам'яної споруди, а також через питання управління музейною інституцією. У публічному просторі лунала критика щодо призначення керівництва музею та сумніви, чи справді установа виконує музейну, а не церковно-політичну функцію. Ці суперечки показують, наскільки вразливими є пам'ятки, коли вони опиняються на перетині науки, віри, політики і міського простору. Для відвідувача музей історії Десятинної церкви цікавий саме цією багатошаровістю. Це не класична галерея, де можна швидко пройти від експоната до експоната. Це місце, яке вимагає повільного погляду. Тут важливо уявити собі княжий Київ, побачити за археологічними залишками масштаб храму, зрозуміти, чому одна споруда могла бути одночасно кафедральним собором, усипальницею князівської родини, символом хрещення, місцем трагедії 1240 року і об'єктом сучасних суспільних баталій. Саме такі музеї вчать не просто дивитися, а читати місто. Значення Десятинної церкви для Києва важко перебільшити. Вона стоїть біля витоків міської християнської традиції, але її історія значно ширша за церковну. Це пам'ятка державності, дипломатії, архітектури, міського планування та культурного вибору. Її фундаменти нагадують, що Київ уже понад 1000 років є містом, де історія не лежить мертвим шаром під землею, а постійно повертається в сучасність. Питання лише в тому, чи вміємо ми поводитися з цією спадщиною відповідально. Музей історії Десятинної церкви важливий не тільки як наукова установа, а як інструмент суспільної пам'яті. Він має потенціал стати простором, де археологія перестає бути вузькою академічною дисципліною і стає зрозумілою для киян та гостей міста. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на прямий FM. Програма «Історія речей» на прямий FM.
1: Мої вітання! Наліпка. Наліпка здається чимось максимально простим. Маленький шматок паперу або пластику з клейкою основою, який легко приклеїти, так само легко зняти. Вона майже непомітна в повсякденному житті. Цінник на товарі, бірка на коробці, штрих-наліпка на техніці, стікер на дверях складу. Але якщо придивитися уважніше, наліпка – це не просто річ. Це інструмент, який непомітно змінив те, як люди позначають власність, контролюють рух речей і навіть довіряють системам. Історія наліпки починає не з дизайну і не з маркетингу, вона починається з проблеми. Як швидко і дешево позначити, що є чимось чужим, проданим, перевіреним або забороненим. До появи клейких етикеток цю функцію виконували складніші речі – печатки, ручні написи, бирки на нитках, штампи. Але всі вони мали одну слабкість – вони були або повільні, або легко підроблювані, або вимагали участі людини. Справжній прорив стався тоді, коли позначка перестала вимагати інструмента, коли вона стала самодостатньою. Перші сучасні самоклеючі етикетки з'явилися у 20 столітті, і спочатку їхнє призначення виглядало абсолютно технічним. Їх використовували для маркування товарів на складах і в магазинах. Але дуже швидко виявилося, що це не просто спосіб організації логістики. Це спосіб контролю простору і власності без зайвих слів і пояснень. Коли на предметі з'являється наліпка з ціною, він уже включений у систему обміну. Коли на коробці є стікер зі штрих-кодом, вона вже стає частиною обліку. Коли на дверях з'являється наліпка «перевірено» або «опечатано», простір змінює статус. Це ключова особливість наліпки. Вона не просто повідомляє інформацію, вона змінює статус об'єкта. З часом наліпка стала мовою, яку почали розуміти і люди, і системи. У торгівлі вона замінила довгі записи і складні перевірки. У логістиці стала способом відстеження руху товарів. У промисловості – інструментом контролю якості. Але найцікавіше те, що ця мова майже непомітна. Людина не сприймає наліпку як щось серйозне. Вона не виглядає як документ, не має урочистості печатки, не потребує підпису. І саме тому вона працює так ефективно. Бо контроль, який не виглядає як контроль, завжди працює краще. У певний момент наліпка стала частиною глобальної економіки. Вона почала супроводжувати кожен товар – від їжі до техніки. І разом з цим змінилося саме поняття власності. Раніше власність була чимось, що підтверджувалося документами або фізичною охороною. Тепер власність почала позначатися маленькими фрагментами паперу або пластику. І це виглядає дрібницею лише на перший погляд. Бо наліпка створила нову логіку. Якщо щось правильно промарковано, воно в системі. Якщо ні, ні, воно поза нею. Особливо цікаво це проявляється у сфері безпеки. Стікери пломба «Не відкривати», «Контроль якості», «Захищено» створюють не фізичний, а психологічний бар'єр. Людина часто не відкриває об'єкти не тому, що це неможливо, а тому, що є знак, який забороняє це робити. Тобто наліпка працює не як замок, а як соціальний сигнал. Це і є її головна сила, вона не зупиняє фізично, вона зупиняє поведінково. У бізнесі наліпка стала інструментом управління увагою. Цінники, акції, знижки, маркування, новинка або обмежена серія – це все форми м'якого впливу. Людина думає, що приймає рішення самостійно, але насправді її вибір уже спрямований простим кольоровим маркером на упаковці. У цьому сенсі наліпка стала одним із найефективніших інструментів маркетингу. Вона не нав'язує, не говорить довгих текстів, не потребує пояснень, вона просто існує в полі зору, і цього достатньо. З появою цифрових технологій наліпка не зникла. Навпаки, вона стала ще важливішою. Штрих-коди, QR-коди, серійні номери – це все еволюція тієї самої ідеї. Просто тепер наліпка не лише повідомляє інформацію, а й відкриває доступ до цифрових систем. Достатньо просканувати код, і фізичний предмет перетворюється на запис у базі даних. Тобто наліпка стала містком між матеріальним і цифровим світом. Але найцікавіше полягає в тому, що навіть у цифрову епоху її принцип не змінився. Це все ще маленький знак, який визначає статус речі. Просто тепер цей статус може існувати одночасно в реальному і віртуальному просторі. Є ще один аспект, про який рідко говорять. Наліпка – це тимчасова форма влади. Вона легко наноситься і легко знімається. Але навіть ця тимчасовість не зменшує її впливу. Бо часто достатньо кількох днів або навіть годин, щоб вона виконала свою функцію. Позначила, класифікувала, включила або виключила об'єкт із системи. Іноді наліпка стає частиною історії речі. Наприклад, техніка з заводською пломбою, яку не можна було відкривати. Або маркування на військовому обладнанні, або навіть прості інвентарні стікери в архівах і музеях. У всіх цих випадках наліпка виконує одну і ту саму роль – вона закріплює статус. Якщо подивитися ширше, наліпка – це один із найпростіших інструментів організації складного світу. Вона дозволяє не пояснювати, не сперечатися, не доводити. Вона просто позначає. Ну і наостанок, не варто забувати, що й наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбиває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Історія речей» на Прямий FM. Прямий FM. 88.4 FM. Програма «Творча майстерня» на Прямий FM.
2: На 66-му Краківському міжнародному кінофестивалі нагородили два українські фільми. Перемогу здобули короткометражна стрічка «Пасхальний день» та документальне кіно «Тиха повінь». Про це повідомили на сайті кінофестивалю. Так, нагороду за найкращий європейський фільм у категорії короткометражних вручили стрічці «Пасхальний день» режисера Миколи Засєєва. Ця картина розповідає історію, що відбувається у Великодню неділю в Києві. Вулицями повільно їздять двоє чоловіків з територіального центру комплектування. Вони придивляються до чоловіків, яких можуть призвати на службу, і їхній шлях перетинається з юнаком, що вийшов з власної домівки по корм для кота. Потрібна справді виняткова чуйність та тонкість, щоб торкнутися такої похмурої теми, водночас витягнувши гумор і людяність із трагічного досвіду воєнного часу, зазначили в журі фестивалю. Ще одну нагороду «Срібний ріг» вручили режисеру Дмитру Сухолиткому-Собчуку за його фільм «Тиха повінь». Стрічка висвітлює історію пацифістської релігійної громади на Дністрі, яка живе на землі, що колись була лінією фронту двох світових воєн. Їхнє спокійне життя, наповнене дитячим сміхом, регулярно переривається повенями та новою війною. Нас глибоко зворушило те, як фільм з непохитною художньою суворістю та вірою в людство передає красу простих жестів навіть у найпохмуріші години війни. Випікання хліба стає метафорою самого акту кіновиробництва, вправи на терпіння, наполегливість та солідарність, що розгортається з часом, живлячи надію на кращий світ, заявили журі. У Рівному за підтримки Українського культурного фонду реалізується проєкт «Рівненщина у 18 столітті» – мультимедійна історична експозиція. Про це повідомив голова Рівненської облради Андрій Карауш. Трохи більше 1 мільйона гривень на підтримку крутого проєкту нашого Рівненського обласного краєзнавчого музею. Дякую Українському культурному фонду за довіру до цієї ідеї. Підтримка культури у непростий час потрібна, йдеться у повідомленні. Як розповів голова.
3: У Києві 0 годин. Ви слухаєте радіо «Прямий FM».

0: Швидко про головне. Новини на Прямий ФМ.
1: У студії Анна Ільницька. Ви слухаєте випуск новин. Міністерство оборони анонсувало перевірки в усіх ТЦК після повідомлень про порушення на Одещині. Як повідомив заступник міністра Мстислав Банік, правоохоронці та профільні служби перевірять усі звернення щодо можливих випадків незаконного утримання, насильства чи порушення прав громадян. Він наголосив, будь-яке насильство є неприпустимим і відзначив необхідність масштабної реформи системи ТЦК із посиленням контролю та відеофіксацією. Нагадаю, раніше у Держбюро розслідувань повідомили про можливість зловживання і незаконне утримання громадян в одному з районних ТЦК Одещини. У Генеральному штабі Збройних сил України спростовують заяви Росії про нібито ураження українським дроном автобуса з дитячою футбольною командою у Брянській області. Командування наголошує, в зазначений час Сили оборони України не застосовували безпілотники по цілях на цій території. А таке повідомлення в Генштабі називають інформаційною провокацією. І вкотре наголошують, Україна вражає виключно законні військові цілі, тоді як Росія завдає ударів по цивільній інфраструктурі України. Понад мільярд гривень уже виплатили учасникам державної програми «Скринінг здоров'я 40+,» повідомили в Мінохорони здоров'я. Понад 800 тисяч українців подали заявки на участь у програмі, а більше як 115 тисяч пройшли обстеження. У МОЗ нагадують, програма стартувала на початку року, спрямована вона на раннє виявлення серцево-судинних захворювань, діабету та проблем із психічним здоров'ям. Участь у програмі можуть брати громадяни віком від 40 років, а кошти можна використати на проходження скринінгу у понад 2000 медзакладів по всій країні. У застосунку «Армія Плюс» з'явився новий навчальний курс «Військове лідерство». Як повідомили в Міноборони України, курс спрямований на розвиток навичок управління підрозділом, ухвалення рішень у складних умовах, формування довіри в колективі та підтримку бойового духу. Навчальна програма складається з двох модулів і поєднує теорію, практичні приклади та інтерв'ю з військовослужбовцями. У Міноборони додають, нині в застосунку «Армія Плюс» доступно 27 навчальних курсів для військових сил оборони України. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
2: Сьогодні на заході та на півночі України переважатиме хмарна погода, суттєвих опадів не передбачається. Температура повітря 20-24 тепла, в Ужгороді до плюс 27. На сході мінлива хмарність, місцями невеликі дощі, на термометрах плюс 22-27. У південних областях 19-26 тепла, похмуро, місцями дрібний дощ. В центрі сьогодні здебільшого хмарно, подекуди невеликий дощ, повітря прогріється до 20-25 градусів. У Києві плюс 18-22, мінлива хмарність, можливий дрібний дощ.
0: Погода на Прямий ФМ. Програма «Історія речей» на Прямий ФМ.
3: Мої вітання! Бульбашкова плівка та штрих-код – історія випадкових винаходів.

0: Історія пакування – це хроніка масштабних помилок, які, зрештою, принесли авторам і корпораціям шалені мільярди. Головні розробки, що тримають на собі сучасну глобальну логістику та ретейл, створювалися для абсолютно безглуздих або занадто романтичних цілей. Автори бульбашкової плівки намагалися продати її як розкішні текстурні шпалери для багатіїв. А творці штрих-коду ледь не померли у злиднях, бо комп'ютерна індустрія наздогнала їхню ідею лише через 20 років. У 1957 році в Нью-Джерсі авіаційний інженер Ел Філдінг та шведський винахідник Марк Шаван закрилися в гаражі, щоб створити перші у світі тривимірні пластикові шпалери. У ті роки в дизайні інтер'єрів починався бум на синтетичні матеріали та футуризм. Партнери вирішили, що об'ємні стіни, які можна легко мити ганчіркою, це справжня золота жила. Для експерименту вони пропустили дві звичайні поліетиленові шторки для ванної через верстат під високим тиском. Але технологічний процес дав збій. Розплавлений пластик склеївся не повністю і між шарами намертво застрягли тисячі дрібних похерців повітря. Винахідники не розгубилися. Вони запатентували отриманий брак під назвою AirCap і спробували продавати його як ультрамодні шпалери для пентхаусів. Проте ринок цю ідею миттєво знищив. Покупці не бажали обклеювати кімнати поліетиленом, який голосно рипів від будь-якого випадкового дотику. Тоді їхня компанія під назвою Sealed Air спробувала змінити стратегію. Пухарчисту плівку оголосили революційним теплоізолятором для сільськогосподарських теплиць. Проте і тут на них чекав повний провал. Поліетилен тих років не мав хімічного захисту від ультрафіолету. Під прямим сонячним промінням плівка за кілька тижнів каламутніла, ставала крихкою і розпадалася на шматки, а фермери вважали її невиправдано дорогою. Усе змінив раптовий технологічний прорив у зовсім іншій сфері. У 1959 році компанія IBM презентувала свій новий комп'ютер 1401 – першу в історії масову електронно-обчислювальну машину. Ця техніка важила близько тонни, коштувала шалених грошей і була неймовірно тендітною. Найочевиднішою проблемою стала безпечна доставка. Під час транспортування вантажівками та залізницею від найменшої дорожньої вібрації ламалися дорогі вакуумні лампи та чутливі плати. Тоді маркетолог Sealed Air на ім'я Фредерік Бауер запропонував логістам IBM спробувати їхній пухирчастий пластик для амортизації. Результат перевезення перевершив усі очікування. Електроніка доїхала до перших клієнтів у ідеальному стані. IBM негайно підписала з винахідниками довгостроковий контракт, а пухирчаста плівка перетворилася на світовий логістичний стандарт пакування. Що ж до легендарного ефекту зняття стресу, то керівництво компанії виявило його випадково набагато пізніше, коли помітило, що працівники складів замість роботи годинами лускають бульбашки просто задля розваги. Паралельно з цим у США розгорталася інша технологічна драма – автоматизація торгівлі. Після Другої світової війни американські супермаркети переживали масштабну кризу росту. Асортимент товарів збільшився в рази, касири фізично не встигали вибивати чеки вручну. Черги стояли на вулиці, а щомісячна інвентаризація складів забирала тижні роботи. У 1948 році молодий аспірант Бернард Сільвер випадково підслухав розмову власника великої продуктової мережі з деканом технологічного інституту. Бізнесмен благав науковців розробити бодай якусь систему, яка б сама автоматично зчитувала ціну та назву товару безпосередньо на касі. Сільвер розповів про це своєму колезі Норману Вудланду. Той загорівся ідеєю, кинув викладання, взяв усі заощадження батьків і поїхав у Флориду. Одного дня рішення прийшло само собою, коли Вудланд згадав азбуку Морзе, яку вивчав у дитинстві. Він сидів на березі океану і почав механічно креслити пальцем на піску звичні крапки та тире. А потім випадково протягнув пальці вниз, перетворивши крапки на тонкі вертикальні лінії, а тире – на товсті смуги. Це й був перший у світі ескіз вертикального штрих-коду. У 1952 році Вудланд і Сільвер отримали офіційний патент, але він виявився абсолютно непотрібним ринку. Для роботи системи бракувало технологічної бази. Були потрібні потужні комп'ютери, здатні миттєво обробляти цифрову інформацію та надточні світлові сканери. А перші лазери, створені у 50-х роках, були гігантськими, перегрівалися і коштували дорожче, ніж увесь супермаркет. Автори не мали капіталу і змушені були продати патент за символічні 15 тисяч доларів. Більше того, Бернард Сільвер загинув у автокатастрофі у 1963 році, так і не побачивши свого винаходу в дії на жодній полиці. Лише на початку 70-х років, коли у світі з'явилися компактні лазери та перші мікропроцесори, штрих-код став економічно вигідним. Корпорація IBM доопрацювала ідею Вуланда і створила сучасний єдиний стандарт під назвою UPC. Історичний запуск відбувся 26 червня 1974 року в супермаркеті штату Огайо. О 8 ранку касирка провела сканером по пачці жуйки в Ріглі за 67 центів. Апарат уперше в історії видав звук пік. Цей момент поклав край ручній праці касирів і започаткував еру цифрового обліку. Сьогодні ця пачка жувальної гумки та чек зберігаються в Смітсонівському музеї як експонат, що змінив світову економіку. Ну і наостанок, не варто забувати, що і наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбиває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось!
1: Програма «Історія речей» на Прямий FM.

0: Прямий ФМ. Програма «Персона Грата» на Прямий ФМ.
1: Мої вітання! Гуччі. Гуччо Гуччі народився 26 березня 1881 року в італійському місті Флоренція. Його родина належала до простого міщанського класу. Батько був ремісником і заробляв на життя тим, що створював і продавав традиційні солом'яні капелюхи. З самого маличку Гуччо бачив, що таке важка щоденна праця, яка приносить лише скромні гроші. Хлопець мав дуже амбітний характер і категорично не бажав повторювати бідну долю своїх батьків. У підлітковому віці між Гуччо та його батьком спалахнув серйозний конфлікт, оскільки син навідріз відмовився продовжувати родинне ремесло. Після чергової великої сварки 17-річний юнак зібрав свої нечисленні речі, таємно залишив рідну домівку і взагалі виїхав з Італії. Він прагнув довести родині, що здатний досягти фінансового успіху самостійно, без сторонньої допомоги. Після кількох років важких поневірянь країнами Європи, молодий Гуччо опиняється в Лондоні. Грошей у нього майже не було. Англійської мови він досконало не знав, тому спочатку брався за будь-яку брудну роботу. Зрештою, йому посміхнулася доля, він влаштувався швейцаром, а згодом – коридорним у розкішний лондонський готель «Савой». Саме цей життєвий етап повністю сформував його як майбутнього бізнесмена. Щодня через руки Гуччо проходили сотні важких валіз, сумок та дорожніх скринь. Його клієнтами були найбагатші люди тогочасного світу – європейські аристократи, відомі політики, королівські особи та зірки світового мистецтва. Молодий італієць мав чудову спостережливість і швидко збагнув одне важливе правило вищого світу. Він помітив, що якісний, дорогий та витончений багаж – це головний і безпомилковий маркер статусу людини в суспільстві. Багатії могли економити на готельних номерах чи їжі, але вони ніколи не економили на речах, які підкреслювали їхній високий престиж. Гуччо почав уважно вивчати матеріали, якість швіви та ергономіку найкращих англійських сумок. Тоді він загорівся ідеєю створити власний продукт, який перевершить усе, що він бачив. У 1902 році Гуччо повертається до Італії, маючи розуміння психології багатих клієнтів та на великі заощадження. Спочатку він працював на місцевих фабриках, щоб детально вивчити технічні процеси обробки якісної шкіри. Лише у 1921 році, коли Гуччо було вже 40 років, він відкрив власну справу. У Флоренції з'являється його перша невелика майстерня та магазин під назвою «Гуччі». Спочатку бізнесмен зробив ставку на кінну упряж, шкіряні сідла та високі чоботи для верхової їзди, оскільки місцева аристократія масово захоплювалася кінним спортом. Замовлення швидко заповнили графік майстерні. Саме з цієї кінної тематики народилися елементи, які сьогодні знає весь світ. Фірмова зелено-червона тканина стрічка, яка колись була просто підпругою для сідла, та знаменита металева пряжка трензель. Згодом Гуччо розширив асортимент і почав шити дорожні валізи та елегантні жіночі сумки, які швидко стали популярними серед європейської еліти. У 1930-х роках бізнес Гуччі опинився під загрозою знищення. Через диктаторський режим Муссоліні Італія потрапила під жорсткі міжнародні санкції. В країну припинили імпортувати якісну сировину і виник критичний дефіцит натуральної шкіри. Багато майстерень тоді просто закрилися. Але Гуччі виявився талановитим антикризовим менеджером. Замість того, щоб зупинити виробництво, він почав експериментувати з альтернативними матеріалами. Він розробив технологію обробки звичайного неаполітанського конопляного волокна, джуту та льону. З цієї цупкої тканини почали шити сумки, прикрашаючи їх невеликими елементами з дефіцитної шкіри. Саме в цей важкий період народилася легендарна сумка «Бамбубег». Шкіри на ручки не вистачило, тому Гуччо вирішив використати бамбук. Його працівники навчилися розігрівати бамбукові палички на вогні та згинати їх у формі півкола. Те, що було вимушеним кроком через дефіцит під час війни, миттєво стало світовим хітом розкоші. Гуччо Гуччі одружився з Аїдою Калівеллі, яка народила йому 5 дітей. Коли сини підросли, батько залучив їх до сімейної справи, але його метод управління родиною був дуже суворим. Старий не вірив у родинну солідарність у бізнесі, а вважав, що вижити на ринку можуть лише найжорсткіші люди. Тому Гуччо свідомо створював штучну конкуренцію між власними синами. Він постійно порівнював їхні результати, заохочував суперечки за посади, карав за найменші помилки і змушував хлопців доводити свою вірність компанії. Батько думав, що так він виховує сильних лідерів, але сини Альдо та Родольфо перенесли цю модель поведінки у доросле життя. Сприймаючи один одного не як братів, а як небезпечних бізнес-суперників. На початку 1950-х років здоров'я Гуччо погіршилося. Старший син Альдо наполягав на виході бренду на міжнародний рівень та відкритті великого магазину у Нью-Йорку. Старий Гуччо довго пручався, боячися, що масовий американський ринок знищить репутацію флорентійської майстерні, але зрештою здався. Гуччо Гуччі помер 2 січня 1953 року у віці 71 року у Флоренції. Це сталося всього за 2 тижні до того, як у Нью-Йорку офіційно відкрився перший американський бутік бренду. Весь свій спадок та акції компанії Гуччо порівно розділили між синами, тим самим давши старт тій самій багаторічній війні за владу, яка згодом повністю знищила його нащадків. Так, заснування однієї з найвеличніших модних імперій світу стало початком кінця для родини, яка її створила. Це поки що все. Почуємось.
0: Програма «Персона Грата» на Прямий FM. Проєкт «Автосвіт» на Прямий FM.
2: Голова правління китайської компанії BYD Ван Чуаньфу заявив, що очікує перетворення свого підприємства на найбільшого автовиробника у світі протягом наступних 5 років. Такою амбітною заявою керівник намагався заспокоїти інвесторів після тривалого та стрімкого падіння вартості акцій компанії на фондових біржах. Про це повідомило Reuters. Китайський гігант, який за підсумками минулого року посів 6-те місце у глобальному рейтингу з показником 4 600 000 проданих автомобілів, наразі намагається відновити колишні темпи зростання. За останній рік акції BYD на торгах у Гонконгу впали більш ніж на 45% від свого пікового значення. Ван Чуаньфу виступив перед майже 1000 акціонерів у штаб-квартирі бренду, визначивши ключові кроки для подолання поточної кризи. Головні операційні плани автовиробника охоплюють кілька важливих рішень, а саме збільшення випуску акумуляторів 2-го покоління, дефіцит яких став головним гальмом для зростання продажів цього року, масштабні інвестиції в інфраструктуру, зокрема виділення значного бюджету у Європі для розвитку мережі супершвидких зарядок, що здатні зарядити авто за 5 хвилин, локалізація виробництва в ЄС та запуск збирання перших електромобілів на новому заводі в Угорщині вже у 4-му кварталі цього року та активне використання низьких митних бар'єрів у країнах, які забезпечують компанії найбільші темпи експорту – Бразилії, Великій Британії та Австралії. Для досягнення статусу світового лідера номер 1 китайській компанії доведеться обійти японську корпорацію Toyota Motor, яка за підсумками минулого року продала понад 11 мільйонів одиниць автомобілів. Попри те, що експорт BYD з січня по травень зріс на 65%, це не змогло повністю компенсувати падіння внутрішніх поставок у Китаї, які за той самий період скоротилися більш ніж на 20%. Ситуацію для компанії ускладнює й геополітичний тиск, оскільки Пентагон вніс BYD до переліку китайських військових компаній, що загрожують національній безпеці США. Volkswagen представив нову версію Polo Young, яка стала найдоступнішим варіантом компактної моделі у 2026 році. Новинка розрахована насамперед на молодих водіїв та тих, хто вперше обирає автомобіль німецької марки. Polo Young дебютує на італійському ринку в межах літньої кампанії Volkswagen під слоганом «Початок твоєї Volkswagen Era». Нова комплектація має зробити вхід у модельну лінійку бренду доступнішим, зберігши дешевше, при цьому сучасне оснащення та повний набір систем безпеки. Офіційна ціна моделі становить 22 250 євро, але завдяки спеціальній програмі від виробника та дилерів автомобіль можна придбати за 18 900 євро за умови здачі старої машини за програмою обміну або утилізації. Попри статус початкової версії, Polo Young отримала доволі багате оснащення. Уже в базовій комплектації передбачені 15-дюймові легкосплавні диски, затемнене заднє скло, світлодіодні передні фари та задні ліхтарі, цифрова панель приладів із 8-дюймовим екраном і мультимедійна система з дисплеєм аналогічного розміру. До стандартного обладнання також входять бездротова зарядка смартфона, система із підтримкою Apple CarPlay та Android Auto без використання кабелю, задні датчики паркування та кондиціонер. Окрему увагу Volkswagen приділив безпеці. Polo Young отримала систему з автоматичним екстреним гальмуванням та розпізнаванням пішоходів і велосипедистів, асистент утримання в смузі, контроль втоми водія, обмежувач швидкості та розширений комплект подушок безпеки, включно з центральною подушкою між передніми сидіннями. Для нової версії передбачений лише один двигун – атмосферний трициліндровий бензиновий мотор потужністю 80 кінських сил. Він працює разом із п'ятиступеневою механічною коробкою передач. Таке поєднання обрали для зменшення вартості експлуатації та відповідності вимогам для водіїв-початківців. За даними Volkswagen, середня витрата пального моделі становить 5,2 літра на 100 кілометрів. Mitsubishi повертає назву Eclipse, але зовсім не в тому форматі, на який могли сподіватися прихильники легендарного японського купе. Якщо з 1989 до 2011 року це ім'я асоціювалося зі спортивною дводверною моделлю, турбомоторами та культурою тюнінгу, то тепер його отримає повністю електричний кросовер Eclipse Sportback EV. Електрокар побудують на платформі, яку вже використовують Nissan Leaf та Ariya. Фактично, Mitsubishi скористається готовою архітектурою партнера по альянсу, однак спробує надати моделі власного характеру за рахунок зміненого дизайну. Зовні Eclipse Sportback EV збереже загальний силует Nissan Leaf із кузовом у стилі кросовер Fastback. Салон теж багато в чому повторить Nissan Leaf із цифровою панеллю приладів та мультимедійною системою з екранами діагоналлю 12 або 14 дюймів залежно від комплектації. Технічні характеристики Eclipse Sportback EV виробник розкриє ближче до старту продажів у 2027 році. Для орієнтиру, новий Nissan Leaf пропонується з акумуляторами ємністю 52 та 75 кВт-годин і одним електродвигуном потужністю 177 або 218 кінських сил. Максимальний запас ходу старшої версії становить 488 кілометрів. Повернення назви Eclipse стало частиною ширшої стратегії оновлення модельної лінійки Mitsubishi. Крім електричного Sportback EV, компанія вже анонсувала нову позашляхову модифікацію Outlander, яка має з'явитися на початку 2027 року. Надалі Mitsubishi планує представляти нову або суттєво оновлену модель щороку щонайменше до 2030 року.
0: Проєкт «Автосвіт» на Прямий FM. Прямий FM 88,4 FM.

0: Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
1: У студії Анна Ільницька. Ви слухаєте випуск новин. Міністерство оборони анонсувало перевірки в усіх ТЦК після повідомлень про порушення на Одещині. Як повідомив заступник міністра Мстислав Банік, правоохоронці та профільні служби перевірять усі звернення щодо можливих випадків незаконного утримання, насильства чи порушення прав громадян. Він наголосив, будь-яке насильство є неприпустимим і відзначив необхідність масштабної реформи системи ТЦК із посиленням контролю та відеофіксацією. Нагадаю, раніше у Держбюро розслідувань повідомили про можливість зловживання і незаконне утримання громадян в одному з районних ТЦК Одещини. У Генеральному штабі Збройних сил України спростовують заяви Росії про нібито ураження українським дроном автобуса з дитячою футбольною командою у Брянській області. Командування наголошує, в зазначений час Сили оборони України не застосовували безпілотники по цілях на цій території. А такі повідомлення в Генштабі називають інформаційною провокацією. І вкотре наголошують, Україна вражає виключно законні військові цілі, тоді як Росія завдає ударів по цивільній інфраструктурі України. Понад мільярд гривень уже виплатили учасникам державної програми «Скринінг здоров'я 40+.» повідомили в Мінохорони здоров'я. Понад 800 тисяч українців подали заявки на участь у програмі, а більше як 115 тисяч пройшли обстеження. ОМОЗ нагадують, програма стартувала на початку року, спрямована вона на раннє виявлення серцево-судинних захворювань, діабету та проблем із психічним здоров'ям. Участь у програмі можуть брати громадяни віком від 40 років, а кошти можна використати на проходження скринінгу у понад 2000 медзакладів по всій країні. У застосунку «Армія Плюс» з'явився новий навчальний курс «Військове лідерство». Як повідомили в Міноборони України, курс спрямований на розвиток навичок управління підрозділом, ухвалення рішень у складних умовах, формування довіри в колективі та підтримку бойового духу. Навчальна програма складається з двох модулів і поєднує теорію, практичні приклади та інтерв'ю з військовослужбовцями. У Міноборони додають, нині в застосунку «Армія Плюс» доступно 27 навчальних курсів для військових сил оборони України. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
2: Сьогодні на заході та на півночі України переважатиме хмарна погода, суттєвих опадів не передбачається. Температура повітря 20-24 тепла, в Ужгороді до плюс 27. На сході мінлива хмарність, місцями невеликі дощі, на термометрах плюс 22-27. У південних областях 19-26 тепла, похмуро, місцями дрібний дощ. В центрі сьогодні здебільшого хмарно, подекуди невеликий дощ, повітря прогріється до 20-25 градусів. У Києві плюс 18-22, мінлива хмарність, можливий дрібний дощ.
0: Погода на Прямий FM. Прямо про науку та технології на Прямий FM.
2: Apple нарешті почала долати одну з найбільших проблем останніх років – відставання у сфері штучного інтелекту. Як пише Bloomberg, нова Siri зі штучним інтелектом, попри дворічне запізнення та відсутність революційних можливостей, виявилася достатньо корисною, щоб змінити ставлення користувачів до голосового асистента. Головним оновленням стали функції персонального контексту та розуміння вмісту екрана. Саме ці можливості Apple вперше показала ще у 2024 році, але випустила лише зараз. Вони дозволяють Siri працювати не лише з окремими командами, а й аналізувати інформацію на пристрої користувача. Наприклад, Siri тепер може знайти старий лист із замовленням, відшукати рекомендацію серіалу від члена родини у повідомленнях, знайти ресторан, який радили раніше, створити подію в календарі на основі відкритого листа або допомогти сформувати повідомлення з урахуванням контексту. Одне з найбільших показників покращень. Сірі нарешті стала краще розуміти звичайну мову. Раніше асистент часто неправильно виконував навіть прості запити. Тепер він здатний обробляти складніші завдання та працювати ближче до сучасних шаї-ботів, таких як ChatGPT, Gemini чи Claude. Нова Сірі може допомагати з пошуком інформації, редагуванням текстів, рецептами, історичними довідками, перевіркою інформації та повсякденними завданнями. Для багатьох користувачів цього вже буде достатньо, щоб не відкривати сторонні шаї-застосунки. Водночас Сірі поки що не замінює повноцінні шаї-системи. Вона все ще поступається конкурентам у складних завданнях, глибоких дослідженнях, програмуванні, аналізі великих документів, створенні звітів чи роботі з великими обсягами даних. Попри це, оновлення стало важливим кроком для Apple. Компанія вперше має власний шаї-інструмент, який реально працює та вбудований у її екосистему. Сірі ще не стала найкращим шаї-асистентом на ринку, але після років проблем Apple нарешті отримала основу, на якій можна будувати майбутні можливості. Samsung, яка вже виробляє чіпи для низки компаній Ілона Маска, включно з Tesla, отримала ще один контракт від трильйонера. Тепер вона займається мозковими імплантами. За повідомленнями корейських ЗМІ, компанія розпочала дослідження та розробку четвертого покоління чіпів Neuralink наприкінці 2025 року. Чіп використовуватимуть для систем нейрокомп'ютерного інтерфейсу Neuralink, а перші тестові процесори почали виробляти вже у травні цього року. Постачання планують на першу половину 2027 року. Якщо випробування пройдуть успішно, масове виробництво розпочнеться у другій половині наступного року. Нейрокомп'ютерні інтерфейси Neuralink мають дозволити людям керувати пристроями за допомогою лише сигналів мозку без жодних рухів. Глобально експерти індустрії очікують, що протягом наступних років зв'язки та співпраця між Samsung Electronics та компаніями Ілона Маска продовжать розвиватися. Xiaomi представила нову роботизовану руку для автоматичної зарядки електромобілів вдома. Очікується, що новинка з'явиться на ринку у четвертому кварталі 2026 року. Роботизована рука була розроблена для безперебійного досвіду, що поєднує автоматизоване паркування із зарядкою. Китайська компанія називає кілька сценаріїв використання пристрою. Першою є так зване ледаче заряджання. Після того, як автомобіль припарковано, система автоматично ініціює процес заряджання. Водіям не потрібно робити жодних додаткових дій чи давати команди. Другий сценарій – це автоматичне відключення. Роботизоване заряджання автоматично закінчуватиме процес, щойно акумулятор досягне повної ємності або попередньо встановленого ліміту. Нарешті, останній сценарій – це дистанційне заряджання, що дозволить власникам ініціювати зарядку дистанційно через смартфон за умови, що автомобіль припарковується у межах досяжності роботизованої руки. Інженери-біомедики з університету Брауна розробили пов'язку для ран, яка розпізнає шкідливі бактерії та вивільняє антибіотики лише за наявності інфекції. У дослідах на мишах матеріал повністю усував бактеріальне зараження та прискорював загоєння ран. Новий матеріал представляє собою спеціальний гідрогель, насичений антибіотиками. Його наносять безпосередньо на рану під пов'язку. Гідрогель реагує на певний фермент, який виробляють багато небезпечних бактерій. Коли цей фермент з'являється, матеріал починає руйнуватися і вивільняє ліки. Якщо шкідливих бактерій немає, гідрогель залишається неушкодженим і утримує антибіотики всередині. Керівники дослідження зазначили, що стійкість бактерій до антибіотиків є серйозною глобальною проблемою. За їхніми словами, новий матеріал дозволяє використовувати антибіотики лише тоді, коли вони справді потрібні, зменшуючи зайвий вплив препаратів на організм. Під час випробувань вчені встановили, що гідрогель

0: неінфікованих ран із мінімальним ризиком надмірного використання антибіотиків. За наявними оцінками, інфекції, стійкі до антибіотиків, щороку спричиняють понад 1 мільйон смертей у світі. Якщо не скоротити надмірне використання таких препаратів, до 2050 року антимікробна резистентність може бути пов'язана майже з 10 мільйонами смертей на рік. Дослідники дійшли висновку, що гідрогелі, які реагують на бактеріальні ферменти, можуть забезпечити точкове лікування інфекцій саме тоді, коли це потрібно, та водночас зменшити зайве застосування антибіотиків.
1: Прямо про науку та технології на Прямий FM. Прямий FM. Хвиля вільного спілкування. Програма «Творча майстерня» на Прямий FM.
0: В одному з американських видавництв вийде роман «Сталінка» українського письменника Олеся Ульяненка. Книжка розповідає про події, які відбуваються у Києві після розпаду СРСР. Головний герой – людина соціального маргінесу. Він перебуває у психіатричній лікарні, звідки тікає, після чого розуміє, що світ за стінами лікарні теж божевільний. За роман «Сталінка» Ульяненко отримав Шевченківську премію у 1997 році. Журналістка Наталія Дмитренко також написала, що вже кілька років працює над тим, щоб твори Ульяненка переклали й фінською мовою, але для цього ще потрібно знайти фінансування перекладачів і видавця. Олесь Ульяненко – український письменник, наймолодший лауреат Малої Шевченківської премії, автор творів «Квіти Содому», «Хрест на Сатурні», «Богемна рапсодія», «Содія», «Вогненне око». На його честь створена міжнародна літературна премія імені Олеся Ульяненка. Артем Пивоваров представив третій сингл зі свого майбутнього альбому, присвяченого стихії повітря. За словами музиканта, трек «Viva la vida» розповідає про кохання як рушійну силу життя. Композиція поєднує легкість, танцювальну енергію та відчуття свободи, створюючи атмосферу прийняття життя з усіма його несподіванками та викликами. Не менш масштабною вийшла й відеоробота. Кліп побудований як справжній музичний міні-фільм з великою кількістю спецефектів, несподіваних сюжетних поворотів та прихованих символів. Найкращий спосіб зрозуміти задум «Viva la vida» – розглянути її через призму власного сприйняття. У візуалізації роботи на вас чекає ефектний екшен, динамічний сюжет, що перехоплює дух та часом збиває з пантелику. Світ сповнений сюрпризів, важливо цінувати та проживати кожен момент усвідомлено і наповну. Хай живе життя! Тя, зазначив Артем. У Національному музеї декоративного мистецтва України відкрилася виставка «Мир небу і землі» – порцелянова симфонія родини Трегубових, на якій представлені 377 творів із музейної колекції та родинного зібрання. Про це повідомила КМДА. Київ лишається містом, де культура не лише зберігає пам'ять про минуле, а й допомагає осмислювати сьогодення. Виставка родини Трегубових – це розповідь про силу традиції, про передачу творчого досвіду від покоління до покоління та про українське мистецтво, яке формує нашу ідентичність, зазначив заступник голови КМДА Валентин Мондриївський. Експозиція вперше представляє в єдиному виставковому просторі творчий доробок цієї мистецької родини – Миколи, Валентини, Наталії і Володимира Трегубових. Виставка демонструє спадкоємність художніх традицій, діалог поколінь і неперервність творчого пошуку. Її назва походить від одного з найвідоміших сервізів Миколи Трегубова «Мир небу і землі», який сьогодні набуває особливого символічного звучання. Експозиція триватиме до 12 липня. Чів здивував шанувальників не лише новою піснею, а й кардинальною зміною іміджу. Сингл «Місця» став романтичною історією про двох людей, які навіть напередодні умовного кінця світу обирають не страх, а близькість. У новій композиції артист досліджує тему людської підтримки в часи невизначеності. Події навколо можуть стрімко змінюватися, але присутність близької людини здатна повернути відчуття стабільності та безпеки. Сьогодні ми всі живемо в умовах постійної турбулентності, але навіть у такі часи є люди, які стають нашою опорою. «Місця» – це пісня про бажання бути саме такою людиною для когось, поділився Чів. Sony опублікувала перший трейлер фільму «Соціальна розплата» – продовження стрічки «Соціальна мережа» 2010 року. Події розгортаються через 17 років після виходу оригінального фільму. У центрі сюжету – інженерка Facebook та викривачка Френсіс Гаухен, яка об'єднується з журналістом The Wall Street Journal Джефом Горовіцом, щоб розкрити внутрішню діяльність соціальної мережі. Марка Цукерберга, якого в оригінальній соціальній мережі грав Джесі Айзенберг, цього разу втілив Джеремі Стронг, відомий за серіалом «Спадкоємці». Оригінальний фільм 2010 року був написаний Аароном Соркіним та знятий Девідом Фінчером. Продовження також створює Соркін, однак цього разу він виступив не лише сценаристом, а й режисером. Під час презентації на CinemaCon сценарист заявив, що новий фільм покаже іншу сторону історії Facebook. Колись ми розповіли історію студента, який створив сайт у своїй кімнаті гуртожитку та з'єднав світ. Але, як ви могли помітити, відтоді багато що змінилося. Настав час розповісти більше, сказав Соркін. За словами автора, стрічка стане історією у форматі «Давид проти Голіафа» та зосередиться на подіях, що відбувалися навколо Facebook після його перетворення на одну з найбільших технологічних компаній світу. Прем'єра фільму запланована на 9 жовтня 2020 26-го року.
1: Програма «Творча майстерня» на Прямий FM. Програма «Київ is the capital of Ukraine» на Прямий FM.
2: Мої вітання! Вітряк на теремках, млин, мозаїка і київська легенда про вітер, який не зник. На проспекті академіка Глушкова стоїть будівля, яку важко сплутати з будь-якою іншою. Вона не схожа ні на типовий радянський ресторан, ні на звичайний об'єкт придорожньої архітектури, ні на декоративну забавку для району. Легендарний ресторан «Вітряк» на Теремках – це величезний дерев'яний млин, що ніби випадково опинився серед міста. Але насправді став одним із найупізнаваніших символів околиці. Його історія починається у 1967 році, коли Київ активно розростався, нові житлові масиви отримували власні громадські простори. А архітектори ще могли дозволити собі сміливі образи, у яких функція поєднувалася з майже казковою формою. Вітряк звели за проєктом Анатолія Добровольського, архітектора, чиє ім'я пов'язане з післявоєнним образом Хрещатика. І вже сам цей факт виводить ресторан за межі районної пам'ятки. Його створювали не як тимчасовий павільйон, а як помітний архітектурний жест. У радянському Києві, де монументальність часто мала офіційний і строгий характер, вітряк виглядав інакше – тепліше, народніше, театральніше. Він ніби пропонував місту іншу версію урочистості. Не через колони і мармур, а через дерев'яний млин, етнічні мотиви, відчуття свята і трохи наївну, але дуже сильну образність. За радянських часів ресторан був надзвичайно популярним. Сюди возили іноземні делегації, бо вітряк добре працював як вітрина українського колориту. Не музей, не офіційна сцена, а місце застілля, де архітектура сама створювала настрій. Для киян це був простір особливих подій. Весілля, ювілеї, родинні свята, урочисті вечері – усе це перетворювало ресторан на частину особистих біографій мешканців міста. Черги до вітряка були не просто ознакою популярності. Вони свідчили, що місце мало статус. Потрапити сюди означало додати події ваги, краси і певної київської легендарності. Але справжня таємниця вітряка не лише в його формі. Головний скарб будівлі – мозаїчне пано «Вітер» на фасаді. Це єдина монументальна робота в Києві, створена Аллою Горською, однією з найяскравіших українських художниць-шістдесятниць, у співавторстві з Віктором Зарецьким та Борисом Плахтієм. Мозаїка не просто прикрашала ресторан, вона давала йому внутрішній голос. Якщо млин – це тіло будівлі, то вітер – її душа, рух, напруга, енергія, яка не дозволяє цьому місцю перетворитися на звичайний заклад громадського харчування. Образ вітру для такого ресторану майже символічний. Млин не існує без вітру, але вітер не можна втримати. Він невидимий, проте його дія помітна всюди – у русі крил, у шумі дерев, у зміні погоди, у відчутті неспокою. Так само історія вітряка складається з речей, які ніби не завжди лежать на поверхні. Пам'яті про радянські застілля, тіні мистецького спротиву, трагічної долі Алли Горської. Занепаду 1990-х, реставрації мозаїки і дивного відчуття, що будівля пережила більше, ніж мала б. Алла Горська була не просто художницею, вона належала до покоління, яке намагалося повернути українській культурі голос у час, коли будь-яка самостійна позиція могла стати небезпечною. Її проукраїнська діяльність і правозахисна позиція призвели до конфлікту з офіційною системою. Її виключили зі спілки художників. А у 1970 році вона загинула за трагічних і загадкових обставин. Саме через це мозаїка «Вітер» сприймається сьогодні не лише як декоративне пано. Вона стала фрагментом біографії людини, яка жила в напрузі між мистецтвом, свободою і небезпекою. У цьому і народжується урбаністичний міф вітряка. З одного боку, це ресторан, де святкували весілля і ювілеї, де подавали страви, приймали гостей, водили делегації. З іншого, це місце, на фасаді якого залишилася робота художниці з драматичною долею. Радість застілля і тінь трагедії тут існують поруч. Саме такі контрасти роблять київські місця загадковими. Місто ніколи не зберігає лише одну історію. Воно нашаровує їх, як фарби в мозаїці, і з часом навіть найзвичайніша будівля починає звучати складніше. Після розпаду СРСР вітряк пережив занепад. Колишня слава поступово розчинилася, а всередині будівлі змінювалися різні забігайлівки. Для багатьох київських модерністських об'єктів така історія закінчувалася руйнуванням, перебудовою або повним знищенням первісного образу. Але вітряку пощастило більше. Його архітектура вціліла. Будівля зберегла форму млина, а отже і власну впізнаваність. Вона ніби відмовилася зникати, навіть коли змінився час, район, публіка і сам сенс ресторанної культури. Особливо важливою стала реставрація мозаїки у 2016 році. Пано Алли Горської не просто привели до ладу, його повністю відкрили для огляду. Це був символічний жест повернення пам'яті. У місті, де багато монументальних робіт радянської доби опинилися під загрозою, вітер отримав шанс бути побаченим заново. Не як частина забутого ресторану, а як мистецький документ, як робота шістдесятників. Як фрагмент київської історії, який неможливо замінити рекламною вивіскою чи новим фасадом. Сьогодні вітряк на Теремках можна читати як міську легенду без вигаданих привидів. Його містика не в тому, що там обов'язково має відбуватися щось надприродне. Вона в іншому – у дивній витривалості місця, у поєднанні ресторанної буденності з високим мистецтвом, у присутності мозаїки, яка пережила епоху, занепад і повернення. Це той випадок, коли будівля стає пам'яттю району, навіть якщо її функція змінюється. Мешканці Теремків можуть пам'ятати її як святковий ресторан, хтось – як занедбаний об'єкт, хтось – як архітектурну дивину, а хтось – як єдину київську монументальну роботу Алли Горської. Це поки що все. Почуємось!
1: Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на прямий FM. Ти слухаєш прямий FM 88.4 FM. Найцікавіші місця планети.
2: Мої вітання. Нью-Йорк. Нью-Йорк є одним із найвідоміших міст світу, яке щороку приваблює мільйони туристів, бізнесменів і митців. Його хмарочоси, культурне різноманіття та насичене міське життя давно стали символами сучасної цивілізації. Захоплюючі факти про Нью-Йорк демонструють, наскільки багатогранним і незвичайним може бути цей мегаполіс. Тут переплітаються історія, архітектура, мистецтво та інновації. До приходу європейців територію сучасного Нью-Йорка населяли представники корінних народів. Вони жили тут протягом багатьох століть, використовували місцеві природні ресурси для полювання та рибальства. Першими європейськими поселенцями стали голландці. Саме вони заклали основу майбутнього міста. Спочатку Нью-Йорк мав назву Новий Амстердам. Так його називали голландські колоністи у 17 столітті. Пізніше територія перейшла під контроль Англії. Після цього місто отримало сучасну назву на честь герцога Йоркського. Нью-Йорк певний час був столицею Сполучених Штатів Америки. Саме тут відбулася інавгурація першого президента країни Джорджа Вашингтона. Ця подія стала важливою віхою в історії держави. Сьогодні про неї нагадують численні історичні пам'ятки. Статуя Свободи є одним із найвідоміших символів не лише Нью-Йорка, а й усієї Америки. Вона була подарована Францією наприкінці ХХ століття. Монумент став символом свободи та надії для мільйонів іммігрантів. Багато людей вперше бачили його під час прибуття до США морем. Центральний парк є одним із найбільших міських парків у світі. Він розташований у самому центрі Манхеттена та займає сотні гектарів. Щороку його відвідують десятки мільйонів людей. Парк став популярним місцем для прогулянок, спорту та культурних заходів. У Нью-Йорку розмовляють сотнями мови. Це пов'язано з тим, що місто протягом століть було одним із головних центрів імміграції. Тут проживають представники майже всіх континентів. Завдяки цьому Нью-Йорк вважається одним із найрізноманітніших міст планети. Метрополітен Нью-Йорка є однією з найбільших систем метро у світі. Він працює цілодобово, що є рідкістю для великих міст. Щодня ним користуються мільйони пасажирів. Загальна довжина маршрутів вражає навіть досвідчених мандрівників. Таймс-сквер називають одним із найжвавіших місць на землі. Район відомий величезними рекламними екранами та яскравим освітленням. Тут постійно відбуваються концерти, святкування та культурні події. Особливо багато людей збирається під час зустрічі Нового року. Бруклінський міст став одним із найвидатніших інженерних досягнень свого часу. Після відкриття він був найдовшим підвісним мостом у світі. Його будівництво тривало понад 10 років. Сьогодні він залишається однією з найвідоміших пам'яток міста. Нью-Йорк має більше хмарочосів, ніж будь-яке інше місто Сполучених Штатів. Сотні висотних будівель формують знаменитий силует Манхеттена. Багато архітектурних стилів представлені саме тут. Через це місто часто називають музеєм сучасної архітектури під відкритим небом. Empire State Building протягом багатьох років був найвищою будівлею світу. Його спорудили в рекордно короткі строки під час Великої депресії. Будівля швидко стала символом американської інженерної майстерності. Вона часто з'являється у фільмах і серіалах. На території Нью-Йорка розташований один із найбільших художніх музеїв світу. Метрополітен музей зберігає мільйони експонатів із різних епох і культур. Його колекції охоплюють тисячоліття людської історії. Для повного огляду музею знадобилося б багато днів. Бродвей є світовим центром театрального мистецтва. Саме тут ставлять найвідоміші мюзикли та вистави. Потрапити на популярні постановки часто буває непросто через високий попит. Для багатьох акторів виступ на Бродвеї є вершиною кар'єри. У Нью-Йорку розташована штаб-квартира Організації Об'єднаних Націй. Саме тут проходять численні міжнародні зустрічі та переговори. Будівля є символом співпраці між державами. Вона приваблює дипломатів з усього світу. Фондова біржа Нью-Йорка є однією з найвпливовіших фінансових установ планети. Від її роботи часто залежать світові економічні процеси. Щодня тут укладаються угоди на мільярди доларів. Біржа відіграє важливу роль у глобальній економіці. Місто складається з 5 районів, які називають Боро. До них належать Манхеттен, Бруклін, Квінс, Бронкс і Стейтен-Айленд. Кожен район має власний характер та культурні особливості. Разом вони утворюють унікальні міські простори. Нью-Йорк часто називають містом, яке ніколи не спить. У будь-який час доби тут працюють ресторани, магазини та транспорт. Активне життя триває навіть глибокої ночі. Саме ця атмосфера стала однією з візитівок мегаполіса. У місті знято тисячі фільмів і телевізійних серіалів. Його вулиці та будівлі добре впізнають глядачі по всьому світу. Нью-Йорк став декорацією для багатьох культових кінокартин. Це зробило його ще популярнішим серед туристів. Нью-Йоркська публічна бібліотека належить до найбільших бібліотечних систем світу. У її фондах зберігаються мільйони книг, документів і рукописів. Бібліотека є важливим науковим та культурним центром. Її будівля також вважається архітектурною пам'яткою. У Нью-Йорку проживає більше людей, ніж у більшості американських штатів. Населення мегаполіса перевищує кілька мільйонів осіб. Місто продовжує залишатися одним із головних центрів економіки, культури та освіти. Його вплив відчувається далеко за межами США. Неймовірні факти про Нью-Йорк дозволяють побачити це місто значно глибше, ніж через призму хмарочосів і туристичних маршрутів. Воно залишається місцем, де зустрічаються різні культури, ідеї та покоління людей. Захоплюючі факти про мегаполіс показують, чому він уже багато десятиліть надихає мільйони людей по всьому світу. Ви могли не знати, що Нью-Йорк продовжує змінюватися щодня, зберігаючи при цьому свою унікальну атмосферу та неповторний характер. Це поки що все. Почуємось!
1: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий FM». У Києві перша година ночі. Ви слухаєте радіо «Прямий FM». Для тих, хто не спить, спрямий FM. Швидко про головне. Новини на прямий FM.
3: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. У Запорізькій області додатково захищатимуть громадський транспорт через атаки росіян. Влада каже, автобуси, що їздять між громадами, тепер обладнують камерами, системами РЕБ і детекторами дронів. Причина – ворог останнім часом б'є по цивільній інфраструктурі, зокрема по зупинках і транспорту. Влада пояснює, для багатьох людей ці автобуси – єдиний спосіб дістатись до Запоріжжя, тому маршрути потрібно зберегти навіть попри ризики. Також паралельно відновлюють електрику і водопостачання у постраждалих громадах. Ключовою темою зустрічі міністрів оборони Альянсу та майбутнього саміту НАТО в Анкарі стане військова підтримка України. Як розповів генсек НАТО Марк Рютте, союзники зосередяться на постачанні Україні озброєння та обладнання, зокрема ракет-перехоплювачів для систем «Петріот», що є критично важливими для захисту інфраструктури. Рютте наголосив, Сполучені Штати та європейські країни зберігають зобов'язання забезпечувати Україну необхідними ресурсами, зокрема в межах нових фінансових механізмів підтримки. Рютте також додав, програма саміту дуже насичена, а окремі формати, включно із Рамштайном, продовжать роботу паралельно. Товари подвійного призначення з Китаю можуть потрапляти до Росії та використовуватись у військовому виробництві, заявив уповноважений президента з питань санкційної політики Владислав Ласюк. За його словами, це може бути наслідком роботи посередників, недосконалого експортного контролю або ширших політичних чинників у відносинах між Китаєм та Росією. Ласюк каже, українська сторона фіксує використання китайських цивільних компонентів у російських ракетах і дронах та регулярно передає відповідні сигнали Пекіну в межах робочого діалогу. Закликає посилити контроль за експортом критичних компонентів, що можуть посилювати ударні можливості Росії. У Сполучених Штатів і президента Трампа відбулась зміна підходів до війни в Україні, вважає прем'єр-міністр Канади Марк Карні. За його словами, Вашингтон тепер має більш реалістичне бачення ситуації на полі бою, можливого розвитку війни та втрат Росії. Також йдеться про зміну тону у ставленні до України. Карні зазначив, під час обговорень на саміті G7 порушувались питання посилення санкцій проти Росії та можливість надання Україні додаткової оборонної підтримки. За його словами, ці теми обговорювались досить детально. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
1: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
0: Сьогодні на заході та на півночі України переважатиме хмарна погода, суттєвих опадів не передбачається. Температура повітря 20-24 тепла, в Ужгороді до плюс 27. На сході мінлива хмарність, місцями невеликі дощі, на термометрах плюс 22-27. У південних областях 19-26 тепла, похмуро, місцями дрібний дощ. В центрі сьогодні здебільшого хмарно, подекуди невеликий дощ, повітря прогріється до 20-25 градусів. У Києві плюс 18-22, мінлива хмарність, можливий дрібний дощ.
1: Погода на Прямий FM. Історія зброї на Прямий FM.
2: Мої вітання! Найбезглуздіша та найнебезпечніша зброя. Коли ми говоримо про зброю, у нашій уяві виникають каталоги бездоганних інженерних рішень. Величні танки, стрімкі літаки, надійні гвинтівки, які мають єдину мету – знищити ворога. Але історія військової думки – це не лише тріумфи. Це ще й величезне кладовище інженерного божевілля. Іноді людський геній звивався в такі дивні спіралі, що створена ним техніка ставала смертельною пасткою для самого солдата. Сьогодні ми розберемо анатомію помилок. Мова піде про техніку, яка лякала своїх творців більше, ніж супротивника. Про концепції, які краще би залишалися на папері. Чому держави витрачали мільйони на проекти, які зрештою вбивали власних операторів? Почнемо з Першої світової війни. Велика Британія – володарка морів. Британське адміралтейство прагне створити суперзброю – підводний човен, який міг би іти в одному строю з надводними лінійними кораблями – ескадреними броненосцями. Але виникла технологічна стіна. Тогочасні дизельні двигуни підводних човнів були занадто повільними. І тоді британські інженери знайшли рішення, яке сьогодні здається абсурдом. Вони вирішили встановити на підводний човен парову турбіну. Так з'явився клас К або К-клас. Уявіть собі, величезна субмарина, всередині якої палає справжня котлова топильня. Вона йде по воді, випускаючи клуби чорного диму через величезні димарі. Але головне пекло починалося тоді, коли човен мав зануритися. Щоб піти під воду, команді доводилося загасити котли, чекати, поки впаде тиск і згорнуться велетенські димарі, а потім герметично закрити вентиляційні отвори. На все це йшло мінімум 5 хвилин. Якщо якийсь люк чи заслінку заклинуло, човен миттєво перетворювався на братську могилу. Екіпажі називали ці човни суїцидним клубом або паровими трунами. Всередині стояла неймовірна спека, чадний газ отруював людей ще до занурення. Але фіналом цього божевілля стала так звана битва при Майорці у 1918 році. Назва гучна, але жодного ворожого корабля там не було. Під час нічних навчань у британському Фірті оф Форті через погану маневреність та плутанину з димарями підводні човни класу К почали таранити один одного та власні есмінці. Як наслідок, два човни затонули, ще чотири зазнали важких пошкоджень. Загинуло понад 100 британських моряків. Жоден човен класу К за всю війну не завдав шкоди жодному німецькому кораблю. Технологія вбила своїх же. Перенесемося у Другу світову війну. Німецький сумрачний геній випускає на поле бою конструкцію під назвою «Голіаф». Це була перша в історії спроба створити напівавтономну наземну зброю. Танкетку-робота, наповнену 60 кілограмами вибухівки. Її мета – підповзти до ворожого танка чи доту і підірватися. Ідея звучить прогресивно, чи не так? Але була одна маленька деталь. Радіокерування тоді було ненадійним, тому «Голіаф» керувався за допомогою дроту. Ззаду за танкеткою тягнувся довгий трьохжильний кабель довжиною до однієї милі. А тепер уявіть реальний бій. Солдат-оператор сидить у траншеї з пультом і навпомацки спрямовує цю танкетку через багнюку та вирве від снарядів. «Голіаф» був повільним, важким і мав мізерний кліренс. Він застрягав на кожному камені. Але найгірше, це тонкий кабель. Снайпери супротивника швидко зрозуміли, в чому фішка. Вони не стріляли в саму міну, вони просто перебивали кабель кулею або осколком. Більше того, британські та американські солдати розважалися тим, що перерізали шнур звичайними садовими ножицями або піхотними лопатами, підбігаючи збоку. Що відбувалося далі? Знерухомлений апарат із тонкою бронею перетворювався на страшну небезпеку для самих німців. Будь-який випадковий осколок міг підірвати її. Нерідко траплялося так, що невдало запущений «Голіат» вибухав прямо на старті в німецькому окопі, знищуючи весь підрозділ. Подібні конструкторські помилки – це не лише спадок великих світових воєн. У 1958 році у Сполучених Штатах на хвилі сміливих технологічних експериментів інженер Девід Дардік спробував докорінно змінити ринок стрілецької зброї. Його головною метою став виклик традиційній інженерії, а саме повна відмова від класичного круглого патрона. Дардік стверджував, що кругла гільза – це марнування простору в магазині. Він винайшов траунд – патрон трикутної форми із закругленими кутами, виготовлений із високоміцного пластику. Під цей патрон він створив пістолет-револьвер «Дардіка». Замість звичайного закритого барабана «Дардік» використав ротор з трьома відкритими трикутними каморами. Патрони боковим способом подавалися з магазина в барабан, стріляли і вилітали далі. Теоретично це давало шалену скорострільність і надійність, адже не було зворотньо-поступального руху затвора. Проте на практиці концепція провалилася. При інтенсивній стрільбі пластикові гільзи плавилися від високої температури, і зброю намертво клинуло вже після кількох пострілів. Через незвичну геометрію тиск газів розподілявся нерівномірно, що призводило до розриву корпусу прямо в руках стрільця. Замість зброї майбутнього пластмасові деталі перетворювалися на небезпечні уламки. Проект швидко збанкрутував, залишившись лише дорогою іграшкою для колекціонерів. Кожна з цих помилок коштувала людських життів, років розробки та колосальних коштів. Чому ж вони з'явилися? Відповідь проста. Іноді бажання випередити час або сліпа віра в красиву теорію затуляють практичний глузд. Конструктори забували про головне. Зброєю буде користуватися жива людина в умовах бруду, стресу та хаосу реального бою. Ну і наприкінці скажу. Від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен. Це поки що все. Почуємось!
1: Це була програма «Історія зброї» на радіо «Прямий ФМ». Все, про що цікаво поговорити на одній хвилі. «Прямий ФМ». Економічний огляд на «Прямий ФМ».
0: Завдяки держпрограмі «Світло Дімо» у понад 2000 будинках працюватимуть ліфти та буде гаряча вода навіть у разі відключення електроенергії. До кінця року програмою буде охоплено 3600 будинків. Про це повідомила прем'єр-міністрка України Юлія Свириденко. Завдяки програмі співвласники багатоквартирних будинків і надалі можуть отримувати державну допомогу – від 100 до 300 тисяч гривень, зазначила вона. Це кошти на придбання обладнання для безперебійного освітлення, водо- і теплопостачання, підтримання зв'язку, роботи ліфтів та систем безпеки під час тривалих відключень електроенергії. Розраховуємо, що до кінця року програмою буде охоплено 3600 будинків. Працюємо над залученням додаткового фінансування та її подальшим розширенням, написала Свириденко у Телеграм. У Міністерстві розвитку громад та територій уточнили, що за 4 місяці роботи програми вже понад 2000 будинків отримали фінансування на майже 515 мільйонів гривень. Наразі в програмі залишається доступним ресурс у розмірі 285 мільйонів 200 тисяч гривень. Верховна Рада підтримала зміни до державного бюджету, які дозволять спрямувати додаткові кошти на забезпечення безпечного функціонування Чорнобильської АЕС та зони відчуження. Про це повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль. Він зазначив, що на ці потреби додатково передбачено майже 600 мільйонів гривень. З них понад 525 мільйонів гривень на підтримку в безпечному стані блоків та об'єкта укриття, а також на забезпечення роботи персоналу на Чорнобильській АЕС. Ще понад 72 мільйони гривень буде спрямовано на підтримку екологічно-безпечного стану зони відчуження, моніторинг території та протипожежні заходи. У зв'язку з успішним стартом проєкту з видачі посилок через комірки швидкої видачі «Укрпошта» збільшила плани. Планує встановити вже не 400, а 600 внутрішніх поштоматів. Майже 72% посилок у відділеннях Києва та області, де тестують комірки швидкої видачі, клієнти забрали без звернення до оператора. За 2 місяці новий формат дозволив отримати понад 24 тисячі відправлень без очікування у загальній черзі, зазначено у повідомленні. За словами генерального директора «Укрпошти» Ігоря Смілянського, з початку пілотного проєкту із внутрішніми поштоматами скарг на черги стало суттєво менше. Менше часу в черзі, більше часу для власних справ і більше можливостей для працівників обслуговувати тих, кому потрібна допомога для сплати комунальних послуг, отримання пенсій та інших послуг, зазначив він. Комірки швидкої видачі розташовані всередині відділень і працюють за їхнім графіком. Ukraine.com. Частину посилок, за доставку яких клієнти вже сплатили, система автоматично спрямовує туди, а клієнт отримує смс з кодом доступу, щоб самостійно відкрити секцію. Традиційне обслуговування через оператора також залишається доступним. Також новий формат вже запрацював у Дніпрі, Запоріжжі, Кам'янському, Кропивницькому та Кривому Розі. У планах далі – Одеса, Вінниця й інші міста. Паралельно компанія має на меті налаштувати більше тисячі класичних зовнішніх поштоматів по всій країні до кінця року, говориться у повідомленні. Уряд схвалив зміни до плану України в межах Ukraine Facility, створюючи при цьому передумови для залучення більше ніж 8 мільярдів євро додаткової підтримки. Про це повідомила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко. Синхронізуємо план із процесом вступу України до Європейського Союзу, говориться у повідомленні. Уряд схвалив зміни, напрацьовані спільно з Європейською комісією, центральними органами виконавчої влади та народними депутатами. Оновлюємо 35 кроків плану та додаємо 26 нових. Серед основних напрямів – верховенство права, енергетика, корпоративне управління та інші ключові сфери, написала Свириденко у Телеграм. Нові та оновлені індикатори синхронізовані з євроінтеграційними зобов'язаннями України, бенчмарками переговорного процесу щодо членства в ЄС та адаптацією українського законодавства до права Європейського Союзу. Реалізація оновленого плану України дозволить залучати фінансову підтримку для макроекономічної стабільності та відновлення країни, зазначила очільниця українського уряду. Уклон запустив маркетплейс Уклон Стор у власному одноіменному застосунку. Першою категорією бета-версії маркетплейсу стали квіти. Наразі сервіс доступний у Києві. Про це йдеться в прес-релізі компанії. Керівник компанії Сергій Гришков зазначив, що запуск маркетплейсу є продовженням реалізації стратегії Уклон з переходу від монопродукту до екосистеми сервісів. Це стало шостим продуктом у застосунку поряд із таксі, доставкою, замовленням водія, купівлею автобусних квитків та електросамокатами. Верховна Рада проголосувала за законопроєкт, який посилює соціальні гарантії рятувальників та поліцейських. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. Законопроєкт передбачає мінімальний посадовий оклад у розмірі 10 прожиткових мінімумів – близько 33 тисяч гривень. Також передбачається оновлення системи надбавок за вислугу років та структури виплат. Раніше чинна редакція закону про національну поліцію не мала жодних гарантій грошового забезпечення поліцейських. Лише те, що воно визначається залежно від посади, спеціального звання, строку служби в поліції, інтенсивності та умов служби, кваліфікації, наявності наукового ступеня або вченого звання.
1: Економічний огляд на Прямий FM. Міжнародний огляд на Прямий FM.
0: Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн провела телефонну розмову з прем'єр-міністром Вірменії Ніколом Пашиняном щодо посилення російського тиску на країну через її зближення з ЄС. Про це повідомили в прес-службі Єврокомісії. У розмові йшлося про обмеження Росією імпорту низки вірменських товарів, зокрема фруктів, овочів, квітів та коньяку. Фон дер Ляєн назвала ці кроки Москви економічним примусом та наголосила, що вони є неприйнятними. Розширюючи експортні обмеження на вірменську продукцію, Москва використовує економічні відносини як зброю для політичного тиску. Ми надто добре знаємо цей підхід. Ось чому Європа твердо підтримує Вірменію, заявила очільниця Єврокомісії. Посадовиця анонсувала пакет підтримки від ЄС, який включає негайну фінансову допомогу Вірменії на суму понад 50 мільйонів євро. За словами фон дер Ляєн, підтримки буде ще більше, зокрема щодо спрощення торгів деякими вірменськими товарами, насамперед сільськогосподарською продукцією. Крім того, ЄС надаватиме практичну підтримку постраждалим від російських обмежень секторам, таким як квіткова галузь. Ми також продовжуватимемо об'єднувати наші підприємства, виконуючи зобов'язання, взяті на нашому нещодавньому саміті в Єревані, оголосила президентка Єврокомісії. Вона нагадала, що сторони домовилися створити спільну робочу групу ЄС-Вірменії, яка координує розглядатиме різні напрямки співпраці. Фон дер Лейн також висловила готовність Європи реалізувати партнерство з питань транспортного сполучення, про яке сторони домовилися під час саміту в Єревані. Вірменія має потенціал стати стратегічним транспортним вузлом, що з'єднує Європу, Південний Кавказ та Центральну Азію. Ми готові надавати підтримку інфраструктурі та прикордонним пунктам пропуску в міру відновлення регіональних сполучень, заявила вона. Нагадаємо, на початку травня в Єревані відбувся саміт Європейської політичної спільноти, а також перший в історії саміт Вірменія-ЄС. У російському МЗС побачили в цьому спроби Європи начебто втягнути Вірменію в антиросійську орбіту. Також у Москві дали зрозуміти Вірменії, що у разі виходу з Євразійського економічного союзу вона втратить доступ до російського газу за пільговими цінами. Єврокомісар з питань торгівлі Марош Шефчович заявив, що хоче, аби ЄС взяв приклад зі США у торговельних переговорах з Китаєм. Про це він сказав після зустрічі з китайським торговим представником Лі Чинганом у Парижі. Єврокомісар заявив, що ЄС розпочне більш інтенсивні переговори з китайською стороною з метою розв'язання проблеми торгового дефіциту з Китаєм, який стає нестерпним. Варто нагадати, що у березні ЄС оприлюднив нові правила, вироблено в Європі для компаній, які прагнуть отримати доступ до державних коштів у стратегічних секторах, зобов'язуючи фірми дотримуватися мінімальних вимог щодо частки деталей, вироблених в ЄС. Ця пропозиція, яка місяцями затримувалася через суперечки щодо цих заходів, є ключовою частиною зусиль Європейського Союзу, спрямованих на відновлення своєї конкурентоспроможності, уповільнення промислового занепаду та запобігання втраті сотень тисяч робочих місць. Наприкінці квітня Китай розкритикував плани Європейського Союзу щодо захисту ключових галузей від китайської конкуренції, попередивши, що в разі прийняття цих заходів вживатиме кроки у відповідь. Міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже переконана, що мирні переговори між Росією та Україною, що відбуваються за посередництва США, не можуть дати результату, доки господар Кремля Владимир Путін не змінить своїх політичних цілей. Браже у новому інтерв'ю наголосила, що Путін не змінив своїх цілей – підкорити Україну, русифікувати її та не допустити її інтеграції до євроатлантичної спільноти. При цьому міністерка зазначила, що Україна не відмовиться від права бути суверенною та демократичною державою з вільним вибором. За її словами, на технічному рівні різні рішення могли б бути досягнуті, однак на політичному рівні, поки Росія не відмовляється від своїх цілей, переговори не можуть дати результат. Браже сказала, що вимоги Росії, наприклад, про офіційний статус російської мови в Україні чи офіційний статус Російської православної церкви і відмову від Донбасу, є неприйнятними для України, тоді як інші щодо статусу України в НАТО та сил Альянсу є неприйнятними для європейських країн та євроатлантичної спільноти. Глава МЗС Латвії вважає, що лише сила на полі бою разом із власною силою союзників по НАТО змусить Росію бути щирою на переговорах і відмовитися від політичних цілей. Також вона зазначила, що у Росії справи йдуть погано, спостерігаються труднощі в економіці та висока інфляція, оскільки військова економіка канібалізує все інше. Уряд Фінляндії продовжив дію рішення про закриття наземних пунктів пропуску з Росією, яке діє з кінця 2023 року. У фінському уряді зазначили, що ці заходи забезпечили бажаний результат. На цей час тиск мігрантами вдалося зупинити. Рішення продовжать час від часу переглядати у співпраці з профільними відомствами. Нагадаємо, Фінляндія закрила всі КПП на східному кордоні наприкінці 2023 року після спроби Росії влаштувати міграційну кризу на її східних кордонах. Після короткочасного відкриття деяких КПП взимку 2024 року проблема поновилась, після чого їх закрили остаточно. Окрім того, прикордонникам надали право не приймати заявки на отримання притулку від шукачів притулку, які приходять на закритий кордон.
1: Міжнародний огляд на Прямий ФМ. Прямий ФМ. Програма «Історія речей» на Прямий ФМ.
2: Мої вітання. Тредбан. Бігова доріжка. Сьогодні бігова доріжка – це символ успішного та здорового життя. Елітні фітнес-клуби, кондиціонери, яскраві кросівки, навушники з улюбленим треком і додатки, які рахують спалені калорії. Люди добровільно платять великі гроші за абонементи, щоб просто побігати на місці. Ми сприймаємо цей тренажер як інструмент для краси. Але якщо перенестися на 200 років назад, то за підхід до цього апарату ви б не платили. Ви б благали про те, щоб вас до нього не підпускали. На початку 19 століття цей винахід мав зовсім іншу назву – тредбан. І стояв він не в спортивних залах, а в похмурих сирих казематах найсуворіших британських в'язниць. Його створили не для того, щоб спалювати жир. Його створили для того, щоб ламати людську психіку та карати за допомогою абсолютно безглуздої виснажливої праці. Це була офіційна узаконена машина для катувань, яка згодом перекочувала у ваші квартири. У 1818 році англійські в'язниці нагадували філії пекла. Охоронці не знали, що робити з натовпами арештантів, які сиділи без діла в брудних камерах. Затівали бунти або просто деградували. Британське суспільство вимагало, щоб злочинці відробляли свій хліб. Рішення знайшов сер Вільям К'юбіт, відомий інженер та конструктор. Спостерігаючи за лінивими арештантами, він вирішив об'єднати дві речі – покарання та промислову користь. К'юбіт спроєктував гігантський дерев'яний циліндр довжиною кілька метрів, по периметру якого йшли сходинки, ніби лопаті водяного млина. Принцип був до жаху простим. В'язень ставав на сходинку, циліндр під вагою його тіла починав крутитися вниз, і щоб не впасти і не зламати собі ноги, людина була змушена робити крок вгору, потім ще один і ще один. Це була нескінченна драбина, яка нікуди не вела. Людина піднімалася вгору, залишаючись на одному місці. К'юбіт назвав свій винахід тредбаном. Спочатку цей механізм підключили до жорени, щоб молоти зерно або качати воду. Але дуже швидко чиновники зрозуміли – практична користь тут другорядна. Головне – це чисте, рафіноване покарання, яке позбавляє людину будь-яких думок. Уявіть типовий ранок у лондонській в'язниці Ньюгейт. У 6 ранку арештантів виводять на роботу, вони стають на тредбан. Навколо повна грубова тиша, адже розмови між в'язнями суворо заборонені. Чути лише монотонне, зводяче з розуму, рипіння дерев'яного барабана і важке дихання десятків людей. Арештанти трималися за спеціальний поручень над головою, щоб зберігати рівновагу. Конструкція була розрахована так, що кожен в'язень мав окрему вузьку кабінку, розділену дерев'яною перегородкою. Ти не бачив нічого поруч, ти бачив лише сіру стіну перед собою і сходинку, яка невблаганно йшла з-під ніг. Статистика цього пресингу шокує. За середню зміну в'язень проводив на тредбані від 6 до 10 годин на день. За цей час людина піднімалася на висоту приблизно 3-4 тисячі метрів. Для порівняння, це все одно, що щодня пішки підніматися на вершину Великої гори або здолати половину Евересту. І все це на голодний шлунок при раціоні з рідкої каші та шматка черствого хліба. Тредбан став улюбленою іграшкою тюремної системи. На кінець 19-го століття ним обладнали більше половини в'язниць Британії. Начальники звітували про слухняних, повністю виснажених арештантів. Проте людське тіло не витримувало таких навантажень при хронічному недоїданні. Травми, відкриті переломи та ампутації через втрату концентрації були буденністю, а в'язні масово падали непритомними від серцевих нападів та теплових ударів. Проте найстрашнішим був психічний ефект. Оскар Уальд, який пройшов це пекло у в'язниці Редінг, в своїй баладі «Редінгської в'язниці» назвав дорожку абсолютним приниженням гідності. Нескінченна монотонна праця без жодного результату випалювала мозок. Люди сходили з розуму, годинами топчучи порожнечу. Лише у 1902 році британський уряд заборонив тредбани як занадто жорсткі навіть для вбивць. Здавалося, історія колеса закінчилася назавжди. Але капіталізм і людська пам'ять влаштовані дивно. Вже у 1913 році в США запатентували пристрій для домашніх тренувань. А винахідник Луїс Хагер просто поклав тюремний тредбан на бік. Справжній бум стався у 60-х на хвилі моди на аеробіку. Інженери створили першу масову домашню доріжку, а маркетологи провернули геніальний трюк. Взяли знаряддя тортур, пофарбували в красивий колір, додали датчик пульсу і продали людям як символ престижу, їжу та турботи про себе. Сьогодні, коли ви стаєте на бігову доріжку в залі, вмикаєте монітор і починаєте свій біг, згадайте сера Вільяма К'юбіта. Його винахід нікуди не зник і не змінив своєї суті. Він так само змушує нас годинами важко дихати, стікати потом і дивитися в одну точку, залишаючись на місці. Різниця лише в одному. Два століття тому в'язні рахували хвилини до кінця цього кошмару. Сьогодні ми самі виставляємо таймер на 40 хвилин і платимо за те, щоб цей тредбан ніколи не зупинявся. Ну і наостанок, не варто забувати, що і наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбиває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось!
1: Програма «Історія речей» на Прямий FM. Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
3: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. У Запорізькій області додатково захищатимуть громадський транспорт через атаки росіян. Влада каже, автобуси, що їздять між громадами, тепер обладнують камерами, системами РЕБ і детекторами дронів. Причина – ворог останнім часом б'є по цивільній інфраструктурі, зокрема по зупинках і транспорту. Влада пояснює, для багатьох людей ці автобуси – єдиний спосіб дістатись до Запоріжжя, тому маршрути потрібно зберегти навіть попри ризики. Також паралельно відновлюють електрику і водопостачання у постраждалих громадах. Ключовою темою зустрічі міністрів оборони Альянсу та майбутнього саміту НАТО в Анкарі стане військова підтримка України. Як розповів генсек НАТО Марк Рютте, союзники зосередяться на постачанні Україні озброєння та обладнання, зокрема ракет-перехоплювачів для систем «Петріот», що є критично важливими для захисту інфраструктури. Рютте наголосив, Сполучені Штати та європейські країни зберігають зобов'язання забезпечувати Україну необхідними ресурсами, зокрема в межах нових фінансових механізмів підтримки. Рютте також додав, програма саміту дуже насичена, а окремі формати, включно із Рамштайном, продовжать роботу паралельно. Товари подвійного призначення з Китаю можуть потрапляти до Росії та використовуватись у військовому виробництві, заявив уповноважений президента з питань санкційної політики Владислав Ласюк. За його словами, це може бути наслідком роботи посередників, недосконалого експортного контролю або ширших політичних чинників у відносинах між Китаєм та Росією. Ласюк каже, українська сторона фіксує використання китайських цивільних компонентів у російських ракетах і дронах та регулярно передає відповідні сигнали Пекіну в межах робочого діалогу. Закликає посилити контроль за експортом критичних компонентів, що можуть посилювати ударні можливості Росії. У Сполучених Штатів і президента Трампа відбулась зміна підходів до війни в Україні, вважає прем'єр-міністр Канади Марк Карні. За його словами, Вашингтон тепер має більш реалістичне бачення ситуації на полі бою, можливого розвитку війни та втрат Росії. Також йдеться про зміну тону у ставленні до України. Карні зазначив, під час обговорень на саміті G7 порушувались питання посилення санкцій проти Росії та можливість надання Україні додаткової оборонної підтримки. За його словами, ці теми обговорювались досить детально. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
1: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
0: Сьогодні на заході та на півночі України переважатиме хмарна погода, суттєвих опадів не передбачається. Температура повітря 20-24 тепла, в Ужгороді до плюс 27. На сході мінлива хмарність, місцями невеликі дощі, на термометрах плюс 22-27. У південних областях 19-26 тепла, похмуро, місцями дрібний дощ. В центрі сьогодні здебільшого хмарно, подекуди невеликий дощ, повітря прогріється до 20-25 градусів. У Києві плюс 18-22, мінлива хмарність, можливий дрібний дощ.
1: Погода на Прямий FM.

0: Прямий FM 88.4 FM. Проєкт «Автосвіт» на Прямий FM.
1: Довгоочікуваний кросовер Audi Q7 третього покоління презентували в Німеччині. Преміальна сімейна модель стала сучаснішою і потужнішою. Великий кросовер вироблятиметься у Братиславі та надійде у продаж з вересня цього року. Його ціна стартує від позначки у 87 тисяч 900 євро. Подробиці моделі розкрили на офіційному сайті німецького бренду. Примітно, що Audi Q7 ненадовго залишається флагманом у позашляховій лінійці марки, адже зовсім скоро очікується більший кросовер Audi Q9. Новий Audi Q7 суттєво змінився зовні та став соліднішим на вигляд. Лінії його кузова стали більш плавними у стилі молодших Audi Q3 і Q5. Решітку радіатора збільшили в розмірах, капот став вищим, а матричні фари тепер дворівневі. Кросовер збудований на сучасній платформі, яку використовують Audi A5, A6 та Q5. Він дещо більший за попередника, проте зберігає 3-метрову колісну базу. У салоні на передній панелі встановили 3 OLED-дисплеї, а нова мультимедійна система доповнена ChatGPT і дозволяє встановлювати різноманітні застосунки чи навіть ігри. Передні крісла розділені високою центральною консоллю, а важіль КПП перенесли на кермову колонку. В оздобленні стало більше дерева та менше лакованих поверхонь. Новий Audi Q7 запропонують у версіях на 5, 6 та 7 місць. Серед доступних опцій для авто – 4-зонний клімат-контроль, колісні диски діаметром від 20 до 23 дюймів, панорамний дах зі змінним тонуванням, камери кругового огляду, відеореєстратор, потужна акустика на 22 динаміка, паркувальний автопілот з пам'яттю паркомісць та система напівавтономного руху. Кросовер Audi Q7 третього покоління дебютував із 3 V6 з турбонаддувом. Бензиновим двигуном на 2,9 літра потужністю 435 кінських сил та трьохлітровими дизелями на 245 і 299 кінських сил з електричним компресором, який витрачають у середньому 8 літрів на 100 кілометрів. Усі версії оснастили м'якими гібридними установками на 48 вольт, а пізніше з'явиться плагін-гібрид. Новий Audi Q7 2026 за замовчуванням оснащений 8-ступінчастою автоматичною КПП, повним приводом з новим диференціалом та адаптивними амортизаторами. Для моделі доступні керовані задні колеса і пневмопідвіска зі змінним кліренсом. Історія з новим Tesla Roadster продовжує затягуватися. За даними джерел, знайомих із ситуацією, Tesla знову перенесла публічну демонстрацію свого електричного спорткара нового покоління. Якщо раніше показ планували провести навесні, то

0: та обіцяв почати серійне виробництво у 2020 році. Відтоді компанія щонайменше 8 разів змінювала орієнтовні строки запуску моделі. Запланована демонстрація в Техасі стане першою великою презентацією Roadster за останні роки. До цього Tesla востаннє приділяла значну увагу проєкту у жовтні 2024 року. Згідно з наявною інформацією, Tesla готує дві версії Roadster. Найдорожча модифікація отримає пакет SpaceX. У такому виконанні задні пасажирські сидіння замінять приблизно 10 ракетних прискорювачів. Компанія стверджує, що вони покращать керованість у поворотах, ефективність гальмування та динаміку розгону. За внутрішніми документами Tesla, автомобіль зможе прискорюватися від 0 до 97 км на годину лише за 1 секунду, хоча раніше обіцяли розгін за менш ніж 1 секунду. Базова версія залишиться без ракетної системи. Тривала затримка створює проблеми для покупців, які ще багато років тому внесли предоплату. Звичайне бронювання коштувало $50,000. Попри це, власники бронювань досі не побачили серійну версію автомобіля майже через 9 років після старту проєкту. За цей час ринок високопродуктивних електромобілів суттєво змінився. Поки Roadster залишається на стадії прототипу, виробники на кшталт Lotus та Xiaomi вже випускають потужні електрокари та постачають їх клієнтам. Через це технічна унікальність Roadster вже не виглядає такою беззаперечною, як у 2017 році. Продажі електрокарів в Україні перейшли до зниження після короткострокового стрибка попиту. Найчастіше українці обирають китайські моделі, а також вживані Nissan і Tesla. За травень 2026 року в Україні вперше поставили на облік 2652 нових та вживаних електрокари. Це на 12% менше, ніж у квітні, та одразу на 57% менше, аніж у травні минулого року. Про це повідомила Асоціація «Укравтопром». До топ-п'ятірки популярних нових електромобілів в Україні за травень 2026 року увійшли BYD Sea Lion 06 EV, BYD Leopard 3, Zeekr 7X, Toyota BZ4X, Volkswagen ID Unix. При цьому найпопулярніші електромобілі з пробігом за травень – Nissan Leaf, Tesla Model Y, Tesla Model 3, Chevrolet Bolt та Kia Niro EV.
1: Проєкт «Автосвіт» на прямий FM. Програма «Персона Грата» на прямий FM.
2: Мої вітання! Генрі Деджер. Генрі Деджер народився 12 квітня 1892 року в Чикаго. Його дитинство було складним і значною мірою визначило все подальше життя. Коли хлопчику було лише 4 роки, померла мати. Батько не зміг або не захотів виховувати сина. І Генрі опинився в сирітському середовищі, яке сучасники описували як жорстке і холодне. Пізніше його життя ще більше ускладнилося. У шкільному віці Деджера направили до інституції для дітей із психічними та поведінковими труднощами. Формально діагноз звучав як розумова неповносправність, хоча сучасні дослідники вважають, що це могло бути перебільшенням або помилковою оцінкою того часу. Саме там, у замкненому середовищі, почала формуватися його внутрішня реальність. Він часто був ізольований від інших дітей, мав труднощі у спілкуванні, але водночас розвинув надзвичайну здатність до уяви і повторюваної майже ритуальної творчості. У 1908 році у віці приблизно 16 років Деджер утік із закладу. Цей момент став ключовим у його житті. Він дістався до Чикаго, де почав жити самостійно. У нього не було стабільної освіти, професії чи підтримки родини. Щоб вижити, він брався за будь-яку роботу, поки зрештою не влаштувався прибиральником у лікарню. І саме ця робота залишалася з ним майже все життя. Зовні його життя виглядало максимально буденним. Він працював, отримував невелику зарплату, жив у дешевих кімнатах, переїжджав із місця на місце. Майже не спілкувався з людьми. Колеги описували його як мовчазного, замкнутого, іноді дивакуватого чоловіка, який уникав розмови і тримався осторонь. Але ця звичайність була лише поверхнею. Паралельно з роботою Деджер почав створювати інший світ і робив це протягом десятиліть. Приблизно з 1910-х років він почав писати величезний рукопис, який згодом отримав назву «Історія дівчат Вівіан Утомо»,

0: що відоме як «Царство нереального». Це була не просто книга, а масштабна епопея з вигаданим всесвітом, власною історією, географією, релігією і війнами. У центрі цього світу сім дівчат-сестер Вівіан, які борються проти жорсткої імперії, що поневолює дітей. У цьому всесвіті відбуваються грандіозні війни, природні катастрофи, дивні технологічні явища і сцени, які поєднують дитячу казковість із надзвичайною жорстокістю. Але найважливіше – масштаб. До кінця життя Деджер створили понад 15 тисяч сторінок тексту і сотні великих ілюстрацій. Він працював над цим проєктом понад 40 років. Особливість його методу була в тому, що він не просто писав історію лінійно. Він постійно переписував її, додавав нові версії сцен, змінював імена персонажів, розширював епізоди. Це була незавершена книга, а постійно змінюваний світ. Ілюстрації він створював у власній техніці, часто вирізав фігури з дитячих журналів, книжок, газет, а потім перемальовував і комбінував їх у нові сцени. Через це його роботи має дуже впізнаваний стиль, одночасно наївний і тривожний. Попри цей величезний обсяг роботи, ніхто з його оточення не знав про справжній масштаб його творчості. Деджер ніколи не намагався публікувати свої тексти. Він не звертався до видавництв, не шукав визнання і не показував свої рукописи колегам. Його творчість існувала повністю в приватному просторі. У 1930-х роках він навіть почав працювати над додатковим рукописом, який описував війну між дітьми та дорослими, ще більш деталізованим і жорстким, ніж перший проект. Паралельно його життя залишалося максимально ізольованим. Він рідко мав друзів, майже не підтримував родинних зв'язків і повністю занурився у власну внутрішню систему. У 1950 році він вийшов на пенсію. Після цього його ізоляція стала ще більш повною. Він жив у невеликій кімнаті в Чикаго, де продовжував працювати над рукописами до самої смерті. У щоденному житті він мав дуже прості звички. Міг годинами гуляти містом, збирати вирізки з газет, зберігати випадкові предмети, які потім використовував у своїх ілюстраціях. Для стороннього спостерігача це виглядало як дивна поведінка, але для нього це була частина великої системи, яку він будував десятиліттями. Окремі свідчення сусідів і знайомих описують його як людину, яка жила всередині себе. Він майже не обговорював особисті справи, не цікавився соціальними подіями і ніби існував паралельно до світу навколо. Генрі Деджер помер 13 квітня 1973 року у віці 81 року. Він так і не залишив заповіту про свої роботи, і ніхто не знав, що саме зберігається в його кімнаті. Лише після його смерті орендодавець і знайомі почали розбирати речі. Те, що вони знайшли, вразило навіть досвідчених мистецтвознавців. Сотні ілюстрацій, гігантські томи рукопису, карти вигаданого світу, чернетки і повторні версії сцен. З'ясувалося, що все життя поруч із людьми жив автор, який створив один із найбільших приватних художньо-літературних проєктів 20-го століття. І ніхто про це не здогадувався. Після того, як рукописи потрапили до мистецтвознавців, почалася зовсім інша історія. Його роботи почали виставляти в галереях, а згодом і в музеях сучасного мистецтва в Чикаго та Нью-Йорку. Його назвали одним із найяскравіших представників аутсайдер-арту – мистецтва людей, які не належать до мистецької системи. З часом його ім'я стало відомим у всьому світі, і сьогодні роботи Деджера продаються за великі суми, хоча за життя він не заробив на них нічого. Це поки що все. Почуємось.
1: Програма «Персона Грата» на Прямий FM. Ти слухаєш Прямий FM 88.4 FM. Прямо про науку та технології на Прямий FM.
2: Deezer представила інструмент, який показує користувачам будь-яких музичних стрімінгових сервісів, який відсоток пісень у їхніх плейлистах був згенерований за допомогою штучного інтелекту. Deezer вже позначає треки, створені за допомогою штучного інтелекту, однак інші стрімінгові платформи не поспішають наслідувати цей приклад. Через це компанія вирішила надати користувачам інструмент для самостійної перевірки плейлистів. Щоб перевірити свій плейлист, потрібно перевірити перейти на сайт, обрати свою музичну платформу Spotify, Apple Music, YouTube Music тощо, надати доступ та отримати результат, яким після цього можна поділитися у соціальних мережах. За останні півтора року Deezer виявляв і позначав музику, створену за допомогою штучного інтелекту, що зробило сервіс одним із лідерів у сфері прозорості музичного стрімінгу. Жодна інша компанія ще не наслідувала наш приклад, тому ми вирішили надати можливість кожному перевіряти, чи містять їхні плейлисти синтетичну музику, незалежно від того, яку платформу вони використовують, розповіли у Deezer. Компанія також провела опитування, яке показало, що 80% людей погоджуються з тим, що шаї музика повинна мати чітке маркування. 73% хотіли б бачити шаї музику, позначеною на стрімінгових платформах. 52% респондентів вважають, що пісні на 100% створені за допомогою шаї не повинні бути включені до чартів разом з іншими треками. На додачу до цього, Deezer каже, що на сервіс щодня завантажують понад 75 тисяч пісень, створених шаї. Це 44% від усіх завантажень. При цьому дослідження Deezer показало, що 97% користувачів не можуть відрізнити шаї музику від створеної людьми. Саме тому, на думку компанії, інструменти виявлення та маркування такого контенту є необхідними. Дослідники з Техаського університету створили спеціальну тканину, яка може збирати вологу з повітря та перетворювати її на питну воду. З цієї тканини пошили експериментальну куртку, яка надаватиме доступ до води будь-де. Ми хотіли переосмислити форму цієї технології. Якщо сама тканина може збирати воду з повітря, це відкриває новий напрямок для особистого та портативного доступу до води, сказали розробники. Допоки вже є куртки, які можуть поглинати воду, дослідники вирішили піти далі та збирати її у спеціальні зйомні контейнери. Саме така транспортна конструкція дозволяє матеріалу працювати не лише в невеликому лабораторному тесті, а й у носимому пристрої, зазначили вчені. Зібрану у контейнери вологу після цього поміщають у колектор та нагрівають, щоб перетворити її на питну воду. Залежно від рівня вологи, протягом дня тестування вдавалося зібрати від 400 до 900 мілілітрів питної води. Наразі тканину використали для куртки, проте дослідники кажуть, що її можна буде застосувати і для інших предметів, наприклад, рюкзака або намета. Ця технологія може знайти застосування для медичних груп реагування або під час надзвичайних ситуацій, особливо у віддалених місцях. З комерційного боку вона також може стати досить корисним спорядженням для походів та екстремальних видів спорту. Американський стартап The 90 анонсував розумний кулон GEM, який допомагає контролювати вплив ультрафіолетового випромінювання протягом дня. Пристрій у формі ювелірної прикраси оснащений потрібними датчиками і працює у зв'язці з мобільним застосунком. Користувачі зможуть створити в застосунку персональний профіль шкіри. Після цього GEM аналізуватиме накопичену дозу ультрафіолету та надаватиме рекомендації щодо безпечного перебування на сонці. Система також повідомляє, коли варто повторно нанести сонцезахисний крем. Пристрій виконаний у вигляді підвіски, яку можна носити на шиї. Розробники позиціонують новинку як більш стильну альтернативу спеціалізованим UV-трекерам. GEM уже доступний для попереднього замовлення. Рекомендована ціна становить $299, однак на старті продажів компанія пропонує пристрій за $199. Перші поставки очікуються вже цього літа. Компанію The 90 заснувала колишня співробітниця Fitbit Лінсі Кук, а сам пристрій орієнтований насамперед на людей, які хочуть контролювати вплив сонячного випромінювання на шкіру та зменшити ризики, пов'язані з надмірним перебуванням на сонці. У той час, як уряди багатьох країн світу шукають ефективні інструменти для подолання демографічної кризи, нові дослідження американських економістів вказують на прихованого винуватця глобального спаду народжуваності – звичайний смартфон. Національне бюро економічних досліджень США оприлюднило аналітичний звіт, у якому вивчаються причини стрімкого зниження рівня народжуваності в країні на 22%, починаючи з 2007 року. Тривалий час час аналітики пов'язували цей спад із фінансовою рецесією 2008 року. Проте навіть після стабілізації економіки показники так і не повернулися до колишнього рівня. Фахівці висували різні гіпотези – від доступності контрацепції до зростання цін на житло чи освіту. Проте аналітики вирішили перевірити вплив мобільних технологій, що масово увійшли в життя людей саме у 2007 році з появою першого iPhone. Результати виявили чітку кореляцію. Вільний доступ до смартфонів збігався зі зниженням народжуваності на 8% серед підлітків віком 15-19 років та на 6% у категорії 20-24 роки. Тож науковці дійшли висновку, що гаджети радикально змінили поведінку молоді, критично зменшивши кількість особистих контактів та реальних знайомств на користь споживання цифрового контенту і порнографії.
1: Прямо про науку та технології на Прямий FM. Прямий FM. 88.4 FM.

0: У Києві 2 година. Ви слухаєте радіо «Прямий ФМ». Для тих, хто не спить, з «Прямий ФМ». Швидко про головне. Новини на «Прямий ФМ».
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Міністерство оборони анонсувало перевірки в усіх ТЦК після повідомлень про порушення на Одещині. Як повідомив заступник міністра Мстислав Банік, правоохоронці та профільні служби перевірять усі звернення щодо можливих випадків незаконного утримання, насильства чи порушення прав громадян. Він наголосив, будь-яке насильство є неприпустимим і відзначив необхідність масштабної реформи системи ТЦК із посиленням контролю та відеофіксацією. Нагадаю, раніше у Держбюро розслідувань повідомили про можливість зловживання і незаконне утримання громадян в одному з районних ТЦК Одещини. У Генеральному штабі Збройних сил України спростовують заяви Росії про нібито ураження українським дроном автобуса з дитячою футбольною командою у Брянській області. Командування наголошує, в зазначений час Сили оборони України не застосовували безпілотники по цілях на цій території. А таке повідомлення в Генштабі називають інформаційною провокацією. І вкотре наголошують, Україна вражає виключно законні військові цілі, тоді як Росія завдає ударів по цивільній інфраструктурі України. Понад мільярд гривень уже виплатили учасникам державної програми «Скринінг здоров'я 40+,» повідомили в Мінохорони здоров'я. Понад 800 тисяч українців подали заявки на участь у програмі, а більше як 115 тисяч пройшли обстеження. У МОЗ нагадують, програма стартувала на початку року, спрямована вона на раннє виявлення серцево-судинних захворювань, діабету та проблем із психічним здоров'ям. Участь у програмі можуть брати громадяни віком від 40 років, а кошти можна використати на проходження скринінгу у понад 2000 медзакладів по всій країні. У застосунку «Армія Плюс» з'явився новий навчальний курс «Військове лідерство». Як повідомили в Міноборони України, курс спрямований на розвиток навичок управління підрозділом, ухвалення рішень у складних умовах, формування довіри в колективі та підтримку бойового духу. Навчальна програма складається з двох модулів і поєднує теорію, практичні приклади та інтерв'ю з військовослужбовцями. У Міноборони додають, нині в застосунку «Армія Плюс» доступно 27 навчальних курсів для військових сил оборони України. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
2: Сьогодні на заході та на півночі України переважатиме хмарна погода, суттєвих опадів не передбачається. Температура повітря 20-24 тепла, в Ужгороді до плюс 27. На сході мінлива хмарність, місцями невеликі дощі, на термометрах плюс 22-27. У південних областях 19-26 тепла, похмуро, місцями дрібний дощ. В центрі сьогодні здебільшого хмарно, подекуди невеликий дощ, повітря прогріється до 20-25 градусів. У Києві плюс 18-22, мінлива хмарність, можливий дрібний дощ.
0: Погода на Прямий ФМ. Програма «Творча майстерня» на Прямий ФМ.
2: Оповідання українського письменника Андрія Куркова потрапило до збірки «По всьому світу», яку фонд Букерівської премії випустить у межах британської програми «Quick Reads». Видання коштуватиме 1 євро. Це має зробити якісну художню літературу доступнішою для широкої аудиторії. До збірки увійшло оповідання Куркова «Не варто боятись глибини», написане понад 20 років тому. За словами автора, торік до нього звернувся комітет Букерівської премії з пропозицією запропонувати твір для майбутньої збірки. Йому пояснили, що видання вмістить тексти лауреатів і номінантів премії, а його книжки вже двічі потрапляли до довгого списку міжнародної Букерівської премії. «Я давно не пишу короткі тексти, але запропонував три оповідання, написані між 1995 і 2005 роками, включно з одним про помаранчеву революцію. Але редактори обрали оповідання про Київське море і про пам'ять про затоплені заради цього водосховища села, зауважив письменник. Книжка вийде в межах програми Quick Reads, яка вже 2 десятиліття популяризує читання серед дорослих у Великій Британії. Окрім продажу за символічною ціною, фонд Букерівської премії передасть 12 тисяч примірників людям з обмеженим доступом до книжок та партнерським громадським організаціям. Повнометражна українська кримінальна комедія «Добре, що мама не знає» режисера Саші Литвиненка вийде в прокат 12 листопада 2026 року. Про це повідомило Державне агентство України з питань кіно. Стрічка, яку творці називають історією для всіх, хто має свої секрети, поєднає кримінальні пригоди, сімейні таємниці та іронічний гумор у стилі сучасного неонуару. Фільм складається з 4 новел. Кожна частина – це історія одного з членів сім'ї. Перші 3 новели розповідають про 2 братів і сестру, а заключна, 4-та, збирає в логічне завершення все, що сталося в попередніх частинах. Йдеться у повідомленні. За сюжетом – старший брат – діджей, який через великий борг змушений торгувати наркотиками, сестра – акторка театру, до якої постійно липнуть неприємності, а їхній молодший брат – перспективний IT-фахівець, який намагається помститися за свою дівчину. Напередодні дня народження мами всі вони потрапляють у халепи, пов'язані з людьми з кримінального світу. Ніхто з них не здогадується про проблеми один одного. Не знає про це й мама, яка саме готується зустріти дітей і відсвяткувати свій день народження. Зазначається, що робота над проєктом розпочалася ще у 2020 році. На Прикарпатті у місті Косів працюють над оформленням церкви у стилі косівської мальованої кераміки. Ескізи інтер'єру храму запропонують студенти Карпатського національного університету. Про це повідомив голова Косівської міської ради Юрій Плосконос. У нас є недобудована церква, ми хочемо її оформити у стилі косівської кераміки, щоб популяризувати цей елемент нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО. Для цього ми підписали меморандум з кафедрою Карпатського національного університету і вже у жовтні отримаємо варіанти ескізів, розповів Плосконос. Кращі ескізи будемо обирати разом із церковною громадою і оформляти церкву та робити її унікальною. Думаємо, це стане нашим додатковим туристичним магнітом, додав він. Кошти на облаштування храму у стилі косівської кераміки обіцяють спрямувати з місцевого бюджету та залучити партнерів. Нагадаємо, косівська мальована кераміка – традиційний народний гуцульський промисел, один з різновидів української кераміки. Вирізняється складною технологією виготовлення та особливими малюнками. 2019 року косівську мальовану кераміку внесли до репрезентативного списку ЮНЕСКО нематеріальної культурної спадщини людства. Apple TV представила перші кадри і оголосила дату виходу нового сезону серіалу «Кульгаві коні» – драми про відділ шпигунів невдах під керуванням безпардонного, але харизматичного персонажа Гері Олдмена. Серіал, заснований на серії романів Міка Герона, стартував у 2022 році і став великим хітом для Apple TV+. Загальна оцінка шоу на Rotten Tomatoes сягає майже 97%, а акторський склад і сценаристи відзначені преміями BAFTA та Еммі. Не дивно, що стрімінг взявся випускати сезони з мінімальною перервою в рік. 5-й завершився восени 2025-го. Прем'єра 6-го сезону запланована на 16 вересня, тоді як нові епізоди виходитимуть щотижня до 21 жовтня. Офіційно «Кульгаві коні» вже продовжені на 7-й сезон, однак з чуток 8-й так само перебуває у розробці. У продовженні відділ шпигунів невдах буде втягнутий у гру відплати та помсти. Жодних інших деталей щодо сюжету Apple TV не надала, однак оприлюднила тизер і кілька офіційних зображень. Цікаво також побачити, чи зміниться тон шоу з огляду на відхід шоуранера Віла Сміта, який залишив «Кульгавих коней» після роботи над 5 сезонами.
0: Програма «Творча майстерня» на прямий FM.

0: підіймаю вгору, підіймаю вгору погляд, підіймаю вгору, підіймаю вгору погляд, підіймаю вгору, підіймаю вгору погляд.
1: Прямий FM. Програма «Київ is the capital of Ukraine» на Прямий FM.
2: Мої вітання! Міні-скульптура «Скарби ювеліра Маршака». Київ звик дивувати історіями, захованими просто серед міських вулиць. Інколи вони ховаються за фасадами старовинних будинків, інколи у підземеллях, легендах чи спогадах краєзнавців. А тепер одна з таких історій отримала власний символ у самому центрі міста. На Хрещатику 4 з'явилася 52-га міні-скульптура проєкту «Шукай», присвячена Іосифу Маршаку, ювеліру, підприємцю та новатору, чиє ім'я колись знала вся Європа. Саме на цьому місці понад століття тому працювала його фабрика, а тепер невелика бронзова композиція нагадує про людину, яка фактично створила Київську ювелірну імперію. Історія Маршака могла би стати сюжетом для роману про підприємницьку сміливість та наполегливість. У другій половині 19 століття Київ стрімко змінювався. Місто забудовувалося, розвивалася промисловість, з'являлися нові підприємства. А разом із ними люди, які формували його майбутнє. Саме в цей час Іосиф Маршак розпочав власну справу. У 1878 році він мав зовсім небагато – маленьку кімнату на Подолі та 100 карбованців, які були приданим його дружини. Цих коштів вистачило, щоб зробити перший крок. Те, що починалося як невелика майстерня, за кілька десятиліть перетворилося на один із найвідоміших ювелірних домів Європи. Прикраси Маршака здобували нагороди на міжнародних виставках у Парижі, Чикаго, Антверпені та Л'єжі. Його роботи купували далеко за межами Києва, а перед революційними подіями початку 20-го століття майже кожна друга золота прикраса, виготовлена на території сучасної України, походила саме з його фабрики. Це був не просто успішний бізнес, це була справжня індустрія, створена практично з нуля. У 1899 році підприємство пережило катастрофу. Пожежа знищила більшу частину обладнання та поставила під загрозу всю справу. Для багатьох підприємців такий удар став би кінцем багаторічної роботи. Але не для Маршака. Замість того, щоб згортати діяльність, він відновив виробництво і пішов далі. Незабаром з'явилися ще три нові майстерні, а масштаби виробництва продовжували зростати. Його позиції на ринку стали настільки сильними, що конкурувати з київським ювеліром було дедалі складніше навіть найвідомішим брендам того часу. За спогадами дослідників, боротьба за клієнтів виявилася настільки серйозною, що київське ательє Карла Фаберже зрештою припинило роботу. Сьогодні Іосифа Маршака часто згадують не лише як талановитого підприємця, а й як реформатора. Він одним із перших зібрав під одним дахом найкращих майстрів міста та перетворив окремі ремісничі майстерні на сучасне виробництво. Саме завдяки такому підходу ювелірна справа в Києві почала виходити за межі традиційного ремесла. Маршак також активно займався підготовкою нових фахівців. Він створив школи ювелірного мистецтва, де навчали майбутніх майстрів, і залучав до професії жінок, що для того часу було доволі сміливим рішенням. Ще більш незвичним виглядало його ставлення до працівників. Підприємець скоротив робочий день та запровадив вихідні в суботу і неділю, тоді, коли більшість роботодавців про такі умови навіть не замислювалися. Не дивно, що багато працівників залишалося на фабриці десятиліттями. Соціальна відповідальність давно стала популярним терміном для великого бізнесу, але Маршак практикував її задовго до того, як це стало нормою. У 1913 році він створив спеціальний фонд підтримки літніх працівників. Окрім цього, допомагав робітницям із посагом та фінансував ремісничу школу власним коштом. Його підхід був простим – зароблені гроші повинні працювати не лише на виробництво, а й на людей, які допомогли це виробництво створити. Революційні події початку 20-го століття перекреслили багато історій успіху, і підприємство Маршака не стало винятком. Після революції фабрику націоналізували. Справу, яку будували десятиліттями, було фактично знищено за короткий час. У 1918 році помер і сам Іосиф Маршак. Разом із ним завершилася ціла епоха київської ювелірної історії. Родина була змушена залишити Київ. За переказами, частину коштовностей вдалося врятувати завдяки тому, що їх їх сховали в підкладках одягу. Саме ці прикраси допомогли почати нове життя вже у Парижі. Багато виробів маршака було втрачено назавжди. Частину переплавили, частину розпродали, а окремі роботи розійшлися приватними колекціями по всьому світу. Попри численні історичні втрати, ім'я маршака продовжує жити не лише в архівах та музейних каталогах. Серед київських краєзнавців уже багато років існує легенда про заховані скарби ювеліра. За цією версією, частина його коштовностей може досі перебувати десь під Хрещатиком. Жодних підтверджень цьому немає. Але й остаточних спростувань також ніхто не знайшов. Саме ця загадка додає історії особливого шарму. Адже цілком можливо, що десь під центральними вулицями Києва досі приховані сліди однієї з найвідоміших ювелірних династій міста. Попри революції, війни та втрати, частина робіт маршака все ж збереглася. Сьогодні його вироби можна побачити в колекціях Національного музею історії України та музею історії міста Києва. Вони нагадують про часи, коли київські ювеліри завдавали стандарти якості далеко за межами імперії. Цікаво те, що традиція, започаткована маршаком, отримала продовження. Через десятиліття учні та послідовники майстра стали основою для розвитку Київського ювелірного заводу, який багато років залишався одним із символів українського ювелірного мистецтва. І, можливо, саме під час прогулянки вдасться відчути Київ часів Іосифа Маршака, місто підприємців і майстрів, чиї історії досі приховують більше таємниць, ніж здається. Це поки що все. Почуємось!
1: Програма «Київ is the capital of Ukraine» на прямий FM. Найцікавіші місця планети.
2: Мої вітання! Саудівська Аравія. Саудівська Аравія належить до найвідоміших держав Близького Сходу та відіграє важливу роль у світовій політиці, економіці та релігійному житті. Для багатьох людей ця країна асоціюється з безкрайними пустелями, нафтою та спекотним кліматом. Але її історія і культура набагато багатші та різноманітніші. Тут розташовані священні місця ісламу, унікальні природні об'єкти та сучасні мегапроекти, які привертають увагу всього світу. Захоплюючі факти про цю державу дозволяють побачити її з несподіваного боку. Ми зібрали цікаві факти про Саудівську Аравію, серед яких є чимало подробиць, про які ви могли не знати. Саудівська Аравія є найбільшою державою на Аравійському півострові. Її площа перевищує 2 мільйони квадратних кілометрів. За розмірами вона входить до числа найбільших країн Азії. Територія держави охоплює пустелі, гори, рівнини та довгі морські узбережжя. Країна була офіційно заснована у 1932 році. Саме тоді різні території Аравійського півострова були об'єднані під владою короля Абдул-Азіза ібн Сауда. Назва держави походить від прізвища правлячої династії. Це один із небагатьох випадків у світі, коли країна названа на честь правлячого роду. У Саудівській Аравії знаходиться Мека, яка є найсвятішим містом ісламу. Саме сюди мусульмани всього світу звертаються під час щоденних молитов. Щороку мільйони паломників прибувають до міста для здійснення хаджу. Це одна з найбільших регулярних релігійних подій на планеті. На території країни розташована також Медіна. У цьому місті знаходиться мечеть пророка Мухаммеда. Вона є другим за значенням святим місцем ісламу. Для мусульман відвідування Медіни має особливу духовну цінність. Саудівська Аравія є найбільшою державою світу, яка не має жодної постійної річки. Через посушливий клімат більшість водотоків існує лише тимчасово після дощів. Для забезпечення населення водою широко використовуються підземні джерела та опріснення морської води. Країна входить до світових лідерів за обсягами опріснення. На півдні держави розташована пустеля Рубель-Халі. Її назва перекладається як «порожній квартал». Вона вважається однією з найбільших піщаних пустель світу. Деякі дюни тут досягають висоти понад 250 метрів. У країні розташовані величезні нафтові родовища. Саудівська Аравія вже багато десятиліть входить до числа найбільших виробників нафти у світі. Нафтова галузь суттєво вплинула на економічний розвиток держави. Завдяки цьому країна накопичила значні фінансові ресурси. На сході країни знаходиться родовище Гавар. Воно вважається найбільшим традиційним нафтовим родовищем на планеті. Його відкриття стало важливою подією для світової енергетики. Родовище продовжує відігравати ключову роль у нафтовій промисловості. Столиця Ер-Рияд за останнє десятиліття змінилася до невпізнання. Колись це було відносно невелике місто серед пустелі. Сьогодні воно є сучасним мегаполісом із хмарочосами, автомагістралями та розвиненою інфраструктурою. Тут проживають мільйони людей. Саудівська Аравія має вихід до Червоного моря та Перської затоки. Таке розташування зробило її важливим транспортним і торговельним центром. Морські порти забезпечують зв'язок із багатьма країнами світу. Через них проходять великі обсяги міжнародних вантажів. В Україні знаходиться найбільша у світі оаза Ель-Ахса. Тут ростуть мільйони фінікових пальм. Люди займаються землеробством у цій місцевості вже тисячі років. Оаза є важливим історичним і культурним об'єктом. Фініки займають особливе місце в місцевій культурі. Їх часто подають гостям як знак поваги та гостинності. В Україні вирощують десятки сортів фініків. Цей продукт є невід'ємною частиною традиційної кухні. Верблюди відіграють важливу роль у житті населення протягом багатьох століть. Вони використовувалися для транспортування товарів через пустелю. Крім того, верблюди забезпечували людей молоком та іншими корисними продуктами. Сьогодні вони залишаються важливим культурним символом держави. У Саудівській Аравії проводяться популярні верблюжі перегони. Цей вид змагань має давню історію. Для багатьох місцевих жителів він є частиною національної спадщини. Деякі змагання збирають тисячі глядачів. На заході країни простягаються гори Хіджаз та Асір. Їхній клімат значно прохолодніший за пустельні райони. У деяких місцях трапляються густіші рослинні угруповання та сільськогосподарські угіддя. Ці території різко контрастують із навколишніми пустелями. Саудівська Аравія має багато археологічну спадщину. Археологи знаходять тут залишки давніх поселень, караванних шляхів і наскельних малюнків. Деякі пам'ятки налічують тисячі років. Вони свідчать про важливу роль регіону в історії людства. Стародавнє місто Хегра є першою пам'яткою країни, включеною до списку світової спадщини ЮНЕСКО. Воно було важливим центром Набатейського царства. Тут збереглися численні гробниці, висічені в скелях. Через це місто часто порівнюють із знаменитою Петрою в Йорданії. В Червоному морі біля узбережжя країни знаходяться великі коралові рифи. Вони є домівкою для сотень видів риби та інших морських істот. Місцеві води приваблюють дайверів з усього світу. Частина рифів залишається малодослідженою. Країна активно розвиває туризм. Уряд інвестує кошти в будівництво нових курортів, музеїв та туристичних центрів. Особлива увага приділяється природним та історичним пам'яткам. Це допомагає диверсифікувати економіку. Одним із найбільших проєктів сучасності є будівництво міста Неом. Воно задумане як інноваційний центр майбутнього. Проєкт передбачає використання передових технологій та екологічних рішень. Його масштаби привертають увагу усього світу. В Україні дуже популярна поезія. Протягом століть вона була важливою частиною культури бедуїнів. Через вірші передавалася історія, традиції та моральні цінності. Любов до поетичного мистецтва зберігається і сьогодні. Це поки що все. Почуємось!
1: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий FM». Прямий FM 88.4 FM.

0: ранок.
1: Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
2: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. Міністерство оборони анонсувало перевірки в усіх ТЦК після повідомлень про порушення на Одещині. Як повідомив заступник міністра Мстислав Банік, правоохоронці та профільні служби перевірять усі звернення щодо можливих випадків незаконного утримання, насильства чи порушення прав громадян. Він наголосив, будь-яке насильство є неприпустимим і відзначив необхідність масштабної реформи системи ТЦК із посиленням контролю та відеофіксацією. Нагадаю, раніше у Держбюро розслідувань повідомили про можливість зловживання і незаконне утримання громадян в одному з районних ТЦК Одещини. У Генеральному штабі Збройних сил України спростовують заяви Росії про нібито ураження українським дроном автобуса з дитячою футбольною командою у Брянській області. Командування наголошує, в зазначений час Сили оборони України не застосовували безпілотники по цілях на цій території. А такі повідомлення в Генштабі називають інформаційною провокацією. І вкотре наголошують, Україна вражає виключно законні військові цілі, тоді як Росія завдає ударів по цивільній інфраструктурі України. Понад мільярд гривень уже виплатили учасникам державної програми «Скринінг здоров'я 40+,» повідомили в Мінохорони здоров'я. Понад 800 тисяч українців подали заявки на участь у програмі, а більше як 115 тисяч пройшли обстеження. У МОЗ нагадують, програма стартувала на початку року, спрямована вона на раннє виявлення серцево-судинних захворювань, діабету та проблем із психічним здоров'ям. Участь у програмі можуть брати громадяни віком від 40 років, а кошти можна використати на проходження скринінгу у понад 2000 медзакладів по всій країні. У застосунку «Армія Плюс» з'явився новий навчальний курс «Військове лідерство». Як повідомили в Міноборони України, курс спрямований на розвиток навичок управління підрозділом, ухвалення рішень у складних умовах, формування довіри в колективі та підтримку бойового духу. Навчальна програма складається з двох модулів і поєднує теорію, практичні приклади та інтерв'ю з військовослужбовцями. У Міноборони додають, нині в застосунку «Армія Плюс» доступно 27 навчальних курсів для військових сил оборони України. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
1: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
3: Сьогодні на заході та на півночі України переважатиме хмарна погода, суттєвих опадів не передбачається. Температура повітря 20-24 тепла, в Ужгороді до плюс 27. На сході мінлива хмарність, місцями невеликі дощі, на термометрах плюс 22-27. У південних областях 19-26 тепла, похмуро, місцями дрібний дощ. В центрі сьогодні здебільшого хмарно, подекуди невеликий дощ, повітря прогріється до 20-25 градусів. У Києві плюс 18-22, мінлива хмарність, можливий дрібний дощ.
1: Погода на Прямий FM. Історія зброї на Прямий FM.
4: Мої вітання! Як дрібні технологічні зміни міняли хід великих воєн? Війни зазвичай уявляють як зіткнення армії великих стратегій і політичних рішень. Але якщо подивитися уважніше, стає зрозуміло, дуже часто результат визначали не великі прориви, а дрібні технологічні зміни. Саме вони непомітно змінювали спосіб ведення бою, швидкість ухвалення рішень і навіть те, хто отримував перевагу на полі бою. Історія воєн показує просту річ. Іноді достатньо невеликого вдосконалення, щоб змінити баланс сил між арміями. І це не завжди нова зброя. Частіше це деталь, яка спочатку здається другорядною. Одним із ранніх прикладів стала поява бездимного пороху наприкінці 19 століття. До цього бої супроводжувалися густим димом після кожного залпу. Поле бою буквально закривалося від очей солдатів і командирів. Після кількох хвилин стрільби видимість падала майже до нуля. Це робило бої хаотичними, а управління військами – надзвичайно складним. Бездимний порох змінив це. Він не створював густої завіси, і поле бою стало значно чистішим з точки зору видимості. Здавалося б, невелика зміна, але наслідки були серйозними. Зросла точність стрільби, покращилася координація, артилерія стала ефективнішою. І як результат, війни стали значно більш руйнівними, навіть без появи принципово нових видів озброєння. Ще один важливий приклад – кулемет. Його поява не була одномоментною революцією. Це був поступовий процес удосконалення – надійність, скорострілість, зручність використання. Але саме ці дрібні покращення повністю змінили тактику бою. У Першій світовій війні кулемети зробили класичні масові атаки піхоти майже неможливими. Армії ще мислили старими категоріями – щільні шеренги, фронтальні штурми. Але одна технічна особливість – здатність вести безперервний вогонь – повністю зламала цю логіку. Результат відомий – окопна війна, де фронт фактично застиг, а просування стало надзвичайно дорогим і повільним. І ще один приклад того, як технологічна деталь змінює не лише бій, а й саму структуру війни. Не менш важливим фактором став зв'язок. До появи сучасних засобів комунікації накази передавалися через кур'єрів або сигнальні системи. Це означало затримки, помилки і втрати інформації. У бою, де рахунок іде на хвилини, це могло коштувати цілих операцій. Поява польових телефонів стала серйозним кроком уперед. Командири отримали можливість керувати військами майже в реальному часі. Але разом із перевагою з'явилася і нова вразливість. Зв'язок можна було перерізати, прослухати або знищити. Так війна отримала новий вимір – інформаційний. Від цього моменту починається інша логіка конфліктів. Перемагає не лише той, хто сильніший фізично, а й той, хто швидше передає і обробляє інформацію. У Другій світовій війні це проявилося ще чіткіше. Однією з ключових технологій став радар. Його принцип простий – виявлення об'єктів за допомогою радіохвиль. Але вплив на війну був величезний. Радар дозволив бачити ворога ще до того, як його можна було побачити візуально. Це змінило повітряні бої, систему оборони і навіть планування операцій. Найвідоміший приклад – система радарів Великої Британії, яка дозволила завчасно виявляти нальоти і координувати винищувачі. Важливо, що це не була суперзброя, це була система раннього попередження. Але саме вона дозволила приймати правильні рішення швидше за противника. Ще один фактор, який часто недооцінюють – стандартизація. Коли армії почали використовувати уніфіковані боєприпаси, деталі і техніку, війна стала значно ефективнішою з точки зору логістики. Раніше поломка одного елемента могла вивести техніку з ладу надовго. Потрібно було чекати індивідуальних деталей або складного ремонту. З появою стандартів ремонт став швидшим, а постачання передбачуваним. Це означало, що армія могла довше підтримувати бойову готовність. І ще один приклад того, як не бойова, а організаційна зміна впливає на результат війни. Окрему роль відіграли транспортні технології. Зокрема, розвиток двигуна внутрішнього згоряння та вдосконалення автомобільних шин. Здається, це не має прямого стосунку до бою. Але на практиці це змінило швидкість війни. Армія, яка могла швидше доставляти боєприпаси, паливо і підкріплення, отримувала стратегічну перевагу ще до початку бою. Логістика стала таким же важливим фронтом, як і самі бойові дії. У сучасних війнах ця тенденція тільки посилилася. Дрони, наприклад, спочатку були лише інструментом розвідки, але поступово стали повноцінною бойовою системою. І знову вирішальними виявилися не самі дрони, а їхні параметри – дальність зв'язку, якість камери, стійкість до перешкод. Те саме стосується радіоелектронної боротьби. Це вже не просто глушіння сигналу, а складна технологічна система, де вирішує точність налаштувань, алгоритми і швидкість реакції. У підсумку можна побачити чітку закономірність. Великі війни змінюються не одним проривом, а десятками дрібних технологічних кроків. Кожен із них окремо може здаватися незначним, але разом вони повністю змінюють логіку конфлікту. І, можливо, найважливіший висновок полягає в тому, що історію воєн часто визначають не лише генерали чи політики. Її визначають інженери, техніки, винахідники, навіть ті, хто просто просто покращив уже існуючу технологію на кілька відсотків. Бо у війні іноді саме ці кілька відсотків вирішують все. Ну і наприкінці скажу, від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен. Це поки що все. Почуємось!
1: Це була програма «Історія зброї» на радіо «Прямий ФМ». «Прямий ФМ» – хвиля вільного спілкування. Програма «Персона грата» на «Прямий ФМ».
4: Мої вітання! Залізна логіка відьми з Уолл-стріт. Як Гетті Грін переграла чоловіків і власну людяність? Кінець 19 століття. Нью-Йорк – фінансове серце планети Уолл-стріт. Серед чоловіків у дорогих циліндрах і ідеальних смокінгах щодня з'являється одна й та сама постать. Жінка в старій поношеній чорній сукні, яка від часу та пилу стала брудно-зеленою. Від неї пахне дешевим милом, а в руках вона стискає пошарпану шкіряну сумку. Чоловіки-банкіри опускають очі і шепочуться їй у спину. Дивіться, відьма йде. Її звали Гетті Грін. І ця жінка в обірваній сукні могла одним розчерком пера купити весь цей банк разом із його власниками. На момент своєї смерті вона була найбагатшою жінкою світу, володіючи статками, які сьогодні дорівнювали би 4,5 мільярдам доларів. Вона була фінансовим генієм, але в історію вона увійшла не лише через свій розум, а як найжадібніша людина, яку коли-небудь бачив світ. Звідки ж береться така патологічна пристрасть до кожної копійки? Народилася Гетті 21 листопада 1834 року в маленькому портовому містечку Нью-Бедфорд, штат Масачусетс. Її родина була дуже заможною, вони володіли великим китобійним флотом. Мати постійно хворіла, тому з 2 років вихованням Гетті займалися батько і дідусь. І замість дитячих казок вони читали їй фінансові газети та звіти з товарних бірж. Уже в 6 років маленька Гетті не бавилася з ляльками. Вона аналізувала ціни та китовий жир. Батько, прагнучи виростити з неї залізну бізнесвумен, постійно повторював: «Нікому не вір, усі хочуть забрати твої гроші». І дівчинка засвоїла цей урок на 100%. Коли їй виповнилося 20, батько помер, залишивши їй у спадок 7,5 мільйонів доларів. Перше, що зробила дівчина, зашила всі гроші в підкладку свого пальта і поїхала підкорювати Уолл-стріт. Гетті мала феноменальне, майже містичне фінансове чуття. Коли в США вирувала громадянська війна, всі панічно позбувалися державних облігацій. Гетті натомість скуповувала їх за безцінь валізами. Вона знала, війна закінчиться і держава поверне борги з відсотками. Так і сталося. Потім вона почала інвестувати в залізниці. Коли великі магнати банкрутували, вони йшли на поклон до відьми, і вона давала їм кредити під жорсткі відсотки. Під час криз Гетті ставала лише багатшою, бо її золоте правило звучало так: «Купуй дешево, коли всі плачуть, і продавай дорого».

0: орендованих кімнатах під фальшивими іменами. Маючи мільярди, вона ходила в одній сукні роками. Коли одяг бруднився, Гетті вимагала випрати лише самий поділ сукні, який терся об землю. Бо повне прання коштувало на кілька центів дорожче. Її стандартний обід складався з сухих вівсяних пластівців за кілька центів, які вона розігрівала на батареї прямо в офісі банку, щоб не витрачати гроші на газ для плити. Вона годинами могла сперечатися з м'ясником за безкоштовну кістку для своєї собаки. Але найстрашніша драма цієї економії вдарила по її власних дітях. У Гетті було двоє дітей – син Нед і донька Сільвія. Коли Неду було 11 років, він катався на санчатах і серйозно зламав ногу. Будь-яка мати негайно викликала б лікаря. Але Гетті порахувала, скільки коштує візит лікаря, і жахнулася. Вона вдягла на сина найгірший одяг, перевдяглася сама і 2 доби ходила вулицями Нью-Йорка, шукаючи безкоштовну клініку для бідних. Коли лікарі впізнавали багачку і просили оплату, вона зі скандалом ішла геть. У результаті час було втрачено, в нозі хлопчика почалася гангрена, і кінцівку довелося ампутувати. До кінця життя син Гетті ходив на дерев'яному протезі через те, що його мати пожалкувала кілька доларів. Гетті Грін померла 3 липня 1916 року у віці 81 року в Нью-Йорку. Її смерть була максимально символічною. У неї стався інсульт під час палкої суперечки з кухаркою. Мільярдерка кричала і нервувала через те, що знежирене молоко коштувало на 2 центи дорожче, ніж у сусідній крамниці. Серце жінки просто не витримало такої переплати. Усі статки перейшли до дітей. І тут доля зіграла з Гетті останній злий жарт. Син Нед, який усе життя терпів приниження, після її смерті став шаленим марнотратником. Він купував приватні літаки, гігантські яхти та діаманти, спустивши мамі на мільйони за кілька років. Гетті Грін підкорила світ грошей у часи, коли жінкам навіть не дозволяли голосувати на виборах. Вона мала ідеальний розум, але дозволила багатству повністю випалити свою душу. Це поки що все. Почуємось.
1: Програма «Персона Грата» на Прямий FM. Міжнародний огляд на Прямий FM.
2: Єврокомісарка з розширення Марта Кос розповіла, що провела телефонну розмову з прем'єр-міністром Вірменії Ніколом Пашиняном на тлі зростаючого тиску на країну з боку Росії. Про це вона розповіла у своєму X. Під час неї підкреслила солідарність ЄС з Вірменією, зазначила єврокомісарка. Вона наголосила, що Вірменія є суверенною незалежною країною, і її народ має повне право вільно визначати своє майбутнє. Ми розглядаємо шляхи для посилення підтримки Вірменії з боку ЄС у короткостроковій перспективі. Також ми прискоримо роботу, спрямовану на зміцнення торговельних та енергетичних зв'язків у межах Південного Кавказу, щоб підтримати економічні зв'язки Вірменії з її найближчими сусідами, зазначила Марта Кос. Нагадаємо, на початку травня у Єревані відбувся саміт Європейської політичної спільноти, а також перший в історії саміт Вірменія-ЄС. У російському МЗС побачили у цьому спроби Європи начебто втягнути Вірменію в антиросійську орбіту. Також у Москві дали зрозуміти Вірменії, що у разі виходу з Євразійського економічного союзу вона втратить доступ до російського газу за пільговими цінами. Колишній генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що напруженість у відносинах між США та їхніми європейськими союзниками по НАТО зараз важче контролювати, ніж на момент його відставки у 2024 році. Про це він сказав у інтерв'ю Bloomberg. Столтенберг зазначив, що не став більш оптимістичним щодо трансатлантичних відносин. «Я не більш оптимістичний зараз, ніж 2 роки тому. Якщо вже на те пішло, то ситуація навіть погіршилася», – сказав він. Колишній генсекретар НАТО підкреслив важливість збереження єдності між Північною Америкою та Європою, хоча, за його словами, існують межі того, що союзники можуть приймати у відносинах зі США. Зокрема, він наголосив на неприйнятності того, щоб США погрожували Данії, маючи на увазі заяви американського президента Дональда Трампа про Гренландію. Глава німецького МЗС Йоген Вадефуль назвав гіркою поразкою той факт, що Німеччина не отримала місце непостійного члена Ради безпеки ООН, поступившись Португалії та Австрії, заяву німецького міністра навело BBC. У цьому контексті Вадефуль вказав, що не є таємницею, що Росія розпалювала настрої проти Німеччини. Ми рішуче підтримуємо Україну, і Росія не хоче, щоб такий голос лунав у Раді безпеки, сказав він. У Раді безпеки ООН є 5 постійних членів – Китай, Франція, Росія, Велика Британія та США – і 10 тимчасових. Німеччина отримала 104 голоси у боротьбі за одне з 2 місць у Радбезі від групи «Західна Європа» та інші. При цьому Португалія отримала 134 голоси на свою користь, а Австрія – 131. Ми завжди займали чітку позицію з певних питань, і ці позиції поділяють не всі держави-члени. Те, що Німеччина завжди мусить брати на себе особливу відповідальність за Ізраїль у конфлікті на Близькому Сході, також могло коштувати нам голосів, додав Вадефуль. Він також сказав, що ще однією причиною поразки Німеччини міг стати пізній вступ у боротьбу за місце в Радбезі ООН. Своєю чергою канцлер Німеччини Фрідрих Мерц заявив, що його країна і надалі буде рішучим прихильником міжнародної системи та привітав Австрію і Португалію. Цей результат не змінює завдань, що стоять перед нами в Організації Об'єднаних Націй. Німеччина залишається надійним стовпом багатосторонньої системи, сказав він. Німеччина входила до складу Ради безпеки 6 разів, востаннє у 2019 та 2020 роках. Зазвичай Берлін висуває свою кандидатуру до Ради безпеки раз на 8 років. За словами дипломатів, Німеччина ще ніколи раніше не зазнавала невдачі у боротьбі за місце. Торговий представник США Джеймісон Грір заявив, що як Європейський Союз, так і Сполучені Штати прагнуть дотримуватися своєї торговельної угоди. Про це повідомило Reuters. Заява Гріра пролунала після того, як стало відомо, що в адміністрації американського президента Дональда Трампа хочуть запровадити нові тарифи проти основних торговельних партнерів США, включаючи Європейський Союз і Канаду, через побоювання щодо примусової праці. Грір зазначив, що це оголошення не мало стати несподіванкою, оскільки розслідування тривало вже кілька місяців, але не вважає, що це затримає ухвалення угоди між США та ЄС у Європейському парламенті. Обидві сторони прагнуть дотримуватися торговельної угоди. Ми вважаємо, що в обох сторін є чимало можливостей для виконання зобов'язань, сказав він. Президент Франції Еммануель Макрон вперше прийняв нового прем'єр-міністра Угорщини Петера Мадяра у Єлисейському палаці та анонсував запуск стратегічного партнерства з Угорщиною. Про це він заявив у своєму X. Макрон опублікував спільне фото з Мадяром на вході до Єлисейського палацу та зазначив, що зміна влади в Угорщині започатковує нову еру і для країни, і для Угорщини у Європі. Сьогодні ми вирішуємо запустити підготовку нового стратегічного партнерства між Угорщиною та Францією. Підписання має відбутися до кінця року. Це дозволить поглибити наші відносини у стратегічних галузях, таких як оборона, ядерна енергетика, інфраструктура, транспорт та сільське господарство, заявив президент Франції. Це також сприятиме нашому порядку денному щодо так званого європейського суверенітету, додав Макрон.
1: Міжнародний огляд на Прямий FM. Ти слухаєш Прямий FM 88.4 FM.

0: Цікаво поговорити на одній хвилі. Прямий FM. Проєкт «Автосвіт» на Прямий FM.
1: Volvo готує масштабне оновлення свого найпопулярнішого кросовера XC60. Попри те, що друге покоління моделі випускається ще з 2017 року, шведський виробник не поспішає відправляти його у відставку та готує чергову модернізацію, яка торкнеться не лише зовнішності, а й ключової версії з плагін-гібридною силовою установкою. Головним технічним оновленням стане значно більший тяговий акумулятор. Нинішня модель оснащується батареєю ємністю 18,8 кВт-годин, і може проїхати на електротязі близько 56 кілометрів. Після модернізації цей показник має суттєво зрости. За попередніми даними, запас ходу без запуску бензинового двигуна може збільшитися щонайменше удвічі, а в найкращому випадку майже утричі. Це означає, що оновлений XC60 потенційно зможе долати на електротязі приблизно 160 кілометрів, що зробить його одним із лідерів серед преміальних плагін-гібридів. Для порівняння, Mercedes-Benz GLC 350i у США має запас ходу на електриці 87 кілометрів. Якщо Volvo справді реалізує заявлене збільшення, XC60 отримає помітну перевагу серед конкурентів і зможе значну частину щоденних поїздок виконувати фактично в режимі електромобіля. Поки що невідомо, чи зміниться сама силова установка. Актуальний Volvo XC60 використовує двохлітровий бензиновий двигун із турбонаддувом у поєднанні з електромоторами. Сумарна віддача системи становить 455 кінських сил і 709 ньютон-метрів крутного моменту, а розгін до 96 км на годину займає приблизно 4,5 секунди. Окрім технічних змін, XC60 отримає оновлений дизайн. Очікується нова передня оптика, переглянута решітка радіатора та інші невеликі зміни екстер'єру, які мають освіжити зовнішній кросовера без повної зміни покоління. Прем'єра оновленого Volvo XC60 очікується на початку наступного року. Разом із більшою батареєю і розширеним запасом ходу може зрости і ціна моделі. Для орієнтиру, актуальний XC60 плагін-гібрид 2026 модельного року в США стартує від позначки у $62,545. Автомобільний концерн Stellantis інвестує понад 1 мільярд євро у розвиток німецького бренду Opel до 2030 року. Ці гроші дозволять зберегти виробництво наступного покоління популярної моделі Astra та профінансувати розробку нових моделей. Про це повідомило Reuters. У заяві виробника зазначено, що до кінця десятиліття заплановано випуск щонайменше 4 нових моделей. До цього переліку увійдуть наступники автомобілів Astra та Corsa, а також новий компактний позашляховик, над розробкою якого компанія працюватиме спільно з китайським партнером Leap Motor. Крім створення нових авто, Opel продовжуватиме фінансування існуючих моделей у своєму поточному портфоліо. Інвестиції у виробництво наступного покоління Astra підкреслюють зосередженість Stellantis на Німеччині та важливість Opel, сказав голова Stellantis Europe Еммануеле Капелано. Він зазначив, що компактний сегмент є базовою частиною європейської стратегії концерну, оскільки на нього припадає близько 30% від загального обсягу продажів автомобілів у Європі. Майбутнє покоління моделей Astra та Corsa базуватиметься на єдиній платформі від Stellantis. Ця архітектура розроблена для підтримки лінійки електрифікованих автомобілів у межах усієї групи, до складу якої також входять бренди Fiat, Peugeot та Jeep. Дані інвестиції є частиною стратегічної перебудови концерну Stellantis загальною вартістю 60 мільярдів євро, яка включає створення виробничих партнерств з китайськими промисловими групами Leap Motor та Dongfeng. Mazda підготувала чергове оновлення MX-5 для європейського ринку, доводячи, що навіть через понад 10 років після дебюту нинішнього покоління ND класичний рецепт легкого родстера залишається актуальним. Модель 2027 року не отримала радикальних змін у дизайні, проте японські інженери доопрацювали двигун, розширили список оснащення та додали нові варіанти виконання. Більше уваги приділили характеру, автомобіля. В Європі Mazda MX-5 тепер пропонується лише з 1,5-літровим атмосферним двигуном, адже 2-літрову версію прибрали з більшості ринків через жорсткіші екологічні норми. Винятком залишається Велика Британія, де потужніший мотор ще доступний. Для 2027-го модельного року інженери трохи модернізували базовий двигун. Його віддача зросла зі 132 до 136 кінських сил, а максимальний крутний момент становить 155 ньютон-метрів. Приріст у 4 кінські сили виглядає скромно, але у випадку MX-5 головним завжди була не абсолютна потужність, а баланс між невеликою масою, керованістю та відчуттями за кермом. Mazda також змінила налаштування, щоб зробити звук двигуна виразнішим. За задумом виробника, це має посилити емоційний зв'язок між водієм та автомобілем, одну з головних особливостей MX-5 з моменту появи першого покоління. Попри невелике збільшення потужності, Roadster став трохи економічнішим. Середня витрата пального знизилася до 6 літрів на 100 кілометрів. Перші поставки оновленої моделі клієнтам у Європі заплановані на вересень 2026 року. Попри поважний для сучасного автомобільного ринку вік, нинішнє покоління MX-5ND залишиться у виробництві ще кілька років. Очікується, що повністю нова генерація з'явиться ближче до 2029 року та збереже 4-циліндровий двигун, але вже з певною формою електрифікації. Водночас Mazda обіцяє не відмовлятися від головного принципу моделі – мінімальної маси та максимального задоволення від керування.
0: Проєкт «Автосвіт» на Прямий FM. У Києві 3 година. Ви слухаєте радіо «Прямий FM». Для тих, хто не спить, «Прямий FM». Швидко про головне. Новини на «Прямий FM».
2: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. У Запорізькій області додатково захищатимуть громадський транспорт через атаки росіян. Влада каже, автобуси, що їздять між громадами, тепер обладнують камерами, системами РЕП і детекторами дронів. Причина – ворог останнім часом б'є по цивільній інфраструктурі, зокрема по зупинках і транспорту. Влада пояснює, для багатьох людей ці автобуси – єдиний спосіб дістатись до Запоріжжя, тому маршрути потрібно зберегти навіть попри ризики. Також паралельно відновлюють електрику і водопостачання у постраждалих громадах. Ключовою темою зустрічі міністрів оборони Альянсу та майбутнього саміту НАТО в Анкарі стане військова підтримка України. Як розповів генсек НАТО Марк Рютте, союзники зосередяться на постачанні Україні озброєння та обладнання, зокрема ракет-перехоплювачів для систем «Петріот», що є критично важливими для захисту інфраструктури. Рютте наголосив, Сполучені Штати та європейські країни